0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nghe Chân Tình thì không biết là quý vị cảm giác như thế nào. Ca khúc này thì không chỉ được yêu thích đâu chị Quỳnh Nga, mà Ngọc Trâm thấy nó còn có một bí kíp làm hoa của rất nhiều chàng trai mỗi khi mà lỡ làm người yêu mình giận bởi vì sự vô tâm đấy.
1: Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em, như anh được sống giây phút đầu tiên. Nghe những lời này thì cô gái nào mà nỡ lòng giận được lâu đúng không nào?
0: Cái sự lãng mạn trong nhạc của Trần Lê Quỳnh thì không hề sáo rỗng. Ở Chân Tình thì ca từ và nhạc cảm hòa quyện rất là đẹp, vẽ nên một tình yêu vẹn nguyên, bền bỉ qua mọi dông bão của cuộc đời đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Vâng, thưa quý vị, bài hát này ra mắt năm 1999 qua giọng ca của ca sĩ Văn Trường và ngay lập tức trở thành một hiện tượng. Chính cái sự chân thành giản dị của Chân Tình đã đưa cái tên Trần Lê Quỳnh bước ra ánh sáng, giúp anh nhận giải Làn Sóng Xanh năm 2004. Và sau Chân Tình thì Trần Lê Quỳnh tiếp tục chứng minh cái duyên của mình với âm nhạc khi cho ra đời Cô Gái Đến Từ Hôm Qua vào năm 2000. Và qua tiếng hát đầy tổn thức của ca sĩ Thu Phương, thời điểm đó thì không biết là Trâm có nghe bài này không?
0: Trâm thì cũng không nhớ rõ nữa, bởi vì là chỉ nhớ là ca sĩ Thu Phương lúc mà hát ca khúc này thì vẫn còn rất là trẻ, chỉ mới ngoài đôi mươi thôi. Cho nên là cái sự nức nở, trải lòng trong bài hát nó chạm tới người nghe kinh khủng chị Quỳnh Nga.
1: Chị cũng được biết là ca khúc này được anh lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, với một câu chuyện của sự trưởng thành. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Và mỗi lần nghe đến câu cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua, thì Quỳnh Nga lại thấy lòng mình trùng xuống. Bản thân mình khi đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ, nhìn lại mới thấy thấm thía cái khao khát được bé lại ấy. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù đã trải qua gần 3 thập kỷ, được rất nhiều thế hệ ca sĩ làm mới lại, nhưng cô gái đến từ hôm qua vẫn giữ nguyên vẹn cái giá trị tinh khôi của nó.
1: Nỗi nhớ trong bài hát này thì không mang màu sắc bi lụy hay là đau đớn, mà nó dịu dàng như một giọt sương mai đọng trên cỏ. Nó khiến người ta muốn quay đầu nhìn lại quá khứ, không phải để nuối tiếc, mà để mỉm cười biết ơn một thời tuổi trẻ đã từng đẹp như thế.
0: Đúng vậy, cuộc gặp gỡ trong ký ức ấy đôi khi chỉ là để ngắm nhau nhìn từ xa, rồi lại mỉm cười trở về với hiện tại. Trần Lê Quỳnh gọt rũa ca từ khéo đến mức anh từng tâm sự rằng, anh muốn khán giả chỉ cần đọc lời thôi cũng cảm nhận được cái hay gần như khi nghe giai điệu vang lên. Và điều này dễ hiểu mà đúng không ạ? Vì thân phụ của anh là nhà văn Trần Hoài Dương, một cây bút gạo cội viết cho thiếu nhi, được tắm mát trong không gian văn học từ nhỏ nên ca từ của Trần Lê Quỳnh luôn có một nét quý phái. Và thú vị ở chỗ là dù

0: sở hữu rất nhiều bản hit lớn, nhưng mà Trần Lê Quỳnh chưa bao giờ xem sáng tác là công việc chuyên nghiệp để kiếm sống. Anh viết nhạc bởi một cái duyên tay ngang, một nơi để giải tỏa bớt những cái nỗi niềm riêng của mình thôi ạ.
1: Chính vì viết bằng tâm thế tự do như vậy cho nên là âm nhạc của anh mới thuần khiết đến thế. Như năm 2003 thì anh gửi gắm ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè cho ca sĩ Đoan Trang. Một sự nghịch lý ngay từ cái tên đúng không quý vị, nhưng mà lại chứa đựng một khát khao tình yêu vô cùng mãnh liệt với câu hát: nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em theo màu nỗi nhớ. Vâng ạ, thực sự là một phát hiện ngôn từ quá đỗi lãng mạn. Và Ngọc Trâm rất là ấn tượng với hình ảnh bông tuyết giữa mùa hè trong bài hát này. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè.

0: Nghe nhạc của Trần Lê Quỳnh thì Quý Nga cảm giác như anh đang tỉ mẩn dùng âm nhạc để vẽ lại những bức tranh ký ức mộc mạc nhất của con người, và có những giai điệu kỳ lạ lắm cho mạng, kiểu là cứ khiến mình muốn nghe đi nghe lại nhiều lần không biết chán ấy. Những bài hát như là Chân Tình, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay là Tuyết Rơi Mùa Hè thực sự đã làm trái tim của mình rung lên những nhịp đập rất là khác.
1: Hóa ra cô bạn đồng hành của Ngọc Trâm hôm nay lại là một tâm hồn vô cùng đa cảm và lãng mạn. Nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ là ai cũng thế thôi, ai cũng có một góc nhỏ trong tim để có thể cất giấu một mối tình ngây ngô thời đi học, để rồi bất chợt một ngày khi mà nghe lại một điệu nhạc quen thuộc, ký ức lại ùa về vẹn nguyên như chưa từng phai nhạt, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Hồi ức đẹp thì nó đã lùi xa rồi, và đôi khi dưới những áp lực của cuộc sống trưởng thành, người ta chỉ muốn khẽ chạm tay vào quá khứ để tìm lại chút bình yên, nằm nghe giữ âm ngọt ngào của một thời thôi ạ.
1: Nhưng mà dù kỷ niệm có đẹp đến mấy thì khi mà dòng thời gian vẫn cứ trôi đi như là ánh sao băng, chúng ta không thể đứng mãi một chỗ để có thể hoài niệm được.
0: Đúng vậy, thời gian đưa mỗi người về một hướng khác nhau. Chúng ta không thể níu kéo ngày hôm qua, cũng chẳng thể đoán được ngày mai. Việc duy nhất có thể làm là sống thật trọn vẹn cho ngày hôm nay, để khi nó qua đi chúng ta không có gì phải nuối tiếc, đúng không ạ?

0: tháng năm không chờ người thôi nhớ, nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Những câu hát trong Trăng dưới chân mình vừa rồi như một lời nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn của thời gian và tình yêu.
1: Cuộc đời này thanh thang, nhưng mà ngắn ngủi lắm, chẳng đủ để gói tròn một nỗi nhớ quá dài. Vì thế hãy cứ để những ký ức đẹp đẽ đọng lại trong tim như là một bản tình ca lặng lẽ.
0: Xét tài âm nhạc của Trần Lê Quỳnh không quá đồ sộ, khoảng 50 ca khúc được phổ biến, nhưng mà bài nào cũng mang đậm dấu ấn của tình yêu và tuổi trẻ. Có thể kể ra một loạt cái tên quen thuộc như là Mùa Hạ Cuối Cùng, Người Đàn Ông Đang Yêu, Trẻ Mãi, Nếu Anh Quên Tất Cả, Lời Nguyện Cầu Mùa Đông. Và bài ca nào cũng rất là tinh tế, bảng làng như một bài thơ vậy.
1: Chính vì thế mà âm nhạc của anh được rất nhiều ca sĩ có tên tuổi lựa chọn, ví dụ như là Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Thu Phương, cho đến Hà Anh Tuấn, Đức Tuấn. Mỗi người thì mang một cá tính nhưng mà đều gặp nhau ở sự trân trọng dành cho những sáng tác của anh. Người ta nói nhạc Trần Lê Quỳnh là cuộc tìm kiếm lại chính mình trong những hồi ức trắng trong nhất. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giấc mơ, tình yêu và những con đường, đó là những hình ảnh xuất hiện rất nhiều trong âm nhạc của Trần Lê Quỳnh. Những con đường dù có chia ngả, có xa xôi, thì cuối cùng dư âm của tình yêu đầu vẫn là thứ ở lại.
1: Đúng như câu hát, những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em. Tình ca của Trần Lê Quỳnh có buồn, có chia ly, nhưng tuyệt đối không bi lụy. Dẫu xa cách nhưng vẫn luôn nhen nhóm một niềm hy vọng, một niềm tin mãnh liệt vào hạnh phúc.
0: Và đó chính là lối đi riêng đầy kiêu hãnh của Trần Lê Quỳnh trong lòng người hâm mộ. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, hoạt động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mô hình sản xuất đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh. Từ những đồng ruộng canh tác kém hiệu quả đã được thay thế bằng những cây con có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động này không chỉ nâng giá trị sử dụng đất, tránh lãng phí, nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Để có được cánh đồng dưa leo xanh tốt cho năng suất cao như hiện nay, gia đình anh Vi Văn Hồn ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu đã rất mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang hoa màu theo định hướng của chính quyền địa phương. Lý do là bởi nhiều năm nay, mô hình trồng lúa tại đây thường xuyên bị sâu bệnh hại nên năng suất, hiệu quả thấp. Trong khi đó, cây dưa leo lại dễ trồng, cho năng suất cao gấp nhiều lần và được thương lái thu mua tận ruộng.
2: Dưa thì nói chung nó đạt hiệu quả cao, với lại nó thằng thuộc về hàng cây ngắn ngày. Nói chung là trên tháng thì là mình được thu hoạch rồi. Và cái thu nhập của nó nói chung là nó vẫn cao hơn so với lúa nhiều. Sản lượng thì nói chung tùy theo bệnh rủi ro, nói chung là giá cả thị trường. Nói chung là giá nó cao cao thêm thì chung là mình cũng giống như quy định của vạt của em là chung là cũng được tầm 40.
1: Thực tế sản xuất trên đồng ruộng cho thấy, trên cánh đồng lúa thôn Vân Tập, xã Minh Châu, rất nhiều diện tích lúa kém phát triển, khó cho năng suất cao, không ít diện tích đã bị người dân bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Trong khi đó, từ các hộ thí điểm đầu tiên, hiện nay nhiều gia đình trong thôn đã quyết định chuyển từ trồng lúa sang trồng dưa leo để nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Đức Lân, thôn Văn Tập, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Trồng lúa thì trước đấy cũng làm nó cũng xấu vì chứ cũng nhiều, vì cỏ kia vì thời tiết nó cũng khó làm. Thế giờ là muốn chuyển đổi sang trồng dưa, vì là lúa cũng ăn thua, dưa thì đắt lượng hơn, hắn cũng nhàn hơn, vì hắn cũng thu hoạch cũng hơi tương đối.
1: Khi thực hiện chuyển đổi mô hình, khó khăn lớn nhất với bà con là nguồn vốn để mua giống, phân bón cũng như đầu ra sản phẩm. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh đã đẩy mạnh liên kết với người dân, cho bà con vay trước rồi sẽ thanh toán sau khi thu hoạch. Điều này giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Nguyễn Đức Độ, xóm Đông Trên, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Bà con vẫn tập ở đấy là chuyển sang về vấn đề trồng dưa, có cái năng suất hơn. Cho nên chúng tôi là mạnh dạn là đầu tư cho bà con chịu giống, tiền giống và tiền phân. Và sau này chúng tôi là có những con người đứng ra thu mua cho bà con luôn, để tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi về cái vấn đề từ cây lúa không có hiệu quả sang cây dưa, để cho bà con rất yên tâm.
1: Cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, xã Quỳnh Văn lại chủ trương phát triển các mô hình chăn nuôi. Trước đây, khu vực trang trại chăn nuôi hiêu của gia đình anh Nguyễn Cảnh Sinh ở xóm 20 xã Quỳnh Văn là vùng đất cao cưỡng, các loại cây trồng đều không phù hợp và bị bỏ hoang. Tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, anh đã chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi nai giống với tổng đàn hiện nay.

0: này trên 80 con. Nhờ chất lượng sống tốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc, nên nai giống được thị trường ưa chuộng, mang lại thu nhập cao cho gia đình.
1: Trước đây là vùng đất này cũng có trồng một số loại cây, nhưng mà thấy thu nhập không hiệu quả và sau đó có để hoang. Sau đó là tôi chuyển đổi sang chăn nuôi. Đầu tiên thì cũng có một số khó khăn, nhưng mà trong thời gian tôi tìm hiểu và cũng thay đổi cái mô hình chăn nuôi, hiện tại thì cũng có hiệu quả và trang trại của tôi thì rất ổn định. So với các vật nuôi khác thì nuôi con nai này là rất hiệu quả.
0: Nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn nai, ngoài diện tích trồng cỏ voi của gia đình, anh Sinh còn thuê lại đất bỏ không của các hộ dân trên địa bàn do sản xuất kém hiệu quả để trồng cỏ. Qua đó giúp bà con có thêm thu nhập mà đất đai cũng không bị bỏ hoang.
1: Trong quá trình chăn nuôi thì mình khai thác đất của gia đình có thuê của bà con xung quanh họ bỏ hoang ấy, để mình khai thác, mình trồng, mình phục vụ cho trang trại. Mang lại cho trang trại rất nhiều nguồn cung thức ăn và để bà con không lãng phí cái nguồn đất.
0: Với đặc thù là địa bàn bán sơn địa, xã Quỳnh Văn có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là các mô hình chăn nuôi. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng đã tích cực định hướng, đồng hành cùng bà con trong hoạt động này nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn trên đơn vị diện tích. Ông Đậu Đức Toàn, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Thì đến thời điểm này thì trên địa bàn có cái số lượng tổng đàn rất là lớn, đến khoảng thời điểm này chúng tôi thống kê khoảng 1.500 con hươu nai trên địa bàn. Từ cái nguồn chăn nuôi đó thì cũng đã giúp cho bà con phát triển kinh tế và thu nhập ổn định.
0: Khi đánh giá về phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, xã Đức Châu là một trong những điểm sáng đáng chú ý. Tại thôn Hồng Phong, sau thời gian dài sản xuất lạc nhưng thu nhập không cao, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, bà con trên địa bàn đã chuyển sang trồng ớt cay với diện tích hơn 20 hectare và đã mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra luôn ổn định, không còn bị tư thương ép giá. Qua đó giúp bà con yên tâm sản xuất và gắn bó với mô hình sản xuất mới. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: So với cây trước đây, cây trồng truyền thống, cây lạc thì ta chỉ tính bình quân mỗi một sào cao nhất được khoảng 6 đến 7 triệu. Nhưng mà đối với cây ta từ khi chuyển đổi sang cơ cấu cây trồng, sang cái cây mới và con mới thì nó gấp 4-5 lần so với cây trồng hàng năm ngày xưa. Sản phẩm làm ra thì được bao tiêu, mà có nghĩa là bà con nông dân là không phải lo vấn đề là đầu ra.
0: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình sản xuất, chăn nuôi trên những diện tích, vùng đất kém hiệu quả đã thực sự mang lại những kết quả khả quan. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, mà còn tránh lãng phí tài nguyên đất đai trước tình trạng bỏ hoang thời gian qua. Trong quá trình đó, sự đồng hành, hỗ trợ và liên kết của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân đóng vai trò quan trọng. Ông Vũ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Nông, và ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An, nói.
4: Trong quá trình đưa vào chuyển đổi thì chúng tôi cũng đã đưa vào áp dụng vào các cái biện pháp kỹ thuật, chọn như giống và phân bón và liên kết với các cái chuỗi đầu ra, đảm bảo cái thu nhập cho bà con giữa cây dưa và cây lúa. Đối với vụ hè thì chúng tôi có đưa cái giống Queen của công ty Toàn Nông, là cái giống vào sản xuất vụ hè, giống chịu nhiệt, được bà con đánh giá là có năng suất so với các cây trồng khác và cũng được thương lái là rất ưa chuộng về cái mẫu quả, dạng quả.
5: Trong thời gian qua thì Nghệ An đã tổ chức chuyển đổi cái diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác. Và hiện nay cái nhiều cái mô hình chuyển đổi cái đất hai vụ lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác gắn với lại chuỗi liên kết chế biến và các cái sản phẩm OCOP đã thực sự cho hiệu quả rất là cao.
0: Theo số liệu tổng hợp từ hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, năm 2025, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 93 ha. Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2026 sẽ chuyển đổi 225 ha, đồng thời đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản nói chung. Các mô hình chuyển đổi nói riêng, tăng cường liên doanh, liên kết trong chế biến và tiêu thụ nông sản. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An, nói.
5: Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo cho chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật có những cái định hướng trong thời gian tới, cụ thể tức là phối hợp với các địa phương để

0: nuôi kém hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu của người nông dân, mà lớn hơn, nó đã thay đổi diện mạo của cả một vùng nông thôn Nghệ An, hồi sinh với các loại cây, con mang giá trị kinh tế cao. Những kết quả đạt được từ hoạt động này đã khẳng định định hướng đúng đắn của nông nghiệp tỉnh nhà. Đó là một nền nông nghiệp thông minh, bền vững, nơi công nghệ 4.0 đồng hành cùng khát vọng đổi mới và vươn lên của bà con nông dân.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Quý vị thân mến, ở độ tuổi trưởng thành, mỗi người con thường là niềm kỳ vọng lớn nhất, là đôi vai vững chãi để cha mẹ tựa vào khi xế chiều. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, có một gia đình mà mọi niềm hy vọng ấy đã đột ngột bị bẻ gãy. Trong ngôi nhà, giờ đây chỉ còn một điểm tựa cuối cùng là người mẹ già yếu, ngoài tuổi 70. Sự bất lực trước ranh giới của bệnh tật và đói nghèo đang được họ chèo chống ra sao? Chính quyền địa phương và những tấm lòng vàng đã làm gì và cần làm gì để thắp lên một tia sáng nơi cuối đường hầm cho họ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Ngôi nhà tình nghĩa cuối xóm Đình, xã Vân Tụ, từ lâu đã vắng bóng tiếng cười. Ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Liên dường như đã cạn khô nước mắt trước những bi kịch dồn dập giáng xuống gia đình. Mỗi ngày trôi qua với người mẹ nghèo là một hành trình dài trong bóng tối của sự kiệt quệ. Suốt 7 năm qua, kể từ sau tai nạn nghiệt ngã, Nguyễn Công Dũng, con trai bà Liên, phải sống thực vật. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay gầy guộc của mẹ. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì tai họa lại ập đến. Ông Lạc, chồng bà, bị gãy chân trên đường đi mua thuốc cho con. Người đàn ông vốn là trụ cột, nay cũng đành bất lực ngồi một chỗ, chỉ biết phụ vợ chăm con trong sự xót xa. Căn nhà heo hút giờ chỉ còn những hơi thở mệt mỏi lay lắt trôi qua những ngày gian khó không lối thoát. Ông Nguyễn Công Lạc, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi.
2: Đáng lẽ là tuổi của hắn nó trưởng thành được, không mình đi làm thì hắn sẽ kiếm lo cho cha mẹ ăn uống. Nhưng vì điều kiện vất vả thế thì không may bị tai nạn sẽ có đúng thế thì cha mẹ phải chấp nhận thôi.
1: Dù gối đã chùn, chân đã mỏi, ngày ngày bà Liên vẫn phải lao động luôn tay, bởi bà là điểm tựa duy nhất còn sót lại của cả gia đình. Ở cái tuổi ngoài 70, lẽ ra phải được an nhàn tuổi già, người phụ nữ ấy vẫn nhọc nhằn, còng lưng trên 3 sào ruộng khoán để đổi lấy từng bữa cơm, hạt gạo qua ngày. Cơn bão tai họa quét qua đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của gia đình nghèo. Cực chẳng đã, ông bà phải nuốt nước mắt, mang tấm bìa đỏ đi cầm cố, chạy vạy khắp nơi lo thuốc thang cho con. Để rồi giờ đây, món nợ ngân hàng 85 triệu đồng như một tảng đá đè nặng, không biết đến ngày nào mới có thể trả xong. Thương cảm cho số phận bi kịch của đôi vợ chồng già, bà con lối xóm, người góp đấu gạo, người giúp công quét dọn nhà cửa, cố bấu víu lấy nhau qua những ngày sông bão. Nhưng sự cưu mang của những tấm lòng nghèo nơi làng quê thuần nông ấy vẫn quá nhỏ bé, chưa thể giúp gia đình họ đẩy lùi những mịt mù, gian khó phía trước. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, cho chúng tôi biết.
3: Năm nào ban công tác mặt trận chúng tôi cũng kêu gọi ủng hộ, nhưng mà nhìn chung thì nói chung là để đảm bảo được cái cuộc sống gia đình này, chăm lo cho cháu thì như vậy là cái ngân sách tài chính chưa đủ.
1: Ông Nguyễn Công Lạc, chồng bà Liên, tiếp lời.
2: Người vô người.

0: ra cho năm 70, hay năm 32, vài 30 cái đó. Thì mình cũng có đó, rồi có ít nhiều chứ mua thuốc bò, thuốc đỏ chẳng hạn, hay là mua cái thuốc chống nhiệt cho dùng. À, mình góp lại, nó nói có hai chủ chứ cùng. Ông bà thực tế là mà nói ăn đi gà hột rau cái rau vậy thôi, chứ không dùm ăn thức ăn ngon lành đâu.
1: Tài sản lớn nhất cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bà Liên lúc này, là đàn gà giống được chính quyền xã cấp phát theo chế độ hộ nghèo. Đàn gà ấy nuôi lớn bằng mồ hôi và hy vọng của người mẹ già. Nhưng chưa một lần bà dám nghĩ đến chuyện ăn thịt. Cứ lâu lâu, bà lại phải chọn bán đi vài con, đổi lấy mấy lọ thuốc chống co giật, sấp bông băng và áo bỉm cho đứa con trai nằm liệt giường. Những đồng tiền lẻ chắt chiu từ đàn gà nhỏ cứ thế lầm lũi đổi lấy hơi thở nhọc nhằn của Dũng qua ngày. Bà Nguyễn Thị Liên, Sóng Đình, xã Vân Tụ cho chúng tôi biết.
2: Nói thật với các chú trong nhà, nó có cái gì bạn cả, được có mấy con gà nhìn vô đó. Thì chứ nó biết mình nắng gà, sổ đỏ thì bỏ tài ngân hàng. Dư nó biết lấy chi mà trả hàng tháng thì tiền phải đành vậy đi vấy ra. Các cái chi hồi là hồi các cụ đi hồi cựu chiến binh nói chung để mà về mà trả tiền phải.
1: Để duy trì sự sống cho gia đình, người phụ nữ gầy gò ấy tận dụng từng tấc đất trống quanh nhà để trồng rau. Những luống rau xanh là chút hy vọng nhỏ nhoi giúp bà thắt chặt chi tiêu, lo cho bữa ăn của ba miệng ăn mỗi ngày. Vào những ngày cạn sạch tiền, bà Liên chỉ ước sao chồng và con ít nhất vẫn có bát canh rau lót dạ. Suy nghĩ giản đơn mà thắt lòng ấy lột tả trọn vẹn nỗi cùng cực của một người vợ, người mẹ đang bất lực trước số phận. Đứng bên bờ vực của sự kiệt quệ, người mẹ già giờ đây chỉ biết nhìn về tương lai bằng sự mù mịt, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bà Liên trò chuyện tiếp với chúng tôi.
3: Chặng đường tương lai phía trước còn rất là dài và chắc chắn là bà con phải đối diện với những cái khó khăn vất vả nữa. Thế bà có lo lắng điều gì ở trong tương lai không?
2: Lo đến đoạn là nhiều tuổi nó lo được chưa cho cái cha con là bởi vì nắng dư là đi không được mà ăn không được ngủ không được nữa mà tiền trong tay không hề có vật nghìn dư là mong muộn của mà dạ của ông vì của bà là thế này nhờ các cô các bà các gì ai thương xót ông bà vì em thì đó là giúp đỡ ông bà được 1.000 vận quỹ đối với ông bà quá khổ cực.
3: Bà có bao giờ hy vọng rằng là cái sức khỏe của Dũng sẽ được cải thiện tốt hơn được không?
2: Ba là ba người nên nếu có tiền là ba thì chẳng cứ dùng nói không đi được chứ mà cứ sức khỏe gọi là cùng biệt ái bố cùng biệt gọi nếu có đứa con vì ông ba nữa. Không có tiền thì ba phải bỏ tay như ba thì không ai mua bán chứ nào nè. Thì không ai thuê mượn gì chứ ai thuê mượn ba người đi làm thôi. Ba để lấy tiền về nuôi con. Nó tha mày chạy chết chứ con có đúng bạc là cứ danh để con vì trả là dư bộ gài dân thầu ý rửa. Ba chỉ mong muộn nó nữa thôi.
1: Suốt 7 năm ròng rã, tình yêu thương vĩ đại của người mẹ là liều thuốc duy nhất níu giữ hơi thở cho người con tội nghiệp. Dẫu sức đã tàn, lực đã kiệt, bà Liên vẫn lặng thầm che chở cho con bằng chút phần đời ít ỏi còn lại. Giữa tận cùng của nỗi đau, người mẹ ấy vẫn đau đáu một ước mơ giản dị đến nghẹn lòng. Ước có một phép màu đưa Dũng trở về, để một ngày nào đó bà lại được nghe tiếng gọi mẹ ơi từ đứa con hiếu thảo khỏe mạnh ngày nào. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận Xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An nói:
4: Ban công tác mặt trận cũng mong muốn các cấp các ngành, rồi đài truyền hình Nghệ An, rồi các mạnh thường quân tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình để có cái điều kiện để chăm sóc cho cháu Dũng qua những cái lúc khó khăn để có cái đồng tiền để mà mua thuốc để chăm lo cho cháu để cho căn bệnh càng ngày càng bớt đi.
1: Trao tận tay bà Liên số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ của nhãn hàng Behuda từ chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, chúng tôi càng thấm thía một điều. Sự giúp đỡ hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Gia đình nhỏ ấy đang ở bờ vực của sự kiệt quệ và hành trình phía trước của họ cần lắm sự chung tay, tiếp sức bền bỉ từ những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng. Chỉ có sự đồng hành của xã hội mới mong thắp lên chút ánh sáng ấm áp, giúp người mẹ già vơi bớt gánh nặng và kéo dài hy vọng sống cho người con tội nghiệp. Mọi hỗ trợ giúp đỡ gia đình bà Liên vào lúc này là cơ hội để những mảnh đời yếu thế tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Địa chỉ mong chờ sự sẻ chia của quý vị. Bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ, anh Nguyễn Công Lượng, con trai bà Liên, số điện thoại 0338-271-404, số tài khoản 0978-540-393, Nguyễn Công Lượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng bia Huda đã đồng hành, hỗ trợ những địa chỉ cần giúp đỡ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở chương trình trước với chủ đề Mặn hơn muối, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của trường ca biển mặn, nơi biển hiện lên từ huyền thoại mở cõi, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của những con người đã bao đời bám biển, giữ biển giữa trùng khơi.
1: Và cũng từ những cột mốc sống ấy, trường ca tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những con người rời đất liền để đi ra đảo xa, mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả những ký ức đời thường vào giữa mênh mông sóng gió.
0: Trong chương 3, lính biển, Nguyễn Trọng Tạo không bắt đầu bằng tiếng súng hay những trận hải chiến dữ dội. Ông bắt đầu từ một người lính trẻ mặc bộ quân phục hải quân hai màu xanh và trắng, từ ánh mắt của người mẹ tiễn con ra biển, từ những chuyến tàu rời sân ga và những bài thơ người cha viết trong chiến tranh năm cũ.
1: Có thể cảm nhận rất rõ ở chương này, người lính biển hiện lên không chỉ như biểu tượng của chủ quyền hay nhiệm vụ canh giữ biển đảo. Họ hiện lên với những rung động rất con người, biết yêu, biết nhớ, biết cô đơn và cũng mang theo bao khắc khoải của đất liền giữa những tháng ngày sống trên đảo xa.
0: Cũng chính từ đời sống bình dị ấy, trường ca dần mở ra một chiều sâu khác. Phía sau những lá thư tình, những đêm liên hoan văn nghệ hay những buổi tuần tra sau mưa là ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bằng chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình. Và đó cũng là hành trình mà tiếng thơ sẽ cùng quý vị bước tiếp trong chương trình hôm nay, lính biển và những trận hải chiến.
1: Theo nhà thơ Vương Cường, điều làm nên sức chạm của chương lính biển không nằm ở những tuyên ngôn lớn lao, mà ở cách Nguyễn Trọng Tạo đặt người lính giữa những rung động rất đời thường của con người. Chính từ những chi tiết bình dị ấy, người đọc càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
2: Những người lính ấy, trong họ nó bao gồm nhiều cái mặt, mặt nào cũng đẹp. Họ chứa trong lòng mình y như tất cả những người công dân có trách nhiệm bình thường khác. Họ chứa hết những cái đẹp ở trong nỗi lòng mình. Họ cũng có vợ con, cũng có gia đình, có quê hương, đất nước, có tất cả những mọi người cả. Nhưng họ khi mà nhận nhiệm vụ của Tổ quốc trao cho, thì họ lập tức trở thành những người lính. Những cái đẹp trong lòng đó lại thể hiện ra bằng hành động. Cho người lính đi, bước nhớ lại bước thương. Tiếng chim hót ngỡ ngàng khu rừng chảy, khát xe môi thèm suối hòa nước chảy, bỗng biển đề suối độc lội qua nhanh. Tôi nói là toàn bộ cái hình ảnh mà anh Tạo dừng lại để chúng ta thấy những con người mà những cái cột mốc sống đấy, trong họ sở dĩ họ có sức mạnh là bởi vì họ tiếp nối cái truyền thống của cha ông 4.000 năm lịch sử. Suy ra

0: cùng một cuộc chiến nào đó, thì cái người cầm chắc chiến thắng chính là cái lực lượng. Chỉ có điều anh Thảo sáng tạo trong những câu thơ, họ giản dị, họ bình thường, họ yêu đời, họ yêu người, tất cả như thế, thì đó là một cái mô típ mà từ xưa đến nay trong thơ Việt Nam luôn luôn có.
1: Có một hình ảnh trở đi trở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, những chuyến tàu rời sân ga mang theo những người lính đi qua chiến tranh. Ở đó có ánh mắt của mẹ già, có những cuộc chia tay vội vàng, có những người yêu đứng lặng giữa thành phố, và cả những tuổi trẻ chưa kịp sống hết những ngày bình yên đã phải đi về phía bom đạn.
2: Và trong biển mặn, hình ảnh ấy tiếp tục trở lại, nhưng lần này là những người lính đi về phía biển. Họ mang theo phía sau mình là ký ức tuổi thơ, là tình yêu còn dang dở và cả những tháng năm chiến tranh chưa bao giờ thực sự lùi xa trong ký ức nhiều thế hệ.
3: Mặc bộ quân phục hải quân hai màu xanh và trắng, như sóng biển hai màu, tôi thành lính biển. Mẹ lại tiến con đi, những người mẹ như đất liền, như núi non ngước nhìn ra biển cả. Tôi chép lại bài thơ của cha, viết ngày giặc giã. Những người lính đi qua thành phố, màu áo xanh dễ nhận giữa bao người. Màu áo xanh gần gũi chợt xa vời, lại chợt hiện vội vàng qua năm tháng. Những người lính dễ làm ta xúc động, mắt long lanh đứng ngắm dãy nhà cao, ba lô sau lưng như cùng ngước nhìn theo, ngỡ thành phố nghiêng mình giây phút ấy. Cổng vườn hoa nhiều lần ta bỗng thấy màu áo xanh người lính lẫn bóng màu, lẫn lứa đôi cười nói dắt tay nhau, anh háo hức bước lên xe điện cũ. Những người lính đi qua thành phố, người trẻ măng, người tóc bạc phơ, chân dép lốp hay chân giày cao cổ, chẳng nhiều đâu nhưng chưa vắng bao giờ.

0: Từ những người lính đi qua thành phố trong ký ức của người cha, Trường Ca tiếp tục mở rộng sang một chiều sâu khác của đời lính, nơi hiện lên những năm tháng chiến tranh, những cuộc hành quân qua rừng núi, qua bom đạn và cả những mất mát lặng thầm mà nhiều thế hệ người lính đã đi qua. Có thể cảm nhận rất rõ ở những đoạn thơ này, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về chiến tranh như một ký ức lịch sử, ông đi vào những gì rất con người phía sau quân phục. Nỗi nhớ nhà, những mùa Tết xa quê, những khát khao bình dị và cả những mong manh mà người lính phải đối diện giữa ranh giới của sống và chết.
1: Đặc biệt trong chương Lính Biển, hình ảnh người lính không tách rời khỏi đời sống đời thường. Họ vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mang theo phía sau mình là mẹ già, là người vợ trẻ, là những đứa con đang lớn lên nơi đất liền. Chính điều đó khiến người lính trong biển mặn hiện lên gần gũi hơn, đời hơn và cũng xúc động hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà càng đi sâu vào Trường Ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn chiều dài của hành trình giữ nước qua nhiều thế hệ, từ những cánh rừng Trường Sơn năm nào đến những hòn đảo giữa biển khơi hôm nay.
2: Người lính đi qua kỷ niệm tuổi thơ, qua bao Tết xa nhà, qua bao mùa rụng lá, qua bom đạn chia tay gặp gỡ, bao cát vàng, đất đỏ, đá mòn trơn. Người lính đi, bước nhớ lại bước thương, tiếng chim hót ngỡ ngàng khu rừng cháy. Khát xe môi, thèm suối hòa nước chảy, bóng biển đề, suối độc lội qua nhanh. Người lính đi qua mấy cuộc chiến tranh, nói về súng dẫu nhiều chưa nhảm cũ, nói mất mát, hy sinh dẫu cạn lời chưa đủ. Núi lặng thầm khóc bạn dưới sao khuya. Người lính đi kiên nhẫn từ bao giờ.

qua trận thắng lại đến cùng trận đánh, qua cái chết lại đến cùng bom đạn, bao lá cờ cắm mốc dọc đường qua. Người lính đi sát mặt bao kẻ thù, bao loài hoa đã nở và đã rụng, núi rừng đỏ máu đơn, bưng biển bóng súng trăng, vai đậu đầy thốt nốt nhớ chăm ta. Em ơi em trong trắng vô tư, nếu em đã đem lòng yêu người lính, giờ tan ca đừng mong người yêu đón, ngước sao trời hãy tin đấy là anh. Nếu em là vợ lính dẫu thời bình, hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học, con khó bảo đừng một mình ngồi khóc, đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều. Mẹ già ơi thương nhớ dẫu dâng trào, mẹ cứ nhắc tên con đừng lo con vấp ngã, lối con đi nào lối mòn thuở nhỏ, và mẹ là mẹ lính dễ dàng đâu. Người lính đi qua lòng mình thẳm sâu, qua cắn rứt đời thường những ngày gian khó nhất, ấm áp kể bên rét buốt, cái sống và cái chết giữa là anh. Giữa cái còn cái mất quá mong manh, như sợi tóc mảnh mai hơn sợi tóc, với kẻ thù vô hình không thể dùng súng được, chút yếu mềm cây cứng gió thổi bay. Người lính đi nhẹ nhõm bất ngờ thay, khiến bên đường bao mắt nhìn ngơ ngác, khiến vòm cao gió ngân lên âm nhạc, tiếng ve dân trong vắt thuở ban đầu. Phía sân ga những người lính lên tàu, những người lính đi qua thành phố, tiếng bánh sắt rung kính bao cửa sổ, tiếng còi chào xoáy ốc cuối trời xa. Con tàu mang người lính chúng ta đi, chưa hết giặc chưa thể nào khác được, rồi con tàu lại về ga xuất phát, người lính đi áo xanh rợp chiến hào. Thành phố ngước nhìn theo những ngọn núi thật

0: Có thể thấy một trong những hình ảnh đẹp nhất của chương Lính Biển chính là sự tiếp nối giữa các thế hệ người lính trong hành trình giữ nước. Từ Trường Sơn rừng năm xưa đến Trường Sơn biển hôm nay, chiến tranh có thể khác đi, nhưng phía sau quân phục vẫn là một tinh thần không đổi, sẵn sàng đi về phía tổ quốc cần mình có mặt.
1: Điều đặc biệt là sau những câu thơ mang âm hưởng sử thi ấy, Nguyễn Trọng Tạo lại đưa người đọc trở về với một không gian rất mềm của biển và đảo. Ở đó có chim biển, có những huyền thoại về đảo khơi, có tình yêu và cả cảm giác gắn bó rất tự nhiên giữa con người với biển cả từ thuở ấu thơ. Biển trong những câu thơ này không còn dữ dội hay khắc nghiệt. Biển trở thành một phần của ký ức và tuổi trẻ, một nơi để nhớ, để yêu và để mỗi người lính mang theo trong tim giữa những tháng ngày sống nơi đảo xa.

cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối theo nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha Trường Sơn rừng, nay con Trường Sơn biển. Những hòn đảo dựng vòng cung phòng tuyến, dựng tín yêu từ phía mặt trời lên. Từ bao giờ đã biển xanh, đã đảo khơi đứng soi mình và chim để nghe huyền thoại. Tôi tin đảo là con của đất liền đẹp trai, biển là tiên nữ nhà trời, yêu nhau về ở trọn đời bên nhau. Và loài chim biển từ lâu từng mang những lá thư màu tình.

0: Có thể nói, càng đi sâu vào chương lính biển, người đọc càng cảm nhận rõ hơn một điều. Người lính đảo trong biển mặn, không sống tách rời khỏi đời sống đời thường. Họ mang theo biển từ tuổi thơ, mang theo tiếng ru của mẹ, những ký ức đất liền và cả tình yêu rất đỗi bình dị vào giữa đảo xa và sóng gió.
1: Đảo xa trong biển mặn không chỉ có sóng dữ hay những cuộc tuần tra giữa biển đêm, ở đó còn có những luống rau trồng trong lưới ngăn chim, những phi nước ngọt dành dụm cho mùa giặc giã, những tờ báo đến chậm 2 tuần vẫn được gọi là báo mới, những đêm văn nghệ mà chàng trai trẻ phải sắm vai cô gái giữa đảo xa. Chính những chi tiết rất nhỏ ấy đã làm hiện lên đời sống thật của người lính biển, gian khó nhưng không khô cằn, thiếu thốn nhưng vẫn đầy hơi ấm của tình người và tuổi trẻ.
0: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo để người lính hiện lên rất thật, có cô đơn, có khát khao, có những phút mềm lòng giữa biển trời cách trở. Nhưng cũng chính từ những điều gần gũi ấy, ý thức giữ đảo và giữ biển lại hiện lên sâu sắc hơn. Và cũng từ đây, trường ca bắt đầu đi tới một trong những phần xúc động nhất về đời lính biển. Nơi phía sau những gian khó, thiếu thốn và hiểm nguy, người lính vẫn lựa chọn ở lại với đảo xa bằng một tình yêu không gì thay đổi được.
2: Để khi tôi khóc chào đời, lắng trong tiếng biển ru hơi dịu êm, tuổi thơ cùng sóng trốn tìm, tiếng cười tôi sóng giữ gìn ấm vang. Một mai tôi bỗng ngỡ ngàng ngụp trong biển sóng mơn man thân hình, và khi biết tỏ lời tình, biển xanh trong mắt em nhìn ngất ngây. Để khi tôi đã ngủ say thêm nhà biển đời sóng lay cát vàng, để khi tôi chợt mơ màng biển tràn sóng cửa chín vàng ánh trăng, và khi thức giấc chân trần tôi lao ra biển sóng gầm xa xôi, sao mình không là đảo khơi để tôi nghe hết những lời biển xa. Bây giờ trên đảo tuần tra, sau mưa tôi lẫn chan hòa nắng lên, sóng như nắng nhớ đất liền, tôi như tôi chẳng xa em bao giờ. Bởi tôi tin từ trong mơ, em là biển biếc, bãi bờ là tôi. Chẳng lẽ anh yêu đất cằn và đá cội, nắng cháy da và rét buốt xương, gió xé rách áo quần, mưa ném nghiêng mũ côi. Chẳng lẽ anh yêu sóng biển gào dữ rồi, át cả tiếng em từ phía đất liền. Công sự anh đào xuyên ngày xuyên đêm, đào vào đá lưỡi xẻng thay mấy bận, những cánh tay kéo pháo 2-3 tấn lên điểm cao dốc đứng lệch trời xanh. Chẳng lẽ anh yêu đá cào tước bàn chân, giày cao cổ rách rồi tay con trai lại vả. Sống giữa biển mà lắm khi thèm ca, luống rau trồng trong lưới ngăn chim, nước biển nhiều mà chẳng thể nấu cơm, phi nước ngọt để dành khi giặc giã. Chẳng lẽ anh yêu đêm liên hoan văn nghệ, có chàng trai sắm vai gái diễn chèo. Chẳng lẽ anh yêu những đêm ngủ hầm kèo, báo đến chậm 2-3 tuần vẫn gọi là báo mới, lá thư tình đọc chung cùng đồng đội, lúc nghe đài là lúc gặp quê hương. Chẳng lẽ anh yêu những ngày tháng căng thẳng, đêm bật dậy mấy lần báo động. Nhưng em ơi, giữa muôn trùng biển sóng, anh đã yêu như vậy ngày ngày, như yêu em đắm say, yêu giấc ngủ hằng mơ về bờ cát. Bởi anh biết nếu lòng mình đổi khác, giặc sẽ tràn qua đảo của mình đây.

0: Như một điệp khúc trở đi trở lại nhiều lần trong trường ca, những câu thơ này không chỉ gợi lên hình ảnh biển đảo, mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng lớp sóng ngoài khơi xa. Điều đặc biệt là sau những gian khó, những đêm báo động hay những tháng ngày căng thẳng giữa đảo xa, Nguyễn Trọng Tạo vẫn để người lính trở về với một cảm thức rất đẹp về biển, biển của tuổi thơ, của ký ức và của tình yêu đất nước đã được bồi đắp qua bao thế hệ.
1: Và cũng từ những viên sỏi tuổi thơ ấy, trường ca dường như bắt đầu mở ra một chiều sâu khác. Phía sau vẻ đẹp của biển đảo là biết bao hy sinh và mất mát của những con người đã ngã xuống để giữ lấy Trường Sa, Hoàng Sa và những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng, mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.
0: Theo nhà thơ Vương Cường, chính sự đan cài giữa chất đời thường và cảm thức chủ quyền đã tạo nên chiều sâu rất riêng cho phần viết về người lính biển trong biển mặn. Bởi phía sau những câu thơ đầy trữ tình ấy, người đọc luôn cảm nhận thấp thoáng bóng dáng của những hy sinh và mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại.
3: Câu chuyện của người lính biển hay là người lính ở trên đất liền này có một mẫu số chung, đó là tình yêu quê hương đất nước và căm thù giặc ngoại xâm. Tôi đi qua chiến tranh ở trên đất liền này, tôi đã nhìn thấy từng người lính một, họ đẹp vô cùng. Tất cả những người đã ngã xuống, trong lòng họ vẫn mang theo tất cả những gì đẹp nhất về con người Việt Nam, về đất nước Việt Nam, về quê hương của họ, về bố mẹ, anh em, ông bà của họ. Và một niềm tin sắt đá, tức là ngày mai đất nước sẽ đàng hoàng tươi đẹp hơn. Chính vì thế cái sự hy sinh đến cái phút cuối cùng thì người lính Việt Nam vẫn nhìn lên cái tương lai của đất nước mình. Cho nên cái sự hy sinh đó người ta cảm giác là hết sức nhẹ nhàng, bởi vì một sự hy sinh có ý nghĩa. Và tôi xin nói, trong một điều kiện lịch sử rất đặc biệt như hôm nay thì sự hy sinh đó luôn luôn là một lá cờ vẫy gọi tất cả tuổi trẻ của Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ biển cả, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
1: Và có lẽ cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, trường ca bắt đầu đi vào phần đau đớn và bi tráng nhất, những trận hải chiến trên Biển Đông, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Ở chương 4, Hải chiến, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn mang nhiều vẻ trữ tình và lãng mạn như trước.
0: Những câu thơ trở nên ngắn hơn, dữ dội hơn và như nhịp sóng va đập và tiếng súng vang lên giữa biển trời. Nhưng phía sau tất cả vẫn là hình ảnh con người, những người lính biển đã đứng sát vào nhau thành một vòng tròn bất tử để bảo vệ lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là một trong những đoạn thơ ám ảnh nhất của trường ca Biển Mặn.
2: Một vòng tròn lính biển kết thành hoa, bao bọc cờ Tổ quốc, không nổ súng, phải giữ cho bằng được lá cờ mang xương máu biết bao đời. Giặc tràn lên cướp giật Tổ quốc tôi, Nguyễn Văn Phương ôm cột cờ giữ chặt, một cuộc chiến tay không giành giật, và lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay. Không thể nào cướp nổi lá cờ này, bọn quỷ dữ đã đơn phương nổ súng. Đạn bắn vào đầu Phương, anh ngã xuống, trong tiếng hô, hãy để máu tôi cờ. Nguyễn Văn Lanh thay Phương làm nhiệm vụ, giữ lá cờ giữa vòng tròn bất tử, và lưỡi lê quỷ dữ đã đâm anh, thủy triều dâng máu loang khắp biển xanh. Và đạn B-40 đã nổ, nhắm vào bầy quỷ dữ, đẩy chúng xuống biển sâu, đẩy chúng rút lui trở lại những con tàu đen đúa ngoài xa biển. Những người lính sát vào nhau một vòng tròn khép kín, mặc pháo 100 ly từ biển bắn vào. Các anh hóa thành sao, các anh hóa thành cờ, mỗi người lính một lá cờ tổ quốc.
1: Không còn những câu thơ mềm mại của biển đêm hay những rung động rất đời thường của người lính đảo. Ở chương Hải Chiến, Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đối diện trực tiếp với một thời khắc bi tráng của lịch sử biển đảo Việt Nam. Điều đặc biệt là nhà thơ không miêu tả trận hải chiến bằng quy mô hay chiến thuật quân sự. Ông chọn đi vào một hình ảnh mang sức lay động rất lớn. Những người lính sát vào nhau thành một vòng tròn để bảo vệ lá cờ tổ quốc giữa biển khơi.
0: Một vòng tròn bất tử được tạo nên không phải bằng vũ khí mà bằng thân thể, lòng quả cảm và ý thức giữ chủ quyền đến hơi thở cuối cùng. Ở những câu thơ này, lá cờ tổ quốc không còn là một biểu tượng trừu tượng. Lá cờ ấy mang theo máu xương của biết bao thế hệ người Việt đã ngã xuống để giữ biển, giữ đảo.
1: Có những người mãi mãi nằm lại giữa biển sâu ở tuổi đôi mươi. Có những người mẹ suốt nhiều năm chỉ biết ngóng con qua những ký ức còn sót lại. Và cũng có những người đồng đội mang theo ký ức gạc ma đi suốt phần đời còn lại, như mang theo một phần máu thịt của chính mình.
0: Vì thế mà khi Nguyễn Văn Phương ôm chặt cột cờ giữa làn đạn, hay khi Nguyễn Văn Lanh tiếp tục đứng lên giữ cờ giữa biển xanh loang máu, người đọc không chỉ nhìn thấy sự hy sinh của một vài con người cụ thể, mà còn cảm nhận được chiều dài của lịch sử và chủ quyền dân tộc đang hiện diện trong từng câu thơ.
1: Và có lẽ cũng bởi thế mà đoạn kết của chương Hải Chiến không chỉ để lại cảm giác đau thương. Những người lính ngã xuống nhưng đã hóa thành sao, hóa thành cờ, trở thành một phần bất tử trong ký ức biển đảo của dân tộc Việt Nam. Với nhà thơ Vương Cường, đây là một hình ảnh đẹp nhất của người lính biển.
3: Tình yêu quê hương đất nước, yêu con người cụ thể, con người Việt Nam nói chung, và cụ thể là bố mẹ, vợ con, anh em, bè bạn, họ nặng lòng lắm. Nhưng mà một khi đất nước cần, phải hy sinh, họ sẵn sàng quên mình vì việc đó. Nhưng nhớ rằng trong lòng họ, cái ngọn lửa được thắp lên, nó là bắt đầu từ đó đấy. Nhờ cái tình yêu lớn đó mà làm cho cái hành động của những người chiến sĩ trên các mặt trận đều hết sức mạnh mẽ. Yêu như vậy thì phải căm thù và ghét những cái gì phá hoại cái tình yêu của họ. Cho nên khi anh Nguyễn Trọng Tạo viết biển mặn mà viết về những người lính biển thì chúng ta lại thấy họ là cái vẫn bình thường như những con người bình thường. Nhưng mà đến khi cần thiết thì họ lập tức trở thành những anh hùng, và trong các cuộc hải chiến như chúng ta đã từng thấy. Phải nói là cuộc hải chiến nó là cái thước đo cụ thể của cái tình yêu quê hương, đất nước và biển của chúng ta thông qua những người lính cầm súng ở trên biển.
1: Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, cùng với trường ca biển mặn, chúng ta đã đi qua hình ảnh những người lính biển, những con người mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả ký ức đất liền để sống giữa đảo xa và sóng gió. Và rồi từ những đời sống bình dị ấy, trường ca đã mở ra những trang thơ bi tráng về những trận hải chiến, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ tổ quốc giữa biển đông.
0: Có thể cảm nhận rất rõ ở phần trung tâm này của trường ca, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về chiến tranh hay chủ quyền biển đảo. Ông viết về con người, viết về sự hy sinh, lòng quả cảm và cả những mất mát lặng thầm mà nhiều thế hệ người Việt đã đi qua để giữ lấy những vùng biển thiêng liêng của đất nước.
1: Nhưng biển mặn vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau những trận hải chiến và những vòng tròn bất tử giữa biển khơi, trường ca sẽ tiếp tục đi vào phần sâu lắng hơn nơi hiện lên những cơn bão biển, những linh hồn nằm lại giữa trùng khơi, những người mẹ, người vợ nơi đất liền và cả những suy tư của nhà thơ về biển đảo, về thân phận con người trước lịch sử và thời gian.
0: Trong chương trình tiếp theo, cũng là chương trình cuối cùng của hành trình cùng trường ca biển mặn, Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị bước vào phần kết của tác phẩm, nơi những lớp sóng dữ dội dần lắng lại để nhường chỗ cho chiều sâu của ký ức, của mất mát và của tình yêu tổ quốc được giữ gìn qua bao thế hệ người Việt giữa biển trời quê hương.
1: 30 phút chương trình Tiếng Thơ xin khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
4: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của y học hiện đại thì làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở thành một cái nhu cầu phổ biến, giúp cho nhiều người tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả tích cực thì vẫn còn không ít những trường hợp gặp phải những biến chứng do lựa chọn sai phương pháp hoặc là thực hiện tại những cái cơ sở không đảm bảo điều kiện chuyên môn. Vậy thì làm thế nào để làm đẹp an toàn và hiệu quả? Đó cũng chính là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng bàn tới trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề Xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay, với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Phương, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
6: Nhu cầu làm đẹp ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều lứa tuổi. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều phương pháp thẩm mỹ hiện đại như tiêm filler, botox, nâng mũi, cắt mí, hút mỡ, cấy mỡ tự thân hay trẻ hóa bằng công nghệ cao đã giúp nhiều người cải thiện ngoại hình và thêm tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, không ít trường hợp gặp biến chứng do làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép, chạy theo quảng cáo trên mạng xã hội hoặc lựa chọn phương pháp chưa phù hợp với tình trạng sức khỏe. Làm đẹp chỉ thực sự an toàn khi được thăm khám, tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa và thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện. Trang bị kiến thức đúng trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ chính là cách để mỗi người bảo vệ sức khỏe và lựa chọn vẻ đẹp bền vững.
5: Quý vị và các bạn vừa theo dõi một clip ngắn về xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ ạ, những năm gần đây thì chúng ta thấy là cái nhu cầu làm đẹp tăng rất là nhanh ở nhiều độ tuổi. Vậy thì theo bác sĩ thì đâu là những cái xu hướng làm đẹp đang được người dân quan tâm nhất hiện nay ạ?
7: Cái nhu cầu làm đẹp thì mọi người đều mong muốn và có một cái xu hướng hiện tại đang phát triển. Chúng ta ghi nhận thấy ấy, là trước đây, với khi nào mà nghĩ đến có một cái gì đó làm đẹp thì những người nổi tiếng ở Việt Nam hay là những người mong muốn làm đẹp, người ta sẽ có suy nghĩ đầu tiên đó là sẽ đi ra một nước ngoài, một cái nước phát triển nào đấy để phẫu thuật thẩm mỹ. Thì xu hướng hiện tại giờ bây giờ thì những cái niềm tin mà để cho cả cái khách hàng và những người nổi tiếng cả Việt Nam thì người ta sẽ đặt niềm tin vào bác sĩ ở trong nước đã ngày càng nhiều lên. Bên cạnh đấy thì ở trong tỉnh và ghi nhận những tỉnh lân cận thì các cái khách hàng ở trong nội tỉnh cũng ngày càng đặt cái niềm tin vào các cái bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hiện tại ở trong tỉnh. Do vậy xu hướng mà ở lại địa phương để phẫu thuật thẩm mỹ hay can thiệp làm đẹp cho bản thân đó là một cái mà đang là một xu thế, người ta ít đi lại hơn. Và trên khoa học thì ghi nhận một điều đó là xu hướng làm đẹp của nội khoa

0: quá đấy, thì bên xu hướng làm đẹp tại tàu người ta sẽ cố gắng lấy làm đẹp ở mức độ tế bào và mô của bản thân mình, thì giống như là người ta lấy máu hay là lấy cả cái phần mô để làm cho mình cải thiện cái hình dạng cấu trúc và làm cho mình trẻ khỏe hơn. Vậy thì đó là một cái xu hướng mới. Có một vài xu hướng mà có thể là nó không được nhiều, nhưng mà trong những năm gần đây theo như bác sĩ Phương nhận định ấy, thì ví dụ như là xu hướng làm đẹp ở nam giới. Nam giới trước đây thì ít khi mà nói đến làm đẹp là người ta rất e ngại, nhưng mà hiện tại trong những năm gần đây thì thấy là các thành phần bên nam giới cũng rất là quan tâm, ví dụ như là cái tóc chẳng hạn, hay là cải thiện cái làn da của mình cho nó đỡ đỡ xấu đi, hay là một số đàn ông con trai thì môi hơi thâm, thành thử là người ta cũng mạnh dạn để đi làm. Cho nên đó là cũng là một xu hướng và cũng khá khá nhiều xu hướng khác.
1: Vâng ạ, và như thế thì có thể thấy được cái nhu cầu thẩm mỹ hiện nay thì cũng tăng cao theo cái nhu cầu đời sống, và không chỉ là nữ giới mà với tất cả các cái đối tượng, tất cả những người mà họ luôn mong muốn bản thân được đẹp hơn thì đều tìm đến thẩm mỹ, và nó cũng đang dần dần hiện diện ở gần hơn xung quanh cái cuộc sống của chúng ta. Và xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ về những cái xu hướng thẩm mỹ hiện nay. Thưa bác sĩ, là có nhiều ý kiến họ cho rằng là hiện nay thì với cái sự phát triển của công nghệ trong thẩm mỹ thì nó đã khiến cho cái việc thẩm mỹ trở nên an toàn hơn. Vậy thì theo bác sĩ, cái quan điểm này có đúng không ạ?
0: Đúng, công nghệ hiện đại phát triển thì các cái thao tác và sự hỗ trợ cho bác sĩ và những người làm đẹp đấy, nó sẽ tăng cái độ an toàn hơn. Dù sao đi chăng nữa thì bên cạnh sự an toàn đấy thì cần thiết mà không thể thiếu được đó là người làm thẩm mỹ. Do vậy thì những người làm thẩm mỹ có một cái chuyên ngành tốt và cái bề dày kinh nghiệm sâu thì sẽ kết hợp thêm ở công nghệ, nó sẽ đưa ra một cái kết quả và một sản phẩm nó sẽ tốt hơn và an toàn hơn rất nhiều.
1: Vâng, như vậy là công nghệ có một cái vai trò hỗ trợ nhiều hơn đúng không ạ? Nó giúp cho
0: Công
1: chúng
0: nghệ
1: ta.
0: đang lên và hỗ trợ cho bản thân người làm rất là tốt.
1: Cũng từ đó mà cái quy trình nó sẽ trở nên chuyên nghiệp và an toàn hơn ạ.
0: Chính xác.
1: Vâng, thưa bác sĩ, theo bác sĩ thì khi mà quyết định làm đẹp thì người dân nên dựa trên những cái tiêu chí nào để có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân thay vì là chạy theo một cái xu hướng nào đó?
0: Khi chúng ta mà có một cái nhu cầu làm đẹp thì mỗi người sẽ có một mong muốn làm đẹp riêng của bản thân mình. Nhưng về nói về trên mỗi người một cái cơ địa khác nhau và một công việc khác nhau đấy, giống như bác sĩ Phương gặp, thì mỗi người sẽ nên lựa chọn cho mình một cái gì đó làm đẹp của bản thân, và đặc biệt là nên được tư vấn của một bác sĩ về chuyên ngành đấy, ví dụ như chuyên ngành về nội khoa thẩm mỹ hay là phẫu thuật ngoại khoa thẩm mỹ, thì cần thiết đó là những người có chuyên môn, người đấy có kinh nghiệm, họ sẽ tư vấn cho bạn, tư vấn được cho mình ý, là nên làm cái gì phù hợp với cả cuộc sống, phù hợp với cơ thể, phù hợp với ngành nghề của bản thân bạn. Thì nếu như mà ta cứ bảo là đi theo một cái xu thế hiện tại, nói theo như một cái ví dụ chẳng hạn, bác sĩ Phương nói là nhà mình đang có một cái ngôi nhà cũ mà bạn muốn sửa một cái cổng thôi, thì giờ xu thế là một cái cổng nó làm phải là to lớn và hiện đại, thì nếu như mà bạn chỉ cần thay cái cổng đấy vào một cái ngôi nhà mà chưa phù hợp thì nó cũng sẽ không thể đưa ra một kết quả đẹp được. Nhưng mà có một người chuyên môn sâu sắc, họ sẽ tư vấn cho mình để làm cho nó hài hòa hơn, thì khi đó bạn sẽ cảm thấy là cái kết quả của mình sẽ gọi là happy hơn,
1: Vâng
0: mình
1: ạ,
0: sẽ
1: sẽ
0: cảm
1: hài
0: thấy
1: lòng hơn ạ.
0: hạnh phúc hơn.
1: Vâng. Như vậy đi thẩm mỹ lúc này không chỉ là làm cho chúng ta đẹp lên mà còn là phù hợp hơn với mỗi người đúng không ạ?
0: Rồi.
1: Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, như vậy thì làm đẹp là một cái nhu cầu chúng ta thấy nó hoàn toàn chính đáng, nhưng không phải là cái phương pháp nào thì cũng phù hợp với tất cả mọi người. Và việc lựa chọn đúng kỹ thuật, đúng thời điểm và được tư vấn bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm thì sẽ giúp hạn chế những cái rủi ro trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ mà không đáng có. Và sau đây thì là những cái băn khoăn của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được lắng nghe những cái tư vấn từ bác sĩ. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Trường Vinh. Tôi năm nay 28 tuổi, gần đây thì thấy rất nhiều người tiêm filler để nâng mũi, tạo cằm mà không cần phẫu thuật. Và xin bác sĩ cho biết là phương pháp này thì có thực sự an toàn?

0: không ạ?
1: Khi bạn có nhu cầu để thay đổi cái hình dạng với mũi và cằm thì có khá nhiều phương pháp, trong đó bạn lựa chọn phương pháp tiêm filler, đó là một cái phương pháp tiêm chất làm đầy. Thì để hỏi là tiêm filler có an toàn hay không thì trước hết ta nói là tiêm filler ấy, là filler là một cái chất được phép tiêm vào cơ thể con người và đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và được thực hành rất là nhiều trên cơ thể và được cho phép, thì đó là một cái chất liệu an toàn. Nhưng mà bên cạnh sự an toàn đấy, nếu như mà chúng ta làm như thế nào để cho nó thực sự an toàn thì theo như lời khuyên của Phương á, chúng ta nên làm ở những cái đơn vị nào trước hết là được phép và hiểu về filler và tác dụng của nó. Nhiều lúc cũng có một số gì đó sai số thì khi đó người làm có kinh nghiệm sẽ biết xử lý cho bạn và giải thích cho bạn được kỹ lưỡng hơn về các cái vấn đề chăm sóc trước và sau khi làm.
0: Vâng,
1: thì thực sự nó là một cái phương pháp khá là an toàn.
0: Vâng, và bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái việc tiêm filler này thì nó có cái hiệu quả như thế nào khi mà sử dụng để nâng mũi hay là tạo cằm, và liệu nó có thay thế phẫu thuật được không ạ?
1: Để tạo nên một cái cấu trúc khác thì có nhiều phương pháp. Tiêm filler chỉ là một phương pháp thôi. Nhưng mà để mà nói là hoàn toàn thay đổi phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thì nó không được. Đơn giản là tiêm filler thì chúng ta sẽ hiểu là những bác sĩ sẽ tư vấn cho mình, nó sẽ có thời gian và hiệu quả của nó chỉ tồn tại ở một cái mức độ vừa phải. Còn mà phẫu thuật thẩm mỹ ấy, khi phẫu thuật thì thường chúng ta sẽ can thiệp nó bê sâu hơn và cái mức độ bền vững của nó sẽ cao hơn.
0: Vâng ạ, có thể đấy cũng là một trong những cái lựa chọn của
1: đó
0: những
1: là
0: cái người muốn làm đẹp thôi đúng không ạ?
1: Một lựa chọn của làm đẹp. Và thêm một cái nữa là bác sĩ luôn khuyến là nên làm ở những môi trường nó đúng. Và thêm một cái nữa là khi chúng ta làm thì những người khách hàng thông minh ấy, thì người ta sẽ hiểu được là cái chất liệu filler đấy nó có được phép dùng hay không, và nó đã được sản xuất ở những công ty gì, và công ty đấy nó có đủ hay không. Vì khi mà những cái chất liệu được đưa vào trong cơ thể ấy, thì chúng ta nên lưu tâm những vấn đề là những vấn đề sức khỏe của mình. Thì bên cạnh đó là kiểm định và sản xuất và hãng sản xuất nó rất là quyết định. Còn nếu như chúng ta mà một phút nào đấy quên đi và chúng ta dùng những cái gì đó nó không được kiểm định một cách chắc chắn thì có những lúc là nó sẽ gây phản tác dụng cho mình.
0: Vâng ạ, như vậy là phải chú ý hơn đến cái chất liệu khi mà chúng ta đưa vào cơ thể đúng không ạ?
1: Vâng,
0: phải hoàn toàn có nguồn gốc cũng như là đảm bảo độ an toàn.
1: Đảm bảo.
0: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của chị Trần Thị Lan gửi về từ xã Quỳnh Anh có hỏi là: tôi thấy trên mạng quảng cáo tiêm Botox có thể xóa nhăn rất nhanh. Vậy thì Botox có thể sử dụng thường xuyên được không? Và nó có gây ảnh hưởng lâu dài gì đến sức khỏe không ạ?
1: Tiêm Botox là một phương pháp rất là nhanh chóng và hiệu quả. Bạn đã nói đúng rồi đó. Chỉ có một cái điều là chúng ta nói nó có an toàn hay không, thì Botox hay filler đều được công nhận và được tiêm cho người để mục đích ấy là chúng ta sẽ xóa các cái vết nhăn, các cái điểm mà cảm thấy cho mình già đi, thì mình sẽ làm cho cái cơ mà nó có kẹo đấy nó sẽ làm giãn ra. Và hỏi là tiêm Botox nó có bảo đảm sức khỏe hay không, thì các nhà khoa học nghiên cứu là nó đảm bảo sức khỏe, nhưng đồng thời nếu như chúng ta muốn đạt được cái hiệu quả nó cao ấy và nó phù hợp với mình ấy, thì chúng ta phải được tư vấn là tiêm như thế nào, thời gian nào, và cái phương pháp tiêm nó sẽ đúng chuẩn chỉ của y tế ấy, thì khi đó hiệu quả nó mới đạt được sự mong muốn của bạn. Còn khi mà chúng ta mà dùng một cách mà không có phương pháp đúng chuẩn chỉ thì có thể là nó cũng một phần nào đấy nó không được như mong muốn của người sản xuất ra nó.
0: Vâng, như vậy có nghĩa là không nên lạm dụng cái việc tiêm Botox hay là filler cũng thế đúng không ạ?
1: Vâng, thì làm dùng tiêm không nói là ta nói làm dùng thì cũng được, nhưng mà nói là mình mà nó tiêm cho nó đúng chỉ định và đúng người làm Đó là cái mà sẽ làm cho bạn mang lại cái kết quả đúng. Còn nếu như bạn mà tiêm mà không đúng và người làm có thể là người ta chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể là cái kết quả sẽ không đạt được như mong muốn của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Hoàng Thị Hoa gửi về từ xã Hợp Minh. Tôi muốn trẻ hóa da nhưng mà đang phân vân giữa căng da bằng chỉ và phẫu thuật căng da mặt. Vậy thì hai phương pháp này nó khác nhau như thế nào?
1: Chị Hoa muốn làm căng da mặt mà chị Hoa đã tìm hiểu là căng da bằng chỉ và phẫu thuật thẩm mỹ. Thì chứng tỏ là cũng đã tìm hiểu khá là nhiều về làm trẻ hóa vùng mặt. Có lẽ là cho phép Phương sẽ đưa ra một cái ví dụ thế này. Khi mà chúng ta muốn sửa một cái ngôi nhà của mình ấy, căng da bằng chỉ ấy là chúng ta sẽ can thiệp ở mức độ nhẹ nhàng bên ngoài, giống như chúng ta sẽ sơn lại ngôi nhà vậy. Còn nếu như mà chúng ta căng da mặt mà bằng phẫu thuật ấy, thì giống như là chúng ta đã làm tác động đến phần kết cấu của ngôi nhà để làm cho nó mới hơn và từ trong ra ngoài. Thì mang tính chất là khi mà chúng ta làm phẫu thuật ấy, là chúng ta là làm ở phần sâu bên trong và phần dưới da và phần da bên ngoài, thì nó sẽ có tác dụng là lâu bền và hiệu quả của nó thường thì cao hơn. Còn khi chúng ta làm bằng chỉ ấy, thì chúng ta chỉ làm một cách nhẹ nhàng thôi và nó có thời gian của nó, còn nó còn phụ thuộc vào chất liệu chỉ. Nhưng bên cạnh phẫu thuật căng da mặt thì nó cũng phụ thuộc vào bác sĩ làm. Cho nên khi lựa chọn của bạn ấy, thì thường đến ấy, là đến một cái trung tâm mà có được cấp phép đầy đủ và bạn sẽ được bác sĩ chuyên gia phẫu thuật về mặt sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình, và khi đó mình sẽ lựa chọn cái phương pháp mà mình phù hợp cho mình hơn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quảng Châu, đó là chị Nguyễn Thị Hà có hỏi là: tôi nghe nhiều người nói là hút mỡ bùng là cách giảm cân nhanh nhất. Điều này có đúng không hay vẫn cần phải kết hợp với chế độ ăn và luyện tập?
1: Khi chúng ta muốn mục đích của mình là giảm cân ấy, mà chúng ta lựa chọn phương pháp hút mỡ bùng thì có thể là nó cảm giác một cái gì đó nó chưa hợp lý lắm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì khi bạn mà hút mỡ bùng với mục đích là sẽ làm cho cái bụng mình nó bớt mỡ đi, eo nó thon gọn và cảm thấy nó đẹp hơn, thì nó có một cái tác dụng cũng khá là quý và là tốt, đó là nó sẽ làm cho cơ thể mình nó bớt mỡ và nó kích ứng làm cho cơ thể mình nó gầy hơn. Thì đó là một cái tác dụng đi kèm cũng khá là được yêu thích của chị em. Thì nhưng mà để nói là giảm cân thì chúng ta hụt bớt mỡ bùng đi để giảm cân thì cái phương pháp đấy nó cũng chưa phải là phù hợp. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa nó cũng không phải là không đúng. Chỉ có điều là tất nhiên mọi thứ kết hợp thì đều phải kết hợp một cách đầy đủ, liên quan đến chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình nữa, thì khi đó mới hiệu quả của mình nó mới mang lại một cách thiết thực.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về từ xã Đại Huệ, là chị Lê Thị Mai có hỏi: nhiều spa quảng cáo công nghệ nâng cơ trẻ hóa không cần phẫu thuật, vậy thì những công nghệ này có thể thay thế hoàn toàn phẫu thuật thẩm mỹ được hay không ạ?
1: Nâng cơ trẻ hóa da cũng là một phương pháp mà người ta áp dụng để làm trẻ hóa và cải thiện cái vấn đề những cái dấu vết của thời gian. Nhưng mà dù sao thì ta cũng hiểu là đó là những can thiệp về nội khoa thẩm mỹ. Thì nội khoa thẩm mỹ sẽ là những can thiệp nó mức độ vừa phải. Có thể là sẽ cải thiện cho bạn ở cái mức độ nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ phù hợp cho những người mà chúng ta yêu cầu không nặng nề, hoặc là chúng ta chỉ mới mức độ nhẹ nhàng. Thì khi chúng ta can thiệp thì sẽ thấy được là nó có hiệu quả và khá là ứng ý. Nhưng nếu như mà trong tình huống bạn là những người mà khi mà mức độ nó đã khá là nặng nề, thì khi đó chúng ta bỏ ra nhiều công sức để làm HIFU hay là làm cái gì đó thì nó sẽ không mang lại hiệu quả một cách giống như mình mong muốn. Khi đấy thì chúng ta lại cần phải can thiệp phẫu thuật.
0: Vâng ạ.
1: Do vậy thì có thể nói là khi cái gì thay thế hoàn toàn cái gì là không đúng. Chỉ có đúng nhất ấy là khi chúng ta sẽ chọn phương pháp nào dựa trên những cái chuyên gia tư vấn đúng nhất cho mình, thì khi đó thì phương pháp cho bạn sẽ là hiệu quả.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Quy Châu. Tôi năm nay 46 tuổi và muốn làm trẻ hóa khuôn mặt. Theo bác sĩ thì ở độ tuổi trung niên nên ưu tiên các cái phương pháp ít xâm lấn hay là phẫu thuật thì sẽ hiệu quả hơn ạ?
1: ở độ tuổi trung niên thì những cái dấu hiệu lão hóa thường là nó bắt đầu thấy xuất hiện nó rất rõ. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng phụ thuộc vào mỗi cá thể của mỗi người thôi.

0: mạnh mẽ hơn. Thì phụ lại tiếp tục, đó là bác sĩ Phương phải nhắc ấy, là chúng ta nên tới một cái trung tâm, một cái khoa thẩm mỹ nào đấy để bác sĩ chuyên khoa sẽ tư vấn cho mình ở cái độ tuổi đấy, và trong cái mức độ của bạn ấy thì sẽ cái gì nó phù hợp với mình nhất.
1: Vâng.
0: Và dựa trên cái nhu cầu bản thân của bạn thì khi đó là chúng ta sẽ đưa ra một cái phương án là sẽ làm gì và làm như thế nào.
1: Vâng, như vậy là cùng là độ tuổi trung niên nhưng mà với mỗi cá thể thì sẽ có những cái nhu cầu khác nhau, cũng như là có những cái điều kiện về sức khỏe khác nhau để biết được là chúng ta nên sử dụng cái phương pháp nào, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, và ngày bây giờ thì với sự phát triển của những cái y học thẩm mỹ thì người dân cũng có rất là nhiều cái lựa chọn để có thể làm đẹp. Và tuy nhiên thì không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái phóng sự ngắn sau đây mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, nhu cầu cải thiện diện mạo ngày càng trở nên phổ biến. Không chỉ mong muốn thay đổi vẻ bên ngoài, nhiều người tìm đến các dịch vụ thẩm mỹ với kỳ vọng lấy lại sự tự tin và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau sinh, nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng. Những thay đổi về cơ thể đôi khi ảnh hưởng đến tâm lý và sự tự tin trong cuộc sống. Là một trong những khách hàng lựa chọn thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ như hút mỡ, nâng ngực và chăm sóc da, chị Nga cho biết điều chị quan tâm nhất trước khi quyết định làm đẹp là sự an toàn và tư vấn chuyên môn từ bác sĩ.
3: Các chị em phụ nữ mình là luôn luôn là phải làm vẻ đẹp và luôn luôn phải tự trau chuốt bản thân mình. Nâng ngực thì tôi thấy đẹp, về sau về tôi làm hút mỡ tay, vì tay tôi to mà, bắp tay tôi to, đang còn có cả cái u nách nữa, nên là bác sĩ làm rất đẹp, nó không có mang lại vết sẹo, cũng không ai biết là em đi làm đẹp cả. Từ ngày tôi đi làm đẹp đến giờ xong rồi, bởi vì tôi đi ra là tôi tự tin hơn, tôi cười thoải mái hơn và tôi cảm thấy khoan khoái hơn.
2: Hiện nay, sự đa dạng của các kỹ thuật thẩm mỹ giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn trong việc cải thiện diện mạo. Từ các phương pháp chăm sóc da, trẻ hóa đến những kỹ thuật tạo hình chuyên sâu. Mỗi giải pháp đều có những yêu cầu riêng về chỉ định và quy trình thực hiện. Tuy nhiên, không có một phương pháp làm đẹp nào phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi khách hàng có đặc điểm cơ thể, tình trạng sức khỏe và mong muốn khác nhau. Vì vậy, để đạt được hiệu quả như mong muốn, việc làm đẹp cần bắt đầu từ sự tìm hiểu đúng đắn, được đánh giá chuyên môn và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
4: Trước khi quyết định làm đẹp, mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ cơ sở thực hiện và bác sĩ có chuyên môn phù hợp, bởi vì mỗi người sẽ có một tình trạng khác nhau. Nên là đồng thời mọi người cần phải trao đổi thẳng thắn với bác sĩ để được tư vấn phương pháp phù hợp với tình trạng của từng người một, không nên chạy theo xu hướng trên Facebook hay là trên các cái mạng xã hội. Làm đẹp không chỉ là để đẹp mà quan trọng nhất là phải an toàn.
2: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng vẻ đẹp bền vững luôn cần đi cùng yếu tố an toàn. Trước khi lựa chọn bất kỳ phương pháp thẩm mỹ nào, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn cơ sở được cấp phép, được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe. Bởi một diện mạo đẹp không chỉ nằm ở sự thay đổi bên ngoài, mà còn là sự an tâm, khỏe mạnh và tự tin trong cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả đã gửi về từ xã Hưng Trung, đó là chị Trần Thị Hạnh. Thưa bác sĩ, hiện nay thì tôi thấy là rất nhiều người trẻ lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ từ khi mới ngoài 18 tuổi. Vậy theo bác sĩ thì cái độ tuổi nào là phù hợp để thực hiện các can thiệp thẩm mỹ ạ?
0: Với can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, nếu như chúng ta lựa chọn một độ tuổi để đưa ra cái phương pháp thì nó khó để mang tính chất thiết thực. Hiện tại giống như ở khoa thẩm mỹ của bệnh viện ấy, thì chúng tôi can thiệp thẩm mỹ cho từ trẻ em sơ sinh cho tới những người có tuổi, để nói là một cái độ tuổi nào đấy chúng ta đưa ra một cái phương án can thiệp thì nó sẽ phụ thuộc vào vấn đề là chúng ta sẽ làm cái gì và can thiệp cái gì.

0: gì để cho bản thân khách hàng và cũng như những bệnh nhân đến thăm khám. Đầu tiên là ở những trẻ nhỏ mà hay là những người mà có những cái khiếm khuyết hay là có những cái gì đó mà từ khi sinh ra, thì bác sĩ bên phẫu thuật thẩm mỹ người ta sẽ can thiệp sớm đi để có thời gian mà khi mình lớn lên ấy, thì những cái khuyết điểm đấy nó sẽ được cơ thể phục hồi nhanh tốt hơn, và có thể là nó sẽ che cái khuyết điểm đấy nó được tốt hơn. Giống như là các cái bệnh lý của trẻ em u mậu hay là các cái bớt, thì dùng khi mà trẻ em mới sinh ra có những cái u mậu thì có những cái này cái kia, thì các bác sĩ sẽ dùng công nghệ của máy móc để can thiệp mà ngay từ lúc mới ban đầu thì hiệu quả mang lại cho các bé nó sẽ rất tốt. Còn giống như là những cái bớt mà bắt buộc người ta phải can thiệp phẫu thuật thì có thể là chúng ta ước lượng chơi một cái độ tuổi ví dụ như 6 tháng chẳng hạn, khi mà các cái phương pháp gây mê có thể là đáp ứng tốt hơn cho bé, thì khi đó các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Và khi mà tiến hành phẫu thuật sớm ấy, thì hiệu quả để sau khi lớn lên nó sẽ mang lại một cái tác dụng rất là tốt. Và thêm một cái nữa, giống như là các cái can thiệp mà phẫu thuật về vấn đề nhu cầu thực tế, khi nói 18 tuổi thì đúng một cái nghề nào đấy thì 68 tuổi là chúng ta có thể phẫu thuật được những cái gì mà mình mong muốn. Ví dụ như là mình muốn chỉnh sửa những cái gì đó, thay đổi một cách nhẹ nhàng. Tất nhiên là tuổi trẻ thì không nên làm những cái gì đó nó vượt quá cái gọi là chúng ta nói là quá mức. Thì nên làm một cách gì đó hài hòa thôi. Nghĩa là để sau này mà chúng ta sẽ cần thiết mà muốn thay đổi hay là muốn cái gì đó nó phù hợp hơn về bản thân khi mình lớn lên với nghề nghiệp của mình, thì khi đó mình sẽ dễ để hòa nhập hơn.
1: Vâng, như vậy là cái độ tuổi thì nó còn phụ thuộc, nó không quá quan trọng mà nó còn phụ thuộc vào cái mức độ cần thiết của cái loại phẫu thuật cũng như là cái mục đích để làm phẫu thuật, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy mà rất nhiều độ tuổi khác nhau thì tùy theo từng cái chỉ định của bác sĩ thì có thể can thiệp một cách phù hợp với từng cá thể ạ.
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Và thưa bác sĩ, là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Kim Liên, đó là chị Nguyễn Thị Hoa có hỏi là: tôi dự định nâng mũi nhưng mà có rất nhiều kỹ thuật khác nhau như là nâng mũi cấu trúc này, bán cấu trúc hay là bọc sùn, vậy thì tôi nên lựa chọn theo cái tiêu chí nào?
0: Khi chúng ta có một cái nhu cầu về nâng mũi thì về vấn đề mà nâng mũi cấu trúc hay là nâng mũi bán cấu trúc hay nâng mũi bọc sùn, thì khi để nói về cái chi tiết về để làm những cái đấy thì mỗi cái nó sẽ có một cái hiệu quả và có những cái mang tính chất ấy, là cải thiện thay đổi, thì cái đó phải là trong những cái phương pháp nó đơn giản, đó là mình thay đổi cấu trúc cho mũi nó đẹp hơn ấy, thì nên thực tế là chúng ta nên chuyên sâu một tí. Cái này với câu hỏi này là một câu hỏi khá là chuyên sâu về mũi, mà chỉ có bác sĩ thẩm mỹ hiện tại đến sẽ tư vấn bạn sẽ là làm như thế nào, cái gì là phẫu thuật cấu trúc, cái gì là phẫu thuật bán cấu trúc, hay là sau khi mình nâng mũi thì mình có nhu cầu làm cái đầu mũi của mình nó cao lên một tí cho đẹp, giống như là các bác bảo là mũi của em muốn cao tay lên một xíu, thì khi đó người ta sẽ bọc sùn và người ta đẩy lên cao hơn. Vậy thì cái đó nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi chúng ta làm cấu trúc hay là không cấu trúc thì xin lời khuyên của mình với bạn, đó là bạn nên tới cái trung tâm thẩm mỹ, người ta sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình. Còn trong cái chương trình như thế này mà mình nói đến mũi cấu trúc thì xin phép là nó cũng sẽ là khó khăn và khó hiểu hơn cho bạn.
1: Thưa bác sĩ, là liệu có một cái tiêu chí chung nào khi mà mình lựa chọn một cái phương pháp để mà nâng mũi hay không ạ? Có cái tiêu chí chung nào không ạ?
0: Tiêu chí thì gần như là ít có tiêu chí chung. Chỉ có điều khi mà chúng ta làm nâng mũi cấu trúc, nghĩa là chúng ta sẽ không lấy vật liệu bên ngoài, nghĩa là ở dành cho những cái cơ địa và những người là có nguy cơ dị ứng cao, thì chúng ta mà đưa ra những cái vật liệu ở bên ngoài vào cái mũi của mình ấy, thì nó sẽ gây nên một cái là nguy cơ là nó sẽ dị ứng hay đau thải. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ làm mũi cấu trúc. Mũi cấu trúc nghĩa là mình sẽ thay đổi cái cấu trúc cả cái mố sùn nồi bản thân mình sẽ lấy ở trong mũi ra để mình làm những cái đó. cần thiết thì mình sẽ lấy thêm những cái sụn ở mô cơ thể khác, ví dụ như ở tai, hay là giờ có thể là nâng mũi cấu trúc đầu mũi và kết hợp với sụn sườn, người ta sẽ làm như vậy. Còn mình thì khi đó bác sĩ sẽ làm, cần làm những cái gọi là ở những cái môi trường nó yêu cầu nó kỹ thuật nó cao hơn, và cái chế độ về vấn đề nhiễm khuẩn thì nó khắt khe hơn. Nếu như mà bạn mà làm ở những cái mà nó không đủ đạt tiêu chuẩn thì khi đó cái mũi cấu trúc của mình họ có thể là dễ là thất bại.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Hương gửi về từ xã Thiên Nhẫn. Hiện nay thì nhiều người lựa chọn cấy mỡ từ thân để làm đầy khuôn mặt. Phương pháp này có ưu điểm và hạn chế gì so với tiêm filler ạ?
0: Cấy mỡ từ thân và tiêm filler là hai phương pháp mà hiện tại thì được người dân dùng một cách phổ biến. Bên cạnh đó là tiêm filler thì nó là ở mức độ giống như chúng ta nói là đại trà hơn ấy. Còn về sử dụng hút mỡ từ thân là một phương pháp áp dụng khi chúng ta hiểu được hút mỡ từ thân là gì. Thì hút mỡ từ thân là chúng ta sẽ sử dụng cái lượng mỡ mà chúng ta cảm thấy ở những vị trí dư thừa, giống như là bụng hay là cánh tay hay mỡ đuôi, thì khi đó các bác sĩ thẩm mỹ người ta sẽ hút ra cho mình, hút cái mỡ đấy. Và cái mỡ đấy nó phải được qua một quá trình gọi là sơ chế đi, người ta xử lý mỡ để đưa ra cho mình một cái vật liệu mỡ nó mang tính chất cố đặc hơn. Và cái vật liệu đấy là chúng ta dùng để vật liệu làm đồn dưới da đấy, nghĩa là người ta sẽ tiêm vào cái vùng mặt hay là vùng tay chân chi của mình để cải thiện cái làn da cho nó đỡ bị nhăn nhúm, và làm cho cải thiện cái các cái rãnh, các cái nếp nhăn. Thì để hiểu được tiêm mỡ, đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái bản thân mình có để làm đẹp cho mình, cái đó là một cái khá là tốt. Bên cạnh cái tốt đó thì nó lại có những cái yêu cầu nó khắt khe hơn. Giống như tiêm chúng ta sử dụng filler ấy, thì chúng ta có thể là mức độ đòi hỏi nó không cao ở những cái môi trường làm việc của mình. Bác sĩ làm việc nó cũng không cần thiết là phải ở những cái vị trí bắt buộc trong những không gian nào đó. Còn khi chúng ta mà đưa ra cái lựa chọn cấy mỡ thì cái bắt buộc đi kèm đó là bác sĩ, tay nghề bác sĩ và môi trường và các cái công nghệ để xử lý, rồi là tất cả mọi thứ nó phải đạt tiêu chuẩn rất là cao, nó phải được khắt khe hơn, thì khi đó thì bạn mới mang lại được cái hiệu quả chính đáng hơn. Còn nếu như mà ta mà nói đúng ra là làm khi mà bỏ qua đi một cái vấn đề nào đấy mà không được đạt tiêu chuẩn thì có thể là mang lại một cái kết quả nó không được như mong muốn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì với cái phương pháp là cái mỡ tự thân để làm đầy khuôn mặt và tiêm filler thì cái hiệu quả của phương pháp nào là tốt hơn ạ?
0: Để nói tốt ấy, thì đều là mục đích của mình ấy, là mình sẽ làm đầy lên và cải thiện cái mức độ già hóa của mình. Thì khi mà chúng ta tiêm filler á, là cái hiệu quả của tiêm filler nó sẽ có trong một thời gian nhất định. Nếu như mà chúng ta được tiêm nhắc lại trong vòng khoảng thời gian theo nhà sản xuất khuyến cáo có thể là 6 tháng, 9 tháng hay 1 năm, thì khi đó chúng ta phải tiêm nhắc lại để mới đảm bảo được cái mức độ duy trì. Còn ở trong sử dụng mỡ từ thân của mình ấy, thì nó lại có một cái kết quả là được một cái ghi nhận là hơi ngược lại một xíu. Đó là khi chúng ta sử dụng mỡ thì chúng ta sẽ bị nó cũng mất đi, nhưng mà mất đi ở một cái thời điểm nó ổn định. Thường thì khi cấy mỡ từ thân thì người ta không thể làm nhiều lần, vì là không ai mà 6 tháng lại đi cấy mỡ một lần được. Do vậy thì mỗi phương pháp nó đều có một hiệu quả riêng, nhưng mà đòi hỏi về đẹp và về ổn định thì cấy mỡ từ thân nó sẽ ổn định hơn, nhưng mà bên cạnh đó nó lại có mang một cái điều kiện khắt khe và khó làm hơn.
1: Vâng ạ, và với những cái phương pháp như thế thì có yêu cầu cái tiêu chí về sức khỏe của người mà muốn được làm thực hiện thẩm mỹ không ạ?
0: khi chúng ta tiêm filler ấy, thì khả năng phục hồi của ta sẽ nhanh và cái thời gian thao tác xử lý của mình nó cũng nhanh, nó đơn trong một cái thời gian ngắn. Cho nên cái mức độ khắt khe về kiểm tra về vấn đề sức khỏe và lựa chọn khách hàng và để can thiệp nó không đến mức sâu sắc lắm. Nhưng mà

0: khi mà chúng ta đã can thiệp ở mức độ là lấy chuyển đổi mỡ từ vị trí này để xử lý và chuyển sang một vị trí khác, thì khi đó chúng ta cần thiết phải đảm bảo những cái sức khỏe, đây là tất cả mọi cái để mình có thể gây mê, rồi mình có thể này nọ. Thì khi đó thì công tác chuẩn bị và kiểm tra sức khỏe của mình nó phải cẩn thận và yêu cầu nó khắt khe cao hơn.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Lam Thanh, đó là chị Trần Thị Ha. Có phải là cứ sử dụng vật liệu cao cấp hoặc là thiết bị hiện đại thì cái kết quả thẩm mỹ sẽ đẹp và an toàn hơn hay không ạ?
0: Không thể chối cãi được là với cái vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại thì nó có thể tốt hơn. Không phải là những cái chất liệu nó kém hơn, thì cái đó là một điều hiển nhiên. Nhưng mà để chúng ta lựa chọn một cái vật liệu cao cấp với cái công nghệ rất là hiện đại đi chăng nữa, nhưng mà với cái vấn đề của ta lúc này ấy, là ở trong phẫu thuật hay là can thiệp thẩm mỹ, nó có vấn đề quyết định nhất, đó là vấn đề con người. Để khi mà một con người chuyên môn ấy, người ta sẽ chọn được cái phù hợp với cái chất liệu và cả cái của mình. Ví dụ như các cái phương án để mình có thể là giống như chúng ta làm một cái chuyển đổi nào đấy mà chúng ta phụ thuộc, giống như công nghệ hiện đại bây giờ ấy, chúng ta phụ thuộc nói là phẫu thuật bằng robot chẳng hạn. Vậy thì khi robot mà đưa vào và với cái vật liệu của nó là vật liệu rất là tốt, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì trên vấn đề làm đẹp, con người vẫn là một yếu tố rất là quyết định. Cái công nghệ và vật liệu nó là một cái điều hỗ trợ rất tốt. Nhưng mà giống như
1: là phải cần những
0: kinh nghiệm của bác sĩ Phương ấy, thì thấy là yếu tố con người và yếu tố người làm nó cũng có mang cái yếu tố quyết định rất rất là nhiều trong cái sản phẩm
1: làm chủ
0: của mình
1: về
0: làm
1: công
0: ra.
1: Nghệ đúng không ạ? Đó. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là rất nhiều người khi mà muốn thẩm mỹ nhưng mà lại cảm thấy e ngại và cũng rất là quan tâm. Đấy cũng là thắc mắc của chị Hoàng Thị Mai gửi về từ xã Mương Quang. Đó là đối với những cái người mà mắc các bệnh như là tiểu đường, tăng huyết áp hoặc là bệnh tim mạch thì có cần phải lưu ý những cái điều gì khi mà muốn được phẫu thuật thẩm mỹ ạ?
0: Về cái nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ấy, thì so những năm gần đấy là cái độ tuổi để mà mình can thiệp phẫu thuật ấy, là có dấu hiệu là tăng lên. Nói đúng nghĩa là các chị hay các bà cũng có nhu cầu thẩm mỹ. Ví dụ như hiện tại bác sĩ Phương hay gặp ấy, đó là những người mà tuổi già rồi, cho nên là những cái mắt nó xá trễ và cái ánh nhìn nó bị che khuất ấy. Đấy. Thì khi đó rất nhu cầu mong muốn giữa làm đẹp và cải thiện chức năng nó là đi cùng với nhau. Và những người có tuổi thì đồng nghĩa một điều là các cái bệnh lý đi kèm, giống như là tăng huyết áp, rồi tiểu đường, rồi này kia là sẽ có, không thể là không có được. Vậy thì lúc đấy đưa ra một lựa chọn là chúng ta có nên can thiệp hay không. Thì đầu tiên để nói là trong trường hợp mà những người mà mắc những bệnh lý như thế và chúng ta vẫn có nhu cầu làm đẹp, vậy thì đầu tiên ấy là chúng ta sẽ nên kiểm tra sức khỏe của mình một cách tốt và có bác sĩ điều trị ổn định những cái vấn đề giống như là huyết áp này và kiểm soát tiểu đường này, với những cái bệnh lý về tim mạch này vân vân. Thì khi đó sẽ được hỗ trợ giữa bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ và tư vấn với bác sĩ bên những cái chuyên ngành chuyên khoa khác để hỗ trợ cho bạn. Và khi đó thì bạn sẽ can thiệp ở những cái thời điểm mà đã những cái bệnh lý đi kèm đó mình được kiểm soát một cách tốt nhất. Thì khi đó thì cái hiệu quả và cái sự rủi ro nó sẽ hạn chế, nó sẽ đi về cái mức thấp nhất cho mình.
1: Vâng ạ. Liên quan đến cái vấn đề thẩm mỹ thì nhu cầu thẩm mỹ rất là cao và có rất là nhiều câu hỏi đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được tiếp tục lắng nghe những tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Phương đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống đồng đội, 10 giờ Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 trạm cảm xúc phao cứu sinh, 11 giờ 15 sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương triển khai bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP mới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai bộ tiêu chí OCOP mới theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân doanh nghiệp nắm rõ các quy định mới, rà soát điều chỉnh kế hoạch phát triển OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương. Việc đánh giá phân hạng sản phẩm phải công khai minh bạch, lấy chất lượng, năng lực của chủ thể, tiềm năng thị trường làm trọng tâm, không chạy theo thành tích, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể OCOP trong giai đoạn chuyển tiếp.
2: Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ số. Đây là mục tiêu được đặt ra trong Chiến lược Quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được chính phủ phê duyệt. Theo chiến lược, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính được số hóa, 99% người dân và doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP và hạ tầng cáp quang phủ tới 100% hộ gia đình. Chiến lược cũng ưu tiên phát triển dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng dùng chung và hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Made in Việt Nam, góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, đảm bảo chủ quyền số quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,18%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ. Song song với đó, các chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí tiếp tục được triển khai, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Bộ Tài chính đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách nhằm tạo thêm động lực cho nền kinh tế, đồng thời yêu cầu toàn ngành tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành thu chi ngân sách, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển năm 2027.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa xây dựng báo cáo dự án El Nino 2026-2027 kèm theo nhận định ban đầu về nguy cơ tác động và khung kỹ thuật dự báo phục vụ quản trị rủi ro thiên tai. Báo cáo được gửi tới các cơ quan trung ương, bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó trước những diễn biến thời tiết cực đoan có thể xảy ra. Đây là báo cáo được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ với sự phối hợp của Cục Khí tượng Thủy văn và các đơn vị liên quan. Điểm mới đáng chú ý là báo cáo không chỉ dừng ở việc dự báo hiện tượng El Nino mà chuyển sang cảnh báo các tác động thực tế gắn với công tác phòng chống thiên tai và bảo vệ các động lực tăng trưởng kinh tế, qua đó hướng tới chuyển từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, góp phần bảo vệ mục tiêu phát triển và giữ vững ổn định kinh tế xã hội trong thời gian tới.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành, xã phường triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Nghị định 271 của Chính phủ, đối tượng thụ hưởng là học sinh phổ thông, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ theo chương trình học và hoàn trả cuối năm để tiếp tục sử dụng. Lộ trình thực hiện từ năm học 2029-2030

0: trên phạm vi toàn quốc. Riêng đối với các địa phương có điều kiện được khuyến khích triển khai sớm hơn, trong đó sẽ cân đối nguồn lực, ưu tiên học sinh vùng khó khăn, đảm bảo công khai, đúng đối tượng, hiệu quả.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương ra soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 do hệ thống ghi nhận nhiều hồ sơ thiếu và sai thông tin. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện có hơn 28.600 trường hợp có điểm ngoại ngữ nhưng chưa có mã môn ngoại ngữ, gần 7.500 trường hợp có điểm ngoại ngữ 2 nhưng thiếu mã môn tương ứng. Ngoài ra, hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt, minh chứng, cùng hàng nghìn trường hợp cần kiểm tra lại dữ liệu khu vực ưu tiên và thông tin đăng ký dự thi. Bộ yêu cầu các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo điểm, tiếp nhận hồ sơ hoàn tất việc ra soát, cập nhật trên hệ thống tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày 24 tháng 7 nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác, phục vụ công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.
0: Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra từ 21 đến 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước, với nhiều bộ phim về đề tài cách mạng được trình chiếu miễn phí. Chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Điện ảnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức phục vụ cựu chiến binh, người có công, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, đông đảo nhân dân. Điểm mới của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia tổ chức các suất chiếu miễn phí. Thông qua các tác phẩm điện ảnh nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, lòng yêu nước.
2: Mục điểm báo.
1: Vai trò đặc biệt của doanh nghiệp nhà nước trong đảm bảo cân đối lớn và ổn định vĩ mô. Tuy vậy, tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn còn chậm, hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa tương xứng. Trên báo Vietnamnet có bài tháo gỡ nút thắt để doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng. Hiện nay doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ nguồn lực lớn ở nhiều lĩnh vực then chốt, nhưng tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn vẫn còn chậm, hiệu quả sử dụng vốn chưa tương xứng với tiềm năng. Mục tiêu là xây dựng các doanh nghiệp nhà nước đủ năng lực dẫn dắt những ngành lĩnh vực chiến lược, thúc đẩy liên kết với khu vực tư nhân, khơi thông nguồn lực và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới. Theo tác giả bài viết, cần đẩy nhanh cải cách thể chế, tháo gỡ vướng mắc về tài chính và đất đai, đồng thời nâng cao quản trị theo chuẩn mực quốc tế, gắn cổ phần hóa với niêm yết trên thị trường chứng khoán và tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp.
0: Trên Thời báo Tài chính có bài gỡ nghẽn thực thi, quyết tâm đẩy nhanh dòng vốn vào khoa học công nghệ. Dù ngân sách đã được bố trí đáp ứng mục tiêu chi 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này, tiến độ giải ngân vẫn còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những vướng mắc về cơ chế, thủ tục, năng lực tổ chức thực hiện, sự thiếu quyết liệt ở một số đơn vị địa phương. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 29 yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi, đẩy nhanh giải ngân vốn dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong năm 2026. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng điểm như phát triển công nghệ chiến lược, hạ tầng dữ liệu quốc gia và các nền tảng số dùng chung.
1: Thị trường ô tô lập đỉnh, ngành công nghiệp hỗ trợ đứng trước lành ran, nội địa hóa hay gia công. Năm 2025, tổng doanh số ô tô trong nước vượt nửa triệu xe và dự báo có thể đạt khoảng 700.000 xe trong năm 2026. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 3,1 tỷ đô la Mỹ linh kiện và phụ tùng ô tô, tăng gần 45% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nội địa hóa của xe du lịch dưới 9 chỗ hiện chỉ khoảng 7-10%, trong khi phần lớn doanh nghiệp trong nước mới tham gia sản xuất các chi tiết đơn giản. Để thoát khỏi vai trò gia công, doanh nghiệp Việt cần đầu tư vào nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ sản xuất các linh kiện cốt lõi.
0: Thông tin thị trường trong ngày. Giá vàng SJC trong nước sáng nay được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng một lượng mua vào, 146,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua vào, đưa chênh lệch giữa hai chiều mua bán xuống còn 3,8 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn SJC 4 số 9 cũng giữ ở mức giá cao, phổ biến từ 141,9 đến 145,4 triệu đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng gần 19 đô la Mỹ lên khoảng 4.096 đô la một ounce.
1: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo Vasep, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,77 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 39%. tôm vẫn là mặt hàng chủ lực, đạt 2,35 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 14%, cá tra cũng tăng gần 12%. Trong khi đó, xuất khẩu sang EU giảm nhẹ, còn cá ngừ và sashimi tiếp tục gặp khó do yêu cầu truy xuất nguồn gốc và quy định chống khai thác IUU. Theo VASEP, mục tiêu xuất khẩu thủy sản vượt 11 tỷ đô la Mỹ trong năm nay vẫn khả thi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Sau nhau bộ mẹ Tân Phí Nồng, mới bộ mẹ Tân Phí Nồng bỏ phăng cho phát thanh quam Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi đỉ, tôi khỏi xóa kỳ họt bộ mẹ Tân Phí Nồng, chưa lăng đỉ. Sẽ mọi bẻ bên thì buộc sâm ngọc linh từ mày bà dù xả na ngôi. Nghệ An âm hơn xí hỏi sau hà tỷ đông cư buộc bà biển hậu. Xuân lâm hơ xám xếp xỉ tô ngua neo hơ chú hướt khồn. Bè thèm, Nghệ An bọc giòn tâm hết chú ăn hơ êm bổm mưa cơ sở dì liệu đinh đai. Lăng nị mời bà mẹ thân bình ổng bỏ phẳng.

Cả xã Na Ngoi, một công tác yếm bếp xẻ môi cho ít thử khờ sao hẹt ta sắp ngọc linh tơ mẻ bà, nơ bù sai lai leng. Dù tỷ sung hơn 6.000 mét, năm tập đoàn y dược sắp ngọc linh Việt Nam toàn thục. Sắp doanh nghiệp, có sắm cho cốc yếm bục đầy nơ tỷ đi nỉ, nhân và khai quảng tướm hỏi nừng hà xếp hẹt ta tỷ bục. Doanh nghiệp nhân và xếp bẹp bên nơi hạc mảy, bài bỏm năm trực châu bà, trực châu đi tỷ dù, miền này việc ít, tăng bọc giòn mức kỹ thuật hơ bí nồng. Tham trồn cả chế việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, mọi mà chủ chế đại thử, nhân hến mẹn bè bên sâm Ngọc Linh, sâm Pu Sai Lai Leng, tăng chủ neo hạc mảy, mẹn tăng bay nhằm, kế đi đầy chủ ăn mi đầy, hoàng tàng tên tốc Nghệ An. Nhớ xuống ăn đầy mưa kinh tế tẹp bà, trực trao tới khủng hay màn hơ bí nỏng tỷ mương sung. Đồng chí có nhân dược chủ sở ngành bản mường, bòm năm doanh nghiệp, êm mồm chia lai, cư thành ọc dự án nhằm sắp quy hoạch, nhằm quy định, tân trực trao mưa hông nhạo. Bòm nghênh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh của Yếm Pết Xẹp Mòi, trễ trường phổ thông bơ tay nổi trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở Na Ngoi. Trễ mồm, công trình sẽ tốt xói cho học hiền, hờ khờ nghi nửng xí hỏi nọ học sinh bị nọng côn tay, tân tỷ sẽ đình. Đồng chí có nhân dược chào thông tục tân đơn vị, phào chưa phả đi, bọc giòn mấy cỡ mưa côn, chu neo thiệt bì, cư trực trao cho ít. Ê sân lơ êm mồm công trình, còn khai giảng bi hiền, sau nghìn sao húc, sau nghìn sao chết. Nghệ An ỉ bao ma hơn xí hỏi sau hà tỷ đồng ngân bổ bà, biển hào tẻ chu dự án biển tuổi chưa ao bà. Mình ngân nỉ xí đại trực môi đi, tăng ao hờ hờ chưa bổ. Sắp quỷ trực trao bẻ bên bà Nghệ An, họt càng bươn húc bi sau nghìn sao húc. Tân tỉnh mi sóng hỏi chất xếp bẻ dự án, đầy mới hò biển tuổi, ao hơn hàng nghìn, xí hỏi chất xếp 1 hecta, biển hào ít chú ăn ơn. Em mồm chơ sở ngân bột bà biển hào, năm tâm mít 10 ngân nữa xí hỏi sau hà tỷ đồng. 10 ngân đầy trực môi cả kho bạc nhan được, tân hờ mặn, sắp chú chết chưa thẻ. Cứ cái ăn khôn nhạc, quân chơ bột bà biển hào, Nghệ An của im vào hơn mưa chú ăn tức sỏi, mấy ngân nỉ cứ tảnh đi chơ ôm liềng, bụng má bà, nho xuống ăn hay, vẻ bên bà cả nưa tỷ dù. Tốt giỏi cứ hơn khồn hơn khờ khồn, mẹn bè bê kinh tế bê hơn quân tư khùng, mẹn chú ăn hong chương trình hờ mua neo đầy xả Xuân Lâm tành ọc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Lâm, hạ ao ma 30 xỉ tô ngua mẹ hơ 30 xỉ hơn khồn, là tô ngua khờ xếp hà triệu đồng. Cả báng, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, nhân dực chú huân, ao hào nhằm, thành đi chơi bẩn môi, phong cảnh neo bệnh, cứ ngua bẻ bên đi. Chơi hờ ngua neo, bố điêu tỏ trực trao tới khùng hang màn hợp bị nọng, nhân tổng bổn ế đi chơi giảm khồn, trực trao chơi khùng hợp bị nọng, cả nưa tỷ rủ.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chấp phạt thanh quam tây thải, hôn bảo tân phạt thanh trên đi Nghệ An. Chương trình đề phạt đến sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số ma bố mẹ tân bị đoàn. Hơn thọng thế kỷ im bay cai, tệ nghiên điên bương số ma. Hai năm chù cựu chiến binh, chơi chữ mưa chơi thành sàng có nhang mi hẳn. Hàn mẹn chơi chữ mức cụ bà, chù chơi thành có nhân hên cả chiến trường. Chù côn hàng ma ăn ả, cái chù quam chiến. Nhân năm cựu chiến binh lên mảnh hải, hàn mẹn chu hăng hỏi neo đầy cử ma, quân tỷ hươn, mẹn ăn, cư chữ mưa buồn nừng, quân chơi nhằm thành sảng. Bàn sao kế hoạch nghi binh quân cho thành chiến dịch Tây Nguyên bị nghi nừng có hỏi chiếc xếp hạ, mẹn nừng quân chủ neo hong hiểm, hong tỷ danh. Tài liệu năm trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, cặp thi hờ ổng lên mảnh hải, khơ cởi hào hẳn, cho sắp hào hoa côn chỉ huy năm côn lĩnh mà nhàm. Ông Lê Mạnh Hải, trưởng ban liên lạc truyền thống đại đoàn Đông Bằng, sư đoàn xã Hỏi Sao, tỉ Nghệ An, Hà Tĩnh và mền. Anh quyền nghi binh bèo hôm sắc nỉ có khư chủ bơ thư, mền thủ trường cưới mà hở khỏi. Mền cưới hào hẳn tất mít chưa sắp, tân chưa hở thông côn thủ trưởng nừng năm côn lĩnh nừng. Năm chủ côn trưởng ban liên lạc, hong sư đoàn xám hỏi sao, im bao sòn chu cử chiến binh tảo mưa chỉ trương mở nhàm, cư chữ ha chu cụ bạc. Dù tuổi chết xếp hốc, chu chiến binh lên mảnh hải có nhanh chữ mưa chủ neo hong. Là neo quân ăn vong cử xanh, men chất chiến điêu nửng. Là tựa khai ọc tỷ xanh đỉ, men chu chơ chữ mưa chất thành sàng chẳng hến khư còn. Ông Lê Mạnh Hải, trưởng ban liên lạc truyền thống đại đoàn Đông Bằng, sư đoàn xám hỏi sao, tỷ Nghệ An, Hà Tĩnh và Tùm.
1: Cái bi đông này và cứ đuôi đạn cối 120 này.
0: Khư ăn bi đông đi, hay lơ mẹn ăn cứ mưa đạn cối hỏi nừng sao đi. Tôi hỏi ao mà, cái chơi nham bể bia. Và hao hến mẹn ăn bi đông đi, sao mẹn thực bì khư đi, mẹn có phủ đầy chưa tảnh sẵn, mẹn hải khư lơ. Ê hờ hào, mẹn có hến tốt chưa? Quân ăn hơn nổi nhưng cử mà chủ nèo. Bãi bỏng năm sư đoàn xã hỏi sao, đơn vị mẹn cựu chiến binh lên mảnh hải im thanh sàng. Lần heo cử mà, mẹn mi xin tang điêu. Mi chủ nèo đầy cụ bà ao ma hờ. Chàng mi chủ nèo mẹn ông hải kiếp đầy, cả chưa thanh sàng. Ông hơ hù tùm.
1: Những kỷ vật tối lưu, sưu tầm.
0: Chú ăn khỏi cử mà. Mẹ bố điêu tầm mẹn trên mạc mòn, nhằm phải bỏm năm chơi nhàm hoang lịch sử. Là chất thành sàng, tân chú quân lĩnh, mẹn im cái ăn hỉ. Hờ hến chú neo hoang ả, mẹn bùn nừng chơi chữ hoang chú quân lĩnh, im cái chất thành sàng canh mì. Tân có mẹn neo hoang bọc sòn hờ hao, hủ nhỏ nhỏng tân trực trao ăn đi đầy. Mết chú pi cái, ông hài bay lai chiến trương cầu, tham chỗ năm cụ bà, sọc ma chú neo cử mà. Nam ổng, ăn hà bộ điêu tầm mẹn xó khổ, nhân cử ma, ăn trừ, mưa chơi nham, mẹn nhân giàn và lươm ra. Ông Nguyễn Thanh Liêm, cựu chiến binh tiểu đoàn sao hạ, sư đoàn xám hỏi sao và.
2: Hôm nay chúng tôi thấy rất là cảm động và cảm xúc.
0: Túc hỏi có hiến túc chơ năm chủ nêu hóng cử ma. Mẹn túc hỏi ỉm bàn bò càng chủ pi bươn tảnh sàng. Tâm hết quân dùng chàng họt neo thành, đàn dược, có hến mẹn khơi. Năm hẳn quân ăn trong nổi ả, im bên tỉ ma hong chủ quân lĩnh sư đoàn xám hỏi sao. Là chơ đầy tham trồn, vì nồng chẳng ma nì, cư chữ mưa, chơ nham nhăng nòm hong tô, cả chiến trường. Ông Đặng Văn Quyền, phó trưởng ban thương trực ban liên lạc truyền thống, đại đoàn Đông Băng, sư đoàn xám hỏi sao, tỉ Nghệ An, Hà Tĩnh, hờ hủ.
3: Tôi cũng tổ chức cho các chi hội ở các huyện.
0: Đi mẹn ăn phong mẹn như thế này, thì mẹn tu khỏi im khùng chú ăn và chữ mưa mà nhàm. Cho nhân nòm hóng tu khỏi, im cái trương sơn bê tành sàng. Tu khỏi im tành ọc chú chơ mẹn cư chi hội tương tửa ma nỉ, cư chữ mưa chú ăn hóng tô. Có khư chú muộn liên lạc hóng chủ tỉnh ma nỉ cư giam diệm. Bộ mẹn ăn bảo tang lơ. Ni tà mèn ăn phong nổi quang lăng hươn hóng côn lĩnh ím mưa thảo. Hai rủ hẳn, chú neo cử mà, nhưng triển mưa chưa triển hóng tô. Chú ăn chữ mưa cụ bà, chú ăn xía xiều, bờ xế lơ to nạp đầy. Cư chú côn lĩnh bơn đi hù đầy, mèn chưa đi, bỏ hạc mèn mi. Sau đây biển lưa chưa nõm, chưa non lông, tân tệ tân tươi, hon chù côn bay còn.

0: Bố mẹ thương vị đoàn hạc bèn, bố điêu tả tốt giỏi mưa chữ mơ nhà nước, bình phúc cơ sở dữ liệu đi nai, nhằm đủ mốt khùng. Để mỗi mẹ nừng quân chủ ăn chào cư xuống hèn biển tử số tăng bên sang hành trình. Cho thành chỉ thị số 0 hà, hôn Thủ tướng Chính phủ, bòm kế hoạch hôn Bộ Nông nghiệp, tăng môi trường, Bộ Công an. Ngân sao bơn sĩ Bi Son Ngân Sao Húc, Ủy ban dân tỉnh ý mi chỉ thị số xếp 1, tăng kế hoạch số xã hội cao xếp, bọc son thông mết hệ thống chính trị bòm ít, ọc chớ ép mổ mưa cơ sở dữ liệu đinh đai, nửa tăng tỉnh, quân Bi Son Ngân Sao Húc. Năm hơn song hơi in xí hỏi bình đinh nhân dực chuẩn hỏa. Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam im tạnh ọc cho ông mà tầng áo hào dữ liệu tè tì dù, hào nhằm cường tầng xuất thuần, cư trực trao chơi nhàm ít. Tầng chế việc phảo cả hơn văn hóa bàn hưng tầng 1 xã Hưng Nguyên Nam hào nhằm cường. Pin hồng xuân y có phòng ít, tầng hến ăn đầy hong chủ trương đị. Bà Hô Thị Hằng, bàn hưng tân 1 xã Hưng Nguyên Nam và
1: hiện nay thì chuyển nhà được cái
0: con đi hơn khỏi mi chất biển đinh là biển gì bỏ khư điêu mẹ mi ăn có họ nhạc chứ chất đi ao hào tức biết dữ liệu hóng đi mương mưa ta nửng xì ngài hơ bị đỏng sắp sở nông nghiệp tăng môi trường họt nghiên bẹt bươn chất chơ cái tăng tỉnh ỉm ế này cơ sở dữ liệu hơ khờ song triều song hỏi xí xếp 3.000 bệnh đinh quốc ngả muộn được bẹt bể ninh ỉm này biển phúc cơ sở dữ liệu tăng dữ liệu để nhằm đủ mốt khùng khơ triều nừng hỏi nừng xí xếp hốc nghìn bình một song bình đin của ngả mi cơ sở dữ liệu hay phải nhằm đủ mốt khùng men khơ triều nừng hỏi nừng nghìn bình nọc hẳn nhanh hơn triều nừng bẹt hỏi chết xếp xí nghìn bình đin bài mi cơ sở dữ liệu nhanh đầy chủ đơn vị chuyên môn bỏm năm bản mương ao mà năm chủ chế việc ổn nọ cán bộ địa chính chủ bán mương nhân bọc sòn chủ đoàn thanh niên giáo viên cán bộ khối bàn tăng chủ lực lượng túc sỏi ở hào dữ liệu ông Đoàn Văn Cảnh chuyên viên phòng kinh tế ủy ban nhân dân xã Quang Đông và hơn
2: đối với xã Quang Đông thì huy động toàn bộ cán bộ công chức
0: năm Quang Đông sĩ bọc sòn tăng biết cán bộ công chức đoàn thanh niên chủ xe cô giáo cơ túc sỏi chỗ hào dữ liệu đi nai họ chính ủy xã Quang Đông năm mi một đường mi họt xếp xí nghìn bệnh thìn. Họt nỉ xã Quang Đông, năm một cốc mẹn mi hơn xếp xí nghìn bệnh thìn. Họt nỉ nhắc ít tha một xám, năm cỏ nỉ cả xã Đông Thanh Cầu, đi nông nghiệp bè đề hờ chìa, và chứ nỉ có những hào dữ liệu. Tu hỏi những hào dữ liệu cư tành ọc đăng ký đinh đai, áo hơn dữ liệu đinh đai mẹn cử hốc nghìn bệnh thìn. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm có và.
3: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung.
0: Cả xã Xuân Lâm sẽ ai nòng cả nhóm mới hào ít tẻ nghiên cương. Thảo chú nghiên nghỉ suốt tuần cư tạnh ở công tác, ê mốt dữ liệu đi nai. Chú chế việc của ê, chơi nham họt, men phải trực trao chơi nham ít. Rất tưởng xã, Xuân Lâm có biết kế hoạch bọc sòn chú côn của hệ thống chính trị, cứ bỏm năm cơ quan chuyên môn, cứ tảnh ọc, chơi ít cả nửa tỷ dù. Quân chơi tảnh ọc, chú ban mương có nhân thực chú khôn nhạc, nhân khòng. Cứ ế cái, Ủy ban dân tỉnh ý mi ban chỉ đạo, tổ công tác, có khứ nhân dực hỏi phân hỏi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường, cặp thi ít trưởng ban chỉ đạo chú cấp. Bỏm hàn bọc sòn mít cử, chú bơ côn mới mua chuyên môn, tè chất xế, họ chủ chuyên gia hủ đầy, quân chơ tành ọc chơ to, ế bản đồ địa chính, có khứ bỏm năm chủ xã phương cử túp sỏi. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Tân Môi trường Nghệ An hồi hụ.
4: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là ra soát, lập danh sách các thửa đất.
0: Chú ăn còn mết hàn mèn tư khỏi ơ ọc chú ăn mèn ế danh sách chú bình đinh, năm Ủy ban dân xã trực môi, cư túp sỏi ế mổm, mưa chia lai đăng ký đinh đai, tân kỳ số thân mết, cư xuân hèn tưởng hào chú bình đinh. Im tiếp chỉ mèn một cúc, nhằm đủ mốt cùng. Phòng hàn mèn văn phòng đăng ký đinh đai, tân chu chi nhánh khai ọc thửa bòm năm, ủy ban nhân dân cấp xã, tân công an chủ xã phường, cứ ế mốt hàng mưa dữ liệu, biển chu bình đinh một song hơn một cúc. Tè chu chế việc quân nghiên nghỉ họt chu chơi nhằm cơn cả chu bàn xã, chớ bòm ít hong tâm biết hệ thống chính trị. Nghệ An nhẹ hành mảnh kế mổ mưa cơ sở dữ liệu đen đai, quân phi sau nghi gió hốc. Nì có mèn ăn chảo cư pin búc mưa trước môi đi đai đi đẩy, xuân hành cho biển tuổi sổ, quân chơi nham pẹp bên mờ. Bà mẹ tức vị đoạc bên, chớ phạt thanh quam tê thải hong bảo tăng phạt thanh trên Nghệ An bờ nỉ, mà họ nì là mít. chớn bà mẹ tức bị đỏ im toàn phăng.
5: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã xa xử thiết số đua Nghệ An.
6: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã xa xử thiết số đua Nghệ An.
7: Nhớ sống cho tâm thấy trong lịch sử tin hình trả phong dư chấm lòng mọi thiết chùa rộng xuyên tàu hùng nọ bê tàu trò là chính trí nhớ trong sống đã xa xử thiết số đua Nghệ An hùng nọ. Ý trọng phong dư chấm nó mất chùa, ok nó bế muôn tông cái xó xử cho xã tạo liều khá nọ, dùn gì nó chào sở xa mạng được chỉ, họ tiền nó bế xí cho xã ám lòng. Giờ Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Văn Thường vụ Tỉnh ủy, lực thơ cho Ủy ban Nhân dân khổ tỉnh, một lúc trong ủa công sử xí phát đảo tích kế nhua, thiết xị khó cho chở nhau trọng bế xanh. Nó dễ ít khó kế yếu ủ cỏ chanh, có bế xanh sẽ đọc ca xía uốn tê lúc chanh tu nà yếu lọ nhau trọng xong ọt xe nền của trò. Tỏ cá uẩn chi cái bùa chua nhát trò sông ót xe ngũ chi tan trò hậu tỉnh tông kỳ tề đời dị lũ tuột xa qua chở nhát chia từ tàu pi cho trò ta xin nó tông kỳ tề thiết trâu của say hiểu cọ chua cỏ cho tuột xa nhát trò đỡ phạm mượt hậu xa nhôn mai nhát trò tàu chua chậu xa phanh bùa mua liền đợt cầu trí trong cầu trò dị nghĩa gì bê sành là một nhát cọ chua cỏ nó từ tàu trâu của thiết say hiểu uẩn đề thầu chen tu na yếu lò khoa chợ trừ sĩ nhau tròn đợi xa mì lì thía hậu xa mường tiếp đu kế mù lò trâu nịa chỉ bê sảnh nhau tròn hậu tá đo tư tàu chỉ có thiết trô cỏ trời cua thiết say chuẩn đợi o lô tuột xa nhau tròn đợi trang nga thiết yên hòa nghi tế ủa cọ đi cho kỳ nhua luôn chế lũ tàu bao rồng cho theo kho kế ủa canh cho theo kho chỉ tàu ủa cọ tỉa hòn tờ tê tuột xa tên đón đợi tê yếu trung tỉ như tàu trụ chỉ có thiết sĩ chỉ để chế à cho là một ủa nhau tàu xuất trả già lũ trong của công sự nhát trò phát cho hậu sơ cho phát thành từ tàu ship phát đầu thiết kế nhô cộng tỷ dòng trơ của thiết say sủa do trong cho chờ công sự thiết cho tuột sang để thể có ủ chành có ủ hiệu to hại nhát trong đời paper lòng trơ của thiết lòng một sa la để thể ủ tranh tranh vận tài thả nhát trong đời lũ trong của công sự lự thời cho Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh dân Nguyễn Văn Đề từ hải tàu trua khó thiết trò chạy đầu cho chờ công sự rửa chỉ sau ủa canh uli trà cỏ cho tuột xa nhó tròn hố mì liu cỏ chành do trong tàu trơ của thiết say sủa sa la do để chi pa ủa cỏ tia chọn chế lũ trâu pê xanh sợ đờ do trò cỏ trâu cỏ luôn anh trâu pê xanh uân tê chen nôn lọ lự thời cho Ủy ban Nhân dân hố tỉnh từ trò trâu tan nói cho tuột xa y dạ hồ nhôn mai mừng tiếp mì li uli trà ủa cỏ chành uân tê trâu núp pê châu lũ xả lì tọn tê nọ ngó trâu pê xanh là một nhò thâu linh đầu giống qua thanh nó tên nhia cho lòng sĩ cỏ u cỏ chành linh đầu phát cho nhát trò hậu sự do trò kế tàu sĩ cỏ nhát trò đợt sự nông nghiệp thiếu môi trường công ty giống sớ của thiết sai chùa tên đông tàu chỉ để chị ả nhát trò hậu mì lì uy trả cỏ bê xanh ổn đây một nhát tàu chạy nuôi nào dưới lò Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh thả thiết sa la cho trò chọn chia lũ thì sĩ cỏ cố rõ chia trừ sĩ nhát trò hậu chọn chia lũ để chờ tàu trò nhát trò đủ ớt xe nền của trò ớt xe bê châu hậu thật trả tình tổ công đã nỏ mùa giờ phụng thành vinh lự thơ cho Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh do tủ cho lũ trồng luôn chia lũ thơ của tranh sai chủ hậu tuổi tranh lọ ủi trả cỏ hậu trở khỏi tranh tia nhát trộn đơn Nghệ An toàn đồng ti tàu công nhân cho xa của sĩ khó của loại chia thiết sĩ khó của loại chia trở cho cái bầu chia chọn chia lũ nhát trò tế chở mua lên đợt cổ luôn chia lũ bao cho trồng ghề hậu mua chọn chia lũ sĩ khó của loại chia trở cho cái bầu chia lên đợt trồng luôn chia lũ tia nành gỗ chuông ghề chọn chế lũ tàu thả lự thơ cho Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh như phòng tỉnh Vinh tiếp tàu trò trò sở nông nghiệp thiên môi trường cho cua thiết say sủa do trong đợt khó kỳ cho một chi khó chọn chế lũ trò tờ cho cái bộ chiếc ta xin nó do trong đợt trò trò thanh cho sở do uli trả u cọ tiền do trò khó kỳ cho cua say sủa nhỏ trò hậu thật trả tỉnh liên tàu luôn chế lũ nhưng mà cái si pa rộng nọ nhà trong đồ ót xe của trâu ót xe bê châu lự thơ cho Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh tứ trò thiết trơ của say sủa do tàu trụ si pa tê nhia tê ủa cỏ mua danh luôn chế lũ tàu trơ của thiết say sủa do trò khó kế chỉ cỏ của rò chia trò trâu tan trò sổ phát thành trơ của thiết say sủa cỏ hậu cỏ chành trang di kế công sự cỏ mua danh thiết tê nhia tê tộc pa do trò Nghệ An nhỏ có một cái trò chạy cổng tề rồng do trò cho nọ, trò cua sẽ sửa nhỏ trò cho dây do dỗ đi trả cọ hậu, tỏ cá thổ cho chờ công sự tổng mua trụ kề. Di linh tạo khiến gì mua nành có ó phảnh xa triệu, nhỏ trò hậu lì, lọ cho trò cho thác trả ủa công sự lọt luôn tài, nhỏ trò thác trả chịa tế, thế thác trả ủa trận trí kể nhua. Thác trả tờ mua linh tờ cổ chua triệu, lọn tờ y lúc lì, bí thư trí bổ do trò cho chữ rõ, tạo giải linh tờ trò tiểu trí cho trò nở xa triệu gì. Lòng thơ lưu lì do trong đợt bơ của công tác mặt trận tàu tiên đợt trí tiểu dị do trổ xa tiểu nhiên lòng thơ lưu lì giáo linh đạo hậu tỉnh tộc ban chỉ cho đó có kế công sự thiết trước của sai chùa tổng của thiết cho chiều công sự tổng một trụ kế nghệ an trà linh đạo ót xia lưu dây rò kỳ linh đạo ít xia dị của lưu dây rò mới hải trộn đây nọ do trộn tây nhiên tây tộc ba trộn rộn nọ trộn cho nọ nhau trộn cho dây rò gì kế công sự có mua danh tỏ các thổ một trụ kế chính phủ nhiều khổ mười nghìn đến óp buổi dị châu ý tộc họ đùa cho trộn luôn chia lũ đùa cho trộn được kế công sự lòn được chế đấy chế à do họ tao hải rộng nọ tôn đua cho trong đời khó kế uốn tông tạo chế để chế á của chị của cả chành trở liên tờ lên từ sầu lợi giống đua liên tờ ó cho trộm bê tiểu nhi khó kế kỳ tệ của trở ra chạy trở liên tờ tàu trước của thiết say sủa cho lùng sĩ chế để chế án đợi cho tuột xa lợi ý ạ cho chạy lý tròn đợi chế để chế á liên tờ khó kế tàu trước của thiết say sủa rộng nọ nhau trộm trụa xu thơ lòn được khó kế tàu sĩ chuột trái dạ tên tông tờ tàu trà bò uli trả cọ hậu trở ra chạy họ nói dễ họ kế của chỉ non lâu tụ uli già cọn gian chảnh trước của thiết say chùa trở nghị định óp buổi dị châu y rộng nò tòng đùa thiên do trò nửa bơ trước của say chùa trong tu chính sự nò trò kê chế người tể là một si pa của già tuột trôn chỉ kê chế lý trò nghị định nò tộc bí mua danh núp bê châu y lưu dị thì trong óc trên nền gỗ trầu do si pa của cọ tia do họ tiền lên từ sậu trải do trang dị để xét trừ dị là nửa kế say chùa chế lý chế à xin hữu cầu chi lưu gì lý trong ở trên hình gỗ trầu cho chế cờ trung học nghề thiết trung cấp cao đẳng duân gì liên tờ kế cờ liên tông nó trọn được chế cờ khi sẽ trang được họ kế tàu trọn nợ bộ giáo dục thiết đào tạo trở lý luôn dễ lũ chi cho ở trong ở trên hình gỗ trầu kế cờ nhóm trọn được nó tư tàu công nhận cho kết quả là một cờ trở ý là kế bầu chia thiết tàu cờ nhóm trọn họ kế cờ vì liên tờ kế cờ rộng nó do họ thơ của bỏ thơ tranh tia nhóm chi ba lúc họ phía là một cờ trầu cho tin anh có ủy tàu hải rộng nó tàu cờ như xiết ra con nò tàu trước của thiết sai chuẩn đồng kỳ được chính quyền Yoshiba của cỏ trua cỏ do trong tờ kế là muốn dành ra cho trận chế cờ trước của thiết sai chuẩn ly trả cỏ hậu nhóm trộn tờ phát hiện đó khi tờ uli trả cỏ dầu đã do trở ra trái lý cho tua trôn chi kỳ trái lý cho trừ sĩ thiết kế công sự uli trả cỏ hậu trở do trái

0: lúc chân tôi qua trung tế hành qua trâu tế đề nhỏ trâu hiếp dư phư tùa trâu tế bản trẻ thiết tế đề cá gì bùa chua cho trong đó có chờ. Cô linh tạo ổn tế do có mua đề cho lòng mùa trâu xe xe xử tư sĩ hợp nọ do lúc khó kế nhu tả rõ. Lúc chế lũ nọ tư ua cho trâu đề cá gì thiết đề cá trẻ lòng mùa sinh nhà. Ổn tế lúc chế lũ nọ phán chế cả nó kế hậu thiết cho chờ công sự tàu sai sửa tên dư lần dự đề tương tỷ tề một lúc họp phía lòng một thái để can chế chỉ bố tuần nhà trổ để ca gì thì giờ muốn để dấu trổ bê xanh cho xe thiệt sử.
1: Sẽ ở trong ở bên núi và sân gió trọng tu cho nó sẽ trở sai lên chứ đến tờ bà nhỏ trổ bình thủy là bó lăng lửa tạm lì. Vì tiền tờ nó lúc trở đây và ta tờ bỏ tàu tiền trả cho đề can chế họ là sửa cổng trở trộn tờ cho đề ca gì. Bùa cho trụ kế hoạch lưu hoạt tính tờ bê sẵn sở trả.
0: Giờ lấy đình năm thật tròn tờ khó chân của đê ba ra bên thủy bù bầu.
2: Với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày hôm như hiện nay á.
1: Giờ tiêu của chùa bê sở tiết trần thu lý tả sĩ nó sư chế dân nhua bê ở công sự tầm lý. Trả lý cho kế và thằng xế cho nó tờ công ty tròn lò sái chủ đề. Nhớ thì tất trả bà rác trò đê hồng nghi quan. Hai chất đồ bếp sẵn sở trở bỏ lăng hoa hậu lửa bỏ thái cỏ chứ mô đê cán rễ lọt rùa chất đồ đê cán rễ cá trì. Sở linh đạo tiền xuyên tốt trán tốt của hành, ta trả nọ đê cán rễ tước rùa lọt cho đồng tận nghĩ thuận lợi. Trên đồ bỏ tạo tìa chẳng sách dùa lê trả cho kỳ cho đồng tận tế lê tê tê. Kế lý thảo của trình thu khuê chồng nọ sư cho đê cán rễ kỳ lọ tương tàu cưng gạo lợi.
0: Giờ Nguyễn Đình Tuấn thơ cho nờ khó chân của đê ba ra hồ nghi quang thả lý nọ.
3: Vào đông mùa hè thu thì đến gì là chủ động
1: sau đó lúc chân thuốc khóa chế bế bốn lăng một thái cỏ tàn trò li khó tương trai trả đi hò từ lò cho đe cán rể khó thấy ông thợ nò cho chế của hao lử bế cho cái ti sợ đời ông hao lử ta một ly sái chùa cho đây tầm ly sáng tu thiết dọc quần tế nu trầu khó dễ chờ tế bà đây lo mề duồng khi lợn tàu vì nên tờ vừa sái chùa li chờ cỏ chú mua đây tế cán rể lò chùa trầu cho đe cát gì. Qua kia lý nọ, cháu nọ sẽ đợi tức tàu bó tìa kế sách chùa nhóc trổ khó dễ có chờ. Cháu chức liên chức đê dũa chủ tàu sách chùa cả tàu sòng. Thế lý mua đê cho là của lưu tế chỉ chùa bề khán rể.
0: Giờ phản thế phi, thật cho phát sách chùa tuột xa trách nhiệm hữu hạn ít tù sách chùa dư liên chức đê Nam Pù Pầu.
4: Công ty cũng đã vận hành cả cái cổng Nam Đan.
1: Tuột xa nhóc trộn tàu của Nam Đan nọ của lăng sách chùa cháu chức liên chức đê tu một trẻ trẻ cá tê. Sai tàu tìa chọn chú liên chú đen tờ biến thủy lò trông nghi quan, bỏ lăng của trìa cỏ chỉ sau một đề cán chế lò ruột tê liệt tê. Chỉ ta liên tàu tuổi xa tư mô tàu dâu kế sái chùa, yếu chủ cho cả một chỗ mà mảnh ngủ đê, do ở tìa tàu tư đê cho thỏng lở, cỏ tư mô đê sầu lò trông bê sẵn của tê trở lý cho ta trả kế sái chùa.
0: Giờ Nguyễn Trương Thành, chức cục trưởng, chức cục thủy lợi Hồ Nghệ An, Khe Lý Nò.
5: Mà hạn chế những cái thiệt hại do
1: dúa còn cây tàu cho đê cán rễ lò trồn tờ cho đê cá ri sở nông nghiệp thích cho nọ sở trợ cu li bá sái chuồn trừ liên trừ đê quả lăng trò sau kề sái chùa cờ tàu dòng thiết chặn có nó chỉ bú cờ tê đê cán rễ lò ruột rồi tê liên tê tê có thế ó thở nọ chề sái chùa cờ tàu dòng thiếm một trái phơi cho đê tam lì ta sẽ nọ hai chất trồn tờ quần tàu lú trễ quả hậu lự bỏ thành chất trồn cho đê cán rễ trầu ta trả hậu tình là thứ sách chùa vô lý trả cỏ tiêm mô đê cá ri trò bê sẵn sở đạo của liêu tê. Sơ sẵn màn cho trụng thật đi đăng cán rễ nòn từ lò, chê vô chủ mô kê sách chùa của hâu lư ở nàng gọc lâu nàng gọc lâu tạc ta lì. Linh tả tê kê trác phá nò là do tổng quân chùa cho đê cán rễ, sách nửa hôn từ lò sát rộng hòa tư thiết trị biệt trò trò tê liêu tê tê.
0: Tên dư liên dư đê nửa tức bùa lợi hòn tàu chỉ mua đê cọt dầu tranh tranh đồn tài cho dư liên dư đê nhớ trong cây thiết bê ta xin nó tránh khó kể nhuôn đợi kể công sự có mua đê dầu cho là một ổn lìa. Nó cú giờ ý lung chế lụ tàu trò đợi cho cử trí tàu thả nhớ trong tàu rầu lòng mừng trí cho đại biểu quốc hội thiết đại biểu hội đồng nhân dân xô phát thành. Lung chế lụ nó sau lìa hậu cá nó. Dũng ba đê chùa trò chìm đê liền cho trò chế trẻ sử nghĩa chí bê sành thiết hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thịnh thành nhắc trong đợi xa vân du tứ khẩu tin trí lên trước đê tê cũng ba dũ có mất đê tàu. Nếu chỉ hợp ta xin nó phành tàu nhắc trò tuần trí lên trước đê ta xin nó. Giờ hãy tiền nghĩa chí bê sành xa đào tứ khẩu tin trí lên trước đê tê có dòng cầu tiệt sĩ bỏ tàu hai tia thắt tràn tàu nọ tên dư linh chữ đề tư của tà do linh tàu chỉ một đề. Giờ Nguyễn Đình Triển, thợ cho hợp tác xã nông nghiệp tới dịch vụ Hồ Thịnh Thành, Vân Du, thì nọ.
6: Cánh mương mà chưa được kiến cổ họ.
0: Dư linh chữ đề chỉ tàu ua cọt chuộc khó, chỉ tàu ua bê tông mà trưởng môn tàu khó kính nhua. Mó hải kia trọc tà xì nọ, hầu lúc xì hợn đỡ chế tư bỏ tàu hai tia quân tế lọ lở. Tên dư linh chữ đề tà xì nọ, nữ tư bỏ tà do linh tàu, dĩ khó kính nhua, lọ nợ kế ba tế đề do khứ nọ khứ hậu. Đồn dư lên chữ đề, thiết khó chân của đề hồ, đồng mô, nhóc trọc hồ xạ yên trung, tứ tàu xị khó nên tàu sống quân tế nọ, ta xì nọ tứ bùa ta rồi linh đầu. Môn tàu khó chờ, tên nữ tứ xế đề tờ, vì linh tờ, tên dư lên chữ đề tứ lọ. Có cái chữ xị ta xì nọ, chỉ muốn đề dầu trọc bê xanh sau đầu là một cho chè thiệt sự. Giờ Hoàng Đức Hương, chữ rõ lúc rõ chỗ A xạ yên trung, bù bào. Ta chỉ nó có cả lòng dư lên dưới đến tận nó nữ tứ của ta do lên tàu lở. Để lo nó vì hai tiền nữ xê, mà tiền khó chỉ lý lọ, có nó dễ khó kế ổn trị cháu đề. Do hai tiền, tao bị giữ ý giả cổ hết ta, mà do khía lên tàu cháu xa nô để thịt cháu. Tân cho tỉnh ta chỉ nó mua dưới lên tàu cháu chia km dư lên dưới đề, hầu mua bóng chia dị bùa km kế bê tông. Cô linh đạo tiểu xin tàu xong kỳ khó kỳ trớ của xe chùa tên dư lên dự đền tàu nó tư xê chỉ lý lọ đề tờ. Giáo linh đạo khó kế uống tu lọ na trự sĩ một cái bùa chùa cho trọng đồn tu liên dự đề chỉ muốn đề chào. Giờ Hoàng Đức Đương hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Hưng Trung, Hồ Yên Trung, Bù Bầu.
6: Có một thổ tiền mướn đã được đầu tư là lâu rồi.
0: Nguồn tàu tu dư lên dự đề để lọ lở. Để thâu chế nữ chi lý bùa chùa, để thâu tư ua bò sông ọt xia cho trọng ta xin nó chế tư tàu cổ tờ sông. Chuyên xin tờ giờ Nguyễn Đình Triển, thợ cho hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Thịnh Thành, Hồ Vân Du, Thạc Hà.
6: Mong là cả cấp chính quyền.
0: Lúc xế xá có chính quyền mua cái bỏ cho, trái của Sipa tên dư linh dự đề trâu bê, họ nó có mua đề cháu, cho trọng

0: chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh có thể lấy đi tuổi trẻ, hạnh phúc và cả sinh mạng của con người. Nhưng cũng chính trong những năm tháng khốc liệt ấy đã làm sáng lên một tình cảm thiêng liêng, tình đồng đội. Giữa mưa bom bão đạn, người lính có thể quên đi cái đói, cái rét, quên cả hiểm nguy cận kề, nhưng không bao giờ quên người đồng đội đã cùng mình vượt qua những năm tháng gian lao. Đồng đội là người cùng chia sẻ ngụm nước cuối cùng, là bờ vai để tựa vào giữa chiến trường, là người sẵn sàng lấy thân mình che chở cho nhau trước làn ranh sinh tử. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về đồng đội vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim những người lính năm xưa. Có người đã trở về, có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Dẫu vậy, họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong ký ức, trong những lần gặp mặt truyền thống, trong từng nén hương tưởng niệm và trong những khúc hát nghĩa tình. Chương trình văn nghệ và cuộc sống hôm nay xin được gửi tới quý vị chủ đề Đồng đội như một lời tri ân dành cho những người đã cùng nhau viết nên bản hùng ca của dân tộc bằng tuổi trẻ, bằng lòng dũng cảm và cả sự hy sinh. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Đồng đội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.

Thưa quý vị, nếu tình đồng đội được bắt đầu từ những tháng ngày chung chiến hào, thì sau chiến tranh, tình cảm ấy lại càng trở nên sâu nặng, bởi trong ký ức luôn có những người đã mãi mãi không trở về. Đồng đội ơi, thơ Trương Vĩnh Tuấn, nhạc Nguyễn Giang là tiếng gọi tha thiết của người lính

dành cho những đồng đội của mình. Không chỉ là nỗi nhớ, đó còn là lời tri ân với những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để Tổ quốc được nở hoa độc lập. Qua giọng hát đầy cảm xúc của Trọng Tấn, ca khúc như đưa người nghe trở về với những năm tháng gian lao nhưng chan chứa nghĩa tình, để thêm một lần hiểu rằng thời gian có thể phủ xanh chiến trường xưa nhưng không bao giờ xóa nhòa tình đồng đội. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đồng đội ơi.

0: Thưa quý vị, trong biết bao câu chuyện về tình đồng đội, có một địa danh đã trở thành biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam, ngã ba Đồng Lộc. Nơi ấy, 10 cô gái thanh niên xung phong đã mãi mãi dừng lại tuổi 20 khi đang làm nhiệm vụ giữ cho mạch máu giao thông không bao giờ tắc giữa những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh. Nhưng dậy đi các em ơi, không kể lại sự hy sinh ấy bằng nước mắt, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến và nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã chọn một cách kể đầy nhân văn, gọi các em trở về để ngắm nhìn quê hương hôm nay. Dậy mà xem quê hương mình ngày mới. Ngày mà đạn bom đã lùi vào quá khứ, hận thù không còn, những con đường năm xưa đã phủ màu cỏ biếc. Đó còn là lời mời những cô gái tuổi đôi mươi về tắm gội để mái tóc không còn vương mùi khói lửa, để người mẹ già thôi mỏi mắt ngóng trông. Không phải đánh thức những người đã khuất, mà là báo với các em rằng điều các em gửi lại bằng tuổi xuân và sự hy sinh đã trở thành hiện thực. Đất nước đã thanh bình, Đồng Lộc hôm nay xanh mãi tuổi 20. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dậy đi các em ơi, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Duy Thao.
1: Dậy đi các em ơi, dậy mà xem quê hương mình ngày mới. Hết đạn bom rơi và thời máu đổ, hết hận thù và chẳng còn chia ly. Dậy đi các em.

hết hận thù và chẳng còn chia ly. Dậy đi các em ơi, mây bông hoa trắng thơm miền đất mẹ.

Thưa quý vị, có người từng nói, chiến tranh chỉ thực sự khép lại khi những người còn sống thôi nhớ về những người đã ngã xuống. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi mỗi người lính trở về đều mang theo trong tim hình bóng của những người đồng đội đã gửi tuổi xuân nơi chiến trường. Có những cái tên được khắc trên bia đá, có những người nằm lại giữa rừng sâu, nhưng tất cả đều còn sống trong ký ức của đồng đội và trong lòng đất nước. Khúc nhớ đồng đội, thơ Đoàn Sinh Hưởng, nhạc Lê Thống Nhất là lời tự sự của một người lính đã đi qua chiến tranh, không bi tráng bằng những lời ca mạnh mẽ, bài hát chạm đến trái tim người nghe bằng sự mộc mạc và chân thành. Mỗi giai điệu như một bước chân trở về chiến trường xưa, mỗi câu hát như một nén hương lòng dành cho những người đã mãi mãi nằm lại. Khép lại chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Khúc Nhớ Đồng Đội, thơ Đoàn Sinh Hưởng, nhạc Lê Thống Nhất qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tiến Lâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển khóc.
1: Trong phần cuối của hành trình cùng trường ca Biển Mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đi qua những cơn bão dữ giữa đảo xa, nỗi nhớ đất liền của người lính biển, và rồi khép lại bằng một không gian rất khác, tiếng trẻ đến trường, luống rau xanh, cây bàng vuông và sự sống đang lớn lên giữa trùng khơi. Biển Mặn vì thế không chỉ là trường ca về biển đảo hay chủ quyền, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam, những con người đã đi ra biển, giữ biển và gieo sự sống trên những hòn đảo xa giữa biển trời Tổ quốc. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 27 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 30 tháng 7 và mùng 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Từ năm học 2026-2027,
1: năm địa phương đầu tiên cả nước
0: miễn phí sách giáo khoa. Nghiên cứu cử học sinh, sinh viên xuất sắc đi đào tạo ở các trường hàng đầu trên thế giới. Ngành giáo dục Nghệ An điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sát với nhu cầu học tập thực tế của học sinh. Bông hoa học đường kỳ này sẽ là em Hoàng Thị Quỳnh Phương, học sinh trường Trung học phổ thông Kim Liên, đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều thí sinh Nghệ An đã bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Bên cạnh các ngành truyền thống như sư phạm, y dược, kinh tế, năm nay nhiều em ưu tiên lựa chọn các ngành gắn với chuyển đổi số và công nghệ như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, phân tích dữ liệu, logistics hay thương mại điện tử. Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần cân nhắc năng lực, sở trường và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động để sắp xếp nguyện vọng phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển.
2: Đến thời điểm ngày 12 tháng 7 năm 2026, cả nước đã có 5 địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Đó là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau và phường Đồng Xoài của thành phố Đồng Nai. Theo Nghị định 271 của Chính phủ, từ năm học 2029 đến 2030, tất cả học sinh phổ thông trên toàn quốc sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả tại thư viện trường học, góp phần giảm chi phí cho phụ huynh và sử dụng hiệu quả nguồn học liệu.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu nghiên cứu xây dựng chương trình cử học sinh sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Chương trình sẽ gắn với cơ chế sử dụng, đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau khi hoàn thành khóa học. Đây là một trong những giải pháp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành từ 3 đến 5 đại học tinh hoa, phấn đấu có ít nhất một cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 trường đại học đầu thế giới ở một số lĩnh vực. 3 cơ sở được định hướng phát triển thành đại học tinh hoa gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội, với mục tiêu đào tạo nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tăng hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Đây là lần điều chỉnh tăng chỉ tiêu thứ 3 trong mùa tuyển sinh năm học 2026-2027. 3.400 chỉ tiêu, một con số không nhỏ. Và đằng sau quyết định này không đơn thuần chỉ là việc tăng thêm những suất học, mà là nỗ lực của ngành giáo dục trong việc tháo gỡ áp lực tuyển sinh ở những địa bàn có nhu cầu cao, đồng thời mở thêm cơ hội cho học sinh được học tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.
2: Không giống với một số địa phương khác, trên địa bàn phường Cửa Lò hiện chưa có trường trung học phổ thông ngoài công lập. Vì vậy, nếu không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Cửa Lò 2, nhiều học sinh sẽ phải lựa chọn học ở các trường trung học phổ thông ở các địa bàn lân cận hoặc các trường dân lập tại khu vực trung tâm Vinh. Kéo theo đó là mỗi ngày đến trường của các em sẽ phải di chuyển khoảng 15 đến 20 km mỗi lượt, một khoảng cách không nhỏ đối với học sinh trung học phổ thông. Thầy giáo Vương Xuân Chấn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Cửa Lò 2 thẳng thắn cho biết.
4: Có một cái đặc điểm của trường Cửa Lò 2, tức là những thí sinh mà đã điểm dưới điểm chuẩn của trường thì sẽ rất khó vào đầu nguyện vọng 2 ở các trường khác. Chúng tôi cũng tham khảo cái điểm chuẩn của các trường mà có học sinh nguyện vọng 2 về đấy, thì điểm chuẩn các trường khá cao. Vì thế cho nên là qua tính toán thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những học sinh mà xét nguyện vọng 2 đều có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1. Vì thế cho nên tất cả những học sinh của chúng tôi ở nguyện vọng 1 mà dưới 17,0 điểm thì không có khả năng là hạ điểm chuẩn nữa nếu như không tăng thêm lớp.
2: Với trường trung học phổ thông Cửa Lò 2, khi sĩ số mỗi lớp đã ở mức 48 học sinh, giải pháp được nhà trường đề xuất là bổ sung thêm một lớp trong đợt điều chỉnh chỉ tiêu lần này. Trong khi đó, nhiều trường trung học phổ thông khác như Cửa Lò 1 hay Kim Liên lại lựa chọn phương án xin tăng thêm 5 học sinh mỗi lớp. Nói về vấn đề này, thầy giáo Đặng Công Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Cửa Lò cho biết.
5: Thì hiện tại nhà trường đã làm tờ trình là xin mỗi lớp là tăng thêm 5 học sinh, tức là tổng sĩ số là 50 học sinh trên một lớp. Và bên cạnh đó thì 50 học sinh của nhà trường mà được vào học á, thì cũng tạo giảm cái áp lực cho các trường khác, tức là các trường như Cửa Lò 2 hay là Nghi Lộc 3, Nghi Lộc 4 xung quanh đó thì người ta cùng hạ được điểm chuẩn xuống để là có nhiều học sinh có thể vào học, chứ không những là mỗi trường Cửa Lò được 50 học sinh.
2: Cô giáo Dương Thị Vân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kim Liên nói.
6: Ở cái vùng quê hương này thì học sinh chủ yếu là con vùng nông thôn. Đấy, gia đình cơ bản là thuần nông lên nghèo. Đấy, cho nên là để tạo điều kiện cho học sinh, cho phụ huynh thì nhà trường rất là mong muốn là được xét tuyển thêm để phụ huynh và học sinh có điều kiện để tham gia học tập và đỡ cái kinh phí trong quá trình học tập.
2: Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh không chỉ là câu chuyện của các nhà trường. Với nhiều phụ huynh và học sinh, đây còn là niềm hy vọng để các em có thêm cơ hội được học tập tại trường trung học phổ thông công lập ngay trên địa bàn, giảm bớt gánh nặng đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập. Anh Trần Xuân Vị, phụ huynh học sinh, nói.
7: Cháu rất mong muốn và các bậc phụ huynh rất mong muốn để cho con em mình có cơ hội vào các cái trường công lập, thêm cho các cháu là tốt. Còn cái vấn đề số lượng thì phụ thuộc vào các ban ngành.
2: Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong tổng số 3.425 chỉ tiêu điều chỉnh bổ sung đợt này, 2.515 chỉ tiêu được dành cho khối trung học phổ thông. Để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh thực tế, cùng với việc đề xuất tăng sĩ số lên 50 học sinh mỗi lớp ở một số trường, ngành giáo dục cũng đề xuất bổ sung thêm 13 lớp tại 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Xuân Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
8: Khi xem xét để đề xuất cái chỉ tiêu tuyển sinh này thì trước hết cũng phải căn cứ vào cái điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, khả năng đáp ứng của các nhà trường. Cái thứ hai là cái số lượng học sinh đã đăng ký dự thi nguyện vọng 1 vào trường. Và cái thứ ba là cái điều kiện địa lý của cái địa bàn trường đó để đây là xem xét và tăng cái chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường.
2: Nếu được chấp thuận thì đây sẽ là lần điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh thứ 3 chỉ trong một mùa tuyển sinh. Thay vì giữ nguyên phương án ban đầu, ngành giáo dục đã rà soát nhu cầu thực tế tại từng địa phương, từng nhà trường để đề xuất số lượng phù hợp. Điều đó cho thấy công tác tuyển sinh không còn dừng lại ở việc phân bổ chỉ tiêu mà đang hướng tới đáp ứng sát hơn nhu cầu học tập của học sinh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng tự hào của học sinh Nghệ An. Trong đó, em Hoàng Thị Quỳnh Phương, học sinh trường trung học phổ thông Kim Liên đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh với 28,25 điểm. Đằng sau thành tích ấy không chỉ là những tháng ngày bền bỉ học tập mà còn là ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai. Chuyên mục Khoa học đường tuần này mời quý vị gặp gỡ cô học trò sau nghị lực ấy.
1: Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít ai nghĩ cô học trò nhỏ nhắn lại là thủ khoa khối C của Nghệ An trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quỳnh Phương ít nói, có phần rụt rè, nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là sự quyết tâm và tinh thần học tập nghiêm túc. Thầy giáo Nguyễn Minh Chiến, trường trung học phổ thông Kim Liên cho biết.
9: Cái tổ chất của em là đầu tiên là rất là cố gắng trong học tập, đặc biệt cái tính rất cẩn thận. Cái mà thầy thấy là Quỳnh Phương nổi trội hơn các bạn khác là tự học. Em có thể là một cái bài tập đấy, em ngoài việc hỏi thầy cô rồi em còn lên các cái trang mạng để em tra khảo các cái thông tin. Thì thầy thấy Quỳnh Phương là một học trò mà rất là chịu khó trong học tập.
1: Sinh ra trong gia đình thuần nông, có bố làm nghề mộc, mẹ là công nhân, nên việc học của Quỳnh Phương từ lâu đã trở thành câu chuyện của sự tự giác. Không ai nhắc từng giờ học, cũng không đặt ra những mục tiêu hay áp lực về điểm số. Phương chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, tự phân chia thời gian cho từng môn học và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ của Quỳnh Phương, chia sẻ.
10: Đi làm công ty 8 giờ tự về, về là đã chỗ quán học rồi, học thì khoảng chừng 10 giờ là ngủ. Ngủ 12, 1 giờ sáng là chỗ chạy học nơi 6 giờ sáng đây. Đấy cái nữa là chạy ăn, mẹ nấu cơm, nó ăn cơm, nó đi học luôn.
1: Với Quỳnh Phương, mỗi ngày học là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Thành tích hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn tiếp thêm động lực để em theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai.
11: À, Quỳnh Phương này, ngay khi mà em biết rằng là mình trở thành thủ khoa khối C của toàn tỉnh thì cảm xúc đầu tiên của em là gì?
12: Em khá là bất ngờ với kết quả đó. Em nghĩ là mình làm bài khá tốt nhưng mà em không nghĩ là mình sẽ đạt được thủ khoa của tỉnh Nghệ An. Khi đi thi về em đã chậm đúng với kết quả đó. Em cũng mặc dù là khá bất ngờ nhưng mà em tự tin với bài làm của mình.
11: Trong cái quá trình ôn thi thì em đã xây dựng cái phương pháp học tập như thế nào để vừa ghi nhớ kiến thức và vẫn có thể làm bài hiệu quả nhất?
12: Trong quá trình ôn thi đối với các môn khối C thì em không chọn cách học vẹt mà em chọn cách học để hiểu. Em ghi các kiến thức trong sách giáo khoa ra giấy A4 thành từng ý chính, sau đó em kẹp lại thành một tập để đọc và hiểu. Sau đó thì em chọn cách làm đề. Đối với làm đề thì em đối với câu nào sai thì em sẽ chọn cách học lại từng bài đó, từng ý đó, chữa kỹ từng lỗi sai một.
11: Quỳnh Phương thì đã đăng ký vào trường sư phạm. Vậy thì vì sao em lại muốn trở thành một cô giáo và trong hình dung của em thì em sẽ là một cô giáo như thế nào trong tương lai?
12: Mục tiêu của em trở thành cô giáo em đặt ra từ năm lớp 12. Em được truyền cảm hứng từ thầy cô giáo trong lớp, người truyền tri thức cho thế hệ trẻ và em muốn tiếp tục là người như thế. Và em nghĩ bản thân em sẽ là một cô giáo hiện đại, tâm lý. Em muốn bản thân không chỉ là người truyền tri thức mà còn là một người bạn, người đồng hành cùng học sinh để học sinh có thể tự do chia sẻ quan điểm cá nhân, tự do sáng tạo.
11: Cảm ơn Quỳnh Phương với cái cuộc chia sẻ ngày hôm nay.
0: Chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Xin được chào mừng quý vị và bà con đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhân ống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi ốc bươu đen thương phẩm đang trở thành mô hình mang lại thu nhập cao và ổn định cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhưng làm thế nào để chọn giống khỏe, cải tạo ao đúng kỹ thuật, chăm sóc ốc phát triển nhanh, hạn chế hao hụt và đạt năng suất cao? Đây cũng là những nội dung sẽ được chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An hướng dẫn và giải đáp cho bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành với chúng ta, đó là ông Phạm Ngọc Hùng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
1: Kính chào chị Anh Duyên cùng quý vị khán giả xem truyền hình.
0: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chương trình Nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trực tiếp vào thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ 15 đến 11 giờ trên kênh truyền hình NTV trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này thì quý vị bà con có những cái thắc mắc, băn khoăn liên quan đến chủ đề kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm thì kính mời quý vị bà con có thể chuẩn bị câu hỏi và gọi về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được chuyên gia giải đáp những cái băn khoăn thắc mắc của mình. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng đến với những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Những năm gần đây, nuôi ốc bươu đen đang trở thành hướng phát triển kinh tế mới của nhiều nông dân Nghệ An. Từ các vùng đồng bằng như Bình Minh, Gai Lạc, Thành Bình Thọ, Đô Lương đến vùng miền núi như Tương Dương, ngày càng nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích ao hồ, ruộng trũng kém hiệu quả sang nuôi ốc thương phẩm và sản xuất con giống. Không chỉ mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm đối với những mô hình quy mô lớn, nghề nuôi ốc còn được đánh giá phù hợp với định hướng nông nghiệp sạch, kinh tế tuần hoàn khi tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Tuy nhiên, để nuôi ốc thành công, người dân cần nắm vững nhiều yếu tố kỹ thuật như lựa chọn con giống, xử lý ao nuôi, quản lý môi trường nước, phòng ngừa rủi ro do thời tiết và xây dựng đầu ra ổn định. Có như vậy, nghề nuôi ốc mới phát triển và đem lại thu nhập bền vững cho bà con.
0: Thưa ông Hùng ạ, qua những hình ảnh vừa rồi thì ông cũng có thể thấy là hiện nay thì bà con ở trên địa bàn tỉnh ở nhiều vùng thì đã chuyển đổi nhiều cái mô hình sang nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Vậy thì ông có thể cho biết là những cái điều kiện về nguồn nước, diện tích và thổ nhưỡng như thế nào thì phù hợp để nuôi ốc bươu đen ạ?
1: Kính thưa chị Anh Duyên cùng toàn thể bà con, thì để được nuôi được ốc bươu đen ấy, thì chúng ta cần phải chọn cái địa điểm phù hợp để chúng ta thể nuôi dễ dàng, quản lý chăm sóc sau này nó thuận tiện. Thì cái về vấn đề thổ nhưỡng thì chúng ta chọn địa điểm nơi mà có thể thổ nhưỡng như đất cát, đất sét pha cát, chứ đừng có chọn nơi đất cát thì nó sẽ khó xây dựng. Cụ thể như bờ ao thì nó, nếu là cát thì nó sẽ dễ chuồi và dễ rò rỉ nước. Còn vấn đề nguồn nước thì chúng ta nên chọn nơi nước có nguồn nước sạch, nước ngọt sạch và không ô nhiễm bởi các thải như chất thải công nghiệp, bệnh viện hoặc là nước thải sinh hoạt, thậm chí những khu chăn nuôi thì đổ ra, thì chúng ta không nên chọn những nguồn nước đó để sau này nó sẽ dễ ô nhiễm môi trường trong ao nuôi nơi mà mình sản xuất, thì nó sẽ khó khăn hơn và dễ nhiễm bệnh hơn. Chúng ta lưu ý những điểm đó. Với thứ đề nữa là chúng ta nếu mà có điều kiện được thì chúng ta có thể đo pH đất trước khi đưa vào nuôi. pH đất thì đảm bảo là trên 5, lớn hơn 5 thì chúng ta có thể được. Vì nếu mà nhỏ hơn 5 thì là độ chua của đất cao. Sau này thì sinh vật nó rất khó phát triển. Ví dụ như các cái loại rong tảo hoặc là các loại cây phát triển ở trong khu vực hình nuôi thì nó rất khó phát triển, có cung cấp thức ăn tự nhiên cho ốc sau này.
0: Như vậy thì có thể thấy là hiện nay thì cũng có rất là nhiều nông dân đã bắt đầu chuyển đổi sang cái mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái mô hình thành công thì chắc chắn là cũng có những cái mô hình mà có thể thất bại hoặc là chưa thành công. Vậy thì ông có thể đưa ra lời khuyên là cái người mà mới bắt đầu thì nên đầu tư quy mô bao nhiêu là phù hợp để vừa học kỹ thuật lại vừa hạn chế được cái rủi ro ạ?
1: Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thế thì chúng ta cần để mà hạn chế cái rủi ro và những người mà bắt đầu nuôi á, chúng tôi khuyến cáo vì đối với cái khu vực nuôi ấy, diện tích nuôi ấy, thường thì dao động khoảng 200 đến 3.000 mét vuông nuôi. Tuy nhiên diện tích mà để mà nuôi tốt nhất á, thì khoảng 500 đến 1.000 mét vuông. Thì những người chúng ta đang mới bắt đầu nuôi ấy, ta nên nuôi với quy mô vừa phải, nhỏ, có thể từ 300 đến 500 mét vuông thôi. Hoặc là diện tích lớn thì chúng ta có thể ngăn càng nhiều các ô khoảng 300 đến 500 mét vuông để chúng ta có thể dễ quản lý chăm sóc sau này. Thì một nữa là cái cho ăn, hai nữa là quản lý môi trường nước, thì với diện tích vừa phải chúng ta sẽ dễ quản lý hơn và thậm chí là hạch toán kinh tế nó cũng dễ hơn. Chứ ta nuôi diện tích lớn thì với việc quản lý chăm sóc nó lại khó khăn hơn, đặc biệt đối với những người mới nuôi chúng ta thì chúng ta sẽ khó xử lý hơn. Đặc biệt ví dụ như tôi nó xảy ra trường hợp dịch bệnh chẳng hạn, thì cái việc mà xử lý nước ở quy mô nhỏ nó sẽ dễ dàng hơn, vì xử lý xong thuốc hóa chất chẳng hạn chúng ta phải thay nước nó cũng cho ăn được, nó cũng dễ dàng hơn. Kể cả vấn đề kinh tế, một diện tích vừa phải chúng ta có thể một nhân công, nhưng diện tích lớn hơn thì chúng ta phải 2-3 nhân công chẳng hạn, thì việc hạch toán kinh tế nó cũng dễ hơn. Nếu mà những quy mô lớn hơn thì chúng ta có thể ngăn ra, nếu có điều kiện được chúng ta ngăn ra được nhiều ô thì chúng ta thấy dễ dàng hơn đối với những người bắt đầu nuôi.
0: Rõ ràng là đối với bất kỳ một cái loài vật nào, một cái cây trồng hay là một con vật nuôi nào thì cái việc mà lựa chọn giống thì nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì đối với nuôi ốc làm thế nào để mà chọn được con giống khỏe, chất lượng và tránh mua phải cái giống kém chất lượng thưa ông ạ?
1: Vâng, kính thưa chị và quý vị khán giả, câu đầu tiên, câu mà quan trọng nhất cũng là một trong những câu quan trọng nhất vẫn là con giống. Trước tiên ta để ta chọn được đàn giống tốt, ta phải nơi trước tiên thì ta phải chọn những nơi cơ sở sản xuất phải có đủ điều kiện và có uy tín trên địa bàn và được phép cấp phép của đơn vị sở tại thì chúng ta chọn. Thế chúng ta không nên chọn những nơi mà có chưa được cấp phép và những nơi thậm chí có những trại sản xuất người ta bán rong, bán gọi là sôi nổi trên thị trường. Chúng ta không nên chọn, đó là đề đầu tiên. Còn về kỹ thuật mà để chọn thì ta chọn đàn giống trước tiên, ưu tiên đầu tiên là phải đồng đều cái cỡ, để tránh cái trường hợp là nó không đồng đều thì nó nhập đàn của nhiều bể nuôi, bể sản xuất vào với nhau thì cái cỡ nó không đồng đều, sau này việc mà quản lý cho cháu ăn rồi chăm sóc nó cũng khó khăn hơn, thậm chí thu hoạch cũng khó khăn hơn, con to con nhỏ khó hơn. Và thứ hai nữa là cái đối với giống thì chúng ta chọn giống kích cỡ thường thường nó khoảng tầm 1 gram trên một con, hoặc là một cân nó thì khoảng 1.000 con, và tầm kích cỡ nó vừa phải, ta nhìn đấy bằng hạt đậu xanh là vừa rồi. Thứ hai nữa là ta nhìn cái đỉnh chóp của nó màu sắc đen bóng, không có các vết rạn nứt, không có cái sứt mẻ con ốc, thì nó đảm bảo được cái đàn giống đó khỏe mạnh. Thì đó là những cái mà tiêu chuẩn thì mà con giống cũng là đảm bảo. Có vấn đề nữa thì chúng ta cần lưu ý là trong khâu chọn giống thì như tôi đã ban đầu thì ta tốt nhất thì đến được trại sản xuất người ta để ta chọn là tốt nhất, chứ còn ta liên hệ để người ta chuyển về thì những vùng xa thì có thể phải làm như thế, nhưng mà tốt nhất thì ta nên đến tại cơ sở để ta chọn cái đàn giống được khỏe mạnh, đồng đều và chất lượng hơn.
0: Vâng ạ. Có cái câu hỏi của anh Sáng ở phường Thanh Vinh có hỏi rằng là trước khi mà thả giống thì cần cải tạo áo như thế nào? Có cần phải phơi đáy áo, bón vôi hay là xử lý nước không? Và ở Nghệ An thì hiện tại có cái nơi nào để mà mua con giống để đảm bảo chất lượng không ạ?
1: Vâng. Kính thưa anh Sáng và cùng toàn thể bà con. Trước khi thả giống thì chúng ta cần lưu ý một số khâu quan trọng trong kỹ thuật, từ khâu cải tạo ao, lấy nước, quản lý chăm sóc

0: cho đến mãi đến khi thu hoạch để mà đạt được thành công. Thì đầu tiên có cải tạo ao, thì đa phần chúng ta, bà con chúng ta là những ao cũ tận dụng để chúng ta là cải tạo xử lý và để nuôi. Chứ còn ao mới đào lên thì cũng hạn chế ít, rất ít. Vâng, thế thì cái đầu tiên chúng ta để mà cải tạo xử lý ao tốt sau này nuôi dễ dàng thì chúng ta đa phần ao cũ thì lượng bùn rất nhiều. Vâng, lượng bùn chúng có, tôi đi có một số nơi là lượng bùn đến đầu gối 50 phân bùn, rất là dày. Vâng, thế thì để mà cải tạo tốt chúng ta nên vét bùn. Vâng, vét thì chúng ta cũng không cần phải vét triệt để đâu, vét để lại khoảng 20-30 phân bùn, mục đích là sau này chúng ta có thể trồng các loại cây mùng, các loại cây khác, hoặc thậm chí còn ốc bô đen nó cũng ăn bùn bã hữu cơ ở đáy thì ta để lại đó. Thứ hai nữa là để lại phân bùn đó thì chúng ta sau này cái màu nước nó dễ lên hơn. Chứ còn ta vét triệt để, nhiều người ta nói tại sao không vét triệt để cho nó sạch, nhưng mà thực ra phải để lại một phần đó để khi ta phơi ao thì nó cũng tránh cái chì phèn. Vâng, thì sau khi vét xong thì ta có thể là cắt những cái mà có nhiều ao rất gớm rộp, cây cối rất um tùm, người ta phát quang để tránh hiện tượng rụng lá xuống dưới ao nhiều. Rồi thì đồng thời ta sửa sang lại bờ để cho tránh rò rỉ, những chỗ nào hang hốc thì ta đắp lại, với lại đặc biệt cây chuột, những cây hang chuột chúng ta có thể đắp lại hoặc là nó tránh rò rỉ sau này nước. Sau đó ta tiến hành bón vôi. Vôi đây thì vôi là vôi nung, vôi CaO ấy, công thức khoa học của nó là CaO ấy, thì người ta mới nung xong thì ta đúc thành bón vôi với lượng là khoảng 7 đến 10 kg trên 100 m², thì ta bón vôi để diệt khuẩn. Vôi đây mục đích là diệt khuẩn. Có nhiều nhà chúng tôi thấy là bón vôi bột nhưng mà cũng không đúng cách. Ta lưu ý này, vôi thì ta vôi nung mới mua về ấy, cục vôi khối đấy, cục á, ta để thì ta cho ít xô nước cho nó tả ra là ta bón ngay, bón xuống ao ấy, thì nó khi mà nó nổ lách tách ấy, thì nó mới có tác dụng tốt để diệt khuẩn. Chứ còn để lâu ngày ở ngoài thương chó ấy, thì nó phân hủy ra như bột đá rồi, nó không có tác dụng diệt khuẩn nữa. Nên ta lưu ý đó. Thứ hai nữa là ta đáy ao ấy, thì nếu giả sử như nó khô lâu ngày ấy, thì cho nước láng qua một chút thì ta bón để có nó tác dụng diệt khuẩn tốt hơn. Chứ còn vôi mà không cặp nước để khô như thế nó cũng không tỏa nhiệt được, nó không diệt khuẩn được. Ta lưu ý cái đó để mà để xử lý ban đầu cho tốt, đặc biệt những vùng bớt nền đáy nó đen ấy, thì ta tập trung vôi nhiều hơn tí. Có những vùng mà không thể tháo được hết cạn nước, ta chỉ khó khăn tối đa thì ta xử lý vôi. Thì đặc biệt là những vùng mà không tháo cạn nước thì ta tăng lượng vôi lên, không phải là 1 tấn trên 1 hecta nữa mà ta có thể là 1,5 tấn trên 1 hecta. Những vùng nước ngập nước ấy, thì tăng lượng vôi lên để có đó tác dụng diệt khuẩn tốt hơn. Ngoài ra thì nó khoáng hóa cái đáy ao, vì cái ốc á, bản thân ốc nó cần canxi nhiều, thế nên là vôi cung cấp ngoài diệt khuẩn ra nó sẽ cung cấp một phần chất khoáng để sau này các loại sinh vật nó phát triển, và cái lượng canxi trong sau này nó ốc nó đỡ thiếu các chất khoáng, các canxi trong tẩy tạo vỏ cái ốc. Vâng, những cái lưu ý chúng ta xử lý.
1: Những cái lưu ý đó thì rất là quan trọng với cái người mà mới bắt đầu nuôi ốc. Ngay lúc này thì có anh Thắng ở xã Quang Thanh đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Dạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, thì anh có điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Dạ. Xin hỏi chuyên gia là hiện nay trên địa bàn xã Quang Thanh tôi có một số mô hình, nhiều mô hình nuôi ốc bươu đen bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Nhiều hội viên nông dân có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất. Kính đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường, trung tâm khuyến nông tỉnh cho biết những có những cơ chế gì, chính sách nào để hỗ trợ cho người dân phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen và bảo tiêu đầu ra cho sản phẩm. Dạ, xin hết ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Chắc chắn đấy sẽ là cái câu hỏi mà được rất nhiều những cái người nông dân hiện nay quan tâm ạ.
0: Vâng. Kính chào anh và quý vị khán giả. Trước tiên thì Trung tâm Khuyến nông có vai trò là chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cộng với là xây dựng các chương trình mô hình để phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình. Thế thì hàng năm chúng tôi sẽ trước tiên là tập huấn hàng trăm lớp cho nông dân về các tiến bộ khoa học kỹ thuật cụ thể, như các ốc bươu đen chẳng hạn, là các đối tượng khác, không những riêng thủy sản mà chăn nuôi trồng trọt. Và địa phương xã có đăng ký các nhu cầu, ví dụ như ở xã của anh ấy, thì địa phương có đề xuất là tập huấn cho các anh ở đó để mà phát triển các mô hình ốc, thì chúng tôi có chương trình tập huấn sẽ tổ chức về tập huấn cho các bác các anh chị tham gia một lớp như thế là 50 đến 70 người để tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thứ hai, vấn đề thứ hai là với vai trò xây dựng mô hình. Thế thì cái thực hiện cái nghị định 268 của chính phủ về công tác khuyến nông thì hỗ trợ cho xây dựng mô hình. Cái nghị định này mới ra đồng 1 tháng 7 năm 2026 vừa rồi, thì hỗ trợ công tác xây dựng mô hình đối với những cái vùng mà vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi cao, thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho 100% con giống, thức ăn và các vật tư liên quan như hóa chất, thuốc, thủy lý, 100%. Còn những vùng đồng bằng như anh ấy, thì hỗ trợ 50%, cụ thể là ví dụ 50% con giống, ví dụ 100 triệu tiền giống thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho 50 triệu và anh phải bỏ ra là 50 triệu. Hoặc là thức ăn cũng như thế, cũng một nửa là nhà nước hỗ trợ vùng đồng bằng ấy, và với những vùng còn lại thì người ta sẽ hỗ trợ như thế. Vâng anh, với điều kiện là đủ điều kiện để xây dựng mô hình, đủ điều kiện để theo tiêu chí của theo nghị định của 268 đấy vừa rồi đấy, thì chúng tôi sẽ về phối hợp để làm. Đặc biệt các anh muốn có nhu cầu để mà đăng ký xây dựng mô hình ấy, thì các anh thông qua xã, giờ là xã, ngày xưa là huyện nhưng giờ là xã, cụ thể là phòng kinh tế hoặc là trung tâm hành chính công của xã, thì các anh sẽ đăng ký xây mô hình. Chúng tôi sẽ về khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp thì sẽ xây dựng mô hình làm tại đó. Cái vai trò của mô hình thì là một nữa là làm cái mô hình đó thì bà con chúng ta đấy có thể đến tham quan học hỏi và hội thảo để đúc rút kinh nghiệm rồi nhân rộng mô hình, và nếu làm được tốt thì chúng ta sẽ nhân rộng cho bà con xung quanh, và đó là cơ hội để chúng ta đến đó học tập, bà con đến đó học tập không những trong vùng mà ngoài vùng sản xuất. Chúng tôi hàng năm đều làm cái những cái này, các bác anh chị nếu đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ thực hiện và sẽ triển khai cái này. Vâng.
1: Vâng ạ. Anh Thắng, anh đã rõ cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
2: Dạ, cảm ơn chuyên gia đã nghe rõ rồi ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta là có anh Nam ở phường Vinh Hưng cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
3: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ạ? Xin mời anh ạ.
3: Tôi muốn hỏi chuyên gia cái là tôi có một cái sào ao mà tôi nuôi cá thịt để phục vụ gia đình, mà giờ tôi muốn chuyển sang nuôi cái ốc bươu đen thì có được không? Mà mua giờ tôi muốn hỏi là mua cái giống ốc bươu nó ở mô, rồi là nuôi mật độ ở răng thì cho nó phù hợp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ.
0: Vâng, xin chào anh Nam và quý khán giả. Vâng, chúng tôi hỏi một chút là ao nuôi đó là ao nước ngọt đúng không ạ?
3: Ao nước ngọt anh ạ.
0: Vâng, vì tiêu chí chuẩn trong ốc bươu đen là ao nước ngọt. Thế thì được, tôi phải khẳng định là được. Với diện tích như tôi nêu trên, đừng có quá rộng quá mà anh khó quản lý. Còn với diện tích vừa phải thì anh có thể chuyển đổi được. Như các cái khâu tôi đã nêu về kỹ thuật, thì anh tháo cản nước rồi các phơi vét bùn, phơi đáy ao và xử lý vôi thì làm được. Và anh có thể là lưu ý là cái chỗ mà ao mà nuôi cá nó ngọt thì thường như tôi nói là bùn nó dày, nên là vì cái bùn đen nó nhiều sau này nó sẽ rất ảnh hưởng. Cụ thể là nó trời nắng nóng thì nó phân hủy một bão cơ dưới đáy ao tạo ra khí H2S và NH3, thì khí độc ảnh hưởng cho ốc sau này. ốc thì nó ăn này bẩn nhưng mà nó ở nó sạch, nên người ta lưu ý ao nuôi cá truyền thống ngày xưa để mà cải tạo lại thì có một số vùng thì cái mật độ người ta nuôi thưa, nên cái lượng bùn nó thưa, nên là ao cá nó thưa, nên là nó cũng không quá khắt khe như kiểu nó ốc được. Cho nên là để mà chuyển sang nuôi ốc á, thì phải là nó phải là cải tạo xử lý cho kỹ. Còn vấn đề thứ hai là con giống ấy, thì hiện tại ta trên địa bàn Nghệ An cũng sản xuất được rất nhiều, mà các cơ sở uy tín trên địa bàn thì chúng tôi vừa rồi cũng đi khảo sát được một trong những địa chỉ uy tín, thì chúng ta có thể về chỗ anh Bảo ở xã Đức Thành cũ, huyện Thành, thì anh đã có sản xuất giống bán sản phẩm và có nhiều trại sản xuất khác được đơn vị chức năng cấp. Và còn cái nữa thì về mật độ nuôi ấy, mật độ nuôi ông áo thì chúng tôi khuyến cáo là mật độ từ 80 con cho đến 120 con trên một mét vuông. Hiện tại thì người ta có thể nuôi đến 200-300 con rồi, còn những người mà bắt đầu nuôi thì ta nên nuôi 80-120 con thôi, mà cũng theo định mức của tỉnh đấy, thì tầm đó thì chúng ta dễ còn quản lý chăm sóc hơn là nuôi mật độ dày. Có nhiều người cứ tưởng là nuôi dày thì được năng suất cao, nhưng không phải đâu. Nó khi ra quá trình nuôi đầu tiên 1-2 tháng đầu tiên thì nó có thể đang nhỏ thì nó không dễ đấy, nhưng mà sau càng lâu thì cái lượng chất thải trong ao nhiều, cộng với các cái quá trình mà tăng cái kích cỡ ốc lên thì mật độ nó càng dày lên, thì ta quản lý không khéo thì nó sẽ sinh ra dịch bệnh thật, và nó tỷ lệ sống nó giảm đi nhiều, rồi năng suất nó sẽ không đạt theo ý muốn. Thì chúng tôi khuyến cáo ở mật độ đó ta trung bình khoảng 100 con mét vuông là vừa đối với những người mới đầu nuôi. Vâng,
1: thường thì cái tỷ lệ háo hụt thì có lớn không ạ?
0: Tỷ lệ háo hụt thì trung bình chúng tôi tính khoảng 70-80% là tỷ lệ sống.
1: Vâng,
0: háo hụt khoảng 20-30%.
1: Vâng,
0: từ khi mà ta thải giống đến khi thu hoạch khoảng đó. Những người nuôi tốt thì có thể đạt hơn, cao hơn, những người không tốt thì nó có thể được 60-70% thôi. Vâng.
1: Vâng, như vậy là anh Nam anh có thể tham khảo cái ý kiến của chuyên gia để mình bắt đầu cho cái việc nuôi ốc ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, với cái chủ đề hôm nay đó là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Và vị khách mời đồng hành với quý vị đó là ông Phạm Ngọc Hùng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. Ngay lúc này quý vị bà con có những cái băn khoăn thắc mắc thì có thể tiếp tục gọi điện về cho chuyên mục qua cái số điện thoại là 0918282037 để được chuyên gia tư vấn giải đáp những cái băn khoăn thắc mắc của mình xung quanh chủ đề trên. Và xin được trở lại với các cái câu hỏi của các quý vị khán thính giả. Có một cái vị khán thính giả cũng ở phương Thanh Vĩnh có hỏi rằng là cái chi phí đầu tư ban đầu cho một mô hình nuôi khoảng 500 mét vuông ốc bươu đen là bao nhiêu, và bao lâu thì có thể thu hồi vốn đối với cái diện tích này?
0: Vâng, cảm ơn chị và kính thưa quý vị khán giả. Thì để mà hạch toán cho một đơn vị là 1.000 mét vuông ao ấy, thì chúng tôi có thể sơ bộ này, nó cũng tính trung bình thôi, không phải là chi tiết được, vì được, mỗi người có một cái đấy khác. Thế thì để một hạch toán cho 1.000 mét vuông á, thì trước tiên ta thả mật độ giống á, nó với mật độ 100 con

0: Cụ thể như chúng ta đầu tư về giai đoạn đầu thì đầu tư về thêm một út chút về thức ăn công nghiệp để nó tỷ lệ cũng cao hơn, phát triển nhanh hơn. Rồi cộng với lại những ai mà có thể tận dụng được nhân công để thêm cái thức ăn xanh cho ốc á, ví dụ trồng được rau thì trồng rau hoặc nuôi được bèo nhiều hơn, hoặc các cái thứ liên quan thức ăn á, thì giá về thức ăn này không, nó sẽ không đạt tới 20 triệu đâu. Vâng. Còn vấn đề thứ ba nữa là nhân công. Nhân công thì tôi khảo sát vừa rồi thì khoảng 7 triệu đến một tháng,
1: Vâng.
0: như cũng như tôi khảo sát trên thành ấy, cỡ 7 đến 8 triệu, 7 triệu một tháng. Thì ta nuôi khoảng 4 tháng thì 4 28 28 triệu,
1: Vâng.
0: cộng với lại khấu hao tài sản cố định như ao chẳng hạn thì khoảng 5 triệu, thuốc hóa chất sử dụng cho 1.000 thì khoảng 5 triệu, cộng với các cái chi phí điện nước thì khoảng tầm 5 7 triệu gì đó. Thì chúng tôi cộng lại thì nó khoảng 100 triệu đầu tư trong cho
1: Một
0: một cái
1: nghìn
0: ao
1: mét
0: diện tích 1.000 mét vuông.
1: vuông.
0: Rồi hạch toán tiếp theo nữa là cái chỗ sản lượng thu được, thì ta đầu tư cho một 1.000 mét vuông thì 100 triệu con giống, 100.000 con giống thì nhân với tỷ lệ sống 80% thì nó khoảng 80.000, và nhân với kích cỡ thu hoạch khoảng 30 con, vì hiện tại thị trường thì cỡ thu hoạch tầm khoảng 25 đến 40 con một cân, thì chúng tôi trung bình là 30 con một một cân, thì chia 30 thì chúng ta sẽ được khoảng 2 tấn 6, 2 tấn 66,
1: Vâng.
0: 2 tấn 6 tức là 2.600 kg, và ta nhân tới giá hiện tại dao động khoảng 60.000 đến 80.000 đồng một
1: Vâng.
0: cân thì nó khoảng tầm được 180 triệu, tám mấy triệu đó. Và trừ đi 100 triệu thì nó được khoảng lãi thì khoảng 80 triệu. Tùy từng người nhé, tôi đây tính trung bình thôi nhé, chứ không phải để được. Chúng tôi vừa khảo sát vừa thực tế thì tầm đó. Thế thì
1: Vâng.
0: để mà thu hồi vốn thì có thể ngay vụ đầu người ta có để thu hồi vốn rồi. Vâng.
1: Như vậy là khoảng 4 tháng là mình
0: Khoảng
1: có
0: 4
1: lãi
0: tháng.
1: khoảng 80 triệu đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi, trên diện
1: Nếu
0: tích
1: như
0: đó
1: mà
0: nó
1: không
0: nuôi
1: có
0: tốt
1: cái gì
0: không.
1: bất trắc đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tôi đang tính trung bình đấy.
1: Vâng.
0: Những người nó thành công thì đó thì chúng ta có thể tham khảo nó,
1: Vâng.
0: có người thì nó tốt hơn thì nó lại lãi cao hơn, có người thì nuôi có thể nó ban đầu nuôi chưa đạt lắm thì nó có thể
1: Vâng, như
0: nó lại
1: vậy là cũng tính toán rất là chi tiết rồi đấy ạ,
0: vâng,
1: để cho
0: thế
1: người
0: thì chúng ta
1: có
0: có thể tham khảo.
1: thể tham khảo rồi đấy ạ.
0: Vâng.
1: Xin được cảm ơn những cái tư vấn của chuyên gia. Ngay lúc này thì có anh Quang ở xã Thanh Bình Thọ cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Dạ đấy thôi ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Quang. Anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn về cái chỗ mà nuôi ốc bươu đen thương phẩm? Tôi được biết là xã Thanh Bình Thọ thì cũng đang đang có một cái mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm khá là lớn ạ. Đúng không anh?
2: Vâng đúng rồi ạ, chính xác rồi.
1: Vâng ạ. Vậy thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ở đây ạ?
2: Kính thưa chị về các nhà tính giá thì hiện nay ở xã tôi thì có mô hình và cũng đang nhân rộng thêm nhiều mô hình nữa, đang phát
1: Vâng.
2: triển rất tốt. Tuy nhiên thì về cái điều kiện ở đấy thì tiếp cận với khoa học kỹ thuật cũng chưa được nhiều. Chính vì thế đang muốn gửi đến nhà chuyên gia là để mà nuôi thành công một cái mô hình nuôi tốt và có hiệu quả tốt nhất thì đối với các cái hộ dân thì cần phải có những cái điều kiện, yêu cầu và kỹ thuật như thế nào để nuôi ốc một cách tốt nhất và đảm bảo an toàn và sẽ có được chất lượng tốt nhất ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh. Một cái câu hỏi khá là rộng, có thể tổng hợp lại từ đầu mà ông Hùng đã tư vấn cho các cái khán thính giả ở trước ạ.
0: Vâng, đúng rồi chị An Duyên. Câu hỏi này là câu hỏi toàn bộ quy trình đấy.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, xuyên suốt từ đầu đến cuối đấy. Tức là từ khâu chọn ao, cải tạo ao
1: Vâng.
0: cho đến quá trình chăm sóc và quản lý đấy. Thế thì tôi có thể ngắn gọn các này để nuôi thành công thì chúng ta từ lưu ý các điểm. Đầu tiên là cái khâu chọn ao, chọn vị trí nuôi. Thì ta như lần đầu tôi nói thì là ta chọn nơi có cái thổ nhưỡng là đất sét, sét pha cát để nó giữ được nước tốt. Đồng thời là cái nền đất đó cũng không quá là chua phèn. pH đất nếu ta đo được thì phải trên 5 để cho nó đảm bảo nó không tua, đất không tua để nó sinh vật các cái thứ

0: thức ăn tự nhiên nó phát triển trong ao tốt hơn. Đó là cái trước tiên là khâu đất. Thứ hai nữa, cái cải tạo ban đầu ta phải đảm bảo tuân thủ quy trình. Như tôi nói là cái 7 xử lý vôi ấy, là 7 đến kg đến 10 kg trên 100 mét vuông để nó đảm bảo diệt khuẩn tốt, khoáng hóa đáy ao và tăng độ pH đáy tốt hơn. Đấy, thứ hai đó là cái xử lý vôi đấy. Vấn đề thứ ba nữa là cái nước, nguồn nước đưa vào. Nước đưa vào thì phải đảm bảo sạch, nước ngọt sạch. Và nếu được ta đo được pH nước thì nó dao động khoảng 6,5 đến 7,5 là tốt nhất. Thì đo thì cái này cũng dễ đơn giản thôi. Ta nếu mà ta không sắm được máy thì ta có thể đo mua giấy quỳ về, cái cuộn giấy quỳ tròn tròn cái băng có băng dán ấy thì ta thấy đo. Thì ta nhúng xuống nước, ta cứ một ngày ta có thể vứt ra một đoạn khoảng 500 cm, ta nhúng xuống nước để đấy một vài phút, sau đó ta xoáy bỏ bảng rau màu. Bảng rau màu thì nó từ nằm từ 1 đến 14. Thì ta so sánh cỡ ước khoảng nó nằm ở tháng 7, 7 đến 8 là được. À, thế thì ta đo, ta nhìn vào ngoài ánh sáng tự nhiên, ta xem thì nó là phù hợp.
1: Tức là nằm khoảng một nửa là được đúng không?
0: Vâng, đúng rồi, nằm ở giữa là được. Đấy, từ 1 đến 14 thì ta đấy. Đó là cái nguồn nước và không ô nhiễm. Nước là ta phải kiểm soát được là nó ở nguồn nó không có ô nhiễm bởi chất thải sinh hoạt bệnh viện thành hoặc là các cái khu công nghiệp để cho đảm bảo sau này. Và tốt nhất chúng ta nên có một cái ao chứa nước để mà ví dụ như ngoài mà nó ô nhiễm thì chúng ta có thể xử lý, ta lấy nước từ cái ao chứa này vào thì ta thấy đảm bảo hơn nhiều. Thậm chí ta xử lý nước trong cái ao chứa này như bón phôi hoặc là chỉ nếu một số thuốc chế phẩm sinh học để nó tốt hơn ở nguồn này và ta sẽ bơm vào. Thậm chí giờ người ta nuôi tuần hoàn nước, người ta có thể xử lý tại ao này rồi ta lên. Còn liều nữa xong nước rồi đến đấy bắt đầu thải giống. Cái chất lượng giống thì ta chọn đàn giống nơi có uy tín, nơi có thương hiệu, nơi có đã được cấp phép của đơn vị chức năng. Chọn đàn giống tốt. Đó là cái giống. Những tiêu chuẩn chọn giống thì chúng tôi, nếu anh theo dõi từ đầu thì tôi đã nói rồi. Vâng. Vấn đề nữa là sau khi chọn giống thì đến khi đến chọn và thả giống. Thả giống cũng đúng phương pháp đấy nhá, để tránh trường hợp ao hụt. Thả giống không phải là mua về cái ta thả xuống nước không, mà ta để nó mỗi mua về ta để ổn định 5 đến 10 phút, sau đó ta cho lên cái tấm xốp hoặc là thậm chí ta là chặt cái tàu lá để nổi lên mặt nước, sau đó là ta để ốc lên và nó tự bò xuống chứ không phải thả ông xuống nó sốc đấy.
1: Vâng,
0: thế nó theo bản năng nó tự bò xuống thôi thì nó sẽ thích nghi hơn, tránh hao hụt tỷ lệ sống nó cao hơn hay không thì nó phụ thuộc vào cái thao tác mình thả đấy, chứ không phải là thả thế nào cũng được đâu. Đấy, thứ hai nữa là dưới nước thì ta tránh lội dưới nước nhiều, nó khuấy được vùng nước lên bùn ấy lên thì ta lưu ý cái đoạn đó để mà. Và thời điểm thả thì ta lưu ý là thả giống vào thời điểm mát, ví dụ 5 đến 8 giờ sáng chẳng hạn, hoặc là buổi chiều cho mát từ khi gần mặt trời sau 5 giờ khoảng 6 giờ thì ta thả cho mát để cho, hoặc là thậm chí thời điểm mà hơi nóng thì ta có thể có cái mái che như cái lưới lan chẳng hạn, lưới đen ấy, một loại polymer thì ta che lên mặt áo thì ta thả để tránh nó được, làm sao để cho ốc có khỏe nhất để nó xuống. Đó là thả giống. Sau đến khâu tiếp theo, vì cái này hơi dài, tôi ngắn nữa. Tiếp theo nữa là cái quản lý chăm sóc hàng ngày. Cái cụ thể là cái thức ăn. Thức ăn phải đảm bảo. Thức ăn của nó thì là thức ăn xanh. Thức ăn ưa thích nhất của nó là bèo, bèo tấm hoặc là bèo hoa dâu. Thì chúng ta có thể đảm bảo đủ thức ăn. Cũng thực ra là cho ăn thiếu cũng không tốt, mà thừa quá không tốt. Thừa thì nó lại đang đắng đáy tạo thành bùn đen, nó sẽ ảnh hưởng. Mà thiếu thì nó sẽ gầy yếu và nó sẽ sinh ra nhiều bệnh. Đó, thì đó thức ăn. Và tiếp theo nữa là cái nước, chế độ nước. Thì ta đảm bảo thay nước hàng ngày. Thay nước thì chúng tôi khuyến cáo thì 7 đến 10 ngày chúng ta nên thay nước một lần. Thay thì một lúc thì khoảng 20 đến 30% lượng nước trong ao thôi. rồi sau đó ngày hôm sau ta thay tiếp, làm sao khoảng 3-4 ngày ta thay 100% lượng nước đấy, để đảm bảo nó thích nghi. Chứ ta thay một lúc triệt để quá thì nó lại sốc, sốc cụ thể như cái sốc pH chẳng hạn. Thì sốc đó. Rồi tiếp theo nữa thì đến các cái hàng ngày, hàng tuần thì chúng ta có thể bổ sung chế phẩm sinh học. Vì bản thân con ốc này thì nó có tiết ra các nhớt, cộng với lại cái thức ăn xanh nhiều, nó sẽ lắng một lượng lớn cái chất thải dưới ao. Chúng ta lưu ý, ta để mà giảm bệnh thì ta nên sử dụng chế phẩm sinh học hàng tuần để cho ốc nó được môi trường nó sạch hơn. Và chế phẩm thì có là rất nhiều loại đa dạng trên thị trường. Chúng tôi hay sử dụng ở ốc thì là các loại EM, hoặc vì chế phẩm sinh học thì nó rất nhiều, nhưng tôi tự chung thì nó còn có hai dạng chính, một dạng dung dịch là dạng nước ấy, và một dạng bột. Thế thì dạng dung dịch thì chúng tôi hay sử dụng là EM, chế phẩm EM thì EM gốc ấy. Thì chúng tôi nói là dạng dung dịch. Còn thứ hai nữa dạng bột thì người ta hay sử dụng là Bacillus SPP, thì dạng bột đây là cái dạng vi sinh vật có lợi, nó là một cơ thể sống đấy. Chúng ta vì cái lượng mà tế bào trên một đơn vị thì nó nằm rất rất cao. Ví dụ như như chủ chế phẩm sinh học mà Bacillus SPP ấy, thì mật độ tế bào của nó là một gram nó có thể là 10 mũ 7 đến 10 mũ 10 mũ 9 tế bào, tức là nó nằm khoảng 1 triệu tế bào trên 1 10 triệu tế bào đến 100 triệu tế bào trên 1 ml nước. Nó rất cao. Thì chúng ta đó là vi khuẩn phân hủy các nguồn bào hữu cơ, rồi nó có thể lấn át cạnh tranh những cái vi khuẩn có hại để mà nó tốt hơn, các môi trường tốt hơn trong ao mình. Đó là những cái lưu ý mà chúng ta, đó là một phương pháp phòng bệnh đấy, tức là sử dụng vi sinh là cũng là một phương pháp phòng bệnh đấy. Và định kỳ ra vì ốc này thì nó sẽ sử dụng lượng canxi khoáng trong ao nhiều, nên là định kỳ thì cũng khoảng một tuần đến 10 ngày thì ta có thể bón thêm các cái bột, ví dụ như bột CaCO3, ta có thể bột đá mịn cũng được, hoặc là dolomit thì tăng lượng khoáng cho nó tạo vỏ tốt hơn. Chứ sau này có cái bệnh mà nó liên quan đến khoáng này, ví dụ như bệnh mòn vỏ và mòn nít trong ốc thì nó do thiếu khoáng mà nó không thể tạo vỏ được. Và đó là những cách lưu ý trong cái quản lý sóc. Sơ bộ thì nó cũng hơi dài, nó xuyên suốt quy trình. Chi tiết hơn nữa thì chúng ta
1: có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm khuyến nông đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Anh Quang ạ, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Xin được một câu hỏi nhỏ được đánh giá đúng không ạ?
1: Vâng ạ, xin mời anh ạ.
2: Đó là ở vùng Nghệ An thì thời tiết thường khắc nghiệt nắng nóng, thì cái nhiệt độ để nuôi ốc tốt nhất thì nó phải rơi vào bao nhiêu ạ? Để mà khỏi ốc bị sốc và bị chết đấy ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Cảm ơn anh, câu hỏi rất hay. Ở đến bà Nghệ An ta thì đặc biệt là cái ảnh hưởng nắng nóng và thậm chí lại lạnh nữa, mùa đông nữa.
1: Vâng.
0: Thế thì nhiệt độ phù hợp nhất cho nó ốc này phát triển là 26 đến 32 độ C.
1: Vâng. Khoảng mùa thú đấy ạ.
0: 26 đến 32 độ C. Còn nó ốc mà giảm ăn thì từ khoảng 15 độ là 10 độ là nó đã chết rồi. Nó vùi mình xuống. Nó đã không ăn nữa
1: và
0: nó
1: chết rồi, đúng không
0: ạ? Tập tính con ốc này thì nóng quá nó cũng khô hạn, ta thấy là ta cậy bùn lên thì nó có những con ốc nằm dưới. Nó có chui đấy. Thậm chí người ta con ốc này nó có thể người ta có thể bảo quản được là người ta treo trên gác bếp 5-7 tháng nó vẫn sống được. Ăn bằng màu hóng. Và ốc này nó không nhai. Tuy nhiên là trong điều kiện nuôi nhốt của chúng ta mật độ dày thì ta phải làm khác đi. Thì để mà cải thiện cái này thì chúng ta thế này, Trong việc nuôi ấy, thì một nữa thì chúng ta nếu có điều kiện chúng ta để hạn chế nắng nóng chẳng hạn thì chúng ta nên che cái lưới lan, che lưới lan.
1: Vâng.
0: Vâng, để cho nó hạn chế cái ánh nắng tiếp chiếu xuống, chiếu xuống. Đó. Thứ hai nữa thì mùa hè thì chúng ta có thể dâng nước lên. Bình thường thì tiêu chuẩn của ao nuôi thì 80 phân đến 1 mét nước. Người ta có thể mùa hè nóng lên, người ta nâng lên là 1 mét 2 nước hoặc hơn. Để nó... Nhưng mà cái phân bố nhiều nhất của cái con ốc này nó lại nằm ở cỡ là nước là 0,6 đến 0,8 mét nước. Thì sâu quá nó cũng không ở đâu.
1: Vâng.
0: Và nó cũng không có phân bố đều. Tập tính của con ốc này có những vùng lại không thấy con ốc nào, nhưng có những vùng lại tập trung rất đông ốc này. Đó. Đây là chúng ta theo cái tập tính của nó chúng ta có thể điều chỉnh được cái này. Còn vấn đề nữa thì ta liên quan đến cái việc mùa đông ấy. Mùa đông thì thực ra là khu phía Bắc ta nuôi khó khăn hơn Đông Nam. Đông Nam thì nó ổn định quanh năm, người ta nuôi có thể là 3-4 vụ. Thì Bắc người ta thì chẳng nuôi khuyến cáo, chỉ nuôi 2 vụ trở lại thôi. Vì, vì ta thì có gió mùa cộng với lại mưa bão. Nên ta cũng khuyến cáo là nuôi thả mùa vụ thả ốc thì nên thả từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 để thu hoạch trước mùa mưa bão, để mà tránh được cái rủi ro cho thiên nhiên. Hồi ra chúng ta tôi khuyến cáo như thế để chúng ta có thể là được. Còn mùa đông lạnh quá thì chúng ta hạn chế nuôi hơn, để có thể muốn nuôi thì có thể mùa sau, hoặc là chúng tôi nói ấy, thì mùa đông này để mà ốc nó ăn ít thì vì nó lên từng mặt là rất lạnh, nên ta cũng dâng lượng nước lên cho nó ấm, và cái lượng thức ăn cho chuốc nó bị hạn chế hơn so với mùa bình thường khoảng nắng chúng ta. Không, vì nhiệt độ của nó phù hợp là 26 đến 32 độ, nên là cái khoảng ngoài cái nhiệt độ đó thì nóng quá nó cũng giảm ăn và lạnh quá nó cũng giảm ăn.
1: Vâng.
0: Nên chúng ta lưu ý.
1: Như vậy là những cái tư vấn rất là chi tiết ạ. Hy vọng là anh Quang ở xã Thanh Bình Thọ thì thông qua những cái câu hỏi với chuyên gia thì sẽ rút được rất là nhiều những cái kinh nghiệm nếu như mà mình bắt đầu nuôi ốc bươu đen thương phẩm ạ. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng đã hết rồi. Quý vị bà con quan tâm có thể xem lại chương trình vào lúc 14:25 thứ năm, 22:15 chủ nhật trên kênh NTV và nghe lại vào lúc 9:50 và 21:00 thứ năm trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Một lần nữa thì xin được cảm ơn vị khách mời đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Xin chào bà con.

0: Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP vào năm 2045. Nghệ An đốc thúc tiến độ các dự án để tăng tốc giải ngân đầu tư công.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển, trong đó quy mô kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP.
0: Theo chiến lược, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng nền quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là kinh tế số đóng góp ít nhất 30% GDP, 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, đồng thời hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Chiến lược cũng xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, ưu tiên phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Make in Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân đầu

0: tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân của Nghệ An vẫn thấp hơn cùng kỳ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang quyết liệt kiểm tra hiện trường, tháo gỡ vướng mắc và đốc thúc tiến độ các dự án nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân trong năm.
1: Dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều được triển khai thi công trên cơ sở hiện trạng sẵn có. Theo ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Trường Vinh, để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn dự án trong năm 2026, Phường Trường Vinh đang đốc thúc nhà thầu đến cuối tháng 8 phải thực hiện xong các hạng mục cơ bản, sau đó chuyển sang phần hoàn thiện.
2: Tranh thủ thời tiết và cả đơn vị thi công sẽ huy động hết sức các nguồn lực, những máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như là tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, phần đầu hoàn thành đảm bảo các tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Hiệu quả từ việc kiểm tra, đôn đốc trực tiếp đã bắt đầu phát huy tác dụng. Sau 10 ngày, gần 200 mét hệ thống mương thoát nước của dự án nâng cấp tuyến Cồn Một - Nam Lĩnh đã hoàn thành. Tuy nhiên, để đẩy nhanh các hạng mục tiếp theo, bài toán mặt bằng vẫn là nút thắt lớn nhất. Ông Phạm Văn Tuần, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng cho biết thêm.
3: Nếu mà có mặt bằng sạch, đơn vị thi công sẽ hoàn thành bên phía Đại Huế này là hết tháng 8 là xong. Bên phía Kim Liên, nhiều đoàn đang thực hiện hỗ trợ đền bù. Thì khi nào có hỗ trợ đền bù xong thì đơn vị thi công cũng sẽ cố gắng thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ được đề ra.
1: Cùng với tháo gỡ khó khăn trong thi công, việc điều hành nguồn vốn theo đúng thứ tự ưu tiên cũng là yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân. Đơn cử như tại phường Vinh Phú, gần 195 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư công phải giải ngân trong năm 2026. Trong đó có 82 tỷ đồng của 47 dự án chuyển tiếp từ thành phố Vinh trước đây bắt buộc phải giải ngân vào cuối năm. Ông Nguyễn Thế Thần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú trao đổi thêm.
4: Hàng ngày là lãnh đạo Ủy ban Nhân phường cùng với các trưởng phó đơn vị liên quan là họp để ra soát tiến độ, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và mọi việc thì chỉ gắn với một người là chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra thì hàng tuần chúng tôi cũng sẽ là làm việc trực tiếp với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ thi công. Đến tháng 12 năm 2026 thì chúng tôi cũng sẽ là đạt cái tiến độ giải ngân đầu tư công là 100%.
1: Từ nay đến cuối năm, áp lực giải ngân vẫn còn rất lớn. Việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công sẽ quyết định tiến độ hoàn thành kế hoạch đầu tư công. Qua đó, tạo thêm dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Nghệ An trong năm 2026.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.

0: Trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Trạm Cảm xúc ngày hôm nay xin gửi đến quý vị ca khúc Phao Cứu Sinh, sáng tác của Hùng Quân qua giọng hát của Hương Tràm. Nghe tên bài hát thôi thì đã gợi ra một hình ảnh rất rõ rồi, phải không Phan Linh?
1: Đúng như vậy. Ở một chiếc phao, nếu nằm yên ở trên bờ thì chỉ là một vật dụng rất là bình thường, đúng không ạ? Nhưng giữa dòng nước xoáy, giữa lúc con người hoảng sợ và kiệt sức thì nó trở thành một hy vọng. Nó không làm biển ngừng động, không xóa đi những cơn sóng, nhưng giữ cho con người ta còn được thở, còn được bám víu và còn tin là mình có thể sống sót.
0: Và nếu hiểu theo một ý nghĩa khác thì trong cuộc đời thì ai cũng sẽ gặp những cái cơn sóng như thế, đúng không?
1: Vâng.
0: Và ai cũng sẽ cần đến những chiếc phao cứu sinh như vậy. Sự hình dung ấy rất là hợp với ca khúc này. Phao cứu sinh thì không kể về một tình yêu rực rỡ, cũng không phải một câu chuyện thật bình yên. Bài hát bắt đầu từ trạng thái chênh vênh của một người đã

0: đau, đã mệt, đã có lúc tưởng như là không còn đủ sức để đi tiếp.
1: Và khi ca sĩ Hương Tràm cất giọng thì nỗi đau ấy hiện lên rất rõ, không quá ồn ào nhưng có độ nức nở, không hoàn toàn vỡ vụn nhưng đủ để người nghe thấy ở phía sau từng câu hát là một trái tim đang cố bấu víu vào một điểm tựa.

0: Ngay từ những câu hát đầu tiên thì Phan Linh cảm nhận rằng nhân vật trong bài hát đang ở một vùng cảm xúc rất là yếu, kiểu như là đã cố tỏ ra ổn quá lâu, đến lúc chỉ cần một sự quan tâm đúng lúc cũng đủ làm mình muốn khóc vậy.
1: Đúng vậy Phan Linh, trong tình yêu thì đôi khi điều cứu một người thì không phải là lời hứa quá lớn đâu, chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc, một người chịu lắng nghe, một sự xuất hiện khiến ta thấy mình chưa bị bỏ lại giữa những ngày tệ nhất.
0: Nhưng cũng vì thế mà Phao Cứu Sinh không chỉ là một bản tình ca buồn, nó gợi ra câu hỏi rất thật. Khi mình đang cô đơn và tổn thương, mình yêu một người hay mình đang cần một nơi để trú ẩn?
1: Câu hỏi ấy thì không dễ trả lời đúng không Phan Linh? Lúc yếu lòng thì con người rất dễ bám víu, mà một tin nhắn thì cũng có thể là thành hy vọng, một bàn tay, một vòng tay cũng có thể khiến mình tin rằng là từ đây mọi thứ sẽ bình yên.
0: Vâng, nhưng tình yêu nếu chỉ bắt đầu từ sự bám víu thì sẽ rất là mong manh. Chiếc phao có thể giúp ta không chìm, nhưng mà sau đó chính mình vẫn phải học cách đứng vững, học cách bơi tiếp, học cách tự cứu mình khỏi những vùng tối trong lòng.
1: Hương Tràm hát bài này bằng đúng tinh thần đó. Giọng hát của cô có sự tha thiết, có cả cảm giác như là đang níu giữ, nhưng mà bên dưới vẫn là mong muốn được sống tiếp, được yêu tiếp, được tin rằng mình không hoàn toàn vô vọng.
0: Đến điệp khúc thì cảm xúc được đẩy lên rõ hơn. Phan Linh nghe thấy trong giọng hát của Hương Tràm thì có một tiếng gọi gần như tuyệt vọng nhưng không yếu đuối. Đó là tiếng gọi của một người đã mệt mỏi và rất cần được giữ lại.

0: Hương Tràm vốn có thế mạnh ở những bản ballad nhiều cao trào, nhưng ở Phao Cứu Sinh, điều đáng chú ý là cô không chỉ khoe giọng, cô hát ra trạng thái của người đang sợ mất đi điểm tựa cuối cùng của mình.
1: Vì nếu người ấy là phao cứu sinh thì mất người ấy giống như là bị thả lại giữa biển một lần nữa.
0: Không ít người bước vào một mối quan hệ với rất nhiều biết ơn vì người kia đến đúng lúc mình cô đơn, biết ơn vì họ đã lắng nghe, đã nâng đỡ, đã làm những ngày tối trở nên sáng hơn.
1: Nhưng yêu một người vì biết ơn thì cũng cần tỉnh táo, nếu không thì mình rất dễ đặt toàn bộ nỗi buồn của mình lên vai của người khác, trong khi không ai có thể mãi mãi làm phao cứu sinh cho một người nếu người được cứu không tự học cách để hồi sinh.
0: Chị nghĩ là đây là lớp cảm xúc sâu nhất của bài hát. Nó không chỉ nói về việc là được cứu mà còn nói về nỗi sợ sau khi được cứu, sợ quay lại những ngày cũ, sợ bị bỏ rơi, sợ rằng nếu bàn tay kia buông ra thì mình sẽ không biết bám vào đâu.
1: Nghe xong ca khúc này thì sẽ thấy thương cái nhân vật trong bài hát hơn. Chỉ người từng rơi xuống rất sâu thì mới hiểu được cảm giác quý một bàn tay đưa ra đúng lúc như thế nào.
0: Nhưng mà bài hát cũng nhắc mình rằng là tình yêu đẹp không nên biến một người thành người cứu hộ mãi mãi. Tình yêu đẹp là khi nhờ điểm tựa ấy ta mạnh mẽ hơn, bình yên hơn và dần tìm lại được chính mình.
1: Và em thấy là cái hình ảnh phao cứu sinh nó cũng vừa đẹp nhưng mà vừa buồn. Đẹp vì nó đến để nâng đỡ, nhưng mà buồn vì trước khi được nâng đỡ thì người ấy đã từng ở trong một tình thế rất cô độc.
0: Đúng vậy, trong đời sống hôm nay thì nhiều người vẫn âm thầm với những cơn chìm của riêng mình. Họ vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn trả lời tôi ổn. Nhưng mà trong lòng có khi rất cần một người hỏi thật chậm là bạn có mệt không?
1: Một câu hỏi đúng lúc đôi khi là phao cứu sinh. Một sự lắng nghe không phán xét cũng là phao cứu sinh. Một cái nắm tay, một lời nhắn, một sự kiên nhẫn rất nhỏ, đôi khi đủ để một người vượt qua một đêm dài.

0: Mong rằng sau chương trình ngày hôm nay thì mỗi thính giả sẽ giữ lại cho mình một điều dịu dàng. Khi được ai đó nâng đỡ, hãy biết ơn. Khi có thể nâng đỡ ai đó, hãy đừng ngần ngại.
1: Trọng cảm xúc ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn tìm thấy một điểm tựa ấm lành khi lòng trông chênh và cũng đủ mạnh mẽ để trở thành bình yên cho chính mình. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến hội chứng Down, nhiều người thường nghĩ đến những hạn chế về trí tuệ hay các vấn đề về sức khỏe mà người bệnh phải đối mặt. Tuy nhiên, điều ít được nhắc đến là hàng triệu người mắc hội chứng Down trên thế giới vẫn đang từng ngày học tập, làm việc và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Đằng sau những bước tiến ấy là sự đồng hành bền bỉ của gia đình, các chuyên gia y tế và một số chế độ chăm sóc toàn diện. Nếu như y học hiện nay chưa thể thay đổi bất thường về nhiễm sắc thể, thì dinh dưỡng hợp lý và vận động thường xuyên lại chính là những liều thuốc đặc biệt giúp cải thiện đáng kể sức khỏe thể chất và tinh thần cho người mắc hội chứng Down. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Dinh dưỡng và vận động cho người mắc hội chứng Down, chìa khóa nâng cao chất lượng cuộc sống sẽ cùng quý vị tìm hiểu vai trò của chế độ ăn uống, các nhóm dưỡng chất cần thiết cũng như những bài tập phù hợp để giúp người mắc hội chứng Down phát triển tốt hơn. Thưa quý vị, hội chứng Down là một rối loạn di truyền không thể chữa khỏi. Nhưng người mắc hội chứng này hoàn toàn có thể có một cuộc sống khỏe mạnh và ý nghĩa nếu được chăm sóc đúng cách. Trong đó, chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với vận động phù hợp đóng vai trò quan trọng, giúp cải thiện thể chất, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Theo các chuyên gia, người mắc hội chứng Down thường đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe hơn người bình thường. Các em có thể gặp tình trạng chậm phát triển thể chất, trương lực cơ thấp, rối loạn tiêu hóa, suy giảm miễn dịch, dễ mắc các bệnh lý về tuyến giáp hoặc tim mạch. Đặc biệt, nguy cơ béo phì ở người mắc Down cao hơn đáng kể do quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn. Chính vì vậy, dinh dưỡng không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày, mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Một chế độ ăn cân đối sẽ giúp người mắc hội chứng Down duy trì cân nặng phù hợp, phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Đối với trẻ nhỏ, dinh dưỡng đầy đủ còn góp phần cải thiện khả năng học tập, giao tiếp và vận động. Các nghiên cứu cho thấy người mắc hội chứng Down thường có nguy cơ thiếu hụt một số vi chất dinh dưỡng như sắt, kẽm, vitamin D và canxi. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của hệ xương, hệ miễn dịch và chức năng thần kinh. Do đó, khi xây dựng thực đơn cho người mắc Down, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến sự đa dạng và cân bằng giữa các nhóm thực phẩm. Nhóm dưỡng chất đầu tiên cần được đảm bảo là carbon hydrate, nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Não bộ sử dụng glucose như một loại nhiên liệu thiết yếu. Vì vậy, việc bổ sung đủ tinh bột là rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến khích ưu tiên những nguồn carbon hydrate lành mạnh như gạo, yến mạch, khoai lang, bánh mì nguyên cám và các loại ngũ cốc nguyên hạt. Những thực phẩm này không chỉ cung cấp năng lượng ổn định mà còn chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Tiếp theo là protein, thành phần cấu tạo nên cơ bắp, hormone và các enzyme của cơ thể. Người mắc hội chứng Down thường có trương lực cơ thấp, do đó việc bổ sung đầy đủ protein sẽ góp phần hỗ trợ phát triển cơ bắp và nâng cao thể lực. Protein có nhiều trong thịt nạc, cá, trứng, sữa, tôm, cua, các loại đậu và hạt. Với trẻ nhỏ, phụ huynh nên đa dạng hóa nguồn protein để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tạo cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, người mắc Down cũng là đối tượng dễ tăng cân. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt và nước uống có ga để giảm nguy cơ béo phì và các bệnh chuyển hóa. Ngoài ra, vitamin và khoáng chất cũng cần được bổ sung đầy đủ thông qua rau xanh và trái cây tươi. Vitamin C giúp tăng cường đề kháng, vitamin D và canxi hỗ trợ phát triển xương. Sắt, góp phần phòng ngừa thiếu máu, trong khi kẽm đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch. Một lưu ý khác là người mắc hội chứng Down khá dễ bị táo bón do vận động ít và hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, chất xơ và nước cần được bổ sung thường xuyên. Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt cùng việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cải thiện đáng kể chức năng tiêu hóa. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dinh dưỡng và vận động cho người mắc hội chứng Down, chìa khóa nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, nếu dinh dưỡng là nền tảng giúp người mắc hội chứng Down có một cơ thể khỏe mạnh, thì vận động chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của sự tự tin và độc lập. Các chuyên gia phục hồi chức năng cho biết, hầu hết người mắc hội chứng Down đều gặp tình trạng giảm trương lực cơ. Điều này khiến các cơ bắp yếu hơn, khả năng giữ thăng bằng kém hơn và làm chậm quá trình phát triển, vận động. Không ít trẻ mắc Down biết ngồi, biết đi muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Khi trưởng thành, việc duy trì các hoạt động thường ngày như leo cầu thang, mang đồ vật hay đi bộ quãng đường dài cũng có thể trở nên khó khăn hơn. Đáng chú ý, khả năng vận động của người mắc hội chứng Down có xu hướng suy giảm nhanh hơn theo tuổi tác. Nếu không được tập luyện thường xuyên, họ có thể mất dần tính độc lập trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, các hoạt động thể chất đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp mà còn cải thiện khả năng phối hợp, nâng cao sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản như đi bộ, chơi bóng, leo cầu thang hoặc trò

0: chơi vận động nhẹ. Những hoạt động này vừa giúp trẻ phát triển thể chất, vừa tăng cường tương tác với người thân. Với trẻ lớn hơn và người trưởng thành, các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bản có thể được áp dụng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Một trong những bài tập đơn giản là xoay vai, người tập ngồi hoặc đứng thẳng, dang hai tay sang ngang và thực hiện các động tác xoay nhẹ nhàng. Bài tập này giúp tăng cường sức mạnh vùng vai, ngực và cải thiện độ linh hoạt của khớp. Tiếp theo là bài tập siết ngực bằng bóng cao su. Người tập giữ quả bóng trước ngực và thực hiện động tác bóp nhẹ nhiều lần. Đây là bài tập hữu ích giúp tăng sức mạnh cho cơ tay và cơ ngực. Ngoài ra, bài tập xoay thân trên hay squat với ghế cũng được nhiều chuyên gia khuyến khích. Đối với người chưa có đủ sức mạnh cơ bắp, chiếc ghế sẽ là công cụ hỗ trợ an toàn giúp họ tập luyện hiệu quả hơn. Một bài tập thú vị khác là đi bộ mang vật nhẹ. Người tập có thể cầm chai nước nhỏ hoặc tạ nhẹ và đi bộ trong khoảng thời gian ngắn. Bài tập này không chỉ giúp tăng cường sức bền mà còn cải thiện khả năng phối hợp giữa tay và chân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là tập được bao nhiêu động tác mà là duy trì thói quen vận động hàng ngày. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên đặt ra những mục tiêu quá lớn với trẻ mắc đau. Mỗi bước tiến nhỏ đều là một thành công đáng ghi nhận. Đó có thể là lần đầu tiên trẻ tự đứng lên khỏi ghế, tự cầm thìa ăn cơm hay đi được vài bước mà không cần người hỗ trợ. Những điều tưởng chừng rất đơn giản ấy lại là cả một hành trình của sự kiên trì và nỗ lực. Đối với các bài tập có sự dụng tạ, nên bắt đầu với mức tạ nhẹ và tăng dần theo khả năng thích nghi của cơ thể. Quan trọng hơn cả là phải duy trì đúng tư thế nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương. Nếu người mắc hội chứng đau có các bệnh lý đi kèm như tim bẩm sinh, suy giáp hoặc các vấn đề về xương khớp, gia đình cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xây dựng kế hoạch tập luyện. Trong hành trình đồng hành cùng người mắc hội chứng đau, không có phép màu nào có thể thay thế vai trò của gia đình. Một chế độ ăn khoa học, một buổi đi bộ mỗi chiều, những lời động viên khi trẻ hoàn thành một bài tập hay đơn giản là sự kiên nhẫn lắng nghe, tất cả đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực. Người mắc hội chứng đau có thể cần nhiều thời gian hơn để học một kỹ năng mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là các em không thể làm được. Điều các em cần là cơ hội, sự đồng hành và niềm tin từ những người xung quanh. Mỗi bước chân vững vàng hơn, mỗi nụ cười tự tin hơn của người mắc đau chính là minh chứng cho thấy tình yêu thương và sự chăm sóc đúng cách có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng hợp lý là vận động thường xuyên không chỉ giúp người mắc hội chứng đau nâng cao sức khỏe mà còn mang đến cơ hội để họ sống độc lập hơn, tự tin hơn và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Xoanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.
1: Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại như cyanide và carbon monoxide gây ra các căn bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ như viêm tai giữa, hen suyễn và viêm phổi. Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Không hút thuốc lá tại những nơi công cộng

0: nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng,

0: người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
1: Chào cháu Di ạ. Di có phải là Di không phải không Di? Cháu nghe người dân ở đây giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
1: Thế vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu tẻ trạng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ của vùng quê của Nam Đan. Vui trong, chứ vui đục cũng được đó. Vui trong. Nên đời phá loạn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu, 50-50 là bánh mì ngon được.
0: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quê không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn, chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
1: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là nũng nịnh, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ săn nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
3: Súp hến sông Lam.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
0: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đã xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngần, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiển bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quê, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Văn Hiến và thăm công trình đập dâng Đô Lương.
1: Nghệ An triển khai bộ tiêu chí OCOP mới.
0: Ngân hàng Nhà nước mở dư địa tín dụng, gỡ khó cho vay nhà ở xã hội.
1: Net Zero là mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về gần bằng không. Muốn thích ứng, doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sản xuất xanh, kiểm soát phát thải và sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp.
0: Nghệ An tập trung bao vây khống chế ổ dịch cúm gia cầm H5N1.
1: Ngoại trưởng Mỹ, Trung gặp nhau trước thềm thượng đỉnh.
0: Moldova có chính phủ mới ưu tiên đẩy nhanh gia nhập EU.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại xã Văn Hiến và thăm công trình đập dâng Đô Lương. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại xã Văn Hiến, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm nay. Địa phương đã gieo trồng gần 1.468 ha, đạt tỷ lệ 92% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích canh tác áp dụng giảm phát thải để ứng phó với biến đổi khí hậu chiếm tỷ lệ trên 88%. Tính đến ngày 20 tháng 7, tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu mùa toàn tỉnh gần 70.000 ha, trong đó diện tích lúa đã gieo cấy trên 54.800 ha, bằng 70% so với kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là diện tích sản xuất lúa giảm phát thải đạt trên 30.000 ha tại địa bàn 48 xã. Hiện nay, các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chính sách cụ thể để chi trả cho nông dân khi áp dụng sản xuất lúa theo quy trình giảm phát thải. Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đến kiểm tra công tác vận hành hệ thống đập dâng Đô Lương thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An nằm trên địa bàn xã Lương Sơn. Công trình có chiều dài gần 350 mét, được sửa chữa, nâng cấp trong giai đoạn 2016 đến 2023, sử dụng từ nguồn vốn vay của chính phủ Nhật Bản. Đây là công trình đầu mối, trực tiếp lấy nước từ sông Lam phục vụ sản xuất cho 28.000 ha đất nông nghiệp của khu vực Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai, đồng thời cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt của hàng chục ngàn hộ dân ở khu vực Bắc Nghệ An.
0: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình phát triển dược liệu dưới tán rừng tại Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát, xã Con Cuông nhằm đánh giá hiệu quả mô hình phát triển dược liệu gắn với bảo vệ rừng. Đoàn công tác đã tham quan vùng nguyên liệu, khu sơ chế chế biến, hệ thống sản xuất, khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp, nghe giới thiệu mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông. Sau hơn 10 năm phát triển, Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát đã xây dựng 20 hectare vùng nguyên liệu tại vườn điểm quốc gia Pù Mát, đầu tư nhà máy chế biến hiện đại với diện tích 2.500 m2, sở hữu 13 sản phẩm OCOP. Sản phẩm của công ty hiện được phân phối tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân thông qua liên kết sản xuất, bao tiêu nguyên liệu dược liệu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận biểu dương những kết quả doanh nghiệp đạt được trong phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, tạo sinh kế cho người dân miền núi. Đồng chí khẳng định, phát triển dược liệu dưới tán rừng là hướng đi phù hợp điều kiện thiên nhiên của miền Tây Nghệ An, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng rừng, góp phần bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời đề nghị các sở ngành tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, chế biến tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết dược liệu bền vững, góp phần phát triển kinh tế xanh, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân khu vực miền Tây Nghệ An.
1: Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, trưởng Ban Tổ chức Diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 dự khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại xã Trung Lộc. Cuộc diễn tập tác chiến xã Trung Lộc trong khu vực phòng thủ năm 2026 được chia thành 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của xã Trung Lộc trong công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm. Các nội dung diễn tập của từng vai tập đảm bảo chất lượng và sát với tình hình thực tế của địa phương, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hành đúng nguyên tắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và hoàn thành tốt các nội dung diễn tập.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP mới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp yêu cầu phát triển bền vững. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai bộ tiêu chí OCOP mới theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm rõ các quy định mới, rà soát điều chỉnh kế hoạch phát triển OCOP

0: gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương. Việc đánh giá phân hạng sản phẩm phải công khai minh bạch, lấy chất lượng năng lực của chủ thể, tiềm năng thị trường làm trọng tâm, không chạy theo thành tích, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể OCOP trong giai đoạn chuyển tiếp.
1: Sau 3 năm triển khai, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội mới giải ngân khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô chương trình. Trong đó hơn 10.640 tỷ đồng được giải ngân cho các chủ đầu tư dự án và khoảng 1.800 tỷ đồng cho người mua nhà. Tổng dư nợ hiện đạt hơn 10.175 tỷ đồng. Đối với chương trình tín dụng hỗ trợ người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, sau một năm triển khai, doanh số giải ngân đạt khoảng 383 tỷ đồng với tổng dư nợ khoảng 353 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân còn chậm là do nguồn cung nhà ở xã hội hạn chế, số lượng dự án đủ điều kiện vay vốn chưa nhiều, dẫn đến khả năng hấp thụ vốn thấp. Để tháo gỡ khó khăn, Ngân hàng Nhà nước đã mở thêm dư địa tín dụng, không tính phần dư nợ tăng thêm của các khoản vay nhà ở xã hội vào chỉ tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa xây dựng báo cáo dự báo El Nino 2026-2027 kèm theo nhận định ban đầu về nguy cơ tác động khung kỹ thuật dự báo phục vụ quản trị rủi ro thiên tai. Báo cáo được gửi đến các cơ quan trung ương, bộ ngành địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó trước những diễn biến thời tiết cực đoan có thể xảy ra. Đây là báo cáo được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, với sự phối hợp của Cục Khí tượng Thủy văn, các đơn vị liên quan. Điểm mới đáng chú ý là báo cáo không chỉ dừng ở việc dự báo hiện tượng El Nino mà chuyển sang cảnh báo các tác động thực tế gắn với công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ các động lực tăng trưởng kinh tế. Qua đó hướng đến chuyển từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, góp phần bảo vệ mục tiêu phát triển, giữ vững ổn định kinh tế xã hội trong thời gian tới. Net Zero là mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về gần bằng không. Giờ đây, vấn đề này không chỉ là cam kết về môi trường, mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp giữ vững thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Muốn thích ứng, doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sản xuất xanh, kiểm soát phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Không chờ đến khi Net Zero trở thành cam kết quốc gia, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội đã sớm lựa chọn con đường sản xuất xanh. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thu hồi khí CO2, lò hơi sinh khối và áp công nghệ tối ưu sử dụng nguồn nước giúp doanh nghiệp vừa cắt giảm 30-50% lượng phát thải trực tiếp, vừa tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Trịnh Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ An cho biết, tiếp nối lộ trình này, doanh nghiệp sẽ đầu tư điện mặt trời, hướng tới mô hình sản xuất phát thải thấp và phát triển bền vững.
2: Nó là một trong hoạt động rất thiết thực và gắn với đơn vị, đặc biệt các đơn vị sản xuất. Bởi vì đây cũng chính là các cơ hội để chúng ta tiến tới đổi mới các thiết bị, đổi mới công nghệ và đặc biệt là cũng nâng cái sức cạnh tranh của sản phẩm. Và đồng thời, nó cũng sẽ là một cái giải pháp căn cơ để tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
1: Muốn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, sản phẩm giờ đây không chỉ cạnh tranh về chất lượng và giá thành, mà còn phải đáp ứng yêu cầu kiểm kê, công khai phát thải khí nhà kính. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xanh, Công ty Senren Deputy Fashion Việt Nam đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp giảm phát thải như chuyển sang lò hơi sinh khối, ưu tiên nguyên liệu tái chế và kiểm kê carbon định kỳ. Ông Giang Seng Lang, Giám đốc điều hành Công ty Senren Deputy Fashion Việt Nam cho rằng:
3: Trước đây đối tác chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhưng gần đây họ yêu cầu chúng tôi phải cung cấp báo cáo kiểm kê khí nhà kính, minh chứng nguồn điện năng lượng tái tạo. Nhờ ngày càng tuân thủ, doanh nghiệp đã cắt giảm được khoảng 20-25% lượng phát thải carbon trên mỗi đơn vị sản phẩm. Quan trọng nhất, chúng tôi không chỉ giữ vững khách hàng truyền thống tại EU và Mỹ, mà còn tiếp cận thành công nhiều đối tác mới khắt khe hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Việt Nam đang từng bước thực hiện cam kết Net Zero với lộ trình rõ ràng. Trong năm nay, phát triển các giải pháp giảm phát thải và hạn chế phát thải. Năm 2027, vận hành thị trường tín chỉ carbon, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nền kinh tế, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Dù vậy, quá trình chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến tại Nghệ An vẫn gặp không ít khó khăn. Phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, trong khi quá trình đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi nhiên liệu và thực hiện kiểm tra kê khí kính đều cần nguồn vốn lớn.

0: và sử dụng.
1: Còn ông Trường Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần năng lượng xanh Kagrimax mong muốn.
2: Vì các doanh nghiệp Việt Nam thì quy mô vốn vẫn nhỏ để mà đầu tư những cái sử dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để bền vững phát triển thì cũng khó. Nhưng mà trong đó thì một số doanh nghiệp người ta làm rất là tốt, chứ không phải là cứ khó là mình không làm được. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp thì phải xác định cái này là cái sống con, nên là cái việc mà để mà mình mục tiêu của mình thì cái đó chắc chắn phải thực hiện. Về cái thứ hai nữa thì nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp mà hoàn thiện được ngay càng ấy thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
1: Net Zero không còn là khẩu hiệu mà là cuộc đua giành tấm vé thông hành vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và trong bối cảnh các yêu cầu về phát thải ngày càng trở thành tiêu chuẩn của thị trường, nếu chậm chuyển đổi, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với nguy cơ gia tăng chi phí sản xuất, mà còn có thể mất lợi thế cạnh tranh và cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Thưa quý vị, ổ dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại xã Hùng Châu đã khiến khoảng 17.000 con gia cầm buộc phải tiêu hủy. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, chính quyền địa phương cùng ngành chuyên môn đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, bao vây và dập dịch. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
3: Cuối tháng 6, ổ dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại trang trại vịt của gia đình ông Ngô Văn Đệ ở xóm Trường Thành, xã Hùng Châu. Chăn nuôi gia cầm gần 20 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên đàn vật nuôi của gia đình ông bị dịch cúm H5N1.
4: Vậy 50 năm tôi nuôi có khi mua bì không? Vật nắm đó. Mà nắm đi tự nhiên sinh ra một cái bệnh mà quái lạ, mà chết đầy loạt luôn á. Anh chết chỉ trong vòng chỉ có 3 ngày mà chết nằm không thể bắt được kịp á.
3: Mặc dù ổ dịch đầu tiên đã được xử lý đúng quy trình từ tiêu hủy đàn gia cầm, vệ sinh tiêu độc khử trùng đến khoanh vùng giám sát, song mầm bệnh vẫn tiếp tục lây lan. Đến nay trên địa bàn xã Hùng Châu đã ghi nhận thêm 7 hộ chăn nuôi có gia cầm mắc bệnh, nâng tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy lên khoảng 17.000 con. Đơn cử như gia đình ông Lê Văn Hòa, xóm Yên Phú, xã Hùng Châu, nuôi 11.000 con vịt thả đồng, gần đến ngày xuất bán lại bị tiêu hủy do nhiễm H5N1.
5: Sáng mai là cho ăn, kêu tưởng nó không ăn, cứ quay đầu á, nó thấy chết mấy con rồi, em kêu thông báo cho cán bộ của xã thì gặp chúng ta là H5N1 tiêu hủy toàn bộ.
3: Một trong những khó khăn trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm đó là thời điểm này có rất nhiều hộ nuôi vịt theo hình thức thả đồng nên nguy cơ dịch bệnh phát tán lây lan rất cao. Ông Nguyễn Khánh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Châu cho rằng
6: địa bàn nó rộng, cái hệ thống sông ngòi kết nối các huyện và các xã lân cận nó nhiều cho nên là cái việc bảo vệ dập dịch thì cũng gặp nhiều khó khăn vì do các cái nguồn nước ở các cái khu vực đổ về. Cái việc kiểm soát giữa các hộ rồi chăn nuôi để mà họ cái di chuyển đàn thì cũng là cái khó khăn. Như
3: mới đây ngày 19 tháng 7 tại khối 15 phường Hoàng Mai đã xảy ra một ổ dịch cúm H5N1 tại một hộ chăn nuôi có quy mô hơn 1.500 con gia cầm. Trước diễn biến của dịch bệnh, ngành chăn nuôi và thú y đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp khống chế với tổng đàn gia cầm toàn tỉnh khoảng 40 triệu con. Chi cục chăn nuôi và thú y Nghệ An đã cấp hóa chất vaccine, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ địa phương tổ chức tiêm phòng bao vây, tiêu độc khử trùng, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Song song với đó là tăng cường kiểm tra phát hiện sớm, xử lý ngay các trường hợp gia cầm mắc bệnh nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng. Ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Nghệ An khuyến cáo.
7: Trước tình hình như vậy thì cái thứ nhất là chi cục là chủ động cái nguồn vaccine, nguồn hóa chất để mà dự phòng, để cấp cho các địa phương để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Cái thứ hai nữa là cũng đang tham mưu cho Ủy ban tỉnh cái công điện khẩn để chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống, cũng như là trực tiếp làm việc với các địa phương để mà thực hiện tốt công tác chống dịch, hạn chế cái dịch bệnh lây lan.
3: Dịch cúm gia cầm H5N1 vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, việc người chăn nuôi chủ động tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, khai báo kịp thời khi phát hiện gia cầm mắc bệnh sẽ là yếu tố quyết định để sớm khống chế ổ dịch.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng với các cựu chiến binh, ký ức về một thời bom đạn vẫn nguyên vẹn, đó là ký ức về đồng đội, về những trận đánh khốc liệt và những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

0: kế hoạch nghi binh trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 là một trong những hiện vật quý giá nhất của căn phòng. Tài liệu do Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến trực tiếp trao tặng cho ông Lê Mạnh Hải, như gửi gắm niềm tin của người chỉ huy với người lính năm xưa luôn tâm huyết gìn giữ ký ức chiến tranh.
1: Quyển nghi binh lần địch này cũng như những lá thư mà thủ trưởng gửi lại cho tôi, và nó là gửi gắm cả một cái niềm tin, một cái tình cảm sâu sắc của một người thủ trưởng đối với người lính, đối với người trưởng ban liên lạc truyền thống đại đoàn một sư đoàn 30 đã từng dẫn dắt các cựu chiến binh trở về chiến trường xưa để tri ân đồng đội.
0: Ở tuổi 76, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải, trưởng ban liên lạc truyền thống đại đoàn đồng bằng sư đoàn 320 khu vực Nghệ An Hà Tĩnh, vẫn nhớ rõ nguồn gốc của từng hiện vật. Từng hiện vật trong căn phòng đều có một câu chuyện riêng. Mỗi lần mở cánh cửa của căn phòng cũng là một lần những ký ức chiến trường như hiện về nguyên vẹn.
1: Cái bi đông này và cái đuôi đạn cối 120 này là như vậy, chúng tôi lấy ở trên điểm cao 1049 trong thời gian đi xây dựng nhà bia. Nếu chúng ta nhìn cái bi đông này, nó bị vò nát và tất cả mạnh đạn nó nhắm nút thế này thì biết rằng như vậy cái sự khốc liệt của cuộc chiến như thế nào.
0: Không gian nhỏ lưu giữ nhiều hiện vật, tài liệu gắn với sư đoàn 320, đơn vị mà cựu chiến binh Lê Mạnh Hải từng chiến đấu. Mỗi kỷ vật đều có một hành trình riêng trước khi trở về với căn phòng đặc biệt này. Có hiện vật được đồng đội trao lại, có hiện vật được chính ông Hải nhặt về trong những lần trở lại chiến trường xưa. Cũng có những hiện vật còn sót lại của lực lượng bên kia chiến tuyến.
1: Những kỷ vật tôi lưu sưu tầm không phải đam mê, mà đây là những gắn liền với từng giai đoạn từng lịch sử, từng trận đánh và từng người chiến sĩ như chúng tôi đã từng trải qua.
0: Suốt nhiều năm qua, ông Hải lặng lẽ đi khắp nhiều chiến trường cũ, gặp lại đồng đội, tìm kiếm và lưu giữ từng hiện vật còn sót lại. Với ông, đó không đơn thuần là thú sưu tầm, mà là cách để những ký ức không bị lãng quên. Ông Nguyễn Thanh Liêm, cựu chiến binh tiểu đoàn 25, sư đoàn 320 suy nghĩ.
2: Hôm nay chúng tôi thấy rất là cảm động và cảm xúc, là vì đấy là những kỳ vật mà chúng tôi đã gắn bó suốt nhiều năm trong kỳ đầu.
0: Vì thế, căn phòng nhỏ ấy đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người lính sư đoàn 320. Mỗi dịp gặp mặt truyền thống, họ lại trở về đây cùng nhau ôn lại ký ức của một thời tuổi trẻ đã gửi lại nơi chiến trường. Ông Đặng Văn Quyền, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh cho rằng:
3: Chúng tôi cũng tổ chức cho các chi hội ở các huyện lần lượt lên đây để là nhớ lại cái kỷ niệm của mình, cũng như các đoàn ban liên lạc các tỉnh đến đây để là tham quan.
0: Không phải bảo tàng, cũng chẳng phải phòng trưng bày chuyên nghiệp, chỉ là một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà của người lính già. Nhưng ở đó, từng hiện vật vẫn lặng lẽ kể câu chuyện của riêng mình. Những ký ức về đồng đội và về những mất mát không thể đong đếm, để những người hôm nay hiểu rằng hòa bình không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng tuổi trẻ, hy sinh và cả cuộc đời của biết bao thế hệ đi trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước năm học mới 2026-2027, không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Tại buổi làm việc với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát cơ chế, tiến độ in, phát hành và phân phối sách giáo khoa, đồng thời chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh để học sinh có đủ sách trước ngày 15 tháng 8. Theo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2026-2027 dự kiến phát hành hơn 204 triệu bản sách giáo khoa và 37 triệu bản sách bài tập. Đơn vị cũng cho biết đã hoàn thành việc rà soát, cập nhật nội dung sách theo quy định và tiếp tục triển khai các giải pháp giảm giá thành, nâng cao hiệu quả cung ứng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu phối hợp với các địa phương thống kê nhu cầu sử dụng sách, trong đó có nhu cầu phục vụ chính sách, miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình của chính phủ, đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện tiếp cận sách trước khi bước vào năm học mới.
4: Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 do hệ thống ghi nhận nhiều hồ sơ thiếu và sai thông tin. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện có hơn 28.600 trường hợp có điểm ngoại ngữ nhưng chưa có mã môn ngoại ngữ, gần 7.500 trường hợp có điểm ngoại ngữ 2 nhưng thiếu mã môn tương ứng. Ngoài ra, hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng, cùng hàng nghìn trường hợp cần kiểm tra lại dữ liệu khu vực ưu tiên và thông tin đăng ký dự thi. Bộ yêu cầu các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn tất rà soát, cập nhật trên hệ thống tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày 24 tháng 7 nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác phục vụ công tác xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026.
5: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là trong mùa mưa bão và sau khi xảy ra một số vụ tai nạn ảnh hưởng đến du khách. Theo đó, các địa phương cần rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển khách bằng cano, tàu cao tốc và các phương tiện đường thủy tại khu du lịch, điểm du lịch ven biển, hải đảo, sông và hồ, kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn của các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị vận tải du lịch, đồng thời kiểm tra các điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt và các loại hình du lịch mạo hiểm như bay dù lượn, lặn biển hay thám hiểm. Các địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, không tổ chức tour khi điều kiện không đảm bảo an toàn, chủ động phương án cứu hộ cứu nạn và nâng cao nhận thức kỹ năng, phòng tránh thiên tai cho doanh nghiệp và du khách.
4: Tối qua 21 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Công an, do buồn ngủ dẫn đến ngủ gật, Trần Thanh Hải đã để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường. Sau cú va chạm, phần đầu hộ lan đã đâm xuyên gầm xe, khiến cho phương tiện bị tắt máy và bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe. Do xe chỉ có một cửa lên xuống sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi, nên khi động cơ ngừng hoạt động, cửa không thể mở. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 6 người bị thương. Chiếc xe khách cùng nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trần Thanh Hải đã đến công an xã Hưng Thịnh đầu thú, khai nhận toàn bộ diễn biến vụ tai nạn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
6: Phần tin quốc tế.
4: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong tuần này trước khả năng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Cuộc gặp giữa ông Rubio và người đồng cấp Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình sau cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 5. Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông Tập sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 9, trong khi ông Rubio hôm 20 tháng 7 nói hội nghị thượng đỉnh vẫn đang được lên kế hoạch. Hiện Trung Quốc chưa xác nhận chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình. Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng đã phần nào ổn định sau thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời đạt được giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình hồi tháng 10. Tuy nhiên, những khác biệt sâu sắc vẫn chi phối quan hệ giữa hai nước.
5: Ngày 21 tháng 7, bất chấp sự phản đối từ phe đối lập, Quốc hội Moldova đã phê chuẩn chương trình và thành phần của chính phủ do nhà tài chính Vasile Tofan đứng đầu với 53 phiếu thuận trên tổng số 101 ghế tại cơ quan lập pháp này. Chương trình của chính phủ mới có tên là Nền Kinh tế Châu Âu, Nhà nước Hiệu quả. Phát biểu tại phiên điều trần, ông Tofan xác định việc đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh Châu Âu-EU của Moldova là ưu tiên hàng đầu của nội các mới, nhấn mạnh hội nhập châu Âu là cơ hội lịch sử cho thế hệ hiện tại. Cũng theo ông Tofan, cần phải cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ và đưa Moldova trở thành nền kinh tế thân thiện với doanh nghiệp nhất ở châu Âu, cũng như khôi phục sự lạc quan về triển vọng phát triển của đất nước. Về thành phần chính phủ mới, ông Tofan giữ lại 13 bộ trưởng từ chính phủ tiền nhiệm. Trong số các gương mặt mới có Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Chính phủ bao gồm 5 phó thủ tướng phụ trách các lĩnh vực hội nhập châu Âu, ngoại giao, phát triển kinh tế và số hóa, cơ sở hạ tầng và phát triển khu vực cũng như tái hòa nhập.
4: Cơ quan Thương mại Phát triển Liên Hợp Quốc vừa công bố số liệu cho biết năm 2025, Ai Cập tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu châu Phi về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI năm thứ tư liên tiếp. Theo đó, trong năm 2025, Ai Cập thu hút được gần 15,5

0: tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 20% tổng vốn FDI toàn châu Phi. Mức thu hút này dù giảm mạnh đến 67% so với một năm trước đó, nhưng vẫn giúp Ai Cập duy trì vị thế đứng đầu châu lục về tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn cầu, Ai Cập đã không còn nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút FDI lớn nhất thế giới. Sau Ai Cập, các nền kinh tế châu Phi thu hút nhiều vốn FDI nhất lần lượt là Guinea, Mozambique, Nigeria, Ethiopia, Uganda, Maroc và Kenya.
1: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan, đại diện ở nước ngoài có thể đã bị truy cập trái phép. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tin tặc đã xâm nhập máy chủ hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025 và duy trì quyền truy cập trong khoảng 10 tháng trước khi bị phát hiện vào tháng 2 năm 2026. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dữ liệu có khả năng bị truy cập gồm tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ thư điện tử, mã số nhân viên và mật khẩu đã được mã hóa. Các thông tin nhạy cảm như là số căn cước, số điện thoại, địa chỉ và ảnh cá nhân được cho là không lưu trữ trên máy chủ này. Giới chức Hàn Quốc đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng do danh sách nhân sự ngoại giao và quan chức công tác ở nước ngoài vốn không được công khai. Việc dữ liệu thư điện tử có nguy cơ bị lộ cũng làm gia tăng rủi ro tấn công mạng có chủ đích và hoạt động gián điệp.
0: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA hôm 21 tháng 7 đã cảnh báo về nguy cơ ngày càng gia tăng đối với nguồn cung năng lượng sau khi xung đột Trung Đông leo thang. Với việc eo biển Hormuz một lần nữa bị phong tỏa, Giám đốc điều hành IEA cho biết cơ quan này đang theo dõi sát sao các diễn biến và tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với an ninh năng lượng toàn cầu. Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, sự ổn định thị trường. Các mối đe dọa với eo biển Bab al-Mandeb, hiện đây là tuyến đường thay thế quan trọng cho việc vận chuyển năng lượng, càng làm gia tăng thêm những lo lắng. Thị trường khí đốt tự nhiên cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Sự gián đoạn kéo dài vùng vịnh có thể khiến thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng khan hiếm, cản trở châu Âu và các quốc gia khác trong việc tái tạo lượng dự trữ khí đốt trước mùa đông.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: ghi nhận tại nhiều ngân hàng, trong đầu tháng 7, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục tăng và cao hơn mức lãi suất niêm yết. Tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh, làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 25 tháng 7 tới đây. Người đứng đầu địa phương đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đạt yêu cầu. Công an và người dân giúp tài xế cứu 20 tấn sầu riêng khỏi xe bốc cháy ở Quảng Trị. Trong phần tin thế giới, Bộ Chính trị Mỹ đối mặt với sức ép lớn về ngân sách. Trung Quốc gỡ bỏ hơn 700 trang web giả mạo, trong khi Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP do ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng thư ký làm trưởng đoàn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát triển và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu quan hệ giữa hai đảng cầm quyền là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, thiết lập cơ chế trao đổi thường niên giữa hai đảng cũng như các ban chuyên môn của hai đảng nhằm tạo kênh trao đổi, phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác trên kênh đảng và thúc đẩy quan hệ chung của hai nước về quản trị nội bộ, hoàn thiện thể chế, mô hình, tổ chức bộ máy quản lý trong đảng. Đề nghị đảng cầm quyền LDP quan tâm tạo môi trường làm việc sinh sống bình đẳng và thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Nhất trí thúc đẩy sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP trong thời gian tới và sớm triển khai cơ chế trao đổi định kỳ giữa hai đảng cầm quyền. Quyền Tổng thư ký Hagiuda Koichi khẳng định Đảng cầm quyền LDP, Chính phủ Nhật Bản và các đảng tại Nhật Bản đều ủng hộ, coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Ông Hagiuda Koichi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và giao lưu giữa nghị sĩ địa phương hai nước là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Quyền Tổng thư ký khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện và môi trường sinh sống và học tập thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.
0: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, trong đó định hướng Đồng Nai phát triển thành trung tâm hàng không hiện đại, đô thị đa trung tâm.
1: Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Đến năm 2045, thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động. Chỉ số phát triển con người đạt mức cao, quản trị đô thị hiện đại, xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Đến năm 2065, thành phố Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng. Nghị quyết đặt chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Đồng Nai từ 10% trở lên.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra chương trình giới thiệu Hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026. Tác phẩm ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20. Sự kiện do Hội Trái tim Người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20 tổ chức. Tin của phóng viên Anh Thư.
4: Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh đây là hoạt động tri ân thiết thực, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Ba công trình được giới thiệu tuy khác nhau về hình thức, nhưng đều hướng tới mục tiêu gìn giữ ký ức chiến tranh, tri ân những người đã hy sinh và vun đắp giá trị hòa bình. Điểm nhấn của sự kiện là việc công bố hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026 thuộc dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Một hồ sơ không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn có thể mở ra hy vọng tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ còn mất tích. Dự án do Đại học Công nghệ Texas thực hiện với sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ. Giáo sư tiến sĩ Steve Buckner, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Chiến tranh Việt Nam cho biết, hồ sơ nhằm góp phần nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân và thúc đẩy hợp tác nhân đạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
5: Sau nhiều năm đồng hành với Việt Nam, chúng tôi hiểu nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình có người thân mất tích. Chúng tôi mong những tư liệu lưu trữ có thể góp phần hỗ trợ tìm kiếm, xác định vị trí các liệt sĩ. Trong trường hợp chưa thể tìm thấy hài cốt, những hồ sơ này cũng sẽ trở thành kỷ vật giúp các gia đình và đồng đội hiểu thêm về người thân của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ, các tổ chức, bộ ngành và ban chỉ đạo 515 để đóng góp vào công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ tại Việt Nam.
4: Bên cạnh đó, sự kiện còn giới thiệu cuốn tự truyện ký ức tháng 5 của thương binh, cựu chiến binh Nguyễn Duy Hiền như một lời tri ân dành cho những người đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dịp này, Hội Trái tim Người lính cũng trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ, góp phần lưu giữ và lan tỏa những ký ức lịch sử đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời phục vụ cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
6: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí với quy mô toàn quốc. Trong các ngày 22, ngày 23 và ngày 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên cùng đông đảo khán giả. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
7: Có 16 các đơn vị phát hành và tổng số là 190 cụm rạp tham gia. Tổng số ra là 1.045 buổi chiếu cho người dân và đối tượng ưu tiên là những người cựu chiến binh, thương binh, gia đình người có công như là nhân dân cả nước tham gia.
6: Bên cạnh hệ thống rạp thương mại, các bộ phim cũng sẽ được trình chiếu tại hệ thống rạp nhà nước trên nền tảng TV 360 và thông qua các đội chiếu phim lưu động đưa điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
8: Chờ mong cho đến chiều, một ngày, hai ngày, dù 9 ngày trôi đi vẫn không thấy ai trở lại.
6: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh sinh viên.
9: Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai hằng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng đoàn kết xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
10: Phim Đừng đốt nói về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cảm nhận của mình là rất là ấn tượng ạ. Nói về người con gái có rất là nhiều hoài bão, nhiều dự định thông qua nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Thế hệ trẻ của mình được học hỏi và cảm thấy ý nghĩa, yêu cuộc sống hơn, muốn đóng góp một sức trẻ cho đất nước.
6: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
0: Dịp này, tỉnh Quảng Ninh thành lập nhiều đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
11: Theo kế hoạch, 15 đoàn công tác của tỉnh sẽ trực tiếp đến thăm tặng quà 60 người có công và gia đình liệt sĩ tiêu biểu tại 52 địa phương. Mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật, được trao trước ngày 27 tháng 7. Cùng với hoạt động của các đoàn công tác, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực. Tại phường Bãi Cháy, chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách, đồng thời đưa thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đến tham dự chương trình nghệ thuật Mãi mãi tuổi 20. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy cho biết.
12: Phường đã lập danh sách và thuê xe để đưa các thương bệnh binh những người thân của liệt sĩ rồi là gia đình có công với cách mạng để tham gia một cái chương trình nghệ thuật đặc biệt do tỉnh tổ chức vào 20 giờ ngày 24 tháng 7. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức một cái chương trình tri ân mời gặp mặt với 418 thương bệnh binh, gia đình chính sách. Tổng kinh phí cho đợt kỷ niệm này thì chúng tôi cũng dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.
11: Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Trung ương, Quảng Ninh còn triển khai nhiều chính sách đặc thù dành cho người có công. Nghị quyết số 23 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nâng mức hỗ trợ điều dưỡng

0: trợ thêm 15% trợ cấp hàng tháng, mở rộng đối tượng được cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ nuôi dưỡng tập trung đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, Nghị quyết 46 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách tặng quà thường niên đối với người có công, thân nhân và người thờ cúng liệt sĩ. Dịp 27 tháng 7 hàng năm, mức quà tặng từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi suất, dịp Tết Nguyên đán từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng mỗi suất.
1: Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các trận đánh tiêu biểu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực có thông tin mộ liệt sĩ tập thể năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
2: Kế hoạch nhằm nghiên cứu làm rõ diễn biến, quy mô lực lượng tham gia, kết quả và ý nghĩa lịch sử của các trận đánh tiêu biểu, thu thập bổ sung nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ quân sự, hồ sơ liệt sĩ và các tài liệu liên quan. Thành phố thực hiện theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, ưu tiên các trận đánh có số lượng cán bộ chiến sĩ hy sinh lớn, có nhân chứng, qua đó sớm từng bước tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh cũng thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu và tổ giúp việc để thu thập tài liệu lịch sử, liên hệ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa, đối chiếu, kiểm chứng thông tin.
1: Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 vừa tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quân khu 9 được giao tìm kiếm, quy tập 1.450 hài cốt liệt sĩ và hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 40.928 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 107 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Đến nay, các đội ca của quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 433 hài cốt liệt sĩ, trong đó 240 hài cốt tại Campuchia, 193 hài cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính hai liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu 4.320 phần mộ.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin khác đáng chú ý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư bãi bỏ toàn bộ 91 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ 1 phần 10 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật có số lượng văn bản bị bãi bỏ nhiều nhất với 36 văn bản. Tiếp đến là các lĩnh vực địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đất đai, lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thông tư cũng quy định các điều khoản chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức cá nhân và tính liên tục trong quản lý nhà nước. Theo đó, các giống cây trồng đã được công nhận, các dự án đối tác công tư trong lĩnh vực thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đang triển khai thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm nay. Tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng trong đầu tháng 7 này, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
5: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn
6: đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra. Do đó cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn. Thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
5: Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy tăng trưởng tín dụng đạt 7,7%, trong khi huy động vốn chỉ tăng 5,5%, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn rất lớn. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2-2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi

0: LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng
1: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%. Nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
0: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Giới phân tích cũng kỳ vọng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, khắc phục tình trạng tiến độ chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Theo đánh giá, dữ liệu nhóm 1 mới đạt hơn 20%, thấp hơn mặt bằng cả nước. Nhiều địa phương có tỷ lệ đối soát thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thấp, thậm chí bằng không. Tỉnh yêu cầu không chạy theo số lượng, không báo cáo thành tích hình thức, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cùng các địa phương phải hoàn thành xử lý dữ liệu trước ngày 25 tháng 7 tới đây. Người đứng đầu địa phương đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đạt yêu cầu. Trong khi đó, tại Hà Nội, từ việc nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng đến các công trường trọng điểm thi công suốt ngày đêm, các dự án chống ngập hoàn thành đúng tiến độ đang cho thấy những chuyển động rõ nét sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ở đó hiệu quả không chỉ đo bằng văn bản, chỉ đạo hay những con số thống kê mà còn được nhìn thấy trong từng phần việc cụ thể, từng mét mặt bằng được bàn giao, các công trình hạ tầng được đẩy nhanh và quan trọng hơn cả là sự hài lòng, đồng thuận của người dân. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
3: Tại buổi giao ban định kỳ đầu tháng của Đảng ủy xã Tiến Thắng, cách làm mới là giao ban theo nhiệm vụ, theo sản phẩm, theo kết quả. Việc nào vướng thì bàn bạc, kịp thời tháo gỡ. Việc nào đủ điều kiện thì thống nhất xử lý ngay tại cuộc họp. Nhờ đổi mới trong điều hành 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Ông Đinh Ngọc Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng cho biết.
4: Sau một năm ấy có thể có thấy sự chuyển biến rất lớn trong kết quả phục vụ nhân dân với cái mức độ hài lòng cao hơn rất nhiều. Thực tế là cán bộ hiện nay đã sát dân, các công việc được giải quyết là tại chỗ. Và cụ thể trong các cái phiên họp mà 40 hiện nay ấy, thì các công việc đều được xem xét và được thảo luận rất là chi tiết. Có những việc là được xem xét và được kết luận thống nhất ngay tại trong cái hội nghị.
3: Tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm cũng thể hiện trên các công trường trọng điểm, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông Xuân Mai. Yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong tháng 7 hoàn thành phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Đến nay, 364 trên tổng số 600 hộ đã bàn giao mặt bằng. Ông Lê Đạt, người dân ở phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
5: Chủ trương của thành phố là mở rộng đường 6. Thì quan điểm riêng của gia đình nhà tôi, cá nhân thì cũng đã tháo dỡ được sự tuyên truyền của chính quyền phường. Thì dân ở đây là mọi người cũng đều đồng thuận cả, tất cả cùng tháo dỡ cả.
3: Không chỉ ở các dự án giao thông, Hà Nội còn tăng tốc với các công trình chống úng ngập. Với tinh thần 3K4 kíp, nhiều công trường sáng đèn cả ngày nghỉ, ngày lễ. Sau hơn 4 tháng triển khai, các dự án chống ngập khẩn cấp đã hoàn thành hạng mục chính trước ngày 30 tháng 6, trong đó có cải tạo kênh Thụy Phương và các hồ điều hòa trọng điểm như Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Đồng Bông 2. Nhiều hạng mục đã kết nối với hệ thống thoát nước chung, tham gia điều tiết từ sau dịp 30 tháng 4. Tiến độ này được đánh giá là rất nhanh so với quy trình thi công thông thường của các dự án đầu tư công cùng quy mô. Ông Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam đánh giá.
6: Phải nói là rất cảm ơn thành phố. Có lẽ chưa bao giờ thành phố có cái chỉ đạo quyết liệt cũng như các đơn vị trực tiếp làm khẩn trương như hiện nay trong vấn đề úng ngập, trong vấn đề giao thông tất cả. Về tốc độ thi công thì tôi nghĩ đấy là rất đáng ngạc nhiên. Bởi vì khi giải quyết những vấn đề nó vướng là liên quan đến con người, liên quan đến giải phóng mặt bằng.
3: Những mét mặt bằng được bàn giao, những công trình hoàn thành đúng tiến độ, những kiến nghị được xử lý ngay từ cơ sở là minh chứng sinh động cho đổi mới tổ chức bộ máy. Và cũng từ đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn.

0: Hiện nhiều xã phường tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Chương trình hướng tới mục tiêu đến hết năm nay toàn bộ người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Để triển khai chương trình, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phân công 16 đơn vị y tế phụ trách từng địa bàn, huy động 44 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện tham gia. Các địa phương đang khẩn trương rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp. Bác sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Chiến lược chính sách nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là chuyển từ điều trị sang dự phòng. Thì mình nên đi kiểm tra, khi bệnh tật nhẹ thì bao giờ nó cũng đơn giản hơn. Thì trước khi nặng vào thì cái chi phí tốn kém và ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Cho nên cái mục tiêu kiểm tra, rồi khám tầm soát để phát hiện ra những cái mới bắt đầu, đặc biệt là các cái bệnh mãn tính.
0: Trong hai ngày qua, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi khảo sát thực tế tại một số mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời làm cơ sở nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Hờ Xíu.
3: Đoàn khảo sát đã làm việc tại Buôn Cli A, phường Buôn Hồ, Buôn Tua, xã Hòa Phú, Buôn Tân Trú, xã Ea Cao và Buôn A Co Thông, phường Buôn Ma Thuột. Qua khảo sát cho thấy, sau khi được nhà nước hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động đối ứng nguồn lực, mở rộng đầu tư, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, nghề thủ công và sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo sinh kế cho người dân địa phương. Các địa phương cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng tăng cường tập huấn, hỗ trợ quảng bá, xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao kỹ năng làm du lịch, ngoại ngữ và thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân tham gia du lịch cộng đồng. Ông Ikle Knul, Phó trưởng phòng văn hóa xã Hòa Phú nêu ý kiến.
4: Tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực, hỗ trợ bảo tồn nhà dài truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống và xây dựng sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa địa phương. Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng tour, kết nối buôn tour với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng thị trường khách và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch cộng đồng.
3: Theo bà Đỗ Thị Như Tình, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả chính sách hiện hành và đề xuất các giải pháp phù hợp trong giai đoạn mới.
5: Đoàn khảo sát thì cũng ghi nhận những cái phản ánh thực tế trong cái quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và các cái chính sách trên địa bàn. Và trên cơ sở đó thì cũng sẽ nghiên cứu đề xuất trong việc mà triển khai một cái nghị quyết mới về phát triển du lịch cộng đồng gắn với và tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong cái giai đoạn mới thì sẽ mang lại cái hiệu quả hơn.
0: Chuẩn bị cho cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 năm nay, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại.
6: Theo kế hoạch, trong 90 ngày đầu sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, địa phương phấn đấu ổn định các đường bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời xúc tiến phục hồi hoặc mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm nay. Đối với các đường bay quốc tế, Lâm Đồng tiếp tục duy trì tuyến Đà Lạt, Kuala Lumpur, Malaysia, đồng thời làm việc với ít nhất 1 đến 2 thị trường mới, ưu tiên Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Mục tiêu là phục hồi hoặc mở mới ít nhất 1 đường bay quốc tế đến các quốc gia miễn thị thực cho công dân Việt Nam hoặc có nhu cầu du lịch Lâm Đồng cao. Theo dự kiến, sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Asiat sẽ khai thác khoảng 36 đến 40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt khách. Riêng 4 tháng cuối năm nay, lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.
0: Rạng sáng nay, một xe container chở khoảng 20 tấn sầu riêng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp. Tin của phóng viên Thành Hiếu.
6: Sự việc xảy ra khoảng 3 giờ sáng, xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Trần Quang Thông, 49 tuổi, trú ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng điều khiển chạy theo hướng Nam Bắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đến km 1045-050 thuộc thôn Vĩnh Khê, xã Bến Quan thì gặp sự cố nổ lốp bốc cháy, ngọn lửa bùng phát và cháy lan vào thùng container. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 20 tấn sầu riêng được đóng trong các thùng giấy cát tông. Lực lượng công an xã Bến Quan có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông. Các lực lượng chức năng và người dân dập lửa vừa giúp tài xế bốc dỡ hàng hóa ra khỏi xe hạn chế thiệt hại. Nhiều người hỗ trợ lực lượng chức năng mang bình chữa cháy, kéo vòi nước. Người dân xếp hàng truyền tay từng thùng sầu riêng ra khỏi khu vực nguy hiểm để giảm thiệt hại và khoảng 90% lô hàng đã được đưa ra khỏi xe an toàn.
0: tỉnh Lai Châu đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân sau đợt thiên tai khiến 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích, khoảng 200 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, gần 300 hectare lúa, hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả, sơ tán gần 1.700 người đến nơi an toàn, cơ bản khôi phục hệ thống điện. Địa phương đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho các hộ mất nhà, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để di dời dân, đảm bảo an toàn lâu dài. Còn tại Lào Cai, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục giao thông để sớm kết nối trở lại với xã chế tạo. Trong khi tuyến đường chính vào xã vẫn chưa thể lưu thông, giao thông nội xã đã cơ bản được khôi phục, công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân đang được triển khai tích cực.
7: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng 43 ngôi nhà và tài sản hoa màu. Đường liên xã liên thôn bị sạt lở với khối lượng ước tính hơn 10.000 mét khối đất đá. Đặc biệt, một cầu gỗ dài khoảng 20 mét, rộng 2,1 mét tại khu dân cư Nà Háng, thôn Tả Rông bị lũ cuốn trôi, khiến 32 hộ dân đi lại gặp khó khăn. Ông Giàng A Chua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo cho biết, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục. Dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn. Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm xã đến 4 trên 4 thôn đã được thông xe máy. Riêng khu Đà Háng thuộc thôn Tả Rông vẫn chưa thể đi lại bằng xe máy do hai cầu tạm bị lũ cuốn trôi.
8: Ảnh hưởng do mưa ấy thì đến thời điểm này là khắc phục cơ bản. Các cái tuyến từ trung tâm xã đi các thôn ấy thì đến thời điểm hiện tại là thì đã đi lại được từ thôn này đến thôn kia bằng xe máy rồi. Nhưng yếu phẩm, thực phẩm các thứ thì cơ bản là vẫn đang ổn định.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm thời tiết trưa nay là đợt nắng nóng kéo dài tại Trung Bộ. Đây đã là ngày thứ 5 liên tiếp khu vực này hứng chịu nắng nóng diện rộng. Nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt do hiệu ứng gió phơn. Nhiệt độ cao nhất từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các điểm nóng nhất ghi nhận tại Phú Xuân, Cẩm Thành và Tuy Hòa cùng chạm ngưỡng 38 độ. Nắng nóng được dự báo còn duy trì trong hôm nay và ngày mai trước khi dịu dần từ ngày thứ Sáu. Trong khi đó, Bắc Bộ trưa chiều nay có nắng mây đan xen, thời tiết khá oi bức với nền nhiệt phổ biến 31 đến 34 độ. Riêng Hoa Lư và Hòa Bình khoảng 35 độ. Đến chiều tối vùng núi có khả năng xuất hiện mưa rông, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời ít mưa nắng nhiều. Tây Nguyên phổ biến 29 đến 32 độ trong khi Nam Bộ nóng hơn, nhiều nơi như Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Bến Thành, Mỹ Tho và Cao Lãnh đạt 35 đến 36 độ. Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và cháy rừng. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt và sử dụng điện an toàn hợp lý.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chi phí của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã lên tới hơn 37 tỷ đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng cần được cấp thêm kinh phí để duy trì hoạt động và bổ sung kho dự trữ vũ khí. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
10: Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết con số này bao gồm các khoản chi cho hoạt động quân sự đang diễn ra cũng như những chi phí dự kiến cho tới hết ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố cách thức tính toán cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo nếu Quốc hội không sớm phê duyệt gói ngân sách bổ sung khẩn cấp, quân đội Mỹ sẽ buộc phải cắt giảm một số hoạt động huấn luyện nhằm ưu tiên nguồn lực cho chiến dịch tại Iran. Đây là đầu tiên ông Hegseth điều trần trước Quốc hội kể từ khi quân đội Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi đầu tháng này. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 6 tháng nữa, khi Đảng Dân chủ đang tìm cách biến chi phí của cuộc chiến thành một trong những chủ đề tranh luận chính với Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn. Trong tuần qua, ông đã nhiều lần đe dọa mở rộng các mục tiêu tấn công tại Iran, bao gồm các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông, đảo sản xuất dầu Krak và cơ sở hạt nhân ngầm ở núi Pikax. Phát biểu ngày 21 tháng 7, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy cơ sở tại Pikax trong thời gian khá sớm, cho thấy khả năng Washington sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự.
0: Cam kết của Mỹ đối với ASEAN đã được thể hiện bằng hành động với các khoản đầu tư cung cấp các giải pháp cũng như hỗ trợ an ninh. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ diễn ra tại Manila, Philippines sáng nay. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
11: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài. Là một phần của nỗ lực đó, Mỹ đang đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào các khoản đầu tư chiến lược của chính phủ Mỹ tại Đông Nam Á, vì sự phát triển của ASEAN cũng nằm trong lợi ích của Mỹ. Ông Rubio nhấn mạnh.
12: Tương lai và câu chuyện của thế kỷ 21 sẽ được viết nên ở khu vực Đông Nam Á. An ninh và thịnh vượng của Mỹ ở Đông Nam Á sẽ luôn phụ thuộc lẫn nhau. Khi ASEAN phát triển nền kinh tế số, đa dạng hóa các nguồn năng lượng và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn, Mỹ muốn cung cấp các giải pháp cho những vấn đề khu vực này. Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những đối tác nổi bật và đáng tin cậy nhất của các bạn trong mỗi nỗ lực này.
11: Theo Ngoại trưởng Rubio, Mỹ cũng cam kết hỗ trợ an ninh trong khu vực thông qua khoản viện trợ gần 130 triệu đô la Mỹ cho các nước ASEAN trong công tác giả phá bom mìn, tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ 3 với tâm điểm là 11 cuộc họp với các đối tác đối thoại Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự các cuộc họp này.
0: Sức ép thuế quan đang phủ bóng lên quan hệ thương mại Mỹ-Canada nhưng chưa thể đóng lại cánh cửa đối thoại giữa hai nước. Trong khi Mỹ tiếp tục gây sức ép, Canada đang tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện để tháo gỡ những bất đồng ngày càng sâu sắc. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
13: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây công bố các mức thuế mới đối với gần 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada, trong bối cảnh hai nước vẫn bất đồng về chính sách thương mại. Mỹ cho rằng đây là biện pháp đáp trả các chính sách mà Canada áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ, trong đó có ô tô, thép, nhôm và rượu, cũng như mức thuế cao đối với các sản phẩm sữa, trong khi Mỹ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Canada cũng chuẩn bị các phương án ứng phó nếu những mức thuế mới của Mỹ có hiệu lực. Tuy nhiên, Canada đồng thời tìm cách duy trì đối thoại với Mỹ. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, ông đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump và hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cuộc đàm phán thương mại trong những tuần tới. Theo ông Carney, Canada đã đưa ra một loạt đề xuất toàn diện nhằm hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Canada-Mỹ-Mexico. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump sáng nay. Chúng tôi đã nhất trí tăng cường đàm phán trong những tuần tới và cả nhóm cùng tôi đều mong chờ điều đó. Theo giới quan sát, quan hệ thương mại Mỹ-Canada đang ở thế giằng co khi hai bên vừa gia tăng sức ép, vừa duy trì đối thoại, trong khi Mỹ tiếp tục sử dụng thuế quan để bảo vệ lợi ích mà Tổng thống Trump cho là của Mỹ. Canada vẫn đặt mục tiêu tháo gỡ bất đồng thông qua đàm phán và hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Việc hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng tốc đối thoại có thể mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại.
0: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, có thể đã bị truy cập trái phép. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tin tặc đã xâm nhập máy chủ hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025 và duy trì quyền truy cập trong khoảng 10 tháng trước khi bị phát hiện vào tháng 2 năm 2026. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dữ liệu có khả năng bị truy cập gồm tên chức vụ đơn vị công tác, địa chỉ thư điện tử, mã số nhân viên và mật khẩu đã được mã hóa. Văn phòng Thông tin mạng Quốc gia Trung Quốc cho biết đã gỡ bỏ 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý 127 trang web mạo danh các cơ quan đảng và chính phủ Trung Quốc, bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội cùng nền tảng dịch vụ chính quyền khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc. Theo thông cáo, các trang web chính phủ giả mạo thường thu hút người dùng bằng những lời hứa hẹn về trợ cấp, chính sách ưu đãi hộ khẩu hoặc các dịch vụ công khác. Một số trang web còn sử dụng tên của các cơ quan chính phủ đã đổi tên hoặc bị giải thể để tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động lừa đảo. Trong khi đó, các trang web doanh nghiệp giả mạo thường sử dụng tên của các công ty hoặc nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng để cung cấp dịch vụ giả hoặc đăng tải thông tin sai lệch, từ đó dụ dỗ người dùng đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thậm chí thực hiện thanh toán. Tại Thái Lan, chính phủ nước này vừa thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
14: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng.

0: quy định trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đã phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà cung cấp dịch vụ ngăn chặn hơn 880.000 đường dẫn độc hại. Trong đó, cờ bạc trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 600.000 đường dẫn bị chặn theo lệnh của tòa án. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã, giữ vai trò hạt nhân điều phối phát triển, kết nối hạ tầng dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm. Đề xuất này được thực hiện theo chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt sau khi cả nước chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển liên kết vùng. Bài viết của phóng viên Thu Thảo và Lại Hoa.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nước ta chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có khoảng trống về quản trị, phân mảnh không gian phát triển. Vì vậy, nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là việc tìm kiếm một công cụ quản trị mới để điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả mà vẫn giữ được các nguyên tắc của chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp vào đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý.
5: Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố có thẩm quyền và công vụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cái cực tăng trưởng mới.
4: Không chỉ là câu chuyện điều chỉnh địa giới hành chính, việc nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã còn cho thấy tư duy phát triển mới, lấy các trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu mối dẫn dắt phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng, cung cấp dịch vụ công và lan tỏa tăng trưởng đến các khu vực xung quanh. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị, sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có những xã phường chủ yếu thực hiện chức năng quản lý dân cư và cung ứng dịch vụ công thông thường. Nhưng cũng có những đơn vị nằm tại trung tâm đô thị, khu công nghiệp, trung tâm du lịch hoặc là đầu mối giao thông lớn, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa giới hành chính của mình. Nếu như tổ chức bộ máy biên chế ngân sách và thẩm quyền theo một khuôn mẫu đồng đều, rất khó đáp ứng yêu cầu quản trị.
6: Đô thị hạt nhân cấp xã, trước hết về mặt bản chất vẫn là một đơn vị hành chính cấp xã. Cái điểm khác biệt là nằm ở chỗ nó được trao thêm các cái công cụ về thẩm quyền để mà điều phối những cái vấn đề mang tính liên xã, liên phường. Nếu một cái xã hay phường hiện nay chủ yếu giải quyết những cái công việc diễn ra trong địa giới của mình, thì cái xã, phường hạt nhân này được giao thêm cái việc là điều phối những cái dòng chảy, những cái hệ thống mà vượt qua địa giới của mỗi xã. Từ giao thông cho đến kỹ thuật hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, rồi cho đến không gian đô thị vùng.
4: Nhấn mạnh mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là bước chuyển đổi từ tư duy quản lý địa giới hành chính sang quản trị không gian chức năng để thúc đẩy liên kết vùng. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng, đô thị hạt nhân nên được hình dung là một xã hoặc phường có vị trí chức năng đặc biệt quan trọng trong mạng lưới phát triển của tỉnh, của thành phố, được xác định rõ trong quy hoạch và được trao cơ chế thẩm quyền, nguồn lực tương xứng để thực hiện vai trò trung tâm dẫn dắt, kết nối và lan tỏa phát triển.
7: Đô thị hạt nhân thì phải có khả năng kết nối các khu vực sản xuất, dịch vụ và dân cư, chứ không lựa chọn theo mong muốn chủ quan hoặc là nhằm tạo danh xưng. Phải đạt trình độ phát triển đô thị tương đối cao về dân số, về mật độ, về lao động phi nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, về môi trường và tổ chức không gian. phải được trao cái quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đấy thì tôi cũng cho rằng nên lựa chọn một số địa bàn thực sự đủ điều kiện để thí điểm, có tổng kết đánh giá bằng các cái chỉ số cụ thể về chất lượng.

0: Hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã cho thấy tư duy phát triển mới, lấy những trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng nếu được thiết kế với cơ chế phù hợp, đô thị hạt nhân cấp xã sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa gần dân, phục vụ nhân dân trực tiếp, lại vừa đủ năng lực tổ chức dẫn dắt, kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả nền kinh tế.
1: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng, bán ra là 147 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.052 đô la Mỹ một ounce.
4: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.260 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.100 đồng, bán ra là 26.500 đồng một đô la.
3: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, trong đó đề xuất nâng mức vốn điều lệ thực góp tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường và nâng cao chất lượng hoạt động. Mức vốn tối thiểu này không bao gồm phần vốn điều lệ tối thiểu của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp được phép thực hiện theo quy định.
4: Từ nay đến hết năm 2026 sẽ có khoảng 111.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,7% tổng giá trị đáo hạn. Trong bối cảnh quy mô phát hành từ đầu năm tiếp tục duy trì ở mức cao, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 20.755 tỷ đồng chiếm khoảng 19%.
3: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, dòng tiền phân hóa rõ rệt, khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong đó PNG là mã bị xả mạnh nhất với cường độ đáng lo ngại. Sức ép chủ yếu đến từ cặp đôi VIC và VHM khi hai cổ phiếu trụ cột thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt bán tháo mạnh, trong khi nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn cố gắng giữ nhịp nhưng chưa đủ lực để đảo chiều. Sự sụt giảm mang tính diện rộng thể hiện tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường, chứ không chỉ cục bộ ở một nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang ở mức 1.696 điểm, HNX Index đang ở mức 277 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính cho lĩnh vực nhà ở và bất động sản. Đây là thông điệp được đưa ra tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
3: Bộ Xây dựng đang soạn thảo và lấy ý kiến đối tượng tác động đối với hai dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm 2026. Về tinh thần sửa đổi, bổ sung tại dự thảo luật, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng, cho biết.
6: Trong dự thảo luật đã tăng cường phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương thì có 20 trên 21 thủ tục hành chính là thuộc luật trong lĩnh vực nhà ở thì được quy định là thuộc thẩm quyền của địa phương. Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính thì sau khi luật và các văn bản được ban hành thì sẽ có 03 thủ tục được bãi bỏ, 21 thủ tục được sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Về số lượng điều kiện kinh doanh thì cũng được cắt giảm tối đa, trong đó là cắt giảm 3 trên 4 cái điều kiện kinh doanh.
3: Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung khái niệm và chính sách tương ứng đối với nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp, đáp ứng khả năng chi trả của người dân, từ đó xây dựng cơ chế thúc đẩy phát triển loại hình này theo đúng chủ trương được Đảng, Nhà nước nhấn mạnh gần đây. Ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản EZ Việt Nam, kiến nghị.
7: Chưa rõ ràng trong việc là hoàn vốn như nào đối với tư nhân bỏ vốn cho xây dựng, doanh nghiệp bỏ vốn ra. Bởi vì trong nhà ở xã hội thì đã quy định rõ là 20% nhà ở thương mại để được bán hoặc cho thuê để hoàn vốn. Nhưng mà riêng trong cái nhà ở cho thuê mà tư nhân thì chưa nói rõ là cái tỷ lệ nhà ở thương mại được bao nhiêu.
3: Tại hội thảo, các chuyên gia cũng góp ý hoàn thiện quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản để bảo đảm thống nhất giữa dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với luật đầu

0: năm 2025, đảm bảo tính thống nhất về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý hoàn thiện hai dự án luật quan trọng này, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Cup 2026 vào ngày 24 tháng 7. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi và mặt sân đạt chuẩn tại Học viện bóng đá Ligon, huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung rèn rũa các mảng miếng chiến thuật, liên tục dừng buổi tập để tỉ mỉ điều chỉnh từng chi tiết cho các học trò. Trả lời truyền thông, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ khẳng định toàn đội đã hoàn tất khâu chuẩn bị sau hơn 3 tuần rèn quân, vô cùng đoàn kết và tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Cũng liên quan đến giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Campuchia vừa triệu tập tiền vệ cánh gốc Brazil Iago Bento Fernandes cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Tuyển thủ sinh năm 1999 từng tập luyện tại câu lạc bộ Atlético Mineiro và là cầu thủ nhập tịch thứ 10 của đội tuyển nước này. Trở về từ chuyến tập huấn Nhật Bản, Campuchia đã sẵn sàng cho các trận đấu tranh tài tại bảng A. Đội bóng xứ Chùa Tháp sẽ đá trận mở màn gặp Singapore vào ngày 24 tháng 7, sau đó lần lượt chạm trán Indonesia, Timor-Leste và khép lại vòng bảng bằng chuyến làm khách trước đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 7 tháng 8. Ngày mai, vòng bán kết giải vô địch bóng đá U21 quốc gia hứa hẹn vô cùng kịch tính. U21 Thể Công Viettel chạm trán U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Hà Nội đối đầu U21 Sông Lam Nghệ An. Đây đều là những lò đào tạo trẻ chứ danh, hứa hẹn mang đến những màn so tài nảy lửa với chuyên môn rất cao. Thể hiện sự tự tin và quyết tâm trước trận đại chiến, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng của U21 Thể Công Viettel cho biết.
2: Cảm xúc của em bây giờ rất là vui và sung sướng khi vào trận bán kết. Đội bóng đã chuẩn bị rất kỹ cho anh em có một không khí và cái động lực để vào sân chiến đấu hết mình. Mỗi trận đấu là mỗi trận chung kết của bọn em. Thật sự là bọn em trận đấu nào bọn em cũng chơi 100% sức của mình.
1: Chiều nay, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ bước vào loạt trận cuối cùng của vòng bảng. Bầu không khí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi những tấm vé tiến vào vòng bán kết vẫn là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tại bảng A, cục diện đang cực kỳ khó đoán khi cơ hội đi tiếp được chia đều cho 3 cái tên SHB, DTS và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào trận nội chiến miền Bắc giữa SHB và DTS. Nếu như nhà vô địch miền Bắc SHB chỉ cần một kết quả hòa để nắm chắc tấm vé, thì tân binh DTS lại rơi vào thế chân tường với nhiệm vụ buộc phải thắng. Tuy nhiên, DTS bước vào trận quyết chiến với tâm thế vô cùng thoải mái. Ông Trần Việt Phương, chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ.
3: Đối với đội bóng DTS thì ngay từ đầu giải thì anh em cũng đã xác định đây là cái lần đầu tiên mà DTS được tham gia VPL, thì cũng là một cái mà anh em đã cảm thấy là rất là tự hào rồi, cho nên là cũng không đặt nặng cái áp lực lên anh em quá. Chính vì thế nên là từng trận đấu thì anh em cũng bảo nhau là cố gắng chơi để tận hưởng.
1: Trong khi đó ở bảng B, sức nóng cũng không hề kém cạnh khi tấm vé còn lại đang là mục tiêu tranh giành của cả ba đội HG La Giang, Thái Huy Bảo và Bamboo. Đáng chú ý, dù đã sớm chắc suất vào bán kết, Thảo Vi Organic vẫn tuyên bố sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, không khoan nhượng. Tiền vệ Mai Tuấn Vũ khẳng định.
4: Đến với vòng chung kết lần này thì đội em đặt mục tiêu là 5 trận đấu và không có trận đấu nào với tụi em là thủ tục. Nói chung là anh em phải chiến đấu hết mình. Về màu cờ sắc áo, nhất là thứ hai là vì tên của mấy anh em, hương hiệu của mấy anh em nữa, tụi em cũng phải quyết tâm.
1: Hôm qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ kiêm Phó Chủ tịch FIFA, ông Alejandro Dominguez lên tiếng xác nhận khả năng kỳ World Cup 2030 sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô lên tới 64 đội tham dự. Ông nói.
5: Giải đấu tiếp theo sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ. Năm 2030, World Cup sẽ đến với Uruguay, Argentina và Paraguay. Đây là cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm 100 năm World Cup với một giải đấu có sự tham gia của 64 đội.
1: Động thái này hoàn toàn trùng khớp với tuyên bố trước đó vào ngày 12 tháng 7 của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Người đứng đầu bóng đá thế giới khẳng định việc tăng quy mô World Cup lên tới 64 đội sẽ được thảo luận nghiêm túc, bởi đây là điều cần thiết để tạo cơ hội và động lực phát triển cho các nền bóng đá nhỏ trên toàn cầu. Thông tin này mang đến niềm hy vọng rất lớn trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm thế giới của bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trước thềm ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không giấu được sự kỳ vọng.

0: có sinh cảm ơn trong bóng đá
1: đã World Cup vừa qua thì có rất là nhiều trận đấu hấp dẫn, chúng tôi cũng đã vừa xem vừa cảm thấy rất là mong muốn, thì trong đó tôi cũng nghĩ là cái việc bằng các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu thì có cái môi trường tốt nhất như vậy, đó thực sự là một cái điều rất là mong muốn, là một cái niềm mơ ước của tôi.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hướng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sáng nay chương trình giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026 được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu các tư liệu lưu trữ từ Hoa Kỳ phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ, tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh và kết nối thân nhân gia đình liệt sĩ. Sau 6 tháng đầu năm, dự án phân tích hơn 200 hồ sơ, phát hiện thông tin liên quan đến hơn 1.500 quân nhân Việt Nam, góp phần hỗ trợ xác định danh tính, trao trả kỷ vật và làm rõ nơi an táng, tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh bằng các hoạt động khoa học và nhân đạo. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương đơn vị đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai khi tiến độ và chất lượng còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước. Tỉnh yêu cầu hoàn thành xử lý dữ liệu trước ngày 25 tháng 7 tới và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đảm bảo. Sáng nay, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp giao tranh bùng phát giữa hai nước. Trong lúc này, Bộ Chiến tranh Mỹ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt ngân sách hoạt động trong vài tuần tới, khi chi phí cho các chiến dịch quân sự liên quan đến Iran gia tăng, buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải thúc đẩy Quốc hội sớm thông qua gói ngân sách bổ sung cho quốc phòng. Văn phòng Thông tin mạng quốc gia Trung Quốc đã gỡ bỏ 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Thái Lan, trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, chính phủ nước này vừa thông qua cơ chế khẩn cấp ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình trước đây. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thanh Trường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức

0: khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
1: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
0: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
2: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch thì bao gồm mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
1: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
0: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc Thu Hằng, Nữ hoàng Bolero thế hệ mới, 14 giờ vì an sinh xã hội, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già, 14 giờ 10 trạm cảm xúc phao cứu sinh, 14 giờ 20 tọa đàm nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 15 giờ câu chuyện âm nhạc, con đường riêng trong âm nhạc của Trần Lê Quỳnh, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, đậm tình xứ nghệ, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi khoe tay, 16 giờ 50 tam nông 4.0 hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng mô hình chăn nuôi, 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị và các bạn, Lê Mai và Phan Linh lại được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và Phan Linh này, cuối tuần của em thì thường bắt đầu như thế nào?
4: Vâng, nếu mà không phải đi làm sớm thì em nghĩ là mình thích dành nguyên buổi sáng để nghe nhạc chị Mai ạ. Mà lạ lắm nha, càng lớn thì em lại càng thích nghe bolero. Ngày trước thì em cứ nghĩ là bolero dành cho những người đã có tuổi một tí, đi qua nhiều cái trải nghiệm. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là khác rồi.
3: Thế có nghĩa là Phan Linh đã nghiện bolero rồi đúng không?
4: Vâng, ở ngoài những cái bản nhạc cũ, những cái giọng ca bất hủ thì em cũng bị cuốn hút bởi bolero của những giọng ca mới chị ạ. Những người làm cho bolero trở nên trẻ hơn, mới hơn, gần hơn với khán giả ngày hôm nay. Có những ca sĩ khi mà hát lên thì vẫn giữ nguyên được cái hồn cốt xưa, nhưng mà cách họ xử lý bài hát thì lại khiến người nghe thấy một cái màu sắc hoàn toàn khác.
3: Và nghe là chị cũng đoán là Phan Linh sẽ nói về một nhân vật khá là đặc biệt rồi đúng không?
4: Vâng, đúng là khó qua mắt được chị Mai. Em nghĩ là đây cũng là một trong những giọng ca hiếm hoi khiến nhiều khán giả trẻ chủ động tìm nghe bolero trở lại. Một ca sĩ có nền tảng thanh nhạc bài bản, có cá tính âm nhạc rõ ràng và đặc biệt là luôn biết cách làm mới những giai điệu tưởng như đã quá quen thuộc.
3: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật rất là đặc biệt. Đó chính là một người được công chúng mệnh danh là Nữ hoàng Bolero thế hệ mới, ca sĩ Thu Hằng.
4: Vâng, một giọng hát thì mang màu sắc riêng biệt giữa dòng chảy Bolero ngày hôm nay. Không cố gắng cũ đi để hợp Bolero, cũng không phá cách cực đoan để gây chú ý. Thu Hằng thì chọn cho mình một con đường dung hòa giữa kỹ thuật thanh nhạc hiện đại với cảm xúc trữ tình vốn là linh hồn của Bolero.
3: Và điều thú vị là ở Thu Hằng, người nghe luôn cảm nhận được sự chuyển động, vẫn là bolero, vẫn là những câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ về hoài niệm. Nhưng cách cô ấy kể lại mang tinh thần mới hơn, gần hơn với nhịp cảm xúc của khán thính giả ngày hôm nay.
4: Và có lẽ cũng chính vì thế mà dù thuộc thế hệ ca sĩ trẻ hơn thì Thu Hằng vẫn được đông đảo khán giả trung niên yêu mến, đồng thời lại kéo được nhiều khán giả trẻ quay về với bolero.
3: Và trong quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình âm nhạc của ca sĩ Thu Hằng, về sự sáng tạo trong cách làm mới bolero, về chất giọng trầm khàn đặc biệt đã tạo nên dấu ấn riêng và cả tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho quê hương Nghệ An, nơi mà người cha có ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm hồn âm nhạc của cô và gia đình cũng là mang một cái tình yêu dành cho âm nhạc rất là lớn.
4: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ xin mời quý vị cùng bắt đầu không gian âm nhạc ngày hôm nay bằng một ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ bolero.
3: Trăng tàn trên hè phố, một sáng tác rất nổi tiếng của Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Trăng tàn trên hè phố qua tiếng hát của Thu Hằng. Chị Lê Mai này, em nghĩ là có một điều khá là thú vị là nhiều ca sĩ trẻ hát bolero thì thường cố tạo cho mình cảm giác cũ kỹ để hợp với cái dòng nhạc này hơn. Nhưng mà Thu Hằng thì chúng ta có cái cảm nhận khác đúng không?
1: Đúng rồi. Thu Hằng thì không cố để làm mình cũ đi. Cô ấy mang chính cái năng lượng của thế hệ hôm nay bước vào bolero và có lẽ điều đó mới tạo nên cái sự khác biệt, Linh ạ.
0: Và em nhớ là lần đầu nghe Thu Hằng hát thì em khá là bất ngờ bởi giọng hát ấy thì không đi theo kiểu mỏng nhẹ quen thuộc của bolero truyền thống mà nó có độ dày, có một chút khàn khàn này, có nội lực, có một cái quãng rộng, rộng nữa. Nhưng mà khi xử lý thì chúng ta thấy là vẫn giữ được cái sự mềm mại cần thiết của bolero.
1: Đúng, và đấy cũng chính là lý do mà nhiều người gọi Thu Hằng là nữ hoàng bolero thế hệ mới, Linh ạ. Không chỉ bởi sự nổi tiếng hay là số lượng khán thính giả yêu mến đâu, mà bởi cô ấy đại diện cho một lớp nghệ sĩ đang làm mới bolero theo cách rất là văn minh và có chiều sâu nghề nghiệp.
0: Em nghĩ là một điều nữa khiến em thích ở cô ca sĩ này đó chính là nền tảng học thuật cực kỳ bài bản. Không phải là ai hát bolero cũng xuất thân từ môi trường học thanh nhạc chính quy đâu chị nhỉ?
1: Chính xác. Thu Hằng tốt nghiệp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và điều đó thì giúp cô có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng để xử lý nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.
0: Nhưng mà điều quan trọng hơn là Thu Hằng không để kỹ thuật lấn át cảm xúc. Người nghe thì vẫn cảm nhận được sự gần gũi trong từng câu hát.
1: Và chị nghĩ đó là điều khó nhất với những ca sĩ được đào tạo bài bản, Linh ạ. Bởi nếu quá chú trọng vào kỹ thuật, bolero sẽ mất đi cái sự đồng cảm. Nhưng mà Thu Hằng thì lại cân bằng được cả hai yếu tố này.
0: Vâng, ở dòng nhạc trữ tình hay là bolero, Thu Hằng thì đều để lại dấu ấn riêng. Và đặc biệt sau ngôi vị quán quân solo bolero 2015 thì cô tiếp tục trở thành quán quân người kể chuyện tình năm 2017. Khán giả thì bắt đầu thấy một Thu Hằng ngày càng rõ nét hơn trong âm nhạc của mình.
1: Một nghệ sĩ không đứng yên trong vùng an toàn, càng đi lâu với bolero thì Thu Hằng càng cho thấy sự sáng tạo trong cách chọn bài, hòa âm, xử lý ca khúc và xây dựng hình ảnh nghệ thuật.
0: Và em nghĩ là điều khó nhất khi mà hát bolero hôm nay chính là làm sao để khán giả nghe một ca khúc cũ nhưng mà vẫn cảm thấy rất là mới, và Thu Hằng đã làm được điều này.
1: Và hôm nay thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Lê Mai và Phan Linh, cùng với quán âm nhạc, chúng ta sẽ cùng khám phá nhiều hơn về hành trình ấy. Nhưng trước tiên thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe một ca khúc đã ghi dấu trong lòng nhiều khán thính giả yêu bolero.
0: Đó chính là Sầu Lẻ Bóng qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của thực phẩm sạch Tomato. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay, Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới. Vâng thưa quý vị, khi mà nhắc đến Thu Hằng thì người ta không chỉ nhắc tới một giọng hát đẹp mà còn nhắc đến một nghệ sĩ có tư duy âm nhạc một cách rõ ràng.
1: Đúng như vậy, có những ca sĩ hát bolero theo ký ức, nhưng mà Thu Hằng thì lại hát bolero bằng cả sự tìm tòi và sáng tạo. Cô ấy thì không làm mất đi chất xưa mà mở rộng không gian cảm xúc cho những ca khúc ấy.
0: Và điều này thì chắc chắn không chỉ đến từ năng khiếu đâu, nó đến từ nền tảng nghề nghiệp, từ việc là hiểu âm nhạc, hiểu khán thính giả và cả sự nghiêm túc trong hành trình làm nghề nữa.
1: Và điều này thì có lẽ không đến từ năng khiếu như chị Mai vừa nói đúng không ạ, mà đến từ cái nền tảng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn cái câu chuyện của Thu Hằng để chúng ta hiểu thêm về cái điều này. Và có lẽ cũng bởi xuất thân trong một cái gia đình yêu nghệ thuật nên là Thu Hằng sớm được nuôi dưỡng bằng âm nhạc dân gian này, bằng những cái làn điệu quê hương. Và điều đặc biệt mà ít ai biết đến đó chính là Thu Hằng sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, cái nôi của dân ca mà lúc nãy chị Mai đã bật mí ở đầu chương trình rồi đấy ạ.
0: Chính xác, rất là bất ngờ đúng không? Không ạ. Và thông tin này thì bây giờ thì khi mà làm chương trình ấy thì chị cũng mới biết Phan Linh ạ. Chị nghĩ chính cái điều đó đã tạo nên một Thu Hằng rất là đặc biệt. Trong giọng hát vừa có sự kỹ thuật của đào tạo Hàn Lâm, vừa có chất tự sự gần gũi với dân ca và bolero đúng không Phan Linh?
1: Vâng, và càng theo dõi hành trình của Thu Hằng thì người ta càng thấy cô ấy không chọn con đường dễ dàng giữa thời âm nhạc thay đổi liên tục như hiện nay. Thu Hằng vẫn bền bỉ với dòng nhạc trữ tình và bolero.
0: Điều đặc biệt là cô ấy không bảo thủ. Bảo thủ thì thực sự là rất là sợ, bởi vì bảo thủ thì đi đôi với trì trệ đúng không?
1: Chính xác, đó chính là điều đáng nói. Nhưng mà Thu Hằng thì giữ hồn bolero, không giữ cách làm cũ. Cô ấy mang âm nhạc hơi thở hiện đại bằng tư duy phối khí này, hình ảnh sân khấu và cách tiếp cận khán giả trẻ.
0: Và chị nghĩ cũng vì thế mà công chúng gọi Thu Hằng là người nối tiếp thế hệ cũ của bolero, không phải vì thay thế mà là để tiếp tục gìn giữ và lan tỏa dòng nhạc này theo một cách mới hơn.
1: Vâng, và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng với quý vị thính giả của Quán âm nhạc gặp gỡ ca sĩ Thu Hằng để cùng lắng nghe những cái câu chuyện phía sau hành trình âm nhạc ấy nhé.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Thu Hằng đến với Quán âm nhạc ngày hôm nay. Rất là vui được chào đón ca sĩ Thu Hằng ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào chương trình Quán âm nhạc. Vâng. Cảm ơn Quán âm nhạc đã cho em có thời gian để chia sẻ những cái hành trình của mình với cả khán giả đang nghe đài cũng như là khán giả Nghệ An ạ.
0: Vâng, Thu Hằng có còn nhớ cái cảm xúc lần đầu tiên mà mình đứng trên sân khấu hát bolero thì có lẽ là cảm xúc đấy thì sẽ không thể nào quên được đúng không ạ? Và Thu Hằng là giọng ca bolero giành được nhiều cái sự yêu mến từ người yêu nhạc. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên mà nhiều người rất là tò mò đấy chính là chúng ta sẽ gác cái câu hỏi về cảm xúc đầu tiên khi đứng trên sân khấu bolero trước đi. Chúng ta sẽ quay trở lại một chút nào. Cơ duyên nào mà khiến Thu Hằng đến với bolero ạ?
2: Cái cơ duyên để em đến với dòng nhạc bolero á, là một cuộc thi giọng hát Việt và cuộc thi solo cùng bolero vào năm 2015. Khi đó thì em đưa ca khúc Nếu đời không có anh vào trong hai cuộc thi và được khán giả nhớ đến rất là nhiều. Và chính thức bén duyên vào năm 2016 khi em đạt giải quán quân của solo cùng bolero. Thì lúc đấy em mới chính thức là đi sâu vào dòng nhạc bolero cho đến bây giờ.
1: Vâng, tiếp nối ý mà chị Mai lúc nãy cũng rất là tò mò và Phan Linh cũng vậy. Đấy là không biết là Thu Hằng có nhớ cái cảm xúc lần đầu tiên khi mà mình đứng trên sân khấu hát bolero trước đông đảo khán giả hay không ạ?
0: Vâng.
2: Em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quên được cái cảm xúc lúc đấy á. Bởi vì là cái lúc đấy thì em chỉ mới gọi là hát bolero trên karaoke thôi. Và chưa bao giờ em nghĩ rằng là đến một cái thời điểm nào đó em sẽ đưa một cái ca khúc mà mình lại hát karaoke đi thi cả. Và nếu mà nghe lại bây giờ và cách đây 10 năm khi em hát ca khúc Nếu đời không có anh ấy, thì mới thấy rằng là cái thời đấy mình còn rất là non trẻ, mình còn rất là hát còn rất là cứng.
0: Vâng.
2: Và đủ chiều sâu với ca khúc đó, run, hồi hộp, nói chung là rất là căng thẳng. Em nghĩ rằng là nghe lại bây giờ có lúc em cũng phải cười, bởi tại sao ngày xưa mình hát thế. Thật là may, nó lại để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đến tận bây giờ mọi người vẫn rất thích ca khúc Nếu Đời Không Có Anh. Để em chỉ đi hát bằng tất cả những gì em có với ca khúc đó. Chính cảm nhận được những gì em hiểu, điểm đấy thôi.
0: Và rất là nhiều cảm xúc và kỷ niệm không thể nào quên đúng không ạ? Và nhiều khán thính giả nhận xét là Thu Hằng mang đến cho Bolero một cái màu sắc rất là mới mẻ, nhưng vẫn giữ được cái tinh thần nguyên bản. Vậy thì ca sĩ Thu Hằng nghĩ sao về điều này ạ?
2: Sau quãng thời gian bây giờ, đến bây giờ là 10 năm em theo đuổi dòng nhạc này và hát ra những cái ca khúc Bolero, ca khúc trữ tình ấy.
0: Vâng.
2: Thì em một cái cảm nhận đó là những ca khúc này là những ca khúc đã in hằn trong tâm tưởng của khán giả rất là lâu năm rồi. Cũng giống như là dân ca Nghệ An, rồi những cái dòng mà dân gian ở ngoài Bắc mình á, có những ca khúc là nó còn mãi với thời gian, thì Bolero cũng vậy. Và đặc biệt ở cái thị phần khán giả bây giờ thì em nghĩ là Bolero đã tiếp cận được rất là nhiều, với không chỉ những khán giả lớn tuổi mà khán giả trẻ tuổi cũng đang đón nhận Bolero rất là nhiều.
0: Vâng.
2: Và em nghĩ đấy là một cái hướng đi nó khá là thực tế. Cái này là chỉ góc nhìn cá nhân em thôi nha. Đối với em thì hầu như Bolero tại cái thời điểm ngày xưa, thế hệ các cô chú hát thì nó trải qua những cái thời điểm, những cái thời khắc lịch sử, những cái thời giao chuyển đổi giữa các thế hệ, giữa các gọi là đấy, giống kiểu thời kỳ này sang thời kỳ khác ấy. Thì cái sự truyền tải của các cô các chú khác. Còn với giới trẻ bọn em bây giờ, bọn em một là chỉ được nghe lại thông qua những cái tư liệu, thông qua những cái chia sẻ của các cô chú nghệ sĩ xưa thể hiện. Và bọn em cảm nhận bằng cái vị thế hiện tại của bọn em thôi. Cho nên đối với cá nhân em thì điều đầu tiên đó là khi em hát một ca khúc, bản thân em phải cảm được cái ca khúc đó dựa trên cái ca từ của ca khúc đó. Sau đó là em cũng có sẽ phải tìm hiểu xem thử là lịch sử ra đời cái ca khúc đó làm sao, hoàn cảnh ra đời ca khúc đó như thế nào, và cái hình thức mà cô chú truyền tải ra sao.
0: Vâng.
2: Sau đó em mới đem cái cảm xúc cá nhân, cái cá tính cá nhân của em vào trong Bolero.
0: Vâng.
2: Tất nhiên là cũng sẽ có những ý kiến trái chiều, bởi vì đối với những cái người mà đã khán giả mà đã nghe Bolero lâu năm thì họ cũng sẽ có những cái ăn sâu vào tâm tưởng, ăn sâu vào tư tưởng của họ, Bolero là phải thế này, phải thế kia.
0: Vâng.
2: Thế nhưng mà theo cá nhân em thì cái đấy cũng chỉ là một cái nhận định cá nhân và một cái cảm quan cá nhân của khán giả thôi.
0: Vâng.
2: Em cố gắng để có thể dung hòa được cái cũ và cái mà em có vào trong ca khúc của mình. Thế còn em cũng không có nhất thiết là phải giống các cô các chú ngày xưa.
0: Vâng.
2: Bởi vì em có một cái suy nghĩ rằng nếu mà nghe để cho giống các cô các chú ngày xưa thì thế hệ bọn em sẽ không ai có thể qua được các cô các chú ngày xưa. Bởi không chỉ trải nghiệm mà với cái giọng hát của các cô các chú ngày xưa quá là đặc biệt và ăn sâu vào tiềm thức của khán giả rồi.
1: Ở nghe ca sĩ Thu Hằng chia sẻ thì chị Lê Mai có thấy không? Dù là một ca sĩ trẻ thôi nhưng mà bạn ấy quả thực là rất nghiêm túc với
0: cái con đường mà mình
1: ca
0: đã
1: hát
0: chọn
1: của mình. Đúng rồi, đặc biệt là hát Bolero thì chúng ta thấy là cần rất là nhiều trải nghiệm.
0: Vâng.
1: Và bên cạnh cái việc là bạn ấy đưa những cái cảm nhận trải nghiệm của bản thân thì bạn ấy còn nghiên cứu những cái bối cảnh lịch sử ra đời của cái bài hát đấy để có thể mang tới những cảm xúc chân thật nhất tới cho quý vị thính giả.
0: Ngoài ra thì bạn ấy còn học hỏi những cái ca sĩ đi trước nữa đúng không?
1: Tức
0: là biết lọc ra những cái gì mà mình có thể làm mới nó và biết giữ lại những cái gì mà những cái ca sĩ cũ mà bạn ý thức được rằng là không thể vượt qua được cái đấy.
1: Đúng rồi, đấy là một sự nghiêm túc trong cái công việc của bạn ấy đang theo đuổi. Và có một cái câu hỏi cũng rất là mong muốn Thu Hằng trả lời, đấy chính là tham gia hai cuộc thi lớn này và giành cái ngôi vị cao nhất mà lúc nãy chúng ta đã bật mí rồi, đấy là quán quân solo Bolero 2015 và quán quân Người Kể Chuyện Tình 2017. Đây có phải là cái bước ngoặt trong sự nghiệp của Thu Hằng hay không?
2: Em nghĩ đó là một bước ngoặt lớn trong con đường sự nghiệp của em.
0: Vâng.
2: Bởi vì là em chẳng bao giờ em nghĩ là em hát Bolero, sau đấy là em còn theo nó đến tận 10 năm trời.
0: Vâng.
2: Rồi em vào Sài Gòn sinh sống rồi trở thành ca sĩ ở trong này như thế.
0: Vâng. Và trong cái hành trình làm nghề thì có khi nào mà Thu Hằng cảm thấy là mình quá khác biệt với số đông khi mà lựa chọn con đường sáng tạo riêng trong Bolero hay không?
2: Em không nghĩ là mình quá khác biệt, mặc dù cái hướng của em thì em nên khác biệt chị ạ.
0: Vâng.
2: Có thể cái sự khác biệt của mình chưa chắc khán giả đã đón nhận. Thế nhưng mà Em nghĩ là sáng tạo hay là trong âm nhạc thì nó có muôn vàn cái để có thể nói. Và một người nghệ sĩ thì em nghĩ nên có sự khác biệt.
0: Vâng.
2: Đó là đang cái hướng đi mà em đang phấn đấu, đang tiến tới. Mình khác biệt nhưng vẫn được đón nhận. Mình không phá hỏng những cái gì gọi là nguyên bản, cái màu sắc của bolero. Thế nhưng mà mình cũng không nhất thiết là mình phải rập khuôn với những cái cũ. Thì vâng. em nghĩ như thế. Đấy là trên góc độ cá nhân của em. Nói vâng. thật là trước đây khi mà lúc em mới rời cuộc thi á, thì cái tư tưởng mà mình phải khác biệt thì lúc nào nó cũng có sẵn trong em. Thế nhưng mà vì tại cái thời điểm mà rời khỏi cuộc thi ấy, cái sự đón nhận của khán giả đối với mình và em bị chê rất là nhiều. Và lúc đấy thì em có nghĩ rằng là liệu em có nên hát giống với những người khác. Em cũng đã thử, đã cố gắng. Thế nhưng mà những lúc như thế thì em lại cảm giác rằng đấy không phải là mình. Và vâng. em không thể cảm nhận một bài hát một cách trọn vẹn hay truyền tải một bài hát trọn vẹn nếu như em cứ phải cố làm những thứ mà khiến mình trở nên không tự nhiên và không thoải mái. Sau một quãng thời gian, nói chung là đi hát nhiều á,
0: vâng.
2: thì em chợt nhận ra rằng là thôi cái gì mà nó thuộc về bản thân mình, cá tính riêng của mình thì mình hãy giữ nó, chứ đừng nhất thiết phải gò ép mình, bắt buộc mình phải giống bất kỳ một ai hay bất vâng. kỳ giống bất kỳ một quan điểm nào.
1: Vậy thì có bao giờ mà Thu Hằng cảm thấy lung lay tư tưởng trên cái con đường của mình hay không?
2: Có cái thời điểm mà em bị mất định hướng đấy, em cứ nghĩ rằng là thôi em quay về em hát lại nhạc chính thống đi.
0: Vâng.
2: Đi hát lại những cái gì mà em đã từng được học và đã được công nhận, không tham gia, không bước chân vào showbiz nữa mà quay trở về một cái môi trường làm việc nó đơn thuần hơn. Ví dụ em có thể về làm tại nhà nước một đoàn văn công nào đó rồi cứ thế đi hát sinh sống thôi. Nhưng mà xong rồi em nhìn lại, ví dụ các thế hệ các anh các chị lớn bây giờ như anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Lệ Quyên hay là anh Quốc Thiên, những người mà em biết ấy, thì cái thời gian mà các anh chị trau dồi cũng phải mất 10 đến 15 năm.
0: Đúng rồi.
2: Các anh chị mới thực sự thành công, mới được đón nhận,
0: vâng.
2: được khán giả nhớ đến. Thì em mới nghĩ rằng là ô thế cái quãng thời gian 3-4 năm của em đã nhằm nhò gì so với các anh các chị thế hệ đi trước đâu. Các anh các chị làm được mà, mình cũng sẽ làm được. Lúc nào em cũng phải nói với em một câu rằng là Hằng làm được. Và sau đó em cũng nghĩ rằng là nếu mà cái gì em cũng làm xuất phát từ cái sự yêu nghề, xuất phát từ trái tim của em ấy,
0: vâng.
2: thì rồi cũng sẽ có những khán giả họ cảm nhận được và họ nhìn thấy một cái gì đó của họ ở trong cái giọng hát của em,
0: vâng.
2: để em có thể chia sẻ những cảm xúc của họ thông qua những ca khúc, thì đấy cũng là đã thành công rồi. Ví dụ ngày hôm nay em có thêm một khán giả, ngày mai em có thêm một khán giả nữa là hai, cứ góp dần ấy,
0: vâng.
2: rồi em cũng sẽ có khán giả yêu thích mình, khán giả của riêng mình.
0: Vâng.
2: Thế em cứ động viên em như thế mỗi ngày để vượt qua.
0: Và nếu dùng một cái câu ngắn để nói về bolero trong cuộc đời của mình ý, thì không biết là Thu Hằng sẽ nói điều gì ạ?
2: Bolero chính là trải nghiệm, là một cái sự đúc kết mà phải thông qua rất là nhiều trải nghiệm mình mới có thể cảm được nó.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Chúng ta vừa nghe những cái chia sẻ về âm nhạc của ca sĩ Thu Hằng. Trước khi mà quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất là nhiều cảm xúc qua tiếng hát của ca sĩ Thu Hằng, Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng, một sáng tác của Trường Sa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Yêu Em Giữa Đời Phiêu Lãng của ca sĩ Thu Hằng. Và Phan Linh này, nếu mà nghe Thu Hằng ấy, thì chúng ta có một cái cảm nhận, đó chính là giọng hát của Thu Hằng khá khác với rất là nhiều những cái hình dung quen thuộc về bolero, đúng không?
1: Đúng như vậy. Bởi vì khi mà nghe giọng Thu Hằng thì em cảm nhận là có độ dày này và có độ vang khá là khác biệt. Nó không nhỏ nhẹ cái kiểu mong manh mà có chiều sâu âm sắc rất là rõ rệt.
0: Và điều làm nên dấu ấn đó chính là chất giọng nội lực hiếm có của Thu Hằng. Và Phan Linh biết không, Lê Mai rất là ấn tượng với ca sĩ Thu Hằng khi mà lần đầu tiên va phải âm nhạc của cô ấy. Ngoài giọng hát rất dày, tròn trịa thì giao diện cũng rất là ấn tượng nữa. Không chỉ bởi cái sự xinh đẹp mà ở cô ấy toát lên một cái khí chất của người phụ nữ từng trải. Và vẫn là bolero đấy nhưng lại không ủy mị. Một người con gái hát về một cuộc tình ngang trái nhưng mà cũng rất là mạnh mẽ để bước qua cái cuộc tình đấy.
1: Vâng, khi mà chị Mai chia sẻ cái điều này thì cũng khiến Phan Linh nhớ đến cái lần đầu tiên của mình khi mà chạm đến một cái ca khúc của Thu Hằng. Phải nói là giật mình bởi vì cái sự đặc biệt trong âm giọng mà giờ nghe tiết lộ thì cô ấy là người Nghệ An thì em mới phân tích được. Đó là từ rất là rõ nhưng vẫn rất mềm mại. Và cũng rất ấn tượng với cái vẻ sắc sảo của cô. Đúng là gái nghệ có khác đúng không?
0: Sắc như dao nhưng cũng mềm như lụa đúng không? Cô hát vừa phải và diễn cũng vừa phải. Và chính cái sự tiết chế ấy lại khiến cho người nghe bị cuốn vào câu chuyện trong ca khúc. Đặc biệt là cái chất khàn nhẹ trong âm sắc của Thu Hằng như lúc nãy Phan Linh đã có cái nhận định vậy, tạo nên một cái cảm giác day dứt và lưu luyến rất riêng.
1: Vâng, em nghĩ đó là điều giúp cho Thu Hằng tạo ra cái khoảng cách khác biệt giữa mình với nhiều giọng ca bolero hiện nay.
0: Và cũng nhờ thế mà bolero qua giọng hát của ca sĩ Thu Hằng thì nghe mới mẻ hơn. Người trẻ vẫn có thể nghe, vẫn có thể đồng cảm mà không thấy xa cách với thế hệ của mình.
1: Vâng, có một cái điều đặc biệt em rất là tò mò, đấy chính là Thu Hằng sinh ra ở Nghệ An. Em nghĩ điều đó chắc chắn tác động khá lớn đến tâm hồn âm nhạc của cô ấy đúng không?
0: Chị cũng nghĩ vậy. Nghệ An là vùng đất có truyền thống dân ca sâu đậm, nơi mà những câu ví dặm đã nuôi dưỡng cảm xúc của biết bao thế hệ. Và khi một người nghệ sĩ lớn lên cùng những âm thanh ấy thì ít nhiều cũng sẽ mang theo trong cái giọng hát của mình, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy. Có cái cảm giác như là trong cách Thu Hằng nhả chữ thì chúng ta thấy là cách giữ hơi và kể chuyện bằng âm nhạc luôn có chút gì đó gần gũi với người miền Trung, không quá phô bày cảm xúc nhưng lại khiến người nghe từ từ thẩm thấu cái điều đó.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện với ca sĩ Thu Hằng để nghe cô chia sẻ nhiều hơn về quê hương, về gia đình và hành trình âm nhạc của mình. Chúng tôi xin được kết nối lại với ca sĩ Thu Hằng ạ. Vâng, ca sĩ Thu Hằng thân mến thì như chúng tôi đã vừa chia sẻ thì một thông tin rất là thú vị mà người hâm mộ ít biết đó là ca sĩ Thu Hằng có gốc gác là Nghệ An. Vậy thì Thu Hằng có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ?
2: Em sinh ra ở Diễn Châu, xong rồi lớn lên thì em khoảng 12 tuổi em bắt đầu ra miền Bắc học trường văn hóa nghệ thuật Tây Bắc rồi xuống Nhạc viện Hà Nội. Sau đó thì học thanh nhạc tại Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tốt nghiệp năm 2015 xong thì 2016 em bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Và đến bây giờ thì để nói rằng là em vẫn yêu cái dòng nhạc dân ca. Và ít nhiều gì thì đó cũng là một trong những cái nôi mà những người ca sĩ như em sẽ không thể nào mà quên được, bởi vì nó đã ngấm dần ở trong máu của mình rồi.
1: Đó là đi học thì rất là sớm đúng không chị Mai? Mới 12 tuổi
0: đã đi học, đã xa gia đình rồi.
1: Vậy thì không biết cái ký ức mà Hằng nhớ nhất về Nghệ An là gì và Nghệ An có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?
2: Đối với em thì đấy là quê hương, nơi mà có bố mẹ em. Những người rất là thương em và những người ủng hộ em theo con đường âm nhạc từ thuở bé. Khi mà còn bé thì bố với mẹ em rất thích cho em đi tham gia văn nghệ. Em nhớ mãi là ngày xưa mẹ em với cả em cùng em gái và chị gái em rất hay trải chiếu ra sân ấy. Xong mẹ em sẽ nằm hát một làn điệu xèo ở ngoài sân, rồi em hát theo mẹ. Hoặc là có dân ca thì mẹ em lại hát một ca khúc dân ca rồi cứ thế em hát theo. Rồi em nuôi cái mơ ước trở thành ca sĩ từ đấy. Ngày xưa nhà em ở gần biển thì buổi sáng sớm lúc 5-6 giờ sáng rất hay chảy xuống biển. Sau đấy là đi bắt nghêu xong về mấy đứa trẻ con sẽ chơi trò nấu ăn. Xong khi em lớn hơn chút xíu thì mẹ em đưa em vào trong thành phố Vinh để tham gia tuyển chọn học sinh cho trường văn hóa nghệ thuật Tây Bắc. Thì em đi thi hát, nhưng mà tại thời điểm đấy em bé quá, em không có đỗ. các bác ở thì đi tuyển chọn em cho em đi học đàn. Thì lúc đấy con đường gọi là bước chân vào nghệ thuật của em mới chính thức bắt đầu.
0: Vâng. Tôi còn nhớ là cái lần đầu tiên nghe bạn ấy hát, như lúc nãy Lê Mai đã chia sẻ, thì tôi rất là ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc và đầy trải nghiệm. Và khi thưởng thức thì nhiều, tôi lại có một cái cảm giác là cô gái ấy có thể đang hát về một cái điều gì đó đang rất là vụn vỡ, nhưng mà không ủy mị. Đó là một cô gái dám yêu, dám tin, nhưng cũng dám buông tay, một người rất là kiên định, đúng không ạ?
2: Em rất cảm ơn chia sẻ này của chị Mai. Đối với em nghĩ rằng là đã có một khán giả cảm nhận đúng về về cái cách thể hiện của em.
0: Vâng, vâng.
2: Với Bolero á, thì khi em hát trên sân khấu, nó chính là con người của em, cá tính của em và cách sống của em. Em muốn đưa cái cá nhân của mình vào trong những ca khúc của em để nó ít nhiều có dấu ấn riêng.
0: Vâng.
2: Nhưng mà trên tất cả ấy, thì khi những cái gì nó thuộc về mình thì nó được biểu đạt ra một cách tự nhiên nhất, dễ dàng nhất và cũng dễ chạm nhất. Như chị Mai nói là với Bolero có nhiều người sẽ hát kiểu rất là ủy mị. Cũng có thể là do cái cách sống của người của họ, của cái người thể hiện đấy, họ rất là ủy mị trong tình cảm. Nhưng đối với em thì em mang cái tính rằng là chấp nhận nhiều hơn.
0: Vâng.

0: Đình rất là yêu thích nghệ thuật nữa.
1: Vâng.
0: Thì những cái làn điệu dân ca xứ Nghệ thì có ảnh hưởng ra sao tới cách mà Thu Hằng cảm nhận cũng như là thể hiện trong Bolero ngày hôm nay?
2: Em nghĩ là sẽ chỉ tùy một số ca khúc ạ. Ví dụ khi em hát một làn điệu mà nó có âm hưởng về vùng miền Trung,
0: vâng,
2: thì cái âm sắc của dân ca xứ Nghệ hay là hò Huế hay là những cái làn điệu mà trước đây em đã được từng nghe, thì em có thể áp dụng vào một cách rất là chi tiết để có thể nâng thêm cái phần làm rõ cái bài hát đấy hơn. Thì cái đấy là cái mà dân ca xứ Nghệ hay là một làn điệu dân ca nào của vùng Bắc Trung Bộ nó đang ngấm vào em, cho em được truyền tải dễ hơn.
1: Là người theo đuổi âm nhạc nhiều năm, Thu Hằng nghĩ là cái điều quan trọng nhất để một người nghệ sĩ giữ được tình cảm của khán thính giả, của công chúng đó là gì ạ?
2: Đến giờ thì thực tế là em cũng không biết là có bao nhiêu khán giả yêu thương giọng hát của em. Thế nhưng mà em tin rằng là một người nghệ sĩ làm bất cứ điều gì đều đặt cả trái tim của mình vào, dùng sự thật, sự chân thành của mình mỗi khi tiếp xúc với khán giả, mỗi khi hát cho khán giả nghe, thì chắc chắn cái sự đón nhận của khán giả dành cho người nghệ sĩ đó sẽ luôn còn mãi và sẽ trở thành một cái dấu ấn rất là khó quên trong lòng khán giả.
0: Và Phan Linh cũng đang rất là tò mò, đấy là cô gái của chúng ta thì không biết là nói tiếng Nghệ An thì sẽ như thế nào. Bởi vì dù mình đi xa rất là lâu, rất là sớm rồi, nhưng mà cái tiếng mẹ đẻ, cái tiếng nói của Nghệ An thì chắc chắn là vẫn luôn gợi cho Thu Hằng một cái điều gì đấy đặc biệt. Và Thu Hằng muốn gửi tới điều gì tới những khán thính giả yêu Bolero đang lắng nghe quán âm nhạc ngày hôm nay bằng chính cái giọng mẹ đẻ của mình?
2: Dạ vâng. Bây giờ đấy thì em xin cảm ơn chương trình quán âm nhạc đã kết nối em với khán giả gần xa và đặc biệt là khán giả Nghệ An quê em. Cảm ơn chương trình đã cho em dành thời gian để có thể chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái hành trình của em trong suốt khoảng thời gian hiện tại là 10 năm theo đuổi dòng nhạc Bolero. Và em cảm ơn vì đã thương mến giọng hát của em. Em hy vọng trong thời gian tới em sẽ được khán giả yêu thương và nhớ nhiều hơn nữa với dòng nhạc của mình. Và cũng mong rằng sẽ có nhiều cơ hội để được quay trở về phục vụ cho khán giả Nghệ An trên quê hương đất Nghệ An của em. Chúc cho quán âm nhạc thành công và được khán giả đón nghe thật nhiều, yêu mến thật nhiều. Cũng như là tạo điều kiện cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ không chỉ ở Nghệ An mà ở nhiều nơi có thể kết nối được với khán giả của mình. Em cảm ơn ạ.
1: Vâng. Một cái chất giọng rất là dễ thương đúng không Phan Linh?
0: Vâng.
1: Có lẽ là cô ấy đã rời quê hương từ năm 12 tuổi. Và khi mà giao lưu với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay cũng như là rất là nhiều những chương trình khác thì cô ấy chỉ sử dụng giọng Bắc mà thôi. Chính vì vậy mà đây là một cái lý do mà nhiều khán thính giả khi mà lắng nghe Thu Hằng hát cũng như là theo dõi cái hành trình của cô ấy thì vẫn không biết được rằng là cô ấy chính là gái Nghệ chính chuẩn. Vâng, khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì không biết là nhà ca sĩ Thu Hằng của chúng ta sẽ có món quà đặc biệt nào để gửi tới quý vị thính giả đây ạ?
2: Và để kết thúc cái buổi giao lưu ngày hôm nay thì Thu Hằng xin được gửi tới khán thính giả của quán âm nhạc và chị Mai ca khúc Ngại Ngùng, một sáng tác của cố nhạc sĩ Quốc Dũng.
1: Vâng. Ca khúc Ngại Ngùng của nhạc sĩ Quốc Dũng đúng không ạ? Và đây là một cái ca khúc rất là thành công của ca sĩ Thu Hằng. Cảm ơn ca sĩ Thu Hằng đã kết nối giao lưu với chương trình quán âm nhạc ngày hôm nay. Và có lẽ là qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu hơn về hành trình âm nhạc của cô ấy, và đặc biệt là những cũng nắm thêm được thông tin rằng là cô ấy là người Nghệ An của chúng ta đúng không Phan Linh? Cảm ơn ca sĩ Thu Hằng rất là nhiều ạ. Vâng, có lẽ là với rất là nhiều người nghệ sĩ thì quê hương không chỉ là nơi để nhớ mà còn là nơi tạo nên bản sắc trong âm nhạc của chính mình. Và với Thu Hằng thì người nghe có thể cảm nhận được điều đó qua từng câu hát. Vẫn là Bolero nhưng mà phía sau thì những cái giai điệu ấy thì luôn thấp thoáng bóng dáng của quê hương, gia đình và những điều đã nuôi dưỡng tâm hồn của người nghệ sĩ từ thuở nhỏ.
0: Và quán âm nhạc ngày hôm nay thì cũng thật đặc biệt khi mà chúng ta không chỉ gặp gỡ một giọng ca bolero nổi tiếng mà còn được nhìn thấy cái hành trình nghệ thuật của một con người, người con xứ Nghệ luôn nỗ lực làm mới chính mình.

Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đón nhận món quà mà ca sĩ Thu Hằng gửi tới những quý vị thính giả yêu thích giọng ca của cô ấy, ca khúc Ngại Ngùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, đó chính là Ngại Ngùng với phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng, một ca khúc mà có thể nói là có lẽ là ai yêu bolero thì cũng đều thuộc, đúng không Phan Linh? Và chị nghĩ có một điều khá là thú vị là càng nghe Thu Hằng hát thì người ta càng hiểu là vì sao công chúng dành cho cô danh xưng là nữ hoàng bolero thế hệ mới như vậy.
1: Hát hay bolero thì có nhiều đúng không? Nhưng mà vừa hát hay, vừa xử lý cảm xúc tốt, khiến người trẻ đến với bolero một cách nhẹ nhõm, thản nhiên thì quả thật là không dễ dàng gì.
0: Chính xác. Như Phan Linh đã vừa nói thì điều khó nhất của Bolero hôm nay là giữ được khán giả trẻ. Một cô gái rất là rõ ràng và kiên định với con đường của mình. Và có lẽ là chúng ta phải ghi nhận một điều, đó là sự nhạy cảm của người nghệ sĩ. Và có lẽ không phải là ai cũng được thiên phú cho cái điều này, đúng không ạ?
1: Tuy là một người trẻ nhưng mà bạn ấy không chạy theo sự ồn ào, không tạo scandal để gây chú ý, mà Thu Hằng chọn đi lên bằng thực lực nghề nghiệp, và chính cái sự bền bỉ ấy thì khiến khán giả dành cho cô ấy sự yêu mến lâu dài.
0: Có lẽ vì thế mà hành trình của Thu Hằng hôm nay không chỉ là câu chuyện thành công của riêng một ca sĩ mà còn là một tín hiệu tích cực cho Bolero Việt Nam, đặc biệt là cho những nghệ sĩ trẻ, đúng không?
1: Đúng như vậy, một thế hệ nghệ sĩ mới thì đang tiếp tục giữ lửa cho dòng nhạc này theo cách trẻ trung hơn, hiện đại hơn nhưng mà vẫn đong đầy cảm xúc. Và trước khi mà khép lại quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ gửi tới quý vị một cái món quà âm nhạc cuối cùng, một ca khúc nổi tiếng đã đi sâu vào lòng nhiều thế hệ yêu nhạc, một ca khúc tên là Biển Tình với sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.
0: Vâng, và ca khúc này cũng sẽ là món quà cuối cùng mà những người thực hiện chương trình của chúng ta sẽ gửi tới cho quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi nghệ sĩ thì sẽ có một cách riêng để đi vào trái tim của khán thính giả, vào trái tim của công chúng yêu nhạc. Và với ca sĩ Thu Hằng thì đó là sự kết hợp giữa nền tảng thanh nhạc vững vàng, cá tính âm nhạc hiện đại và một cái tình yêu bền bỉ dành cho bolero mà chúng ta đã vừa lắng nghe cuộc chia sẻ vừa rồi. Thì Thu Hằng đã chia sẻ là Thu Hằng có hơn 10 năm gắn bó với bolero, rất là kiên định, đúng không ạ?
1: Vâng, một nghệ sĩ thì luôn tìm cách làm mới mình nhưng mà vẫn giữ sự trân trọng với những giá trị cũ. Một giọng ca mang đến cho bolero hơi thở mới nhưng mà không làm mất đi cái linh hồn vốn có của dòng nhạc này.
0: Và đương nhiên, danh xưng nữ hoàng bolero thế hệ mới có lẽ cũng xuất phát từ chính điều đó. Không chỉ là sự yêu mến của công chúng dành cho Thu Hằng, mà còn là sự ghi nhận của những nỗ lực làm mới bolero bằng tư duy âm nhạc văn minh và đầy sáng tạo.
1: Vâng, và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng xin cảm ơn ca sĩ Thu Hằng đã đến và trò chuyện với chúng ta. Và cảm ơn quý vị thính giả đã ngồi lại cùng với Lê Mai và Phan Linh trong suốt hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
0: Và thưa quý vị, âm nhạc luôn có cách riêng để kết nối những tâm hồn đồng điệu. Và bolero cũng vậy, dù thời gian có đổi thay, những giai điệu giàu cảm xúc ấy vẫn luôn tìm được vị trí trong lòng người nghe. Và ca khúc cuối cùng sẽ được gửi tới quý vị đó chính là Biển Tình với tiếng hát của ca sĩ Thu Hằng. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những số tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện An sinh, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. Và mục An sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, một cuộc sống ổn định khi về già không chỉ là mong muốn của mỗi người mà còn là mục tiêu của chính sách an sinh xã hội. Lương hưu không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng tháng mà còn giúp người lao động có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và chủ động hơn trong cuộc sống khi hết tuổi lao động. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già.
1: Ở tuổi 62, bà Nguyễn Thị Thảo đã có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu hàng tháng. Trước đây, bà buôn bán nhỏ, thu nhập không đều, nhưng vẫn chủ động dành dụm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, bà đã nhận lương hưu được 8 năm. Khoản lương hưu đều đặn không chỉ giúp bà có thêm nguồn tài chính để trang trải cuộc sống, mà còn tạo sự yên tâm khi tuổi cao. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi hơn một năm nay, chồng bà, ông Trịnh Văn Thuận, cũng bắt đầu được hưởng lương hưu. Với ông bà, quyết định tham gia bảo hiểm xã hội từ khi còn trong độ tuổi lao động đã giúp cuộc sống tuổi già chủ động hơn, có thu nhập thường xuyên và giảm bớt sự phụ thuộc vào con cháu. Bà Nguyễn Thị Thảo, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Khi mà có cái đề ra cái chủ trương tham gia bảo hiểm thì tôi liền là tham gia, đồng ý tham gia liền. Thì tôi cũng tích trữ là một tháng là chỉ có 20-30 nghìn thôi, nhưng mà tôi cũng đồng viên cả ông xã của tôi là cùng tham gia. Là một là có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là mình không phải mua, là đợt một cái khoản chi phí với đồng tiền cố định đó, nó ổn định để là chi tiêu.
1: Không chỉ có khoản thu nhập hàng tháng, người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng lên tới 95% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi hưởng, được điều chỉnh lương hưu theo quy định và thân nhân được hưởng chế độ tử tuất khi người hưởng lương hưu không may qua đời. Những quyền lợi thiết thực này chính là điểm tựa vững chắc, tạo thêm niềm tin để người lao động, đặc biệt là lao động tự do, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp của chị Lê Thị Mai, dù là nông nghiệp với thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ, chị vẫn đều đặn trích ra một phần thu nhập hàng tháng để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với chị, đây không chỉ là một khoản tích lũy cho tương lai, mà còn là phương án chủ động nhất để đảm bảo cuộc sống an nhàn, tự chủ tài chính khi hết tuổi lao động.
3: Thời gian trẻ thì mình ngắn, còn thời gian già thì mình nhiều, cho nên là mình muốn tham gia thì để sau này là vừa nhận lương hưu vừa được cái bảo hiểm, mình đi viện thì là để có tiền dương, tiền thuốc men.
1: Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện của từng gia đình, chế độ hưu trí đang ngày càng được nhiều người dân Nghệ An quan tâm và lựa chọn như một sự chuẩn bị cho tương lai. Số người hưởng lương hưu, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang tăng qua từng năm. Năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả hơn 14.286 tỷ đồng cho các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 165.571 người. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thực hiện Nghị định số 162/2026 của Chính phủ, 165.713 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được điều chỉnh tăng mức hưởng. Riêng trong tháng 7 năm 2026, số tiền chi trả lương hưu đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng, nói.
4: Có thể nói chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ta nói về hai cái vấn đề, đó là niềm tin, là điểm tựa và niềm tin của người dân về chế độ chính sách. Hoạt động thực tế tại địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng thì đầu tiên là được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, công tác truyền thông không phải là trên văn bản giấy tờ nữa, mà bây giờ đã đi đến tận ngõ, gõ từng nhà, các tổ chức chính trị đoàn thể đã vào cuộc một cách quyết liệt. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã làm cho người dân không phải là một mình đơn độc nữa, mà đó là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương. Thì chính vì những cái điểm đó mà trên địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng đã tiếp tục tin tưởng và tham gia tích cực vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Trước đây, nhiều người lao động, nhất là những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc có thời gian đóng chưa liên tục, gặp khó khăn trong việc tích lũy đủ số năm để hưởng hưu trí. Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, khi những vướng mắc về điều kiện hưởng từng bước được tháo gỡ, ngày càng có thêm nhiều người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Tại Nghệ An, từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 6 năm 2026, đã có 587 người được giải quyết hưởng chế độ hưu trí với thời gian tham gia từ 15 năm đến dưới 20 năm. Bà Trần Thị Minh Hải, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Trong các chế độ bảo hiểm xã hội thì lương hưu là một trong những cái chế độ cơ bản và cốt lõi nhất của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo cái an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Từ khi mà luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mà số 41 ấy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, giúp cho những người lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội muộn cũng như là tham gia những cái công việc mà có cái tính chất gián đoạn hoặc là nghỉ việc sớm nhưng mà vẫn có cái đủ điều kiện để được hưởng cái chế độ lương hưu hàng tháng và có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh khi tuổi về già.
1: Hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cũng chính là mở rộng lưới an sinh để ngày càng nhiều người dân có điểm tựa vững chắc cho tương lai.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là quy định tăng quyền lợi khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến và những thay đổi về chế độ thai sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh mà trước đây chưa được thanh toán. Trước đây, người bệnh tự đi khám ngoại trú tại các cơ sở này chỉ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với các bệnh thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định. Với những bệnh, nhóm bệnh ngoài danh mục, người bệnh chưa được hưởng thanh toán. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các bệnh ngoài danh mục này sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng. Lưu ý, mức 50% này được tính trên mức bảo hiểm y tế của từng người. Ví dụ, người có thẻ lương 80% sẽ được thanh toán tương đương 40% chi phí, người hưởng 100% sẽ được thanh toán tương đương 50%. Quy định mới này không áp dụng đồng loạt cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc, mà chỉ căn cứ vào cấp chuyên môn kỹ thuật mà cơ sở y tế đó đã được cơ quan có thẩm quyền xếp loại. Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, người dân vẫn nên đi khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu hoặc thực hiện đúng quy định về chuyển tuyến. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong đó có nhiều quy định mới về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai. Theo quy định mới, cả lao động nữ và lao động nam nếu đủ điều kiện đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng. Trong đó, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên, tính từ con thứ hai trở đi. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Đối với lao động nam có vợ sinh con thứ hai, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 10 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh ba trở lên, từ con thứ ba trở đi, cứ mỗi con, người cha được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Về mức hưởng, lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cách tính như sau: mức hưởng trợ cấp thai sản bằng số tháng nghỉ thai sản nhân trợ cấp thai sản 1 tháng. Trong đó, trợ cấp thai sản 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản. Bên cạnh đó, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con với mức bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng sinh cho mỗi con. Hiện nay, mức tham chiếu bằng với lương cơ sở là 2.530.000 đồng 1 tháng, tương đương mức hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con là 5.060.000 đồng. Việc bổ sung quy định về chế độ thai sản khi sinh con thứ hai thể hiện sự đồng bộ giữa chính sách dân số và chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động, hỗ trợ các gia đình trong quá trình sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em.
0: Đến đây thì chương trình An sinh xã hội kỳ này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Trạm cảm xúc.
8: Trạm cảm xúc.

0: Trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Trạm Cảm xúc ngày hôm nay xin gửi đến quý vị ca khúc Phao Cứu Sinh, sáng tác của Hùng Quân qua giọng hát của Hương Tràm. Nghe tên bài hát thôi thì đã gợi ra một hình ảnh rất rõ rồi phải không Phan Linh?
1: Đúng như vậy, ở một chiếc phao nếu nằm yên ở trên bờ thì chỉ là một vật dụng rất là bình thường đúng không ạ? Nhưng giữa dòng nước xoáy, giữa lúc con người hoảng sợ và kiệt sức thì nó trở thành một hy vọng. Nó không làm biển ngừng động, không xóa đi những cơn sóng, nhưng giữ cho con người ta còn được thở, còn được bám víu và còn tin là mình có thể sống sót.
0: Và nếu hiểu theo một ý nghĩa khác thì trong cuộc đời thì ai cũng sẽ gặp những cái cơn sóng như thế đúng không?
1: Vâng.
0: Và ai cũng sẽ cần đến những chiếc phao cứu sinh như vậy. Sự hình dung ấy rất là hợp với ca khúc này. Phao cứu sinh thì không kể về một tình yêu rực rỡ, cũng không phải một câu chuyện thật bình yên. Bài hát bắt đầu từ trạng thái chênh vênh của một người đã đau, đã mệt, đã có lúc tưởng như là không còn đủ sức để đi tiếp.
1: Và khi ca sĩ Hương Tràm cất giọng thì nỗi đau ấy hiện lên rất rõ, không quá ồn ào nhưng có độ nức nở, không hoàn toàn vỡ vụn nhưng đủ để người nghe thấy ở phía sau từng câu hát là một trái tim đang cố bấu víu vào một điểm tựa.

0: Ngay từ những câu hát đầu tiên thì Phan Linh cảm nhận rằng nhân vật trong bài hát đang ở một vùng cảm xúc rất là yếu, kiểu như là đã cố tỏ ra ổn quá lâu, đến lúc chỉ cần một sự quan tâm đúng lúc cũng đủ làm mình muốn khóc vậy.
1: Đúng vậy Phan Linh, trong tình yêu thì đôi khi điều cứu một người thì không phải là lời hứa quá lớn đâu, chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc, một người chịu lắng nghe, một sự xuất hiện khiến ta

0: ta thấy mình chưa bị bỏ lại giữa những ngày tệ nhất.
1: Nhưng cũng vì thế mà Phao Cứu Sinh không chỉ là một bản tình ca buồn, nó gợi ra câu hỏi rất thật. Khi mình đang cô đơn và tổn thương, mình yêu một người hay mình đang cần một nơi để trú ẩn?
0: Câu hỏi ấy thì không dễ trả lời đúng không Phan Linh? Lúc yếu lòng thì con người rất dễ bám víu, mà một tin nhắn thì cũng có thể là thành hy vọng. Một bàn tay, một vòng tay cũng có thể khiến mình tin rằng là từ đây mọi thứ sẽ bình yên.
1: Vâng, nhưng tình yêu nếu chỉ bắt đầu từ sự bám víu thì sẽ rất là mong manh. Chiếc phao có thể giúp ta không chìm, nhưng mà sau đó chính mình vẫn phải học cách đứng vững, học cách bơi tiếp, học cách tự cứu mình khỏi những vùng tối trong lòng.
0: Hương Tràm hát bài này bằng đúng tinh thần đó. Giọng hát của cô có sự tha thiết, có cả cảm giác như là đang níu giữ, nhưng mà bên dưới vẫn là mong muốn được sống tiếp, được yêu tiếp, được tin rằng mình không hoàn toàn vô vọng.
1: Đến điệp khúc thì cảm xúc được đẩy lên rõ hơn. Phan Linh nghe thấy trong giọng hát của Hương Tràm thì có một tiếng gọi gần như tuyệt vọng nhưng không yếu đuối. Đó là tiếng gọi của một người đã mệt mỏi và rất cần được giữ lại.

0: Quang Tràm vốn có thế mạnh ở những bản ballad nhiều cao trào, nhưng ở Phao Cứu Sinh, điều đáng chú ý là cô không chỉ khoe giọng, cô hát ra trạng thái của người đang sợ mất đi điểm tựa cuối cùng của mình.
1: Vì nếu người ấy là phao cứu sinh thì mất người ấy giống như là bị thả lại giữa biển một lần nữa.
0: Không ít người bước vào một mối quan hệ với rất nhiều biết ơn vì người kia đến đúng lúc mình cô đơn, biết ơn vì họ đã lắng nghe, đã nâng đỡ, đã làm những ngày tối trở nên sáng hơn.
1: Nhưng yêu một người vì biết ơn thì cũng cần tỉnh táo, nếu không thì mình rất dễ đặt toàn bộ nỗi buồn của mình lên vai của người khác, trong khi không ai có thể mãi mãi làm phao cứu sinh cho một người nếu người được cứu không tự học cách để hồi sinh.
0: Chị nghĩ là đây là lớp cảm xúc sâu nhất của bài hát. Nó không chỉ nói về việc là được cứu mà còn nói về nỗi sợ sau khi được cứu, sợ quay lại những ngày cũ, sợ bị bỏ rơi, sợ rằng nếu bàn tay kia buông ra thì mình sẽ không biết bám vào đâu.
1: Nghe xong ca khúc này thì sẽ thấy thương cái nhân vật trong bài hát hơn. Chỉ người từng rơi xuống rất sâu thì mới hiểu được cảm giác quý một bàn tay đưa ra đúng lúc như thế nào.
0: Nhưng mà bài hát cũng nhắc mình rằng là tình yêu đẹp không nên biến một người thành người cứu hộ mãi mãi. Tình yêu đẹp là khi nhờ điểm tựa ấy ta mạnh mẽ hơn, bình yên hơn và dần tìm lại được chính mình.
1: Và em thấy là cái hình ảnh phao cứu sinh nó cũng vừa đẹp nhưng mà vừa buồn. Đẹp vì nó đến để nâng đỡ, nhưng mà buồn vì trước khi được nâng đỡ thì người ấy đã từng ở trong một tình thế rất cô độc.
0: Đúng vậy, trong đời sống hôm nay thì nhiều người vẫn âm thầm với những cơn chìm của riêng mình. Họ vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn trả lời tôi ổn, nhưng mà trong lòng có khi rất cần một người hỏi thật chậm là bạn có mệt không?
1: Một câu hỏi đúng lúc đôi khi là phao cứu sinh, một sự lắng nghe không phán xét cũng là phao cứu sinh. Một cái nắm tay, một lời nhắn, một sự kiên nhẫn rất nhỏ, đôi khi đủ để một người vượt qua một đêm dài.

0: Mong rằng sau chương trình ngày hôm nay thì mỗi thính giả sẽ giữ lại cho mình một điều dịu dàng. Khi được ai đó nâng đỡ, hãy biết ơn. Khi có thể nâng đỡ ai đó, hãy đừng ngần ngại.
1: Trọng cảm xúc ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn tìm thấy một điểm tựa ấm lành khi lòng trông chênh và cũng đủ mạnh mẽ để trở thành bình yên cho chính mình. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình tọa đàm Nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

0: Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với việc xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo đó, trong bối cảnh mới, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết cũng định hướng phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, gắn kết giữa đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới như khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc thù, đồng thời gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 đến 300 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, trong đó vốn thực hiện từ 150 đến 200 tỷ đô la. Với quyết tâm cao và những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, Nghệ An đã trở thành điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài khi liên tiếp đạt những cột mốc ấn tượng để đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế xã hội chung toàn tỉnh. Việc triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ là cơ hội để tỉnh nhà tiếp tục xây dựng chiến lược trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.
1: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao

0: của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cũng như chính quyền các địa phương, hoạt động thu hút đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những dấu mốc hết sức ấn tượng. Và điều này khẳng định những chủ trương chính sách của tỉnh Nghệ An đã phát huy hiệu quả và tạo nên lực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện thực hóa nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, dòng vốn ngoại sẽ không chỉ lấp đầy các khu công nghiệp mà thực sự khơi thông các nguồn lực, tạo ra hàng vạn việc làm và thổi một luồng sinh khí mới vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại đang dần hình thành, định vị cái vị thế mới của Nghệ An trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay, Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và về tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VKHA Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia đồng hành với chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, đối với Nghị quyết 10 thì đã tạo nên một cái bước đột phá mới trong chiến lược phát triển thu hút FDI. Vậy thì trong thời gian qua thì tỉnh Nghệ An đã quan tâm chú trọng để mà dịch chuyển trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào để đạt được những kết quả tích cực, đưa Nghệ An từ một cái vùng trũng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trở thành một cái điểm sáng của cả nước ạ?
1: Tỉnh Nghệ An thì trước đây ấy, là chủ yếu là thu hút các cái lĩnh vực máy mặc, giày dép, gia công cơ khí và chế biến gỗ và một số cái lĩnh vực khác. Nhưng mà từ năm 2021 đến nay ấy, thì tỉnh đã là trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước. Và hiện nay thì điểm đến của các nhà đầu tư đối với tỉnh như là Foxconn, Rexxa IT, Gotech, Yuten và Sunny và nhiều đơn vị khác, hình thành nên các cái lĩnh vực công nghiệp chủ lực của tỉnh như là công nghệ, điện tử, năng lượng, thép và sản xuất linh kiện ô tô, và các cái chuỗi sản xuất cung ứng có cái giá trị gia tăng cao, tạo cái sự lan tỏa.
0: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của Nghị quyết 10 đó chính là có cái sự dịch chuyển tăng về chất so với cái việc mà trước đây chúng ta thu hút về lượng, thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái việc mà thu hút các nhà đầu tư thử cấp, thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ?
2: Chúng tôi nghĩ là không chỉ riêng với VKHA mà các cái khu công nghiệp khác ở trên địa bàn tỉnh ấy, thì khi thu hút đầu tư họ đã trong những năm gần đây thì chúng tôi đã xác định và đã có cái sự chuyển dịch trong nội tại, đó là chúng tôi tập trung vào những ngành công nghiệp nhẹ, những ngành công nghiệp sạch và những ngành công nghiệp mới. Từ Nghị quyết 10 thì chúng tôi nhận thấy là cái đường hướng của Việt Nam nó càng rõ nét thì nó lại càng bổ trợ cho những cái mục tiêu thu hút đầu tư từ trước nay của các khu công nghiệp rồi. Cho nên là chúng tôi cũng không phải là quá bỡ ngỡ hay là thấy nó sẽ là một cái gì đấy làm thay đổi thực sự đáng kể đối với cái công tác thu hút của chúng tôi. Nó có tác dụng sẽ bổ trợ thêm để chúng tôi, công tác thu hút của chúng tôi nó sẽ thiên về chất lượng nhiều hơn trong thời gian tới.
0: Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa tổng hợp về những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI của Nghệ An trong thời gian qua.
3: Với phương châm trải thảm đỏ đón nhà đầu tư và những cải cách hành chính quyết liệt, Nghệ An đã tạo nên những kỷ lục mới trong thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế tỉnh nhà. Việc thu hút những doanh nghiệp lớn, uy tín trên thế giới vào đầu tư đã minh chứng cho sức hút của môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An so với các tỉnh thành trên cả nước. Ông Tiết Bác Long, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Radian Opto Electronic Việt Nam Nghệ An, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ thêm về môi trường đầu tư tại Nghệ An.
4: Khi tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Nghệ An, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều ưu thế. Từ cơ chế chính sách, sự đồng hành của chính quyền, cũng như cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp, nguồn nhân lực rất dồi dào. Đó chính là những cơ sở để chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An, từ đó giúp tỉnh bứt phá trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
3: Những dòng vốn hàng tỷ đô la

0: chảy về với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn đang viết nên một chương mới cho bản đồ công nghiệp miền Trung, khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng năng động và bền vững. Chị Nguyễn Thị Thảo, công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Automotive Quang Điện Vina, chia sẻ về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài.
1: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được 2 năm, gần 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Còn các chế độ trợ cấp, phụ cấp thì tôi thấy rất là ok.
0: Từ dòng vốn đầu tư nước ngoài, sự dịch chuyển về nhu cầu làm việc ở Nghệ An cũng bắt đầu thay đổi khi lao động có tay nghề, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, đang trở thành nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yếu tố rất quan trọng. Từ đó, tạo nên tính bền vững trong cơ cấu việc làm của tỉnh. Tiến sĩ Thái Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, chia sẻ thêm về hoạt động liên kết trong đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
2: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng xác định đây là một địa điểm để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các cái doanh nghiệp. Vì vậy, cái mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thì được nhà trường tiếp tục mở rộng và phát triển trong tất cả các cái nội dung hợp tác. Hợp tác trong việc xây dựng chuẩn đầu ra, trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác trong quá trình tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
0: Với những ưu đãi về cơ chế chính sách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giao thông liên hoàn cùng nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, nhất là dòng vốn ngoại. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục đạt được những cột mốc mới trong lĩnh vực này, theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phóng sự để nhìn lại một bức tranh tổng thể về cái hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và những tác động tới kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh. Vậy thì trong quá trình mà thực hiện cái hoạt động thu hút đầu tư thì những cái cơ chế chính sách của tỉnh để mà tạo nên những cái điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài là gì, thưa ông Hồ Phi Triều?
4: Đối với cái nội dung này thì tỉnh là cũng có các cái chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài và được thực hiện theo cái quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, như pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai và các cái pháp luật chuyên ngành khác để đảm bảo cho cái nhà đầu tư tiếp cận được cái công tác về thu hút của tỉnh.
3: Thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ, trong cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An thì một trong những cái điểm nhấn đó chính là tạo nên cái hạ tầng của các khu công nghiệp. Trong cái quá trình này thì đối với WFA thì đã nhận được những cái cơ chế chính sách ưu đãi nào của tỉnh trong cái quá trình mà mình triển khai dự án?
5: Đối với công tác thu hút đầu tư nói chung thì chúng tôi thấy là việc sẵn sàng về hạ tầng nó sẽ không đơn thuần chỉ là hạ tầng công nghiệp mà còn là hạ tầng xã hội và những cái hạ tầng khác là cần phải sẵn sàng, thì khi đó công tác thu hút đầu tư này mới có nhiều cái thuận lợi. Thì cái quá trình chúng tôi xây dựng khu công nghiệp và đầu tư tại tỉnh Nghệ An bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay là sắp xỉ 10 năm. Và trong 10 năm đó chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh. Cụ thể ở đây nó nằm ở trong 3 cái công tác chính. Một đó là về công tác giải phóng mặt bằng. Thì tỉnh đã thành lập những cái tổ công tác đặc biệt cũng như là thành lập các cái ban quản lý dự án đặc biệt để hỗ trợ các cái nhà đầu tư hạ tầng trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi có thể đơn cử như đối với cái giai đoạn 2 của chúng tôi ở khu công nghiệp WHA thì tổng diện tích cần phải giải phóng mặt bằng tại thời điểm đó là 350 hectare và chỉ trong vòng hơn một năm thì chúng tôi đã gần như nhận được 100% diện tích của khu công nghiệp để triển khai công tác thi công xây dựng dự án. Và chính vì cái công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh triển khai hết sức khẩn trương cho nên chúng tôi hiện nay đã có hơn 500 hectare đã hoàn thiện hạ tầng. Và trong 500 hectare đó thì hiện nay chúng tôi đã có hơn 50% diện tích đã được lấp đầy. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng được tỉnh hỗ trợ rất là nhiều đấy là về công tác thủ tục. Thì hiện nay mọi cái đầu mối xử lý thủ tục các cái công tác về cấp phép phê duyệt thì hiện nay đều đã tập trung một cửa tại khu kinh tế Đông Nam và các cái phê duyệt của chúng tôi thì đang được tỉnh cũng như ban quản lý khu kinh tế Đông Nam hết sức là tập trung hỗ

0: trợ cho cả nhà hạ tầng và đồng thời cũng là cho các cái nhà đầu tư thứ cấp. Và việc triển khai cả cái phê duyệt cấp phép nó nhanh chóng thì nó tạo được một cái lợi thế rất là lớn, và đồng thời nó là một cái điểm nhấn để nhà đầu tư đánh giá cao hơn về cái môi trường đầu tư của tỉnh. Các cái công tác quảng bá thu hút đầu tư của chúng tôi thì luôn luôn là có sự đồng hành của tỉnh. Tất cả những cái khó khăn của nhà đầu tư đều được lãnh đạo tỉnh lắng nghe rất là kịp thời và có các biện pháp hỗ trợ, mà đến nay thì chúng tôi ghi nhận là những cái hỗ trợ đó của lãnh đạo tỉnh Nghệ An là cũng phải nói là rất là hiếm có và rất được đánh giá cao bởi nhà đầu tư thứ cấp.
1: Như vậy là những cái hỗ trợ đồng hành của tỉnh là rất lớn, đúng không ạ? Và đó là điều kiện để mà những cái nhà đầu tư hạ tầng về khu công nghiệp yên tâm để đầu tư. Vậy thì khi mà đã nhận được những cái đầu tư như vậy, những cái sự quan tâm như vậy rồi, thì đối với quá trình mà triển khai đầu tư hạ tầng thì mình đã quan tâm như thế nào để mà thực hiện nâng cấp, đảm bảo cái hạ tầng đồng bộ để các nhà đầu tư thứ cấp có thể yên tâm để vào đầu tư ở trong khu công nghiệp?
0: Các cái khu công nghiệp của chúng tôi thì được xây dựng trên cái cơ sở là khu công nghiệp sinh thái thông minh, và hạ tầng là phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì chúng tôi mang cái tiêu chuẩn với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Thái Lan sang Việt Nam. Vì vậy khi triển khai các cái khu công nghiệp ở Việt Nam thì chúng tôi đều áp dụng toàn bộ cái tiêu chuẩn đấy để xây dựng lên các cái khu công nghiệp này. Và chúng tôi triển khai hết sức khẩn trương, đồng bộ 100% toàn bộ diện tích được giao từ tỉnh triển khai và hoàn thiện sẵn sàng toàn bộ hạ tầng để khi nhà đầu tư để đặt chân đến Nghệ An thì có thể nhìn thấy ngay một cái khu công nghiệp đã được hoàn thiện. Và trên cơ sở đó thì nó sẽ thúc đẩy cái việc nhà đầu tư thứ cấp ra quyết định về đầu tư tại tỉnh, nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn cho phía nhà đầu tư thứ cấp. Bây giờ là những cái đòi hỏi về khu công nghiệp, nó còn phải đòi hỏi là khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp mà phát triển theo hướng bền vững và phải áp dụng các cái khoa học công nghệ vào trong cái quá trình vận hành. Thì chúng tôi cũng là một trong những cái khu công nghiệp hết sức tiên phong đang tập trung phát triển các cái khu công nghiệp, các cái hạ tầng và các cái vận hành của chúng tôi đi theo hướng là phát triển bền vững và phát triển xanh.
1: Thưa ông Hồ Phi Triều, là qua quá trình mà mình thu hút các cái đầu tư nước ngoài vào thì cái sự nhìn nhận đánh giá của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư của Nghệ An như thế nào thưa ông?
2: Trong quá trình vận hành kêu gọi về thu hút các nhà đầu tư vào, tỉnh cũng đã xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng và luôn đồng hành và theo sát đối với cái nội dung thu hút. Và trong quá trình làm thì cũng là rất là sát các nhà đầu tư để mà xử lý các cái vướng mắc, các cái khó khăn để Nghệ An là điểm đến của các cái nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là đối với cái việc mà thu hút cái nguồn FDI.
1: Về từ thực tế mà đã thu hút những cái nhà đầu tư thứ cấp vào như ở khu công nghiệp VCA thì cái sự phản hồi của các nhà đầu tư thứ cấp đối với tỉnh thì như thế nào thưa bà Liên?
0: Đối với các cái nhà đầu tư thứ cấp mà hiện đã có mặt trong tỉnh ấy, thì các cái nhà thứ cấp này đa phần thường là đã có nhà máy tại một số tỉnh khác trước khi họ quyết định mở rộng và đầu tư về tỉnh Nghệ An. Quá trình họ triển khai dự án ở đây thì họ chắc chắn là có những cái sự so sánh và đánh giá về cái ngoài cái tiềm năng lợi thế cũng thì họ sẽ đánh giá nhiều về cái sự hỗ trợ của chính quyền trong công tác hỗ trợ đầu tư. Có rất là nhiều cái đánh giá và những cái khen ngợi từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là thứ nhất trong cái việc đơn giản hóa thủ tục, nhanh gọn trong quá trình cấp phép, và thứ hai là cái việc hỗ trợ chặt chẽ trong cái quá trình đầu tư xây dựng cho đến khi vận hành của các cái nhà máy trong các cái khu công nghiệp của chúng tôi.
1: Vậy thưa ông Hồ Phi Triều, từ cái dòng vốn thu hút đầu tư nước ngoài FDI vào Nghệ An thì đã đóng góp như thế nào vào cái bức tranh kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Phải nói rằng là đối với cái dòng vốn mà thu hút từ FDI vào cho tỉnh Nghệ An đã tạo cái động lực rất lớn cho tỉnh trong cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là phục vụ cho việc là coi như là tăng thêm cái nhu cầu về cái lao động và cũng như là thúc đẩy cái sản xuất xuất khẩu và đóng góp cái ngân sách lớn cho tỉnh nhà. Đối với cái lĩnh vực này ấy, ở giai đoạn 2021 đến 2025

0: Nguồn thu đạt được 1.892 tỷ đồng. Và trong 6 tháng đầu năm đến nay thì cái nguồn thu đạt được là 605 tỷ đồng. Và tổng số lao động với con số hiện nay đến thời điểm bây giờ là đạt được là 75.120 lao động. Đây là một con số rất là đáng phấn khởi cho tỉnh nhà.
1: Thực tế từ hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua đã cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong lĩnh vực này của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Thay vì chạy theo số lượng, thời gian gần đây chúng ta đã dành nhiều sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực chuyên sâu, thân thiện với môi trường như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng xanh. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, Nghệ An, chia sẻ.
2: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi, và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An, đồng thời kêu gọi thu hút thêm một số doanh nghiệp vệ tinh.
1: Ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An, chia sẻ về hoạt động thu hút đầu tư của khu công nghiệp.
2: Hiện nay, chúng tôi chú trọng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp là các doanh nghiệp công nghệ, năng lượng xanh, theo định hướng của tỉnh nhằm phát triển bền vững. Ngoài những đơn vị công nghệ, điện tử đã đi vào hoạt động, thì đang có một số nhà đầu tư uy tín thuộc lĩnh vực này tìm hiểu để lựa chọn Nghệ An là điểm dừng chân.
1: Sự thay đổi trong quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về việc khai thác và phát huy tối đa các dự án đầu tư chính là kim chỉ nam để các bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh sự dịch chuyển về ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư, thì việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong hệ sinh thái đó cũng đặc biệt được quan tâm. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong nghị quyết 10 cũng nêu rất rõ về cái việc là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể là đồng hành cùng với các doanh nghiệp FDI nước ngoài để đưa vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên để chúng ta làm được việc đấy thì doanh nghiệp trong nước cũng phải có một cái nội lực và có những cái sự phát triển tương xứng để có thể là đồng hành cùng và tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.
1: Rõ ràng, những định hướng trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới của Nghị quyết số 10 mang đến những thay đổi rất lớn. Điều quan trọng là các doanh nghiệp nội phải nỗ lực vươn lên để đủ tầm đáp ứng các điều kiện khắt khe trong hệ sinh thái FDI. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với cả nước, Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình thành trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị biển đa ngành của cả khu vực miền Trung. Với mục tiêu không chỉ là thu hút số lượng, mà là chọn lọc những dự án xanh, công nghệ cao và bền vững để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu mà Nghệ An đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là sẽ thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Khi mà Nghị quyết 10 đi vào thực tiễn cuộc sống, địa phương kiên quyết tôi nói không với các cái dự án mà sử dụng lao động giá rẻ này, hay là công nghệ lạc hậu, hay có nguy cơ là gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một bài toán lớn đang đặt ra là làm sao để mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài không biến các khu công nghiệp thành những ốc đảo kinh tế biệt lập. Làm thế nào để các doanh nghiệp nội địa của Nghệ An có thể tham gia, hấp thụ công nghệ và trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu? Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời ở phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 thì rõ ràng là chúng ta sẽ chú trọng vào những dự án chất lượng. Vậy thì theo ông thì cái điều này thì mang lại những cái lợi ích gì hay là có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An hay không ạ?
0: Đối với vấn đề này, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái dự thảo của cái

0: tôi sẽ cố gắng và tích cực hơn trong cái các cái thực hiện nhiệm vụ bám sát theo cái chỉ đạo nội các cái nội dung chính của nghị quyết 10 để tạo ra được cái động lực và hình thành các cái chuỗi sản xuất cung ứng các cái giá trị nhằm tạo ra cái sự lan tỏa và cái góp phần vào cái phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
1: Vậy thì cái mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là đạt từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ, thì cái con số này ông đánh giá như thế nào?
0: Thì đối với cái việc mà đưa ra cái chỉ tiêu phấn đấu thì Sở Tài chính cũng tâm mưu cho tỉnh từng bước và các cái nội dung trình tự cụ thể để mà phấn đấu đạt được con số như thế.
1: Bà Liên đánh giá như nào về cái việc mà cái mục tiêu này nó có vừa sức hay không, hay là Nghệ An có thể bứt tốc hơn nữa?
2: 6 tháng đầu năm 2026 thì thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đã hơn 2,4 tỷ đô. Nếu như mục tiêu của 5 năm tới là xác định là 5 đến 6 tỷ đô thì về mặt chủ quan thì tôi vẫn cảm thấy là cái mục tiêu này là có rất nhiều cái khả năng là có thể đạt được. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận cái tổng quan của tình hình chung của cả nền kinh tế thế giới. Thì chúng ta cũng thấy là thời gian vừa rồi thì tình kinh tế thế giới nó có rất là nhiều biến động, đặc biệt là cái vấn đề biến động về địa chính trị ở rất là nhiều khu vực, từ châu Âu hay là Trung Đông. Các cái nước như chúng ta thì hiện nay chỉ hấp thụ được tổng 20% FDI của toàn cầu mà thôi. Thì cái thời gian sắp tới thì chúng tôi thấy các cái báo cáo của thế giới vẫn đánh giá là những cái ngành công nghệ cao đấy vẫn sẽ là ưu tiên phát triển, và nó cũng sẽ tập trung phát triển ở các cái quốc gia mà đã có cái nền công nghệ nó ưu việt. Chúng tôi cũng có một cái quan ngại là những cái vấn đề địa chính trị này sẽ có phần nào đó ảnh hưởng đến cái tình hình thu hút đầu tư nói chung của Việt Nam, cũng như là cái tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà về tổng quan lại á, với cái mục tiêu đó thì chúng tôi vẫn khá là khả quan về cái khả năng đạt được của tỉnh mình.
1: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của nghị quyết 10 đó chính là cùng với việc thu hút dòng vốn nước ngoài, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì có nghĩa là phải để các cái doanh nghiệp nội trong nước, trong tỉnh được tham gia vào trong hệ sinh thái đó. Vậy thì theo bà thì bà đánh giá như nào về cái cơ hội này và cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nội, như là nội tỉnh hay là trong nước, đều đối với cái chuỗi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài là như thế nào?
2: Tôi nghĩ đây là một cái bài toán rất là lớn cho tất cả cái doanh nghiệp mà của Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi cung ứng lớn của các cái nhà đầu tư lớn. Thực sự nó không dễ dàng. Chúng ta nhìn lại cái lịch sử của các cái quốc gia khác như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, thì để mà tham gia được vào chuỗi cung ứng của các cái nhà đầu tư lớn ở các quốc gia đó thì hoặc là họ phải có một cái thị trường rất là lớn, như Trung Quốc thị trường hơn 1 tỷ dân, hay là các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ phải sử dụng cái nguồn vốn của mình để mua lại các cái băng sáng chế để tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Chúng ta thì hiện nay không có những cái lợi thế về thị trường, cũng như không có cái lợi thế lớn về nguồn vốn như vậy để tham gia, thì buộc lòng là chúng ta phải có những cái chính sách khác biệt để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Cụ thể ở đây thì chúng ta cần phải tiếp thu hai cái vấn đề lớn. Một đó là vấn đề về công nghệ và hai là vấn đề về quản trị. Thế thì quản trị thì có thể là những người lao động của Việt Nam chúng ta khi làm việc tại các cái doanh nghiệp nước ngoài, các cái nhà máy sản xuất của các cái dự án FDI, thì chúng ta có thể là những cái cá nhân đó, những cái thành phần đó hoàn toàn có thể là hấp thụ được cái kiến thức quản trị của các cái doanh nghiệp lớn. Nhưng công nghệ nó lại là một cái bài toán hết sức là khó. Chúng tôi thấy là để mà đạt được các cái chỉ tiêu của các cái nhà máy lớn của các công ty nước ngoài thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố của doanh nghiệp trong nước, vừa về mặt chất lượng sản phẩm, vừa cái về mặt là quản trị doanh nghiệp, lại còn vừa phải đảm bảo về các cái yếu tố về logistics. Gần đây thì tôi thấy có một cái nghị quyết là liên quan đến việc là phát triển kinh tế tư nhân. Thì một cái chính sách mà tôi thấy nó sẽ giúp các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm cận tốt hơn với các cái nhà máy lớn.

0: đó là việc trong các cái khu công nghiệp thì chúng ta sẽ dành một cái quỹ đất để cho các cái nhà đầu tư vừa và nhỏ để vào đó đầu tư với những cái cơ chế ưu đãi. Thì việc mà có được cơ hội tiềm cận về mặt địa lý trong các cái khu công nghiệp như thế, nó cũng sẽ tạo cái cơ hội lớn hơn cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp xúc và từ đó có thể có được những cái cơ hội hợp tác với các cái nhà máy lớn hoặc là các cái nhà đầu tư lớn.
1: Theo ông Hồ Phi Triều thì cái doanh nghiệp, các doanh nghiệp nội ở trong tỉnh thì đã đáp ứng được các cái yêu cầu này hay chưa? Và trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu những cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào?
2: Tỉnh Nghệ An cũng đã cùng với đồng hành cùng với các doanh nghiệp để mà làm cái việc mà tiếp cận cái đối với cái vấn đề này ấy, thì cũng đã đưa ra các cái kế hoạch, các cái chính sách kết nối từ các cái chính sách từ của trung ương cho đến tận địa phương để đảm bảo cái phù hợp đối với các doanh nghiệp để tham gia trong cái chuỗi dự án này. Và trong cái thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục cùng phối hợp với cơ quan ban ngành và tham mưu chuỗi vận tỉnh sát hơn trong các cái cơ chế hỗ trợ để mà các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh tham gia kết nối với đối với các cái đơn vị các cái dự án nước ngoài này.
1: Hiện nay thì Sở Tài chính đang xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào để mà tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện được hiện thực hóa cái nghị quyết 10 này thưa ông?
2: Hiện nay thì Sở Tài chính đang còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể là 9 cái nhóm giải pháp. Và cái giải pháp cái thứ nhất đấy, đổi mới cái tư duy, nhận thức về cái vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cái giải pháp thứ hai là tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó là trọng tâm là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thứ ba là phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút cái trọng dụng nhân tài, đáp ứng cái nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho cái khối doanh nghiệp FDI. Giải pháp thứ tư là tập trung cải thiện hạ tầng và đất đai phục vụ cho thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó là trọng tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông, chiến lược các cái công trình trọng điểm phục vụ cho thu hút đầu tư. Và cái giải pháp thứ năm là đổi mới cái định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và địa bàn, thu hút đầu tư phải có chọn lọc và nâng cao chất lượng cái dòng vốn FDI. Cái giải pháp thứ sáu ấy là đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, thúc đẩy cái kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng cái tính lan tỏa và liên kết đối với khu vực kinh tế trong nước. Giải pháp thứ tám ấy là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Giải pháp thứ 9 ấy là hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài.
1: Rõ ràng là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 10 thì cái sự dịch chuyển về cái mục tiêu hướng tới của cái dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Vậy thì cái việc mà đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thì rất là quan trọng. Vậy thì từ góc độ của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và sẽ thu hút các cái nhà đầu tư thử cấp vào thì bà Liên nhìn nhận như thế nào và mong muốn ra sao để mà có được đáp ứng được cái nguồn nhân lực này?
0: Nghệ An chúng ta thì nổi tiếng là cái khả năng đáp ứng nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng. Và cái nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực hiện nay ở tỉnh ta hiện nay phải nói đang rất là cao. Khu công nghiệp WHA của chúng tôi hiện nay đang có tổng cộng là 16.000 lao động và đến cuối năm nay thì chúng tôi muốn tăng thêm 10.000 lao động nữa là tối thiểu. Và trong khoảng 2 đến 3 năm tới thì nhu cầu lao động của chúng tôi phải lên tới 30 đến 50.000 người. Như vậy thì cái nhu cầu của chúng tôi thực sự là rất lớn. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu lao động về cả số lượng và chất lượng này thì ngoài việc chúng ta phải xây dựng cái chương trình đào tạo và hợp tác trong tỉnh hiện nay giữa các cái trung tâm đào tạo bao gồm là các trường đại học, các trường cao đẳng, các trường dạy nghề trực tiếp hợp tác với các cái doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thì chúng tôi cũng thấy là một cái nguồn hết sức quan trọng đó nữa là các con em của chúng ta hiện đang học ở các cái trung tâm thành phố lớn khác. Nếu như định hướng được để các em quay trở về làm việc tại các cái khu công nghiệp ở trên địa bàn tỉnh thì đó sẽ là một cái nguồn lao động chất lượng hết sức là cao mà các cái nhà máy thực sự đang rất là kỳ vọng.
1: Vâng, từ cái mong muốn ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì về phía tỉnh thì ông Hồ Phi Thiêu, ông có cái ý kiến như thế nào về cái việc mà sẽ đáp ứng được cái việc cung cấp nguồn lao động cho các cái doanh nghiệp FDI trong thời gian tới ạ?
2: Đối với cái nguồn lao động để cung cấp cho FDI trong cái thời gian tới ấy, thì tỉnh Nghệ An từ khi mà bắt đầu triển khai các cái dự án liên quan đến FDI ấy, đã cùng phối hợp với nhà đầu tư, các sở ban ngành và có cái kế hoạch làm việc cụ thể chi tiết đến từng đối với từng cái dự án và đã đưa ra các cái phương án cụ thể liên quan đến cái nội dung về người lao động để mà phục vụ cho các cái dự án FDI. Và trong cái thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ là tiếp tục là quan tâm cái nội dung này hơn để mà đảm bảo được trong cái lượng lao động phục vụ cho các cái dự án trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Một trong những cái điều mà các doanh nghiệp FDI cũng như người lao động quan tâm đó chính là cái hệ sinh thái, các cái vấn đề về an sinh xã hội như xây dựng nhà ở xã hội. Thì cái điều này thì sẽ được Sở Tài chính tiếp tục tham mưu để hoàn thiện, bổ sung các cái nguồn lực để mà có thể đảm bảo cái nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động trong các khu công nghiệp như thế nào?
2: Thì hiện nay tỉnh đã là có những cái định hình về các cái không gian sản xuất công nghiệp cũng như các cái lĩnh vực liên quan đến cái định hướng của nhà đầu tư, và qua đó thì hình thành các cái khu vực và phục vụ cần thiết đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư.
1: Rõ ràng là trong giai đoạn sắp tới thì cái sự cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các tỉnh thành đến cả nước đối với Nghệ An cũng như là Nghệ An đối với các tỉnh thành thì rất là khốc liệt. Vậy thì theo các vị khách mời thì đâu là nút thắt lớn nhất chúng ta cần phải tháo gỡ để có thể tiếp tục bứt phá và tạo nên những cái cột mốc mới trong cái hoạt động thu hút đầu tư vốn đầu tư nước ngoài? Xin mời bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ.
0: Phải liên kết vùng, chứ không để cái việc phát triển hiện công nghiệp, phát triển thu hút đầu tư như hiện nay là đang phân theo tỉnh thành. Và để trong tương lai sắp tới á, thì để mà tăng cường cái khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư thì chúng tôi thấy là một á, là phải gắn với cái mục tiêu của Nghị quyết 10. Ở đây đó là chúng ta phải phát huy được cái thế mạnh của vùng và xây dựng một cái khu vực thu hút đầu tư cho một cái vùng cụ thể, chứ không để chúng ta ở một cái vị trí riêng lẻ là một tỉnh và nỗ lực riêng lẻ để thu hút đầu tư. Khi mà trở thành một vùng thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của các cái tỉnh bạn, những cái lợi thế mà chúng ta không có, để xây dựng với nhau thành một cái vùng, một cái chuỗi mà có thể đáp ứng được rất nhiều những cái đòi hỏi khác nhau.
1: Vậy thì từ quan điểm của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì ông Hồ Phi Triều, ông có ý kiến như thế nào?
2: Từ ý kiến của chị Liên thì về cái góc độ của Sở Tài chính thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng thấy cái vấn đề này là vấn đề lâu dài và sẽ là cùng đồng hành và tiếp tục tham mưu cho, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà có những cái kế hoạch cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong cái thời gian tới và vẫn là bám sát cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Hồ Phi Triều. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là những dấu ấn mà chúng ta đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian qua và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026 là vô cùng ấn tượng, và đó chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng quá trình thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được thành công lớn hơn, tạo nên những dấu mốc ấn tượng hơn để đưa Nghệ An trở thành một hệ sinh thái hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Và mặc dù chặng đường phía trước còn rất khó khăn chông gai, nhưng với quyết tâm của tỉnh, với nỗ lực, sự đồng lòng của các sở ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như những nhà đầu tư thứ cấp đã vào với Nghệ An, thì đó sẽ là sức lan tỏa để Nghệ An tiếp tục bứt phá trong chặng đường mới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10 động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn hai vị khách mời là ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính, và bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần WPA Nghệ An đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn. tiếng biển khóc.
4: Trong phần cuối của hành trình cùng Trường Ca Biển Mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đi qua những cơn bão dữ giữa đảo xa, nỗi nhớ đất liền của người lính biển, và rồi khép lại bằng một không gian rất khác, tiếng trẻ đến trường, luống rau xanh, cây bàng vuông và sự sống đang lớn lên giữa trùng khơi. Biển Mặn vì thế không chỉ là trường ca về biển đảo hay chủ quyền, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam, những con người đã đi ra biển, giữ biển và gieo sự sống trên những hòn đảo xa giữa biển trời Tổ quốc. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 27 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 30 tháng 7 và mùng 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào đón quý vị thính giả đang đến với không gian của câu chuyện âm nhạc. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sản xuất, phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Đồng hành cùng quý vị trong buổi phát sóng ngày hôm nay là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
3: Ngọc Trâm rất vui khi được gặp lại quý vị trong không gian của những giai điệu, lời ca đầy sắc màu. Và trước khi bắt đầu câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Ngọc Trâm có một thử thách nhỏ cho chị Quỳnh Nga.
2: Thử thách gì thế em? Giữa cái nắng cùng những cái đợt gió lao thổi ràn rạt của miền Trung thế này mà đố câu gì thì chị chịu thua đấy.
3: Đảm bảo là không hề nặng nề một chút nào, ngược lại thì còn rất là nhẹ nhàng nữa. Đây nhá, nếu em nhắc đến một nhạc sĩ chuyên viết về tuổi thanh xuân, về những rung động trong trẻo nhất của lứa tuổi từ 18 đến 30, nhưng mà lại khá kín tiếng cả đời tư lẫn sự nghiệp, thì chị Quỳnh Nga sẽ nghĩ đến ai?
2: Thêm một ít thông tin nữa đi, kiểu là đang ít quá mà nhạc sĩ thì quá nhiều ấy.
3: À, là một nhạc sĩ nam nhá, và không quá nhiều những sáng tác. Nhưng nhìn chung thì các ca khúc của anh đều hit, và có những ca khúc thì từng làm mưa làm gió với câu là những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em.
2: Đến đây thì chắc chắn là chị biết rồi, đó là nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh nhá.
3: Chính xác. Tại sao mà Ngọc Trâm lại muốn nhắc đến nhạc sĩ này? Bởi vì Ngọc Trâm nghĩ rằng là giữa những ngày hè oi ả như thế này á, thì những giai điệu dịu dàng và bình yên của Trần Lê Quỳnh sẽ giống như là một dòng suối mát lành, tưới tắm cho những cảm xúc lãng mạn vốn bị nhịp sống hối hả làm mờ đi.
2: Lựa chọn của Trâm rất là tinh tế nha. Vậy thì hôm nay hai chị em mình sẽ cùng quý vị thính giả bước vào thế giới để hoài niệm nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào của người nhạc sĩ trầm lặng này nhé.
3: Thực ra trong làng nhạc Việt thì nếu nói về những người viết tình ca cho tuổi trẻ, chúng ta có Đức Trí sâu sắc, Việt Anh lãng mạn hay là Đỗ Bảo đầy triết lý. Mỗi người sẽ mang một vẻ, nhưng mà âm nhạc của Trần Lê Quỳnh lại như một lối đi riêng, độc bản và thuần khiết.
2: Chị cũng thấy vậy, nhạc của Trần Lê Quỳnh nhẹ nhàng, ca từ đẹp và giàu chất thơ đến mức mà chỉ cần đọc lên thôi đã thấy lay động rồi. Đó là thứ âm nhạc được chắt lọc từ một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm và tinh tế.
3: Không cần những cao trào dồn dập, nhạc Trần Lê Quỳnh thì cứ chậm rãi, mộc mạc bằng nhịp điệu slow quen thuộc đúng không ạ? Nhưng lại có một sức công phá mạnh mẽ vào trái tim của người nghe, nhất là những ai mà đang bước qua cái tuổi tập lớn, tập yêu.
2: Và bài hát mà chị tin là chỉ cần giai điệu vang lên, bất cứ ai thuộc thế hệ 8X, 9X cũng có thể hát theo được. Hãy cùng đến với cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của anh, ca khúc Chân Tình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nghe Chân Tình. Thì không biết là quý vị cảm giác như thế nào, ca khúc này thì không chỉ được yêu thích đâu chị Quỳnh Nga, mà Ngọc Trâm thấy nó còn có một bí kíp làm hoa của rất nhiều chàng trai mỗi khi mà lỡ làm người yêu mình giận bởi vì sự vô tâm đấy.
1: Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em, như anh được sống giây phút đầu tiên. Nghe những lời này thì cô gái nào mà nỡ lòng giận được lâu đúng không nào?
0: Cái sự lãng mạn trong nhạc của Trần Lê Quỳnh thì không hề sáo rỗng. Ở Chân Tình thì ca từ và nhạc cảm hòa quyện rất là đẹp, vẽ nên một tình yêu vẹn nguyên, bền bỉ qua mọi dông bão của cuộc đời đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Vâng thưa quý vị, bài hát này ra mắt năm 1999 qua giọng ca của ca sĩ Văn Trường và ngay lập tức trở thành một hiện tượng. Chính cái sự chân thành giản dị của Chân Tình đã đưa cái tên Trần Lê Quỳnh bước ra ánh sáng, giúp anh nhận giải làn sóng xanh năm 2004. Và sau Chân Tình thì Trần Lê Quỳnh tiếp tục chứng minh cái duyên của mình với âm nhạc khi cho ra đời Cô Gái Đến Từ Hôm Qua vào năm 2000. Và qua tiếng hát đầy tổn thức của ca sĩ Thu Phương, thời điểm đó thì không biết là Trâm có nghe bài này không?
0: Trâm thì cũng không nhớ rõ nữa, bởi vì là chỉ nhớ là ca sĩ Thu Phương lúc mà hát ca khúc này thì vẫn còn rất là trẻ, chỉ mới ngoài đôi mươi thôi. Cho nên là cái sự nức nở, trải lòng trong bài hát nó chạm tới người nghe kinh khủng chị Quỳnh Nga.
1: Chị cũng được biết là ca khúc này được anh lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, với một câu chuyện của sự trưởng thành. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Và mỗi lần nghe đến câu cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua, thì Quỳnh Nga lại thấy lòng mình trùng xuống. Bản thân mình khi đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ, nhìn lại mới thấy thấm thía cái khao khát được bé lại ấy. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù đã trải qua gần 3 thập kỷ được rất nhiều thế hệ ca sĩ làm mới lại, nhưng cô gái đến từ hôm qua vẫn giữ nguyên vẹn cái giá trị tinh khôi của nó.
1: Nỗi nhớ trong bài hát này thì không mang màu sắc bi lụy hay là đau đớn, mà nó dịu dàng như một giọt sương mai đọng trên cỏ. Nó khiến người ta muốn quay đầu nhìn lại quá khứ, không phải để nuối tiếc mà để mỉm cười biết ơn một thời tuổi trẻ đã từng đẹp như thế.
0: Đúng vậy, cuộc gặp gỡ trong ký ức ấy đôi khi chỉ là để ngắm nhau nhìn từ xa, rồi lại mỉm cười trở về với hiện tại. Trần Lê Quỳnh gọt rũa ca từ khéo đến mức anh từng tâm sự rằng, anh muốn khán giả chỉ cần đọc lời thôi cũng cảm nhận được cái hay gần như khi nghe giai điệu vang lên. Và điều này dễ hiểu mà đúng không ạ? Vì thân phụ của anh là nhà văn Trần Hoài Dương, một cây bút gạo cội viết cho thiếu nhi, được tắm mát trong không gian văn học từ nhỏ, nên ca từ của Trần Lê Quỳnh luôn có một nét quý phái. Và thú vị ở chỗ là dù sở hữu rất nhiều bản hit lớn, nhưng mà Trần Lê Quỳnh chưa bao giờ xem sáng tác là công việc chuyên nghiệp để kiếm sống. Anh viết nhạc bởi một cái duyên tay ngang, một nơi để giải tỏa bớt những nỗi niềm riêng của mình thôi ạ.
1: Chính vì viết bằng tâm thế tự do như vậy cho nên là âm nhạc của anh mới thuần khiết đến thế. Như năm 2003 thì anh gửi gắm ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè cho ca sĩ Đoan Trang. Một sự nghịch lý ngay từ cái tên đúng không quý vị, nhưng mà lại chứa đựng một khát khao tình yêu vô cùng mãnh liệt với câu hát: nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em theo màu nỗi nhớ. Vâng ạ, thực sự là một phát hiện ngôn từ quá đỗi lãng mạn. Và Ngọc Trâm rất là ấn tượng với hình ảnh bông tuyết giữa mùa hè trong bài hát này. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè.

0: Nghe nhạc của Trần Lê Quỳnh thì Quý Nga cảm giác như anh đang tỉ mẩn dùng âm nhạc để vẽ lại những bức tranh ký ức mộc mạc nhất của con người, và có những giai điệu kỳ lạ lắm cho ạ, kiểu là cứ khiến mình muốn nghe đi nghe lại nhiều lần không biết chán ấy. Những bài hát như là Chân Tình, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay là Tuyết Rơi Mùa Hè thực sự đã làm trái tim của mình rung lên những nhịp đập rất là khác.
1: Hóa ra cô bạn đồng hành của Ngọc Trâm hôm nay lại là một tâm hồn vô cùng đa cảm và lãng mạn. Nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ là ai cũng thế thôi, ai cũng có một góc nhỏ trong tim để có thể cất giấu một mối tình ngây ngô thời đi học, để rồi bất chợt một ngày khi mà nghe lại một điệu nhạc quen thuộc, ký ức lại ùa về vẹn nguyên như chưa từng phai nhạt, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Hồi ức đẹp thì nó đã lùi xa rồi, và đôi khi dưới những áp lực của cuộc sống trưởng thành, người ta chỉ muốn khẽ chạm tay vào quá khứ để tìm lại chút bình yên, nằm nghe giữ âm ngọt ngào của một thời thôi ạ.
1: Nhưng mà dù kỷ niệm có đẹp đến mấy thì khi mà dòng thời gian vẫn cứ trôi đi như là ánh sao băng, chúng ta không thể đứng mãi một chỗ để có thể hoài niệm được.
0: Đúng vậy, thời gian đưa mỗi người về một hướng khác nhau. Chúng ta không thể níu kéo ngày hôm qua, cũng chẳng thể đoán được ngày mai. Việc duy nhất có thể làm là sống thật trọn vẹn cho ngày hôm nay,

0: Tháng năm không chờ người thôi nhớ, nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Những câu hát trong Trăng dưới chân mình vừa rồi như một lời nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn của thời gian và tình yêu.
1: Cuộc đời này thanh thang, nhưng mà ngắn ngủi lắm, chẳng đủ để gói tròn một nỗi nhớ quá dài. Vì thế hãy cứ để những ký ức đẹp

0: đẽ đọng lại trong tim như là một bản tình ca lặng lẽ.
1: Xét tay âm nhạc của Trần Lê Quỳnh không quá đồ sộ, khoảng 50 ca khúc được phổ biến, nhưng mà bài nào cũng mang đậm dấu ấn của tình yêu và tuổi trẻ. Có thể kể ra một loạt cái tên quen thuộc như là Mùa Hạ Cuối Cùng, Người Đàn Ông Đang Yêu, Trẻ Mãi, Nếu Anh Quên Tất Cả, Lời Nguyện Cầu Mùa Đông, và bài ca nào cũng rất là tinh tế, bảng làng như một bài thơ vậy.
0: Chính vì thế mà âm nhạc của anh được rất nhiều ca sĩ có tên tuổi lựa chọn, ví dụ như là Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Thu Phương, cho đến Hà Anh Tuấn, Đức Tuấn. Mỗi người thì mang một cá tính nhưng mà đều gặp nhau ở sự trân trọng dành cho những sáng tác của anh. Người ta nói nhạc Trần Lê Quỳnh là cuộc tìm kiếm lại chính mình trong những hồi ức trắng trong nhất. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giấc mơ, tình yêu và những con đường, đó là những hình ảnh xuất hiện rất nhiều trong âm nhạc của Trần Lê Quỳnh. Những con đường dù có chia ngả, có xa xôi, thì cuối cùng dư âm của tình yêu đầu vẫn là thứ ở lại.
1: Đúng như câu hát, những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em. Tình ca của Trần Lê Quỳnh có buồn, có chia ly, nhưng tuyệt đối không bi lụy. Dẫu xa cách nhưng vẫn luôn nhen nhóm một niềm hy vọng, một niềm tin mãnh liệt vào hạnh phúc.
0: Và đó chính là lối đi riêng đầy kiêu hãnh của Trần Lê Quỳnh trong lòng người hâm mộ. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Văn Hiến và thăm công trình đập dâng Đô Lương.
1: Nghệ An triển khai bộ tiêu chí ô cốp mới.
0: Ngân hàng Nhà nước mở dư địa tín dụng, gỡ khó cho vay nhà ở xã hội.
1: Net Zero là mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về gần bằng không. Muốn thích ứng, doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sản xuất xanh, kiểm soát phát thải và sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp.
0: Nghệ An tập trung bao vây khống chế ổ dịch cúm gia cầm H5N1.
1: Ngoại trưởng Mỹ, Trung gặp nhau trước thềm thượng đỉnh.
0: Moldova có chính phủ mới ưu tiên đẩy nhanh gia nhập EU.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ tư ngày 22 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại xã Văn Hiến và thăm công trình đập dâng Đô Lương. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại xã Văn Hiến, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm nay. Địa phương đã gieo trồng gần 1.468 ha, đạt tỷ lệ 92% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích canh tác áp dụng giảm phát thải để ứng phó với biến đổi khí hậu chiếm tỷ lệ trên 88%. Tính đến ngày 20 tháng 7, tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu mùa toàn tỉnh gần 70.000 ha, trong đó diện tích lúa đã gieo cấy trên 54.800 ha, bằng 70% so với kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là diện tích sản xuất lúa giảm phát thải đạt trên 30.000 ha tại địa bàn 48 xã. Hiện nay, các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chính sách cụ thể để chi trả cho nông dân khi áp dụng sản xuất lúa theo quy trình giảm phát thải. Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đến kiểm tra công tác vận hành hệ thống đập dâng Đô Lương thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An nằm trên địa bàn xã Lương Sơn. Công trình có chiều dài gần 350 mét, được sửa chữa, nâng cấp trong giai đoạn 2016 đến 2023, sử dụng từ nguồn vốn vay của chính phủ Nhật Bản. Đây là công trình đầu mối, trực tiếp lấy nước từ sông Lam phục vụ sản xuất cho 28.000 ha đất nông nghiệp của khu vực Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai, đồng thời cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt của hàng chục ngàn hộ dân ở khu vực Bắc Nghệ An.
0: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình phát triển dược liệu dưới tán rừng tại Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát, xã Con Cuông nhằm đánh giá hiệu quả mô hình phát triển dược liệu gắn với bảo vệ rừng. Đoàn công tác đã tham quan vùng nguyên liệu, khu sơ chế chế biến, hệ thống sản xuất, khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp, nghe giới thiệu mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông. Sau hơn 10 năm phát triển, Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát đã xây dựng 20 hectare vùng nguyên liệu tại vườn điểm quốc gia Pù Mát, đầu tư nhà máy chế biến hiện đại với diện tích 2.500 m2, sở hữu 13 sản phẩm ô cốp. Sản phẩm của công ty hiện được phân phối tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân thông qua liên kết sản xuất, bao tiêu nguyên liệu dược liệu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận biểu dương những kết quả doanh nghiệp đạt được trong phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, tạo sinh kế cho người dân miền núi. Đồng chí khẳng định, phát triển dược liệu dưới tán rừng là hướng đi phù hợp điều kiện thiên nhiên của miền Tây Nghệ An, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng rừng, góp phần bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời đề nghị các sở ngành tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, chế biến tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết dược liệu bền vững, góp phần phát triển kinh tế xanh, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân khu vực miền Tây Nghệ An.
1: Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, trưởng Ban Tổ chức Diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 dự khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại xã Trung Lộc. Cuộc diễn tập tác chiến xã Trung Lộc trong khu vực phòng thủ năm 2026 được chia thành 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của xã Trung Lộc trong công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm. Các nội dung diễn tập của từng vai tập đảm bảo chất lượng và sát với tình hình thực tế của địa phương, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hành đúng nguyên tắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và hoàn thành tốt các nội dung diễn tập.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP mới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp yêu cầu phát triển bền vững. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai bộ tiêu chí OCOP mới theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm rõ các quy định mới, rà soát điều chỉnh kế hoạch phát triển OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương. Việc đánh giá phân hạng sản phẩm phải công khai minh bạch, lấy chất lượng năng lực của chủ thể, tiềm năng thị trường làm trọng tâm, không chạy theo thành tích, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể OCOP trong giai đoạn chuyển tiếp.
1: Sau 3 năm triển khai, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội mới giải ngân khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô chương trình. Trong đó hơn 10.640 tỷ đồng được giải ngân cho các chủ đầu tư dự án và khoảng 1.800 tỷ đồng cho người mua nhà. Tổng dư nợ hiện đạt hơn 10.175 tỷ đồng. Đối với chương trình tín dụng hỗ trợ người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, sau một năm triển khai, doanh số giải ngân đạt khoảng 383 tỷ đồng với tổng dư nợ khoảng 353 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân còn chậm là do nguồn cung nhà ở xã hội hạn chế, số lượng dự án đủ điều kiện vay vốn chưa nhiều, dẫn đến khả năng hấp thụ vốn thấp. Để tháo gỡ khó khăn, Ngân hàng Nhà nước đã mở thêm dư địa tín dụng, không tính phần dư nợ tăng thêm của các khoản vay nhà ở xã hội vào chỉ tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa xây dựng báo cáo dự báo El Nino 2026-2027 kèm theo nhận định ban đầu về nguy cơ tác động, khung kỹ thuật dự báo phục vụ quản trị rủi ro thiên tai. Báo cáo được gửi đến các cơ quan trung ương, bộ ngành địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó trước những diễn biến thời tiết cực đoan có thể xảy ra. Đây là báo cáo được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, với sự phối hợp của Cục Khí tượng Thủy văn, các đơn vị liên quan. Điểm mới đáng chú ý là báo cáo không chỉ dừng ở việc dự báo hiện tượng El Nino mà chuyển sang cảnh báo các tác động thực tế gắn với công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ các động lực tăng trưởng kinh tế, qua đó hướng đến chuyển từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, góp phần bảo vệ mục tiêu phát triển, giữ vững ổn định kinh tế xã hội trong thời gian tới. Net Zero là mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về gần bằng không. Giờ đây, vấn đề này không chỉ là cam kết về môi trường, mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp giữ vững thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Muốn thích ứng, doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sản xuất xanh, kiểm soát, phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Không chờ đến khi Net Zero trở thành cam kết quốc gia, công ty cổ phần Bia Hà Nội đã sớm lựa chọn con đường sản xuất xanh. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thu hồi khí CO2, lò hơi sinh khối và áp công nghệ tối ưu sử dụng nguồn nước giúp doanh nghiệp vừa cắt giảm 30-50% lượng phát thải trực tiếp, vừa tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Trịnh Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ An cho biết, tiếp nối lộ trình này, doanh nghiệp sẽ đầu tư điện mặt trời, hướng tới mô hình sản xuất phát thải thấp và phát triển bền vững.
2: Nó là một trong hoạt động rất thiết thực và gắn với đơn vị, đặc biệt các đơn vị sản xuất. Bởi vì đây cũng chính là các cơ hội để chúng ta tiến tới đổi mới các thiết bị, đổi mới công nghệ và đặc biệt là cũng nâng cái sức cạnh tranh của sản phẩm. Và đồng thời, nó cũng sẽ là một cái giải pháp căn cơ để tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
1: Muốn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, sản phẩm giờ đây không chỉ cạnh tranh về chất lượng và giá thành, mà còn phải đáp ứng yêu cầu kiểm kê, công khai phát thải khí nhà kính. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xanh, công ty Senren Deep Fashion Việt Nam đã

0: chủ động triển khai hàng loạt giải pháp giảm phát thải như chuyển sang lò hơi sinh khối, ưu tiên nguyên liệu tái chế và kiểm kê carbon định kỳ. Ông Giang Seng Lang, giám đốc điều hành công ty Serendipity Fashion Việt Nam cho rằng:
1: Trước đây đối tác chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhưng gần đây họ yêu cầu chúng tôi phải cung cấp báo cáo kiểm kê khí nhà kính, minh chứng nguồn điện năng lượng tái tạo. Nhờ ngày càng tuân thủ, doanh nghiệp đã cắt giảm được khoảng 20 đến 25% lượng phát thải carbon trên mỗi đơn vị sản phẩm. Quan trọng nhất, chúng tôi không chỉ giữ vững khách hàng truyền thống tại EU và Mỹ mà còn tiếp cận thành công nhiều đối tác mới khắt khe hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Việt Nam đang từng bước thực hiện cam kết net zero với lộ trình rõ ràng. Trong năm nay, phát triển các giải pháp giảm phát thải và hạn chế phát thải. Năm 2027, vận hành thị trường tín chỉ carbon, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nền kinh tế, hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050. Dù vậy, quá trình chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến tại Nghệ An vẫn gặp không ít khó khăn. Phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, trong khi quá trình đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi nhiên liệu và thực hiện kiểm tra kê khí kính đều cần nguồn vốn lớn và nhân lực chất lượng cao. Ông Trịnh Quang Huy, giám đốc công ty cổ phần Bia Hà Nội, Nghệ An cho rằng:
2: Thực sự là với các doanh nghiệp, tôi nghĩ rằng còn rất nhiều những cái khó khăn về đầu tư, khó khăn về thiết bị và khó khăn đặc biệt là khó khăn về con người. Bởi vì như chúng tôi chuẩn bị đầu tư năng lượng mặt trời thì chúng tôi cũng phải có một cái ngân sách tương đối lớn cho năm nay để tiến tới giảm thiểu lượng nước sử dụng cho một lít đơn vị sản phẩm. Chúng tôi cũng đã buộc phải thay đổi rất nhiều công nghệ lõi và năng lực của cán bộ vận hành cho đến các cái quy trình quản lý hàng ngày là chúng ta cần phải thay đổi để chúng ta tiết giảm các cái chi phí để nâng cao cái hiệu quả sử dụng.
0: Còn ông Trường Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần năng lượng xanh K Grimex mong muốn:
3: Vì các doanh nghiệp Việt Nam thì quy mô vốn vẫn nhỏ để mà đầu tư những cái sử dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để bền vững phát triển thì cũng khó. Nhưng mà trong đó thì một số doanh nghiệp người ta làm rất là tốt, chứ không phải là cứ khó là mình không làm được. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp thì phải xác định cái này là cái sống con, nên là cái việc mà để mà mình mục tiêu của mình thì cái đó chắc chắn phải thực hiện. Về cái thứ hai nữa thì nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp mà hoàn thiện được ngay càng ấy thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
0: Net zero không còn là khẩu hiệu mà là cuộc đua giành tấm vé thông hành vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và trong bối cảnh các yêu cầu về phát thải ngày càng trở thành tiêu chuẩn của thị trường, nếu chậm chuyển đổi, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với nguy cơ gia tăng chi phí sản xuất mà còn có thể mất lợi thế cạnh tranh và cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Thưa quý vị, ổ dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại xã Hùng Châu đã khiến khoảng 17.000 con gia cầm buộc phải tiêu hủy. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, chính quyền địa phương cùng ngành chuyên môn đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, bao vây và dập dịch. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
4: Cuối tháng 6, ổ dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại trang trại vịt của gia đình ông Ngô Văn Đệ ở xóm Trường Thành, xã Hùng Châu. Chăn nuôi gia cầm gần 20 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên đàn vật nuôi của gia đình ông bị dịch cúm H5N1.
5: Vậy 50 năm tôi nuôi có khi mua bì không? Vật nắm đó. Mà nắm đi tự nhiên sinh ra một cái bệnh mà quái lạ, mình chết đề loạt luôn á. Anh chết chỉ trong vòng chỉ có 3 ngày mà anh chết nằm không thể bắt được kịp á.
4: Mặc dù ổ dịch đầu tiên đã được xử lý đúng quy trình từ tiêu hủy đàn gia cầm, vệ sinh tiêu độc khử trùng đến khoanh vùng giám sát, song mầm bệnh vẫn tiếp tục lây lan. Đến nay trên địa bàn xã Hùng Châu đã ghi nhận thêm 7 hộ chăn nuôi có gia cầm mắc bệnh, nâng tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy lên khoảng 17.000 con. Đơn cử như gia đình ông Lê Văn Hòa, xóm Yên Phú, xã Hùng Châu, nuôi 11.000 con vịt thả đồng, gần đến ngày xuất bán lại bị tiêu hủy do nhiễm H5N1.
6: Sáng mai là cho ăn, kêu tưởng nó không ăn, cứ quay đầu á, nó thấy chết mấy con rồi em kêu thông báo cho cán bộ của xã thì gặp chúng ta là H5N1 tiêu hủy toàn bộ.
4: Một trong những khó khăn trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm đó là thời điểm này có rất nhiều hộ nuôi vịt theo hình thức thả đồng nên nguy cơ dịch bệnh phát tán lây lan rất cao. Ông Nguyễn Khánh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Châu cho rằng:
7: Địa bàn nó rộng, cái hệ thống sông ngòi kết nối các huyện và các xã lân cận nó nhiều cho nên là cái việc bảo vệ dịch thì cũng gặp nhiều khó khăn.

0: ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An khuyến cáo.
1: Trước tình hình như vậy thì cái thứ nhất là chi cục là chủ động cái nguồn vaccine, nguồn hóa chất để mà dự phòng, để cấp cho các địa phương để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Cái thứ hai nữa là cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh cái công điện khẩn để chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống, cũng như là trực tiếp làm việc với các địa phương để mà thực hiện tốt công tác chống dịch, hạn chế cái dịch bệnh lây lan.
0: Dịch cúm gia cầm H5N1 vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, việc người chăn nuôi chủ động tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, khai báo kịp thời khi phát hiện gia cầm mắc bệnh sẽ là yếu tố quyết định để sớm khống chế ổ dịch.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. Nhưng với các cựu chiến binh, ký ức về một thời bom đạn vẫn nguyên vẹn. Đó là ký ức về đồng đội, về những trận đánh khốc liệt và những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
2: Bản sao kế hoạch nghi binh trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 là một trong những hiện vật quý giá nhất của căn phòng. Tài liệu do Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến trực tiếp trao tặng cho ông Lê Mạnh Hải, như gửi gắm niềm tin của người chỉ huy với người lính năm xưa luôn tâm huyết gìn giữ ký ức chiến tranh.
3: Quyển nghi binh lượt địch này cũng như những lá thư mà thủ trưởng gửi lại cho tôi, và nó là gửi gắm cả một cái niềm tin, một thứ tình cảm sâu sắc của một người thủ trưởng đối với người lính, đối với người trưởng ban liên lạc truyền thống đại đoàn một sư đoàn 30 đã từng dẫn dắt các cựu chiến binh trở về chiến trường xưa để tri ân đồng đội.
2: Ở tuổi 76, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải, trưởng ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, vẫn nhớ rõ nguồn gốc của từng hiện vật. Từng hiện vật trong căn phòng đều có một câu chuyện riêng. Mỗi lần mở cánh cửa của căn phòng cũng là một lần những ký ức chiến trường như hiện về nguyên vẹn.
3: Cái bi đông này và cái đuôi đạn cối 120 này là như vậy, chúng tôi lấy ở trên điểm cao 1049 trong thời gian đi xây dựng nhà bia. Nếu chúng ta nhìn cái bi đông này, nó bị vò nát và tất cả mạnh đạn nó nhắm nút thế này thì biết rằng như vậy cái sự khốc liệt của cuộc chiến như thế nào.
2: Không gian nhỏ lưu giữ nhiều hiện vật, tài liệu gắn với sư đoàn 320, đơn vị mà cựu chiến binh Lê Mạnh Hải từng chiến đấu. Mỗi kỷ vật đều có một hành trình riêng trước khi trở về với căn phòng đặc biệt này. Có hiện vật được đồng đội trao lại, có hiện vật được chính ông Hải nhặt về trong những lần trở lại chiến trường xưa, cũng có những hiện vật còn sót lại của lực lượng bên kia chiến tuyến.
3: Những kỷ vật tôi lưu sưu tầm không phải đam mê, mà đây là những gắn liền với từng giai đoạn, từng lịch sử, từng trận đánh và từng người chiến sĩ như chúng tôi đã từng trải qua.
2: Suốt nhiều năm qua, ông Hải lặng lẽ đi khắp nhiều chiến trường cũ, gặp lại đồng đội, tìm kiếm và lưu giữ từng hiện vật còn sót lại. Với ông, đó không đơn thuần là thú sưu tầm, mà là cách để những ký ức không bị lãng quên. Ông Nguyễn Thanh Liêm, cựu chiến binh tiểu đoàn 25, sư đoàn 320 suy nghĩ.
4: Hôm nay chúng tôi thấy rất là cảm động và cảm xúc, là vì đấy là những kỷ vật mà chúng tôi đã gắn bó suốt nhiều năm trong kỳ đầu.
2: Vì thế, căn phòng nhỏ ấy đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người lính sư đoàn 320. Mỗi dịp gặp mặt truyền thống, họ lại trở về đây cùng nhau ôn lại ký ức của một thời tuổi trẻ đã gửi lại nơi chiến trường. Ông Đặng Văn Quyền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh cho rằng.
5: Chúng tôi cũng tổ chức cho các chi hội ở các huyện lần lượt lên đây để là nhớ lại cái kỷ niệm của mình, cũng như các đoàn ban liên lạc các tỉnh đến đây để là tham quan.
2: Không phải bảo tàng, cũng chẳng phải phòng trưng bày chuyên nghiệp, chỉ là một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà của người lính già. Nhưng ở đó, từng hiện vật vẫn lặng lẽ kể câu chuyện của riêng mình. Những ký ức về đồng đội và về những mất mát không thể đong đếm, để những người hôm nay hiểu rằng hòa bình không tự nhiên mà có,

0: mà được đánh đổi bằng tuổi trẻ, hy sinh và cả cuộc đời của biết bao thế hệ đi trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước năm học mới 2026-2027, không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Tại buổi làm việc với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát cơ chế, tiến độ in, phát hành và phân phối sách giáo khoa, đồng thời chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh để học sinh có đủ sách trước ngày 15 tháng 8. Theo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2026-2027 dự kiến phát hành hơn 204 triệu bản sách giáo khoa và 37 triệu bản sách bài tập. Đơn vị cũng cho biết đã hoàn thành việc rà soát, cập nhật nội dung sách theo quy định và tiếp tục triển khai các giải pháp giảm giá thành, nâng cao hiệu quả cung ứng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu phối hợp với các địa phương thống kê nhu cầu sử dụng sách, trong đó có nhu cầu phục vụ chính sách, miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình của chính phủ, đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện tiếp cận sách trước khi bước vào năm học mới.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 do hệ thống ghi nhận nhiều hồ sơ thiếu và sai thông tin. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện có hơn 28.600 trường hợp có điểm ngoại ngữ nhưng chưa có mã môn ngoại ngữ, gần 7.500 trường hợp có điểm ngoại ngữ 2 nhưng thiếu mã môn tương ứng. Ngoài ra, hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng, cùng hàng nghìn trường hợp cần kiểm tra lại dữ liệu khu vực ưu tiên và thông tin đăng ký dự thi. Bộ yêu cầu các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn tất rà soát, cập nhật trên hệ thống tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày 24 tháng 7 nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác phục vụ công tác xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là trong mùa mưa bão và sau khi xảy ra một số vụ tai nạn ảnh hưởng đến du khách. Theo đó, các địa phương cần rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển khách bằng cano, tàu cao tốc và các phương tiện đường thủy tại khu du lịch, điểm du lịch ven biển, hải đảo, sông và hồ, kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn của các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị vận tải du lịch, đồng thời kiểm tra các điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt và các loại hình du lịch mạo hiểm như bay dù lượn, lặn biển hay thám hiểm. Các địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, không tổ chức tour khi điều kiện không đảm bảo an toàn, chủ động phương án cứu hộ cứu nạn và nâng cao nhận thức kỹ năng, phòng tránh thiên tai cho doanh nghiệp và du khách.
1: Tối qua 21 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Công an, do buồn ngủ dẫn đến ngủ gật, Trần Thanh Hải đã để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường. Sau cú va chạm, phần đầu hộ lan đã đâm xuyên gầm xe, khiến cho phương tiện bị tắt máy và bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe. Do xe chỉ có một cửa lên xuống sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi, nên khi động cơ ngừng hoạt động, cửa không thể mở. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 6 người bị thương. Chiếc xe khách cùng nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trần Thanh Hải đã đến công an xã Hưng Thịnh đầu thú, khai nhận toàn bộ diễn biến vụ tai nạn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong tuần này trước khả năng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Cuộc gặp giữa ông Rubio và người đồng cấp Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình sau cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 5. Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông Tập sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 9, trong khi ông Rubio hôm 20 tháng 7 nói hội nghị thượng đỉnh vẫn đang được lên kế hoạch. Hiện Trung Quốc chưa xác nhận chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình. Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng đã phần nào ổn định sau thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời đạt được giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình hồi tháng 10. Tuy nhiên, những khác biệt sâu sắc vẫn chi phối quan hệ giữa hai nước.
0: Ngày 21 tháng 7, bất chấp sự phản đối từ phe đối lập, Quốc hội Moldova đã phê chuẩn

0: chương trình và thành phần của chính phủ do nhà tài chính Vasile Tofan đứng đầu với 53 phiếu thuận trên tổng số 101 ghế tại cơ quan lập pháp này. Chương trình của chính phủ mới có tên là Nền Kinh tế Châu Âu, Nhà nước hiệu quả. Phát biểu tại phiên điều trần, ông Tofan xác định việc đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh Châu Âu-EU của Moldova là ưu tiên hàng đầu của nội các mới, nhấn mạnh hội nhập châu Âu là cơ hội lịch sử cho thế hệ hiện tại. Cũng theo ông Tofan, cần phải cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ và đưa Moldova trở thành nền kinh tế thân thiện với doanh nghiệp nhất ở châu Âu, cũng như khôi phục sự lạc quan về triển vọng phát triển của đất nước. Về thành phần chính phủ mới, ông Tofan giữ lại 13 bộ trưởng từ chính phủ tiền nhiệm. Trong số các gương mặt mới có Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Chính phủ bao gồm 5 phó thủ tướng phụ trách các lĩnh vực hội nhập châu Âu, ngoại giao, phát triển kinh tế và số hóa, cơ sở hạ tầng và phát triển khu vực cũng như tái hòa nhập.
1: Cơ quan Thương mại Phát triển Liên Hợp Quốc vừa công bố số liệu cho biết năm 2025, Ai Cập tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu châu Phi về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI năm thứ tư liên tiếp. Theo đó, trong năm 2025, Ai Cập thu hút được gần 15,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 20% tổng vốn FDI toàn châu Phi. Mức thu hút này dù giảm mạnh đến 67% so với một năm trước đó, nhưng vẫn giúp Ai Cập duy trì vị thế đứng đầu châu lục về tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn cầu, Ai Cập đã không còn nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút FDI lớn nhất thế giới. Sau Ai Cập, các nền kinh tế châu Phi thu hút nhiều vốn FDI nhất lần lượt là Guinea, Mozambique, Nigeria, Ethiopia, Uganda, Maroc và Kenya.
0: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan, đại diện ở nước ngoài có thể đã bị truy cập trái phép. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tin tặc đã xâm nhập máy chủ hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025 và duy trì quyền truy cập trong khoảng 10 tháng trước khi bị phát hiện vào tháng 2 năm 2026. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dữ liệu có khả năng bị truy cập gồm tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ thư điện tử, mã số nhân viên và mật khẩu đã được mã hóa. Các thông tin nhạy cảm như là số căn cước, số điện thoại, địa chỉ và ảnh cá nhân được cho là không lưu trữ trên máy chủ này. Giới chức Hàn Quốc đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng do danh sách nhân sự ngoại giao và quan chức công tác ở nước ngoài vốn không được công khai. Việc dữ liệu thư điện tử có nguy cơ bị lộ cũng làm gia tăng rủi ro tấn công mạng có chủ đích và hoạt động gián điệp.
1: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA hôm 21 tháng 7 đã cảnh báo về nguy cơ ngày càng gia tăng đối với nguồn cung năng lượng sau khi xung đột Trung Đông leo thang. Với việc eo biển Hormuz một lần nữa bị phong tỏa, Giám đốc điều hành IEA cho biết cơ quan này đang theo dõi sát sao các diễn biến và tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với an ninh năng lượng toàn cầu. Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, sự ổn định thị trường. Các mối đe dọa với eo biển Bab al-Mandeb, hiện đây là tuyến đường thay thế quan trọng cho việc vận chuyển năng lượng, càng làm gia tăng thêm những lo lắng. Thị trường khí đốt tự nhiên cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Sự gián đoạn kéo dài vùng vịnh có thể khiến thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng khan hiếm, cản trở châu Âu và các quốc gia khác trong việc tái tạo lượng dự trữ khí đốt trước mùa đông.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP vào năm 2045. Nghệ An đốc thúc tiến độ các dự án để tăng tốc giải ngân đầu tư công.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển, trong đó quy mô kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP.
0: Theo chiến lược, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng nền quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là kinh tế số đóng góp ít nhất 30% GDP, 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, đồng thời hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Chiến lược cũng xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, ưu tiên phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Make in Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân của Nghệ An vẫn thấp hơn cùng kỳ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang quyết liệt kiểm tra hiện trường, tháo gỡ vướng mắc và đốc thúc tiến độ các dự án nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân trong năm.
0: Dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều được triển khai thi công trên cơ sở hiện trạng sẵn có. Theo ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Trường Vinh, để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn dự án cho năm 2026, Phường Trường Vinh đang đốc thúc nhà thầu đến cuối tháng 8 phải thực hiện xong các hạng mục cơ bản, sau đó chuyển sang phần hoàn thiện.
2: Tranh thủ thời tiết và các đơn vị thi công sẽ huy động hết sức các cái nguồn lực như máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như là tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
0: Hiệu quả từ việc kiểm tra, đôn đốc trực tiếp đã bắt đầu phát huy tác dụng. Sau 10 ngày, gần 200 mét hệ thống mương thoát nước của dự án nâng cấp tuyến Cồn Một - Nam Lĩnh đã hoàn thành. Tuy nhiên, để đẩy nhanh các hạng mục tiếp theo, bài toán mặt bằng vẫn là nút thắt lớn nhất. Ông Phạm Văn Tuân, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng cho biết thêm.
3: Nếu mà có mặt bằng sạch, đơn vị thi công sẽ hoàn thành bên phía Đại Huế này là hết tháng 8 là xong. Bên phía Kim Liên, nhiều đoàn đang thực hiện hỗ trợ đền bù. Thì khi nào có hỗ trợ đền bù xong thì đơn vị thi công cũng sẽ cố gắng thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ được đề ra.
0: Cùng với tháo gỡ khó khăn trong thi công, việc điều hành nguồn vốn theo đúng thứ tự ưu tiên cũng là yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân. Đơn cử như tại phường Vinh Phú, gần 195 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư công phải giải ngân trong năm 2026. Trong đó có 82 tỷ đồng của 47 dự án chuyển tiếp từ thành phố Vinh trước đây bắt buộc phải giải ngân vào cuối năm. Ông Nguyễn Thế Thần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú trao đổi thêm.
4: Hàng ngày là lãnh đạo Ủy ban Nhân phường cùng với các trưởng phó đơn vị liên quan là họp để ra soát tiến độ, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và mọi việc thì chỉ gắn với một người là chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra thì hàng tuần chúng tôi cũng sẽ là làm việc trực tiếp với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ thi công. Đến tháng 12 năm 2026 thì chúng tôi cũng sẽ là đạt cái tiến độ giải ngân đầu tư công là 100%.
0: Từ nay đến cuối năm, áp lực giải ngân vẫn còn rất lớn. Việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công sẽ quyết định tiến độ hoàn thành kế hoạch đầu tư công. Qua đó, tạo thêm dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Nghệ An trong năm 2026.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, những ngày tháng 7 này, dải đất miền Trung nói chung và xứ Nghệ nói riêng vẫn tiếp tục hứng chịu cái nắng chang chang và những luồng gió lào bỏng rát. Nhưng có lẽ chính cái khắc nghiệt của thiên nhiên, cái bỏng cháy của đất trời lại càng làm cho tâm hồn người xứ Nghệ thêm nồng đượm và sắt son. Giữa những ngày nắng hạ xuân sao ấy, còn gì thảnh thơi hơn khi được tìm

0: về với những khoảng lặng mát lành của tâm hồn qua những vần thơ quê hương.
1: Lê Mai thì có cảm nhận rằng dù cho cái nắng ngoài kia có gay gắt đến mấy cũng phải dịu lại trước tình yêu thơ ca của các cụ, các cộng tác viên. Tuần qua, ban biên tập nhận được khá nhiều những bài thơ của các cụ về chủ đề quê hương với những tình cảm thân thương mộc mạc. Cái tình xứ Nghệ đâu chỉ là non xanh nước biếc như tranh họa đồ, mà nó thấm đẫm trong bát nước chè xanh chát ngọt đầu lưỡi, trong vị nhút thanh chương mặn mòi, và hơn cả là trong những câu ví dặm, nghĩa tình, ôm ấp suốt cả tuổi thơ. Tình quê ấy sẽ được cất lên bằng những vần thơ trong chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ dành cho người cao tuổi ngày hôm nay với chủ đề Đậm tình xứ Nghệ.
0: Thưa quý vị, Thanh Xuân Nhớ, nhà thơ Vương Trọng từng khẳng định: con lang thang vất vưởng giữa đời thường, đâu cũng sống không đâu thành quê được. Bởi với ông, so sao được với tình thương gốc rễ. Không đâu thành quê được có nghĩa là chỉ một xứ Nghệ, đất Nghệ, tình thương gốc rễ là quê hương, không thể khác. Bởi vậy, hàng tuần hàng tháng, ban biên tập vẫn nhận được từ các cụ những tình cảm về quê hương mình, của những người xa quê và cả của những người đang sống trên chính quê hương.
1: Kính thưa các cụ, thưa quý vị thính giả, xứ Nghệ vốn giàu truyền thống cách mạng, lịch sử và cũng là vùng đất lưu giữ nhiều di sản văn hóa nghệ thuật dân tộc đặc sắc. Trong quá trình lao động và sản xuất, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, người dân nơi đây đã sớm sáng tạo ra những làn điệu ví dặm ngọt ngào. Cùng với sự đổi thay, biến chuyển của đời sống xã hội, vẫn còn đó một dòng chảy dân ca lưu truyền theo năm tháng được gìn giữ. Tác giả Nguyễn Huy Hoàng sinh sống ở Nga có bài thơ viết cho xứ Nghệ đầy xúc cảm và tự hào của người con xa xứ. Mời quý các cụ cùng nghe. Chập chờn ngủ vẫn nhận ra xứ Nghệ, tiếng xe lăn khó nhọc dọc miền đồi. Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển, bụi con đường đất đỏ thấm mồ hôi. Nơi cây cỏ cũng cỗi cằn khắc khổ, tựa vai vào vách núi đỡ thiên thai. Mặt gió nóng, lưng đã là bão lụt, cơm độn khoai đắp đổi tháng năm dài. Tiếng mộc mạc nhận ra người xứ Nghệ, đi muôn nơi giọng nói vẫn quê nhà. Bên chí lớn chịu nhọc nhằn lam lũ, trên đất nghèo mơ sải cánh bay xa. Sống tằn tiện chắt chiu từng hạt muối, cần hy sinh hiến hết cả gia tài. Người xứ Nghệ rạch ròi yêu với ghét, đã hứa rồi chẳng một chút đơn sai. Đi tìm nhận đồng hương trên đất khách, cứ ngỡ như gặp bạn cũ lâu ngày. Một bát gạo cũng sẵn lòng san sẻ, chim thêm đàn, tay nối những bàn tay. Thật kỳ lạ mảnh đất cằn xứ Nghệ, mỗi cổng làng thành trang sử biên niên, nơi đòn gánh gồng hai đầu đất nước, nơi sinh ra những hào kiệt thánh hiền.
0: Thưa quý vị, Nghệ An là tỉnh có đủ loại hình, từ núi rừng, biển cả đến đồng lúa, đồi nương. Chẳng thế mà người ta vẫn cứ luôn tự hào về một xứ Nghệ của non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Có những trang thơ viết về quê hương không chỉ để ta đọc, ta ngẫm, mà còn để chúng ta tự hào soi chiếu lại cả một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng oanh liệt. Bài thơ Nghệ An giàu đẹp, quê hương Bắc Hồ của nhà thơ Cẩm Thạch chính là một bức tranh toàn cảnh, hoành tráng mà cũng đong đầy cảm xúc về một vùng đất địa linh nhân kiệt. Bằng thể thơ lục bát uyển chuyển, tác giả đã dẫn dắt chúng ta đi dọc chiều dài của tỉnh nhà. Từ đỉnh Phu Sai Lai Leng mây phủ ở Biên Thùy, qua những cánh rừng đại ngàn phủ mát, về với mùa sen ngát hương ở Kim Liên Nam Đàn, rồi xuôi dòng Lam nghe tiếng sóng cửa lò rầm rì bờ cát. Nhưng vượt lên cảnh sắc non xanh nước biếc ấy, hồn cốt của bài thơ chính là sự tôn vinh con người xứ Nghệ. Đó là những con người trung kiên, bất khuất, bước ra từ khói bom hủy diệt

để dựng xây lại thành Vinh kiên cường. Là những người vợ, người chồng, dẫu chiến tranh hay hòa bình, vẫn vẹn nguyên nghĩa tình, hy sinh và vì nghĩa lớn. Bài thơ của nhà thơ Cẩm Thạch không chỉ là tiếng lòng tri ân quá khứ, mà còn là lời reo vui, niềm tin sắt đá vào một Nghệ An hôm nay đang ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là quê hương của Bác Hồ kính yêu. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi có biển, có rừng, có đồng lúa chín, phố phường đông vui, chè xanh bát ngát nương đồi, tiếng đàn suối hát đầy phơi giạt rào. Nghệ An biển rộng trời cao, tình người đằm thắm em trao nụ cười. Nhìn lên biên giới xa xôi, phu sai vời vợi cổng trời sương răng. Ai lên phủ mát con cuông, sao va thác đổ sóng trườn suối reo. Nghiêng nghiêng sườn núi lưng đèo, hang buôn núi dựng treo leo sàn nhà. Non xanh nước biếc Nghệ An, ngát mùa sen nở Nam Đàn Kim Liên. Vẳng nghe tiếng sáo tiếng khèn, mùa xuân gọi bạn đường lên biên thủy. Cửa lò sóng biển rầm rì, nhà ga đón bạn ai đi ai về. Nghệ An thắm đượm tình quê, quảng trường rộn rã bạn bè về thăm. Thành Vinh thương nhớ ngàn năm, cho dù bom đạn san bằng đứng lên. Hiên ngang mưa nắng vững bền, con người xứ Nghệ trung kiên tự hào. Búa liềm Xô Viết dương cao, chiến trường vẫy gọi phong trào xung phong. Đảm đang khuya sớm ruộng đồng, yêu thương nghĩa vợ tình chồng hy sinh. Mùa xuân đất nước hòa bình, gái trai xứ Nghệ Thành Vinh lên đường dựng xây đất nước muôn phương. Nghệ An giàu đẹp, quê hương Bác Hồ.

Thưa quý vị, thưa các cụ, về với quê hương, với làng xóm lại thấy ấm nồng vị quê khi được hỏi thăm, gợi nhắc những kỷ niệm. Những con người lam lũ với nắng mưa, hao gầy theo năm tháng, nhưng tình nồng họ vẫn còn vẹn nguyên. Họ đón những con người xuất thân từ làng mà đi bằng tấm chân tình mộc mạc, hiền lành vốn có, như đón chính người thân của họ trở về trong những nụ cười đôn hậu, trong những ánh mắt rạng ngời, hẳn bao vết chân chim, và trong cả những đại từ nhân xương bình dị thân thương. Con, cháu, em mới về chơi đó hả? Đó chính là hồn quê. Mời quý các cụ cùng nghe trong bài Giấc mơ quê của tác giả Nguyễn Hữu Lợi. Xa quê từ lâu lắm, hàng đêm vẫn mơ về cánh đồng xanh trải nắng, lúa vàng ôm chân đê, cánh cò bay chấp chới, gió thoảng hương đồng xa, trẻ mục đồng ý ới gọi đưa trâu về nhà. Xa quê từ lâu lắm, trong mơ chợt quay về, con đò xưa khách vắng, cắm rào neo bến quê. Ôi con sông nhỏ bé vẫn đong đầy phù sa, đắp bồi miền quê mẹ bao năm vẫn không già. Quê hương tôi đẹp lắm, mang nghĩa mẹ tình cha, mối tình quê đằm thắm chẳng bao giờ phôi pha.

0: Thưa quý vị, người Nghệ An xưa nay nổi tiếng cần cù chăm chỉ, dẫu thiên nhiên khắc nghiệt. Bài thơ Về miền Lam Giang của cộng tác viên Lương Khắc Thanh là một tiếng lòng tha thiết, chạm sâu vào những gì thiêng liêng và đặc trưng nhất của tâm hồn xứ Nghệ. Tác giả đã vô cùng tinh tế khi nhìn thấu cái nghèo khó của dải đất này không làm chùn bước con người. Chính từ con cá gỗ vượt nghèo ấy đã dựng nên một đất học kiên cường để từ bát tương đĩa nhút mộc mạc mà nuôi lớn biết bao bậc hiền tài nhân kiệt. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Về miền Lam Giang. Đất sỏi đá cỗi cằn chất lại mà xanh, về với sông Lam, về miền xứ Nghệ, còn thơm miếng trầu cay của hồ nữ sĩ. Sóng Giang Đình vọng mãi bóng thi nhân, mẹ lặn lội trên đồng giữa trưa nắng chang chang, nhấp nhô mảnh áo tơi hình cánh cò cánh vạc. Con cá gỗ vượt nghèo đã làm nên đất học, cho câu ví nặng lòng mộc mạc mà thương. Hồng lĩnh điệp trùng nghe biển hát đầu non, núi quyết hiên ngang một tượng đài bất diệt, nơi mảnh đất của hiền tài nhân kiệt, dẫu tương nhút dưa cà vẫn nuôi lớn thi nhân. Em có về miền non nước Hồng Lam, du thuyền trên sông nghe câu ví dặm, đã nhủ lòng anh chỉ thương nọ giận, dẫu ngái ngôi muôn trùng sớm muộn vẫn chờ nhau.
1: Thưa quý thính giả, với mỗi người con xứ Nghệ, quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà là một phần máu thịt, là điểm tựa tâm hồn đi suốt cuộc đời. Bài thơ Về xứ Nghệ của tác giả Tạ Thăng Hùng chính là những lời rút ruột rút gan của một người con thiết tha gọi mời bạn bè về với bản quán bằng tất cả niềm kiêu hãnh và yêu thương. Bằng giọng thơ mộc mạc mà chứa chan cảm xúc, tác giả đã vẽ nên một bức tranh quê hương chân thực đến nao lòng. Nơi ấy, dẫu đất cỗi cằn, nắng hạn, dẫu thiên tai lũ lụt có ùa về xeo neo, thì tình người vẫn luôn xanh vời vợi như dòng nước sông Lam. Cái tình xứ Nghệ trong thơ Tạ Thăng Hùng hiện lên thật ấm áp qua bát chè xanh lúc tối đèn tắt lửa, qua nghĩa tình trước sau như một của buổi đói no và đằm thắm trong tiếng mô tê ru lòng người qua bao thế hệ. Để rồi, vượt lên mọi khắc nghiệt, vẻ đẹp kiên cường ấy đã hóa thành một không gian đầy mộng mơ, nơi núi Hồng vươn vai, nắm mảnh trăng quê, thả xuống dòng Lam soi bóng, dệt nên một tình yêu dạt dào dâng hiến cho mảnh đất quê nhà. Mời quý vị cùng nghe. Nghe câu hát, anh theo về xứ Nghệ, về với sông Lam, bên lở, bên bồi, với con đò chở năm tháng xa xôi, chở cả tình yêu ai về bến đợi. Vất vả bao đời, sông vẫn xanh vời vợi, nghe câu hò mưa nắng, gió lao sao. Điệu ví quê em có tự khi nào mà ra giết, níu chân người ở lại. Có phải gừng cay nên buổi đầu vụng dại, thương nhau cứ giữ mãi trong lòng, để ngày dài tháng rộng chờ mong, khát khao cháy như gió Lào đất mẹ. Quê em đó, người nặng tình nặng nghĩa, đêm tối đèn tắt lửa vẫn có nhau. Bữa đói bữa no có trước có sau, một bát chè xanh cũng mát lòng bè bạn. Dẫu đất cỗi cằn quê nghèo nắng hạn, mưa lũ ùa về chẳng biết được khi nào. Những câu kiều vẫn ngân nga trên sóng nước dạt dào, cả giọng nói mô tê đủ ru lòng anh mê dại. Chiếc áo tơi từ ngàn xưa còn mãi, nắng mưa theo bước ai về. Núi Hồng vươn lên nắm một mảnh trăng quê, thả xuống dòng Lam mộng mơ như thủa 18 tuổi. Anh ngẩn ngơ giữa quê em vời vợi, yêu lắm rồi muốn ở đến mai sau, muốn tắm dòng Lam dòng La ngàn phố ngàn sâu, và tập hát những câu hò ví dặm.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, đất xứ Nghệ khô cằn, gió Lào cắt trắng, nhưng lại là vùng đất sinh ra những tâm hồn giàu chữ nghĩa và nặng nghĩa tình.
1: cái nắng gió khắc nghiệt ấy không làm khô héo được mạch nguồn văn chương, mà ngược lại càng trưng cất nên những vần thơ mộc mạc gan ruột. Bằng những câu thơ giản dị, tự nhiên như lời ăn tiếng nói hàng ngày, nhà thơ Xuân Hoài đã gói trọn cả một vùng văn hóa, cả cái nghĩa, cái tình, cái chí của người dân quê mình vào bài thơ Ai Vô Xứ Nghệ. Đó không chỉ là lời mời gọi chân thành gửi tới khách thập phương, mà còn là tiếng lòng tự hào, yêu thương, dạt dào của người con đã đi qua bao thăng trầm cùng bản quán. Ai vô xứ Nghệ thì vô, quê hương của các cụ Đồ còn đây. Gió Lào thổi suốt đêm ngày, khô cả ngọn cỏ, cành cây bên đường. Không khô chứ nghĩa văn chương, trái tim người Nghệ yêu thương dạt dào. Lắm cổ tích, nhiều ca sao, tuổi thơ còn đó, ngọt ngào lời ru. Người đi viếng mộ Nguyễn Du, người lên quê Bác đông như hội làng. Và bao điểm đến rộn ràng, cả vùng văn hóa sông Lam núi Hồng. Ai vô xứ Nghệ đang mong, tiếng đồn cá gỗ chỉ trong truyện cười. Bây giờ cá bạc tôm tươi, bãi tắm khách sạn nghỉ ngơi đàng hoàng. Hoàng Mai cho tới đèo ngang, Vinh gương mặt mới, Phượng Hoàng Trung Đô. Ai vô xứ Nghệ thì vô.
2: Thưa quý vị, với chủ đề tình quê xứ Nghệ, có lẽ không thể không nhắc đến bát nước chè xanh khởi nguồn của kết giao tình làng nghĩa xóm bền chặt mỗi làng quê. Từ cuộc sống đời thường, bát nước chè xanh đã đi vào thi ca nhạc họa, mang hương vị, bản sắc đậm đà trong phong tục tập quán của người dân quê hương. Mời nhau uống nước chè xanh là một tập quán quen thuộc, là nét văn hóa lâu đời trong đời sống của bà con Hà Tĩnh, Nghệ An. Người nhạc sĩ tài hoa An Thuyên đã từng đưa hình ảnh bát nước chè xanh vào trong bài hát Cắt Nửa Phần Trăng với lời lẽ mộc mạc chân tình, phản ánh chân thực, sinh động, nét văn hóa dân dã của con người xứ Nghệ. Bao ân tình mộc mạc làng quê, trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh.
1: Thưa quý vị, sau những giờ lao động mệt nhọc, những ngày nông nhàn hay những đêm đông lạnh giá, hoặc những dịp lễ Tết, những người dân quê xứ Nghệ lại ngồi bên nhau với những bát nước chè xanh ấm đượm. Ấm chè xanh giản đơn nhưng là tấm lòng hiếu khách của gia chủ. Ở thôn quê, buổi tối cũng là lúc bà con chòm xóm tập trung đông nhất. Trước đây gia đình nào nấu được nồi nước chè ngon hay om ấm nước chè mới thì liền gọi nhau sang uống nước trò chuyện. Với cảm xúc này thì tác giả Nguyên An đã viết bài thơ Nước chè xanh như sau. Em tặng anh chè xanh, mang theo về nỗi nhớ, cả hương vị mát lành của tình quê muôn thuở. Nước xanh ngọc tỏa hương, thoảng ngọt ngào tình nghĩa, dãi nắng và dầm sương, chát như đời sâu bể. Đêm trăng nghiêng hàng cau, bát nước đầu câu chuyện, đôi lứa ánh mắt trao, duyên tình và ước hẹn. Uống bát nước chè xanh, uống hồn quê sâu đậm, như sữa mật ngọt lành, hòa tình em đằm thắm.
2: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có một điều rất lạ ở người xứ Nghệ, đi muôn phương, học đủ thứ tiếng nói của các vùng miền, nhưng chỉ cần vô tình nghe thấy một tiếng mô tê răng rứa giữa phố xá đông người là lòng dạ lại cồn cào thổn thức. Bài thơ Quê Choa của tác giả Đinh Sĩ Minh chính là tiếng lòng đầy tự sự, là hành trình tìm về và kiêu hãnh nhận diện bản sắc của một người con xứ Nghệ dạn dày sương gió. Tác giả đã rất thật khi chạm vào một góc ký ức mà nhiều người đi xa từng trải qua. Cái thủa ban đầu mới ra phố, còn rụt rè ngượng nghịu, giấu đi giọng nói quê mình vì sợ bị trêu cười. Nhưng rồi sau bao thăng trầm, qua cay đắng ngọt bùi nơi đất khách, người ta mới chợt nhận ra không có từ ngữ nào thân thương bằng hai tiếng quê choa, nặng nghĩa nặng tình. Và bài thơ Quê Choa của tác giả Đinh Sĩ Minh với ngôn từ mộc mạc, với cách viết ngẫu hứng và hồn nhiên đã để lại cảm xúc khá ấn tượng với người đọc, người nghe. giữa ồn ào náo nhiệt phố đông, đi mô sứa nghe nao lòng đến lạ, cảm giác quê choa vừa thương vừa lạ. Mi ngài mô đã đủ sao lòng. Có một thời mới ở quê ra, cô ngượng nghịu rầy vì giọng nghệ, ngũ điệu ríu ran líu lo ý ới, muốn che đi như mắc lỗi không bằng. Giờ đã qua ngữ điệu bốn phương, ta thấy yêu tiếng quê choa đến vậy. Qua cay đắng ngọt bùi những ngữ phương từng trải, thấy không mô bằng tiếng mẹ mình ru con. Dòng sông La và dãy Trường Sơn cứ thác lũ quê ơi nặng nợ, nặng nhân ái, nặng phù sa núi lở. Ta lớn khôn nhớ cha thủa roi đòn, tình yêu qua gian khổ mặn.

mỏi hơn, gió Lào quắt khô, cắt trắng, trắng trời, nắng và gió phôi thai điệu ví. Dẫu đi khắp bốn phương trời vẫn vậy, tiếng quê choa chan chứa tình choa.

quê hương với cây đa, với bóng tre, dòng sông luôn là biểu tượng của sự vững chãi, bình yên, tỏa bóng mát, chở che cho biết bao thế hệ. Những ngày giãn cách ở trong nhà, biết bao người càng nhớ mẹ, nhớ cha, lại mong ngóng được trở về vẫy vùng trong những yêu thương không bao giờ vơi cạn. Với hương đồng gió nội, với bữa cơm nhút mặn chua cà, mời quý thính giả cùng nghe bài Nồng Nàn Quê của tác giả Phan Thúc Định. Sắc xanh cho nắng hờn ghen, lúa ôm quê vỗ, sóng rền, nhịp phơn, mưu sinh trăm vạn nẻo đường, lối về dành dụm yêu thương cho người. Xà vào quê mẹ ta thôi, nhẹ tênh trước những thói đời bạc đen, mặn mòi từ đất mà lên, thảo thơm lắng những chua phèn mà trong. Măng thì thẳng che lại cong, chắn che bao kiếp, bão sông luân hồi, thiên di biết mấy lở bồi, tình quê vẫn mãi trong tôi nồng nàn.

0: Thưa quý thính giả, cộng tác viên Lê Đức Thuận với bài thơ Sông Lam xứ Nghệ khá thanh thoát, câu chữ thể hiện sự vững chãi mà kiên trung của vùng đất và con người xứ Nghệ. Bài thơ theo thể bắt cú đường luật với những câu đối nhau khá hoàn chỉnh, có sự xen kẽ những từ ngữ địa phương như nác thì gọi là nước, rào thì gọi là sông, nạ là lần nữa hay là tiếp tục. Nếu người miền khác có khi đọc mà chưa thật sự hiểu rõ, nhưng khi đã hiểu rồi thì thấy sẽ hay và ý nghĩa. Kính mời quý các cụ cùng lắng nghe bài thơ Sông Lam xứ Nghệ. Trường Sơn nước lọc suối Khe Thành, muôn thuở non ngàn nhuộm sắc xanh, nắng cạn con rào sinh ngọc chữ, mưa dầy mặt nát dưỡng tài xanh. Giận càng giận lũ trào hung dữ, thương nạ thương sao lắng ngọt lành. Làng cổ đôi bờ thơm trái mọng, xuôi về mẻ biển sóng hòa thanh.
1: Còn bài thơ Quê mình xứ Nghệ, cộng tác viên Nguyễn Bá Hùng, huyện Quỳnh Lưu, lại đưa đến cho người đọc người nghe một xứ Nghệ duyên dáng nồng say, một xứ Nghệ nối tiếp từ truyền thống ngàn đời với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trọng cha kính mẹ. Tình người là men say ủ ấm cả bốn mùa, vận dụng những câu ca, thành ngữ nói về tình cảm con người xứ Nghệ, tác giả Nguyễn Bá Hùng đã khéo léo trong việc dùng từ để có một bài thơ hay và hoàn chỉnh. Quê mình xứ Nghệ tự ngàn xưa, nước biếc non xanh lộng bóng dừa, nghĩa mẹ dạt dào câu ví dặm, tình cha thắm thiết giọng đỏ tưa. Người say muối mặn nồng năm tháng, đất ủ gừng cay đậm bốn mùa, thương giận một đời duyên chẳng cạn, ngọt bùi chia sẻ những cơn mưa.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, phác họa một xứ Nghệ nặng ân tình với công cha nghĩa mẹ, với muối mặn gừng cay, với giặt rào câu ví dặm đã đưa đến cho người nghe những xúc cảm vừa mới lạ, vừa thân quen. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Tình xứ Nghệ của cộng tác viên Phí Thị Hường. Vương câu ví dặm bấy lâu nay, hứa hẹn cùng nhau đến chốn này, dòng nước sông Lam thêm quyến rũ, điệu hò xứ Nghệ thật mê say. Vần thơ ai gửi gieo nhung nhớ, ánh mắt em trao muốn tỏ bày, dù giận dù thương thì níu lại, gừng già càng nhấm lại càng cay.
1: Thưa các cụ, xuất bản nhiều tập thơ về xứ Nghệ, có hàng trăm bài viết về vùng đất và con người.

Nghệ An, nhà thơ Cẩm Thạch được nhiều người biết đến bởi cách viết giản dị, ấm áp trong câu chữ. Tiếp nối mạch cảm xúc tự hào ấy, bài thơ Nghệ An tình đất tình người của tác giả Cẩm Thạch là những nét vẽ vừa khoáng đạt vừa sâu lắng về một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi mỗi địa danh đều gắn liền với lịch sử và ân tình sâu nặng. Với nhịp thơ bốn chữ gọn gàng nhưng vẫn vô cùng uyển chuyển, tác giả đã khơi gợi lại tiếng vọng từ ngàn xưa của dòng Lam, dòng sông chứng nhân đã cùng người dân xứ Nghệ đi qua bao mùa binh lửa để giữ vẹn nguyên tấm lòng thủy chung son sắt. Từ những trang sử vàng của thế hệ cha ông đi tìm đường cứu nước, người nghe được dẫn nhịp bước vào một diện mạo mới đầy sức sống của quê hương hôm nay. Tác phẩm không chỉ là một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là lời tự tình đầy kiêu hãnh về cốt cách của con người xứ Nghệ. Những con người bước ra từ gian khó, bão giông, nhưng lòng vẫn rộng mở, bao dung và trọn vẹn nghĩa tình. Nghe trong tiếng vọng ngàn xưa, sông Lam chứng nhân lịch sử, đi qua bao mùa binh lửa, tình người sâu lắng thủy chung. Sông Lam dòng sông mênh mang, dòng sông xanh từng câu hát, cánh đồng lúa thơm rào rạt, đôi bờ sóng vỗ yêu thương. Núi cao biển rộng mênh mông, người đi tìm đường cứu nước, cháu con vâng lời tiếp bước, viết thêm trang sử nước nhà. Quê hương đẹp tựa bài ca, em thơ tới trường múa hát, cửa lò sóng reo rào rạt, đồng quê náo nức ngày mùa. Chiêng cồng đi hội hang bua, làng quê mừng nông thôn mới, thành Vinh tình yêu vẫy gọi, Nghệ An non nước hữu tình. Núi sông rừng biển địa linh, sinh ra con người hào kiệt, làng sen tỏa hương thơm ngát, câu ca ví dặm ân tình. Đất trời xứ Nghệ tươi xanh, ai lên đào chè pù mát, quảng trường ngân nga câu hát, Nghệ An tình đất tình người.

0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, những phần thơ đong đầy cảm xúc của các tác giả, các cộng tác viên đưa đến cho chúng ta niềm tự hào về một dải đất miền Trung nắng gió nhưng lấp lánh tình người. Đặc biệt, càng hiểu hơn về đậm tình xứ Nghệ ấy không ở đâu xa, mà nó kết tinh ngay trong những vần thơ mộc mạc, trong bát nước chè xanh, trong giọng nói mô tê ấm áp và cả sự kiên cường vượt qua mọi giông bão cuộc đời của mỗi người con xứ Nghệ. Ban biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả đã gửi gắm tâm huyết của mình và cảm ơn sự đồng hành lắng nghe của quý thính giả trong 30 phút của chương trình.
1: Kính chúc các cụ, các quý thính giả luôn dồi dào sức khỏe, giữ mãi ngọn lửa đam mê với thơ ca để tiếp tục cống hiến cho đời những trang thơ ý nghĩa. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An

Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các em. Các em thân mến, đôi bàn tay tuy nhỏ bé nhưng lại có thể làm được rất nhiều điều thật tuyệt vời. Đôi tay giúp chúng mình học tập, vui chơi, chăm sóc bản thân, giúp đỡ mọi người và còn tạo nên biết bao điều đẹp đẽ bằng sự khéo léo và sáng tạo nữa. Hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá nhiều điều thú vị ấy qua những ca khúc vui tươi đáng yêu. Cây mạ, đôi bàn tay khỏe mạnh và sạch sẽ luôn là người bạn đồng hành của mỗi bạn nhỏ. Từ những việc đơn giản như tự mặc quần áo, cất đồ chơi đến viết chữ hay vẽ tranh, đôi tay đều góp phần tạo nên thật nhiều điều ý nghĩa. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Khoe Tay với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Em ơi, có lẽ món quà khiến cho mẹ của chúng ta hạnh phúc nhất không phải là điều gì thật lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc thấy con vui vẻ, khỏe mạnh và tự tin. Một điệu múa xinh xắn với những đôi bàn tay mềm mại, khéo léo và duyên dáng cũng đủ làm mẹ mỉm cười thật tươi rồi đấy. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng sẵn sàng múa cho mẹ xem cùng với Ellie Khánh Ngọc nhé.

Các em hãy thử xòe bàn tay ra nào. Mỗi ngón tay đều có một nhiệm vụ riêng, nhưng khi cùng phối hợp, chúng sẽ giúp chúng mình làm được biết bao việc bổ ích. Không chỉ học bài, múa dẻo, mà còn biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ bao nhiêu là việc nữa. Bài hát tiếp theo sẽ nhắc chúng mình biết yêu quý đôi bàn tay và sử dụng chúng để làm thật nhiều việc tốt mỗi ngày đấy. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của bé Khánh Phi qua ca khúc Năm Ngón Tay Ngoan.

đôi bàn tay còn là chiếc cầu nối để những ý tưởng bay xa. Chỉ với một tờ giấy trắng và vài cây bút mau, chúng mình có thể tạo nên những bức tranh đầy màu sắc về gia đình, trường lớp hay những điều mà mình yêu thích nữa. Hãy để trí tưởng tượng của các bạn cùng cất cánh qua ca khúc vô cùng dễ thương sau đây. Ca khúc Vẽ với phần thể hiện của bạn Mai Phi.

nếm, đôi bàn tay sẽ càng đẹp hơn khi biết tạo nên những việc tốt, những bức tranh xinh, những điệu múa vui và những hành động yêu thương dành cho mọi người xung quanh. Hy vọng sau chương trình ngày hôm nay, các em sẽ luôn chăm sóc đôi bàn tay của mình thật sạch sẽ và dùng chúng để làm thật nhiều điều ý nghĩa. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với Ca Nhạc Thiếu Nhi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, hoạt động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mô hình sản xuất đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh. Từ những đồng ruộng canh tác kém hiệu quả đã được thay thế bằng những cây con có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động này không chỉ nâng giá trị sử dụng đất, tránh lãng phí, nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Để có được cánh đồng dưa leo xanh tốt cho năng suất cao như hiện nay, gia đình anh Vi Văn Hồn ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu đã rất mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang hoa màu theo định hướng của chính quyền địa phương. Lý do là bởi nhiều năm nay, mô hình trồng lúa tại đây thường xuyên bị sâu bệnh hại, nên năng suất, hiệu quả thấp. Trong khi đó, cây dưa leo lại dễ trồng, cho năng suất cao gấp nhiều lần và được thương lái thu mua tận ruộng.
2: Dưa thì nói chung nó đạt hiệu quả cao, với lại là nó thằng thuộc về hàng cây ngắn ngày. Nói chung là trên tháng thì là mình được thu hoạch rồi. Và cái thu nhập của nó là nói chung là nó vẫn cao hơn so với lúa nhiều. Sản lượng thì nói chung tùy theo bệnh rồi.

0: Do chung là giá cả nữa, thị trường nữa. Nói chung là nó giá nó cao cao thế thì chung là mình cũng giống như quy định là của vạt của em là chung là cũng được tầm 40.
1: Thực tế sản xuất trên đồng ruộng cho thấy, trên cánh đồng lúa thôn Vân Tập, xã Minh Châu, rất nhiều diện tích lúa kém phát triển, khó cho năng suất cao, không ít diện tích đã bị người dân bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Trong khi đó, từ các hộ thí điểm đầu tiên, hiện nay nhiều gia đình trong thôn đã quyết định chuyển từ trồng lúa sang trồng dưa leo để nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Đức Lân, thôn Vân Tập, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Trồng lúa thì trước đấy cũng làm mà nó cũng xấu với vị trí cũng cũng nhiều với cỏ kia vì thời tiết nó cũng khó làm. Thế giờ là muốn chuyển đổi sang trồng dưa vì là lúa cũng ăn thua, dưa thì đắt được hơn, hắn cũng nhàn hơn, vì hắn cũng thu hoạch cũng hơi tương đối.
1: Khi thực hiện chuyển đổi mô hình, khó khăn lớn nhất với bà con là nguồn vốn để mua giống, phân bón cũng như đầu ra sản phẩm. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh đã đẩy mạnh liên kết với người dân, cho bà con vay trước rồi sẽ thanh toán sau khi thu hoạch. Điều này giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Nguyễn Đức Độ, xóm Đông Trên, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Bà con vẫn tập ở đấy là chuyển sang về vấn đề trồng dưa, có cái năng suất hơn. Cho nên chúng tôi là mạnh dạn là đầu tư cho bà con chịu giống, tiền giống và tiền phân. Và sau này chúng tôi là có những con người đứng ra thu mua cho bà con luôn, để tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi về cái vấn đề từ cây lúa không có hiệu quả sang cây dưa, để cho bà con rất yên tâm.
1: Cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, xã Quỳnh Văn lại chủ trương phát triển các mô hình chăn nuôi. Trước đây, khu vực trang trại chăn nuôi hiêu của gia đình anh Nguyễn Cảnh Sinh ở xóm 20 xã Quỳnh Văn là vùng đất cao cưỡng, các loại cây trồng đều không phù hợp và bị bỏ hoang. Tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, anh đã chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi nai giống với tổng đàn hiện nay trên 80 con. Nhờ chất lượng sống tốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc, nên nai giống được thị trường ưa chuộng, mang lại thu nhập cao cho gia đình.
3: Trước đây là vùng đất này cũng có trồng một số loại cây nhưng mà thấy thu nhập không hiệu quả và sau đó có để hoang. Sau đó là tôi chuyển đổi sang chăn nuôi. Đầu tiên thì cũng có một số khó khăn nhưng mà trong thời gian tôi tìm hiểu và cũng thay đổi cái mô hình chăn nuôi. Hiện tại thì cũng có hiệu quả và trang trại của tôi thì rất ổn định. So với các vật nuôi khác thì nuôi con nai này là rất hiệu quả.
1: Nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn nai, ngoài diện tích trồng cỏ voi của gia đình, anh Sinh còn thuê lại đất bỏ không của các hộ dân trên địa bàn do sản xuất kém hiệu quả để trồng cỏ. Qua đó giúp bà con có thêm thu nhập mà đất đai cũng không bị bỏ hoang.
3: Trong quá trình chăn nuôi thì mình khai thác đất của gia đình có thuê của bà con xung quanh họ bỏ hoang ấy. Để mình khai thác, mình trồng, mình phục vụ cho trang trại. Mang lại cho trang trại rất nhiều nguồn cung thức ăn và là để bà con không lãng phí cái nguồn đất.
1: Với đặc thù là địa bàn bán sơn địa, xã Quỳnh Văn có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là các mô hình chăn nuôi. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng đã tích cực định hướng, đồng hành cùng bà con trong hoạt động này nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn trên đơn vị diện tích. Ông Đậu Đức Toàn, Phó trưởng phòng kinh tế xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An nói.
4: Thì đến thời điểm này thì trên địa bàn có cái số lượng tổng đàn rất là lớn, đến khoảng thời điểm này chúng tôi thống kê khoảng 1.500 con hươu nai trên địa bàn. Từ cái nguồn chăn nuôi đó thì đã giúp cho bà con phát triển kinh tế và thu nhập ổn định.
1: Khi đánh giá về phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, xã Đức Châu là một trong những điểm sáng đáng chú ý. Tại thôn Hồng Phong, sau thời gian dài sản xuất lạc nhưng thu nhập không cao, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, bà con trên địa bàn đã chuyển sang trồng ớt cay với diện tích hơn 20 hectare và đã mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra luôn ổn định, không còn bị tư thương ép giá. Qua đó giúp bà con yên tâm sản xuất và gắn bó với mô hình sản xuất mới. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: So với cây trước đây, cây trồng truyền thống, cây lạc thì ta chỉ tính bình quân mỗi một sào cao nhất được khoảng 6 đến 7 triệu. Nhưng mà đối với cây ta từ khi chuyển đổi sang cây cơ cấu cây trồng, sang cái cây mới và con mới thì nó gấp 4-5 lần so với cây trồng hàng năm ngày xưa. sản phẩm làm ra thì được bao tiêu, mà có nghĩa là bà con nông dân là không phải lo vấn đề là đầu ra.
1: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình sản xuất, chăn nuôi trên những diện tích, vùng đất kém hiệu quả đã thực sự mang lại những kết quả khả quan. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, mà còn tránh lãng phí tài nguyên đất đai trước tình trạng bỏ hoang thời gian qua. Trong quá trình đó, sự đồng hành, hỗ trợ và liên kết của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân đóng vai trò quan trọng. Ông Vũ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Nông, và ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An, nói.
6: Trong quá trình đưa vào chuyển đổi thì chúng tôi cũng đã đưa vào áp dụng vào các cái biện pháp kỹ thuật, chọn giống và phân bón và liên kết với các cái chuỗi đầu ra, đảm bảo cái thu nhập cho bà con giữa cây dưa và cây lúa. Đối với vụ hè thì chúng tôi có đưa cái giống Queen của Công ty Toàn Nông là cái giống vào sản xuất vụ hè, giống chịu nhiệt, được bà con đánh giá là có năng suất so với các cây trồng khác và cũng được thương lái là rất ưa chuộng về cái mẫu quả, dạng quả.
7: Trong thời gian qua thì Nghệ An đã tổ chức chuyển đổi cái diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác. Và hiện nay thì nhiều cái mô hình chuyển đổi cái đất hai vụ lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác gắn với lại chuỗi liên kết chế biến và các cái sản phẩm ô cốp đã thực sự cho hiệu quả rất là cao.
1: Theo số liệu tổng hợp từ hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, năm 2025 toàn tỉnh đã chuyển đổi được 93 ha. Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2026 sẽ chuyển đổi 225 ha. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản nói chung, các mô hình chuyển đổi nói riêng, tăng cường liên doanh, liên kết trong chế biến và tiêu thụ nông sản. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An, nói.
7: Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật có những cái định hướng trong thời gian tới, cụ thể tức là phối hợp với các địa phương để mà quy hoạch những cái diện tích sâu trùng hoặc diện tích cao cường của cánh mương mà thực sự sản xuất diện tích lúa không hiệu quả thì tổ chức chuyển đổi sang cái cây trồng khác theo cái hướng tức là có cái liên kết giữa cái nhà quản lý với lại các cái doanh nghiệp kết hợp với địa phương, chính quyền địa phương cấp xã để mà ra soát, để bố trí những diện tích đủ lớn để mà kết nối với các cái doanh nghiệp để mà tổ chức sản xuất gắn với cái chuỗi chế biến và đặc biệt là đảm bảo cái yếu tố xanh và tăng trưởng xanh và giảm phát thải.
1: Hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu của người nông dân, mà lớn hơn, nó đã thay đổi diện mạo của cả một vùng nông thôn Nghệ An. Từ những diện tích đất tưởng chừng như bị lãng quên đã và sẽ tiếp tục được hồi sinh với các loại cây con mang giá trị kinh tế cao. Những kết quả đạt được từ hoạt động này đã khẳng định định hướng đúng đắn của nông nghiệp tỉnh nhà. Đó là một nền nông nghiệp thông minh, bền vững, nơi công nghệ 4.0 đồng hành cùng khát vọng đổi mới và vươn lên của bà con nông dân.
8: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ

Lê Mai và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được phát thường kỳ trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast lúc 20h30 phút thứ Bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, quý vị có nhận ra giai điệu vừa vang lên ngay từ đầu chương trình không ạ? Có lẽ với nhiều người con xứ Nghệ, chỉ cần vài câu hát thôi cũng đủ để ký ức ùa về. Đó là Giận Mà Thương, một làn điệu đã theo năm tháng đi vào đời sống, đi vào tâm hồn bao thế hệ và trở thành một phần ký ức văn hóa của quê hương. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết. Người đã khai sinh nên làn điệu ấy không phải là một nhạc sĩ, ông là một nhà viết kịch. Và có lẽ chính ông mới là người đã viết nên một phần hồn cốt của sân khấu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Vâng. Một nhà viết kịch bước ra từ đồng đất Nghệ An, mang trong mình tâm hồn của người nông dân, sự mộc mạc của câu ví, điệu dặm và một tình yêu tha thiết với quê hương xứ sở. Đó là Nguyễn Trung Phong. Và khi nhắc đến Nguyễn Trung Phong là nhắc đến một trong những cây bút sân khấu xuất sắc nhất của xứ Nghệ trong những năm đầu xây dựng nền sân khấu cách mạng, từ những vở chèo, cải lương, hoạt cảnh đến kịch hát dân ca, gần 40 năm lao động nghệ thuật. Ông đã để lại hơn 30 tác phẩm có giá trị, trong đó Cô Gái Sông Lam, Khi Ban Đội Đi Vắng, Hạt Lúa Quê Ta đã trở thành những dấu mốc quan trọng của sân khấu Nghệ An. Điều đặc biệt hơn cả là Nguyễn Trung Phong không chỉ viết nên những vở diễn làm say lòng khán giả. Bằng tư duy sáng tạo của một nhà viết kịch, ông đã mạnh dạn đưa dân ca ví dặm từ những câu hát đối đáp mộc mạc của làng quê bước lên sân khấu chuyên nghiệp, làm giàu thêm vốn làn điệu dân ca bằng những sáng tạo mang đậm hồn cốt xứ Nghệ. Chính từ những tìm tòi ấy đã ra đời Giận Mà Thương, một làn điệu mà đến hôm nay nhiều người vẫn ngỡ là dân ca cổ. Quý vị ạ, có người từng nói, thật hiếm một tác phẩm sân khấu nào có sức sống bền bỉ như Cô Gái Sông Lam, và cũng thật hiếm một làn điệu cải biên nào có sức lan tỏa mạnh mẽ như Giận Mà Thương. Hai tác phẩm ấy đủ để khắc ghi tên tuổi Nguyễn Trung Phong trong lịch sử sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Nhưng phía sau những thành tựu ấy là một con người vô cùng giản dị, không ồn ào, không khoa trương. Ông lặng lẽ sống, lặng lẽ sáng tạo và dành trọn cuộc đời mình cho nghệ thuật. Ông vừa là nhà viết kịch tài hoa, vừa là người mở đường cho kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, vừa là người góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị quý báu của dân ca ví dặm, để hôm nay di sản ấy được bạn bè thế giới biết đến và trân trọng. Quý vị thân mến, trong 30 phút của chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, xin được cùng quý vị nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, người nghệ sĩ tài hoa đã dành trọn đời mình để viết nên những trang vàng cho sân khấu dân ca ví dặm và cho nền văn hóa xứ Nghệ. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong sinh năm 1929, mất năm 1990, là người con ưu tú của mảnh đất xứ Nghệ. Cả cuộc đời dành tâm huyết, tận hiến sức lực, trí tuệ cho dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh nói riêng, cho văn hóa Nghệ Tĩnh nói chung. Ông sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống hiếu học, liên tục có 7 đời khoa bảng, từ thời Lê đến thời Nguyễn của dòng họ Nguyễn Trung, thuộc họ Nguyễn Đại Tôn Vân Tập. Tại làng Vân Tập, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sau sáp nhập, nay là xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An. Lớn lên, ông lại cùng gia đình sang trú quán ở làng Trung Phường thuộc xã Diễn Minh lúc bấy giờ. Hai miền quê trước và sau ngọn núi Lưỡng Kiên Sơn, lèn Hai Vai và dưới chân núi Hổ Lĩnh, hay còn gọi là lèn Trung Phường. Vùng đất địa linh nhân kiệt với vô vàn những di sản trí tuệ hết sức giá trị của cha ông truyền lại đã hôn đúc nuôi dưỡng cho Nguyễn Trung Phong một tâm hồn thấm đẫm tình yêu quê hương xứ sở, được thừa hưởng tinh hoa trí tuệ của dòng họ Nguyễn Trung và của quê hương xứ Nghệ. Kết hợp với niềm đam mê nghệ thuật, từ nhỏ Nguyễn Trung Phong rất say sưa xem biểu diễn tuồng, chèo, cải lương và hát dân ca. Năm 1950, ông tham gia kháng chiến và làm việc tại Ty Tuyên truyền Nghệ An và bắt đầu sự nghiệp cầm bút với tác phẩm đầu tay là vở chèo Nhắc Lại năm 1952. Tuy không học trường lớp cơ bản nào, nhưng với năng khiếu bẩm sinh, Nguyễn Trung Phong đã cho ra đời nhiều tác phẩm ở nhiều thể loại như cải lương, chèo, hoạt cảnh và kịch dân ca.
những tác phẩm của ông đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật trên sân khấu xứ Nghệ và sân khấu quốc gia vào những thập kỷ từ 60 đến 80 của thế kỷ 20. Thưa quý vị, thưa quý thính giả, khi nhắc đến ông, Nguyễn Trung Phong, là những người quan tâm văn hóa, văn nghệ Nghệ An đều không quên nhắc đến vở chèo nổi tiếng Cô gái sông Lam và làn điệu Giận mà thương cả nước biết đến và nhầm tưởng là dân ca cổ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tác giả biên kịch Nguyễn Trung Phong chỉ là anh nông dân làm văn hóa rồi trưởng thành mà không qua một trường lớp sáng tác nào. Vùng quê nghèo giàu truyền thống văn hóa đã hình thành nên một Nguyễn Trung Phong vừa mộc mạc giản dị, vừa sâu lắng ân tình như điệu hát Giận mà thương do ông cải biên. Ông viết nhiều vở kịch về đề tài cách mạng và đời sống nông dân nông thôn, đóng góp cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật Nghệ An những năm chống Mỹ cứu nước, tiêu biểu là vở Cô gái sông Lam. Năm 1959, Đoàn Văn công Nghệ An được thành lập. Lúc đó, Nguyễn Trung Phong là cán bộ của Ti văn hóa, được giao nhiệm vụ viết một vở chèo kỷ niệm 30 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh và là để cho đoàn tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc, toàn miền Bắc. Cố nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo từng kể rằng, lúc đó anh Phong rất lo lắng bởi chèo là môn nghệ thuật chỉ phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ, trong khi nhiều diễn viên Đoàn Văn công Nghệ An chưa từng được học tập bộ môn nghệ thuật này. Vậy nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã viết xong vở chèo Cô gái sông Lam với bối cảnh là một vùng quê ven sông Lam, huyện Thanh Chương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, họ đã vùng lên đấu tranh chống lại ách thực dân phong kiến, lập nên chính quyền Xô Viết công nông trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Năm 1960, vở Cô gái sông Lam lần đầu tiên được công diễn phục vụ kỷ niệm 30 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau nhiều lần chỉnh sửa với sự tư vấn của các nghệ sĩ chèo bậc thầy ở Trung ương, vở Cô gái sông Lam đã tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1962 và giành được huy chương vàng cho vở diễn cùng 3 huy chương vàng cá nhân là vai trị nghệ, tác giả, đạo diễn, âm nhạc xuất sắc nhất. 4 huy chương bạc cho các vai Bà Nghệ, Mẹ Mõ, Lý Trường, Chánh Tổng. Vở diễn này được giới chuyên môn đánh giá rất cao và cũng chính vở chèo Cô gái sông Lam lúc bấy giờ đã nâng chèo Nghệ An ngang tầm với chèo Bắc Bộ. Thưa quý vị, một sự kiện hết sức lớn lao lúc bấy giờ là đoàn chèo Nghệ An được vinh dự vào phủ chủ tịch biểu diễn vở Cô gái sông Lam cho Bác Hồ xem tối ngày 27 tháng 5 năm 1962. Xem xong, Bác ân cần hỏi han và chia kẹo cho anh chị em trong đoàn. Rồi Bác hỏi, ai là tác giả kịch bản? Nguyễn Trung Phong từ từ bước lên. Dạ, thưa bác, cháu ạ. Thế là bác tặng luôn huy hiệu của người cho tác giả. Nguyễn Trung Phong đã vô cùng xúc động. Rồi một vinh dự nữa là vở chèo lại được chọn phục vụ hội nghị Trung ương 7 khóa 3 tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Sau đấy, rất nhiều cơ quan ở Hà Nội và các tỉnh bạn liên tục mời đoàn đến biểu diễn sau năm 1975. Sau khi đoàn dân ca Nghệ An được thành lập, vở chèo Cô gái sông Lam được chuyển thể sang kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh bởi chất liệu ví sạm rất phù hợp với tính cách và tâm hồn con người Nghệ. Do đó, việc thể nghiệm sân khấu hóa dân ca cho vở này rất thành công, được khán giả trong và ngoài tỉnh đón nhận hết sức nồng nhiệt. Cô gái sông Lam lúc bấy giờ đã trở thành một hiện tượng, một cơn sốt. Các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú như nghệ sĩ ưu tú Thanh Lưu, nhạc sĩ Văn Thế, nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo là những người đầu tiên đưa Cô gái sông Lam về âm điệu gần gũi hơn với người dân xứ Nghệ, trở thành biểu tượng về tâm hồn, cốt cách của người Nghệ. Và cũng từ nhiều vở kịch và sân khấu của Nguyễn Trung Phong mà sau này nhiều thế hệ nhạc sĩ đã bổ sung, cải biên và chuyển thể thành một số làn điệu dân ca ví sặm như hát khuyên, hát ví đò đưa, hát sặm, làm phong phú thêm kho tàng dân ca xứ Nghệ. Kính thưa quý vị, khi nói cảm nhận về nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, nhiều văn nghệ sĩ đã rất trân trọng. Cố nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo từng có nhận xét về Nguyễn Trung Phong rằng ông là một người hiền hậu và tài năng, là người viết kịch giỏi nhất của Nghệ Tĩnh trong những năm chống Mỹ cứu nước. Còn cố nhà thơ Thạch Quỳ, người đã có thời sống chung vách với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong trong tập thể Hội Văn nghệ Nghệ An, cũng từng cho hay, từ thời thiếu niên khi còn ở quê, tức là làng Đông Bích,
Trung Sơn Đô Lương. Tôi đã được xem người ta diễn những vở kịch mà khi xướng tên tác giả là Nguyễn Trung Phong, đó là những vở kịch nói về cải cách ruộng đất, hình như những năm 1956-1957. Tên kịch thì chẳng nhớ, nhưng còn nhớ nhân vật là bà Huê Tơn. Sau này thật không ngờ tôi lại ở cùng tập thể với Nguyễn Trung Phong. Ông ngày đó hơn tôi nhiều bậc. Ông là tầm lãnh đạo nhưng sống hết mực dân dã mộc mạc. Gặp ai, ông cũng có thể hát cho họ nghe một vài làn điệu mà ông vừa sáng tác ra. Ông luôn vỗ vai mà hỏi: "Nha, nha viết câu ra ri, Umi xem có được không nha?" Ông hát liên thế chứ không hề biết ký âm, hỏi ý kiến và rất chân thành nghe, góp ý, hì hục sửa. Không phải trên giấy mà trên chính giọng hát của mình. Cứ thế mà lần lượt những tác phẩm âm nhạc, kịch bản nữa của ông ra đời. Còn nhạc sĩ Thanh Lưu, người từng đồng hành cùng nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong thì chia sẻ rằng Nguyễn Trung Phong không phải là một nhạc sĩ sáng tác, ông không thông tỏ nhạc lý, nhưng nhờ sự nhạy cảm của một nghệ sĩ sân khấu lại tích lũy được nhiều vốn liếng dân ca, chèo, cho nên anh đã sáng tạo bài hát bằng phương pháp lồng ghép chắp điệu mà dân gian thường dùng, nối ví sang dặm hết sức nhuần nhuyễn, giống như kiểu ngâm vỉa hoặc sử rồi bắc cầu sang hát ở trong chèo. Dĩ nhiên khi liên kết giữa ví và dặm, anh đã có sự cải biên bằng thủ pháp mô phỏng, mô tiến, điệp khúc điệp từ, nhấn âm hình chủ đạo, giữ âm sắc đặc trưng, nghe rất nghệ, rất dân gian mà cũng rất hiện đại, vừa giàu sức truyền cảm, vừa mang tính đa dùng. Có thể nói bài hát Giận Mà Thương là một trong những bài cải biên sân khấu hóa dân ca Nghệ Tĩnh thành công nhất từ trước tới nay. Chỉ cần với Giận Mà Thương và Cô Gái Sông Lam thì nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong đã xứng đáng được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Quý vị thân mến, vở chèo Cô Gái Sông Lam ngày ấy đã làm mưa làm gió trên sân khấu toàn quốc với hàng trăm suất diễn. Rồi sau đó vở chèo được chuyển thể sang kịch dân ca Nghệ Tĩnh năm 1974 và tiếp tục hành trình chinh phục khán giả khắp các vùng quê xứ Nghệ. Những tên tuổi nghệ sĩ sân khấu đã đóng đinh với vở diễn, giúp họ bước lên bục cao vinh quang, giúp họ có cả những kỷ niệm không thể quên được trong đời. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất có lẽ chính là lần vở chèo được biểu diễn trong phủ chủ tịch cho Bác Hồ xem, và tác giả kịch bản Nguyễn Trung Phong đã được Bác Hồ gắn lên ngực tấm huy hiệu của người. Nghệ sĩ Kim Tân, người đóng vai mẹ mõ trong vở chèo Cô Gái Sông Lam lừng danh năm xưa, ngày ấy mới 18 đôi mươi, nay đã sang tuổi 80. Vẫn không nguôi xúc động, bà kể về những năm tháng đầy vinh quang và kỷ niệm với lần đoàn chèo được vào diễn cho Bác Hồ xem. Có thể nói vở diễn của anh Trung Phong đã đưa tôi tới với những vinh quang nghiệp diễn. Khi tôi mới chỉ là một thiếu nữ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, chưa được học bài bản qua trường lớp diễn xuất nào, chúng tôi đã diễn với tất cả những gì chân thật, hồn nhiên, diễn bằng bản năng, bằng cảm xúc dẫn lối. Tôi không thể ngờ, chỉ với hai màn ra sân khấu ngắn ngủi, nhưng với vai mõ, vai hài hước đầu tiên và hiếm hoi của nghiệp diễn đời mình, tôi đã giành được huy chương bạc tại hội diễn sân khấu toàn quốc năm ấy. Ngày ấy, anh Mai Vi là Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Sau hội diễn đã thân mật gọi tôi là cô mõ Nghệ An. Tôi đi đến đâu, kể cả đi tàu Vinh, Hà Nội, người ta cũng nhận ra tôi và gọi tôi mẹ mõ kìa. Chúng tôi đều yêu vở diễn, đều nhập tâm với nó bởi nó được viết ra một cách chân thật và gần gũi. Nó phản ánh đúng cuộc sống, tâm trạng, con người quê Nghệ. Một cô Nghệ là cô gái thôn quê nghèo đói mà đầy kiên cường, dũng cảm, một lòng vì cách mạng. Một mẹ mõ thuộc lớp người dưới đáy xã hội nhưng vẫn đầy hóm hình, thông minh, sẵn mang tinh thần phản kháng, tìm cách chống lại cái xấu, cái ác, cái bất công. Lần diễn cho Bác Hồ xem là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi. Trước lúc diễn, Bác dặn chúng tôi phải chú ý trang phục, làm sao cho giống những năm 1930-1931, rồi nói chúng tôi cố gắng diễn để cho khách của Bác xem. Khi diễn xong, Bác lên sân khấu, chúng tôi ủa lấy Bác, được Bác chia kẹo, rồi Bác hỏi xem ai là người viết vở kịch này. Nguyễn Trung Phong bước ra, Bác khen anh, rồi lấy tấm huy hiệu của người gắn lên ngực anh. Anh Trung Phong khi ấy xúc động, không nói nên lời.
Kính thưa quý vị, sau tiếng vang của vở chèo Cô gái sông Lam vào năm 1962, năng lực sáng tạo của tác giả Trung Phong càng được khẳng định. Năm 1969, ông viết tiếp vở chèo Hạt lúa quê ta cho đoàn tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp vào năm 1970 tại Nam Định. Vở diễn này cũng được tặng huy chương bạc. Sau đấy, từ trưởng phòng văn nghệ, ông được đề bạt lên phó trưởng ty văn hóa thông tin Nghệ Tĩnh. Sở trường của ông là viết kịch bản chèo, nhưng từ phong trào tiếng hát át tiếng bom trong văn nghệ quần chúng những năm 60 thế kỷ 20, ông đã viết cả kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh với vở Khi ban đội đi vắng. Năm 1971, vở này được đoàn dân ca chèo Nghệ An chỉnh sửa giàn dựng. Một trong những vấn đề cốt yếu để kịch hát Nghệ Tĩnh đáp ứng được các sắc thái cung bậc tình cảm, hỉ nộ, ai lạc, ái ố dục là phải sân khấu hóa dân ca, cải biên thêm các làn điệu mới. Nhạc sĩ Thanh Lưu là người trực tiếp viết nhạc cho vở này. Ông đã cải biên thêm một số làn điệu khá thành công như Hát khuyên, Kế lập lờ, Lập lòe, Nghĩa vợ tình chồng, Nổi trống lên vào hội đông xuân. Đặc biệt với Nguyễn Trung Phong, từ năm 1967, khi đội văn nghệ xã Diễn Minh dàn dựng đầu tiên vở Khi ban đội đi vắng do ông sáng tác, trong đó có lớp kịch Anh chồng, tức là anh Thành bị rủ rê ngược lường buôn bán, người vợ là chị Tâm tìm cách ngăn chồng ở nhà lo việc đồng áng với bà con xã viên hợp tác xã, nhưng anh chồng nhất thiết không nghe, quyết đi buôn bằng được. Ở lớp kịch này, nếu chỉ hát ví dặm gốc thôi thì không thể biểu đạt được tâm trạng răng xé này. Ông trằn trọc bao đêm, máu đam mê nghề nghiệp và năng khiếu bẩm sinh, nên dù không biết một nốt nhạc, ông vẫn sáng tạo nên một làn điệu dân ca nổi tiếng cả nước, Giận mà thương. Đó là câu tâm tình của người vợ nhỏ nhẹ khuyên can chồng bằng mọi lý lẽ tình cảm mà cho đến nay rất nhiều người lầm tưởng là dân ca cổ. Điệu hát này đã trở thành bài tủ cho nhiều ca sĩ chuyên nghiệp suốt mấy thập niên qua. Theo nhạc sĩ Văn Thế, hồi đó ông nhận nhiệm vụ dẫn đưa nhạc sĩ Đỗ Nhuận đi sưu tầm dân ca. Một buổi chiều ngồi nói chuyện tại văn phòng tỉnh ủy Nghệ An sơ tán ở Thượng Sơn Đô Lương, Văn Thế hát Giận mà thương cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe và ghi âm, nhưng vô tình không nói rõ tác giả là Nguyễn Trung Phong. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận cứ tưởng là dân ca Nghệ Tĩnh. Ít lâu sau, Bác Hồ mất. Cảm xúc dâng trào từ bài Giận mà thương, ông chỉnh biên thành bài hát nổi tiếng Trông cây lại nhớ đến người. Bài hát đăng trên báo Lao động để sáng tác Đỗ Nhuận. Nhạc sĩ Văn Thế đọc được mới giật mình báo lại cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận rằng Giận mà thương có tác giả. Nhạc sĩ bảo, ra thế à? Lần đăng báo sau đó, Đỗ Nhuận đã sửa lại, chỉnh biên Đỗ Nhuận. Thưa quý vị, ngay cả câu hát Ai biết nước sông Lam, răng là trong là đục, thì biết sống cuộc đời, răng là nhục là vinh. Thuyền em lên thác xuống gành, nước non là nghĩa, là tình ai ơi. Hẳn đến giờ mọi người đều nghĩ là câu dân ca cổ, nhưng thực ra đó là câu hát trong vở chèo Cô gái sông Lam do Nguyễn Trung Phong sáng tác. Có thể nói ông không sáng tác nhiều làn điệu bài bản dân ca mới, nhưng chỉ với Giận mà thương cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Hơn 40 năm thử nghiệm kịch hát Nghệ Tĩnh đã có hàng chục làn điệu cải biên. Đến nay nó vẫn là làn điệu hay nhất, vượt qua không gian Nghệ Tĩnh, lan tỏa khắp mọi miền đất nước, được mọi người yêu thích. Những năm 70-80 của thế kỷ 20, thử nghiệm kịch hát Nghệ Tĩnh vừa mới được khởi xướng. Nó là một vấn đề luôn gây tranh cãi, có lúc căng thẳng đập bàn đập ghế trong nhiều cuộc tọa đàm học thuật bởi hai luồng ý kiến, tán thành và không tán thành sân khấu hóa dân ca ví dặm. Nguyễn Trung Phong là người rất sốt sắng ủng hộ sự nghiệp sân khấu hóa dân ca, nhiệt tình đóng góp xây dựng kịch hát Nghệ Tĩnh. Đến giờ phút này, niềm tin vững chắc của ông đã được các đồng nghiệp, các thế hệ kế tiếp khẳng định. Kịch hát Nghệ Tĩnh là một kịch trùng trong đại gia đình kịch hát dân tộc Việt Nam. Ông là một người hiền hậu, hóm hình, tài hoa, và có lẽ ông cũng là một tác giả sân khấu bậc nhất ở Nghệ An. Dù nay đã đi xa về cõi Vĩnh Hằng, nhưng những tác phẩm nghệ thuật sân khấu chèo của ông, Cô gái sông Lam, Hạt lúa quê ta vẫn còn ra trận, và điệu hát Giận thương vẫn sống mãi trong tâm thức của người dân xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và quý thính giả, nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong không chỉ được nhớ đến một người nghệ sĩ tài hoa, mà còn là một người lãnh đạo, nhà quản lý đầy uy tín và trách nhiệm, tận tâm, tận tụy hết lòng vì sự phát triển của nghệ thuật sân khấu tỉnh nhà. Ngoài việc sáng tác, ông còn là người có công sưu tầm kho tàng dân ca cổ, nghiên cứu để làm mới những làn điệu cũ. Trong suốt cuộc đời lao động nghệ thuật, cũng như làm công tác quản lý, nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong đã phát hiện, đào tạo, hướng dẫn cho rất nhiều thế hệ diễn viên. Đã có nhiều học trò của ông thành danh như cố nghệ sĩ ưu tú Danh Cách, nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo, cố nhạc sĩ An Thuyên và nhiều nghệ sĩ tiếp nối sau này như nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu. Thưa quý vị, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cho kho tàng dân ca ví dặm nghệ tĩnh và nền văn hóa xứ Nghệ, nhà xuất bản Văn Học đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tác giả tác phẩm vào ngày 24 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội. Khó có thể liệt kê hết những tác phẩm mang nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong trong gần 600 trang của cuốn sách. Vì vậy, các tác giả đã lựa chọn 9 tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, mà đỉnh cao nghệ thuật là 2 tác phẩm Cô gái sông Lam và Khi ban đội đi vắng để giới thiệu đến bạn đọc. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhận định, những tác phẩm của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong có chèo cải lương, dân ca ví dặm ra đời từ những năm 60, nhưng đến giờ, trong mỗi lần xét phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cho các nghệ sĩ đều có bóng dáng của những tác giả nổi tiếng, trong đó Nguyễn Trung Phong, đặc biệt bài dân ca Giận mà thương trong vở kịch Khi ban đội đi vắng được nhạc sĩ Vi Phong ký âm và từ đó được lan truyền khắp cả nước, thậm chí vượt qua biên giới chinh phục bạn bè quốc tế. Những bài viết, bài tham luận của các nhà khoa học, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, các nhà quản lý văn hóa tập hợp trong cuốn sách đã thể hiện tình cảm mến yêu kính trọng dành cho nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong. Nhiều nhà nghiên cứu khi viết về ông đã cho rằng Nguyễn Trung Phong đã sống một cuộc đời nhiều cống hiến sáng tạo, nhưng bản thân lại luôn lặng lẽ, giản dị và khiêm nhường. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã ghi nhận những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết, tài năng của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong ở nhiều góc độ, vừa là tác giả, vừa là nhà quản lý ngành văn hóa suốt hơn 30 năm công tác. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, một tài năng đáng nể trọng, người mở đầu và mở đường cho việc đưa dân ca ví dặm nghệ tĩnh từ hình thức trình diễn, đối đáp, truyền thống thành tác phẩm kịch hát với dung lượng, nội dung tư tưởng, nghệ thuật mở rộng, sâu sắc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Nguyễn Trung Phong cũng là một điển hình về thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp văn học nghệ thuật của xứ Nghệ và của đất nước ta. Với tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Bích Ngoan, Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, Nguyễn Trung Phong đã viết nhạc, viết kịch bằng bản năng, sự tài hoa nghệ sĩ bẩm sinh, những thẩm thấu văn hóa dân gian của làng quê xứ Nghệ và bằng tất cả những trải nghiệm sống của mình.
1: Thưa quý vị, trước thời điểm cuốn sách Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tác giả tác phẩm xuất bản, thì vào tháng 10 năm 2019 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra hội thảo khoa học vai trò nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong với nền kịch hát dân ca ví dặm. Tại hội thảo, các đại biểu là nhà nghiên cứu văn hóa, đồng nghiệp cùng thời, học trò của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cũng đã trình bày nhiều tham luận, khẳng định vai trò quan trọng của ông với bộ môn kịch hát dân ca xứ Nghệ. Nhấn mạnh đến tư tưởng cách mạng trong tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, tại hội thảo, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu cho rằng thật hiếm có một tác phẩm nghệ thuật sân khấu nào được biểu diễn thường xuyên, liên tục trong gần suốt 60 năm qua trên sân khấu truyền thống xứ Nghệ như vở Cô gái sông Lam. Và cũng thật hiếm có một làn điệu dân ca nghệ tĩnh cải biên nào hay hơn làn điệu Giận mà thương của tác giả Nguyễn Trung Phong. Chỉ với 2 tác phẩm nổi tiếng và tiêu biểu đó, Nguyễn Trung Phong đã có một vị trí xứng đáng trong lịch sử sân khấu kịch hát truyền thống xứ Nghệ từ những năm 1960 đến nay. Với 2 tác phẩm đó thôi cũng đủ làm nên một Nguyễn Trung Phong, nhà soạn kịch nổi tiếng, mãi mãi đi vào tiềm thức của người dân xứ Nghệ. Ông Hồ Mậu Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An đánh giá, Dấu ấn lớn lao nhất của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong là ông đã sống trọn một đời cho đam mê nghệ thuật, để hôm nay, dù đã gần 30 năm từ ngày ông đi xa, và chắc chắn còn lâu hơn nữa, những tác phẩm của ông vẫn được người đời nhắc đến, được biểu diễn. Tên tuổi của ông vẫn sống mãi trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và công chúng trên sân khấu. Buổi hội thảo cũng đã có nhiều đề xuất mới xác đáng, có giá trị liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trung Phong. Theo ông Hồ Mậu Thanh, hội thảo này mới chỉ là bước khởi đầu để làm rõ và đặt Nguyễn Trung Phong vào một vị trí xứng đáng trong làng nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, để tiếp tục phát huy giá trị nghệ thuật các tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm để đánh giá toàn diện, xác đáng tác giả, tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong trên các góc độ. Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống cần quan tâm giản dựng lại các vở kịch, làn điệu do nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong sáng tác. Các địa phương quan tâm giản dựng những vở kịch ngắn, tiêu biểu nhằm giữ gìn, phát huy rộng rãi dân ca Ví Dặm. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình hoàn thiện hồ sơ đề xuất tặng giải thưởng nhà nước đối với nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, người đã có công lao đóng góp quan trọng để Ví Dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Thưa quý vị, khó có thể kể tên những tác phẩm mà Nguyễn Trung Phong đã đóng góp cho sân khấu kịch Nghệ An, là một cây bút lớn có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp sân khấu cách mạng. Đồng thời, ông cũng là một trong những người đặt nền móng đầu tiên thử nghiệm đưa dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh vào sân khấu kịch hát, hình thành nên kịch chủng sân khấu mới, kịch hát Nghệ Tĩnh. Hơn 40 năm lao động nghệ thuật, ông không chỉ để lại những kịch bản có giá trị, góp phần làm giàu kho tàng dân ca Ví Dặm, mà còn là một trong những người đặt nền móng cho kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Ông không chỉ viết nên những vở kịch, ông đã viết nên một phần hồn cốt của sân khấu dân ca Ví Dặm xứ Nghệ. Đó chính là di sản của một nhà viết kịch tài hoa, một người mở đường mà nhiều thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn trân trọng, gìn giữ. Đến đây, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: lãnh đạo tỉnh dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc cho các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án NA126.3 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
0: Net Zero là mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về gần bằng không, muốn thích ứng. Doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sản xuất xanh, kiểm soát phát thải và sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp.
1: Nghị quyết 31, cú hích đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Mỹ chuyển giao hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên cho Cuba.
1: Quốc hội Chile bật đèn xanh cho chính sách cải cách kinh tế.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều nay đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh, dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, thăm tặng quà các thương bệnh binh nặng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại phường Vinh Lộc. Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc hiện là nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ, trong đó có hơn 800 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài các anh hùng liệt sĩ và từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, nơi đang chăm sóc, điều dưỡng 106 thương binh, bệnh binh nặng và thân nhân người có công. Thăm hỏi động viên thương binh, bệnh binh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, chăm lo đời sống người có công, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đồng chí cũng biểu dương đội ngũ cán bộ y bác sĩ trung tâm đã tận tâm chăm sóc, điều trị cho các thương binh, bệnh binh. Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm tặng quà gia đình ông Phạm Xuân Thưởng và ông Hoàng Công Hoan tại phường Vinh Lộc, bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
1: Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đô Lương, khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, thăm tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại xã Đô Lương. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đô Lương, nơi yên nghỉ của 2.144 anh hùng liệt sĩ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, đoàn công tác của tỉnh đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nơi đây có 1.240 cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh, trong đó có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong tiểu đội thép thuộc đại đội 317, đội 65, tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Truông Bồn đã đi vào lịch sử đất nước như một bản hùng ca, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác của tỉnh đã tặng quà cho cán bộ ban quản lý khu di tích và kiểm tra chương trình thực cảnh tại nhà truyền thống khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Trong khuôn khổ chương trình hành hương về nguồn, đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Bơ, thương binh hạng 4/4 tại xóm 5 thị trấn, xã Đô Lương, gia đình ông Nguyễn Văn Ba, thương binh hạng 2/4 tại xóm 4 Văn Sơn, xã Đô Lương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các gia đình người có công với cách mạng. Đồng chí mong các thương binh, bệnh binh luôn ổn định sức khỏe, vượt lên khó khăn, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, vận hành công trình thủy lợi, tiến độ các dự án nông nghiệp và công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn một số xã. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Văn Hiến. Vụ hè thu năm nay, địa phương gieo trồng gần 1.468 ha, trong đó diện tích canh tác áp dụng phát thải chiếm tỷ lệ trên 88%. Tính đến ngày 20 tháng 7, diện tích lúa đã gieo cấy của Nghệ An đạt trên 54.800 ha, bằng 70% so với kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là diện tích sản xuất lúa giảm phát thải đạt trên 30.000 ha tại địa bàn 48 xã. Hiện nay, các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chính sách cụ thể chi trả cho nông dân khi áp dụng sản xuất lúa theo quy trình giảm phát thải. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đến kiểm tra công tác vận hành hệ thống đập dâng Đô Lương thuộc hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An tại xã Lương Sơn. Công trình có chiều dài gần 350 m được sửa chữa nâng cấp trong giai đoạn 2016-2023. Đây là công trình đầu mối trực tiếp lấy nước từ sông Lam phục vụ sản xuất cho 28.000 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ dân. Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nông nghiệp PAF Việt Nam tại khu Bầu Vạn, xã Giai Xuân. Dự án được đầu tư trên diện tích hơn 52 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục xây dựng, dự kiến đi vào vận hành vào cuối tháng 7 với quy mô hơn 5.000 lợn nái sinh sản và 60.000 lợn thịt mỗi lứa. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư 23 dự án chăn nuôi quy mô lớn. Hiện đã có 17 dự án đi vào hoạt động, 6 dự án đang xây dựng, dự kiến hoàn thành trước năm 2027. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao quy mô đầu tư công nghệ chăn nuôi hiện đại theo quy trình khép kín khi dự án đi vào hoạt động để tạo ra sản phẩm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị ngành chăn nuôi của tỉnh. Đồng thời đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục thu hút các dự án chăn nuôi công nghệ cao, nhất là địa bàn miền Tây Nghệ An, nhằm khai thác nguồn lực đất đai hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tại xã Giai Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra vùng sản xuất nguyên liệu dứa phát triển theo chủ trương của tỉnh. Trên cơ sở đề án phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa, năm 2026, toàn xã sẽ trồng 300 ha, phấn đấu đến năm 2030 đạt diện tích 2.000 ha. Sau 16 đến 18 tháng, diện tích sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Theo tính toán, mỗi hecta dứa dự kiến đạt năng suất 45 đến 50 tấn, doanh thu khoảng 400 triệu đồng. Hiện địa phương đã thành lập 13 tổ hợp tác trồng dứa, tổ chức ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm dứa quả với Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao. Ghi nhận sự chủ động của ngành nông nghiệp và địa phương trong xây dựng vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục mở rộng diện tích theo quy hoạch, tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Đề nghị nghiên cứu áp dụng công nghệ tưới vào những diện tích có điều kiện để nâng cao năng suất lên khoảng 80 đến 100 tấn một hecta. Đồng chí cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, sớm khởi công nhà máy chế biến dứa của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao. Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền, chủ rừng, các lực lượng phải thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao, duy trì lực lượng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, phương án ứng phó khi có cái tình huống xảy ra. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 47,5 hectare rừng.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình phát triển dược liệu dưới tán rừng tại Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát, xã Con Cuông nhằm đánh giá hiệu quả mô hình phát triển dược liệu gắn với bảo vệ rừng. Đoàn công tác đã tham quan vùng nguyên liệu, khu sơ chế, chế biến, hệ thống sản xuất và khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp, nghe giới thiệu về mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng kết hợp với du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông. Sau hơn 10 năm phát triển, Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát đã xây dựng 20 ha vùng nguyên liệu tại vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát, đầu tư nhà máy chế biến hiện đại với diện tích 2.500 m2, sở hữu 13 sản phẩm ô cốp. Sản phẩm của công ty hiện được phân phối tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân thông qua liên kết sản xuất, bao tiêu nguyên liệu, dược liệu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận biểu dương những kết quả doanh nghiệp đạt được trong phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và tạo sinh kế cho người dân miền núi. Đồng chí khẳng định, phát triển dược liệu dưới tán rừng là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên của miền Tây Nghệ An, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng rừng, vừa góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao giá trị kinh tế. Đồng thời đề nghị các sở ngành tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết dược liệu bền vững, góp phần phát triển kinh tế xanh, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân khu vực miền Tây Nghệ An.
0: Net Zero là mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về gần bằng không. Giờ đây, vấn đề này không chỉ là cam kết về môi trường, mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp giữ vững thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Muốn thích ứng, doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sản xuất xanh, kiểm soát phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Không chờ đến khi Net Zero trở thành cam kết quốc gia.

0: Công ty cổ phần bia Hà Nội đã sớm lựa chọn con đường sản xuất xanh. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thu hồi khí CO2, lò hơi sinh khối và áp công nghệ tối ưu sử dụng nguồn nước giúp doanh nghiệp vừa cắt giảm 30-50% lượng phát thải trực tiếp, vừa tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Trịnh Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ An cho biết, tiếp nối lộ trình này, doanh nghiệp sẽ đầu tư điện mặt trời, hướng tới mô hình sản xuất phát thải thấp và phát triển bền vững.
1: Nó là một trong hoạt động rất thiết thực và gắn với đơn vị, đặc biệt các đơn vị sản xuất. Bởi vì đây cũng chính là các cơ hội để chúng ta tiến tới đổi mới các thiết bị, đổi mới công nghệ và đặc biệt là cũng nâng cái sức cạnh tranh của sản phẩm. Và đồng thời nó cũng sẽ là một cái giải pháp căn cơ để tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
0: Muốn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, sản phẩm giờ đây không chỉ cạnh tranh về chất lượng và giá thành mà còn phải đáp ứng yêu cầu kiểm kê, công khai phát thải khí nhà kính. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xanh, công ty Senren Deputy Fashion Việt Nam đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp giảm phát thải như chuyển sang lò hơi sinh khối, ưu tiên nguyên liệu tái chế và kiểm kê carbon định kỳ. Ông Giang Seng Lang, giám đốc điều hành công ty Senren Deputy Fashion Việt Nam cho rằng:
2: trước đây đối tác chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhưng gần đây họ yêu cầu chúng tôi phải cung cấp báo cáo kiểm kê khí nhà kính, minh chứng nguồn điện năng lượng tái tạo. Nhờ ngày càng tuân thủ, doanh nghiệp đã cắt giảm được khoảng 20-25% lượng phát thải carbon trên mỗi đơn vị sản phẩm. Quan trọng nhất, chúng tôi không chỉ giữ vững khách hàng truyền thống tại EU và Mỹ mà còn tiếp cận thành công nhiều đối tác mới khắt khe hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Việt Nam đang từng bước thực hiện cam kết net zero với lộ trình rõ ràng. Trong năm nay, phát triển các giải pháp giảm phát thải và hạn chế phát thải. Năm 2027, vận hành thị trường tín chỉ carbon, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nền kinh tế, hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050. Dù vậy, quá trình chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến tại Nghệ An vẫn gặp không ít khó khăn. Phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, trong khi quá trình đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi nhiên liệu và thực hiện kiểm tra kê khí kính đều cần nguồn vốn lớn và nhân lực chất lượng cao. Ông Trịnh Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội, Nghệ An cho rằng:
1: thực sự là với các doanh nghiệp, tôi nghĩ rằng còn rất nhiều những cái khó khăn về đầu tư, khó khăn về thiết bị và khó khăn đặc biệt là khó khăn về con người. Bởi vì như chúng tôi chuẩn bị đầu tư năng lượng mặt trời thì chúng tôi cũng phải có một cái ngân sách tương đối lớn cho năm nay để tiến tới giảm thiểu lượng nước sử dụng cho một lít đơn vị sản phẩm. Chúng tôi cũng đã buộc phải thay đổi rất nhiều công nghệ lõi và năng lực của cán bộ vận hành cho đến các cái quy trình quản lý hàng ngày là chúng ta cần phải thay đổi để chúng ta tiết giảm các cái chi phí để nâng cao cái hiệu quả sử dụng.
0: Còn ông Trường Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Cagrimax mong muốn:
3: vì các doanh nghiệp Việt Nam thì quy mô vốn vẫn nhỏ để mà đầu tư những cái sử dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để bền vững phát triển thì cũng khó. Nhưng mà trong đó thì một số doanh nghiệp người ta làm rất là tốt, chứ không phải là cứ khó là mình không làm được. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp thì phải xác định cái này là cái sống con, nên là cái việc mà để mà mình mục tiêu của mình thì cái đó chắc chắn phải thực hiện. Về cái thứ hai nữa thì nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp mà hoàn thiện được ngay càng ngày thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
0: Net zero không còn là khẩu hiệu mà là cuộc đua giành tấm vé thông hành vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và trong bối cảnh các yêu cầu về phát thải ngày càng trở thành tiêu chuẩn của thị trường, nếu chậm chuyển đổi, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với nguy cơ gia tăng chi phí sản xuất, mà còn có thể mất lợi thế cạnh tranh và cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
4: Trước tháng 6 năm 2006, thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ, sau khi các tài sản nhà đất công được sắp xếp giữ lại sử dụng, điều chuyển sang làm cơ sở sự nghiệp, chuyển đổi công năng sang làm thiết chế văn hóa, thì số dôi dư còn lại gặp nhiều vướng mắc trong xử lý. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết 31 ngày 24 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ ban hành, các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư đã tháo gỡ được nhiều nút thắt.
0: Trụ sở cũ của Trung tâm Dân số huyện Diễn Châu sau khi sắp nhập và Trung tâm Y tế huyện từng được giao cho Công an xã. Sau đó, khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trụ sở này tiếp tục được giao cho Thống kê cơ sở

0: Dịch vụ công xã Diễn Châu cho rằng
1: mình không thể tự đặt ra một cái giá nào mà giá đó phù hợp hay chưa thì rất là khó. Cho nên vừa làm thì anh em vừa đang còn chờ, cơ quan đang chờ là cái hướng dẫn của cái cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
0: Tại xã Nghi Lộc có 122 cơ sở nhà đất, sau khi sắp xếp còn dôi dư 13 trụ sở. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc cho biết.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã bàn giao, ra soát tất cả hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công của xã để quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công này.
0: Trên thực tế, trước thời điểm Nghị quyết 31 năm 2026 của Chính phủ ban hành, việc các địa phương bàn giao tài sản công dôi dư cho đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công hay Ban Quản lý Dự án tiếp nhận đều chủ yếu dừng lại ở bước quản lý. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết số 31 ban hành, việc xử lý tài sản dôi dư này mới có bước đi rõ ràng. Trong đó, Nghị quyết về chính sách đặc thù này cho phép lập phương án khai thác, cho thuê, đấu giá mà không bắt buộc phải sửa đổi hay điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân cấp thẩm quyền, phê duyệt đơn giá cho thuê và việc tính giá được áp dụng theo công thức rõ ràng. Thời hạn cho thuê kéo dài 10 năm và có thể gia hạn. Tháo gỡ được các nút thắt, giữa tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án phường Thái Hòa đã đưa ra được phương án khai thác cho thuê cá thể đối với 4 tài sản dôi dư trên địa bàn. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa cho biết thêm.
3: Hiện nay là Ban Quản lý Dự án cũng đã xây dựng được cái đơn giá và đang trình Ủy ban phường Thái Hòa phê duyệt cái đơn giá cho thuê đó. Sau khi mà phê duyệt đơn giá cho thuê thì bán sẽ trình cái thông báo, đăng tải thông báo cho thuê.
0: Tại Nghệ An, tổng số cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh theo số liệu tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 là 4.378 cơ sở, bao gồm cơ sở tiếp nhận từ đơn vị trung ương. Trong đó, đến thời điểm đầu tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn 350 cơ sở nhà đất dôi dư chưa khai thác hoặc xử lý triệt để. Trên cơ sở nghị quyết số 31 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất dôi dư trong thời gian tới.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Để kịp thời động viên ghi nhận thành tích xuất sắc đấu tranh với tội phạm trên địa bàn biên giới tỉnh, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc cho các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án NA126.3 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho tập thể Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và 5 cá nhân cùng số tiền thưởng nóng 50 triệu đồng với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tổ chuyên án đã phát hiện các đường dây ma túy tinh vi móc nối từ ngoại biên vào nội địa. Trong thời gian ngắn, đêm ngày 18 tháng 7 và đêm 20 tháng 7, Ban chuyên án đã kịp thời đấu tranh, chặt đứt những mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin, 15.200 viên ma túy tổng hợp. Phát biểu tại lễ trao thưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, với tuyến biên giới trên bộ dài, địa hình rừng núi hiểm trở gần khu vực Tam Giác Vàng, Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy xuyên quốc gia, từ đó hình thành nhiều đường dây tội phạm ma túy từ Lào về Việt Nam, hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh và manh động. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tại các địa bàn biên giới, nòng cốt là bộ đội biên phòng, phải đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chuyên án NA126.3 thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người là thành tích đặc biệt xuất sắc, khẳng định vai trò bản lĩnh của người lính biên phòng trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng chí mong muốn Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nắm chắc tình hình ngoại biên, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, chính quyền các xã biên giới, quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy từ ngoại biên xâm nhập vào nội địa vì cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.
0: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố danh sách các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quyết định mới của Chính phủ. theo quyết định số 3174 ban hành ngày 16 tháng 7

0: Năm 2026, Nghệ An có tổng cộng 80 xã phường thuộc diện ưu đãi đầu tư, trong đó 76 xã phường có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và 4 xã phường thuộc diện khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định 96 năm 2026 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Việc xác định rõ các địa bàn ưu đãi đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện thu hút nguồn lực, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những khu vực còn nhiều khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.
1: Sau 3 năm triển khai gói tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội mới giải ngân khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô của chương trình. Trong đó hơn 10.640 tỷ đồng được giải ngân cho các chủ đầu tư dự án và khoảng 1.800 tỷ đồng cho người mua nhà. Tổng dư nợ hiện đạt hơn 10.175 tỷ đồng. Đối với chương trình tín dụng hỗ trợ người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, sau một năm triển khai, doanh số giải ngân đạt khoảng 383 tỷ đồng, tổng dư nợ khoảng 353 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân còn chậm là do nguồn cung nhà ở xã hội hạn chế, số lượng dự án đủ điều kiện vay vốn chưa nhiều, dẫn đến khả năng hấp thụ vốn thấp. Để tháo gỡ khó khăn, Ngân hàng Nhà nước đã mở thêm dư địa tín dụng, không tính phần dư nợ tăng thêm của các khoản vay nhà ở xã hội vào chỉ tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước năm học mới 2026-2027, không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Tại buổi làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát cơ chế, tiến độ in, phát hành và phân phối sách giáo khoa, đồng thời chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh để học sinh có đủ sách trước ngày 15 tháng 8. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2026-2027 dự kiến phát hành hơn 204 triệu bản sách giáo khoa và 37 triệu bản sách bài tập. Đơn vị cũng cho biết đã hoàn thành việc rà soát cập nhật nội dung sách theo quy định và tiếp tục triển khai các giải pháp giảm giá thành, nâng cao hiệu quả cung ứng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu phối hợp với các địa phương thống kê nhu cầu sử dụng sách, trong đó có nhu cầu phục vụ chính sách miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình của Chính phủ, đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện tiếp cận sách trước khi bước vào năm học mới.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là trong mùa mưa bão và sau khi xảy ra một số vụ tai nạn ảnh hưởng đến du khách. Theo đó, các địa phương cần rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển khách bằng cano, tàu cao tốc, các phương tiện đường thủy tại khu du lịch, điểm du lịch ven biển, hải đảo, sông, hồ, kịp thời phát hiện khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn của các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận tải du lịch, đồng thời kiểm tra các điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt và các loại hình du lịch mạo hiểm như bay dù lượn, lặn biển hay thám hiểm. Các địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, không tổ chức tour khi điều kiện không đảm bảo an toàn, chủ động phương án cứu hộ cứu nạn, nâng cao nhận thức kỹ năng phòng tránh thiên tai cho doanh nghiệp và du khách.
2: Phần tin quốc tế.
0: Một máy bay của Mỹ cất cánh từ thành phố Miami, bang Florida, chở lô hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên trị giá 100 triệu đô la, mang theo các kiện hàng gồm thực phẩm đóng gói sẵn và bộ dụng cụ vệ sinh đã đến Cuba. Gói viện trợ mới được triển khai trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Cuba. Mỹ cho biết khoản hỗ trợ này nhằm giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay. Trước đó, Mỹ cũng từng phối hợp với các tổ chức trung gian để chuyển 9 triệu đô la Mỹ viện trợ cho Cuba sau khi một số khu vực của quốc đảo Caribe chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Melissa. Khoản hỗ trợ này được triển khai riêng, không thuộc gói 100 triệu đô la Mỹ nói trên.
1: Quốc hội Chile vừa thông qua gần như toàn bộ gói cải cách lập pháp quan trọng. Qua dự luật này, chính phủ kỳ vọng thay đổi định hướng kinh tế quốc gia, thu hút thêm đầu tư. Đây là một trong những cam kết cốt lõi của Tổng thống cực hữu José Antonio Kast. Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe đối lập. Họ cho rằng chính sách mới chỉ mang lại lợi ích cho giới siêu giàu, đồng thời có nguy cơ làm giảm ngân sách nhà nước dành cho phúc lợi xã hội. Đáng chú ý, đề xuất của ông Kast bao gồm nhiều chính sách ưu đãi thuế, điển hình như lộ trình cắt giảm dần mức thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty lớn từ 27% xuống còn 23%. Con số này tiệm cận mức trung bình của các quốc gia phát triển.
0: Dẫn nguồn tin thân cận từ Nhà Trắng, tờ The New York Times cho biết, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn đề cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA. Gianni Infantino trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo trong bối cảnh tổ chức này chuẩn bị lựa chọn người kế nhiệm ông Antonio Guterres vào cuối năm nay. Tổng thống Trump đánh giá Chủ tịch FIFA là nhân vật được tôn trọng trên toàn thế giới, đồng thời sở hữu khả năng đặc biệt trong việc kết nối các quốc gia và thúc đẩy sự đồng thuận. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin cho thấy ông Infantino quan tâm vị trí đứng đầu Liên Hợp Quốc.
1: Boeing lần đầu tiên giới thiệu máy bay tác chiến hiệp đồng không người lái MQ-28 Ghostbat tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2016, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực tiếp cận thị trường châu Âu. Đặc trưng này cùng tên lửa không đối không tầm xa Meteor của MBDA MQ-28 Ghostbat thể hiện định hướng của Boeing trong việc phát triển các nền tảng không người lái có khả năng phối hợp với tiềm kích thế hệ mới nhằm tăng cường sức mạnh tác chiến, khả năng sống sót, tính linh hoạt cho lực lượng không quân tương lai. Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2026 tổ chức tại Anh từ 20 đến 24 tháng 7. Triển lãm năm nay ghi nhận sự hiện diện áp đảo của các doanh nghiệp quốc phòng. Ban tổ chức cho biết, các công ty quốc phòng chiếm một nửa trong tổng số kỷ lục 1.600 đơn vị tham gia triển lãm.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm được gì?
2: Chị dùng La Phụ Khang đi. Na Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Na Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Na Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
5: Thế à?
6: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 3. Với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đây được xem là chìa khóa để đánh thức tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng mới cho cả vùng. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ, giúp xác định danh tính hơn 1.500 quân nhân Việt Nam hy sinh, góp phần thúc đẩy hàn gắn vết thương chiến tranh và hòa giải giữa hai nước. Tiếp tục cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá trong những ngày tới tại các tỉnh phía Bắc. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cùng 11 đối tác đối thoại thảo luận các định hướng hợp tác trước những biến động toàn cầu. Chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thêm thuế với hàng hóa từ khoảng 60 đối tác thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung. Đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4 nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Hagioda Koichi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, cùng đoàn đại biểu đảng này sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài và tích cực ủng hộ vai trò vị trí lãnh đạo của đảng cầm quyền LDP. Nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh tình hình thế giới biến động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Hagioda Koichi cùng ban lãnh đạo đảng LDP tiếp tục quan tâm, đồng hành thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ thuộc đảng LDP, triển khai các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng về công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Ông Hagioda Koichi khẳng định đảng LDP và Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tăng cường hợp tác toàn diện thực chất trên mọi lĩnh vực với Việt Nam, coi trọng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược. Đánh giá cao vai trò và sự ủng hộ của Quốc hội hai nước đối với sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua, ông Hagioda Koichi đề nghị tăng cường hợp tác và giao lưu giữa nhóm Liên minh nghị sĩ hữu nghị hai nước cũng như thiết lập mới cơ chế trao đổi thông tin giữa hai đảng cầm quyền trong thời gian tới, khẳng định chính phủ Nhật Bản ủng hộ triển khai chương trình ODA thế hệ mới, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh, AI, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 700.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Tinh thần đó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, nơi hội tụ nhiều tiềm năng nhưng cũng đang đối mặt với không ít nút thắt cần sớm được tháo gỡ. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập nội dung này.
3: Không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng giao thông liên kết vùng đang từng bước hoàn thiện, nhiều dự án quy mô lớn được xúc tiến đầu tư, Tuy nhiên, thực tiễn điều hành tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa cho thấy điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở tiềm năng hay nguồn vốn, mà ở khả năng chuyển hóa các nguồn lực thành tăng trưởng. Tại Đắk Lắk, sau hội nghị xúc tiến đầu tư với 25 dự án, tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương cần phải chỉ rõ các dự án động lực, tiến độ giải ngân và giải pháp đủ sức tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
4: Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh là phải chỉ rõ ra được 6 tháng cuối năm sẽ là có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được là bù được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10,02% trở lên.
3: Theo nhiều ý kiến của các lãnh đạo địa phương, điểm nghẽn hiện nay nằm ở đất đai, thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Bà Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ia Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk cho rằng
5: sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính là chưa tốt. Cái thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như là cái phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường đang gặp rất nhiều cái điểm nghẽn.
3: Không chỉ Đắk Lắk, Gia Lai cũng xác định quy hoạch, đất đai và đầu tư công là những nút cổ chai cần tháo gỡ. Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng hơn 8,2%, hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, 165 dự án đăng ký đầu tư và gần 8,7 triệu lượt khách du lịch. Song theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026, tỉnh phải tập trung xử lý các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư công, đồng thời điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa lợi thế địa phương. Trong khi đó, tại Khánh Hòa, nơi được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, điểm nghẽn lại nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Mặc dù lượng khách du lịch, thu ngân sách đều tăng mạnh, nhưng giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp hơn bình quân chung cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhìn thẳng vào thực tế.
6: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình, mà nằm ở công tác giải ngân bằng tái định cư và tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư rồi một số địa phương.
3: Nếu những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai hay giải phóng mặt bằng là rào cản hữu hình đối với tăng trưởng, thì sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một điểm nghẽn khác đang bộc lộ rõ hơn, đó là năng lực thực thi ở cấp cơ sở. Tại Lâm Đồng, sau hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, nhiều xã có quy mô quản lý lớn hơn rất nhiều, trong khi đội ngũ cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, xã hiện còn thiếu 21 biên chế, nhiều công chức phải kiêm nhiệm khối lượng công việc rất lớn.
7: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch và một phó chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
3: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc, cần phải cấu trúc lại bộ máy cấp xã.
8: Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn.
3: Đắk Lắk cũng đang đối diện với áp lực tương tự khi còn thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã. Nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, công nghệ thông tin chưa bố trí đúng chuyên môn. Có nơi trung tâm phục vụ hành chính công cần 21 người nhưng chỉ có 5 người. Từ thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết định hướng cách giải quyết.
9: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tuyệt đối không cao bằng. Giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó. Phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã

0: phải mạnh về thực thi.
1: Thực tiễn cho thấy các điểm nghẽn hiện nay không còn mang tính riêng lẻ mà có nhiều nét tương đồng từ thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư công đến năng lực thực thi của chính quyền cơ sở. Đây cũng là những vấn đề cần tiếp tục được Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho vùng. Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 đã xác định rõ yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực và phát huy tính chủ động của địa phương. Từ thực tiễn Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, điều các địa phương mong muốn không chỉ là thêm các cơ chế ưu đãi, mà là những chính sách đủ mạnh để phân cấp đi đôi với phân quyền và nguồn lực, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về quy hoạch đất đai, đầu tư công và nhân lực cơ sở. Khi những nút thắt ấy được tháo gỡ, không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ thực sự trở thành động lực để Tây Nguyên, Nam Trung Bộ phát huy tiềm năng, tăng cường liên kết vùng và đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh năm 2026, tác phẩm Ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ phối hợp với dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh cùng một số đơn vị tổ chức. Tin của phóng viên Thu Hòa.
5: Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là một chương trình khoa học và nhân đạo do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ phối hợp cùng các cơ quan và đối tác tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Dự án tập trung nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học và các hoạt động nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau 6 tháng đầu năm nay, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn, xử lý và phân tích được trên 200 hồ sơ, phát hiện thông tin liên quan đến danh tính của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, nhiều thông tin đã được giới thiệu công khai để cộng đồng, các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tham gia xác minh đối chiếu. Theo đại tá cựu chiến binh nhà văn Đặng Vương Hưng, dự án đã kết nối thành công nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh với các thông tin hữu lưu trữ có giá trị.
6: Theo con số chúng tôi biết được là cái trung tâm lưu trữ của thực chất xác tích là có khoảng 30 triệu trang về Việt Nam và 2,7 triệu trang về bộ đội miền Bắc và quân giải phóng. Thì cái số lượng số hóa là khoảng độ hơn 261.000 hồ sơ. Thế thì mục đích của cái dự án là gì? Trước hết là xác định danh tính, trả lại danh tính cho những người quân, người mất tích, mất tích trong chiến tranh. Rất nhiều trường hợp báo tử là trung hy sinh tại mặt trận phía Nam, hy sinh đâu không biết. Nhưng mà thông qua cái hồ sơ này thì chúng ta biết chắc chắn là hy sinh trong trận đánh nào. Thì chúng tôi đã xác định được khá nhiều danh tính. Thứ hai là trao trả các kỷ vật cho thân nhân các gia đình. Và cái cuối cùng, cái mục đích thứ ba cuối cùng rất quan trọng, đó là xác định tọa độ và những cái thông số về nơi chôn cất mộ trí để phục vụ cho cái tìm kiếm trong 500 ngày đêm này.
5: Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình thay mặt lãnh đạo hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ. Đây là những di ảnh màu đã được nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính phục dựng và giới thiệu từ năm 2024.
4: Sau nhiều ngày kiên trì bóc tách từng lớp đất đá trong hang đá sập tại Đà Nẵng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh. Theo tư liệu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 1969, địch phát hiện khu vực có bộ đội trú quân đã bắn pháo hiệu chỉ điểm, rồi sử dụng pháo binh, máy bay ném bom hạng nặng xuống hang đá sập. Vụ đánh phá khiến hang bị sập, đất đá bịt kín các cửa hang, làm nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội mắc kẹt và hy sinh. Tỉnh Tây Ninh cũng đã cơ bản hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và thu thập 13.625 mẫu tại các phần mộ, đạt hơn 73% kế hoạch. Dự kiến ngày 31 tháng 7 tới đây, tỉnh sẽ bàn giao đợt 1 gồm 8.000 mẫu hải cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. Số mẫu còn lại sẽ được rà soát trước khi bàn giao đợt 2. Việc xây dựng ngân hàng mẫu ADN được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Quân chủng Hải quân cũng đang triển khai đồng bộ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm, góp phần xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 này, dưới tán cao su Bạt Ngàn của xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, không khí làm việc của đội K-72 tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ diễn ra vô cùng khẩn trương. Sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ K-72 là các cựu chiến binh và người dân địa phương ngày đêm miệt mài chung tay tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, người thân và đồng đội. Phóng sự sau đây do phóng viên Thiên Lý thực hiện.
0: Bất chấp cái nắng gắt hay cơn mưa bất chợt của miền Nam, hơn một tuần qua, cựu chiến binh Trần Công Nhiên sinh năm 1952, ngụ xã Minh Đức, chưa ngày nào vắng mặt tại lô cao su 97 của nông trường cao su Bình Long. Đứng bên bờ hố đào, đôi tay run run, người lính già dõi mắt theo từng lớp đất đỏ đang được lật xới với niềm đau đớn tìm lại đồng đội. Từng là trinh sát bộ đội địa phương từ năm 1965, ông Nhiên thuộc lòng từng ngọn cây, căn hầm tại vùng đất chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Nhờ những chỉ dẫn từ ký ức hằn sâu của ông Nhiên, đội K-72 đã xác định đúng hướng khoanh vùng. Nhìn những căn hầm chiến đấu năm xưa được khai quật cùng nhiều di vật của các chiến sĩ, ông Nhiên xúc động.
7: Bây giờ nói chung người nào còn lại mình kiếm được này là đều là ở dưới hầm, còn ở trên là mất hết. Bây giờ kiếm là nằm trong cái dạng mò kiếm đáy biển thôi, mình cũng cố gắng là để đưa anh em về tới nơi an nghỉ, chứ còn để ở ngoài rừng mười bụi về tôi thấy cũng đau vậy đó. Bản thân tôi cũng người tham gia cách mạng, mình may mắn hơn anh em mình còn sống, thì coi như thời gian còn lại mình cố gắng làm như gì đó để đưa đồng chí đồng đội của mình về nơi an nghỉ.
0: Hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ cậy nhờ vào kinh nghiệm của thế hệ đi trước mà còn có sự tiếp sức thầm lặng từ người trẻ. Anh Nguyễn Ngọc Thành sinh năm 1990, ngụ phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, vốn mưu sinh bằng nghề rà phế liệu. Nhận tin đội K-72 chuẩn bị cất bốc hài cốt tại khu vực, anh gác lại công việc, mang chiếc máy dò kim loại của mình đến hiện trường để hỗ trợ. Chính anh Thành là người dò được tín hiệu khẩu súng cùng nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất. Nhờ manh mối này, đội K-72 đã mở rộng diện tích đào xới, phát hiện thêm các tấm tăng võng dùng để bó cốt và nhiều mảnh xương vụn của liệt sĩ lẫn trong đất đỏ. Anh Thành trải lòng.
8: Từ những năm trước là mình đã từng phát hiện ở đây có một liệt sĩ hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm này này, cũng cố gắng nỗ lực tìm lại những vị trí ngày xưa đã phát hiện để đưa các bác về với quê hương, về với đồng đội thôi. Nói chung là mình rảnh thời gian nào mình lên sắp xếp thời gian, nó hy vọng có thể góp sức và tìm thêm được nhiều bác nữa.
0: Đánh giá cao sự đồng lòng hỗ trợ từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân địa phương, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.
9: Nói chung là cái việc làm nó mang cái ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, cho nên là cấp ủy chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm và ủng hộ.
0: Đến nay, đội K-72 đã xác định được nhiều vị trí có hài cốt liệt sĩ, bao gồm cả phần mộ tập thể. Đặc biệt, lực lượng quy tập đã thu thập được những di vật mang tính bước ngoặt. Đáng chú ý là một cây bút mực còn hằn rõ dòng chữ khắc, tiếng quy, cùng hình ảnh đôi chim bồ câu. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và đội K-72 đang kêu gọi các nhân chứng, thân nhân liệt sĩ trên cả nước cung cấp thông tin liên quan đến kỷ vật trên. Mục tiêu cao nhất là sớm giải mã được danh tính các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và tổ quốc.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
4: Trong dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tới, tương ứng với tăng 310.000 đồng đến 390.000 đồng. Mức đề xuất này trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ thông qua hai phiên đàm phán mới đây. Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo luật.

0: đất đai sửa đổi, trong đó đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay bằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để tính các khoản thu từ đất và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong một số trường hợp.
1: Theo cơ quan soạn thảo, việc cùng tồn tại bảng giá đất và giá đất cụ thể đã tạo ra cơ chế hai giá đất, trong khi dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, giá thị trường dễ bị tác động bởi đầu cơ thổi giá. Việc chuyển sang áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh nhằm đơn giản hóa việc định giá, bảo đảm công khai minh bạch, phản ánh sát thực tế thị trường và hạn chế tình trạng thao túng giá. Bộ cũng cho biết giá đất sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu đất đai, thuế, công chứng và ngân hàng để nâng cao độ chính xác và thống nhất.
0: Tại diễn đàn đối thoại giữa quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các nước và doanh nghiệp đề xuất tăng cường đối thoại, xây dựng nền tảng thông tin chung để giúp doanh nghiệp vượt rào cản thuế xanh, tận dụng tốt hơn các ưu đãi khi hiệp định đang mở rộng sang thương mại số. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
2: Phân tích vấn đề này, ông Lê Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Bộ Thương mại đa biên, Bộ Công Thương nhấn mạnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP không gói gọn trong thương mại hàng hóa mà còn mở rộng sang dịch vụ đầu tư thương mại số và mua sắm công. Ở lĩnh vực thương mại điện tử, CPTPP thiết lập các nguyên tắc tiên tiến như tự do chuyển tải dữ liệu xuyên biên giới, không bắt buộc đặt cơ sở hạ tầng điện toán tại các nước sở tại và không yêu cầu chuyển giao mã nguồn. Những quy định này giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động số. Sắp tới, thông qua quá trình nâng cấp chương thương mại điện tử, hiệp định sẽ tích hợp xử lý các vấn đề mới về trí tuệ nhân tạo AI, định danh số, thanh toán điện tử và an ninh mạng. Tham gia tại diễn đàn, đại diện Vương quốc Anh, ông Matt Duffy đề xuất hướng đi tiếp là mở rộng CPTPP hướng tới nền kinh tế có tiêu chuẩn cao, đồng thời tăng cường hợp tác thực tiễn. Ông Matt Duffy cũng lưu ý, bên cạnh sự hợp tác cấp chính phủ, việc xây dựng quan hệ đối tác thực chất với cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Còn bà Nguyễn Phạm Kim Ngân, chuyên gia phát triển bền vững, chỉ ra rằng để CPTPP phát huy hiệu quả hơn nữa, cần tạo lập một nền tảng chung. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật đầy đủ thông tin, đặc biệt là vượt qua rào cản khắt khe về thuế quan xanh, tài chính xanh để tận dụng triệt để các ưu đãi, bà Ngân kiến nghị.
3: Cần phải tạo một cái platform, nền tảng để sao cho thông tin nó hiệu quả hơn, doanh nghiệp bớt đi qua những cái trung gian để có được những cái thông tin đó thì mới đạt được đúng cái mục tiêu và ý nghĩa của cái hiệp định này. Thì CPTPP mỗi lần mở rộng thì các thành viên mới tham gia thì sẽ có những cái cập nhật nhất định. Đối với những cái chính sách mới này nọ thì mình cũng cần có một những cái diễn đàn hay những cái thông tin để cập nhật.
0: Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục neo ở mức cao trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn vượt tăng trưởng huy động vốn. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng đầu tháng 7 cho thấy lãi suất tiền gửi tiếp tục nhích lên, thậm chí có nơi áp dụng mức lãi thực tế cao hơn niêm yết để hút vốn, cho thấy áp lực huy động vốn của các tổ chức tín dụng đang gia tăng. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
4: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng
5: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%. Nhưng mà tuy nhiên, đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
4: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Đồng thời, giới phân tích cũng kỳ vọng chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong quý 2, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần một nửa là từ khu vực châu Á. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
1: Trong 2 tỷ 032 triệu đô la Mỹ kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh quý 2, khu vực châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 49% tổng lượng kiều hối.

0: Trong khi đó, kiều hối từ châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đều giảm. Riêng châu Phi tăng hơn 15%, nhưng do quy mô nhỏ nên không tác động đáng kể đến tổng doanh số. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm nay của thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt khoảng 8,6 đến 8,9 tỷ đô la Mỹ.
1: Để Việt Nam cất cánh.
2: Để Việt Nam cất cánh.
3: Thưa quý vị, nếu nghị quyết 50 của Bộ Chính trị khóa 12 nhấn mạnh thuật ngữ hợp tác đầu tư nước ngoài, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa 14 đã nâng tầm khu vực FDI, xác định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Đây là nền tảng chính sách để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, khắc phục điểm nghẽn về liên kết sản xuất và tỷ lệ nội địa hóa. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thưa ông, dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh phát triển công nghiệp gắn với thu hút nguồn vốn FDI hiện nay ạ?
5: Chúng ta cũng phải thấy rằng các ưu đãi về miễn giảm thuế truyền thống thì đã mất dần đi tác dụng do cái quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Và nghị quyết 10 thì cũng đã đưa ra định hướng ưu đãi mới khi áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược có quy mô lớn, có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt các chuỗi cung ứng của khu vực cũng như toàn cầu, các dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Điều này giúp thu hút các ngành công nghệ cao thế hệ mới như bán dẫn, AI, chip và vừa ràng buộc trách nhiệm lan tỏa của các công nghệ của các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp trong nước.
4: Vâng, thưa ông, với cái mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên từ 45 đến 50% và có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của khu vực FDI vào năm 2030, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo cái cú hích để cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực và tiếp cận công nghệ cũng như là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nhìn nhận như thế nào về những chỉ tiêu này?
5: Có thể thấy rằng nghị quyết 10 đặt ra rất nhiều cái chỉ tiêu khá là tham vọng cũng như là thách thức để có thể đạt được. Về cái tiêu chí 10.000 doanh nghiệp mà tham gia chuỗi cung ứng về FDI thì theo khảo sát của chúng tôi thì chúng ta hiện tại có khoảng gần 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thế nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng thì còn khá hạn chế. Đây là một trong những cái thách thức mà chúng tôi cũng có khả năng phấn đấu đạt được. Tất nhiên là chúng ta cần phải thay đổi cách làm.
4: Cụ thể thì để có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong đó có khoảng từ 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 theo tinh thần của nghị quyết 10 của Bộ Chính trị như ông vừa đưa ra đấy. Thì theo ông đâu là những cái giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này?
5: Về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi đang triển khai kế hoạch để triển khai quyết định 929 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ và chúng tôi sẽ dự kiến chọn ra khoảng 2.000 doanh nghiệp trong nước có tiềm năng và có mong muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ cung cấp cho FDI mà những doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có thể tham gia thị trường quốc tế. Và chúng tôi sẽ triển khai những hoạt động bài bản từ giờ đến 2035 để có thể đầu tư, đào tạo, hỗ trợ những doanh nghiệp này tham gia chuỗi bằng cách là triển khai đào tạo từng bước. Chúng tôi sẽ có tiến hành khảo sát cụ thể xem những doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi thì cần phải đảm bảo những tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì, chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng như tiêu chí đảm bảo cung ứng hàng cũng như chất lượng sản phẩm ra sao thì chúng tôi sẽ tiếp cận dần dần và với kỳ vọng là khi mà chúng tôi tập trung đầu tư khoảng 2.000 doanh nghiệp trong 10 năm tới thì có thể hoàn toàn đạt được cái tiêu chí từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp mà đạt tiêu chí nhà cung ứng cấp 1 của các doanh nghiệp FDI.
4: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
3: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bồ Đào Nha, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha, trao đổi kinh nghiệm phát triển phát thanh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia.
0: Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất duy trì kênh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát thanh, nội dung số và chuyển đổi số. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi nội dung hợp tác và thống nhất sẽ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. Đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng tham quan hệ thống studio, các không gian sản xuất chương trình và tìm hiểu hoạt động của kênh phát thanh chuyên về âm nhạc, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng kênh phát thanh chuyên biệt, phát triển nội dung âm nhạc chất lượng cao, phục vụ công chúng và những vấn đề về bản quyền của RTP. Theo Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển, Đây sẽ là những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích để Đài Tiếng Nói Việt Nam triển khai kế hoạch ra mắt kênh âm nhạc cổ điển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc chất lượng cao của công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn, quảng bá các giá trị âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Tại đây, Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
3: Tiếp theo là cụm tin trong lĩnh vực giáo dục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa họp với các sở ngành và 64 xã phường để thống nhất phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập chuẩn bị cho năm học mới. Theo dự thảo, toàn tỉnh sẽ giảm 248 trường công lập, tương đương với 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
6: Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, quá trình sắp xếp đội ngũ giáo viên không bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu đội ngũ làm công tác hành chính bị ảnh hưởng.
7: Trường hợp dôi dư không thể bố trí, giải pháp tận dụng nguồn lực là thực hiện đào tạo bồi dưỡng hoặc khuyến khích tự đào tạo bồi dưỡng để chuyển đổi sang các vị trí chuyên môn. Còn thiếu không còn phương án bố trí thì giải quyết nghỉ chế độ. Biện pháp cuối cùng vẫn là vậy, cứ một trường chúng ta đảm ít nhất là khoảng 3 hoặc 6 sau đầu mối nhân với khoảng 200 mấy chục đầu mối trên 700 con người sẽ bị ảnh hưởng với sắp xếp cái này.
6: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các địa phương thực hiện việc sắp xếp bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất để quản lý các đơn vị sâu hợp nhất, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới. Ông Nguyễn Thanh Hà giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến các địa phương, hoàn thiện phương án để báo cáo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy hoàn thành trước ngày 24 tháng 7, hoàn thành việc sắp xếp các trường học trước ngày 15 tháng 8 năm nay để sẵn sàng cho năm học mới.
3: Tại Cà Mau, dự kiến Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ sáp nhập tổ chức lại 15 cơ sở giáo dục trực thuộc, giữ nguyên 12 đơn vị còn lại. Nhiều trường trung học phổ thông sẽ được tổ chức theo mô hình liên cấp sau khi sáp nhập với trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn. Các địa phương phải hoàn thiện phương án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khai giảng năm học 2026-2027. Sáng nay xảy ra hỏa hoạn tại khu vực nhà xưởng của công ty may An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 200 công nhân được sơ tán an toàn. Tin của phóng viên Phan Ánh.
0: Ngọn lửa bùng phát khoảng 9 giờ 30 phút rồi nhanh chóng lan sang kho chứa nguyên vật liệu rộng khoảng 10.000 m2, tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Khoảng 240 công nhân đang làm việc đã được sơ tán an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng công an địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện, trong đó có 3 xe chữa cháy chuyên dụng, phối hợp khống chế đám cháy. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
3: Thưa quý vị, sau trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu đang khẩn trương tiếp nhận, điều phối và phân bổ các nguồn lực hỗ trợ đến với người dân bị thiệt hại, ưu tiên các hộ mất nhà cửa, thiệt hại nặng và người dân đang phải sơ tán.
0: Thống kê đến ngày 21 tháng 7, thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ hơn 11 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than tiếp nhận hơn 2 tỷ 800 triệu đồng tiền hỗ trợ. Bên cạnh tiền mặt, hàng hóa thiết yếu cũng liên tục được chuyển đến vùng lũ. Các nguồn hỗ trợ được Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để người dân vùng thiên tai thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
8: Trước mắt thì đối với các cái hộ gia đình bị thiệt hại và không đảm bảo lương thực thì Ủy ban xã sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể và cả thống chính trị sẽ huy động chung tay ủng hộ và đồng hành đảm bảo cái an ninh lương thực cho bà con. Hiện nay Ủy ban Nhân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả đối với các cái diện tích mà bị thiệt hại. Xã đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất như là có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo về cái cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
3: Giữa ngổn ngang bùn đất sau trận lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, cùng với nỗ lực của chính quyền, sự chung tay của các nhóm thiện nguyện đã tiếp thêm sức mạnh cho bà con vùng lũ. Hành trình vượt 600 cây số từ Thanh Hóa của một nhóm tình nguyện viên 6 người mang theo trang thiết bị cứu hộ, hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng mạnh với bà con nơi đây. Phóng sự sau đây của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
9: Sáng 17 tháng 7, dòng lũ dữ cuồn cuộn đổ ập xuống xã Mường Than, Lai Châu. Tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Ngọc Tùng cùng các thành viên đội cứu hộ không đồng nhanh chóng chốt phương án chỉ trong đúng 1 giờ đồng hồ để khẩn trương lên đường vào tâm lũ. Nổ máy xuất phát ngay đêm hôm đó, đội hình tinh gọn gồm 6 người, một xe tải cẩu cõng trên lưng máy xúc lật cùng một xe hậu cần tiếp cận được tâm lũ. Ông Cao Ngọc Tùng, 62 tuổi, thoăn thoắt vần vô lăng cỗ máy xúc lật hót dọn đất bùn, củi rác. Từng gãy 3 xương sườn khi đi cứu trợ tại Phú Yên năm 2025, lần này ông vẫn mang theo cỗ máy trị giá hơn 200 triệu đồng của gia đình, tự bỏ 30 triệu đồng thuê xe cẩu chở máy lên tận Lai Châu. Với ông Cao Ngọc Tùng, làm việc thiện không chỉ cần có nhiệt huyết.
10: Mưa bão, lũ lụt thì trước tiên là phải mở đường. Mở đường thì phải cần phương tiện. Cái thứ hai nữa, cái công dụng của cái này nó có thể là thu dọn giúp bà con, giúp các trường học. Nó nhanh gọn hơn là máy cuốc, bởi vì máy cuốc nó không thể thu dọn sạch sẽ này.
9: Sát cánh phối hợp nhịp nhàng cùng với ông Cao Ngọc Tùng là anh Lê Mạnh Điệp, đội trưởng đội cứu hộ không đồng Thanh Hóa. Hai người luôn phiên nhau, người chỉ huy, người lái máy. Dù là một mảnh ghép khiêm tốn giữa đại công trường, nhưng nhóm thiện nguyện hoạt động cực kỳ khoa học. Các thành viên khác trong đội mỗi người mỗi việc, còn sử dụng cả flycam để bay dọc triền suối hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.
11: Nói chung là cái niềm vui và cái động lực lớn nhất là khi anh em đội đến hỗ trợ bà con nhân dân, người ta cảm thấy cái nụ cười hạnh phúc khi có người đến giúp đỡ. Đội cứ âm thầm đội làm, đến chỉ báo cáo chính quyền địa phương, cũng không phải ai triển khai làm chỗ nào đội thấy cần phải làm thì làm. Đội cũng có cái nguyên tắc rõ ràng là tất cả nhận phí bằng lời cảm ơn và hoạt động bằng cái trái tim của mình, không có một cái gì gọi là lợi nhuận hay là làm để gây tầm ảnh hưởng.
9: Màn đêm buông xuống dòng đậm sáng, nhưng góc công trường vẫn sáng ánh đèn pha và vang tiếng máy phát điện dã chiến, là nơi 6 con người xứ Thanh đang thi công xuyên đêm. Trái tim hồng sẻ chia, sự dấn thân chuyên nghiệp và những nhát gạt bùn dứt khoát của họ không chỉ kịp thời thông tuyến giao thông mà còn gieo mầm hy vọng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của đồng bào Mường Than sau mưa lũ.
3: Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực miền núi phía Bắc, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai đến ngày 25 tháng 7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Tình trạng này có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân, huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, kiểm tra an toàn hồ chứa, hầm lò khai thác khoáng sản, công trình đê điều và bố trí lực lượng thường xuyên sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Tuyên truyền kỹ năng phòng tránh thiên tai, duy trì chế độ trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia.
3: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ 3 tại Manila, Philippines, với tâm điểm là 11 cuộc họp với các đối tác đối thoại gồm Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu EU. Nhiều định hướng và đề xuất hợp tác quan trọng đã được đưa ra tại các phiên họp. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
12: Tại các hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác đều cho rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và bất ổn ở Trung Đông đang định hình lại khu vực, trong khi sự chuyển đổi công nghệ nhanh chóng mang lại cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, ASEAN tiếp tục nổi lên là một động lực tăng trưởng và bền vững của thế kỷ 21. ASEAN và đối tác cam kết đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp hành động ứng phó các thách thức chung, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định,
13: Mỹ tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực, bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Khi ASEAN tìm cách thực hiện Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN, Mỹ cũng sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các vấn đề liên quan đến năng lượng.
12: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược đang tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt càng khẳng định vai trò là diễn đàn đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác, góp phần duy trì một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Các đối tác khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ ASEAN triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh.
13: Nga tin tưởng vững chắc rằng ASEAN là đối tác tin cậy và cùng chí hướng. Nga luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong tất cả các vấn đề khu vực và đóng góp vào việc củng cố hệ thống quan hệ giữa các quốc gia được xây dựng xung quanh hiệp hội, dựa trên các nguyên tắc luật pháp quốc tế, sự cởi mở, bình đẳng. Và tôi nhấn mạnh sự tôn trọng lợi ích của tất cả các bên tham gia.
3: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, đại diện Việt Nam đã đề xuất 3 ưu tiên hợp tác.
0: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, ASEAN-Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và toàn diện nhất của ASEAN. Nhất trí cần triển khai hiệu quả kế hoạch hành động ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Định hướng tương lai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên hợp tác gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI là động lực tăng trưởng mới, tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, hoan nghênh tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, đồng thời kêu gọi sớm hoàn tất một COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982.
3: Núi Piket, cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran, đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sớm tấn công khu vực này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
14: Phát biểu tại Nhà Trắng khi được hỏi về khả năng Iran đã chuyển các máy ly tâm hạt nhân tới núi Piket, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
15: Điều đó không có nhiều ý nghĩa nếu Iran không có uranium để làm giàu. Về các máy ly tâm, bản thân những thiết bị đó không có nhiều giá trị nếu thiếu vật liệu hạt nhân. Điều chúng tôi theo dõi là lượng uranium, đó mới là yếu tố quan trọng. Còn khu vực đó, rất có thể chúng tôi sẽ tấn công trong thời gian tới và họ sẽ không thể làm gì để ngăn cản.
14: Núi Piket hay còn gọi là núi Quốc nằm ở phía nam tổ hợp hạt nhân Natan, cách Tehran khoảng 225 km. Công trình được khởi công từ năm 2020 sau nhiều vụ phá hoại nhằm vào Natan và được cho là nằm sâu từ 80 đến 100 mét dưới lòng núi. Cho đến nay, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vẫn chưa được tiếp cận cơ sở này. Iran khẳng định Piket được xây dựng để phục vụ chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, tình báo Israel tin rằng Iran đã chuyển một phần kho urani làm dầu cùng các máy ly tâm tiên tiến tới đây sau cuộc xung đột với Israel năm 2025. Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ và Liên Hợp Quốc đánh giá chương trình hạt nhân của Iran tuy bị tổn hại nhưng chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Việc Tổng thống Donald Trump công khai nhắc tới núi Piket cho thấy CF của Mỹ đang chuyển từ các cơ sở hạt nhân đã được biết đến như Natan, Fordo và Isfahan sang những địa điểm ngầm chưa được kiểm chứng đầy đủ. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các nỗ lực trung gian chưa đạt kết quả, núi Piket có thể trở thành phép thử mới đối với cả chiến lược quân sự của Mỹ lẫn khả năng kiểm soát nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.
3: Chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thêm thuế đối với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời mở rộng các cuộc điều tra thương mại. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
16: Theo đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer, mức thuế bị áp có thể là từ 10 đến 12,5% và gắn với các cuộc điều tra về lao động cưỡng bức và tình trạng dư thừa công suất sản xuất ở một số lĩnh vực, đồng thời được xem là một phần trong nỗ lực tăng sức ép đối với các đối tác thương mại. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sử dụng thuế quan như một công cụ trong chính sách thương mại. Trước đó, Mỹ đã áp thuế 25% đối với một số mặt hàng của Brazil và quyết định nâng thuế lên 50% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua 21 tháng 7 bác bỏ nhận định cho rằng quyết định tăng thuế mới nhất có liên quan đến các vụ cháy rừng tại Canada.
15: Không, đó là vấn đề riêng biệt. Đây chỉ là phản ứng trước cách họ đối xử với nông dân và người dân của chúng ta. Canada đã rất khắc nghiệt với chúng ta trong nhiều năm qua.

0: doanh nghiệp và người lao động sẽ sát cánh cùng nhau để xây dựng một Canada vững mạnh và duy trì mối quan hệ thương mại với các đối tác Bắc Mỹ. Điều này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
1: Giới doanh nghiệp Mỹ bày tỏ lo ngại các biện pháp thuế mới sẽ làm gia tăng bất ổn đối với chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp ô tô. Theo đánh giá của giới phân tích, việc Mỹ mở rộng áp thuế đối với khoảng 60 đối tác thương mại có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu. Động thái này cũng được cho là có nguy cơ dẫn đến các biện pháp đáp trả từ một số đối tác thương mại lớn, qua đó tạo thêm sức ép đối với chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế thế giới.
2: Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Người dân Pháp đang có những phản ứng trái chiều về quyết định này. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
3: Theo luật mới được Quốc hội Pháp thông qua vào hôm qua, từ ngày 1 tháng 9 tới, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được tạo tài khoản mạng xã hội. Các nền tảng sẽ có thêm 4 tháng để đóng những tài khoản đã tồn tại và phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi được Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của Pháp phê duyệt. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường học từ ngày 1 tháng 9 tới, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của từng trường. Tổng thống Pháp Macron mong muốn luật được thực thi ngay từ đầu năm học mới. Phản ứng trước luật mới, một số người dân Pháp cho biết.
1: Đó là cách để giữ cho trẻ em an toàn hơn. Chúng có thể chơi ngoài trời hoặc với bạn bè, thay vì lúc nào cũng trực tuyến trên mạng xã hội. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cấm đoán mọi thứ đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi đó. Càng cấm đoán, bọn trẻ càng muốn làm điều đó nhiều hơn.
0: Nhìn chung tôi ủng hộ việc này. Tôi tham gia mạng xã hội khá muộn. Và nếu phải lựa chọn, tôi thậm chí còn thích không tham gia hơn. Giá như không có áp lực xã hội phải có Instagram và những thứ tương tự.
3: Mặc dù các nền tảng mạng xã hội cho rằng họ đã có nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi, song các doanh nghiệp sở hữu các nền tảng này cũng đưa ra cam kết tuân thủ quy định tại những quốc gia ban hành lệnh cấm, kể cả Pháp.
2: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Chonburi, Thái Lan để hướng tới trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng củng cố mảng miếng chiến thuật, liên tục uốn nắn các học trò nhằm đảm bảo tính chính xác trong từng đường bóng. Chia sẻ trong buổi tập gần nhất, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết.
5: Toàn đội cũng đã gần như là hoàn thành cái khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu. Anh em cũng rất tin tưởng vào ban huấn luyện. Mỗi cá nhân cũng sẽ cố gắng hết sức làm sao để có thể thi đấu và sẽ tạo nên một cái tập thể đoàn kết để cố gắng bảo vệ chức vô địch.
4: Đánh giá về cơ hội ra sân và sự cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia, Ngọc Mỹ bày tỏ.
5: Với em là một cầu thủ trẻ thì cái em đặt về phần học hỏi cũng như là trao dồi kinh nghiệm cái lần đầu tiên nhiều hơn về cạnh tranh vị trí thứ thì em nghĩ là ban huấn luyện sẽ đánh giá các buổi tập trên sân để làm sao mà chọn ra một cái đội hình thi đấu nó phù hợp nhất. Với khả năng của em thì em nghĩ là nếu được trao cơ hội thì em sẽ thi đấu rất tốt.
4: Điều kiện thời tiết lúc này tại Chonburi cũng khá thuận lợi. Dù vẫn có nắng nóng nhưng nền nhiệt dễ chịu hơn so với Hà Nội nhờ vị trí gần biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện. Đáng chú ý, địa điểm đóng quân mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn là trung tâm huấn luyện Legend FC do Puritat Jarikanon, cựu tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Thái Lan, từng tham dự AFF Cup 2010 sáng lập và điều hành. Chia sẻ khi đón tiếp các chiến binh sao vàng, Puritat cho biết.
6: Đầu tiên xin chào mừng tất cả các bạn. Chúng tôi cảm thấy rất vui và bất ngờ khi biết tin đội tuyển Việt Nam sẽ tới đây tập luyện. Ban quản lý đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, từ chất lượng mặt sân cho đến không gian rộng rãi, đảm bảo môi trường lý tưởng nhất để phục vụ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi từng là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây khi đã giải nghệ, tôi tin rằng bóng đá chính là nhịp cầu tình bạn. Hôm nay, tôi cảm thấy đây là một vinh dự lớn khi được đón tiếp đội tuyển Việt Nam đến tập luyện tại trung tâm của mình.
4: Đánh giá về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại, cựu tuyển thủ Thái Lan nhận định.
6: Trước đây mỗi khi Thái Lan gặp Việt Nam về mặt dữ liệu hay lịch sử đối đầu thì Thái Lan có phần nhỉnh hơn, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn ở thời điểm hiện tại, mỗi khi Thái Lan chạm trán Việt Nam thì chưa bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu nền tảng thể lực tốt, thể hình cải thiện và luôn tràn đầy khát khao thi đấu. Đó chính là thách thức lớn cho bất kỳ đối thủ nào.
4: Tối 21 tháng 7, giải bơi nhóm tuổi châu Á 2026 khép lại với các nội dung chung kết cuối cùng. Tại ngày tranh tài

0: quyết định, các kỳ ngư Việt Nam xuất sắc mang về thêm 2 huy chương vàng ở nội dung 1500m tự do nam của Trần Văn Nguyễn Quốc và 1500m tự do nữ của Nguyễn Khả Nhi, cùng một huy chương bạc và một huy chương đồng. Khép lại giải đấu, đội tuyển bơi Việt Nam đạt tổng cộng 14 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, xếp hạng tư toàn đoàn sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông Trung Quốc. Cầu thủ Chiêm Hồng Thái vừa hoàn tất hành trình tại giải World Cup Caramba Bang Porto 2026 ở Bồ Đào Nha với tấm huy chương đồng Trung Quốc. Ở trận bán kết, Hồng Thái chạm trán tay cơ đang có phong độ rất cao của Hàn Quốc là Heo Sung Han. Dù đã thi đấu đầy nỗ lực và bùng nổ với chuỗi điểm series 11 ở lượt 19, đại diện Việt Nam vẫn chấp nhận thất bại 41-50 sau 26 lượt cơ. Đây là lần thứ hai Chiêm Hồng Thái giành huy chương đồng tại World Cup Porto, qua đó tiếp tục khẳng định sự thăng tiến mạnh mẽ của Anh trong năm 2026. Sau bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để vô địch World Cup 2026, Ferran Torres trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè. Màn trình diễn chói sáng giúp giá trị của tiền đạo 26 tuổi tăng vọt, thu hút sự chú ý đặc biệt từ Liverpool, Paris Saint-Germain và Real Madrid. Nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và sự đa năng, anh được các ông lớn châu Âu liên tục săn đón. Mặc dù vậy, Barcelona hoàn toàn không có ý định bán người hùng của La Roja. Đội chủ sân Camp Nou đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng để giữ chân tiền đạo sinh năm 2000 cho mùa giải mới. Chelsea vừa chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ tấn công Morgan Rugger từ Aston Villa với mức kỷ lục 117 triệu bảng. Con số này biến ngôi sao 23 tuổi trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử. Đánh bại Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký, Chelsea đã trao cho Rugger bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033. Tiền vệ từng có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, được kỳ vọng sẽ là hạt nhân chủ lực trong kế hoạch tái thiết đội hình của tân huấn luyện viên Xabi Alonso cho mùa giải mới.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Có nơi trên 38 độ. Phía Bắc từ 35 đến 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa. Có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến

0: 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu, Thanh Trường thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc Con đường riêng trong âm nhạc của Trần Lê Quỳnh, 19 giờ 30 nghỉ lễ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp, 20 giờ chuyện tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình, 20 giờ 45 đi mua ăn chi, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 thưởng thức cuộc sống, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm, 21 giờ 50 sức khỏe 365 ngày, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào đón quý vị thính giả đang đến với không gian của câu chuyện âm nhạc. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sản xuất, phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Đồng hành cùng quý vị trong buổi phát sóng ngày hôm nay là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
4: Ngọc Trâm rất vui khi được gặp lại quý vị trong không gian của những giai điệu, lời ca đầy sắc màu. Và trước khi bắt đầu câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Ngọc Trâm có một thử thách nhỏ cho chị Quỳnh Nga.
3: Thử thách gì thế em? Giữa cái nắng cùng những cái đợt gió lao thổi ràn rạt của miền Trung thế này mà đố câu gì thì chị chịu thua đấy.
4: Đảm bảo là không hề nặng nề một chút nào, ngược lại thì còn rất là nhẹ nhàng nữa. Đây nhá, nếu em nhắc đến một nhạc sĩ chuyên viết về tuổi thanh xuân, về những rung động trong trẻo nhất của lứa tuổi từ 18 đến 30, nhưng mà lại khá kín tiếng cả đời tư lẫn sự nghiệp, thì chị Quỳnh Nga sẽ nghĩ đến ai?

0: thêm một ít thông tin nữa đi. Kiểu là đang ít quá mà nhạc sĩ thì quá nhiều ấy.
1: À, là một nhạc sĩ nam nhá, và không quá nhiều những sáng tác. Nhưng nhìn chung thì các ca khúc của anh đều hit. Và có những ca khúc thì từng làm mưa làm gió với câu là những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em.
0: Đến đây thì chắc chắn là chị biết rồi, đó là nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh nhá.
1: Chính xác. Tại sao mà Ngọc Trâm lại muốn nhắc đến nhạc sĩ này? Bởi vì Ngọc Trâm nghĩ rằng là giữa những ngày hè oi ả như thế này á, thì những giai điệu dịu dàng và bình yên của Trần Lê Quỳnh sẽ giống như là một dòng suối mát lành tưới tắm cho những cảm xúc lãng mạn vốn bị nhịp sống hối hả làm mờ đi.
0: Lựa chọn của Trâm rất là tinh tế nha. Vậy thì hôm nay hai chị em mình sẽ cùng quý vị thính giả bước vào thế giới để hoài niệm nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào của người nhạc sĩ trầm lặng này nhá.
1: Thực ra trong làng nhạc Việt thì nếu nói về những người viết tình ca cho tuổi trẻ, chúng ta có Đức Trí sâu sắc, Việt Anh lãng mạn hay là Đỗ Bảo đầy triết lý. Mỗi người sẽ mang một vẻ, nhưng mà âm nhạc của Trần Lê Quỳnh lại như một lối đi riêng, độc bản và thuần khiết.
0: Chị cũng thấy vậy, nhạc của Trần Lê Quỳnh nhẹ nhàng, ca từ đẹp và giàu chất thơ đến mức mà chỉ cần đọc lên thôi đã thấy lay động rồi. Đó là thứ âm nhạc được chất lọc từ một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm và tinh tế.
1: Không cần những cao trào dồn dập, nhạc Trần Lê Quỳnh thì cứ chậm rãi, mộc mạc bằng nhịp điệu slow quen thuộc đúng không ạ? Nhưng lại có một sức công phá mạnh mẽ vào trái tim của người nghe, nhất là những ai mà đang bước qua cái tuổi tập lớn, tập yêu.
0: Và bài hát mà chị tin là chỉ cần giai điệu vang lên, bất cứ ai thuộc thế hệ 8X, 9X cũng có thể hát theo được. Hãy cùng đến với cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của anh, ca khúc Chân Tình.

0: mà Ngọc Trâm thấy nó còn có một bí kíp làm hoa của rất nhiều chàng trai mỗi khi mà lỡ làm người yêu mình giận bởi vì sự vô tâm đấy.
1: Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em, như anh được sống giây phút đầu tiên. Nghe những lời này thì cô gái nào mà nỡ lòng giận được lâu, đúng không nào?
0: Cái sự lãng mạn trong nhạc của Trần Lê Quỳnh.

0: Quỳnh thì không hề sáo rỗng. Ở Chân Tình thì ca từ và nhạc cảm hòa quyện rất là đẹp, vẽ nên một tình yêu vẹn nguyên, bền bỉ qua mọi dông bão của cuộc đời, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Vâng, thưa quý vị, bài hát này ra mắt năm 1999 qua giọng ca của ca sĩ Văn Trường và ngay lập tức trở thành một hiện tượng. Chính cái sự chân thành giản dị của Chân Tình đã đưa cái tên Trần Lê Quỳnh bước ra ánh sáng, giúp anh nhận giải Làn Sóng Xanh năm 2004. Và sau Chân Tình thì Trần Lê Quỳnh tiếp tục chứng minh cái duyên của mình với âm nhạc khi cho ra đời Cô Gái Đến Từ Hôm Qua vào năm 2000. Và qua tiếng hát đầy tổn thức của ca sĩ Thu Phương, thời điểm đó thì không biết là Trâm có nghe bài này không?
0: Trâm thì cũng không nhớ rõ nữa, bởi vì là chỉ nhớ là ca sĩ Thu Phương lúc mà hát ca khúc này thì vẫn còn rất là trẻ, chỉ mới ngoài đôi mươi thôi. Cho nên là cái sự nức nở, trải lòng trong bài hát nó chạm tới người nghe kinh khủng, chị Quỳnh Nga.
1: Chị cũng được biết là ca khúc này được anh lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, với một câu chuyện của sự trưởng thành. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Và mỗi lần nghe đến câu cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua, thì Quỳnh Nga lại thấy lòng mình trùng xuống. Bản thân mình khi đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ, nhìn lại mới thấy thấm thía cái khao khát được bé lại ấy. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù đã trải qua gần 3 thập kỷ được rất nhiều thế hệ ca sĩ làm mới lại, nhưng cô gái đến từ hôm qua vẫn giữ nguyên vẹn cái giá trị tinh khôi của nó.
1: Nỗi nhớ trong bài hát này thì không mang màu sắc bi lụy hay là đau đớn, mà nó dịu dàng như một giọt sương mai đọng trên cỏ. Nó khiến người ta muốn quay đầu nhìn lại quá khứ, không phải để nuối tiếc, mà để mỉm cười biết ơn một thời tuổi trẻ đã từng đẹp như thế.
0: Đúng vậy, cuộc gặp gỡ trong ký ức ấy đôi khi chỉ là để ngắm nhau nhìn từ xa, rồi lại mỉm cười trở về với hiện tại. Trần Lê Quỳnh gọt rũa ca từ khéo đến mức anh từng tâm sự rằng, anh muốn khán giả chỉ cần đọc lời thôi cũng cảm nhận được cái hay gần như khi nghe giai điệu vang lên. Và điều này dễ hiểu mà đúng không ạ? Vì thân phụ của anh là nhà văn Trần Hoài Dương, một cây bút gạo cội viết cho thiếu nhi, được tắm mát trong không gian văn học từ nhỏ, nên ca từ của Trần Lê Quỳnh luôn có một nét quý phái. Và thú vị ở chỗ là dù sở hữu rất nhiều bản hit lớn, nhưng mà Trần Lê Quỳnh chưa bao giờ xem sáng tác là công việc chuyên nghiệp để kiếm sống. Anh viết nhạc bởi một cái duyên tay ngang, một nơi để giải tỏa bớt những cái nỗi niềm riêng của mình thôi ạ.
1: Chính vì viết bằng tâm thế tự do như vậy cho nên là âm nhạc của anh mới thuần khiết đến thế. Như năm 2003 thì anh gửi gắm ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè cho ca sĩ Đoan Trang. Một sự nghịch lý ngay từ cái tên đúng không quý vị, nhưng mà lại chứa đựng một khát khao tình yêu vô cùng mãnh liệt với câu hát: nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em theo màu nỗi nhớ. Vâng ạ, thực sự là một phát hiện ngôn từ quá đỗi lãng mạn. Và Ngọc Trâm rất là ấn tượng với hình ảnh bông tuyết giữa mùa hè trong bài hát này. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè.

0: Nghe nhạc của Trần Lê Quỳnh thì Quỳnh Nga cảm giác như anh đang tỉ mẩn dùng âm nhạc để vẽ lại những bức tranh ký ức mộc mạc nhất của con người. Và có những giai điệu kỳ lạ lắm cho mạng, kiểu là cứ khiến mình muốn nghe đi nghe lại nhiều lần không biết chán ấy. Những bài hát như là Chân Tình, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay là Tuyết Rơi Mùa Hè thực sự đã làm trái tim của mình rung lên những nhịp đập rất là khác.
1: Hóa ra cô bạn đồng hành của Ngọc Trâm hôm nay lại là một tâm hồn vô cùng đa cảm và lãng mạn. Nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ là ai cũng thế thôi, ai cũng có một góc nhỏ trong tim để có thể cất giấu một mối tình ngây ngô thời đi học, để rồi bất chợt một ngày khi mà nghe lại một điệu nhạc quen thuộc, ký ức lại ùa về vẹn nguyên như chưa từng phai nhạt, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Hồi ức đẹp thì nó đã lùi xa rồi, và đôi khi dưới những áp lực của cuộc sống trưởng thành, người ta chỉ muốn khẽ chạm tay vào quá khứ để tìm lại chút bình yên, nằm nghe giữ âm ngọt ngào của một thời thôi ạ.
1: Nhưng mà dù kỷ niệm có đẹp đến mấy thì khi mà dòng thời gian vẫn cứ trôi đi như là ánh sao băng, chúng ta không thể đứng mãi một chỗ để có thể hoài niệm được.
0: Đúng vậy, thời gian đưa mỗi người về một hướng khác nhau. Chúng ta không thể níu kéo ngày hôm qua, cũng chẳng thể đoán được ngày mai. Việc duy nhất có thể làm là sống thật trọn vẹn cho ngày hôm nay, để khi nó qua đi chúng ta không có gì phải nuối tiếc, đúng không ạ?

0: Tháng năm không chờ người thôi nhớ, nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Những câu hát trong Trăng dưới chân mình vừa rồi như một lời nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn của thời gian và tình yêu.
1: Cuộc đời này thanh thang, nhưng mà ngắn ngủi lắm, chẳng đủ để gói tròn một nỗi nhớ quá dài. Vì thế hãy cứ để những ký ức đẹp đẽ đọng lại trong tim như là một bản tình ca lặng lẽ.
0: Xét tài âm nhạc của Trần Lê Quỳnh không quá đồ sộ, khoảng 50 ca khúc được phổ biến, nhưng mà bài nào cũng mang đậm dấu ấn của tình yêu và tuổi trẻ. Có thể kể ra một loạt cái tên quen thuộc như là Mùa hạ cuối cùng, Người đàn ông đang yêu, Trẻ mãi, Nếu anh quên tất cả, Lời nguyện cầu mùa đông. Và bài ca nào cũng rất là tinh tế, bảng làng như một bài thơ vậy.
1: Chính vì thế mà âm nhạc của anh được rất nhiều ca sĩ có tên tuổi lựa chọn, ví dụ như là Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Thu Phương, cho đến Hà Anh Tuấn, Đức Tuấn. Mỗi người thì mang một cá tính nhưng mà đều gặp nhau ở sự trân trọng dành cho những sáng tác của anh. Người ta nói nhạc Trần Lê Quỳnh là cuộc tìm kiếm lại chính mình trong những hồi ức trắng trong nhất. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Nhớ gấp ngàn lần hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giấc mơ, tình yêu và những con đường, đó là những hình ảnh xuất hiện rất nhiều trong âm nhạc của Trần Lê Quỳnh. Những con đường dù có chia ngả, có xa xôi, thì cuối cùng dư âm của tình yêu đầu vẫn là thứ ở lại.
1: Đúng như câu hát, những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em. Tình ca của Trần Lê Quỳnh có buồn, có chia ly, nhưng tuyệt đối không bi lụy. Dẫu xa cách nhưng vẫn luôn nhen nhóm một niềm hy vọng, một niềm tin mãnh liệt vào hạnh phúc.
0: Và đó chính là lối đi riêng đầy kiêu hãnh của Trần Lê Quỳnh trong lòng người hâm mộ. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán thính giả đang đến với những giây phút trò chuyện quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha. Tôi là Thi Linh và người bạn dẫn ngày hôm nay của tôi, MC Thu Hà.
1: Thu Hà xin được kính chào quý vị thính giả, xin chào chị Thi Linh. Thưa quý thính giả, ca dao xưa khi diễn tả về nỗi nhớ trong tình yêu đôi lứa thì đã có câu: nhớ ai bồi hồi bôi hồi, như đừng đồng lửa, như ngôi đồng than. Khi yêu nhau thì đôi lứa nào cũng có ước muốn là gần gũi nhau, đúng không ạ? Thế nhưng trong thực tế thì có một câu chuyện như thế này: khi đã lấy nhau rồi thì có những đôi vợ chồng không chỉ gần nhau khi mà ở cùng nhà, mà còn cùng chung một văn phòng, thậm chí là chung sếp, chung dự án. Nghĩa là thời gian gần gũi nhau là 24/24. Chị Thùy Linh có gặp trường hợp nào như thế này không ạ?
0: Tất nhiên là nhiều chứ Thu Hà. Thùy Linh cũng gặp nhiều trường hợp như thế. Gần gũi nhất chính là đồng nghiệp xung quanh mình.
1: Vâng.
0: Ban đầu thì ai cũng nghĩ là tiền đối đường, bởi vì là đi đâu làm gì thì cũng có nhau này.
1: Vâng.
0: Rồi cũng dễ thấu hiểu, rất có thể là cả hỗ trợ nhau trong công việc nữa. Thế nhưng mà thực tế thì không phải lúc nào cũng màu hồng.
1: Vâng.
0: Khi mà chạm mặt nhau suốt 24 giờ ở nhà cho đến cơ quan thì những cái ranh giới giữa công việc và gia đình nó rất dễ bị xóa nhòa.
1: Vâng.
0: Một chút bất hòa ở văn phòng có thể là mang về nhà này.
1: Vâng.
0: Hay là ngược lại thì giận dỗi ở nhà thì lại làm ảnh hưởng đến cái không khí làm việc chung.
1: Vâng.
0: Cho nên là vô tình nó cũng tạo nên những cái sự ngột ngạt nhất định. Vậy thì đây là một cái sự đồng hành lý tưởng hay là nguồn cơn của những cái rạn nứt âm thầm? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng quý vị thính giả là nghe một vài ý kiến thực tế mà chúng tôi đã ghi lại được.
2: Việc hai vợ chồng là đồng nghiệp ấy, thì có cả thuận lợi lẫn thử thách. Điều mình thấy thú vị là cả hai đều rất hiểu cho công việc của nhau, hiểu những cái áp lực hay là những cái giai đoạn bận rộn và những cái khó khăn trong nghề. Tuy nhiên thì cũng có những cái mặt hạn chế như là bất đồng quan điểm trong công việc. Thì thoảng thì chúng mình cũng có những cái trận tranh luận khá là nảy lửa, dẫn tới cái mối quan hệ cũng như là không khí trong gia đình khá là căng thẳng.
3: Điều khó nhất là vì hai vợ chồng là đồng nghiệp với nhau nên gần như mọi câu chuyện ở nhà đều xoay quanh công việc. Từ sáng đến tối thì hai vợ chồng thường nói chuyện về các dự án, các kế hoạch. Đôi khi mình thấy là hai vợ chồng nói về công việc nhiều hơn là việc quan tâm, hỏi han lẫn nhau cũng như là chăm sóc con cái.
1: Những tâm sự rất thật lòng, đúng không ạ? Và trong chương trình hôm nay thì với chủ đề khi vợ chồng là đồng nghiệp thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải, người bạn đồng hành quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha, để cùng chia sẻ với quý vị về một chủ đề tưởng dễ xử lý nhưng lại cực kỳ dễ gây tổn thương cho cuộc sống gia đình nếu chúng ta không khéo léo. Vâng ạ, xin chào chị Lan Hải ạ.
4: Xin chào Thu Hà, xin chào Thùy Linh. Mến chào quý vị khán thính giả trong chương trình Nghìn Lẻ Chuyện Nha.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều câu chuyện gửi về với chương trình và rất là mong được chuyên gia giải đáp, và đây là câu chuyện đầu tiên ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi làm chung một công ty, tôi là trưởng phòng, còn vợ tôi là nhân viên dưới quyền. Nhưng mà xảy ra một cái trường hợp như thế này ạ, đôi khi vợ tôi có vài cái sai sót trong công việc thì tôi thường chỉ nhắc nhở cô ấy ở nhà và không thể hiện cái thái độ là phê bình trên công ty. Nhưng mà điều này thì lại làm cho các cái nhân viên khác thường xuyên xì xào bàn tán sau lưng vợ chồng tôi, thậm chí là nhiều người cũng bất bình nhưng lại không dám thể hiện. Tôi cũng là khá bối rối vì nếu phê bình cô ấy công khai ở công ty thì cô ấy sẽ không hài lòng và sẽ có cái thái độ là rất khó chịu khi ở nhà. Tôi nên ứng xử như thế nào ạ?
4: Câu chuyện rất là lý thú. Tôi vẫn nhớ đến cái câu là pháp bất vị thân, nhưng mà trong trường hợp này đúng là đồng chí trưởng phòng cũng đã vị thân rồi đấy. Thì vợ chồng làm cùng cơ quan có những lợi thế rất là lớn, ví dụ như là mình dễ thấu hiểu áp lực công việc của nhau và mình cũng có cái thời gian biểu đồng bộ để đi cùng đi về cùng về. Nhưng mà tôi công nhận rằng là điều này nó cũng gây ngợp á, bởi vì là cái việc mà duy trì hạnh phúc cũng như là cái việc mà nghiêm cẩn ở trong công việc nó cần có một cái ranh giới rất là rõ ràng, tức là mình không mang việc về nhà, đồng thời cũng phải tôn trọng không gian cá nhân của nhau. Thì cái việc mà vợ của bạn có những cái sơ suất trong công việc và bạn đã chọn cái cách là đóng cửa bảo nhau, vì thế thì những cái người đồng nghiệp ở trong công ty rõ ràng họ nhìn thấy những sai sót ấy mà cô ấy không bị phê bình công bằng, công khai như những người khác, cho là họ bất bình cũng phải thôi. May mà bạn đã rất nhạy cảm để nhận ra chuyện đấy để mà mình sửa chữa đấy, chứ không thì nếu mà cứ âm thầm cái chuyện này bằng mặt không bằng lòng á, có thể còn gây mất uy tín của trưởng phòng ấy chứ. Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi thấy là thứ nhất là phải tách biệt cái vai trò ra, đúng là ở cơ quan ấy, mình là đồng nghiệp, thậm chí là sếp và nhân viên, về nhà là vợ chồng. Nhưng mà mình tránh cái tình trạng là mình làm ngơ đi những cái khuyết điểm của người bạn đời, để cho cái không khí gia đình nó được cơm dẻo canh ngọt. Cái thứ hai nữa là tuy là mình tôn trọng cái quyền riêng tư của cô ấy, nhưng không được phép thiên vị. Bởi vì mình phải cư xử công bằng với nhau như những nhân viên khác, để tránh tạo ra cái sự ghen tị hoặc là sự đàm tiếu từ đồng nghiệp xung quanh. Mình cũng đồng thời là phải đảm bảo là có những cái ranh giới á, là để mỗi người đều có những cái mối quan hệ và những cái quyền riêng. Ví dụ bạn cũng phải đảm bảo cái uy tín và cái trách nhiệm của một người trưởng phòng. Còn cô ấy cũng phải đảm bảo cái bổn phận cũng như cái nghĩa vụ của một người nhân viên như mọi nhân viên khác trong công ty. Vì thế thì có lẽ bạn cũng sẽ phải nhỏ nhẹ thôi. Và những lúc như lúc ăn, lúc nghỉ hoặc là lúc mà vợ chồng thân mật với nhau thì bạn cũng nói với cô ấy để cô ấy có thể rất là thông cảm và vun đắp cho cái uy tín của chồng mình. Bởi vì các cụ nhà mình có câu gái ngoan thì làm quan cho chồng. Chẳng ai muốn chồng mình bị mất uy tín, bị hạ bậc thi đua hay là bị thuyên chuyển vị trí làm việc cả. Thì tôi tin rằng là một người vợ như vợ của bạn có lẽ là vẫn cứ hay đầy tính nữ, là hờn dỗi rồi bực mình hoặc là tự ái, dỗi vặt. Thế nhưng mà nghĩ đến cái sự nghiệp của chồng, nghĩ đến những cái vị trí và cùng với nó là thu nhập, tiền lương, uy tín của chồng thì chắc cô sẽ phải đồng ý thôi. Bạn cứ nói thử xem, bạn cứ nói là em ơi, gần đây thì cái việc mà anh du di cho em ở công ty và chọn cái cách là về nhà góp ý, đóng cửa bảo nhau thì đã gặp vào cái sự gọi là bất bình của các anh em trong công ty. Chúng ta chỉ có hai phương án thôi. Một là em phải sửa chữa và phải làm tốt hơn, thậm chí là phải làm gương cho mọi người để anh có thể là dễ ăn dễ nói với mọi người. Cái thứ hai là nếu em vẫn có những cái sơ sót như vậy thì buộc lòng phải cho anh xử sự như là với một nhân viên khác ở trong công ty, có nghĩa là cũng chấp nhận sự phê bình và kỷ luật như mọi người. Thế thì chắc là một người như vợ của bạn cũng sẽ cân nhắc và biết được cái lợi cái hại để tiến hành thôi. Chúc bạn thành công ạ.
0: Vâng ạ. Quả thực là rất là khó cho người chồng này, bởi vì người ta vẫn hay nói vợ là nóc nhà mà, đúng không ạ? Đấy là thường thường là rất hiểu cái tâm lý là của người chồng này. Và nhân cái câu chuyện mà chồng làm sếp, vợ làm nhân viên như thế này thì tôi lại nghĩ đến một cái trường hợp ngược lại, đó là vợ là cấp trên và chồng là cấp dưới. Trong trường hợp này thì chắc chắn rằng là người chồng sẽ rất là nhạy cảm và chắc chắn là có nhiều giống bão ở trong lòng ạ. Và chị Hải nghĩ gì về những cái trường hợp này? Những cặp vợ chồng như thế thì nên có cái cách ứng xử với nhau như thế nào?
4: Ôi trời ơi, nói thật đấy, làm chung thì để được nhìn thấy nhau mỗi ngày, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Thậm chí nhiều anh cũng lãng mạn nghĩ rằng là chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày thôi là anh làm việc gì cũng suôn sẻ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì là những phiền toái mà không chỉ có người trong cuộc là vợ và chồng mà cả những người ngoài cuộc nhìn vào cũng cảm thấy ái ngại lắm. Ví dụ như là vợ làm sếp nhá, và chồng làm lính hoặc là làm phó ở trong công ty thì nội những chuyện như là lãnh lương hộ này, rồi làm việc gì cũng phải hỏi sếp.
0: Vâng.
4: Rồi mình cũng phải chấp nhận những cái gọi là, dùng cái từ gọi là quyền hạn nhỉ, sai bảo cũng đúng cơ, thì cũng cảm thấy là chả thấy vui vẻ gì. Rồi lại phải chứng kiến cảnh vợ mình ngồi giữa một rừng đàn ông cụng ly côm cốp, thì nhiều anh cũng nhìn thấy chẳng ra làm sao. Thì cái sĩ diện của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy, nó bị lung lay.
0: Vâng.
4: Mà hơn nữa, cái người phụ nữ càng giỏi giang, càng bản lĩnh ấy, thì cái ý thức muốn sở hữu của họ, muốn quyết định rồi gọi là điều hành á, rất là lớn. Điều đó vô tình lại làm cho người đàn ông cảm thấy là mình bị lép vế, mình mất cái thực lực và bị tước luôn cả cái quyền ở trong tay, quyền làm chồng của mình ở trong tay nữa. Thì vì vậy thì có nhiều người đàn ông họ còn nghĩ là người vợ không chỉ sở hữu vật chất tiền bạc mà còn cả tâm hồn, thể xác, quyền lực của chồng nữa. Thì vì thế thì trong mắt của người đàn ông á, thì khi người vợ làm sếp thì họ cảm giác là họ thấy rất rất là bị đụng chạm đến cái tôi, những cái mà rất là riêng của người đàn ông, là cái sĩ diện á, là bộ mặt của họ, là cái thể diện của họ ở cái chỗ làm việc. Tôi biết có những người đàn ông tuy ở ngoài làm những công việc dịch vụ, thậm chí phải luôn luôn hạ mình xuống để phục vụ, để mà làm đẹp lòng người khác, nhưng khi bước chân vào nhà thì họ lại luôn lại lấy lại được cái vị thế của người chủ trong gia đình. Còn trong trường hợp của những người đàn ông mà làm lính hoặc là làm phó cho vợ ấy, thì cái điều này nó khá là thường xuyên, liên tục và nó kéo dài. Thành ra là những cái người mà trong hoàn cảnh này, họ có thể vô tình vì cái tâm lý ẩn ức này mà họ lại phá hỏng đi nhiều thứ. Ví dụ họ sẽ nổi khùng lên vào những lúc mà người vợ có lẽ là vô tình nhất, cái giọng của cô hơi cao lên chẳng hạn, hoặc là cái thái độ của cô quyết đoán một chút, hoặc là cái ánh mắt của cô, hoặc là thậm chí cô chỉ không trả lời thôi, thì anh chồng có cảm giác là vợ coi thường chồng hay thế nào đấy. Vâng, thì vì thế trong trường hợp này, những cặp vợ chồng mà đũa lệch một chút như vậy á, thì cái cách ứng xử ở đây chính là làm sao mà người vợ sẽ bỏ lại tất cả những quyền lực của mình ở ngoài cái cánh cửa gia đình, và họ có thể quay trở về cái vai trò là một người mẹ, một người vợ, thậm chí là một người gọi là nội tướng trong gia đình thôi, để mà cho chồng quyết định những cái vấn đề ở trong cái mái nhà này. Cái thứ hai, nếu mà chị hoặc là anh còn có khả năng và còn có những mối quan hệ ấy, thì có lẽ nên thuyên chuyển anh ấy sang phòng ban khác, hoặc là sang công ty bạn, miễn là không phải công ty kẻ thù, công ty đối thủ là được rồi ạ. Chứ còn để cái tình trạng này thì cũng khó mà mình có thể kiểm soát và mình cân bằng được ạ.
1: Vâng ạ, quả thực là làm sếp của người khác thì đã khó, mà làm sếp của chính chồng mình còn khó hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
4: Khó lắm.
0: Là làm nhân viên của vợ mới khó, chứ không phải là làm sếp của chồng khó đâu.
1: Vâng ạ, đúng là ở cái vị trí nào thì cũng có những cái áp lực rất là riêng, đúng không ạ? Và còn có một cái câu chuyện nữa mà rất nhiều cặp đôi làm chung cơ quan gặp phải là như thế này ạ. Vợ chồng em làm cùng một cơ quan, sáng đi chung xe, tối lại về cùng nhau. Ban đầu thì em thấy rất là vui, nhưng mà lâu dần thì em lại cảm thấy khá là ngột ngạt, bởi vì dường như mình không có một cái chút không gian riêng tư nào cả. Đi đâu hay là gặp đối tác nào, nói chuyện với ai thì chồng em đều biết rõ, và em cảm thấy là cuộc sống của mình bị kiểm soát 24/7. Và làm sao để chúng em có thể thở được khi mà làm chung một chỗ ạ? Xin được chuyên gia giải đáp ạ.
4: Vâng, cái câu hỏi này thì tôi mặc dù chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi, nhưng mà nặng trĩu tâm trạng đấy ạ. Tại vì là nghe cái chữ kiểm soát 24/7 là tôi thấm được cái tình trạng là đúng là nói thì hơi quá, nhưng mà có vẻ như ở trong một cái trại giam mới, phải không ạ? Đó, thì cái trường hợp làm sao để có thể thở được khi làm chung một chỗ là một câu hỏi cũng khó xử. Bởi vì tôi nhiều năm làm việc ở trong các môi trường văn phòng, công ty, xí nghiệp, tôi thấy người ta đã dỉ tai nhau là con thầy vợ bạn gái cơ quan là những cái mà ám chỉ là những cái đối tượng không bao giờ nên dính vào. Đấy, thế mà vẫn có người đâm đầu vào. Thì cùng công ty ấy, cùng văn phòng, thì lúc đầu thì thích, vợ chồng đi làm cùng nhau cũng tiết kiệm được tiền xăng, rồi buổi trưa có người đi ăn cùng cũng thấy vui, về nhà tâm sự công việc cũng thấy thoải mái. Nhưng mà sau này mới thấy là thuận thì ít mà nghịch thì nhiều. Bởi vì tôi đã thấy vợ chồng giận nhau á, lên cơ quan mà anh em thấy mỗi người một vẻ đăm chiêu, không ai nói điều gì là đồng nghiệp đã đoán ngay được chuyện gì rồi. Và thế là cái chuyện đấy đã vô tình tạo thành chủ đề cho người khác nói ra nói vào. Hoặc ngược lại, vợ chồng đang yên bình, bỗng nhiên nhắc đến công chuyện công việc ở công ty, thế là xảy ra tranh luận, một hồi không ai chịu thua ai, vậy là chiến tranh lạnh rồi cấm vận tùm lum hết. Thế cho nên, theo tôi, tốt nhất á, vợ chồng là đồng nghiệp của nhau, thì nên hạn chế đưa công việc của công ty về nhà, hoặc là lại dây dưa chuyện nhà đem đến công ty. Về các mối quan hệ, tuy là vợ chồng và cùng là đồng nghiệp, nhưng mà cũng nên tôn trọng sở thích và những khoảng riêng tư của nhau. Nếu hôm nay mà bạn không thể đưa bà xã về nhà vì có cuộc hẹn với bạn học cũ, thì vợ có thể tiện đường nhờ đồng nghiệp đưa về hộ, hoặc là lâu lâu ủng hộ Grab hoặc là xanh SM chẳng hạn. Ngược lại, chồng mà có những cái hẹn hò với các chiến hữu
5: về cái cuộc giao lưu thì vẫn có thể xin lỗi hẹn vì đã chót hứa sẽ dắt vợ đi xem phim chẳng hạn. Thì vợ chồng mà làm cùng cơ quan có nhiều thuận lợi hơn so với các cặp đôi khác nếu mà bản thân vợ hoặc chồng biết đồng cảm, sẻ chia cùng nhau và tôn trọng quyền riêng tư. Và mỗi người đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao, nếu không thì sẽ dễ dàng đánh mất một đồng nghiệp tốt và lại còn bị ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của mình. Thế cho nên trong trường hợp này thì bạn ơi, cái mà để bạn dễ thở nhất đấy chính là bạn phải tách bạch ra, bạn phải có cái ranh giới rất lành mạnh giữa công việc và riêng tư, và đặc biệt nó nằm ở cả nơi chốn lẫn thái độ, lẫn ngôn từ của mình nữa. Ví dụ như đến công ty thì sẽ không gọi chồng ơi vợ ơi mà sẽ phải gọi tên, thậm chí tôi đã thấy có những người họ gọi là anh đó, hoặc là họ gọi tên á, gọi là anh, vẫn gọi là em, tất nhiên không ai gọi chị vợ. Thế nhưng mà rành mạch ra để mà xác định luôn cái ranh giới là đây không phải là chỗ phòng the hay là trong cái bếp của nhà mình. Thì tôi nghĩ là nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho các bạn luôn đặt ra một cái sợi dây rất là vô hình, nhưng mà để cho chúng ta ngăn những cái thái độ hoặc là những cái cử chỉ hoặc ngôn từ mà quên mất những cái tôn nghiêm ở nơi công sở đó. Vâng, chúc các bạn thành công.
0: Vâng ạ. Từ nãy giờ nghe chị Lan Hải chia sẻ mà Thùy Linh thấy là Thu Hà mặt có vẻ rất là chiêm nghiệm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là vì cô ấy đang còn sự lựa chọn và cô ấy đang suy nghĩ.
1: Vâng.
0: Có lẽ là để thay đổi không khí một chút thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng với chuyên gia chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang tên Biển Nỗi Nhớ Vậy.

0: Vâng, quý vị vừa nghe bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em, sáng tác của nhạc sĩ Phủ Quang. Và trước khi quay lại với chị Lan Hải thì mời quý vị cùng nghe thêm một vài ý kiến từ các cặp vợ chồng, đồng nghiệp, xem trên thực tế là họ đã hóa giải những cái khó khăn như thế nào để giữ hạnh phúc gia đình.
1: Lúc ăn cơm hoặc là vào cuối tuần thì chúng mình sẽ hạn chế nói chuyện công việc. Thay vào đó thì chúng mình sẽ đưa con đi chơi nhiều hơn.
2: Mình phải biết dừng lại đúng lúc thì những cái tranh luận nó sẽ không bị làm to lên. Và mình nghĩ rằng là công việc là công việc, gia đình là gia đình, mình nên rạch ròi những điều như vậy.
3: Vâng ạ, cũng là những cái cách ứng xử rất là khéo léo và thông minh đúng không thưa quý vị? Và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Chúng ta sẽ cùng đến với một tư vấn, đến với một cái câu hỏi như thế này ạ. Vợ chồng tôi làm cùng một ngân hàng nhưng khác phòng ban. Gần đây thì phòng tôi có một đồng nghiệp nam mới chuyển về. Cậu ấy rất hay hỏi han và nhờ hướng dẫn công việc. Và tôi bắt đầu thấy chồng tôi nghi ngờ mối quan hệ này. Anh ấy khó chịu hơn và hay tra hỏi hơn. Tôi thì rất ngại chuyện này xảy ra lâu sẽ đến tai đồng nghiệp. Tôi nên nói với chồng như thế nào ạ?
4: Một câu hỏi khó đấy bạn ạ. Bởi vì là trong trường hợp này, nếu mà bạn lại dại dột nhắc cái cậu nhân viên kia là em không nên làm thế này hay là làm thế kia, nó sẽ khiến chị chồng của chị hiểu lầm, khiến anh ấy nghi ngờ, hoặc là anh ấy không vui, anh ấy sẽ gây khó dễ cho chị trong công việc. Đây là câu tuyệt đối bạn không được phép hé răng ra với các đồng nghiệp, bởi vì cách nào đó nó đã làm hạ bệ chồng mình cả hai mặt. Mặt thứ nhất là cái tính xấu, là cái tính ghen tuông ấy. Thì đấy là người đàn ông họ không thích cảm thấy cho mình yếu thế như vậy. Cái thứ hai là đứng về tình đồng nghiệp thì lại cũng hơi nhỏ nhen á. Cho nên là trong trường hợp này có lẽ là bạn phải dùng cái một ít cái chiêu, một ít cái khéo léo của cái người phụ nữ để mà hóa giải, để mà êm đềm cho cả ba bốn phía. Có thể một hôm nào đấy bạn nói cậu lính trẻ đó đến thăm nhà, rồi bạn giới thiệu chồng bạn và tranh thủ ca chồng bạn lên, đó là anh là đồng nghiệp của chị, cũng là của em á, nghiệp vụ của anh rất vững, mấy việc này thì em cứ hỏi anh xã nhà chị, bởi vì anh em cùng giới nó dễ gần gũi, chỉ bảo công việc hơn mà lại đỡ những cái điều tiếng không cần thiết, vân vân. Thế là trong trường hợp này thì vừa là đề cao cái chuyên môn của chồng, vừa là mở rộng những cái mối quan hệ trong ngân hàng, phòng này ban kia, nhưng đồng thời cũng rất hay là nếu như là cái người lính trẻ kia vào thì vẫn được sự nâng đỡ, không chỉ là ở chị mà là ở người bạn đời của chị ấy, thì nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thêm vào đó thì bạn cũng sẽ nói với chồng là anh ơi, em đến cơ quan là để làm việc, để lo cho cuộc sống, cho nên em luôn luôn ưu tiên cho công việc, bởi vì chính cái công việc này nó nuôi sống em và gia đình mình, cho mình cái cơ hội thăng tiến, cho nên em rất là mong chồng kề vai.

0: giúp em những cái tình huống nó xảy ra với quan hệ đồng nghiệp để mình phòng tránh từ xa những gì ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình, nó làm bể cái chén cơm của nhà mình. Thì đó, thì mình cũng lựa hai chiều đó. Còn nếu mà cái việc mà cái việc đưa cái đồng nghiệp đó về đến nhà vẫn gây một cái dấu hỏi to đùng cho ông xã, thì chắc là bạn lại phải chọn một cái cách tình cờ hơn, đó là những cái dịp mà ở công ty uống nước hay là ngồi gặp gỡ gì đó ở cái khu vực mà ăn cơm tập thể hay gì đó, thì bạn có thể là giới thiệu cái cậu lính trẻ với chồng mình trong một bữa thân mật thôi. Thì đấy, cái việc mà chị không từ chối thẳng, không giúp đỡ bạn ấy để tránh cái tình trạng mật độ tiếp xúc riêng nó nhiều, nó cũng sẽ được hóa giải. Và cái việc là chồng chị có thể giúp đỡ vài câu, bởi vì cùng đồng nghiệp, cùng ngân hàng, chắc chắn là anh ấy cũng sẽ nắm vững được những cái phần ấy của chị, phải không nào? Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi nghĩ may quá chị nhạy cảm nhận ra được vấn đề, mình vẫn còn kịp uyển chuyển, chứ đến lúc anh cáu lên rồi thì bao nhiêu chiêu của bọn mình cũng hỏng hết ạ.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là nhiều khi vấn đề nó không nằm ở cái người đồng nghiệp kia mà lại nằm ở cái cảm giác bất an của chính những người trong cuộc, đúng không ạ? Và chị Lan Hải thân mến, cũng có những cái cặp vợ chồng thì họ không chỉ làm cùng cơ quan mà còn cùng gây dựng một công việc riêng. Cụ thể là có mấy câu chuyện có gửi về chương trình như thế này ạ. Vợ chồng tôi thì mở chung một công ty thiết kế nội thất và cùng làm với nhau. Tuy nhiên thì có một điều làm tôi phiền lòng, đó là thi thoảng hai vợ chồng sẽ tranh luận và bất đồng ý kiến về chuyên môn. Và vợ tôi thì sẽ mang những cái bực tức ấy về tận nhà. Vợ chồng sẽ giận nhau ít ngày. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chuyện mà chuyển sang làm việc nơi khác. Nhưng mà một mình vợ tôi thì lại không đủ thời gian để có thể điều hành quản lý công ty. Chị Lan Hải có cái lời khuyên gì cho thính giả này không ạ?
0: Vâng, trước hết cảm ơn lời tâm sự của anh chị. Đúng là vợ chồng trường hợp mà khởi nghiệp cùng với nhau như thế này á, thì nhiều cái nó cũng rất là quý giá, bởi vì là chung nhau những cái lúc mà ngày đầu gian khó, chung những cái mục tiêu, rồi chung cả những cái gánh nặng lo âu, và hiểu rất rõ công việc của nhau, và vợ chồng cùng chung tay làm việc. Thế nhưng mà đúng là cùng khởi nghiệp như thế này thì những cái va chạm là điều khó mà tránh khỏi. Và để tránh làm cho điều đó ảnh hưởng đến hôn nhân thì bạn cần nhận diện rõ các điểm mù và áp dụng phương pháp quản trị rất là chuyên nghiệp như thế này. Thứ nhất là bạn phải phân định ranh giới công việc và gia đình, tức là không mang mâu thuẫn về nhà, tuyệt đối không để những tranh luận trong cuộc họp hay là quyết định kinh doanh biến thành cãi vã trong bữa cơm hay là giấc ngủ của gia đình. Thứ hai, thời gian nghỉ ngơi phải quy định rõ cái khung giờ vàng ngừng nói về công việc, ví dụ sau 8 giờ tối hoặc là trong kỳ nghỉ cuối tuần, để vun đắp tình cảm cá nhân. Điểm thứ hai, phân chia quyền hạn và vai trò rõ ràng, tức là để tránh chồng chéo đó, người nào làm giám đốc, người nào phụ trách tài chính thì phải cần có ranh giới quyền lực dứt khoát. Cái thứ hai là tôn trọng cái chuyên môn đó, để cái người chịu trách nhiệm chính ở mảng nào thì có quyền quyết định cuối cùng ở mảng đó, tránh tình trạng là hai hướng cùng chỉ huy. Thứ ba là nguyên tắc tài chính rất là rành mạch, là bạn phải tách bạch cái quỹ tiền ra, tuyệt đối không nhập nhằng giữa tiền túi cá nhân và vốn lưu động của công ty. Điều này rất quan trọng để đảm bảo dòng tiền kinh doanh được ổn định, và phải minh bạch cái thu nhập, nên có mức lương cố định cho cả vợ lẫn chồng dựa trên vị trí công việc, thay vì tùy tiện rút quỹ công ty để chi tiêu gia đình. Và cái cuối cùng là phải xử lý những cái mối quan hệ nơi công sở, tức là phải ứng xử rất là bình đẳng cơ, tránh thiên vị vợ hoặc chồng trước mặt nhân viên, và đánh giá nhau dựa trên năng lực và KPI của công việc, và tách biệt cái danh xưng ạ. Ở công ty hãy gọi nhau bằng chức danh, tránh xưng hô vợ chồng, thậm chí em yêu, chồng yêu, để giữ cái tác phong chuyên nghiệp ấy. Thì tôi hy vọng là với cái việc mà các bạn xác định được bốn cái điểm mù này và áp dụng cái phương pháp quản trị chuyên nghiệp, thì các bạn vẫn có thể cùng nhau xây dựng cái công ty của gia đình của các bạn tiến lên, và không để cho cô ấy phải một mình gánh một cái gánh nặng như thế này, bạn đi làm việc khác, hay cũng tránh tình trạng là bạn biết mà bạn không thể giúp cô ấy được. Thì chúc các bạn thành công.
2: Vâng ạ, những cái phân tích logic nhưng cũng rất là thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì chắc chắn là đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị Lan Hải...

0: có thông điệp nào muốn được gửi gắm đến các cặp đôi đang là đồng nghiệp của nhau không ạ?
1: Thì có lẽ chúng tôi cũng xin nhắc lại một cái câu của các cụ nhà mình, nghe thì bâng quơ nhưng mà nó rất là gần với trường hợp này. Các cụ nói xa mỏi chân, gần mỏi miệng. Đúng là vợ chồng khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau công ty, thậm chí cần xa cách về không gian làm việc của ngày hôm nay á, có người ở ngoại tỉnh, có người ở cách xa nhau, thì đúng là mỏi chân thật đấy. Nó nhớ nhung mà nó đi lại thăm nhau, mỗi lần thăm nhà nó khó khăn. Nhưng mà gần thì mỏi miệng. Đó, ở gần, gần đến nỗi mà đồng nghiệp cùng công ty, rồi thậm chí làm chung khởi nghiệp thì nó mỏi miệng vì cãi nhau đó mà. Thế thì tốt nhất là các bạn cũng nên lấy cái câu của cổ nhân để thấy rằng là xa thương gần thường. Khi xa nhau nó thương nhau bao nhiêu, ở gần lại cảm thấy nó rất là bình thường. Vì thế vợ chồng đồng nghiệp với nhau biết bao nhiêu điều giá trị, lợi ích thì chúng ta không nhắc đến ở đây. Nhưng chúng ta chỉ lưu ý rằng là có những cái cần phải xa nhau ra, có những cái thì rất là sát cánh bên nhau. Thì cái xa thương gần thường nó cũng nói lên một điều gì đó về cái việc ranh giới trong công việc cũng như trong tình cảm. Kể cả ngôn ngữ, xưng hô, lẫn quỹ đen, quỹ đỏ, nên những vai trò và trách nhiệm. Thì nếu mà những người vợ, người chồng thông minh, khôn ngoan ấy, họ sẽ vẫn giữ được cái mái ấm gia đình và vẫn là những đồng nghiệp rất là thân thiết, rất là mật thiết của nhau ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều về buổi trò chuyện ý nghĩa ngày hôm nay. Hy vọng là qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì các cặp đôi của chúng ta đã tìm thấy bí quyết để biến những cái áp lực thành động lực và cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp và giữ vững mái ấm gia đình.
1: Xin chào quý vị, cảm ơn Thu Hà và cảm ơn Thùy Linh.
0: Và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Tiếp theo, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình là nội dung mà chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Chuyện Tuổi Teen.
5: Chuyện Tuổi Teen.

0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình của chúng ta thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato và hai MC đồng hành cùng quý vị và các bạn ngày hôm nay, đó là Lê Mai và Phan Linh.
1: Và Lê Mai cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất đến các bạn thính giả của Chuyện Tuổi Tin mà nãy giờ đứng ngoài hành lang ấy chuẩn bị kịch bản. Lê Mai thấy Phan Linh cứ vừa lẩm bẩm vừa xếp lại cái ba lô hành lý. Và cuối tuần này thì không biết là Phan Linh lại đi chơi ở xa hay sao thế?
0: Đúng rồi. Cuối tuần này thì em có một chuyến đi du lịch xa vài ngày. Lúc chiều thì cũng chuẩn bị một số cái đồ đạc để mang đi. Thì em định tự xếp hành lý cho nhanh. Thế nhưng mà mẹ em nhìn thấy, thế lập tức là mẹ gạt sang một bên để tự tay chuẩn bị. Và chị Mai biết là trong vali của em có những cái thứ gì không? Ngoài ít bộ quần áo này, chị đoán xem còn mang cái gì nữa không?
1: Chắc chắn là phải có thuốc rồi đúng không?
0: Chính xác. Mà nếu như mà em không mang thì mẹ chắc chắn là sẽ là để vào vali cho em luôn.
1: Để chị đoán xem nào, còn nữa. Sẽ có kiểu như là bò khô, ruốc khô gì đấy.
0: Chính xác. Đấy là những bà mẹ thường quan tâm đến con cái bằng cái cách là mang những cái đồ ăn khô cho con đấy ạ. Và em có bảo là mẹ ơi, con đi du lịch chứ có phải là đi dã ngoại tiểu học đâu mà ra ngoài thiếu gì thì cũng tự mua được. Nhưng mà mẹ bảo là thôi bày vẽ làm gì, thôi cứ mang vào. Thế là mẹ em đấy bảo là giỏi rồi, ra ngoài chỉ lo công việc chứ bao giờ tự chăm sóc bản thân đâu đấy. Thế là vẫn cứ bắt mang đấy ạ.
1: Đấy là một cái bài mà rất là quen thuộc của các bà mẹ đối với con của mình đúng không ạ? Lớn bao nhiêu thì cũng trong mắt các bà mẹ thì những người con luôn luôn là đang còn rất là bé bỏng. Nhưng mà chị Mai thì thấy mẹ em nói đâu có sai đâu. Bình thường ấy, em đi làm cũng thế, đến đêm muộn mới về này, ăn uống thì thất thường này, đi làm biên tập bao nhiêu chương trình, tiếp xúc với bao nhiêu người. Nhưng mà về đến nhà hay là trong mắt mẹ thì như chị đã vừa nói đấy, vẫn là một cái đứa con gái vụng về này, ăn uống không khoa học này, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng đúng không?
0: Chính xác. Nói chung là cái sự lo lắng đó thì đôi khi làm bản thân chúng ta cảm thấy hơi áp lực và có chút ấm ức một tí.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì mình nghĩ là bao giờ mình cũng nghĩ là mình lớn rồi. Mình luôn muốn chứng minh là tự lập này, đã tự kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của mình rồi mà. Nhưng mà bố mẹ thì lại dùng cái lăng kính của rất nhiều năm về trước để nhìn chúng ta. Bố mẹ sợ chúng ta đi xe đêm nguy hiểm này, sợ bị người ta lừa, sợ làm việc quá sức rồi đổ bệnh. Và nhiều lúc em tự hỏi là không biết đến bao giờ thì bố mẹ mới thực sự yên tâm và công nhận là con đã thực sự trưởng thành rồi và bố mẹ không cần phải lo lắng từng ly từng tí như thế nữa.
1: Chị nghĩ là không chỉ riêng mỗi Phan Linh đâu mà rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình lúc này cũng đang gặp những cái tình huống tương tự. Chúng ta đòi hỏi quyền làm người lớn, đòi hỏi bố mẹ phải tôn trọng cái khoảng không gian riêng tư và những cái quyết định cá nhân của mình. Thế nhưng mà có một cái sự thật mà chúng ta đôi khi vô tình ngó lơ, đó là cái cách mà chúng ta phản ứng và hành động hàng ngày chưa đủ để tạo nên cái sự tin tưởng. Mồm thì dõng dạc tuyên bố là con lớn rồi, nhưng mà sáng ra thì vẫn phải để mẹ gào thét gọi dậy này. Phòng ngủ thì bừa bộn, ốm đau một chút là cuống cuồng lên không biết là tự mua thuốc gì uống. Bố mẹ nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày đó và tự hỏi là chăm sóc bản thân cơ bản còn chưa xong thì làm sao mà tự bơi ngoài đời được.
0: Chuẩn luôn. Đó chính là cái vòng lặp không lối thoát dưới nhiều cái mái nhà hiện nay. Con cái thì muốn bứt phá để chứng tỏ cái tôi và khẳng định sự trưởng thành. Còn bố mẹ thì nhìn vào những hành vi chưa thực sự chín chắn thường ngày của con để mà lo lắng này, rồi đâm ra lại muốn bảo bọc, kiểm soát nhiều hơn. Sự lệch pha, thiếu thấu hiểu này chính là nguồn cơn của những trận chiến ngầm âm ỉ. Nhẹ thì là những cái bữa cơm im lặng đáng sợ, nặng thì là những cuộc tranh cãi nảy lửa, những cái đóng cửa rầm rầm và cả những giọt nước mắt ấm ức của các bạn teen vào mỗi buổi chiều đi học, đi làm về.
1: Bởi vậy mày thấy là hai chữ trưởng thành viết ra thì rất là dễ, nói ra miệng cũng cực kỳ đơn giản, nhưng để biến nó thành một cái bằng chứng thép thuyết phục được bố mẹ lại là cả một hành trình dài đầy gian nan, đòi hỏi tụi mình phải có cả sự kiên nhẫn lẫn một chút chiến thuật nữa đấy.
0: Chính xác là như vậy. Và trong số phát sóng của Chuyện Tuổi Tin tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sao để nói câu con lớn rồi một cách đầy tự tin bằng những hành động thực tế khiến bố mẹ cũng phải gật đầu tin tưởng, chứ không phải là bằng sự nổi loạn bộc phát hay những lời cãi vã vô nghĩa.
1: Quý vị đừng quên hotline của chúng tôi là 02383 81272 luôn sẵn sàng tiếp nhận những chia sẻ đặc biệt là của các bạn tuổi Tin. Và ngay bây giờ để nạp đầy năng lượng cho cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè. Hy vọng là giai điệu này sẽ tiếp thêm năng lượng cho những ai đang ấp ủ dự định vươn ra biển lớn.

0: Vâng, nghe xong ca khúc này thì tự nhiên là thấy lời mẹ cũng đúng đúng không Linh? Thật ra thì Lê Mai thấy là câu chuyện chiếc vali chứa đầy rúc bông hay là đủ loại thuốc men của mẹ Linh ấy, thì chính là cái hình ảnh thu nhỏ cho sự giằng xé giữa hai thế giới. Một bên là cái tôi muốn tự lập của chúng mình và một bên là sự bảo bọc xuất phát từ tình yêu thương của bố mẹ.
1: Ừ, đúng như vậy. Em tin là không chỉ riêng em đâu mà bất kỳ bạn tuổi teen nào ở đây thì cũng từng ít nhất một lần cảm thấy ngột ngạt vì sự bảo bọc đó. Em nhớ tuần trước thì có đọc được một tin nhắn gửi về cho fanpage của chương trình từ bạn tuổi teen chia sẻ như thế này. Bố mẹ bạn quản lý rất là chặt. Từ việc kết bạn với ai trên mạng xã hội đến việc đi học thêm về muộn 10 phút là điện thoại đã cháy máy rồi. Và bạn ấy nói rằng thậm chí phòng ngủ của em cũng không được chốt cửa vì mẹ bảo là trong nhà thì không cần phải bí mật. Em thấy mình giống như một đứa trẻ bị nhốt trong một cái lồng kính, dù rất đẹp và an toàn nhưng cực kỳ khó thở.
0: Đọc những cái dòng này thì Mai thấy là thương vô cùng Linh ạ. Ở độ tuổi 15, 16 ấy, chúng ta bắt đầu có những cái suy nghĩ độc lập, muốn có không gian riêng tư để tự khám phá bản thân, vào cách chịu trách nhiệm. Việc bố mẹ can thiệp quá sâu vô tình tạo ra một cái áp lực vô hình, giống như kiểu là chúng ta đang háo hức tập đi xe hay bánh này, nhưng mà bố mẹ vì sợ ngã nên cứ khăng khăng bắt chúng ta là phải gắn thêm hai cái bánh phụ hai bên suốt đời vậy. Cảm giác đó thì nói một cách công bằng là rất dễ khiến cho các bạn trẻ sinh ra tâm lý là phản kháng, muốn nổi loạn để đòi quyền tự do.
1: Đúng như vậy, nhưng mà ở góc độ của một con người đã đi qua cái giai đoạn đó và giờ thì đã đi làm rồi, em lại thấy có một góc khuất khác từ phía của bố mẹ chúng mình. Chúng ta thường chỉ thấy sự cấm đoán, sự khắt khe của bố mẹ mà quên đi mất một điều, rằng thế giới ngoài kia thực sự có quá nhiều cạm bẫy và cái sự phức tạp mà ở tuổi teen thì chúng ta chưa đủ trải nghiệm để lường trước được. Và bố mẹ thì khắt khe không phải là vì họ ghét bỏ hay muốn kìm kẹp chúng ta, mà đơn giản là vì họ sợ. Sợ con mình đi sai đường, sợ con mình bị người xấu lợi dụng, sợ những cái vấp ngã đầu đời sẽ để lại những cái tổn thương quá lớn mà các con không tự đứng dậy nổi.
0: Thực ra nỗi sợ của bố mẹ là hoàn toàn có cơ sở. Có một câu nói thế này, trong mắt cha mẹ thì con cái mãi là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà. Đó là bản năng thiêng liêng của tình mẫu tử, phụ tử. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là đôi khi cách thể hiện tình yêu thương đó lại vô tình đẩy hai thế hệ ra xa nhau. Bố mẹ vì quá lo lắng nên dùng quyền làm cha làm mẹ để áp đặt ra lệnh thay vì giải thích. Còn tuổi teen chúng mình thì vì cái tôi quá cao nên thay vì ngồi xuống trò chuyện thì chúng mình lại chọn cách im lặng, viết những dòng trạng thái đầy u uất lên mạng xã hội hoặc là tệ hơn là lớn tiếng cãi lại, phản ứng lại.
1: Cái này thì chúng ta thường thấy rất là nhiều rồi. Con cái thì dùng cảm xúc và cái sự bộc phát để đòi quyền lợi, còn bố mẹ thì dùng nỗi sợ và kinh nghiệm để ngăn cản. Hai bên như là hai người nói hai thứ tiếng khác nhau vậy, đứng ở hai đầu cầu hết vọng lại và không ai nghe được ai cả.
0: Chính xác. Cho nên là thay vì cứ gào lên là con lớn rồi mà bố mẹ không hiểu con gì cả thì tại sao chúng ta không thử thay đổi chiến thuật một chút? Trưởng thành không phải là một cột mốc tuổi tác đâu, nó là một chuỗi những cái hành vi có trách nhiệm. Nếu bạn muốn bố mẹ đối xử với mình như một người lớn, trước hết thì bạn phải học cách suy nghĩ và hành động như một người lớn thực thụ đã.
1: Nghe thì có vẻ là vĩ mô đúng không các bạn? Nhưng thực ra thì nó bắt đầu từ những điều cực kỳ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Làm thế nào để đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh chúng ta đã lớn? Phương Linh và Lê Mai sẽ bật mí cho các bạn ngay trong chương trình ngày hôm nay.
0: Đừng chuyển kênh các bạn nhé. Hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz để chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay.

0: Vâng, chúng ta đang đến với chuyện tuổi teen với chủ đề Con lớn rồi mà. Các bạn hãy gọi về số hotline 02383842772 để cùng chia sẻ câu chuyện của mình các bạn nhé. Và các bạn thân mến, bố mẹ chúng ta là những người cực kỳ thực tế luôn. Họ sẽ không bao giờ tin vào những cái lời hứa suông kiểu như là con hứa lần sau con sẽ tự lập, hay là con tự lo được mà, bố mẹ cứ yên tâm đi. Với bố mẹ thì trăm nghe không bằng một thấy nha các bạn. Đúng không Phan Linh?
1: Chuẩn luôn. Em thấy là có một sai lầm kinh điển mà tụi mình hay mắc phải, đó là chúng ta cứ đòi tự quyết định những chuyện đau to búa lớn như là chọn trường thi này, định hướng tương lai, đòi tự đi phượt xa cùng với các bạn chẳng hạn. Nhưng mà nhìn lại cuộc sống hàng ngày thì như thế nào? Quần áo bẩn thay ra vẫn còn ném một đống trên ghế chờ mẹ giặt, hay là phòng ngủ thì bừa bộn đến mức không có lối đi, ăn xong thì bát mì tôm vẫn cứ thả nguyên vào bồn rửa và chờ người rửa giúp. Bố mẹ thì nhìn vào những cái chi tiết nhỏ nhặt thường nhật đó và tự khắc có câu trả lời trong đầu. Chăm sóc bản thân cơ bản còn chưa xong, phòng mình còn dọn không nổi thì ra ngoài xã hội thì tự lập kiểu gì đây? Thế nên là bằng chứng đầu tiên và quan trọng nhất của sự trưởng thành chính là tự giác trong những việc nhỏ nhất.
0: Chị hoàn toàn đồng ý nhé. Sự tự giác chính là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra lòng tin của bố mẹ. Hãy bắt đầu bằng việc là thiết lập một vùng an toàn cho bố mẹ bằng những cái hành động cụ thể. Thứ nhất là sự chủ động. Đừng đợi đến khi bố mẹ nhắc nhở, căn nhăn mới chịu đi dọn phòng, đi rửa bát hay là tự giác ngồi vào bàn học. Khi bố mẹ đi làm về vất vả, thấy nhà cửa gọn gàng, thấy con cái đang tự quản lý tốt thời gian của mình, họ sẽ tự khắc nới lỏng tầm kiểm soát. Thứ hai là sự uy tín. Nếu bạn xin phép đi chơi với bạn bè và hứa là 9 giờ tối sẽ có mặt ở nhà, thì hãy cố gắng có mặt vào lúc 8 giờ 55 phút đi. Nếu có sự cố đột xuất làm bạn phải trễ, hay là nếu như mà có cái gì đấy mà khiến cho các bạn không thể về sớm so với cái giờ mà bạn hứa với bố mẹ, thì hãy chủ động gọi điện báo trước cho bố mẹ kèm lý do rõ ràng. Chứ đừng để bố mẹ phải gọi trái máy rồi tắt nguồn đi vì sợ bị mắng. Và cái sự uy tín tạo nên lòng tin các bạn nhé. Và lòng tin chính là thứ duy nhất giúp bạn đổi lấy tự do.
1: Và còn một bằng chứng cực kỳ quan trọng nữa mà em nghĩ là rất ít bạn trẻ để ý, đấy là cách chúng ta phản ứng khi bị từ chối hoặc khi gặp thất bại. Bình thường thì tụi mình xin một cái gì đó mà bố mẹ không đồng ý ấy, hoặc khi kết quả học tập không như ý và bị bố mẹ phê bình, thì phản ứng đầu tiên của các bạn tin là gì? Dỗi này, khóc lóc này, đóng sầm cửa lại, thậm chí là bỏ ăn hoặc là dùng chiến tranh lạnh để gây áp lực. Mà cái này em nói thật là cách cái phản ứng đó thì vô tình lại phản tác dụng đấy ạ. Nó chỉ càng chứng minh cho bố mẹ thấy là chúng ta quá trẻ con, chưa đủ chín chắn để kiểm soát cảm xúc của bản thân. Người lớn thực sự thì họ không làm thế. Khi bị từ chối thì họ sẽ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và hỏi bố mẹ có thể chia sẻ cho con lý do vì sao chưa đồng ý hay không, và con cần phải làm gì, chuẩn bị những gì để bố mẹ có thể yên tâm hơn.
0: Có lẽ là khi mà Phan Linh nói những điều vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy bóng hình của mình ở trong đấy, đúng không? Khi bạn tiếp cận vấn đề bằng lý trí, bằng những kế hoạch và giải pháp cụ thể, thay vì dùng sự giận dỗi để đòi hỏi, bố mẹ sẽ giật mình nhận ra là con mình đã bắt đầu biết suy nghĩ, biết lo toan như một người lớn thực thụ rồi. Lúc đó thì ranh giới giữa hai thế hệ tự khắc sẽ được thu hẹp lại. Khi chúng ta bắt đầu chịu trách nhiệm với những quyết định và hành động của mình thì bố mẹ sẽ tự chuyển từ cái trạng thái giám sát, quản lý sang động thái là đồng hành và chia sẻ.
1: Vâng, và lúc này thì qua số máy hotline của chương trình thì Phan Linh rất là muốn nghe những chia sẻ của các bạn tuổi teen. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn ấy nhé. Alo ạ.
2: Dạ, em chào anh chị ạ.
3: Chào bạn.
0: Chào em. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?
2: Dạ, em xin giới thiệu. Em tên là Nguyễn Văn Hoàng và em 18 tuổi. Và em cũng là một thí sinh vừa hoàn thành 6 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ạ.
0: Như vậy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để có thể chia sẻ với nhau với chủ đề ngày hôm nay đây. Cái câu hỏi đầu tiên mà chị Lê Mai muốn dành cho Quang đấy chính là đã bao giờ mà bạn rơi vào cái cảnh là đang ngồi buôn chuyện với bạn bè cực vui luôn thì bố mẹ gọi điện rồi mắng té tát bắt về nhà ngay lập tức chưa? Và lúc đó thì bạn chọn là cúp máy cãi lại hay là im lặng đi về?
2: Cái trường hợp mà đó thì cũng không ít lần xảy ra đối với em, mà thậm chí bây giờ ở cái hiện tại ở đôi khi mình đi chơi về muộn với bạn ấy thì bố mẹ vẫn hỏi, tại vì có thể là thường thì mình đi chơi có thể là hơi trễ hơn giờ một chút, nên là khi mà đã hứa với bố mẹ và Có lẽ là một phần đó cũng là buổi tối nên là cái sự lo lắng của bố mẹ nó cũng nhiều hơn. Và thật ra lúc đấy thì chắc là do cái câu chuyện của mình nó còn đáng dở nên là em hơi căng nhằng với bố mẹ một chút. Nhưng mà sau đó thì em cũng cố gắng kết thúc cái câu chuyện với bạn bè. Và về nhà thì mình cũng biết là cái điều đó là nó chưa phù hợp. Và em cũng xin lỗi bố mẹ và cũng hứa là lần sau mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và chú ý cái thời gian hơn để bố mẹ không lo lắng. Dạ.
0: Thật ra thì chị nghĩ như thế này, những cái kế hoạch của chúng ta đều có thể thay đổi đúng không? Bởi vì là chúng ta sẽ không biết được rằng là trong những cái kế hoạch đó nó sẽ diễn ra có đúng như chúng ta sắp xếp hay không. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là những cái việc mà ví dụ như là chúng ta đi chơi đi thì chúng ta sẽ gặp những cái tình huống là bạn nhờ đưa về nhà chẳng hạn. Thì những cái lúc như thế thì chúng ta cũng rất là ngại nếu như mà chúng ta từ chối bạn. Nhưng mà nếu đưa bạn về nhà thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị muộn giờ hẹn với bố mẹ đúng không?
1: Dạ
0: Vậy
2: dạ dạ
0: thì chúng ta nên lường trước được, phòng trước được những cái tình huống đấy để chúng ta khiến cho bố mẹ cảm thấy là được thuyết phục và tin tưởng đúng không ạ? Khoảnh khắc nào mà khiến cho Quang cảm thấy là bất lực nhất khi mà cố giải thích với bố mẹ hiểu về cái thế giới của tuổi teen hiện nay nhưng lại nhận ra câu nói là bố mẹ sống bằng ngần này tuổi rồi không cần anh chị phải dạy đâu.
2: Dạ thật ra là em nghĩ cái khoảnh khắc mà em thấy cái việc mình bất lực nhất ấy, đó em nghĩ nó cũng là một cái vấn đề đáng giải ở cái thời điểm hiện tại. Đó chính là em luôn muốn giải thích với bố mẹ về những cái mặt lời cũng như là mặt hại của mạng xã hội này và những cái áp lực nó từ mạng xã hội thì phần nào bố mẹ hiểu hơn. Tại vì thường cái tâm lý của người lớn ấy, thì khi mà họ thấy họ thường họ hay nhìn vào những cái mặt mặt mặt tiêu cực của nó của mạng xã hội hay là của một cái vấn đề nào đó, thì cũng giống như cái việc các bạn trẻ bây giờ khi mà họ gặp một cái vấn đề gì đó về sức khỏe tâm lý hay sức khỏe tinh thần là khi họ bố mẹ chúng ta thường có cái xu hướng là đổ lỗi cho là cái việc các con sử dụng nhiều mạng xã hội quá. Nhưng mà em muốn luôn muốn giải thích cho bố mẹ hiểu rằng là mình sử dụng mạng xã hội nhưng mà mình sử dụng nó để học hỏi hay là mình tìm thấy những cái giá trị từ đó, chứ không phải lúc nào mình cũng cứ rơi vào những cái áp lực hay là những cái từ tiêu cực hay là những cái hình ảnh không tốt từ mạng xã hội. Và lúc đó thì em mới nhận ra rằng là cái từ bất lực giữa hai cái thế hệ khác nhau cũng như là hai cái tiếng nói, hai cái ngôn ngữ khác nhau hiện rõ ở trong một gia đình.
0: Vâng, khoảng cách thế hệ thì luôn luôn sẽ tồn tại giữa chúng ta và sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là mâu thuẫn, ví dụ như là không đồng quan điểm là một cái vấn đề có thể luôn xảy ra. Và cái quá trình mà chúng ta chung sống thì chúng ta sẽ là một cái hành trình để chúng ta có thể khám phá nhau và có thể là tìm ra tiếng nói chung đúng không? Và Quang nghĩ là bố mẹ lo lắng cho bạn vì chưa tin tưởng vào cái năng lực của bạn hay là vì thế giới ngoài kia quá nhiều cái điều đáng sợ.
2: Thật ra với bản thân em thì em không nghĩ rằng là bố mẹ lo lắng cho mình vì bố mẹ chưa tin vào cái năng lực của mình. Mà thực sự em nghĩ rằng cái việc bố mẹ lo lắng cho mình á, nó vốn dĩ đó là cái bản năng của một người làm cha làm mẹ. Vì nếu như mà thật ra em không biết là các bạn khác như thế nào, nhưng với em thì cũng không phải là một người quá là nhút nhát hay là một người quá là sợ hãi với những cái vấn đề ngoài xã hội, mà em may mắn là mình được trưởng thành rất là sớm. Và mình cũng được bố mẹ trang bị cho mình tất cả nhiều cái kỹ năng để đối diện với xã hội từ nhỏ, nên là em nghĩ cái việc bố mẹ lo lắng nó là một cái bản năng của người làm cha làm mẹ, và họ thực sự quan tâm con của mình. Mặc dù biết là con của mình có đủ bản lĩnh để đối diện với xã hội, nhưng cái phần nào trong trái tim của mỗi người làm cha làm mẹ thì họ vẫn luôn từ khi mà con của mình đối diện cái điều đó, nó có may va vấp một cái gì đó hay là nó bị tổn thương, thì đó chính là cái điều bố mẹ luôn lo lắng. Và phải em nghĩ là bố mẹ của em cũng như thế.
0: Chị nghĩ rằng là có lẽ là cái việc mà nói rằng khẳng định với bố mẹ rằng và chúng ta muốn bố mẹ tin rằng con đã lớn rồi mà là một cái hành trình có vẻ nói thì rất là dễ nhưng mà chị nghĩ là một cái hành trình mà chúng ta học hỏi này. Chúng ta có trách nhiệm với chính bản thân mình và chúng ta học cách kỷ luật và Điều đấy thì giúp cho chúng ta lấy được niềm tin của bố mẹ để chúng ta có thể sẵn sàng bước ra thế giới mà khiến cho bố mẹ yên tâm hơn. Và có lẽ là bố mẹ sẽ thoải mái hơn khi mà các bạn tự do và tự lập, đúng không ạ? Vâng, hôm nay thì chúng ta có một cuộc trò chuyện ngắn thôi nhưng mà chị nghĩ rằng rất là thú vị để lắng nghe các bạn tin, đại diện của bạn tin chia sẻ câu chuyện của mình. Và hy vọng rằng là qua câu chuyện của Quang thì các bạn tuổi tin khác cũng sẽ có cho mình những cái kinh nghiệm và đặc biệt là sẽ trang bị cho mình thêm những cái kỹ năng để chúng ta có thể sẵn sàng bước ra thế giới mà khiến cho bố mẹ luôn luôn an tâm về các bạn nhé. Bây giờ thì chị mời Quang sẽ đến với một cái phần mini game. Quang sẵn sàng không?
2: Dạ, em rất là sẵn sàng với phần
0: Vâng.
2: những game ạ.
0: Vâng. Trả lời được 4 trên 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra thì Quang sẽ nhận được phần quà nho nhỏ 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Em sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé.
2: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng, câu hỏi đầu tiên, làng nghề cổ truyền nào ở miền Bắc nổi tiếng với tranh dân gian được in trên giấy điệp sử dụng màu sắc tự nhiên như màu đen từ than lá tre, màu trắng từ vỏ sò điệp? A. Làng gốm Bát Tràng, B. Làng lụa Vạn Phúc, C. Làng tranh Đông Hồ và D. Làng tranh Kim Hoàng.
2: Dạ em nghĩ là làng làng tranh Đông Hồ ạ.
0: Hoàn toàn chính xác. Và tranh Đông Hồ thì là cái làng tranh rất là nổi tiếng rồi đúng không ạ?
1: Chúc mừng Quang với câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Nam Bộ gắn liền với hình ảnh sông nước và chiếc khăn rằn có tên là gì?
2: Và theo như em nhớ không nhầm đó chính là những cái chiếc áo ba ba.
1: Chính xác. Chúc mừng em.
0: Và câu hỏi số 3. Nghệ thuật đơn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là nét văn hóa đặc trưng của vùng miền nào ở nước ta?
2: Và chắc chắn là vùng Nam Bộ của nước ta rồi ạ.
0: Chính xác.
1: Rất dễ đúng không?
0: Vâng. Câu hỏi cuối cùng, vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với giai thoại cân voi và đo độ dày của giấy khi đi sứ phương Bắc? A. Lương Thế Vinh, B. Mạc Đĩnh Chi, C. Nguyễn Hiền.
2: Chắc chắn là đáp án A Lương Thế Vinh rồi ạ.
0: Wow, rất là nhanh chóng trả lời được 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Sau khi mà chương trình kết thúc thì món quà này sẽ được gửi tới Quang nhé. Chúc cho những cái hành trình tiếp theo của em sẽ luôn luôn đạt được những cái điều mà em mong muốn và hy vọng rằng là cuộc sống tự lập của chúng ta sẽ luôn nở hoa nhé.
2: Em cảm ơn hai chị và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi ạ.
0: Vâng. Cảm ơn những chia sẻ đến từ bạn Quang và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút bằng âm nhạc với ca khúc Ở đây ai cũng thương con với phần thể hiện của Công B, Ngô Kiến Huy, Rio.
3: Alo,
4: Dạ.
3: con đó hả?
4: Dạ.
3: Dạo này con khỏe không?
4: Dạ, dạ con khỏe mẹ.
3: Vậy thì tốt rồi. Nè, nhớ ăn uống đầy đủ vô nghe không?
4: Dạ, mẹ an tâm đi. Ở đây ai cũng thương con hết trơn á. Con hứa đợt này là cuối rồi con về nha.
3: Cái thằng là con hứa đó nghe.
4: Dạ chắc mà.
3: Nè nghe lời mẹ về đi con. Nhà mình đâu có thiếu thốn gì đâu. Đi hoài

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin với chủ đề Con lớn rồi mà, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và nghe cho câu chuyện của bạn Quang thì Mai lại càng thấu hiểu hơn cái cảm giác bất lực khi mà tụi mình muốn chứng minh mình lớn nhưng lại chọn sai cách hoặc là sai thời điểm. Nhiều bạn thì thường than phiền với Mai rằng là: "Chị Mai ơi, em vừa mới mở miệng ra định tâm sự là bố mẹ đã nói kiểu dạy đời rồi, thế là em nản luôn, chẳng muốn nói nữa."
1: Vâng, và cái cảm giác đấy thì là của các bạn teen thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi, và bản thân chúng ta thì cũng đã trải qua. Và Linh và Linh rất là tò mò, không biết là các vị phụ huynh, những
0: Sẽ
1: người trong
0: nghĩ như thế
1: cuộc thì sẽ
0: nào
1: nghĩ
0: đúng
1: như thế
0: không?
1: nào về cái những cái câu chuyện như thế này.
0: Vâng.
1: Thì ngay lúc này số máy của chương trình thì đã nhận được kết nối của một vị phụ huynh để chúng ta sẽ xem là có một cái nhìn xuyên suốt hơn, thì chúng ta sẽ trò chuyện với vị phụ huynh này nhé.
0: Chị ơi, chị nghe rõ không ạ?
2: À, chị nghe rõ rồi em ơi.
0: Vâng, chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Lúc này đây thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta chỉ có 5 phút để trò chuyện cùng với nhau thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ khai thác được nhiều câu chuyện thú vị chị nhé.
2: Ok em, chị chào em.
0: Vâng.
2: À, được biết chị giới thiệu chị là chị Dũng, chị ở Phương Thanh Vinh đây em ạ.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: À, chị ơi, hôm nay thì có chủ đề là con đã lớn rồi mà. Nghe thì có vẻ như là nhiều gia đình đã được nghe cái câu này rồi đúng không ạ?
2: À đúng rồi.
0: Có bao giờ mà chị nghe con mình nói cái câu này không, và cảm xúc của chị lúc đấy như thế nào ạ?
2: À với cái câu nói là con đã lớn rồi á, mà con đã lớn rồi thì thực ra thì cái câu nói này là chị cũng đã từng nghe rồi, bởi vì bản thân chị là có ba đứa con, ba đứa con gái đấy.
0: Vâng.
2: Ấy thì là câu này chị cũng đã từng nghe rồi, và thú thật với em là khi mà nghe cái câu nói này thì không chỉ là bản thân chị đâu, và hầu
0: Vâng.
2: như thì 10 người mẹ thì có 9 người mẹ á, thì đều nghe cái câu nói này thì đều hẳn đi một nhịp và đều có một cái cảm xúc á. Thứ
0: Vâng.
2: nhất thì là cái cảm xúc đầu tiên của mỗi người mẹ đó là đầu tiên là mừng, mừng vì là cảm nhận được à con mình đã trưởng thành rồi,
0: Vâng.
2: à nghĩa là trưởng thành thì nó đã khôn lớn và nó chín chắn hơn. Và cái cảm xúc thứ hai là cảm thấy buồn và chạnh lòng, bởi vì buồn và chạnh lòng là cảm thấy là
0: Con đã
2: mới
0: rời,
2: ngày nào đó
0: chuẩn bị
2: mình
0: rời
2: còn
0: xa vòng tay mình đúng
2: bưng
0: không
2: bế nó này,
0: ạ?
2: chăm
0: Vâng.
2: mầm nó này, nhưng mà bây giờ là mình mất đi cái quyền quan tâm nó, bởi vì
0: Vâng.
2: nó đã khôn lớn thì có nghĩa là nó có quyền tự quyết đi,
0: Vâng.
2: có nghĩa là bây giờ cái mình không, có nghĩa là nó đã rời khỏi cái vòng tay mình, dường như là
0: Vâng.
2: nó rời khỏi cái vòng tay của mình thật rồi. Đấy. Thứ ba nữa là mình

0: một cái chút gì đó là hụt hẫng, bất lực, và có một chút gì đó tức giận. Đồng nghiệp với việc là có nghĩa là dường như là một chút gì đó mình không còn quan tâm với nó nữa. Đó là những cái cảm giác chung của một người mẹ khi nghe con nói
1: cái điều này. Mai hơi tò mò một chút là vậy thì trong tất cả những cảm giác đấy có cảm xúc nào mà nghi ngờ về cái sự lớn của con không? Có thực sự là thấy là con đã đủ trưởng thành chưa? Đã đủ để có thể tự lập chưa?
0: Nói chung thì nếu mà nói hoàn toàn nghi ngờ con á, thì cũng không đúng. Mà hoàn toàn tin tưởng con cả thì cũng không phải.
1: Dạ, ấy, vâng.
0: Nói chung là mình cũng vẫn là dành cho nó một chút niềm tin là nó cũng vẫn có trưởng thành. Ấy, nhưng mà mình cũng không hoàn toàn là một phần nào không hoàn toàn là tin tưởng, nhưng cũng không hoàn toàn là không tin tưởng.
1: Vâng. Ấy,
0: tức là mình vẫn có một chút gì đó mình
1: hơi nghi ngờ, đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: bởi vì là dù sao thì trong mắt của các ông bố ba mẹ thì con lúc nào cũng bé bỏng mà, đúng không ạ?
0: Đúng rồi em.
2: Khi mà em cũng rất là tò mò muốn hỏi chị là khi mà con làm sai một cái việc gì đó, như là làm hỏng đồ đạc này, hay là đi chơi về muộn, hay là một cái điều gì đó mà chị chưa ưng ý, thì cái phản xạ đầu tiên của anh chị thường sẽ là gì?
0: À không, đối với chị thì nếu như con chị thì như thế này. Thứ nhất là đối với chị ba đứa con gái thì được cái đấy, nó rất là tự giác. Nó đi đâu thì nó cũng giới hạn của nó, bởi vì chị nó biết tính chị rất. Chị chỉ có một cái giới hạn, đó là ví dụ như nó biết tính chị, nó cũng không đi bao giờ xin đi về muộn, không đi về muộn để cái giờ đó nó về.
1: Ấy,
0: và thứ hai nữa là thì với chị thì chị nói với con thôi, đồ đạc không quan trọng. Quan trọng đó là khi làm sai rồi thì phải biết rửa sai. Nó những cái đó, nhưng mà khi làm hư hay làm hỏng rồi thì lấy đó để rút kinh nghiệm cho lần sau. Mình không lấy đó để ví dụ như làm hỏng rồi thì lần sau, lần này thì mình rút kinh nghiệm cho lần sau, chứ không phải là mình lấy đó để mà, bởi vì đo đạc thì nó cũng đã hỏng rồi, mình nạt con hay lại con thì nó cũng không thể làm lại được. Nhưng mà mình phân tích và nói cho con để con hiểu để lần sau con có thể cẩn thận hơn thôi em.
1: Như vậy là chúng ta sẽ dùng
0: con như vậy thôi.
1: Dùng cách là chia sẻ nhiều hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì Mai lại muốn hỏi chị một cái câu như thế này. Nếu mà ngay lúc này con của chị đang ngồi bên cạnh hoặc là lắng nghe chương trình ấy, thì chị muốn nghe một cái lời cam kết như thế nào từ con để bản thân của chị, của những người làm cha làm mẹ có thể yên tâm lùi lại một bước, trao cho con cái quyền tự quyết, tự lập ạ?
0: Thì nói chung là nếu là bản thân chị là một người mẹ thì cũng muốn rằng là để mà muốn cáo cho con một người thì là một người cha, người mẹ nào cũng thế thôi. Cũng muốn dành cho con một cái tình yêu thương, thì con muốn làm chủ, con muốn làm gì thì làm, nhưng mà con luôn luôn là cái người con bé bỏng của cha mẹ. Con đi qua ra ngoài có khốn lớn bao nhiêu thì cái tình yêu thương đó, cái tình yêu thương đó con có khốn lớn mấy thì đối với cha mẹ con vẫn là bé bỏng, thì cho nên là cái tình yêu thương vẫn luôn luôn dành cho con.
1: Chắc có lẽ là tất cả các bậc phụ huynh sẽ đồng tình với chị ở một điểm, đấy chính là các con sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình, phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và phải thực sự trưởng thành. Đấy chính là tạo niềm tin cho bố mẹ, để bố mẹ có thể sẵn sàng lùi lại một bước để các con có thể bước ra ngoài thế giới, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Và nghe cái chia sẻ vừa rồi của chị Dung ấy, thì Mai mới hiểu rằng là đằng sau sự khắt khe, đôi khi là cả một trời bão giông lo lắng của bố mẹ phải giấu kín, luôn luôn muốn con ở trong vòng tay của mình, đúng không ạ? Hóa ra là khoảng cách lớn nhất giữa chúng ta và bố mẹ thì không phải là tuổi tác đâu, mà là sự thiếu thấu hiểu. Và đi qua 45 phút của chương trình ngày hôm nay thì Lima nhận ra là trưởng thành không phải là cái đích đến khi ta đủ tuổi, mà là một hành trình dài của sự kiên nhẫn và bao dung từ cả hai phía. Và các bạn tuổi Tin thân mến, tự do thì luôn đi kèm với trách nhiệm. Thay vì cãi lại để tỏ ra là mình cá tính, hãy chứng minh rằng là những cái hành động tự giác nhỏ nhất hàng ngày để lấy được lòng tin của bố mẹ. Và lòng tin của bố mẹ thì cần thời gian để vun đắp, và mỗi sự chín chắn của các bạn chính là viên gạch xây nên sự tin tưởng đó. Và gửi đến các bậc phụ huynh, chúng con biết vòng tay của cha mẹ thì luôn là nơi an toàn nhất, nhưng xin bố mẹ thì hãy cho chúng con cơ hội được thử thách và thậm chí là được phép vấp ngã để học cách tự đứng vững. Sự lùi lại một bước của bố mẹ ngày hôm nay chính là bệ phóng vĩ đại nhất cho tương lai của các con. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin được cảm ơn quý vị thính giả và các bạn tuổi Tin đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Và tới đây thì Lê Mai và Phan Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

0: giữa biết bao thức quà của phố thị. Có một hương vị của ký ức vẫn len lỏi trong nhịp sống của bao thế hệ.
1: Thưa quý vị, với mỗi miền quê đều có những thức quà bình dị. Ở xứ Nghệ, dưới những ngày hè nắng oi ạch thì nhiều người lại nhớ ngay đến những tiếng sáo, ai đầu phá nơi. Thức quà bình dị này thì thường được xuất hiện trong những ngõ ngách nhỏ hay là những khu chợ truyền thống. Vậy thì món đầu phá ở xứ Nghệ có điều gì khác so với những vùng miền khác? Hãy cùng Huyền Linh tìm hiểu và khám phá trong chương trình Đi Mô Ăn Trí của tuần này nhé!
0: Nguyên liệu chính để làm món đậu pha chính là hạt đậu nành. Với hương vị béo bùi, hạt đậu nành không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá như protein, chất xơ, axit béo và các hợp chất thực vật có lợi. Sau khi sơ chế và ngâm đậu 6 tiếng, đậu được đưa vào máy xay nhuyễn và tiếp tục được lọc qua một lớp vải sạch đến khi ra bã đậu. Công đoạn này trước kia khá vất vả bởi phải làm thủ công, nhưng nay đã tiết kiệm thời gian hơn nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Thành quả là đã có những mẻ nước đậu nguyên chất để chúng ta tiếp tục làm món đậu pha.
1: Bây giờ Huyền Linh và chị Loan đang trong công đoạn là nấu nước đậu. Khi mà mình nấu nước đậu thì mình phải khuấy thật đều tay để không bị khế nôi. Chị ơi, khi mà mình nấu nước đậu và để có được món đậu pha ngon thì mình phải chọn những nước đậu như thế nào ạ chị?
2: Trước tiên là mình phải chọn những cái hạt đậu mà hắn không bị sâu mọt, với cả là nước đậu là phải đặc em.
1: Sau khi mình đã nấu xong nước đậu thì công đoạn tiếp theo sẽ là gì ạ?
2: Bây giờ là ta làm đông nước đậu để tạo thành sản phẩm của ta là đậu pha đấy em.
1: Dạ.
2: Ở đây thì chị đã cho một chút đường nho rồi, ta làm đều đi này. Sau đấy là ta đổ nước đậu đã đun chín vô khoảng 30 phút là nước đậu này nó sẽ tạo thành đậu pha đấy em. Là ta có thể sử dụng luôn được rồi.
0: Trong lúc chờ đợi mẻ đậu pha đông lại, Huyền Linh sẽ sử dụng đường nâu để làm nước đường ăn kèm với đậu pha. Sử dụng loại đường này không chỉ vì màu sắc đẹp mắt mà còn vì hương vị ngọt nhẹ, khác biệt so với đường trắng.
1: Sau một thời gian nấu nước đường thì Huyền Linh đã cho ra thành phẩm nước đường như thế này. Như các bạn có thể thấy thì nước đường có màu vàng nấu, cánh rán rất là đẹp. Và ngửi kỹ thì có mùi hơi ngọt nhẹ, thanh thanh.
0: Sau 30 phút, Huyền Linh và chị Loan đã làm xong mẻ đậu pha của mình. Đậu pha có màu trắng ngà. Mẻ đậu pha chuẩn là không tách nước hay bị rỗ trên bề mặt mà có cấu trúc mềm mịn, láng bóng, núng nính như thạch. Để múc đậu pha, chị Loan sử dụng tấm thiếc mỏng uốn cong, hớt từng lớp đậu pha thật mỏng để không làm món ăn bị nát hay vỡ vụn. Sau đó, rưới một chút đường lên tùy khẩu vị, thêm một chút đá là đã xong một bát đậu pha mát lạnh trong veo dưới nắng hè.
1: Sau 30 phút thì đấy chính là thành quả của Huyền Linh và chị Loan, món đậu pha trông rất là nũng nã, nũng nính, có màu trắng ngà và có độ mềm mịn như lụa. Và bây giờ thì Huyền Linh sẽ thử một miếng xem là hương vị của món đậu pha và của Huyền Linh và chị Loan làm như thế nào nhé. Em mời chị ạ. Theo em cảm nhận thì đậu pha có vị nguyên bản, đấy là vị ngọt nhẹ, thanh mát và không hề bị chua. Đối với những người dân xứ Nghệ thì khi mà nhắc đến món đậu pha này thì nó gắn với những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Ngày em còn bé thì khi mà có những gánh hàng rong hay là có những cái xe mà đi qua các con ngõ nhỏ thì hay có tiếng là đậu pha nơi. Thì nghe những tiếng đấy thì các bạn nhỏ như chúng em hay cầm những cái bát tố nhỏ đi ra để mua những cái bát đậu pha như thế này. Và một bát như thế thì chỉ khoảng 5.000 hoặc 10.000 thôi thì đã ăn có thể no rồi. Không biết là món đậu pha ở

0: quà dân dã, ngon, bổ, rẻ, được yêu thích từ trẻ nhỏ tới người lớn. Giữa những ngày hè oi nóng, vị ngọt thanh, mát lạnh của đậu pha không chỉ là món ăn giải nhiệt mà còn trở thành hương vị của ký ức, của tuổi thơ, những điều bình dị đã làm nên nét đẹp trong văn hóa ẩm thực xứ Nghệ.
1: Đậu pha là thức quà dân dã gắn với ký ức của nhiều người dân xứ Nghệ. Chúng ta có thể tìm mua ở các khu chợ truyền thống, các cái hàng rong, ở những con ngõ nhỏ, hay là có thể tự tay làm cùng với thành viên trong gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huyền Linh trong hành trình khám phá trải nghiệm ngày hôm nay. Và đến đây, chương trình Đi Mâu Ăn Trí xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay.
5: Tứ kết U21 quốc gia 2026, Sông Lam Nghệ An đánh bại SHB Đà Nẵng để giành vé vào bán kết. Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện trước trận mở màn ASEAN Cup 2026.
4: Vòng tứ kết U21 quốc gia 2026 khép lại với việc xác định đủ 4 đội góp mặt ở bán kết. Và trong đó tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Quang Vinh ghi bàn ở những phút bù giờ hiệp 2. Góp công giúp cho Sông Lam Nghệ An đánh bại Đà Nẵng để giành vé đi tiếp.
5: U21 Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo lợi thế ngay từ phút thứ tư. Phùng Văn Nam tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số giúp đội bóng xứ Nghệ có khởi đầu thuận lợi. Đến phút 38 từ tình huống phạt góc, Bùi Thanh Đức dứt điểm đẹp mắt nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp 2, Đà Nẵng nỗ lực vùng lên và được hưởng quả phạt đền ở phút 69. Lê Văn Quang Duyệt thực hiện thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở ra hy vọng cho đại diện đến từ sông Hàn. Tuy nhiên khi Đà Nẵng dồn đội hình tìm bàn gỡ, Sông Lam Nghệ An đã tung đòn kết liễu với bàn thắng của Quang Vinh. Cầu thủ trẻ từng được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days hồi tháng 3 2026. Ở trận tứ kết còn lại diễn ra cùng ngày, Hoàng Anh Gia Lai và PVF tạo nên thế trận cân bằng trong suốt 90 phút. Hai đội không thể ghi bàn và buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, trở thành đội bóng thứ tư góp mặt ở bán kết. Trước đó một ngày, 20 tháng 7, Hà Nội vượt qua Công an Hà Nội sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2, sau khi hòa hai đều trong thời gian thi đấu chính thức. Trong khi đó, Thể Công Viettel đánh bại nhà đương kim vô địch PVF Công an Nhân dân với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Hoàng Khanh. Vòng bán kết U21 quốc gia 2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 7 với hai cặp đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Hà Nội và Thể Công Viettel gặp Hoàng Anh Gia Lai.
4: Vào thời điểm này, tại Chonburi của Thái Lan, Sun Son Đinh Bắc cùng với các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đang tập trung rất cao trong buổi tập đầu tiên tại Thái Lan, chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor-Leste.
5: Thời tiết tại Chonburi khá thuận lợi cho quá trình tập luyện. Dù trời vẫn còn nắng, nền nhiệt không quá oi bức nhờ nằm gần biển, giúp các cầu thủ duy trì thể trạng và cường độ vận động trong những ngày chuẩn bị cuối cùng trước giải. Theo quan sát những hình ảnh của buổi tập, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam rất tốt. Tất cả đều bắt nhịp nhanh với bài tập cũng như vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng tại Thái Lan. Trong đó, cầu thủ Sun Son cười rất tươi cho buổi tập. Tiền đạo nhập tịch đã ghi bàn liên tiếp ở các trận giao hữu vừa qua, cho thấy phong độ cao, rất tự tin có thể chọc thủng lưới Timor-Leste. Bên cạnh đó, do Đình Bắc không bị Liên đoàn bóng đá châu Á AFC trèo giò, vì thế anh nhiều khả năng vẫn được đá trận ra quân cùng tuyển Việt Nam. Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam tập trung vào các phương án tấn công, quyết ghi nhiều bàn thắng ở trận mở màn giải bóng đá khu vực, tạo lợi thế về hiệu số và tâm lý. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Chonburi trong những ngày tới nhằm hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7.
4: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Theo thống kê, thì trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina đã thu hút lượng khán giả kỷ lục tại Mỹ với tổng cộng là 62,8 triệu người theo dõi trên các đài Fox và Telemundo, bao gồm cả các nền tảng phát trực tuyến như là Peacock.
5: Theo đó, đơn vị giữ bản quyền phát sóng Fox đã đạt trung bình 38,9 triệu người xem ở trận chung kết và có lúc con số này còn tăng lên tới 51,7 triệu khán giả. Trong khi đó, kênh Telemundo cũng thu hút 23,9 triệu người xem, phá vỡ kỷ lục phát sóng bóng đá bằng tiếng Tây Ban Nha. Những con số này đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa lượng người xem bóng đá sánh ngang với

0: các trận đấu của giải bóng bầu dục NFL tại Mỹ. Con số này cũng đã vượt xa mọi kỷ lục được thiết lập ở các giải đấu trước và cao gần gấp đôi con số 25,78 triệu người xem trận chung kết FIFA World Cup 2022. Trung bình mỗi trận đấu tại FIFA World Cup 2026, Fox Sports thu hút 7,74 triệu người xem, trong khi Telemundo và Peacock cùng với Universal và các nền tảng kỹ thuật số khác của Telemundo cũng có lượng người xem nhiều hơn gấp đôi so với giải đấu năm 2022, trung bình 6,3 triệu người xem. Trước thành tích ấn tượng trên Fox, các đài và nền tảng trực tuyến khác hiện đang xem xét khả năng đấu thầu bản quyền kỳ World Cup tiếp theo. Một số ứng cử viên được cho là quan tâm bao gồm Netflix, ESPN, YouTube và Apple.
1: Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP vào năm 2045. Nghệ An đốc thúc tiến độ các dự án để tăng tốc giải ngân đầu tư công.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển, trong đó quy mô kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP.
0: Theo chiến lược, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng nền quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là kinh tế số đóng góp ít nhất 30% GDP, 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, đồng thời hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Chiến lược cũng xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, ưu tiên phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Make in Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân của Nghệ An vẫn thấp hơn cùng kỳ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang quyết liệt kiểm tra hiện trường, tháo gỡ vướng mắc và đốc thúc tiến độ các dự án nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân trong năm.
0: Dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều được triển khai thi công trên cơ sở hiện trạng sẵn có. Theo ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Trường Vinh, để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn dự án cho năm 2026, Phường Trường Vinh đang đốc thúc nhà thầu đến cuối tháng 8 phải thực hiện xong các hạng mục cơ bản, sau đó chuyển sang phần hoàn thiện.
2: Tranh thủ thời tiết và các đơn vị thi công sẽ huy động hết sức các cái nguồn lực như máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như là tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, phần đầu hoàn thành đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Hiệu quả từ việc kiểm tra, đôn đốc trực tiếp đã bắt đầu phát huy tác dụng. Sau 10 ngày, gần 200 mét hệ thống mương thoát nước của dự án nâng cấp tuyến Cồn Bụt - Nam Lĩnh đã hoàn thành. Tuy nhiên, để đẩy nhanh các hạng mục tiếp theo, bài toán mặt bằng vẫn là nút thắt lớn nhất. Ông Phạm Văn Tuần, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng cho biết thêm.
3: Nếu mà có mặt bằng sạch, đơn vị thi công sẽ hoàn thành bên phía Đại Huế này là hết tháng 8 là xong. Bên phía Kim Liên, nhiều đoàn đang thực hiện hỗ trợ đền bù. Thì khi nào có hỗ trợ đền bù xong thì đơn vị thi công cũng sẽ cố gắng thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ được đề ra.
0: Cùng với tháo gỡ khó khăn trong thi công, việc điều hành nguồn vốn theo đúng thứ tự ưu tiên cũng là yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân. Đơn cử như tại phường Vinh Phú, gần 195 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư công phải giải ngân trong năm 2026. Trong đó có 82 tỷ đồng của 47 dự án chuyển tiếp từ thành phố Vinh trước đây bắt buộc phải giải ngân vào cuối năm. Ông Nguyễn Thế Thần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú trao đổi thêm.
4: Hàng ngày là lãnh đạo Ủy ban Nhân phường cùng với các trưởng phó đơn vị liên quan là họp để rà soát tiến độ, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và mọi việc thì chỉ gắn với một người là chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra thì hàng tuần chúng tôi cũng sẽ là làm việc trực tiếp với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ thi công. Đến tháng 12 năm 2026 thì chúng tôi cũng sẽ là đạt cái tiến độ giải ngân đầu tư công là 100%.
0: Từ nay đến cuối năm, áp lực giải ngân vẫn còn rất lớn. Việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công sẽ quyết định tiến độ hoàn thành kế hoạch đầu tư công. Qua đó, tạo thêm dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Nghệ An trong năm 2026.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: lãnh đạo tỉnh dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc cho các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án NA126.3 của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
0: Net Zero là mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về gần bằng không, muốn thích ứng. Doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sản xuất xanh, kiểm soát phát thải và sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp.
1: Nghị quyết 31, cú hích đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Mỹ chuyển giao hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên cho Cuba.
1: Quốc hội Chile bật đèn xanh cho chính sách cải cách kinh tế.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 22 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều nay đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh, dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, thăm tặng quà các thương bệnh binh nặng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại phường Vinh Lộc. Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc hiện là nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ, trong đó có hơn 800 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài các anh hùng liệt sĩ và từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, nơi đang chăm sóc, điều dưỡng 106 thương binh, bệnh binh nặng và thân nhân người có công. Thăm hỏi động viên thương binh, bệnh binh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, chăm lo đời sống người có công, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đồng chí cũng biểu dương đội ngũ cán bộ y bác sĩ trung tâm đã tận tâm chăm sóc, điều trị cho các thương binh, bệnh binh. Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm tặng quà gia đình ông Phạm Xuân Thưởng và ông Hoàng Công Hoan tại phường Vinh Lộc, bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
1: Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đô Lương, khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, thăm tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại xã Đô Lương. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đô Lương, nơi yên nghỉ của 2.144 anh hùng liệt sĩ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, đoàn công tác của tỉnh đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nơi đây có 1.240 cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh, trong đó có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong tiểu đội thép thuộc đại đội 317, đội 65, tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Chuông Bồn đã đi vào lịch sử đất nước.

0: như một bản hùng ca, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác của tỉnh đã tặng quà cho cán bộ ban quản lý khu di tích và kiểm tra chương trình thực cảnh tại nhà truyền thống khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Trong khuôn khổ chương trình hành hương về nguồn, đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Bơ, thương binh hạng 4/4 tại xóm 5 thị trấn, xã Đô Lương, gia đình ông Nguyễn Văn Ba, thương binh hạng 2/4 tại xóm 4 Văn Sơn, xã Đô Lương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các gia đình người có công với cách mạng. Đồng chí mong các thương binh, bệnh binh luôn ổn định sức khỏe, vượt lên khó khăn, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, vận hành công trình thủy lợi, tiến độ các dự án nông nghiệp và công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn một số xã. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Văn Hiến. Vụ hè thu năm nay, địa phương gieo trồng gần 1.468 hectare, trong đó diện tích canh tác áp dụng phát thải chiếm tỷ lệ trên 88%. Tính đến ngày 20 tháng 7, diện tích lúa đã gieo cấy của Nghệ An đạt trên 54.800 hectare, bằng 70% so với kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là diện tích sản xuất lúa giảm phát thải đạt trên 30.000 hectare tại địa bàn 48 xã. Hiện nay, các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chính sách cụ thể chi trả cho nông dân khi áp dụng sản xuất lúa theo quy trình giảm phát thải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã đến kiểm tra công tác vận hành hệ thống đập dâng Đô Lương thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An tại xã Lương Sơn. Công trình có chiều dài gần 350m được sửa chữa nâng cấp trong giai đoạn 2016-2023. Đây là công trình đầu mối trực tiếp lấy nước từ sông Lam phục vụ sản xuất cho 28.000 hectare đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ dân. Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nông nghiệp PAF Việt Nam tại khu Bầu Vạn, xã Giai Xuân. Dự án được đầu tư trên diện tích hơn 52 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục xây dựng, dự kiến đi vào vận hành vào cuối tháng 7 với quy mô hơn 5.000 lợn nái sinh sản và 60.000 lợn thịt mỗi lứa. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư 23 dự án chăn nuôi quy mô lớn. Hiện đã có 17 dự án đi vào hoạt động, 6 dự án đang xây dựng, dự kiến hoàn thành trước năm 2027. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao quy mô đầu tư công nghệ chăn nuôi hiện đại theo quy trình khép kín khi dự án đi vào hoạt động để tạo ra sản phẩm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị ngành chăn nuôi của tỉnh. Đồng thời đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục thu hút các dự án chăn nuôi công nghệ cao, nhất là địa bàn miền Tây Nghệ An, nhằm khai thác nguồn lực đất đai hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tại xã Giai Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra vùng sản xuất nguyên liệu dứa phát triển theo chủ trương của tỉnh. Trên cơ sở đề án phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa, năm 2026, toàn xã sẽ trồng 300 hectare, phấn đấu đến năm 2030 đạt diện tích 2.000 hectare. Sau 16 đến 18 tháng, diện tích sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Theo tính toán, mỗi hecta dứa dự kiến đạt năng suất 45 đến 50 tấn, doanh thu khoảng 400 triệu đồng. Hiện địa phương đã thành lập 13 tổ hợp tác trồng dứa, tổ chức ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm dứa quả với Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao. Ghi nhận sự chủ động của ngành nông nghiệp và địa phương trong xây dựng vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục mở rộng diện tích theo quy hoạch, tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Đề nghị nghiên cứu áp dụng công nghệ tưới vào những diện tích có điều kiện để nâng cao năng suất lên khoảng 80 đến 100 tấn một hecta. Đồng chí cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, sớm khởi công nhà máy chế biến dứa của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao. Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền, chủ rừng, các lực lượng phải thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao, duy trì lực lượng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, phương án ứng phó khi có cái tình huống xảy ra. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 47,5 hectare rừng.
0: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam để ra soát tình hình, thống nhất tiến độ triển khai đầu tư xây dựng kéo dài 600 mét đường cất hạ cánh và trao đổi một số nội dung liên quan đến quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Vinh tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đang đồng thời triển khai các hạng mục cải tạo, nâng cấp và mở rộng nhằm nâng cao năng lực khai thác của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đối với hạng mục cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn hiện hữu đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt cũng như tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai các phần việc còn lại. Sau khi quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Quốc tế Vinh được cập nhật theo quyết định số 1140 ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Bộ Xây dựng, ACV sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư khác được phê duyệt. Theo quy hoạch, công suất của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đến năm 2030 đạt 3 triệu hành khách mỗi năm và đến năm 2050 đạt 10 triệu hành khách mỗi năm. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và ACV cùng các đơn vị liên quan đã trao đổi nhiều nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng hàng không. Đối với dự án kéo dài đường cất hạ cánh, việc triển khai cần cân nhắc kỹ yếu tố thời tiết, đặc biệt là mùa mưa ở khu vực miền Trung, đồng thời đánh giá tác động đến hoạt động khai thác bay trong quá trình thi công. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh nhu cầu đầu tư mở rộng hạ tầng sân bay là hết sức cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực. Vì vậy, đồng chí đề nghị ACV tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện đúng kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn, nghiên cứu, điều chỉnh phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch, phối hợp báo cáo Bộ Xây dựng xem xét cập nhật các nội dung cần thiết nhằm đảm bảo tính khả thi và đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn tới. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình phát triển dược liệu dưới tán rừng tại Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát, xã Con Cuông nhằm đánh giá hiệu quả mô hình phát triển dược liệu gắn với bảo vệ rừng. Đoàn công tác đã tham quan vùng nguyên liệu, khu sơ chế, chế biến, hệ thống sản xuất và khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp, nghe giới thiệu về mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng kết hợp với du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông. Sau hơn 10 năm phát triển, Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát đã xây dựng 20 hectare vùng nguyên liệu tại vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát, đầu tư nhà máy chế biến hiện đại với diện tích 2.500 m², sở hữu 13 sản phẩm ô cốp. Sản phẩm của công ty hiện được phân phối tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân thông qua liên kết sản xuất, bao tiêu nguyên liệu, dược liệu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận biểu dương những kết quả doanh nghiệp đạt được trong phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và tạo sinh kế cho người dân miền núi. Đồng chí khẳng định phát triển dược liệu dưới tán rừng là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên của miền Tây Nghệ An, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng rừng, vừa góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao giá trị kinh tế. Đồng thời đề nghị các sở ngành tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết dược liệu bền vững, góp phần phát triển kinh tế xanh, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân khu vực miền Tây Nghệ. Không chờ đến khi Net Zero trở thành cam kết quốc gia, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội đã sớm lựa chọn con đường sản xuất xanh. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thu hồi khí CO2, lò hơi sinh khối và áp công nghệ tối ưu sử dụng nguồn nước giúp doanh nghiệp vừa cắt giảm 30-50% lượng phát thải trực tiếp, vừa tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Trịnh Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ An cho biết, tiếp nối lộ trình này, doanh nghiệp sẽ đầu tư điện mặt trời, hướng tới mô hình sản xuất phát thải thấp và phát triển bền vững.
2: Nó là một trong hoạt động rất thiết thực và gắn với đơn vị, đặc biệt các đơn vị sản xuất. Bởi vì đây cũng chính là các cơ hội để chúng ta tiến tới đổi mới các thiết bị, đổi mới công nghệ và đặc biệt là cũng nâng cái sức cạnh tranh của sản phẩm. Và đồng thời, nó cũng sẽ là một cái giải pháp căn cơ để tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
0: Muốn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, sản phẩm giờ đây không chỉ cạnh tranh về chất lượng và giá thành, mà còn phải đáp ứng yêu cầu kiểm kê, công khai phát thải khí nhà kính. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xanh, công ty Senren Deepity Fashion Việt Nam đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp giảm phát thải như chuyển sang lò hơi sinh khối, ưu tiên nguyên liệu tái chế, và kiểm kê carbon định kỳ. Ông Giang Seng Lang, giám đốc điều hành công ty Serendipity Fashion Việt Nam cho rằng:
3: trước đây đối tác chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm,

0: Nhưng gần đây, họ yêu cầu chúng tôi phải cung cấp báo cáo kiểm kê khí nhà kính, minh chứng nguồn điện năng lượng tái tạo. Nhờ ngày càng tuân thủ, doanh nghiệp đã cắt giảm được khoảng 20 đến 25% lượng phát thải carbon trên mỗi đơn vị sản phẩm. Quan trọng nhất, chúng tôi không chỉ giữ vững khách hàng truyền thống tại EU và Mỹ mà còn tiếp cận thành công nhiều đối tác mới khắt khe hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Việt Nam đang từng bước thực hiện cam kết net zero với lộ trình rõ ràng. Trong năm nay, phát triển các giải pháp giảm phát thải và hạn chế phát thải. Năm 2027, vận hành thị trường tín chỉ carbon, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nền kinh tế, hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050. Dù vậy, quá trình chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến tại Nghệ An vẫn gặp không ít khó khăn. Phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, trong khi quá trình đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi nhiên liệu và thực hiện kiểm tra kê khí kính đều cần nguồn vốn lớn và nhân lực chất lượng cao. Ông Trịnh Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội, Nghệ An cho rằng.
2: Thực sự là với các doanh nghiệp, tôi nghĩ rằng còn rất nhiều những cái khó khăn về đầu tư, khó khăn về thiết bị và khó khăn đặc biệt là khó khăn về con người. Bởi vì như chúng tôi chuẩn bị đầu tư năng lượng mặt trời thì chúng tôi cũng phải có một cái ngân sách tương đối lớn cho năm nay để tiến tới giảm thiểu lượng nước sử dụng cho một lít đơn vị sản phẩm. Chúng tôi cũng đã buộc phải thay đổi rất nhiều công nghệ lõi và năng lực của cán bộ vận hành cho đến các cái quy trình quản lý hàng ngày là chúng ta cần phải thay đổi để chúng ta tiết giảm các cái chi phí để nâng cao cái hiệu quả sử dụng.
1: Còn ông Trường Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh K-Grimax mong muốn.
3: Vì các doanh nghiệp Việt Nam thì quy mô vốn vẫn nhỏ để mà đầu tư những cái sử dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để bền vững phát triển thì cũng khó. Nhưng mà trong đó thì một số doanh nghiệp người ta làm rất là tốt, chứ không phải là cứ khó là mình không làm được. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp thì phải xác định cái này là cái sống con. Nên là cái việc mà để mà mình mục tiêu của mình thì cái đó nó chắc chắn phải thực hiện. Về cái thứ hai nữa thì nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp mà hoàn thiện được ngay càng ấy thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
1: Net Zero không còn là khẩu hiệu mà là cuộc đua giành tấm vé thông hành vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và trong bối cảnh các yêu cầu về phát thải ngày càng trở thành tiêu chuẩn của thị trường, nếu chậm chuyển đổi, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với nguy cơ gia tăng chi phí sản xuất mà còn có thể mất lợi thế cạnh tranh và cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
4: Trước tháng 6 năm 2006, thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ, sau khi các tài sản nhà đất công được sắp xếp giữ lại sử dụng, điều chuyển sang làm cơ sở sự nghiệp, chuyển đổi công năng sang làm thiết chế văn hóa, thì số dôi dư còn lại gặp nhiều vướng mắc trong xử lý. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết 31 ngày 24 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ ban hành, các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư đã tháo gỡ được nhiều nút thắt.
1: Trụ sở cũ của Trung tâm Dân số huyện Diễn Châu sau khi sắp nhập và Trung tâm Y tế huyện từng được giao cho Công an xã. Sau đó, khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trụ sở này tiếp tục được giao cho Thống kê cơ sở Diễn Châu. Dù vẫn đang được sử dụng, nhưng tháng 6 năm 2026, khi xã Diễn Châu đề xuất bàn giao trụ sở, thì Cục Thống kê tỉnh không tiếp nhận. Ông Hoàng Trung Phượng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã gửi văn bản, tuy nhiên Thống kê có văn bản là không có nhu cầu để tiếp nhận cái tài sản công đó. Thì cho nên là cũng rất là gây khó khăn cho Ủy ban xã trong cái quá trình sắp xếp cái tài sản công.
1: Cục Thống kê từ chối, trụ sở được xã giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã quản lý. Thực tế sau tiếp quản, vào thời điểm tháng 6 năm 2026, việc xử lý tài sản như thế nào vẫn là bài toán khó. Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Diễn Châu cho rằng.
6: Mình không thể tự đặt ra một cái giá nào, mà giá đó phù hợp hay chưa, thì rất là khó. Cho nên vừa làm thì anh em vừa đang còn chờ, cơ quan đang chờ là cái hướng dẫn của cái cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
1: Tại xã Nghi Lộc có 122 cơ sở nhà đất, sau khi sắp xếp còn dôi dư 13 trụ sở. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc cho biết.
7: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã bàn giao ra soát tất cả hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã để quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công này.
1: Trên thực tế, trước thời điểm nghị quyết 31 năm 2026 của Chính phủ ban hành, việc các địa phương bàn giao tài sản công dôi dư cho đơn vị sự nghiệp là trung tâm cung ứng dịch vụ công hay ban quản lý dự án tiếp nhận đều chủ yếu dừng lại ở bước quản lý. Tuy nhiên, sau khi nghị quyết số 31 ban hành, việc xử lý tài sản dôi dư này mới có bước đi rõ ràng. Trong đó, nghị quyết về chính sách đặc thù này cho phép lập phương án khai thác, cho thuê, đấu giá mà không bắt buộc phải sửa đổi hay điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân cấp thẩm quyền, phê duyệt đơn giá cho thuê và việc tính giá được áp dụng theo công thức rõ ràng. Thời hạn cho thuê kéo dài 10 năm và có thể gia hạn. Tháo gỡ được các nút thắt, giữa tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Phường Thái Hòa đã đưa ra được phương án khai thác cho thuê cá thể đối với 4 tài sản dôi dư trên địa bàn. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Phường Thái Hòa cho biết thêm.
8: Hiện nay là Ban Quản lý Dự án cũng đã xây dựng được cái đơn giá và đang trình Ủy ban Phường Thái Hòa phê duyệt cái đơn giá cho thuê đó. Sau khi mà phê duyệt đơn giá cho thuê thì Ban sẽ trình cái thông báo, đăng tải thông báo cho thuê.
1: Tại Nghệ An, tổng số cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh theo số liệu tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 là 4.378 cơ sở, bao gồm cơ sở tiếp nhận từ đơn vị trung ương. Trong đó, đến thời điểm đầu tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn 350 cơ sở nhà đất dôi dư chưa khai thác hoặc xử lý triệt để. Trên cơ sở nghị quyết số 31 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất dôi dư trong thời gian tới.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Để kịp thời động viên ghi nhận thành tích xuất sắc đấu tranh với tội phạm trên địa bàn biên giới tỉnh, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc cho các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án NA126.3 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho tập thể Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và 5 cá nhân cùng số tiền thưởng nóng 50 triệu đồng với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tổ chuyên án đã phát hiện các đường dây ma túy tinh vi móc nối từ ngoại biên vào nội địa. Trong thời gian ngắn, đêm ngày 18 tháng 7 và đêm 20 tháng 7, Ban chuyên án đã kịp thời đấu tranh, chặt đứt những mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin, 15.200 viên ma túy tổng hợp. Phát biểu tại lễ trao thưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, với tuyến biên giới trên bộ dài, địa hình rừng núi hiểm trở gần khu vực Tam Giác Vàng, Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy xuyên quốc gia, từ đó hình thành nhiều đường dây tội phạm ma túy từ Lào về Việt Nam, hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh và manh động. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tại các địa bàn biên giới, nòng cốt là bộ đội biên phòng, phải đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chuyên án NA126.3 thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người là thành tích đặc biệt xuất sắc, khẳng định vai trò bản lĩnh của người lính biên phòng trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng chí mong muốn Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nắm chắc tình hình ngoại biên, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, chính quyền các xã biên giới, quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy từ ngoại biên xâm nhập vào nội địa vì cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.
1: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố danh sách các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quyết định mới của Chính phủ. Theo quyết định số 3174 ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2026, Nghệ An có tổng cộng 80 xã phường thuộc diện ưu đãi đầu tư, trong đó 76 xã phường có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và 4 xã phường thuộc diện khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định 96 năm 2026 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Việc xác định rõ các địa bàn ưu đãi đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện thu hút nguồn lực, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những khu vực còn nhiều khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.
4: Sau 3 năm triển khai gói tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội mới giải ngân khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô của chương trình. Trong đó hơn 10.640 tỷ đồng được giải ngân cho các chủ đầu tư dự án và khoảng 1.800 tỷ đồng cho người mua nhà. Tổng dư nợ hiện đạt hơn 10.175 tỷ đồng. Đối với chương trình tín dụng hỗ trợ người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, sau một năm triển khai, doanh số giải ngân đạt khoảng 383 tỷ đồng, tổng dư nợ khoảng 353 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân còn chậm là do nguồn cung nhà ở xã hội hạn chế, số lượng dự án đủ điều kiện vay vốn chưa nhiều, dẫn đến khả năng hấp thụ vốn thấp. Để tháo gỡ khó khăn, Ngân hàng Nhà nước đã mở thêm dư địa tín dụng, không tính phần dư nợ tăng thêm của các khoản vay nhà ở xã hội vào chỉ tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước năm học mới 2026-2027, không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Tại buổi làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát cơ chế, tiến độ in, phát hành và phân phối sách giáo khoa, đồng thời chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh để học sinh có đủ sách trước ngày 15 tháng 8. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2026-2027 dự kiến phát hành hơn 204 triệu bản sách giáo khoa và 37 triệu bản sách bài tập. Đơn vị cũng cho biết đã hoàn thành việc rà soát cập nhật nội dung sách theo quy định và tiếp tục triển khai các giải pháp giảm giá thành, nâng cao hiệu quả cung ứng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu phối hợp với các địa phương thống kê nhu cầu sử dụng sách, trong đó có nhu cầu phục vụ chính sách miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình của Chính phủ, đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện tiếp cận sách trước khi bước vào năm học mới.
4: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là trong mùa mưa bão và sau khi xảy ra một số vụ tai nạn ảnh hưởng đến du khách. Theo đó, các địa phương cần rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển khách bằng cano, tàu cao tốc, các phương tiện đường thủy tại khu du lịch, điểm du lịch ven biển, hải đảo, sông, hồ, kịp thời phát hiện khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn của các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận tải du lịch, đồng thời kiểm tra các điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt và các loại hình du lịch mạo hiểm như bay dù lượn, lặn biển hay thám hiểm. Các địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, không tổ chức tour khi điều kiện không đảm bảo an toàn, chủ động phương án cứu hộ cứu nạn, nâng cao nhận thức kỹ năng phòng tránh thiên tai cho doanh nghiệp và du khách.
1: Phần tin quốc tế. Một máy bay của Mỹ cất cánh từ thành phố Miami, bang Florida, chở lô hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên trị giá 100 triệu đô la, mang theo các kiện hàng gồm thực phẩm đóng gói sẵn và bộ dụng cụ vệ sinh đã đến Cuba. Gói viện trợ mới được triển khai trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Cuba. Mỹ cho biết khoản hỗ trợ này nhằm giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay. Trước đó, Mỹ cũng từng phối hợp với các tổ chức trung gian để chuyển 9 triệu đô la Mỹ viện trợ cho Cuba sau khi một số khu vực của quốc đảo Caribe chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Melissa. Khoản hỗ trợ này được triển khai riêng, không thuộc gói 100 triệu đô la Mỹ nói trên.
4: Quốc hội Chile vừa thông qua gần như toàn bộ gói cải cách lập pháp quan trọng. Qua dự luật này, chính phủ kỳ vọng thay đổi định hướng kinh tế quốc gia, thu hút thêm đầu tư. Đây là một trong những cam kết cốt lõi của Tổng thống cực hữu José Antonio Kast. Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe đối lập. Họ cho rằng chính sách mới chỉ mang lại lợi ích cho giới siêu giàu, đồng thời có nguy cơ làm giảm ngân sách nhà nước dành cho phúc lợi xã hội. Đáng chú ý, đề xuất của ông Kast bao gồm nhiều chính sách ưu đãi thuế, điển hình như lộ trình cắt giảm dần mức thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty lớn từ 27% xuống còn 23%. Con số này tiệm cận mức trung bình của các quốc gia phát triển.
1: Dẫn nguồn tin thân cận từ Nhà Trắng, tờ The New York Times cho biết Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn đề cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA Gianni Infantino trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo trong bối cảnh tổ chức này chuẩn bị lựa chọn người kế nhiệm ông Antonio Guterres vào cuối năm nay. Tổng thống Trump đánh giá Chủ tịch FIFA là nhân vật được tôn trọng trên toàn thế giới, đồng thời sở hữu khả năng đặc biệt trong việc kết nối các quốc gia và thúc đẩy sự đồng thuận. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin cho thấy ông Infantino quan tâm vị trí đứng đầu Liên Hợp Quốc.
4: Boeing lần đầu tiên giới thiệu máy bay tác chiến hiệp đồng không người lái MQ-28 Ghostbat tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2016, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực tiếp

0: cận thị trường châu Âu. Đặc trưng này cùng tên lửa không đối không tầm xa Meteo của MBDA MQ-28 Ghostbus thể hiện định hướng của Boeing trong việc phát triển các nền tảng không người lái có khả năng phối hợp với tiêm kích thế hệ mới nhằm tăng cường sức mạnh tác chiến, khả năng sống sót, tính linh hoạt cho lực lượng không quân tương lai. Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2026 tổ chức tại Anh từ 20 đến 24 tháng 7. Triển lãm năm nay ghi nhận sự hiện diện áp đảo của các doanh nghiệp quốc phòng. Ban tổ chức cho biết, các công ty quốc phòng chiếm một nửa trong tổng số kỷ lục 1.600 đơn vị tham gia triển lãm.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe chương trình Thưởng thức cuộc sống được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình ngày hôm nay có chủ đề Vệ sinh nồi chiên không dầu đúng cách. Hãy lắng nghe một số ý kiến của người dân qua câu hỏi: nhà bạn có sử dụng nồi chiên không dầu không?
1: Nó có chị ạ.
2: Thôi, dùng mấy năm nay thôi.
1: Nhà gì dùng lâu rồi chứ.
0: Bạn vệ sinh nồi chiên không dầu như thế nào?
3: Dùng xong thì chị lấy cái lông ra rồi rửa như những cái nồi bình thường thôi.
4: Vệ sinh mỗi lần nấu xong thì lại đưa ra rửa cho lau chùi trong sạch sẽ.
5: Vệ sinh đã quá nước sôi. Ví dụ mà có tiệm mơ ấy, thì đã quá nước sôi ấy. Thì sẵn tủ thì sẵn em để ở đây ăn. Thì khăn bên một tí ấy, thì đều còn lấy dầu rồi. Rửa bình thường.
6: Tháo khay nướng tân của đá bên mình vệ sinh thì hai người.
0: Bạn có biết thanh mê xô hay còn gọi là thanh đốt cũng là bộ phận cần vệ sinh?
5: Thực tế thì ông ấy là chỉ là lau dọn ở cái phần mình chiên ấy thôi.
2: Chị chưa khi nào vệ sinh cái sợi đốt của nồi cả.
5: Anh em lấy xe lau quá thì để thêm đốt là hẳn thì nhỏ.
4: Chị cũng bỏ rẻ mềm lên dưới lau chân sạch.
7: Có bỏ cả cái chất tẩy rửa không?
4: Không bỏ thuốc tẩy rửa.
0: Vâng, có thể thấy là nhiều chị em còn chưa thực sự quan tâm vệ sinh cho nồi chiên không dầu. Cơ bản người nội trợ mới chỉ dừng lại ở khâu dọn rửa sau sử dụng cho nồi nướng mà thôi. Nhưng còn một số bộ phận khác cũng rất cần được làm sạch để nồi có tuổi thọ lâu hơn. Hãy cùng theo dõi chương trình Thưởng thức cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay để biết những bộ phận đó là gì và cách để vệ sinh nồi chiên không dầu cơ bản nhất. Mời quý vị cùng theo dõi. Vệ sinh nồi chiên không dầu. Hầu hết mọi người chỉ nghĩ là sẽ vệ sinh nồi sau khi sử dụng, bởi lúc đó vết dầu mỡ bám vào mới cần chùi rửa. Nhưng thực tế việc vệ sinh cần thực hiện ngay cả với một chiếc nồi mới. Điều này có ý nghĩa rất lớn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình. Vệ sinh nồi trước khi sử dụng. Dùng khăn hoặc miếng vải ẩm lau bên ngoài và bên trong nồi. Tuy nhiên, với một chiếc nồi chiên mới thường sẽ bị ám mùi nhựa, gây khó chịu làm ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn. Để loại bỏ mùi nhựa nhanh chóng và hiệu quả, chanh tươi có tác dụng trong trường hợp này. Cắt chanh tươi thành nhiều lát mỏng, xếp đều lên nồi chiên. Điều chỉnh nhiệt độ của nồi lên 180 độ C và hẹn thời gian 4 phút. Thành phần axit nitric có trong chanh tươi có thể khử đi mùi nhựa khó chịu ở các nồi chiên mới. Nước cốt chanh là biện pháp thay thế cho các lát chanh đã đề cập ở trên. Khi sử dụng biện pháp này, rót nước cốt chanh vào một cái bát bằng kim loại hoặc thủy tinh chịu nhiệt, đặt vào trong nồi, chỉnh nhiệt độ 200 độ C.

0: và hẹn 10 phút. Quá trình này nên lặp lại 2 lần để mùi nhựa được khử hoàn toàn. Sau khi nồi chiên của bạn nguội bớt, hãy mang ra rửa sạch bằng nước rửa chén và nước ấm, sau đó để ráo hoặc lau khô bằng khăn mềm trước khi sử dụng để tiến hành chế biến các món ăn. Bạn cũng có thể tận dụng bã chè hoặc bã cà phê để khử mùi cho chiếc nồi chiên không dầu của mình với cách làm tương tự. Vệ sinh nồi chiên không dầu sau khi sử dụng. Các vật dụng cần chuẩn bị: khăn lau mềm, giấm, baking soda, bình xịt, nước rửa chén, miếng chùi mềm. Trước khi tiến hành vệ sinh, hãy đảm bảo rằng phích cắm đã được rút và nồi đã nguội hoàn toàn. Với phần rá chiên, lồng chiên bị dầu mỡ bám vào, bạn chỉ cần sử dụng nước rửa chén thông thường để làm sạch toàn bộ lồng chiên này. Nếu gặp những vết bẩn cứng đầu, hãy ngâm trong nước ấm từ 10 đến 15 phút, sau đó vệ sinh lại là được. Vệ sinh khay chiên là điều tất nhiên khi chúng ta sử dụng nồi chiên không dầu. Thế nhưng đừng quên vệ sinh cả khu vực bên trong lồng chiên. Đặc biệt là làm sạch dây meso hay còn gọi là thanh đốt của nồi chiên không dầu, một bộ phận rất dễ bị bỏ qua trong quá trình lau rửa. Để vệ sinh dây meso, hòa 3 gram bột baking soda vào 100ml nước, sau đó rót vào bình xịt. Lật ngược nồi chiên để dễ dàng thao tác hơn. Xịt dung dịch baking soda vào khu vực meso và chờ trong khoảng 1 phút. Sau đó dựng thẳng nồi chiên và chờ tiếp trong 30 phút để dung dịch bám vào cặn bẩn. Dùng khăn mềm hoặc bàn chải mềm để lau các vết cặn bẩn bám trên dây meso. Hãy thực hiện bước này khoảng 2 đến 3 lần. Sau khi lau xong thì đổ nước vào 1/2 lòng nồi, đưa vào nồi và chỉnh nhiệt độ lên 200 độ C trong khoảng 20 phút. Hơi nước sẽ làm mềm, giúp loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ còn bám trên lòng nồi, khử khuẩn mảng đồ ăn cứng đầu còn bám trên dây meso. Lấy khay ra khỏi nồi để nguội trong khoảng 15 phút. Lật ngược nồi lại thêm một lần nữa, dùng khăn mềm để lau sạch những vết bẩn còn sót lại. Cách từ 2 đến 3 tháng, bạn nên tiến hành vệ sinh thanh meso một lần để đảm bảo chiếc nồi chiên không dầu của bạn được hoạt động tốt và bền hơn. Lưu ý: cần rút phích cắm và đảm bảo nồi nguội hẳn trước khi tiến hành vệ sinh. Để tránh bong tróc khi vệ sinh, hãy sử dụng nước ấm đã pha loãng hoặc nước rửa chén để lau nhẹ nhàng. Tuyệt đối không dùng miếng kim loại để đánh mặt trong hay mặt ngoài của nồi. Hãy dùng vải mềm để lau sạch nồi chiên. Nên sử dụng nước ấm trong quá trình vệ sinh. Vừa rồi là cách vệ sinh nồi chiên không dầu trước khi sử dụng và sau khi sử dụng. Hy vọng là quý vị có thêm những kiến thức để có thể vệ sinh nồi chiên không dầu đúng cách. Tới đây thì thời lượng của chương trình Thưởng thức cuộc sống tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong những thành tựu mà Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, thì thu hút đầu tư vẫn được xem là một trong những dấu ấn nổi bật, nhất là nguồn vốn FDI. Các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đã mang đến sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hoạt động thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm của tỉnh trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Trong bức tranh thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm 2026 của Nghệ An, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 60.000 tỷ đồng. Công suất 1.500 MW là điểm nhấn nổi bật nhất. Dự kiến vận hành phát điện trước năm 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện thực hóa một dự án năng lượng trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp để giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, nói:
5: xác định đấy là một cái dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh và trên địa bàn phường. Nên là thời gian vừa rồi là cấp ủy, Ủy ban dân phường và các ngành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động tổ chức đối thoại với bí thư, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các thành phần liên quan của khối cũng như nhân dân của cái khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.
4: Cùng với dự án LNG Quỳnh Lập, trong hoạt động thu hút FDI 6 tháng đầu năm, khu kinh tế Đông Nam cũng đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 120 triệu đô la Mỹ và điều chỉnh tăng vốn cho 7 dự án với tổng vốn đạt 70 triệu đô la Mỹ. Hiện nay tiếp tục có các nhà đầu tư thứ cấp đang tìm hiểu và sẵn sàng đầu tư vào khu công nghiệp V-Ship 3 với khoảng 900 triệu đô la Mỹ và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Điều này góp phần tạo dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Teng Quay Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An chia sẻ.
6: Hiện tại chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư liên quan đến việc tìm hiểu môi trường đầu tư và tiềm năng của tỉnh Nghệ An. Chúng tôi đang tiếp tục lên kế hoạch để ký kết với một số dự án FDI quan trọng và đẩy tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hơn nữa.
4: Đến nay, Nghệ An đã là điểm đến của các tập đoàn lớn trên thế giới trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như Goltech, Luxshare ICT, Evergreen, Yuteng, Foxconn, Ranri, Sangyong, Sunny, Yungin, Hòa Lợi với tổng số vốn vào đầu tư của mỗi doanh nghiệp hàng trăm triệu đô la Mỹ. Từ đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành những ngành công nghiệp chủ lực như công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, sản xuất linh kiện ô tô.
2: Theo số liệu tổng hợp trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 27 dự án với tổng mức đầu tư hơn 64.600 tỷ đồng, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn 26 lượt dự án, tổng mức đầu tư tăng trên 9.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 74.440 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư nước ngoài đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22,2% về số lượng dự án và 93% về tổng vốn đầu tư, đứng thứ 3 cả nước. Đây là kết quả rất ấn tượng từ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan, từ đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mạnh dạn ký kết hợp tác và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
4: Trong hoạt động thu hút đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ kết nối, lan tỏa môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh như Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp cũng như chính quyền các địa phương đã tích cực tổ chức các hoạt động tiếp xúc, giới thiệu, quảng bá tới các tỉnh thành trong cả nước cũng như đối tác nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Quang Manaman, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Evergreen Precision Việt Nam chia sẻ.
6: Nhìn chung, cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp ở Nghệ An rất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cùng với đó là hạ tầng giao thông thuận lợi, gồm đường bộ, đường không và đường biển. Chính quyền tỉnh Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư và có hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
4: Với môi trường đầu tư thuận lợi thông qua những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh cùng hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ và hiện đại chính là một trong những lực hút của Nghệ An đối với các nhà đầu tư khó tính. Ông Lô Quay Sung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giày Cypress Việt Nam nói.
6: Qua thời gian tìm hiểu về môi trường đầu tư ở Nghệ An, công ty chúng tôi nhận thấy đây là địa bàn có rất nhiều lợi thế, từ cơ chế chính sách đến hạ tầng, sự đồng hành của chính quyền. Khu kinh tế Đông Nam cũng như khu công nghiệp WHA đã giúp chúng tôi thuận lợi rất nhiều trong quá trình triển khai dự án. Chúng tôi thấy rất hài lòng.
4: Cùng với hạ tầng khu công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện nay hạ tầng cảng biển ở Nghệ An cơ bản được đầu tư với năng lực và tổ chức khai thác cảng đạt kết quả tích cực. Điều này góp phần tạo lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh. Ông Nguyễn Danh Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nói thêm.
7: Cùng cảng Glo, gồm cảng Nghệ Tĩnh, Công ty Trách nhiệm cảng Glo và cảng Visai thì chúng tôi hiện tại khẳng định rằng đáp ứng thừa công suất khai thác cái lượng hàng hóa thông qua hàng hải khu vực Nghệ An.
2: Trong giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã vươn lên trở thành điểm sáng toàn quốc về thu hút dòng vốn nước ngoài thu hút thành công hơn 170 dự án với tổng số vốn đăng ký vượt mốc 7,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời dịch chuyển dần sang các dự án công nghệ phụ trợ tỷ đô. Tiếp nối thành công đó, bước sang giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thành lập mới từ 8 cho đến 10 khu công nghiệp với diện tích gần 3.000 ha, tập trung thu hút thêm từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ, từ đó tạo cơ hội việc làm và an sinh bền vững trên địa bàn.
6: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2026. Sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn đang mở ra chìa khóa vàng giải quyết việc làm, mang lại sự an tâm, bền vững cho hàng vạn lao động với hàng chục nghìn vị trí việc làm hàng năm. Anh Đậu Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Uten Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1, đánh giá.
8: Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Về môi trường làm việc ở đấy thì rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại. Và về mức lương ở đấy thì em cảm thấy nếu mà làm gần nhà với mức lương này so với những người đi làm xa thì nó cũng tương đương với những người đi làm xa và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
6: Song song với việc tuyển dụng, các ban ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương còn đặc biệt chú trọng đến các giải pháp giữ chân lao động bằng việc thúc đẩy xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở công nhân và cải thiện môi trường làm việc. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ không chỉ là giải pháp tình thế để lấp đầy các vị trí trống, mà là chiến lược dài hơi nhằm xây dựng một lực lượng lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và gắn bó tâm huyết. Đó chính là chìa khóa để Nghệ An thu hút các đại bàng đến làm tổ và giữ chân họ ở lại lâu dài. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, nói.
9: Bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương, cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp.
3: Góc nhìn chuyên gia.
2: Những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 sẽ là động lực để Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong thời gian tới, nhất là khi triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Vì vậy, xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt được xem là yếu tố tiên quyết. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình để làm rõ vấn đề này.
10: Trước hết, xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được hỏi ông là ông đánh giá như thế nào về cái môi trường thu hút đầu tư của Nghệ An, nhìn từ cái dấu ấn thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 và những năm gần đây ạ?
11: Đây là một cú lội ngược dòng, ngoạn mục và sự chuyển loại về thể chế chất lượng cao. Để có thể nói rằng là cái môi trường của Nghệ An lúc này nó đã khác với nhiều năm trước rất là xa rồi. Và tôi có thể đánh giá rằng đây là một cái sự đột phá của lãnh đạo tỉnh. Nghệ An có 3 cái điểm nhấn khi xét về phát triển kinh tế vĩ mô và đặc biệt là kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ nhất, đây là một cái sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng dòng vốn bằng cách là thu hút các tập đoàn công nghệ cao về cả là công nghệ và năng lượng xanh hàng đầu thế giới như Foxconn, Russell, ICT. Thứ hai là vai trò về bảo chứng, về hạ tầng khu công nghiệp chuyên biệt á, thì tôi thấy rằng là ở Nghệ An có cái định hướng rất rõ ràng về làm sao mà các cái dòng vốn chất lượng cao nó phải tập trung về các cái khu công nghiệp. Và cái điểm thứ ba, cái sự đột phá của kinh tế nói chung của Nghệ An nói riêng và cái kinh tế về FDI là nó rất rõ ở chỗ là cái chỉ số về sự bứt phá về các cái yêu cầu về kỹ thuật mới như là các chỉ số về kinh tế thực chất. Ví dụ như cái dòng vốn FDI của tỉnh đó, là nó làm thay đổi cái cấu trúc xuất khẩu của tỉnh là lên tới 71%.
10: Để Nghệ An tiếp tục tạo dấu ấn những cột mốc mới trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian tới, khi mà chúng ta hiện thực hóa nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển

0: Thứ hai á là về cái giải quyết triệt để cái bài toán về nhân lực chất lượng cao bằng cơ chế mời chuyên gia đồng hành á, thì tôi nghĩ rằng á, là tôi rất quan tâm tới cái chuyện này. Bởi vì nhiều năm qua á, thì chuyên gia cũng là một cái thành tố trong cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái điều thứ ba mà tôi nghĩ rằng á, là ở Nghệ An cũng nên làm, và chúng ta đã làm rồi. Và kỳ này ấy, thì nó nằm ở trong cái mà tôi nói đến là cái quy hoạch. Thì chúng ta đã có quy hoạch kinh tế của quốc gia và quy hoạch kinh tế của Nghệ An. Nhưng mà mình làm sao mà cái quy hoạch kỳ này á, là tôi đề xuất là quy hoạch và hiện thực hóa các cái khu công nghiệp sinh thái là Eco IP, để chúng ta có thể là đưa hàng của mình được đến những cái quốc gia phát triển và nhận được hàng của họ về. Và để làm được điều đó thì chúng ta không có cách nào khác hơn là chúng ta phải có những cái khu công nghiệp tuần hoàn. Cái điều thứ tư gọi là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là nó có tính lan tỏa và liên kết hữu cơ là chúng ta thúc đẩy FDI, nhưng chúng ta làm sao mà kết hợp để phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Rồi tới đây sẽ có những cái doanh nghiệp mà một người nữa, thì làm sao mà mình thu hút, không làm cho họ cảm thấy cô đơn, mà là một hệ sinh thái đồng bộ. Và cuối cùng thứ năm á, là tôi đề xuất là chúng ta phải phối hợp, không phải trước đây chúng ta hay nói tới ba nhà, bây giờ chúng ta nói tới năm nhà đi. Đó là nhà nước thì kiến tạo và đồng hành. À, thứ hai là nhà trường phải có cái tư duy, phải có cái hệ thống nghiên cứu và kết nối được với doanh nghiệp. Và thứ ba là nhà doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải làm sao mà cái uy tín là hàng đầu, cũng như vấn đề chất lượng. Nhà thứ tư là tôi muốn nói đó là nhà chuyên gia, là những người có trình độ, có cái tầm nhìn, các nhà khoa học và những cái người mà am hiểu sâu sắc, thì cố gắng là đồng hành. Và cuối cùng là nhà báo. Tôi cho rằng chưa lúc nào mà chúng ta rất cần nhà báo truyền thông như lúc này. Thì tôi nghĩ rằng là với sự đồng hành của năm nhà này thì cái cơ chế mới đặc thù và đột phá cũng như là dứt khoát của tỉnh Nghệ An sẽ phát triển trong giai đoạn mới.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, là tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, số liệu do Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục một con số kỳ này.
4: Trong tổng số 34,65 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 6 tháng đầu năm, có 2013 dự án mới với 17,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 87,2%. 541 dự án điều chỉnh vốn đạt 11,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5%. Và 1.446 dự án góp vốn mua cổ phần đạt 6,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 89,5%. Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ đô la Mỹ, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,4%. Nhật Bản đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,9%. Trung Quốc đạt 977 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,6%.
3: Đến đây thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến hội chứng Down, nhiều người thường nghĩ đến những hạn chế về trí tuệ hay các vấn đề về sức khỏe mà người bệnh phải đối mặt. Tuy nhiên, điều ít được nhắc đến là hàng triệu người mắc hội chứng Down trên thế giới vẫn đang từng ngày học tập, làm việc và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Đằng sau những bước tiến ấy là sự đồng hành bền bỉ của gia đình, các chuyên gia y tế và một số chế độ chăm sóc toàn diện. Nếu như y học hiện nay chưa thể thay đổi bất thường về nhiễm sắc thể, thì dinh dưỡng hợp lý và vận động thường xuyên lại chính là những liều thuốc đặc biệt giúp cải thiện đáng kể sức khỏe thể chất và tinh thần cho người mắc hội chứng Down. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Dinh dưỡng và vận động cho người mắc hội chứng Down, chìa khóa nâng cao

0: Cao chất lượng cuộc sống sẽ cùng quý vị tìm hiểu vai trò của chế độ ăn uống, các nhóm dưỡng chất cần thiết cũng như những bài tập phù hợp để giúp người mắc hội chứng đau phát triển tốt hơn. Thưa quý vị, hội chứng đau là một rối loạn di truyền không thể chữa khỏi. Nhưng người mắc hội chứng này hoàn toàn có thể có một cuộc sống khỏe mạnh và ý nghĩa nếu được chăm sóc đúng cách. Trong đó, chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với vận động phù hợp đóng vai trò quan trọng, giúp cải thiện thể chất, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Theo các chuyên gia, người mắc hội chứng đau thường đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe hơn người bình thường. Các em có thể gặp tình trạng chậm phát triển thể chất, trương lực cơ thấp, rối loạn tiêu hóa, suy giảm miễn dịch, dễ mắc các bệnh lý về tuyến giáp hoặc tim mạch. Đặc biệt, nguy cơ béo phì ở người mắc đau cao hơn đáng kể do quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn. Chính vì vậy, dinh dưỡng không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày, mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Một chế độ ăn cân đối sẽ giúp người mắc hội chứng đau duy trì cân nặng phù hợp, phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Đối với trẻ nhỏ, dinh dưỡng đầy đủ còn góp phần cải thiện khả năng học tập, giao tiếp và vận động. Các nghiên cứu cho thấy người mắc hội chứng đau thường có nguy cơ thiếu hụt một số vi chất dinh dưỡng như sắt, kẽm, vitamin D và canxi. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của hệ xương, hệ miễn dịch và chức năng thần kinh. Do đó, khi xây dựng thực đơn cho người mắc đau, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến sự đa dạng và cân bằng giữa các nhóm thực phẩm. Nhóm dưỡng chất đầu tiên cần được đảm bảo là carbon hydrate, nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Não bộ sử dụng glucose như một loại nhiên liệu thiết yếu. Vì vậy, việc bổ sung đủ tinh bột là rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến khích ưu tiên những nguồn carbon hydrate lành mạnh như gạo, yến mạch, khoai lang, bánh mì nguyên cám và các loại ngũ cốc nguyên hạt. Những thực phẩm này không chỉ cung cấp năng lượng ổn định mà còn chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Tiếp theo là protein, thành phần cấu tạo nên cơ bắp, hormone và các enzyme của cơ thể. Người mắc hội chứng đau thường có trương lực cơ thấp, do đó việc bổ sung đầy đủ protein sẽ góp phần hỗ trợ phát triển cơ bắp và nâng cao thể lực. Protein có nhiều trong thịt nạc, cá, trứng, sữa, tôm, cua, các loại đậu và hạt. Với trẻ nhỏ, phụ huynh nên đa dạng hóa nguồn protein để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tạo cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, người mắc đau cũng là đối tượng dễ tăng cân. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt và nước uống có ga để giảm nguy cơ béo phì và các bệnh chuyển hóa. Ngoài ra, vitamin và khoáng chất cũng cần được bổ sung đầy đủ thông qua rau xanh và trái cây tươi. Vitamin C giúp tăng cường đề kháng, vitamin D và canxi hỗ trợ phát triển xương, sắt góp phần phòng ngừa thiếu máu, trong khi kẽm đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch. Một lưu ý khác là người mắc hội chứng đau khá dễ bị táo bón do vận động ít và hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, chất xơ và nước cần được bổ sung thường xuyên. Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt cùng việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cải thiện đáng kể chức năng tiêu hóa. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dinh dưỡng và vận động cho người mắc hội chứng đau, chìa khóa nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, nếu dinh dưỡng là nền tảng giúp người mắc hội chứng đau có một cơ thể khỏe mạnh, thì vận động chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của sự tự tin và độc lập. Các chuyên gia phục hồi chức năng cho biết, hầu hết người mắc hội chứng đau đều gặp tình trạng giảm trương lực cơ. Điều này khiến các cơ bắp yếu hơn, khả năng giữ thăng bằng kém hơn và làm chậm quá trình phát triển, vận động. Không ít trẻ mắc đau biết ngồi, biết đi muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Khi trưởng thành, việc duy trì các hoạt động thường ngày như leo cầu thang, mang đồ vật hay đi bộ quãng đường dài cũng có thể trở nên khó khăn hơn. Đáng chú ý, khả năng vận động của người mắc hội chứng đau có xu hướng suy giảm nhanh hơn theo tuổi tác. Nếu không được tập luyện thường xuyên, họ có thể mất dần tính độc lập trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, các hoạt động thể chất đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp mà còn cải thiện khả năng phối hợp, nâng cao sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản như đi bộ, chơi bóng, leo cầu thang hoặc trò chơi vận động nhẹ. Những hoạt động này vừa giúp trẻ phát triển thể chất, vừa tăng cường tương tác với người thân. Với trẻ lớn hơn và người trưởng thành, các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bản có thể được áp dụng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Một trong những bài tập đơn giản là xoay vai, người tập ngồi hoặc đứng thẳng, dang hai tay sang ngang và thực hiện các động tác xoay nhẹ nhàng. Bài tập này giúp tăng cường sức mạnh vùng vai, ngực và cải thiện độ linh hoạt của khớp. Tiếp theo là bài tập siết ngực bằng bóng cao su. Người tập giữ quả bóng trước ngực và thực hiện động tác bóp nhẹ nhiều lần. Đây là bài tập hữu ích giúp tăng sức mạnh cho cơ tay và cơ ngực. Ngoài ra, bài tập xoay thân trên hay squat với ghế cũng được nhiều chuyên gia khuyến khích. Đối với người chưa có đủ sức mạnh cơ bắp, chiếc ghế sẽ là công cụ hỗ trợ an toàn giúp họ tập luyện hiệu quả hơn. Một bài tập thú vị khác là đi bộ mang vật nhẹ. Người tập có thể cầm chai nước nhỏ hoặc tạ nhẹ và đi bộ trong khoảng thời gian ngắn. Bài tập này không chỉ giúp tăng cường sức bền mà còn cải thiện khả năng phối hợp giữa tay và chân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là tập được bao nhiêu động tác mà là duy trì thói quen vận động hàng ngày. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên đặt ra những mục tiêu quá lớn với trẻ mắc đau. Mỗi bước tiến nhỏ đều là một thành công đáng ghi nhận. Đó có thể là lần đầu tiên trẻ tự đứng lên khỏi ghế, tự cầm thìa ăn cơm hay đi được vài bước mà không cần người hỗ trợ. Những điều tưởng chừng rất đơn giản ấy lại là cả một hành trình của sự kiên trì và nỗ lực. Đối với các bài tập có sự dụng tạ, nên bắt đầu với mức tạ nhẹ và tăng dần theo khả năng thích nghi của cơ thể. Quan trọng hơn cả là phải duy trì đúng tư thế nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương. Nếu người mắc hội chứng đau có các bệnh lý đi kèm như tim bẩm sinh, suy giáp hoặc các vấn đề về xương khớp, gia đình cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xây dựng kế hoạch tập luyện. Trong hành trình đồng hành cùng người mắc hội chứng đau, không có phép màu nào có thể thay thế vai trò của gia đình. Một chế độ ăn khoa học, một buổi đi bộ mỗi chiều, những lời động viên khi trẻ hoàn thành một bài tập hay đơn giản là sự kiên nhẫn lắng nghe, tất cả đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực. Người mắc hội chứng đau có thể cần nhiều thời gian hơn để học một kỹ năng mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là các em không thể làm được. Điều các em cần là cơ hội, sự đồng hành và niềm tin từ những người xung quanh. Mỗi bước chân vững vàng hơn, mỗi nụ cười tự tin hơn của người mắc đau chính là minh chứng cho thấy tình yêu thương và sự chăm sóc đúng cách có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng hợp lý là vận động thường xuyên không chỉ giúp người mắc hội chứng đau nâng cao sức khỏe mà còn mang đến cơ hội để họ sống độc lập hơn, tự tin hơn và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Xanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở hai đêm trước của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn, người nghe đã chứng kiến những tình cảm của ông Sinh và chị Thoàn cùng cái ôm vội vã của họ nơi nương cải. Thì bước sang phần 3 này, bi kịch của sự dồn nén sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm khốc liệt nhất. Hiện thực cuộc sống không chỉ có cái đói quay quắt, sự ngột ngạt của cơ chế quản lý, mà đáng sợ hơn cả là bóng tối của những dục vọng thấp hèn. Đêm mưa đá thình lình đổ xuống đất chợ Cổ Lâu cũng là lúc gã trưởng kho Lục Kim Phúng thực hiện mưu đồ đen tối của mình. Giữa lờ mờ ánh đèn dầu và tiếng sấm sét nổ thành chuỗi tựa núi lở, một cuộc cưỡng hiếp bất thành của người đàn ông xấu tính đã đẩy người đàn bà xinh đẹp đến những chuỗi ngày lưu lạc bế tắc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 3 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
3: Chỉ mình Lục Kim Phúng trong phòng làm việc, trời bất ngờ tối sập bởi những đám mây màu mực nho ùn.

lấp kín. Dông gió ào ào nổi lên, những vạt rừng lật lá, rạp ngọn quằn quại, rồi bất ngờ dựng đứng như phát rồ. Mưa đá thình lình ào xuống, những viên trắng đục to bằng ngón chân cái trút xuống mái nhà rào rào. Phúng hé cửa nhìn ra ngoài trời, nhằng nhằng chớp giật như hăm dọa, lòng chợt ngao ngán. Mưa kèm những viên đá lạnh hắt vào hiên ràn rạt. Định khép lại cánh cửa, nghĩ thế nào, lão lại lách người bước ra, đến ngó vào phòng Toàn. Bên trong hắt ra ánh đèn dầu lờ mờ. Cửa mở nhưng không có người. Dưới bếp có tiếng ca nhôm va vào thành chậu con con. Có lẽ nàng đang tắm, lão đoán thế, rồi quay về. Lão dừng bước, trong cái đầu hình lưỡi cày có gì đó đang thò thụt khiến lão không yên. Hình dung một thân hình không mảnh vải che thân khiến toàn thân rạo rực. Lão quay lại, đẩy cửa đi vào phòng Toàn. Trong bếp có tiếng vọng ra. Ai đấy? Lão nín thở, nhẹ bước như mèo. Cửa bếp chỉ là tấm liếp ngăn lửng, lấp lóa trong ánh đèn dầu. Một thân hình mơn mờn hiện ra, những đường cong chập chờn mờ tỏ khiến mắt lão như bốc khói. Ngực nàng kia tròn căng như đôi chồi măng bóc vỏ, da thịt trắng như nõn chuối. Tiếng hổn hển rồi rội bên tai làm Toàn giật mình, vội đưa tay che ngực. Chưa kịp định thần, nàng đã bị ai đó ôm chặt. Chỗ kín trên cơ thể bị sờ soạng thô bạo. Đôi cánh tay ngắn chắc mạnh như gấu siết chặt nàng kéo ra giường. Chiếc giường rung lên muốn gãy. Trong mê loạn và khiếp đảm, nàng nghe có tiếng ậm ừ. Toàn à, tôi muốn có em nhiều nhiều mà. Không, không làm thế, không được. Nước mắt Toàn ứa ra, nỗi tủi nhục khiến nàng muốn cắn lưỡi. Không thể chết đơn giản như thế, phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng lão khỏe lắm, con người thường ngày ít nói chậm chạp, mà sao lúc này mạnh mẽ dữ tợn. Phúng hôm nay đột nhiên như kẻ khác, xa lạ, thô bạo lạ lùng. Nàng định kêu, nhưng lão bịt miệng nàng lại. Nàng trách mình trước đó đã không cẩn thận cài then. Lão đã tự tụt quần đến khoeo chân, rồi áp xương vật vào phía dưới bụng nàng. Nàng rùng mình, một cảm giác ghê tởm muốn nôn mửa. Nhớ ra cây then gỗ cài cửa vẫn trên mặt bàn phía đầu giường. Nàng quơ tay tìm. Nó đây, cầm chắc then gỗ. Nàng dồn sức vào một tay đẩy dưới cổ lão. Tay kia nhằm mặt lão bổ một cú trời sáng. Chỉ nghe tiếng cốc, đã thấy Phúng ôm mặt kêu rú. Những giọt máu từ mặt lão nhỏ xuống người Toàn, loang đỏ trên làn da trắng ngần. Nàng bất ngờ vùng dậy, xô mạnh lão, dúi ra cửa, rồi cài chặt then lại. Mọi việc diễn ra bất ngờ và quá nhanh, nhanh tới mức nó khiến cho Toàn cứ ngỡ vừa trải qua ác mộng. Ngoài trời mưa gió mịt mùng, sấm sét nổ thành chuỗi tựa núi lở. Vết thương góc mắt Lục Kiên Phúng giờ không cảm giác đau. Cái đau ở trong gan ruột lão kia chưa bao giờ bẽ bàng và uất như lúc này. Giống như vừa bị nuốt mắc quả rẻ gai, giờ nhả ra không được, nuốt vào không xong. Lão rít qua kẽ răng từng lời. Mày dám với tao thế hả? Rồi xem đời mày sẽ thế nào. Cả cái thằng nông chấn sinh nữa. Tưởng cơ quan này

cả mọi người đều mù điếc ư? Không đâu, họ biết nhiều hơn những gì chúng mày tưởng đấy. Mày biết mọi người nói về mày thế nào không? Không thật sao? Thế thì nghe đây, mày chỉ là con đàn bà thất tiết, đồ hư hỏng, vợ bộ đội thứ gì mày? Đợi đấy, tao sẽ cho chúng mày ngồi một mâm riêng giữa đình chợ cổ lâu, rồi lên huyện mà trình bày. Cả thị trấn rồi sẽ biết chuyện quan hệ bất chính của chúng mày. Không có chỗ mà chui nữa đâu. Lão không dọa suông. Kẻ thù lâu ghét dai như lão nhất định sẽ cho cái mặt đồ gái ngứa không còn hạt máu, sống đấy mà như chết rồi. Cả nông chấn sinh nữa, cái tội gả gẫm vợ bộ đội chiến trường, phen này đến xúc phân cũng không đắt. Lão rắp tâm lên kế hoạch cho vụ này. Chuyện đêm đó chỉ thế, Thoàn không nói, chắc không ai biết. Đời nào nàng lại đem chuyện đó kể cho ai? Nhất định sẽ phải giữ lấy thể diện. Chỉ tiếc đêm đó chưa làm được gì. Lão đưa tay sờ lên góc mắt. Chỗ đó giờ vẫn tấy đỏ, nhưng đã bớt nhức nhối. Nghĩ đến Sinh, Phúng cười gằn, tiếng cười khực khực trong họng. Hồi này không hiểu sao lão hay cười như thế. Sinh dám dọa lão ư? Cớ gì chứ? Thằng này điên thật rồi. Chẳng ai mất công đi tìm Thoàn, cũng chẳng ai báo cho nhà chức trách. Có thể Thoàn đã bỏ đi đâu đó. Nó bỏ đi là do quá sợ ấy mà. Sao không? Lão đâu có dọa. Đã nói thì nhất định sẽ ra tay. Đã ra tay thì chỉ có chờ núi nứt ra một lỗ rồi chui vào đó mới thoát tội. Vậy là tạm yên tâm. Chuyện Thoàn bỏ đi không lý do sẽ không mấy quan trọng. Thiếu lao động, cơ quan lại tuyển thêm người. Thoàn cứ đi đi, đi mãi không bao giờ trở về càng tốt. Lão đang muốn thế, sẽ chẳng ai có thể biết hay hồ nghi gì về lão. Đã hơn một tuần, Sinh không còn đến cơ quan. Chẳng còn gì luyến tiếc khi chia tay nơi đã gắn bó từ ngày rời quân ngũ. Đó chẳng còn gì hứng thú hay chờ đợi, mà chỉ gợi những kỷ niệm buồn. Sinh trở về gia đình, nhưng chưa nghĩ ra việc gì sẽ phải làm, thì vẫn ruộng nương đó, rồi từ từ tính. Giờ phải đi tìm Thoàn. Anh luôn khổ sở về sự biến mất của nàng, như thể mình cũng là người có lỗi. Những nơi cần tìm anh đã đến. Đã có lúc anh run lên khi nghĩ Thoàn không còn nữa. Lẽ nào nàng đã kiệt sức vì những tháng ngày chờ đợi cô đơn và đã tìm đến cái chết để giải thoát phiền muộn? Ngày nghe tin người ta vớt được xác 5 cô gái dưới đáy hồ Bản Viết, anh chết lặng. Đồ rằng trong những mạng đó có thể có Thoàn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tuy thế lòng vẫn không nguôi buồn, một nỗi buồn thường trực, hoài niệm âu lo, khiến cho không còn nghĩ đến gì khác. Cả Phụng cũng thế, sự bị ổi giấu sau bộ mặt nghiêm lạnh, mẫu mực, mỗi khi nghĩ đến chỉ còn biết buông tiếng thở dài. Gã như chết rồi, hoặc như chưa bao giờ có mặt ở đất này. Trong đầu Sinh không có chỗ cho kẻ đó. Anh chỉ còn nghĩ đến Thoàn và âm thầm đi tìm. Hỡi ôi, giữa mênh mông rừng núi, nàng chỉ còn cái bóng trong mong mỏi. Nhưng dẫu có thế nào, vẫn không thể để mất hy vọng rằng nàng vẫn còn đang sống đâu đó xứ sở Việt Bắc. Ngày không xa sẽ trở về. Sinh sẽ quỳ trước nàng và cầu xin được tha thứ.

xin nàng nhận lấy tình yêu của mình dù chỉ từ một phía, mặc cho nàng rừng rưng nhạt nhẽo gom mình vào với đám đàn ông buồn cười như một gã dở hơi ngốc nghếch. Miễn sao được thấy nàng bằng xương bằng thịt, nếu không sinh sẽ phải ân hận mãi, niềm ân hận dày vò tận phút cuối đời.

Tôi mơ hồ nhìn dưỡng, thấy nó có nét gì rất giống ba của nó hồi nào. Cũng dáng người cao lớn, miệng cười và ánh mắt hiền. Khác chăng là nó nghiện thuốc lá, thứ thuốc lá sợi tự tay nó trồng, được bón phân gà, tàn trắng tinh tỏa khói thơm. Tôi ái ngại, hút nhiều thế, hại sức khỏe lắm. Nó cười, chết sớm hơn vài năm đã sao? Chết ngay được đã tốt, chỉ sợ ốm đau sai sẳng, khổ vợ con. Đùa thua, món này nói dễ nhưng khó bỏ. Bao lần thề đoạn tuyệt mà có được đâu. Bớt hút dần rồi từ từ bỏ. Nhiều người theo cách này thành công đấy. Dưỡng khẽ gật gù, xoay người về phía tôi, vừa rót nước ra chén vừa nói. Hồi đó chuyện ông già tao, tao cũng chỉ phong phanh biết có thế, rồi bọn mình nhập ngũ. Liệu chuyện ba mày với chị Toàn có gì không? Dưỡng cười, chắc có gì đó, nhưng có lẽ chỉ phía ông già tao thôi. Sau ngày chị Toàn bỏ đi, ông xin thôi việc ở cơ quan kho lợn, có nghề làm men rượu nên cuộc sống cũng khá. Nhưng ông hay buồn vu vơ và ít nói hẳn. Chị Toàn về sau có tin gì không? Giọng Dưỡng trũng xuống. Mày cũng biết rồi đấy thôi. Hình như Dưỡng không muốn tiếp tục chuyện này. Thoáng buồn xưa len đến lặng lẽ. Ngày ấy đâu như bây giờ, thị trấn tẻ ngắt thưa người. Mỗi khi hình dung ra cái cơ quan kho lợn, tôi lại thấy hiện những mái nhà mốc trên mỏm đồi thoai thoải hiu hiu gió. Đông sang, cả khoảng đồi mênh mông chìm trong sương muối buốt lạnh. Bóng người lặng lẽ chuyển động, ẩn hiện như hình nhân cõi âm. Chỉ cái lò sấy thịt bò tỏa mùi thơm quấy rối cơn đói hồi nào là hiện thực tận bây giờ. Những bóng người ngày đó giờ đã khuất. Họ đã hóa hồn cây dáng núi khói sương mịt mùng. Chỉ vương lại cõi xương quãng đời vui ít buồn nhiều. Quãng đó tuy ngắn nhưng đã được sống với mọi thói đời thuận nghịch. Chấp chiếm, tị hiềm, ganh ghét, tham lam, ham hố, nhỏ nhen, cùng những nết người độ lượng, hiền lành, nhường nhịn, sẻ chia, thánh thiện như tiên Phật. Dẫu hay sở tốt xấu thế nào, thì tất cả đều đã về với dĩ vãng. Có còn ai nhắc đến ai? Có còn ai than oán, kết tội hay bênh vực ai? Chuyện xưa cũ lắm rồi, nông chấn sinh đã hóa người thiên cổ. Chỉ tình yêu của lão với chị Toàn vẫn còn trong câu chuyện hôm nay. Câu chuyện của tôi với bạn bè cùng lứa, sau hơn nữa chắc chẳng ai còn nhớ, họ đâu có cùng thời.

người già ngày đó quan tâm. Hóa ra bây giờ người ta vẫn nhắc. Có đứa con gái nào nết na xinh đẹp, người ta đều đem so với chị Thoàn. Nhắc đến chị, mọi người lại nhắc đến ta tao. Từ bao giờ đã bị dân Cổ Lâu ghẻ lạnh. Mọi người oán vì ông mà chị Thoàn bỏ đi. Ông đã làm tan nát trái tim chị, hoen ố tiết hạnh người vợ lính. Cho dù chẳng ai tưởng ông đã làm gì, cho dù sau này anh Hần chồng chị đã hy sinh ngoài mặt trận, nhưng cái tiếng cố tình cưỡng đoạt vợ lính khiến chị tủi hổ bỏ đi biệt tích đã hủy hoại thanh danh ông. Việc ông đột ngột bỏ việc càng khẳng định chuyện đó là thật. Họ còn kể có lần thấy ông nấp trong bụi cây, rồi bất ngờ nhảy ra ôm lấy Thoàn như hổ vồ mồi, quần nát cả nương cải. May lần đó có người nhìn thấy hắng giọng đánh động, nên chị Thoàn thoát được. Những chuyện dưỡng kể tôi đều biết. Sau ngày đất nước thống nhất từ mặt trận trở về, tôi được nghe thêm nhiều chuyện nữa, hơn cả những chuyện từng nghe. Về cái đêm xảy ra mưa đá, chính Lão Sinh đã cưỡng đoạt chị Thoàn. Lão Phúng phát hiện, vội phá cửa nhảy vào, ra tay cứu chị, nhưng đã bị một chiêu tả mã chết ngất. Cú đánh khiến đuôi mắt phải của Phúng nổi cục tím bầm, có đến hơn nửa tháng mới khỏi. Tôi không tin Lão Sinh làm chuyện đó, nhưng bất lực trước những lời đồn thổi của dân Cổ Lâu. Thấy Lão lủi thủi một mình mà ái ngại. Giờ Lão không mấy khi xuất hiện chỗ đông người, không ai muốn tiếp chuyện hay đứng gần. Lão bỗng lẻ ra như con bệnh truyền nhiễm giữa đám người phố chợ. Tự vì sao Lão biết, nhưng không thể giải bày, không thể đến nhà Phúng túm cổ đánh cho một trận, đánh vào cái mồm nó ấy. Chỗ nào láo thì thẳng tay đoa vào đó. Cái mồm nói không thành có, nó muốn đẩy việc mất tích của Thoàn sang người khác trách nhiệm. Thằng này là cán bộ mà đều giả hệt lưu manh. Sinh nuốt đắng làm ngọt, âm thầm mong Thoàn trở về. Thoàn trở về, mọi việc sẽ ổn thỏa. Con người nàng, sinh mệnh nàng là quý, là cần thiết hơn cả. Còn danh thân, Lão đâu cần để. Bằng này tuổi, qua bao chiến dịch đánh Tây, nhiều phen sống chết, gian nan bằng trời, mà chẳng còn cướp nổi sinh mạng. Huống hồ những chuyện này, Lão lặng lẽ với việc kiếm ăn hàng ngày và thi thoảng lại khăn gói ra đi. Có chuyến tới nửa tháng mới trở về. Không ai biết Lão đi đâu làm gì. Vợ con hỏi, Lão nói đi huyện Bảo Lạc mua cây nếp tỉ, thứ cây thân thảo đứng đầu vị trong kỹ thuật làm men rượu, chỉ vùng này mới có. Rồi một ngày bỗng rộ lên chuyện, có người vào hang Ngườm Cang tìm huyết linh, phát hiện ra một bộ hài cốt đã khô. Trên cột đá thành hang còn dính một đoạn đai lưng bằng vải chàm đã mục. Họ còn nhặt được một bộ xà tích bằng bạc và một chiếc hộp đồng xinh xắn đựng cau trầu. Công an huyện mở cuộc điều tra nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận. Sinh thẫn thờ, Lão linh cảm hình như đó là người mình âm thầm tìm kiếm bao năm. Cho dù không ăn trầu, nhưng nàng luôn gài vào tai khăn phía trước bụng chiếc hộp đồng giống như kiểu cách làm đẹp của thiếu nữ Tày. Cả bộ xà tích bằng bạc, Lão cũng từng thấy nàng gài bên khuy cải nách, một đầu dắt vào dải khăn bên hông.
tuy chỉ là đồn thổi, chưa tận mắt thấy, nhưng trực giác mách bảo những thứ đó là của nàng. Có lẽ nào nàng quẫn trí tới mức leo lên tận ngườm cang quyên sinh, nơi đó cao ngất và hiểm trở bậc nhất khu vực núi quanh đây. Vào được đâu có dễ, chỉ loài khỉ tới kỳ sinh con mới tìm đến. Không một điểm đặt vừa bàn chân, chỉ bám vách đá nhích từng bước mới có thể tiếp cận. Cách nào nàng có thể vào nơi mà chỉ những thợ chuyên tìm huyết linh, bán theo cân tiểu ly làm thuốc chữa bệnh hậu sản rất công hiệu cho phụ nữ mới có đủ can đảm làm được việc đó? Lão không thể lý giải. Một người thường ngày nhẹ nhàng kín đáo, nết na hiền thục, sao có thể quyết liệt đến kỳ cục? Lão thầm khấn cho linh cảm tiêu cực bật khỏi não. Nàng vẫn còn đó, đang ở đâu đó, một làng quê nào giữa núi rừng Việt Bắc. Sao nàng có thể làm như thế? Nơi đây còn bao nhiêu người yêu quý nàng, tôn trọng nàng. Dù đau khổ đến tan nát cõi lòng khi nhận được tin chồng hy sinh ngoài mặt trận, nàng cũng không thể tự hủy hoại bản thân, không tự đẩy mình vào ngõ cụt để rồi không thể khơi thoát khỏi cám dỗ tử thần, hay chạy trốn như một kẻ thối chí rũ bỏ niềm tin. Niềm tin ư? Nàng có thể nương tựa hay bám vào đâu để khỏi chìm xuống trong cô đơn, trong cháy khát giữa mênh mông trống trải quạnh hiu? Vào ta ư? Liệu có thể chờ đợi gì ở ta? Một kẻ thô phụng bất tài, luôn bị ám ảnh bởi nỗi e ngại mơ hồ như một thứ bệnh. Một thằng nhân viên kho lợn mà cũng đòi hỏi phải mẫu mực, quên mình vì mọi người, liêm sáng như gương. Lạ thật, sao lại tự cầm tù bản thân? Đó là sự tự thanh tẩy hay tự giết chết cái riêng sâu hút trong tâm tưởng? Khát vọng không thể để lộ, không thể để niềm mơ ước thầm lặng được yêu công khai, vì lẽ đã có một gia đình, vì lẽ có một tổ chức luôn đặt vấn đề đạo đức thống soái, vì lẽ nàng đẹp và lung linh tới mức khiến ta luôn thấy mình kém cỏi. Chỉ e nàng từ chối, e nàng gom vào cùng đám đàn ông buồn cười. Ngộ ra rồi, ta bỗng thấy chán ta quá, đói mà vẫn làm bộ thản nhiên với cái bụng sôi réo. Không thể làm lại được nữa, không còn cơ hội để sám hối. Một cuộc đời bỏ đi, chỉ còn lại nỗi ân hận, tự trách, giằng xé, khiến không một ngày nào yên. Chỉ hy vọng nàng còn sống, đang ở đâu đó. Niềm hy vọng nhỏ nhoi liệu còn nuôi dưỡng ta được bao lâu? Ta già mất rồi, ngày mai sẽ thuộc về người khác. Ta sẽ thành quá khứ từ bao giờ?

Thưa quý vị và các bạn, một cú đánh trả bằng chiếc then gỗ trong đêm ác mộng đã giúp Thoàn thoát khỏi bàn tay thô bạo của Lục Kiên Phúng, nhưng cũng chính thức khép lại những ngày tháng chỉ ở đất Cổ Lâu. Thoàn đã bỏ đi, biến mất như một cánh chim biệt tích vào đại ngàn hoang vu, để lại phía sau một gã trưởng kho ôm vết thương rách mắt cùng lòng hận thù đố kỵ ngày càng trở nên điên cuồng, lồng lộn. Nhưng có lẽ u uẩn và nặng nề nhất lúc này lại chính là nỗi lòng của ông Sinh. Hơn một tuần vắng bóng Thoàn là chừng ấy thời gian người cựu binh ấy sống trong sự dằn vặt, tự trách và cả những bước hụt hẫng của một tâm hồn yếu đuối. Giữa lờ mờ sương núi, ông đối diện với thực tại cay đắng. Thứ tình cảm chông chênh giữa ông và Thoàn, người đàn

0: đang mang danh nghĩa vợ lính, suy cho cùng vẫn là một điều sai trái. Vượt qua ranh giới của luân thường đạo đức, chính khát vọng yêu đương thầm lặng ấy đã tự cầm tù bản thân ông, khiến ông tự trách, vừa hoang mang và nỗ lực tìm kiếm Toàn trong vô vọng. Liệu ông Sinh có gặp lại chị Toàn hay không? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời vào đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc có nhau trọn đời. 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền, 7 giờ 30 dòng chảy chính sách, làm sạch dữ liệu nền tảng quản lý đất đai bền vững, 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, Cam Ranh, từ bãi dài đến vịnh sâu, 8 giờ 40, 16 giờ 35 lao động và công đoàn, giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên, 8 giờ 50, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, bài toán thừa nhà văn hóa xóm, thiếu nơi sinh hoạt chung. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi, 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 35 nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An trang sách tuổi thơ, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100 tháng 7, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin hành trình đỏ của lòng biết ơn, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON thác Sao Va vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong, 20 giờ sức khỏe của bạn xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay, 20 giờ 40 vì an sinh xã hội, lương hưu lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Trung Phong anh nông dân viết kịch, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Còn cái chất liệu ấy nó sẽ cao cấp hơn.
4: Cắt vải thì bây giờ người ta cũng cắt bằng máy thì nó cũng đỡ được một số công đoạn.
3: Cái thứ nhất là nó tăng thu nhập, hai là mình cũng quảng bá thêm về cái làng nghề của mình. Khi du khách đến thì người ta sẽ được trải nghiệm, được sử dụng những cái sản phẩm đó là những cái tinh hoa của ông cha mình ngày xưa ấy.
4: Bên ngoài tại vì người ta mua làm quà tặng rất nhiều.
3: Và có cả đám cưới của người Việt Nam, mấy người nước ngoài. Đó, họ vui lắm nhưng mà họ nói tiếng nước ngoài thì cảm ơn.
5: Vâng thưa quý vị, đó là những âm thanh, những lời kể rất hào hứng của những người dân làng Tràng Sơn về những công đoạn để làm ra chiếc quạt giấy truyền thống. Thưa quý vị, theo các bậc cao niên trong làng, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã hình thành từ hàng trăm năm và vượt qua bao thăng trầm thời gian, biến cố của lịch sử xã hội thì đến nay làng quạt giấy Tràng Sơn, xã Thạch Thất, Hà Nội vẫn giữ vẹn nguyên tiếng gấp giấy, chuốt nan, chẻ tre, lách cách. Bởi nghề làm quạt nơi đây không đơn thuần là sinh kế mà là dòng chảy, sự tiếp nối của bao thế hệ nghệ nhân luôn đau đáu với nghề. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn để nghe câu chuyện về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số.
6: Cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
7: Xin cảm ơn biên tập viên Xuân Ninh và thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: nhân Nguyễn Thị Tuấn. Xin hỏi bà đã gắn bó với những nan quạt Tràng Sơn từ khi nào ạ?
1: Tôi gắn bó với nghề nan quạt của làng Tràng Sơn đây thì từ lúc còn tiểu học.
0: Cái là từ lúc còn rất nhỏ có phải không ạ?
1: Đúng rồi ạ, lúc còn nhỏ thì đã sang hàng xóm để làm những cái công đoạn nhỏ của các cụ truyền lại cho.
0: Xin hỏi bà là giữa cái thời đại của máy điều hòa và quạt điện hiện nay thì điều gì đã tiếp thêm động lực để cho bà ngồi chuốt từng thanh tre, dán từng nếp giấy mỗi ngày ạ?
1: Sinh ra một làng nghề có cái biệt danh là làng Bách Nghệ. Thì mỗi người dân ở làng Tràng Sơn sinh ra và lớn lên đã được ngủ trong những cái làn gió bằng những cái quạt tre của mẹ của bà. Thế thì tôi là một người dân trong làng Tràng Sơn thì không có lý do gì lớn lên theo nghề, và từ nhỏ cho đến bây giờ là tôi luôn luôn theo giữ cái nghề quạt. Mặc dù thời đại bây giờ là quạt điện và điều hòa rất là nhiều, nhưng mà những cái sản phẩm đấy nó có những nét văn hoa. Thí dụ như cái quạt giấy của làng tôi thì ngoài cái tác dụng làm mát thì bây giờ những chiếc quạt của làng Tràng Sơn và nói chung và gia đình của tôi nói riêng để biến thành những tác phẩm văn hóa nghệ thuật, những cái bức tranh hoặc những cái câu thơ vế đối, những nét truyền thông danh năm thắng cảnh của Việt Nam mình lên đấy. Còn đấy là những nét truyền tải văn hóa đến các thế hệ trẻ ạ.
0: Rõ ràng là chiếc quạt không chỉ là để che đầu, để quạt mát rất là thuận tiện khi di chuyển trên đường hoặc là ở đâu đó không có điều hòa, có phải không ạ? Mà bên cạnh đó còn có những cái câu chuyện, có những cái nét văn hóa truyền thống rất là tuyệt vời trên mỗi chiếc quạt. Xin hỏi là theo bà đâu là công đoạn khó khăn nhất để thổi được hồn cốt riêng biệt vào mỗi chiếc quạt giấy Tràng Sơn ạ?
1: Để làm ra một chiếc quạt thủ công, quạt giấy Tràng Sơn thì nó trải qua gần 20 công đoạn. Nhưng trong đó cái công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất và truyền những cái tâm huyết của mình, gọi là thổi hồn vào cái quạt để cho ra một sản phẩm đẹp, trở thành tác phẩm nữa, thì là cái công đoạn dán quạt và công đoạn chảy tre.
0: Đấy là những cái công đoạn rất là quan trọng, có phải không ạ?
1: Vâng, đòi hỏi phải người nghệ nhân phải kỹ thuật và phải dốc tất cả tâm huyết vào những cái động tác nhỏ trong hai cái công đoạn chính ạ. Ngày xưa làng tôi thì gọi là công đoạn phất quạt, nhưng mà bây giờ qua những cái đợt trải nghiệm các bạn nhỏ đến nhà tôi thì tôi cũng dùng cái từ dán quạt để cho các bạn dễ hiểu. Làng tôi gọi là phất, cho đến bây giờ như tôi đi nhờ hoặc là đi thuê các thợ đã làm thì vẫn cứ bảo nhau rằng em ơi, mai phất cho chị 100 quạt, phất cho chị 500 quạt, hay này cháu phất cho cô 1.000 quạt. Thí dụ là như thế thì gọi là quên rồi. Bây giờ mà với khách trải nghiệm và với các bạn thì mình dùng từ dán cho các bạn dễ hiểu. Bởi vì nói từ phất thì các bạn ấy tưởng là phất cơ.
0: Vâng, rõ ràng trong cái phất đấy thì nó có nhiều cái ý nghĩa nữa. Đó là những cái công đoạn để hoàn chỉnh cái quạt, có phải không ạ? Và rõ ràng là hơi khó với các bạn trẻ, nhưng mà nó đủ nghĩa với cả những người mà đang làm nghề, có phải không ạ?
1: Vâng, trong khi mà các đoàn đến trải nghiệm thì tôi thường thường là hướng dẫn các bạn thì tôi sẽ nói công đoạn này, mình sẽ nói thêm một cái câu chú thích nữa. Bây giờ đến công đoạn dán quạt, nhưng với ở làng bà, làng cô, làng bác thì còn một câu này gọi là câu gọi là phất quạt. Cho nên cái câu này nếu mà cô mà bà mà bác mà nói là phất thì các con thì cứ tưởng phất cờ là đưa để phất. Nhưng mà phất ở đây là cái từ này từ ngày xưa các cụ để lại mấy trăm năm nay thì bây giờ làng cô vẫn dùng từ phất. Nhưng nói với các con bây giờ là cô hoặc bà bác là phải nói là dùng từ bây giờ đến công đoạn dán quạt nhé.
0: Và xin hỏi là đã bao giờ bà đối mặt với ý định buông bỏ nghề khi mà sản phẩm truyền thống gặp những cái khó khăn về đầu ra chưa ạ?
1: Cũng có những lúc mà mình cũng có những cái tư tưởng nó hơi lung lay vì đứng trước những thách thức của những cái công nghệ hiện đại bây giờ, mình lại tuổi cao thì mình cũng có những cái mình không theo kịp ấy. Nhưng mà với cái tình yêu nghề, với lại được những cái động lực của các con cháu, thế nên là với cái tình yêu của mình nữa, thế là tôi cứ đam mê cả trong giấc ngủ, nói chung lúc nào tôi cũng nghĩ đến quạt.
0: Đúng là bất kể nghề gì, trong đó có cái nghề làm thủ công mỹ nghệ cần cái sự tâm huyết.
1: Bởi vì là mình sinh ra trong một làng nghề mà mình không là những con người có trách nhiệm để bảo vệ những cái nét tinh hoa của các cụ thì mình cảm thấy mình có một cái lỗi và thấy

0: sau này thế hệ trẻ các bạn ấy thì ít biến đến thì mình lại cảm thấy rất là tiếc, bởi vì mình cũng muốn rằng sau này để lại cho đời một cái gì đấy có cái truyền thống một tí, thì cái này là tôi ấp ủ và luôn luôn suy nghĩ như vậy.
1: Dạ vâng. À, xin hỏi là chiếc quạt kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghề của bà có mang câu chuyện gì đó đặc biệt không ạ?
0: Chiếc quạt mà để mang đầy kỷ niệm nhất thì tôi được cụ gọi là cụ Tóa ở làng, cụ ý bảo rằng là với bác thì tôi sẽ tặng bác những chiếc quạt này về làm kỷ niệm. Thì cụ ý tặng tôi những cái đồ dùng của những cái quạt cổ ngày xưa. Đấy. Và cụ gọi là cụ Nho nữa, thì cụ cũng bảo rằng là xem ở làng Tràng Sơn thì thấy mỗi nhà cháu là có vẻ là muốn giữ gìn nghề quạt, mà bây giờ đưa đón các đoàn về trải nghiệm hoặc làm ở đình ở sân trường thì ông thấy quý quá, thì có những cái này thì thôi đưa cho nhà cháu về mà cất. Thì những cái này tôi cảm thấy rất là trân quý, và không có cái tiền nào bằng cái giá trị mà được các cụ trao lại. Với lại bây giờ thì lại vinh dự gia đình lại được có một cái duyên và có cái phúc nữa, thì luôn luôn là hàng ngày được chào đón mọi người đến nhà mình để mà tìm hiểu về quạt và những cái câu chuyện mình chia sẻ với họ. Đây là những cái ấn tượng rất là tốt, cái kỷ niệm. Vâng.
1: Dạ vâng. Có rất nhiều cái kỷ niệm, rất nhiều cái điều rất là hạnh phúc mà chiếc quạt nó mang lại, có phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Thưa bà, hiện nay các nghệ nhân trẻ trong làng đang tiếp nối và sáng tạo nghề truyền thống như thế nào để phù hợp với thị hiếu hiện đại?
0: Hiện nay ở làng Tràng Sơn nói chung thì cũng rất nhiều bạn trẻ cũng nối nghiệp của bố mẹ, và riêng gia đình tôi thì con gái và con trai út. Trước thì là anh con trai lớn sinh năm 81 thì anh ấy cũng là vẽ cái hướng đi để mà cải tiến quạt, thì sau thì anh ấy chuyển sang cái công ty để làm nhà cổ cũng để giữ nghề cho làng ấy. Thì sau thì đến cái quạt thì là năm 2010 là một cái dấu ấn để mà tôi bắt đầu để tôi khởi nghiệp. Thế xong thì bây giờ thì đến hai cháu thì bạn con gái sinh năm 84 thì bạn ấy cũng thấy mẹ rất là cố giữ nghề, cho nên là mẹ cũng sẽ đã hợp tác và cũng đổi mới sáng tạo nhiều. Và em trai thì thằng út thì cháu nó biết ngoại giao về với nước ngoài, thì đây là cái lợi thế cho gia đình, cho nên là cả mẹ cả con là nó có một cái niềm đam mê mà rất là thích. Đấy, nó phải cùng theo một, bây giờ trong gia đình mà mình thích mà con không thích thì mình cũng rất là khó, nhưng mình lại được con nó hướng nó cổ vũ cho, và bây giờ cả mẹ cả con là xoắn xuýt suốt ngày, là nghĩ đến làm như thế nào để cho nó đẹp, đi học ở đâu để làm ra những chiếc quạt giá trị, và phải làm sao để đáp ứng với thị hiếu những khách khó tính cả nước ngoài nữa.
1: Đó là một cái rất là thuận lợi và cũng như là một cái phước, cái phúc đấy ạ. Và nhà theo cái đam mê cùng theo nghề truyền thống như vậy. Xu hướng sản xuất hiện đại của làng nghề Tràng Sơn hiện nay đang có sự dịch chuyển ra sao giữa dòng tranh dân gian, quạt lưu niệm và quạt mỹ nghệ cao cấp ạ?
0: Câu hỏi này thì cũng rất là lý thú, bởi vì rằng gia đình tôi cũng đã và đang theo những bước chân các cụ và đang đi làm những chiếc quạt nó na ná để mà bắt chước các cụ ngày xưa. Và bây giờ có một cái khó khăn rằng là đang đi tìm những cái bạn trẻ làm sao để được thủ công được những cái hoa như của các cụ ngày xưa để mà dán vào những cái quạt của các cụ. Và với những cái quạt thủ kim thì tôi cũng rất là may là tôi được một bác nghệ nhân, bác đi tặng cho cái bàn thủ kim, thì bây giờ nhà tôi cũng đã làm cái quạt gió thủ kim, nó cũng na ná giống quạt của các cụ ngày xưa. Có nhiều bạn khách nước ngoài đến đã tìm những cái sản phẩm này ở trên mạng và trên trang quạt, để các bạn đến chỉ tìm những quạt đẹp để các bạn mua mang về nước ngoài. Thì cái này tôi cảm thấy rất là hay, rằng là nước ngoài người ta rất là chịu tìm những cái nét văn hóa mà rất là độc đáo ở Việt Nam mình. Dạo này thì cũng xin nói với quý thính giả là dạo này thì được các bạn diễn viên chèo Hà Nội, đoàn chèo Hà Nội và đoàn chèo Tiếng Nói Việt Nam và các đoàn chèo là tìm đến trang quạt Tràng Sơn, trong đó các bạn hỏi mua cái quạt hoa văn cổ rất nhiều. Rồi thì những cái bạn mà hầu đồng ấy, các bạn ấy rất là tâm đắc. Và những cái quạt này thì phải đặt, phải chờ hàng tháng ạ. Chứ không phải rằng là như những cái quạt giấy công nghiệp thì mình gọi một cái mang thì in cho hàng nghìn quạt luôn. Nhưng cái này là phải chuẩn bị chê làm sao cho tốt này, vót làm sao cho nhẵn này, sau gọt làm sao cho giống cái dáng quạt của

0: các cụ ngày xưa này,
1: vâng.
0: Rồi làm quạt phải có một cái yêu cầu là phải 18 cái nan xương. Riêng làng Tràng Sơn nhà tôi có một cái câu ca dao, các cụ để lại là quạt này 18 cái xương, ai mà cầm đến thì thương em cùng. Thì cái câu này thì tôi vẫn chưa tìm được cái câu trả lời vì sao mà lại cái câu 18 xương hay là thương người con gái 18 xuân xanh thì tôi cũng chưa biết. Nhưng mà tôi cũng đang hứa hẹn mọi người mấy VTV về quay, tôi cũng bảo cô vẫn chưa kịp đi hỏi cái câu 18 cái xương nó là như thế nào. Đấy, hôm nay được mới chia sẻ với thính giả như vậy.
1: Vậy là bình thường như trong thơ Hồ Xuân Hương là 17 hay 18 có phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Và
0: dưới làng Vác là người ta làm chuyên 17, không biết là nó có cái trực gì. Thì cũng có lúc nhà tôi cũng làm quần 17 thì mình cũng nghĩ rằng có một cái hai bên là 8 là 16 và giữa có một cái cũng 17 thì mình nghĩ là cái trực lên thì mình cũng nghĩ thế, không biết rằng là quần Vác này nó như thế có đúng không?
1: Và vậy là ngoài cái việc mà sản xuất những cái quạt để phục vụ cái giới trẻ mà hiện đại, hoặc là những cái người họ chỉ có nhu cầu rất đơn giản như vậy, thì có rất nhiều cái người nghệ sĩ họ tìm đến để họ muốn mua những cái quạt theo đúng cái lối cổ ngày xưa, có phải không ạ?
0: Vâng ạ. Cũng xin nói với các bạn thính giả là nhà tôi cũng đã được làm quạt để mà bán cho các nghệ sĩ chèo, thí dụ như là nghệ sĩ chèo Thúy Ngân, cố nghệ sĩ Thu Hoài và nghệ sĩ Thanh Ngoan. Vâng, các nghệ sĩ đấy là đã đặt quạt của nhà tôi để mà dùng trong chèo ạ. Cho nên là tôi thấy rất là vui, và bây giờ các bạn diễn viên cũng mua rất là nhiều. Các bạn ấy quý lắm, có bạn cứ có tiền chỉ có mua quạt của bà Tuấn thôi, xong lại đến với bà Tuấn thì lại cứ thích được giao lưu bà Tuấn, lại không gian thì bà Tuấn thì nó cũng gần gũi, rồi nói chung là đến nó cười mở thì mình cũng thấy cảm thấy là rất là vui ạ.
1: Và nghe cô nói như vậy cháu cũng rất muốn có một dịp được về nhà cô chơi đấy ạ.
0: Vâng ạ, rất là hân hạnh được đón mọi người, bởi vì rằng là đến không gian nhà mình thì nó không phải là một ngôi nhà cao chất ngất 3 tầng gì cả. Một ngôi nhà ngói 3 gian có 2 tầng, nói chung là cũng may là có cái duyên là có cậu con trai cậu thiết kế cho thì cái ngôi nhà nó rất là dân gian.
1: Vâng, vậy là mọi người đến thì kế thừa cái lối nhà cổ 3 gian 2 trái nhưng mà lại làm 2 tầng để thuận tiện sinh hoạt, có phải không ạ?
0: Vâng, cách đây là 3 hôm thì cũng VTV Hà Nội, cái bạn trẻ là bạn Hương, bạn ấy cũng về quay phim. Tuần trước thì bạn của VTV3, trước nữa thì của bạn, nói chung là cũng nhiều rồi, thì anh bạn Chiến Thắng. Chiến Thắng mà giọng đọc 24 hình trên dây ấy.
1: Vâng,
0: rồi thì bạn Trang ở Cà Phê Sáng, nói chung là cũng có duyên là nhà mình cũng hay được tham gia cái chương trình của các đài và sự kiện. Đây là một cái niềm rất là vinh dự.
1: Dạ vâng. Và hôm nay lại được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Hôm nay thì đây là tôi cảm thấy rất là phấn khởi, và hôm nay cảm thấy mình như là được có một cái món quà tinh thần cực kỳ vô giá luôn đấy ạ. Cảm thấy rất là tự hào được đại diện cho làng quạt để mà được chia sẻ những câu chuyện rất là mộc mạc.
1: Và thưa nghệ nhân, không chỉ tiêu thụ trong nước như bà nói, mà quạt làng mình còn được bán cho cả khách nước ngoài. Xin hỏi bà là công nghệ và mạng xã hội có hỗ trợ gì không? Hay là nó có hỗ trợ như thế nào trong việc đưa thương hiệu quạt Tràng Sơn để đến với bạn bè quốc tế, người ta biết, người ta tìm đến và người ta mua?
0: Riêng quạt thủ công này thì chỉ có một công đoạn, là như bây giờ là người ta có cái máy công nghiệp cắt chi, còn thì chủ yếu là làm truyền thống và thủ công tất, nhưng mà vẫn được các bạn rất là quý mến. Mặc dù những cái quạt công nghiệp mà có tính chất thương mại thì cũng vẫn nhiều khách mua, chứ không phải rằng là bây giờ nếu mà cứ ai cũng tìm đến quạt truyền thống mà hàng trăm hàng nghìn cái thì chắc gia đình cũng không đáp ứng được. Mà đây là những cái người ta rất là phải yêu văn hóa, rất là phải thích đến cái nguồn truyền thống này thì mình đáp ứng thì nó có lẽ cứ từ từ chậm chậm và nó chắc và nó cẩn thận tỉ mỉ ấy. Riêng cái này nó phải thế. Thế còn nếu mà cái hàng công nghiệp và quạt công nghiệp thì mà có tính chất thương mại thì nó sẽ mang lại thu nhập cao, nhưng vừa còn với quạt của gia đình nhà mình thì nó cũng không hẳn là nó mang ra thu nhập đâu ạ, mà nó là cái yêu, chứ không có tính được mỗi ngày mình được bao nhiêu tiền ở cái quạt đấy đâu ạ.
1: Vậy cái công nghệ và cái mạng xã hội có giúp gì ở trong những cái thiết kế để làm những cái quạt lưu niệm hoặc là quạt mini cao cấp không ạ?
0: Vâng ạ, cũng có

0: Đúng là nếu như chỉ cần tưởng tượng là khi mặc áo dài truyền thống Việt Nam mà lại cầm chiếc quạt có cái hồn cốt mà dân gian truyền thống thì có lẽ là sẽ rất đẹp.
1: Thì gia
0: Và
1: đình cũng rất vui rằng là các trường học bây giờ là mình cảm thấy như là một cái nhu cầu của kiến thức bây giờ là phải tìm hiểu nhiều cái sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, cho nên là các trường đại học kéo về nhà tôi rất là nhiều. Điển hình như trường FPT là trong Hòa Lạc là luôn luôn có các bạn hẹn trước để mà về nhà tôi để mà làm workshop, hoặc có thể có những bạn sẽ mời mình vào trong trường học ấy để mà nói chuyện về chiếc quạt. Và đến 16 này thì cũng lại được trong đấy cũng một một một lớp cũng đang mời vào, mình cũng nhận lời rồi, 16 dương lịch này cũng vào đấy các bạn làm workshop ở trong trường học. Đấy, các bạn ấy đi xe ra đón. Mình cũng cảm thấy rất là vinh dự đấy ạ. Già gần 70 nhưng mà cũng được các bạn trẻ rất là quý, thành ra mình cũng cảm thấy
0: Xin hỏi là bà có mong muốn trăn trở gì về việc truyền nghề và giữ lửa đam mê cho thế hệ con cháu ở trong làng quạt ngày hôm nay không ạ?
1: tôi là mong rằng các lớp trẻ không những ở làng Tràng Sơn mà các bạn trẻ khác nếu có thể nhé thì sẽ cùng với làng Tràng Sơn để mà nhằm đưa cái quạt truyền thống ngày một lên, và bên cạnh những cái thô sơ mộc mạc giản dị thì nó có những cái tinh túy vào đấy, có thể là cái phôi quạt nó sẽ có những hoa văn, nó có những họa tiết. Hiện bây giờ thì những cái nan quạt thì đã có những gia đình đã khắc nhưng mà nó vẫn là máy á. Để mà thí dụ mà muốn in cái tên lên cái nan cái của cái quạt ấy thì vẫn là máy, chứ còn tay thì mình đang đi tìm cái bạn trẻ và cũng đang có một cái tia hy vọng rồi, đang bảo bạn rằng là con cứ vào đội nhà bà không, để mà bà sẽ đào tạo con để mà con sẽ đục những hoa văn này để mà giữ được nghề, không mà tiếc quá. Đấy, cái này mình cũng đang suốt ngày cứ tìm.
0: Vậy là bà cũng luôn luôn mong muốn để cái nghề quạt có thể truyền lại, có thể đi xa hơn nữa,
1: Đúng rồi ạ,
0: có thể
1: đúng
0: phát
1: rồi,
0: triển tốt hơn nữa. Và
1: đúng rồi ạ.
0: đó không chỉ là cái mong muốn của những nghệ nhân làng quạt đâu ạ, trong đó có bà đâu ạ, mà rất nhiều làng nghề khác cũng đang đau đáu, đang mong muốn như vậy đấy ạ, và mong muốn cái làng nghề của mình nó phát triển tốt hơn nữa.
1: Tôi cũng rất mong rằng là cái nghề truyền thống thủ công cái làng quạt này sẽ cùng với các làng nghề khác sẽ được gìn giữ và lan tỏa.
0: Trân trọng cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin kính chúc bà thật nhiều sức khỏe để cùng với các nghệ nhân trong làng tiếp tục truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, đưa nghề truyền thống quạt Tràng Sơn ngày càng phát triển ạ.
1: Vâng ạ, tôi cũng xin là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành cho tôi một cái rất là tự hào và rất là vui mà hôm nay được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt Nam để mà được chia sẻ cái câu chuyện về quạt. Rất mong là văn hóa của Việt Nam mình ngày càng phát triển.

vị và các bạn thân mến, năm 1984, nhạc sĩ Giáp Văn Thạch tình cờ đọc được bài thơ mang tên Bài học đầu cho con của nhà thơ Đỗ Trung Quân trên một tờ báo. Và bài thơ đã ngay lập tức khơi gợi cảm xúc để ông phổ nhạc thành công ca khúc Quê hương. Với giai điệu thiết tha, lời ca mộc mạc gần gũi như Quê hương là chùm khế ngọt, đường đi học rợp bướm vàng bay, con diều biếc, con đò nhỏ, cầu tre hay nón lá nghiêng tre. Ca khúc còn gợi lên ý nghĩa sâu sắc về cội nguồn rằng quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Đến đây thời lượng của chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và sản dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung: đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4 nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. Sáng nay tiếp ông Hagi Uda Koichi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP, cùng đoàn đại biểu Đảng LDP sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Hagi Uda Koichi cùng ban lãnh đạo Đảng LDP tiếp tục quan tâm, đồng hành, thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ thuộc Đảng LDP, triển khai các dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng về công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 AMM59 và các hội nghị liên quan, hôm nay tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lưu Hoài Trung tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc do Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, nước điều phối quan hệ ASEAN Trung Quốc, và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì. Tại hội nghị, Bộ trưởng Lưu Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và tăng cường kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI làm động lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường lòng tin chiến lược và phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lưu Hoài Trung có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Canada và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 5,59 triệu tỷ đồng, tăng 7,45% so với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam chiếm 95%, dư nợ ngoại tệ chiếm 5%, huy động vốn đạt 5,63 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm ngoái. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay cho biết, hệ thống thủ tục hành chính theo cơ chế đặc thù dành cho khu vực thương mại tự do Đà Nẵng đã được hoàn thiện. Đây là những nền tảng nhằm sẵn sàng đưa khu thương mại tự do Đà Nẵng vào vận hành, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển thương mại quốc tế của thành phố. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 525 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ trên 94%. Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá gần 98%. Trên địa bàn không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành. Song song với công tác đấu tranh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu:
3: địa bàn chúng ta là một địa bàn chiến lược mà cũng xác định là địa bàn phức tạp, thì vai trò trách nhiệm của các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ở đây cũng như của Trung ương vừa cứ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên đây như thế nào, với lẽ là vấn đề đặt ra để rồi chúng ta phải có cái tư duy, suy nghĩ và phải có cái kế hoạch, phải có định hướng, thậm chí có dự báo.
0: Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khi mở rộng đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, công an tỉnh vừa khởi tố 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng. Chuyển sang các tin thế giới, tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ diễn ra tại Philippines hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio khẳng định quan hệ đối tác của Mỹ với ASEAN vì lợi ích quốc gia và Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ. Ngoại trưởng Marco Rubio nêu rõ, Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài. Thông tin chính thức từ Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres sẽ có chuyến thăm chính thức đến Syria trong tuần này. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến Syria kể từ năm 2009. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông tin về chuyến thăm được Phó đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Claudio Cordon công bố hôm qua trong cuộc họp hàng tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Syria. Trong chuyến thăm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến có các cuộc thảo luận với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Shara cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong chính quyền Syria. Ông Cordon cho biết Tổng thư ký Guterres sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ của Liên Hợp Quốc dành cho chính phủ và người dân Syria trong giai đoạn lịch sử hiện nay.
0: Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kierwinski và Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Kubilius đã ký thỏa thuận đưa Ba Lan trở thành một trong 6 quốc gia tham gia dự án vệ tinh ERIS 2 của EU. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Theo thỏa thuận, Ba Lan cam kết đóng góp 656 triệu euro cho chương trình ERIS 2. Đổi lại, nước này sẽ được tiếp cận mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh an toàn dành cho các cơ quan chính phủ, lực lượng vũ trang và dịch vụ khẩn cấp. Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ Liên minh châu Âu Andrius Kubilius nhấn mạnh, thông qua việc đầu tư vào không gian, Ba Lan đang đầu tư vào an ninh, nền kinh tế và tương lai của đất nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kierwinski khẳng định, việc tham gia ERIS 2 sẽ giúp nước này sớm đạt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ châu Âu và tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong các nỗ lực an ninh của EU. Chương trình ERIS 2 hướng đến việc triển khai một chòm sao gồm gần 300 vệ tinh trên quỹ đạo trái đất tầm thấp và tầm trung. Hệ thống này sẽ cung cấp khả năng liên lạc được mã hóa và chống nhiễu cho các chính phủ, cơ quan quốc phòng, dịch vụ khẩn cấp cũng như một số người dùng thương mại được lựa chọn trên khắp EU. Dự kiến, dự án có tổng chi phí khoảng 10,6 tỷ euro, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030.
0: Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Giá dầu Brent miền Bắc có thời điểm vượt 95 đô la một thùng, mức cao nhất trong gần 6 tuần, trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng hơn 4%. Xe ô tô điện đang trở thành phương tiện phổ biến tại Australia. Tuy nhiên, loại xe này chưa đầy đủ để có thể bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng nước này đang kêu gọi cơ quan chức năng bổ sung các biện pháp để gia tăng trách nhiệm của nhà sản xuất, qua đó củng cố lòng tin của người tiêu dùng. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Các đại lý bán xe ô tô tại Australia đề nghị luật bổ sung quy định các nhà sản xuất cần phải đưa ra hướng dẫn về xác định mức độ suy giảm của pin có thể chấp nhận được. Ví dụ như sau 8 năm sử dụng, pin còn dung lượng tới 70% là có thể chấp nhận được. Không chỉ đề xuất bổ sung các quy định về pin, Hiệp hội các đại lý bán xe ô tô của Australia còn đề xuất nước này cần bổ sung các điều luật và chuỗi cung ứng phụ tùng để đảm bảo việc phân phối và sử dụng xe ô tô điện được diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn. Hiệp hội các đại lý ô tô tại Australia kêu gọi cơ quan chức năng bổ sung quy định để gia tăng trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với các xe ô tô điện.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đường nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào cuộc sống không chỉ dừng ở những chủ trương định hướng mà đang được cụ thể hóa bằng những mô hình đổi mới ngay từ cơ sở. Tại Quảng Ninh, việc xây dựng mô hình chợ số đầu tiên của cả nước đang mở ra hướng đi mới cho tiểu thương trong thời đại số. Dù còn không ít khó khăn, đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.
7: Bây giờ mình già rồi, bán trên mạng thì cũng được, bây giờ cho trẻ làm những cái việc năng động hơn.
8: Trẻ như chúng tôi thì tiếp cận cái công nghệ này rất là dễ, nhưng mà với một số các cô, các chú đều là người lớn tuổi rồi ấy, tiếp cận cái công nghệ này nó sẽ khó hơn. Livestream cả ngày thì hầu như là mọi người sẽ không thể làm được.
9: Chợ Hạ Long 1 là chợ đầu mối lâu đời và lớn nhất khu vực thành phố Hạ Long trước đây với hơn 1.200 hộ tiểu thương kinh doanh. Đây cũng là chợ đã có nền tảng từ mô hình 4.0 với thanh toán bằng mã QR được triển khai trước đó. Quan trọng hơn, mô hình nhận được sự đồng hành, xã hội hóa nguồn lực từ hội doanh nghiệp phường Hồng Gai với mong muốn đồng hành cùng các tiểu thương ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, từng bước xây dựng chợ số đầu tiên của cả nước. Ông Trần Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 tỉnh Quảng Ninh cho biết.
10: Hiện tại thì trung tâm đang xây dựng các gian hàng số dựa trên các gian hàng thật của bà con, sẽ có vị trí chỉ đường, giới thiệu về sản phẩm, mặt hàng của bà con, số điện thoại, Zalo cũng như các mạng xã hội mà bà con sử dụng đều tích hợp trong một mã QR. Khi mà đồng bộ hóa tất cả các cái gian hàng ở chợ thành công thì chúng ta chỉ cần dùng một mã QR, đã có một chợ Hạ Long số, tất cả mọi người chỉ cần quét một cái mã QR đấy thôi thì có thể truy xuất toàn bộ các cửa hàng mua sản phẩm và không lo là bị lừa đảo.
9: Bên cạnh hỗ trợ các tiểu thương tự tin bán hàng bằng hình thức phát trực tiếp, Trung tâm Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 còn phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tiểu thương thực hiện các quy định về nguồn gốc hàng hóa, niêm yết giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kinh doanh trên nền tảng số, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận với các dịch vụ công và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai kỳ vọng.
11: Về chuyển đổi số thì không phải là câu chuyện riêng của chính quyền mà là hành trình đồng hành cùng người dân để bắt đầu những cái điều gần gũi nhất. Mỗi gian hàng thì có một mã QR và mỗi hộ kinh doanh thì tự tin live stream giới thiệu sản phẩm của mình, thì đó chính là những viên gạch nhỏ nhưng mà vững chắc để góp phần cho Hồng Gai tiến tới một xã hội số toàn diện, để không ai, kể cả những tiểu thương buôn bán nhỏ ở các cái chợ truyền thống, bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ninh.
9: Chuyển đổi số suy cho cùng không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ con người. Khi mỗi tiểu thương dần thay đổi thói quen, khi chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ bán hàng, khi niềm tin vào môi trường số được hình thành, đó chính là nền tảng để một chợ số hình thành từ chính chợ truyền thống. Và chính từ những bước đi nhỏ ấy, nghị quyết 57 không còn là những dòng chữ trên văn bản mà đang dần hiện hữu trong từng gian hàng, từng giao dịch, từng thay đổi rất đời thường ở chợ Hạ Long 1.
12: Không chỉ trong lĩnh vực thương mại, tinh thần đổi mới đột phá từ các nghị quyết của Trung ương cũng đang tạo chuyển biến rõ nét ở nhiều lĩnh vực khác. Tại Quảng Ngãi, sau một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo, nhiều cơ chế chính sách mới đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
13: Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn của ngành giáo dục. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện quản trị trên môi trường số. Nhiều trường phổ thông ứng dụng phần mềm trong quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu giáo viên ở một số môn học, cơ sở vật chất và hạ tầng số tại nhiều trường, nhất là khu vực miền núi, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học ở một số địa bàn còn hạn chế. Trong giai đoạn 2027-2030, tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân tài. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
14: Rà soát nhu cầu đầu tư, xây dựng, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng dạy học để từng bước hoàn thiện, đặc biệt là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cái thứ hai nữa là rà soát lại cái kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên, bởi vì có trường thì phải có thầy, có học sinh thì phải có giáo viên, làm sao đáp ứng theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là của Chính phủ quy định cái định mức biên chế cho học sinh giáo viên ở các cấp học.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe những ghi nhận về nỗ lực đưa các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, từ thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh doanh đến đổi mới giáo dục. Những chuyển động tích cực này đang tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm 23 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giống lúa chất lượng cao, nền tảng nâng tầm gạo Việt.
15: 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 3 cấp, kinh nghiệm từ Na Uy. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2026, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, lời hứa với đồng đội, 25 năm chưa một ngày quên, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ báo cáo quốc gia, thực hiện công

0: về xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc. 10:30 Việt Minh Tổ quốc, chiến dịch 500 ngày đêm và hành trình kết nối của lực lượng công an nhân dân. 11:00 bản tin thể thao. 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động. AI xâm nhập văn hóa đọc, đối thủ hay là bạn? 11:30 bản tin kinh tế. 11:35 xây dựng đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, để phát triển đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. 13:45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh, tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội. 14:35 chuyển đổi xanh, các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam Trung Quốc. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng dạy thêm, học thêm từ gốc. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 Việt Minh Tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, bí quyết duy trì phong độ và sức khỏe nam giới. 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VV, chuyện đêm, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, từ tình yêu bóng đá đến phù thủy võ trứng. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc.
1: ASEAN. Ngôi nhà ASEAN.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Liên minh châu Âu EU và ASEAN hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Doanh nghiệp Singapore học hỏi mô hình AI và thương mại điện tử của Trung Quốc. Thưa quý vị, năm 2027, EU và ASEAN sẽ chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại, và đây là dấu mốc để hai bên mở ra một chương mới cho quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Siam đã chia sẻ điều này với báo chí trong chuyến thăm mới đây của ông tới Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với đại sứ EU tại ASEAN để hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai khu vực này.
1: Thưa đại sứ ạ, thời gian qua, mối quan hệ đối tác đối thoại giữa EU và ASEAN không ngừng phát triển tốt đẹp. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về nền tảng cũng như triển vọng của mối quan hệ này ạ?
2: Next year, in 2027,
3: sang năm 2027, quan hệ đối tác đối thoại EU-ASEAN sẽ bước vào năm thứ 50. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn tổ chức một hội nghị cấp cao tại Singapore khi nước này giữ vai trò chủ tịch của ASEAN vào năm tới. Hai bên đã kỳ vọng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Những năm vừa qua, trong khuôn khổ đối tác chiến lược, ASEAN và Liên minh châu đã tích cực triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 với nhiều kết quả nổi bật trên cả ba trụ cột: chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Chúng tôi đã thống nhất được ba ưu tiên mà các bên đều có lợi ích, đó là kinh tế số, công nghệ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt. Liên minh châu Âu và ASEAN đang triển khai một loạt dự án về chuyển đổi xanh, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục bậc cao, nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo, v.v.
1: Vâng, thưa đại sứ, trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đại sứ nhìn nhận như thế nào về vai trò của chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong việc ứng phó với các thách thức này ạ?
3: Tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, ASEAN và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cùng đề cao các nguyên tắc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp và phản đối các hành động đơn phương. Thứ hai, liên quan đến an ninh hàng hải và vấn đề Biển Đông. Mới đây chúng ta vừa kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện ở Biển Đông. Nhân dịp này, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố với ba thông điệp chính.

0: tái khẳng định cam kết với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai là Liên minh châu Âu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Và cuối cùng, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các căng thẳng cũng như các vụ việc nguy hiểm đang diễn ra trên Biển Đông. Có thể nói ASEAN và Liên minh châu Âu có sự đồng thuận rất lớn trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, và điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đó trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hành động đơn phương.
1: Còn về Việt Nam, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, thời gian qua Việt Nam đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và EU. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về điều này ạ?
0: Việt Nam là đối tác mang tính chiến lược của chúng tôi. Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt quan trọng trong ASEAN về quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong cơ chế ZEPI, đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, thì Việt Nam cùng với Indonesia và hai nước ASEAN mà chúng tôi triển khai hợp tác rất hiệu quả. Trong quá trình hợp tác lâu dài Liên minh châu ASEAN, chúng tôi luôn tin tưởng vào vai trò điều phối của Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình như trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh với hàng trăm nghìn trường hợp được phát hiện, ngăn chặn thời gian qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp, nhất là số sử dụng thủ đoạn đánh lừa người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo Thư ký Thường trực Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Patchara, cùng với hành lang pháp lý mới, các quy trình nghiệp vụ và thủ tục xử lý nhanh cũng đang được xây dựng chặt chẽ. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn đáng kể trước các nguy cơ trên không gian mạng. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
0: Quý vị, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ thương mại điện tử và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Singapore đang tìm đến Trung Quốc để học hỏi những mô hình kinh doanh mới, từ việc livestream bán hàng, ứng dụng AI đến xây dựng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Những kinh nghiệm này đang giúp các doanh nghiệp Singapore từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: Tháng 3 vừa qua, 32 doanh nghiệp Singapore đã tham gia chuyến khảo sát tại Hàng Châu do Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore tổ chức nhằm học hỏi mô hình bán lẻ số của Trung Quốc. Sau chuyến đi, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Họ không còn xem livestream chỉ là kênh bán hàng mà bắt đầu phát triển và xây dựng mô hình kết nối nội dung, tiếp thị, dữ liệu và chăm sóc khách hàng. Với cô Inion, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang Young Hungry Free, chuyến khảo sát tại Trung Quốc đã mở ra một cách tiếp cận mới. Sau chuyến đi, công ty đã tái cấu trúc đội ngũ livestream, xây dựng chương trình đào tạo bài bản. Mục tiêu không chỉ là tăng doanh số, mà còn biến mỗi buổi livestream thành một trải nghiệm giải trí, thu hút và giữ chân người xem. Cô Inion cho biết.
0: Chẳng hạn chúng tôi tạo ra những hoạt động tương tác như là bịt mắt người dẫn chương trình để chọn ngẫu nhiên một bộ trang phục và khán giả có thể mua sản phẩm đó với mức giá ưu đãi. Tôi tin rằng là vẫn còn có rất nhiều ý tưởng có thể phát triển từ mô hình này. Điều quan trọng là làm sao tạo được cái sự hấp dẫn, giữ chân người dùng.
2: Không chỉ học từ Trung Quốc cách bán hàng hiệu quả trên môi trường số, các doanh nghiệp Singapore còn học hỏi cách tạo dựng những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, đưa cửa hàng trở thành điểm đến, thu hút khách hàng. Chuỗi cửa hàng đồ chơi Tom & Stephanie đã tìm thấy câu trả lời sau chuyến khảo sát tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã bắt đầu triển khai các khu vực lắp ráp, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tổ chức các sự kiện giới thiệu thương hiệu đồ chơi địa phương ngay tại cửa hàng nhằm tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Cô Stephanie Chu thuộc chuỗi cửa hàng đồ chơi nội địa Tom & Stephanie cho biết.
3: Hiện nay, việc đưa một sản phẩm lên kệ không còn đủ để thu hút khách hàng nữa. Các cửa hàng truyền thống phải mang đến những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến không thể thay thế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra lý do để khách hàng đến cửa hàng, tự mình trải nghiệm sản phẩm và tận hưởng những trải nghiệm mua sắm độc đáo mà họ không thể có được khi mua hàng trực tuyến.
2: Theo ông Eniko, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, Trung Quốc được lựa chọn là điểm đến để học tập bởi các doanh nghiệp nước này đang dẫn đầu trong việc ứng dụng AI, livestream, phân tích dữ liệu và logistics vào toàn bộ chuỗi bán lẻ.
4: Chúng tôi không thể cạnh tranh bằng giá cả hay quy mô thị trường. Vì vậy, cách duy nhất là tạo ra những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, giúp các nhà bán lẻ khai thác tối đa giá trị của mô hình này, thu hút khách hàng và thu hút được doanh thu từ đó.
2: Từ bán hàng trực tuyến, ứng dụng AI trong việc bán hàng đến việc xây dựng các chương trình trải nghiệm mua sắm trực tiếp, những mô hình bán lẻ của Trung Quốc đang mang đến nhiều gợi mở cho các doanh nghiệp Singapore.
0: Tới đây chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
6: Lời hứa giữa lằn danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
7: Thế là mình may mắn còn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội bay sinh về tổ quốc, nằm nhập khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
8: Tại vì 85-86 thì đánh nhau trong thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hôn. Ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm mà mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
9: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại. Là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia, là tôi vẫn cứ đi.
6: Người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

tôn giáo và dân vận trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết thể loại âm nhạc opera thì ra đời vào thế kỷ thứ 16 tại vùng Florence của nước Ý. Và đến cuối thế kỷ thứ 18 thì xuất hiện thể loại opera hài kịch hay còn gọi là opera buffa, phát triển song song với thể loại opera nghiêm trang còn gọi là opera seria. Thể loại opera buffa thì chuyên đề cập tới những vấn đề hài hước châm biếm trong xã hội thời bấy giờ và tạo nên những tiếng cười đầy mỉa mai, trào phúng. Đến giữa những năm thế kỷ thứ 19 thì trên thế giới đã bắt đầu hình thành một thể loại âm nhạc mới là sự kế thừa của opera cổ điển châu Âu, đó là operetta. Đến đầu thế kỷ thứ 20 thì xuất hiện nhạc kịch Broadway tại Anh và Hoa Kỳ, sau đó thì được lan tỏa trên khắp thế giới. Nếu như tiếng cười ở trong opera hài hước là những sự châm biếm, mỉa mai hay là đả kích một thói hư tật xấu của một cá nhân, một trào lưu hay phản ánh xã hội, thì trong opera nghiêm trang, tiếng cười thường được thể hiện tính cách đặc trưng của nhân vật, làm nổi bật rõ hình ảnh, tâm trạng, xu hướng cá tính của nhân vật. Ví dụ như những vai phản diện, phù thủy, những anh hề chế giễu vua chúa quan lại hay là một sự độc ác nào đó. Nhưng tiếng cười trong opera nghiêm trang cũng chứa đựng cả sự đau khổ và những sự mỉa mai, sự cay đắng chua chát của thân phận, cuộc đời của con người. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về tiếng cười trong opera.

0: tươi, đặc biệt rất quan trọng trong các vở opera, và đặc biệt thì nó được viết ở trong các vở operetta. Tiếng cười có thể được chính các nhạc sĩ viết ra bằng nốt nhạc, hoặc là có thể do sự biểu cảm, sự diễn đạt cảm xúc của người nghệ sĩ trên sân khấu khi thăng hoa, hay là ý đồ giản dựng của đạo diễn trên sân khấu tùy theo những cái vở diễn. Trong opera nghiêm trang thì tiếng cười được viết để tăng tính kịch cho vở kịch và cho âm nhạc. Nó làm nổi bật rõ nét hơn về tâm lý của nhân vật cho khán giả nhìn thấy hoặc là hình dung ra được những cái hình ảnh đặc trưng của nhân vật. Trong operetta thì tiếng cười gắn liền với sự hóm hỉnh, duyên dáng, bên cạnh sự chế giễu và châm biếm hoặc là đả kích một cái thói hư tật xấu nào đó. Hay là nhiều khi tiếng cười trong operetta thì chỉ thuần túy là làm quá lên để gây cười. Và có rất nhiều điều để cười ở trong những cái vở opera. Đó có thể là những cái tình huống bi hài, hài hước ở trong các cái vở hài kịch trong operetta, hoặc là những cái tình huống trong chính opera nghiêm trang mà các nhân vật bắt buộc phải cười để khắc họa hình ảnh nhân vật mà ở thời điểm đó phải thể hiện, hoặc là biểu hiện một cái điều gì đó mà tác giả muốn nói. Những cái tình huống cười có thể là do một nhân vật nam hoặc là nữ thể hiện qua những aria, hoặc là các đoạn hát ngắn cho các giọng solo, hoặc là một nhóm đồng ca, đồng thanh, hay là cho cả dàn hợp xướng, phụ họa mang tính chất hùa theo. Ngày nay thì sân khấu opera đã được dàn dựng với nhiều trào lưu và những cái xu hướng mới trong xã hội thời đại, chú trọng và làm quá đi những cái tình tiết gây cười. Nó luôn được song hành với những aria hàn lâm, những giai điệu kinh điển rực rỡ, mang tính bác học của thể loại opera cổ điển, và để khán giả cũng thấy được cái sự cao sang nhưng vẫn nhận được một cái sự gần gũi phổ thông. Và đây cũng là một cái hình thức phổ cập mà opera cổ điển đại trà bên cạnh những cái chương trình âm nhạc chính thống ngoài trời kiểu classic open air. Có một vài phong cách cười trong cả hai thể loại opera và operetta. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy. Trước hết là xin chào và cảm ơn nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Thưa nghệ sĩ, có thể giới thiệu một vài những cái phong cách cười ở trong thể loại opera và trong operetta cùng với những cái ví dụ minh họa được không ạ? Xin mời nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy.
1: Kính chào quý vị. Thủy sẽ nhắc qua một vài phong cách cười để chúng ta có thể hình dung. Ví dụ như là tiếng cười đại diện cho sự chế giễu, châm biếm, mỉa mai. Hẳn những người yêu nhạc cổ điển Việt Nam đều biết đến Arietta Adele trong vở operetta Die Fledermaus, con rơi, của nhạc sĩ Johann Strauss. Bản Arietta nổi tiếng này có tên là Laughing Song, là một trong những bản nhạc tuyệt hay của Strauss dành cho giọng soprano. Nó sử dụng các kỹ thuật thanh nhạc đặc trưng, ví dụ như là những cái kỹ thuật pasta, staccato, những kỹ thuật legato. Câu chuyện thì đơn giản thôi. Cái câu chuyện về cô nàng Adele là cái người hầu dành cho gia đình quý tộc Marquis. Cô đã nói dối gia đình hầu tước để xin đến dự một vũ hội hóa trang. Tại đây thì cô gặp ông chủ của mình và chớ trêu tay ông chủ lại không nhận ra cô nên là tán tỉnh cô. Cô hát bản Arietta này để chế giễu ông, nói rằng một người hầu tước như ngài thì phải đủ thông thái để nhận ra những điều gì đó ẩn nấp sau lớp váy áo này. Nhìn đôi tay này, giọng nói này chứ, ôi thích quá, vui quá, ha ha ha, hãy nhìn dáng điệu này, ngài có thấy gì không? Thì Thủy xin minh họa tiếng cười, passage và một staccato để quý vị có thể thấy rõ được khi phụ nữ cười thích chí để nó sẽ như thế nào trong bản Arietta Adele.
2: Ist doch wohl gar so verhaar, dies Füßchen so zierlich und klein.
1: Đấy chính là một phong cách cười rất là đặc trưng của phụ nữ, ví dụ khi thích chi quá thì hoặc là và phần sau nữa cũng có một cái chùm cười, một chuỗi cười. Chuỗi cười này thì sẽ để cho cả hợp xướng hòa cùng, nhưng mà trước đó thì Adele cũng hát.
2: Yes, come, Michelle.

0: sau đấy thì hợp xướng đồng thanh và cùng hát với Adele.
1: Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ Bích Thủy thì chúng ta sẽ cùng nghe aria Menhir Marquis trích trong vở opera Fledermaus, có nghĩa là con rơi, của nhạc sĩ Johann Strauss, do nghệ sĩ giọng soprano Patricia Janekova trình bày cùng với dàn nhạc giao hưởng Jacques Necker chủ y, Heiko Mattia Foster.

0: Vâng, xin mời nghệ sĩ Bích Thủy tiếp tục ạ.
1: Aria nữa thì có thể minh họa cho cái kiểu tiếng cười mà chúng ta có thể nghe sau đây. Đó chính là aria của Manon trong vở opera Manon Lescaut của Daniel Auber. Trong opera cổ điển chúng ta có những ba vở opera cùng lấy tên là Manon và lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Manon Lescaut của nhà văn Auber Prévost để khỏi nhầm lẫn. Thì chúng ta có Manon Lescaut của Giacomo Puccini và Manon của Massenet và opera hài Pháp Manon Lescaut của Auber, Daniel Auber. Và đây cũng là phiên bản ít được dàn dựng hơn so với hai vở opera của Puccini và Massenet. Vai Manon cho cả ba vở luôn luôn là những vai chính và khó. Manon của Auber cũng có những đòi hỏi khắt khe với những các cái đoạn chạy và các cái đoạn kỹ thuật hoa mỹ vượt trội. Tuy nhiên vì những đòi hỏi khắt khe và những cái chỗ để có thể giọng làm cho các cái giọng nữ cao trưng trổ, vì thế mà đây chính lại là những cái cơ hội tuyệt vời để các giọng coloratura thể hiện các cái kỹ thuật cá nhân cũng như là cái khả năng biểu diễn và thể hiện cái khả năng đặc trưng của giọng. Đấy, bản aria nổi tiếng Manon Celisto Amorosa hay còn gọi là Laughing Song, nó cũng có một tên là cười, bởi vì bài hát này là cô Manon kể về một câu chuyện hài hước, một tình yêu, nhưng mà tình yêu này không được đền đáp, một câu chuyện thực ra nó chỉ là để mua vui giải trí thôi. Cái câu chuyện này nó buồn cười, nó hài hước đến mức mà chính cô cũng cứ cười nấc lên sau một câu nói, vì thế nó gọi là Laughing Song, cười và hát xen kẽ. Trên thực tế thì nó không phải là một aria đứng riêng, độc lập như những aria lớn khác. Nhưng bởi sự độc đáo và hấp dẫn của bản aria này thì đã có rất nhiều các giọng ca nổi tiếng thế giới cũng như là các học sinh thanh nhạc đều chọn nó làm repertoire biểu diễn thu âm cho mình. Câu chuyện thì không có gì để nói. Thế nhưng mà khi phần âm nhạc và phần lời cất lên thì nó rất là tuyệt vời, bởi vì nhờ cái khả năng sáng tác và những cái thủ pháp sáng tác của các nhạc sĩ cũng như là sự biểu diễn của các ca sĩ thì chúng ta có thể cảm thấy được rằng là âm nhạc nó rất là tuyệt vời ra sao, thì cũng có thể minh họa cho tiếng cười trong opera bằng các cái thủ pháp passage và staccato, vì cũng có thể lắng nghe.

Đó cũng là một cái tiếng cười của giọng nữ khi mà khoái chí, sảng khoái. Và ở đây nó sẽ không chạy staccato nhưng mà nó chỉ cần có hai nốt, nó giống như là đang cười nhưng mà buồn cười quá, ha ha xin lỗi ha ha.

Rồi sau đấy nữa thì chúng ta sẽ có một cái câu mà vừa hát và vừa cười kết hợp với cả âm nhạc. Đây là một cái đoạn mà Đông có thể trưng trổ cái kỹ thuật thanh nhạc của mình.

Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng cười hóm hình của Manon qua aria Knowing Song, bài hát cười trong vở opera Manon Lescaut của Daniel Auber do nghệ sĩ Johan Kaparian thể hiện.

0: Thưa nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy, trong những cái đoạn nhạc miêu tả tiếng cười trong những cái vở opera hay là trong operette ấy, thì cũng chính là cái mảnh đất để những nghệ sĩ biểu diễn có thể trưng trổ những cái kỹ thuật về thanh nhạc. Và bên cạnh đó thì tiếng cười hóm hình, mỉa mai, châm biếm thì còn có những cái tiếng cười đại diện cho những cái thế lực đen tối, sự xấu xa, nhăm hiểm của các nhân vật phản diện trong đời sống. Nghệ sĩ Bích Thủy có thể giới thiệu thêm ạ. Xin mời.
1: Khi các giọng nữ cao biểu diễn thì thường bao giờ cũng có những cái đoạn châm trổ. Khán giả có thể thấy cái khả năng thanh nhạc của các ca sĩ. Thủy sẽ minh họa một chút tiếng cười đại diện cho sự nhăm hiểm, độc ác, xấu xa. Không phải chỉ có trong giọng nữ mà trong giọng nam cũng có những tiếng cười, ví dụ như là tiếng cười mà Charles Cuno đã viết cho giọng baritone bass cho nhân vật Mephistopheles trong vở opera Faust. Ở đây thì con quỷ đã hát bản serenade này bên ngoài cửa sổ chế giễu Marguerite khi cô từ chối yêu và sau đó cô đã sinh con cho Faust. Tiếng cười ở đây thì đúng là tiếng cười của ma quỷ. Nó cũng được viết thành nốt nhạc trong bản nhạc. Và ở đây cái khó nhất là người nghệ sĩ bắt buộc phải thể hiện khả năng cười, cái khả năng biểu cảm thông qua giọng hát và cái tiếng cười ma quái. Thì thực ra cười mà lại cười theo cái con người độc ác và ma quái thì thực sự là rất khó. Nhân vật này

0: bản aria này thì Verdi không có viết tiếng cười, vì thế có rất nhiều người không cười, nhưng mà khi hát thì phải thể hiện cái tâm thái, cái tâm trạng của một con người có những cái tâm địa không tốt. Thế nhưng bản aria này khi được biểu diễn thì cũng có rất nhiều người chèn thêm tiếng cười độc ác vào cái đoạn kết. Và cái đoạn kết này khi mà được chèn được cái tiếng cười, nếu như thể hiện rõ được cái tâm thái độc ác ấy, thì cái tiếng cười này sẽ để lại một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với khán giả. Tuy nhiên mà để cười ra được cái tâm thái, cái con người độc ác như vậy thì thực sự là rất khó. Thùy thì nghĩ rằng là khóc sẽ dễ dàng hơn là cười trong trên sân khấu.
1: Vâng, sau đây là tiếng cười của con quỷ Mephisto trong opera Faust của Charles Gounod do nghệ sĩ Jean Barbier thể hiện.

Một ví dụ nữa cho tính từ độc ác chính là của nhân vật chú hề trong opera Pagliacci của Leon Cavallo. Tiếng cười ở đây cũng không được viết do thành nốt nhạc, bởi vì đây là một bản song ca, tam ca chen lẫn, viết về cái sự ghen tuông của cái chú hề về người vợ trẻ, người vợ không chung thủy. Và cái chú hề này thì đã vì quá ghen tuông nên là đã giết vợ và người tình. Có người thì sẽ cười lên ha một cách lạnh lùng và thỏa và như là được giải tỏa cái sự ức chế. Thế nhưng có người thì sẽ nói rằng là la commedia è finita. Sau đó thì là cười, có nghĩa là một vở hài kịch đã kết thúc từ đây. Tất cả những cái tiếng cười này nó sẽ làm cho cái cảm xúc của khán giả cũng như là của diễn viên ăn nhập vào nhau và chúng ta cùng sẽ cảm nhận được tác phẩm rõ ràng hơn. Điều đặc sắc trong opera là nó biết kết hợp và làm nổi bật những sắc thái của tiếng cười cùng với âm nhạc.

nó kết nối những cái khoảng trống hoặc là từ những cái khoảng lặng, cái tiếng cười nó làm cho cái tác phẩm nó sinh động hơn. Và cái tiếng cười ở đây nó sẽ được diễn ra với một giọng điệu rất là tự nhiên, rất là đời thực, có thể thông qua nốt nhạc hoặc là có thể do ca sĩ tự cảm nhận phá lên cười bằng một cái giọng điệu đời thường tự nhiên. Tiếng cười trong âm nhạc của Verdi hay là của Mozart hay của Rossini, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ rất là nhiều trong mỗi một vở opera đều có ẩn chứa các cái tiếng cười tinh tế nào đó, và chúng được các tác giả sử dụng cái khả năng sáng tác thiên tài bằng những cái thủ pháp sáng tạo rất là tuyệt vời. Cho nên nhiều khi những tiếng cười này được ẩn trong ngôn ngữ hoặc là ẩn trong các cái nét nhạc mà chúng ta không nhận ra. Hay như một bản polka của Johann Strauss, bài hát Schwibslied trong vở Eine Nacht in Venedig, là một bài hát của một cô gái say rượu. Và cô uống quá chén, là lúc thì quên, lúc thì nhớ, rồi nói năng lung tung, bước chân để đi loạn choạng. Chắc chắn là quý vị sẽ hình dung được một cô gái khi mà quá chén thì sẽ bốc đồng và thiếu quyền kiểm soát như thế nào, cô cười và khóc ra sao. Thì ở đây có những tác phẩm có ghi và cả không ghi những nốt nhạc. Có đoạn thì ca sĩ sẽ cười theo nốt nhạc, nhưng mà có đoạn thì tùy vào khả năng biểu diễn của người ca sĩ mà họ sẽ thăng hoa cùng tác phẩm. Thủy xin minh họa một câu. Und dann denk ich nach, wenn ich nur

0: Như vậy cũng có thể là một cái không có nốt nhạc, nhưng mà cũng có thể là cười hoặc là giữa bản nhạc, giữa câu nhạc ca sĩ cũng có thể thêm vào, ví dụ như Miss cái mà người nghệ sĩ sẽ phải học cách để biểu diễn hay là để cười cùng nhân vật.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là qua ít phút được gặp gỡ và trò chuyện cùng với nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu được những cái nét đặc trưng để diễn tả những cái tiếng cười trong thể loại opera, trong operet. Và cũng xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc có nhau trọn đời. 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. 7 giờ 30 dòng chảy chính sách, làm sạch dữ liệu nền tảng quản lý đất đai bền vững. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, Cam Ranh, từ bãi dài đến vị sâu. 8 giờ 40, 16 giờ 35 lao động và công đoàn, giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên. 8 giờ 50, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. Bài toán thừa nhà văn hóa xóm, thiếu nơi sinh hoạt chung. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi, 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 35 nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An trang sách tuổi thơ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100 tháng 7. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin hành trình đỏ của lòng biết ơn. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON thác Sao Va vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong. 20 giờ sức khỏe của bạn, xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. 20 giờ 40 vì an sinh xã hội, lương hưu lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Trung Phong anh nông dân viết kịch. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây, tuổi dậy thì thường bắt đầu khi trẻ bước vào những năm cuối của bậc tiểu học hoặc đầu cấp trung học cơ sở, thì hiện nay nhiều bậc phụ huynh không khỏi bất ngờ khi thấy con mình xuất hiện các dấu hiệu dậy thì từ rất sớm. Một bé gái mới 7 tuổi đã bắt đầu phát triển tuyến vú. Một cậu bé chưa đầy 9 tuổi nhưng giọng nói đã trầm hơn, chiều cao tăng nhanh bất thường. Những thay đổi ấy đôi khi khiến cha mẹ nghĩ rằng con mình chỉ lớn sớm. Nhưng trên thực tế, đó có thể là dấu hiệu của tình trạng dậy thì sớm. Dậy thì sớm đang trở thành vấn đề được nhiều gia đình

quan tâm bởi số lượng trẻ mắc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao khi trưởng thành, tình trạng này còn tác động đáng kể đến tâm lý, khả năng hòa nhập xã hội và chất lượng cuộc sống của trẻ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Dậy thì sớm ở trẻ em, khi cơ thể lớn trước tuổi và những điều cha mẹ không thể chủ quan, sẽ cùng quý vị tìm hiểu nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, phương pháp điều trị cũng như những giải pháp giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Thưa quý vị, dậy thì là một quá trình phát triển sinh lý bình thường, đánh dấu sự chuyển tiếp từ trẻ em sang tuổi trưởng thành. Thông thường, trẻ gái bắt đầu dậy thì trong khoảng từ 9 đến 12 tuổi, còn trẻ trai là từ 10 đến 13 tuổi. Tuy nhiên, khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi ở trẻ gái và trước 9 tuổi ở trẻ trai, trẻ được xem là mắc dậy thì sớm. Theo các chuyên gia nội tiết nhi, dậy thì sớm được chia thành hai nhóm chính, dậy thì sớm trung ương và dậy thì sớm ngoại biên. Trong đó, dậy thì sớm trung ương là tình trạng hệ thần kinh trung ương kích hoạt quá sớm quá trình sản xuất hormone sinh dục. Đây là dạng thường gặp nhất, đặc biệt ở trẻ gái và nhiều trường hợp không thể tìm được nguyên nhân cụ thể. Ở một số trẻ khác, dậy thì sớm có thể liên quan đến các bệnh lý như u não, chấn thương sọ não, viêm mảng não hoặc bất thường bẩm sinh ở hệ thần kinh. Trong khi đó, dậy thì sớm ngoại biên lại xuất phát từ việc cơ thể sản xuất hormone sinh dục quá mức do các nguyên nhân khác như khối u buồng trứng, tinh hoàn, tuyến thượng thận hoặc do trẻ tiếp xúc với các sản phẩm chứa estrogens và testosterone từ bên ngoài. Các nghiên cứu cho thấy một số yếu tố làm gia tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ. Đầu tiên là giới tính. Trẻ gái có nguy cơ mắc dậy thì sớm cao hơn trẻ trai khoảng 5 lần. Bên cạnh đó, yếu tố di truyền cũng đóng vai trò nhất định. Nếu trong gia đình có người từng dậy thì sớm, nguy cơ ở trẻ có thể cao hơn. Đặc biệt, béo phì được xem là một trong những yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Tình trạng thừa cân làm thay đổi quá trình chuyển hóa và tác động đến hệ nội tiết, từ đó thúc đẩy cơ thể bước vào giai đoạn dậy thì sớm hơn bình thường. Không ít phụ huynh băn khoăn liệu việc sử dụng thực phẩm công nghiệp hay ăn nhiều thịt gà, sữa có phải là nguyên nhân gây dậy thì sớm hay không. Đến nay, các nhà khoa học chưa có đủ bằng chứng để khẳng định một loại thực phẩm có thể gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, chế độ ăn mất cân đối dẫn đến béo phì lại có mối liên quan rõ ràng với dậy thì sớm. Dấu hiệu nhận biết dậy thì sớm khá đa dạng. Ở trẻ gái, biểu hiện đầu tiên là thường sự phát triển của tuyến vú, xuất hiện lông mu, lông nách, tăng chiều cao nhanh và có thể xuất hiện kinh nguyệt trước tuổi. Trong khi đó, ở trẻ trai, dấu hiệu dễ nhận thấy là tinh hoàn và dương vật phát triển lớn hơn, xuất hiện lông mu, giọng nói trầm hơn và cơ thể có mùi đặc trưng của tuổi dậy thì. Điều đáng nói là những thay đổi về thể chất này thường được diễn ra khi tâm lý của trẻ vẫn còn rất non nớt. Một bé gái 7 tuổi có kinh nguyệt đầu tiên có thể hoang mang, sợ hãi vì chưa hiểu điều gì đang xảy ra với cơ thể của mình. Tương tự, nhiều trẻ trai trở nên mặc cảm, ngại giao tiếp khi cơ thể phát triển khác biệt so với bạn bè. Các chuyên gia cảnh báo nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, dậy thì sớm có thể khiến trẻ thấp hơn khi trưởng thành. Nguyên nhân là do xương phát triển nhanh nhưng cũng đóng sớm hơn bình thường, làm giảm tiềm năng tăng chiều cao. Không chỉ vậy, trẻ dậy thì sớm còn có nguy cơ gặp các vấn đề về tâm lý như lo âu, tự ti, dễ bị bắt nạt hoặc thậm chí trở thành đối tượng của các hành vi xâm hại do thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau ít phút, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng quý vị tìm hiểu các phương pháp điều trị dậy thì sớm, những lưu ý khi sử dụng thuốc và cách giúp trẻ vượt qua giai đoạn nhạy cảm này một cách an toàn, khỏe mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dậy thì sớm ở trẻ em khi cơ thể lớn trước tuổi và những điều cha mẹ không thể chủ quan. Thưa quý vị, khi biết con mắc dậy thì sớm, nhiều phụ huynh thường rơi vào trạng thái lo lắng, thậm chí tự trách bản thân. Có người cho rằng nguyên nhân đến từ chế độ ăn uống, có người lại nghĩ rằng con đang phát triển bình thường và không cần can thiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là đứa trẻ đi khám càng sớm càng tốt khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ. Bởi việc điều trị dậy thì sớm không chỉ giúp cải thiện chiều cao khi trưởng thành mà còn góp phần giảm bớt những áp lực tâm lý mà trẻ phải đối mặt. Những thông tin này giúp xác định trẻ thuộc nhóm dậy thì sớm trung ương hay ngoại biên, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp.
để chẩn đoán

0: dậy thì sớm, bác sĩ sẽ kết hợp nhiều phương pháp như thăm khám lâm sàng, đánh giá các dấu hiệu phát triển sinh dục thứ phát, chụp X-quang, xác định tuổi xương, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm hormone và trong một số trường hợp có thể chỉ định chụp cổng từ từ não. Hiện nay, đối với dậy thì sớm trung ương, liệu pháp điều trị chuẩn là sử dụng các thuốc đồng vận hormone GnRH. Nhóm thuốc này có tác dụng ức chế sự bài tiết hormone sinh dục, giúp làm chậm quá trình dậy thì và hạn chế tình trạng tuổi xương phát triển quá nhanh. Trong quá trình điều trị, trẻ cần được tái khám định kỳ để đánh giá chiều cao, cân nặng, tốc độ phát triển của tuổi xương cũng như hiệu quả của thuốc. Các bác sĩ cho biết, phần lớn trẻ đáp ứng tốt với điều trị nếu được phát hiện sớm. Sau khi ngừng thuốc ở độ tuổi phù hợp, quá trình dậy thì sẽ tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên. Ở trẻ gái, kinh nguyệt thường xuất hiện trở lại sau khoảng 12 đến 18 tháng. Đối với dậy thì sớm ngoại biên, hướng điều trị lại phụ thuộc vào nguyên nhân. Nếu trẻ có khối u ở buồng trứng, tinh hoàn hoặc tuyến thượng thận, việc phẫu thuật có thể được cân nhắc. Trường hợp liên quan đến các bệnh lý nội tiết khác sẽ cần được điều trị nguyên nhân gốc. Một số tác dụng không mong muốn có thể gặp trong quá trình điều trị như đau tại vị trí tiêm, đau đầu, nóng bừng, thay đổi cảm xúc hoặc khó chịu. Tuy nhiên, phần lớn các triệu chứng này thường ở mức độ nhẹ và sẽ được bác sĩ theo dõi sát trong suốt quá trình điều trị. Điều quan trọng hơn là cả sự đồng hành của gia đình. Khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì sớm, cơ thể thay đổi. Nhưng nhận thức của trẻ vẫn còn non nớt. Một bé gái có kinh nguyệt ở tuổi lên 7 chưa thể hiểu hết ý nghĩa của những biến đổi ấy. Một cậu bé mới học lớp 3 cũng có thể lý giải vì sao mình khác biệt so với bạn bè. Hãy trò chuyện với trẻ bằng những ngôn từ phù hợp với lứa tuổi. Giải thích cho trẻ hiểu rằng những thay đổi của cơ thể là điều không đáng xấu hổ. Đồng thời, cha mẹ cũng cần trang bị cho trẻ những kiến thức cơ bản về giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trẻ dậy thì sớm thường dễ rơi vào trạng thái mặc cảm hoặc tự ti. Vì vậy, việc động viên, lắng nghe và dành thời gian cho con là điều hết sức cần thiết. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế thức ăn nhanh, đồ uống có đường và các thực phẩm chế biến sẵn. Một chế độ ăn cân đối với đủ rau xanh, trái cây, chất đạm và vi chất sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, cần lưu ý không để trẻ tiếp xúc tùy tiện với các loại thuốc, kem bôi hoặc thực phẩm chức năng chứa hormone dành cho người lớn nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm không phải là một bản án. Nếu được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách, phần lớn trẻ vẫn có thể phát triển bình thường, đạt được chiều cao tối ưu và có một tuổi thơ trọn vẹn. Điều mà mỗi đứa trẻ cần nhất trong giai đoạn này không chỉ là sự hỗ trợ của y học, mà còn là vòng tay yêu thương và sự thấu hiểu của gia đình. Hãy nhớ rằng, không có đứa trẻ nào trưởng thành quá sớm vì lựa chọn của chính mình. Vì thế, thay vì trách móc hay lo lắng quá mức, cha mẹ hãy là người cùng con bước qua những thay đổi đầu đời bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều kiến thức hữu ích để đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Chào đón những người bạn thân quen của Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả ca khúc Có nhau trọn đời, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua giọng hát của Lâm Bảo Ngọc.
3: Tên bài hát này thì nghe như một lời hẹn ước, nhưng mà điều em thích là nó không gợi cảm giác ồn ào, cũng không phải một lời thề quá lớn lao. Có nhau trọn đời, trước hết là một mong muốn rất người, giữa bao đổi thay, vẫn có một người cùng mình đi qua tháng ngày.
2: Tình yêu khi mới bắt đầu thì thường đẹp bởi những rung động, nhưng để ở lại với nhau thật lâu thì tình yêu cần nhiều hơn thế, cần sự nhẫn nại, cần bao dung, cần cả những lần đặt cái tôi xuống để hiểu người bên cạnh mình nữa, đúng không Linh?
3: Chính xác. Và với giọng hát của Lâm Bảo Ngọc thì các khúc này không chỉ có sự trong trẻo của một lời yêu mà còn có độ ngân rất rộng, như thể là cảm xúc được nâng lên từ một câu chuyện riêng thành một lời chúc cho những ai đang yêu, đang tin và đang muốn mình ở lại cùng nhau.

0: Bài hát mở ra bằng sự dịu dàng, không vội vàng, không phô trương, giống như một người đang nói với người mình thương bằng tất cả sự tin cậy.
1: Đức Trí là nhạc sĩ rất tinh trong cách viết những giai điệu giàu cảm xúc. Ở Có Nhau Trọn Đời, cái đẹp không nằm ở sự bi lụy mà ở độ ấm. Ca khúc không kể một câu chuyện tình nhiều sóng gió mà chọn đứng ở khoảnh khắc người ta muốn trao cho nhau một lời hứa bền lâu.
0: Em nghĩ lời hứa trọn đời nghe thì có vẻ lớn, nhưng thật ra được làm nên từ rất nhiều điều nhỏ thôi. Một người chờ mình về trong bữa cơm tối này, một người nhớ mình thích gì, sợ gì, một người vẫn ở đó sau cả những ngày mình không dễ thương nhất.
1: Chính những điều nhỏ ấy mới thử thách tình yêu, đúng không Linh? Khi mọi thứ thuận lợi thì yêu nhau thường dễ, nhưng mà khi đời sống bắt đầu có mệt mỏi, có áp lực, có những khác biệt lộ ra thì người ta mới biết là mình có thật sự muốn nắm tay nhau đi tiếp hay không.
0: Và Có Nhau Trọn Đời khiến em nghĩ đến một kiểu tình yêu, đó là đã đi qua cơn say ban đầu để bước vào một cái sự gắn bó sâu sắc hơn. Không phải lúc nào cũng rực rỡ, nhưng đủ vững vàng. Không phải ngày nào cũng nói lời ngọt ngào, nhưng luôn có mặt khi người kia cần nhất.
1: Lâm Bảo Ngọc xử lý bài hát với nhiều khoảng ngân đẹp, giọng hát sáng, khỏe, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại. Và cô hát như là đang nâng một lời hứa lên bằng âm nhạc, để người nghe cảm thấy tình yêu trong ca khúc không mong manh mà có một niềm tin rất rõ.

0: đoạn điệp khúc mở rộng không gian cảm xúc hơn. Và em thấy ở đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là khát vọng được thuộc về một ai đó, được cùng ai đó xây một mái nhà trong tâm tưởng.
1: Tình yêu sau cùng thì có lẽ cũng là cái cảm giác được trở về. Dù ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, chỉ cần biết có một người đang đợi mình, lòng đã bớt trông chênh nhiều rồi, đúng không Linh? Có nhau trọn đời chạm vào cảm giác ấy, cảm giác muốn cùng một người đi qua cả những ngày đẹp lẫn những ngày không dễ dàng.
0: Vâng, bài hát này thì không làm tình yêu trở nên xa xôi. Trọn đời ở đây không phải là một khái niệm lãng mạn để nói cho hay, mà là một sự lựa chọn mỗi ngày. Hôm nay chọn là nghe nhau, ngày mai chọn tha thứ, một ngày khác chọn cùng sửa những điều chưa ổn.
1: Trong một mối quan hệ dài lâu thì tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm nữa. Nhưng mà trách nhiệm ấy thì không nặng nề nếu người ta thật lòng thương nhau, đúng không Linh? Nó giống như là việc mình tự nguyện giữ gìn một điều quý, bởi biết rằng là điều ấy không dễ tìm thấy trong đời.
0: Và có lẽ vì vậy mà ca khúc rất hợp với những khoảnh khắc người ta nghĩ về hôn nhân, về gia đình, về một hành trình chung. Nhưng nó cũng hợp với bất kỳ ai đang cần một lời nhắc rằng tình yêu đẹp không chỉ là gặp đúng người, mà còn là cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn.
1: Và trong giọng hát của Lâm Bảo Ngọc thì lời nhắc ấy có sức nâng, cô không hát quá mềm yếu, cũng không quá kịch tính, có sự trong sáng, có độ mạnh, có cả cảm giác của một người tin vào điều mà mình đang hát.
0: Vâng, và Linh nghĩ rằng là niềm tin đó thì khá là quan trọng, bởi trong một thời mà nhiều người sợ cam kết, sợ tổn thương, sợ yêu lâu rồi lại đổi thay, thì một bài hát nói về có nhau trọn đời thì chúng ta thấy là vừa lãng mạn này, vừa như một điều cần sự can đảm.
1: Can đảm để yêu, can đảm để ở lại, và cũng can đảm để học cách đi cùng một người không hoàn hảo, đúng không? Vì thật ra thì chẳng ai hoàn hảo cả. Điều làm nên một tình yêu bền lâu không phải là hai người không bao giờ sai, mà là sau mỗi lần chưa đúng, họ vẫn muốn hiểu nhau hơn.

0: Lâm Bảo Ngọc vừa đưa chúng ta đi qua một ca khúc đẹp về sự gắn bó, một bài hát không quá cầu kỳ nhưng đủ ấm để người nghe nghĩ về tình yêu như một hành trình cần được nâng niu mỗi ngày. Và chúng ta hãy luôn tin rằng tình yêu bền lâu không nằm ở những lời hứa thật lớn lao mà nằm ở cách ta đối xử với nhau trong từng ngày rất nhỏ.
1: Trạm cảm xúc hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn tìm thấy một người để thương, để yêu, để cùng nhau đi qua những mùa vui buồn của đời sống. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tình ca của ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu K-pop sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Pháp đề xuất UNESCO công nhận 7 pháo đài Trung Cổ, Lăng Gơ Đốc. Siena, thành phố gạch đỏ và di sản ngàn năm của nước Ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Ban tổ chức Golden Disc Awards đã chính thức thông báo lễ trao giải lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2027. Đây là lần đầu tiên Golden Disc Awards lựa chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức lễ trao giải và là lần thứ 8 sự kiện diễn ra ở ngoài Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, Golden Disc Awards đã lần lượt được tổ chức tại Osaka

0: Nhật Bản, Kuala Lumpur, Malaysia, Bắc Kinh, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Jakarta, Indonesia, Fukuoka, Nhật Bản và Đài Bắc, Đài Loan. Qua đó, góp phần định vị Golden Dress Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường quốc tế và tiếp tục lan tỏa sức hút của K-pop tới các quốc gia.
1: Bài pháo đài trung cổ hùng vĩ trên các đỉnh vùng núi Languedoc, miền Nam nước Pháp đang được đề cử trở thành di sản thế giới của UNESCO. Cụm di tích gồm 3 pháo đài và 4 công trình phòng thủ được xây dựng và mở rộng trong thế kỷ 13-14. Các pháo đài nằm treo leo trên những vách đá dựng đứng, tạo thành hệ thống phòng thủ chiến lược bảo vệ biên giới phía Nam của nước Pháp sau cuộc thập tự chinh chống người Qatar. Các công trình được xem là kiệt tác của nghệ thuật quân sự thời Trung Cổ. Nếu được UNESCO ghi danh, cụm pháo đài sẽ được quốc tế ghi nhận về giá trị lịch sử, kiến trúc, đồng thời tạo động lực cho công tác bảo tồn cũng như phát triển du lịch tại vùng nông thôn miền Nam nước Pháp.
0: Triển lãm về các nền văn minh cổ đại châu Mỹ đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc, giới thiệu nhiều hiện vật giá trị, góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh. Với chủ đề Trên đỉnh cây thế giới, các nền văn minh cổ đại châu Mỹ, triển lãm giới thiệu gần 3.000 hiện vật quý, gồm 1.129 bộ hiện vật đến từ các nền văn hóa của Mexico, Peru và Trung Quốc, có niên đại từ khoảng năm 1200 trước Công nguyên, đến thế kỷ 16 sau Công nguyên, mang đến cái nhìn toàn cảnh về các nền văn minh cổ đại ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Các hiện vật trưng bày rất đa dạng, từ đồ trang sức hình vai vẹt bằng đá, từ tính, vòng tay lịch Maya tinh xảo, cho đến những mô hình báo đốm bằng vải. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2027.
1: Italy từ lâu được biết đến như cái nôi của nghệ thuật, kiến trúc và những đô thị mang đậm dấu ấn lịch sử. Một trong số đó là Siena, thành phố gạch đỏ giữa vùng Tuscany, nơi vẻ đẹp trung cổ vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, kể câu chuyện về một di sản sống giữa dòng chảy của thời gian.
0: Nằm giữa những triền đồi xanh mướt của vùng Tuscany, cách thành phố Florence khoảng 70 km về phía nam, Siena hiện lên như một bức tranh được vẽ bằng sắc đỏ của gạch nung, mái ngói cổ kính và những con đường lát đá quanh co. Không ồn ào náo nhiệt như Rome hay lộng lẫy như Venice, Siena hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp trầm mặc, nguyên vẹn và giàu chiều sâu lịch sử. Các công trình cổ san sát, những mái nhà màu đỏ đất trải dài theo địa hình tự nhiên, tạo nên một tổng thể hài hòa hiếm thấy. Suốt hàng trăm năm, Siena gần như không thay đổi cấu trúc đô thị. Chính điều đó đã khiến nơi đây trở thành một trong những thành phố trung cổ được bảo tồn nguyên vẹn nhất châu Âu. Các tài liệu lịch sử cho thấy Siena đã tồn tại từ thời người Etrusca, một trong những nền văn minh cổ đại của bán đảo Italia trước khi đế chế La Mã hình thành. Thời La Mã, nơi đây chỉ là một khu định cư nhỏ. Nhưng bước sang thời trung cổ, hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14 đã tạo nên sự phồn thịnh cho Siena. Đây cũng là thời kỳ thành phố bước vào giai đoạn huy hoàng nhất, trở thành một trong những trung tâm tài chính và thương mại quan trọng của Italia. Bà Laura Lowelli, tác giả cuốn tranh Italia trước năm 1500, cho biết.
2: Trong thế kỷ 14, Siena không chỉ là một trung tâm thương mại và văn hóa phồn thịnh, mà còn là nơi những họa sĩ tài năng góp phần đặt nền móng cho nền hội họa phương Tây. Điều này là nhờ Siena nằm trên tuyến hành hương Via Francigena, kết nối Bắc Âu với thành Rome, thành phố đón nhiều đoàn khách hành hương, thương nhân, lữ khách, biến Siena trở thành điểm giao thoa của kinh tế, văn hóa và nghệ thuật.
0: Sự giàu có được phản ánh rõ nét qua những công trình kiến trúc đồ sộ, các quảng trường rộng lớn, nhà thờ nguy nga và những dinh thự được xây dựng bằng gạch nung màu đỏ đặc trưng. Khác với nhiều thành phố khác sử dụng đá cẩm thạch làm vật liệu chính, Siena được lựa chọn gạch nung địa phương, tạo nên diện mạo riêng cho thành phố. Điểm nhấn nổi bật nhất của Siena là quảng trường Piazza del Campo, quảng trường có hình vỏ sò độc đáo với mặt sân lát gạch chia thành 9 phần, tượng trưng cho hội đồng 9 người từng điều hành Siena trong thời kỳ hưng thịnh. Giữa quảng trường là tòa thị chính

0: Palazzo Pubblico được xây dựng từ cuối thế kỷ 13, một trong những công trình dân sự quan trọng nhất của kiến trúc Gothic Italia. Nếu Piazza del Campo là trái tim của Siena, thì nhà thờ chính tòa Siena lại được xem là linh hồn của thành phố. Công trình được xây dựng trong nhiều thế kỷ với phong cách Gothic pha trộn Romang, nổi bật bởi mặt tiền bằng đá cẩm thạch trắng, đen và hồng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bên trong là không gian rộng lớn với những hàng cột sọc đen trắng, mái vòm cao vút và nền đá cẩm thạch được ghép thành những bức tranh khổng lồ. Mỗi chi tiết đều thể hiện trình độ điêu khắc và nghệ thuật bậc thầy của các nghệ nhân Italia thời Trung Cổ. Nhà thờ còn lưu giữ nhiều tác phẩm của các danh họa và nhà điêu khắc nổi tiếng như Donatello, Michelangelo hay Gian Lorenzo Bernini. Điều làm nên sức sống đặc biệt của Siena không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, mà còn ở cách người dân gìn giữ truyền thống như một phần không thể tách rời của cuộc sống thường nhật. Thành phố được chia thành 17 contrade, những khu phố lịch sử với ranh giới, biểu tượng, màu cờ và truyền thống riêng. Mỗi contrade giống như một đại gia đình, nơi các thế hệ cùng lớn lên, cùng gìn giữ phong tục và nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương. Bà Cinzia Cardinali, giám đốc cơ quan lưu trữ Siena, cho hay.
1: Một trong những tư liệu cổ xưa và quý giá nhất của kho lưu trữ có niên đại từ thế kỷ thứ 8. Bên cạnh các tài liệu ghi lại lịch sử thể chế của thành phố Siena và vùng lãnh thổ thời Trung Cổ, kho lưu trữ còn lưu giữ những tư liệu cổ xưa và quan trọng nhất về nguồn gốc của lễ hội Palio và các công chết.
0: Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Siena đã được giới thiệu về biểu tượng của con chết nơi mình sinh sống. Mỗi biểu tượng đều gắn với một câu chuyện lịch sử và được thể hiện trên cờ, huy hiệu, đài phun nước, nhà nguyện hay những con hẻm nhỏ trong khu phố. Mối gắn kết ấy tạo nên một cộng đồng bền chặt, thể hiện rõ nét nhất trong lễ hội đua ngựa Palio di Siena, lễ hội nổi tiếng đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Mỗi năm, vào ngày 2 tháng 7 và ngày 16 tháng 8, quảng trường Piazza del Campo lại trở thành trường đua độc đáo khi các contrade cử đại diện tham gia tranh tài trên lưng ngựa. Đối với người dân Siena, Palio không đơn thuần là một cuộc thi thể thao, đó là lễ hội của ký ức, của lòng trung thành với khu phố và của niềm tự hào về bản sắc địa phương. Nhịp sống hiện đại không làm mất đi vẻ cổ kính của Siena nhờ sự kiên định với mục tiêu bảo tồn của thành phố trong quá trình phát triển du lịch. Những quy định nghiêm ngặt về xây dựng, trùng tu và sử dụng vật liệu truyền thống giúp giữ gìn diện mạo lịch sử của thành phố. Chính những nỗ lực ấy đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Năm 1995, Trung tâm Lịch sử Siena được UNESCO đã ghi danh là Di sản Thế giới. Theo UNESCO, Siena là minh chứng tiêu biểu cho một đô thị trung cổ được quy hoạch đồng bộ, nơi các công trình kiến trúc, quảng trường và không gian công cộng vẫn giữ được tính thống nhất về nghệ thuật và lịch sử.
2: Ngày nay, mỗi năm có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Siena. Họ không chỉ để ngắm nhìn những công trình mà còn để nghe câu chuyện về một thành phố từng rực rỡ trong thời Trung Cổ và tìm hiểu về cách mà nơi nghệ thuật, kiến trúc và cộng đồng cùng tạo nên một bản sắc độc đáo của văn hóa Ý ngàn năm. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026.
1: Chuyển đổi ao nuôi, mở hướng đi mới cho vùng ven biển.
0: Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng mỗi năm đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục, đào tạo. Trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, được kỳ vọng góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
1: Việt Nam cần làm gì để giữ chân các tập đoàn công nghệ lớn? Nội dung được đề cập trong

0: Chuyên mục theo dòng thời sự.
1: Mục thế giới quanh ta. Cuộc diễu hành xe cổ Paris lần thứ 19 ở Pháp.
0: Lễ hội bắt cá tập thể ở Kelantan, Indonesia.
1: Mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Giai điệu Tổ quốc do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác qua phần thể hiện của ca sĩ Đăng Dương.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay thứ năm ngày 23 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 29 yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi để nhanh giải ngân vốn dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong năm 2026. Dù ngân sách đã được bố trí đáp ứng mục tiêu chi 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này, tiến độ giải ngân vẫn còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những vướng mắc về cơ chế, thủ tục, năng lực tổ chức thực hiện và sự thiếu quyết liệt ở một số đơn vị địa phương. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án, phân loại để tháo gỡ khó khăn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng vốn. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng điểm như phát triển công nghệ chiến lược, hạ tầng dữ liệu quốc gia và các nền tảng số dùng chung.
0: Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 nhằm phát hiện tôn vinh những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Chương trình hướng tới khuyến khích các cơ sở sản xuất làng nghề đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm địa phương. Các sản phẩm tham gia được chia thành 3 nhóm gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chế biến nông, lâm thủy sản và thực phẩm, cùng nhóm thiết bị máy móc dụng cụ, phụ tùng cơ khí và sản phẩm công nghiệp khác. Hồ sơ tham gia sẽ được thực hiện kết hợp giữa bản giấy và kê khai trực tuyến trên hệ thống GSET của Bộ Công Thương. Dự kiến lễ tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 12.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền vừa yêu cầu các sở ngành và Ủy ban nhân dân các xã phường để nhanh tiến độ lập thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch đô thị nông thôn theo đúng kế hoạch, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành. Theo công văn số 8901, Sở Xây dựng được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, hàng tuần cập nhật tiến độ từng đồ án, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, đồng thời phối hợp điều phối nhân lực, các đơn vị tư vấn, ưu tiên tập trung cho những địa phương cần hoàn thành sớm, hoàn tất trước ngày 24 tháng 7. Sở Tài chính được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công bố các nội dung điều chỉnh trong tháng 7 để các địa phương cập nhật vào quy hoạch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch, kiên quyết xử lý hoặc thay thế đơn vị tư vấn không đáp ứng yêu cầu. Các sở ngành cũng được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc góp ý các đồ án quy hoạch, đảm bảo thống nhất đồng bộ, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.
0: Thị trường bất động sản Nghệ An trong 6 tháng cuối năm 2026 đang ghi nhận xu hướng phục hồi có chọn lọc, khi dòng tiền tập trung vào những dự án đáp ứng nhu cầu ở thực và có giá trị bền vững. Toàn tỉnh hiện có 206 dự án nhà ở và khu đô thị đang triển khai, dự kiến cung cấp hơn 105.000 sản phẩm ra thị trường. Nguồn cung dồi dào giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh bằng chất lượng thay vì kỳ vọng tăng giá. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng, điều chỉnh bảng giá đất theo thị trường và tăng cường minh bạch trong quản lý được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản địa phương. Các chuyên gia nhận định, trong giai đoạn mới, những dự án được đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu an cư và tích sản sẽ tiếp tục là điểm đến của dòng tiền và trở thành động lực cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Nghệ An.
1: Tình trạng bồi lắng luồng lạch tại nhiều cửa biển ở Nghệ An đang gây khó khăn cho hoạt động khai thác hải sản, khiến không ít cảng cá được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng chưa phát huy hiệu quả. Điển hình như cảng cá Cửa Hội, sau nhiều lần được đầu tư nâng cấp, tổng vốn hơn 100 tỷ đồng, nhưng hiện nhiều tàu cá lớn vẫn khó khăn khi ra vào do luồng dẫn bị bồi lắng. Ngư dân phải chờ theo con nước, thậm chí chuyển sang neo đậu khu vực khác, làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hải sản. Không chỉ Cửa Hội, tình trạng tương tự còn xảy ra tại nhiều khu vực như Lạch Cơn, Lạch Vạn, khiến tàu công suất lớn khó tiếp cận, hoạt động khai thác bị gián đoạn. Trước thực trạng này, tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các cơ quan liên quan tìm nguồn lực nạo vét khơi thông luồng lạch tại các cảng cá trọng điểm. Dự kiến địa phương sẽ huy động nguồn vốn hơn 600 tỷ đồng để xử lý tình trạng bồi lắng, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm vươn khơi, nâng cao hiệu quả kinh tế biển.

0: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu đã phải bỏ hoang do dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và chi phí sản xuất tăng cao. Trước thực tế đó, nhiều hộ chăn nuôi đã mạnh dạn chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, từng bước khôi phục sản xuất, nâng cao thu nhập. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng điều kiện sản xuất hiện nay, mà còn mở ra những hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nghệ An. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Từng nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm, nhưng liên tục thua lỗ do dịch bệnh và chi phí sản xuất tăng cao. Gia đình ông Hoàng Văn Kỳ, xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển hơn một nửa diện tích gần 5.000 mét vuông ao nuôi sang nuôi cá vược. Sau 8 đến 10 tháng, cá đạt trọng lượng xuất bán, được thương lái thu mua ngay tại ao với giá ổn định từ 130 đến 160.000 đồng mỗi kg. Nhờ đó, mỗi vụ nuôi, gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nuôi tôm trước đây, đồng thời mở ra hướng sản xuất hiệu quả và bền vững hơn.
2: Nuôi con tôm thì phải trực 24/24. Mà nuôi con cá này chúng tôi chỉ có bật dàn để tạo oxy cho nó thở, tức là mỗi tôi nghỉ ngơi đoàn hoàng bình thường. Còn hàng ngày thì cứ cho ăn cứ 5 giờ chiều là cho ăn, hoặc là 5 giờ sáng là cho ăn. Nói chung là nuôi thì khỏe mà giá trị thì cao cho nguồn kinh tế, nói chung cũng đảm bảo.
1: Không chỉ cá vược, cá chim vây vàng cũng đang trở thành đối tượng nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Đức Châu. Tiên phong chuyển đổi từ nuôi tôm không hiệu quả, gia đình bà Trần Thị Sen đã dành 5.000 mét vuông mặt nước để nuôi cá chim vây vàng. Nhờ thích nghi tốt với môi trường nước lợ, sinh trưởng nhanh và được thị trường ưa chuộng, với giá bán trên 150.000 đồng một kg, mô hình mang lại lợi nhuận trên 150 triệu đồng mỗi năm.
3: Tôi cũng thấy cũng là bỡ ngỡ chứ mà được bên hợp tác xã với kỹ thuật tập huấn thì cũng bà con rồi cũng hỗ trợ lẫn nhau rồi. Nuôi nó dài ngay hơn là nuôi tôm chứ mà nó thật ra là nó cũng an toàn hơn. Đồng vốn bỏ ra cũng ít hơn rồi nuôi cái con cá thì nó cũng đảm bảo, nó cũng an toàn hơn.
1: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu phải bỏ không vì ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh. Ông Trần Văn Quý, giám đốc hợp tác xã Vạn Thành, xã Đức Châu cho biết, tại hợp tác xã có 18 trên 20 hecta ao nuôi tôm kém hiệu quả đã được chuyển sang nuôi cá, trong đó có 10 hecta cá vược và cá chim vây vàng. Việc chuyển đổi không chỉ tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước, giảm rủi ro sản xuất mà còn giúp thu nhập tăng gấp 2 đến 3 lần so với nuôi tôm, với doanh thu đạt 3 đến 5 tỷ đồng mỗi năm.
4: Hợp tác xã thì đang còn là cố gắng tìm cái liên kết cái chuỗi đầu ra cho bà con để tiêu thụ cái sản phẩm khi bà con nuôi ra, xây dựng các cái mô hình. Nếu như sau khi thành công các cái mô hình thành công thì hợp tác xã sẽ phát triển tiếp các cái mô hình khác.
1: Những ao nuôi từng nhiều lần thất bại với con tôm này đã hồi sinh nhờ cá vược, cá chim vây vàng. Sự chuyển đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích mặt nước mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho thủy sản ven biển Nghệ An, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế ổn định cho người dân.
0: Thông tin thời tiết, khoảng chiều tối nay Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa từ chiều tối 23 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Tâm điểm mưa lớn sẽ tập trung ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi vẫn có nắng, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Trong khi đó, ở miền Trung, dọc các tỉnh từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, ngày mai tiếp tục hình thành hình thái nắng mạnh. Nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng kéo dài, do vậy quý vị cần đề phòng nguy cơ cháy nổ khu dân cư, nhà xưởng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày mai trời cũng nắng và khá oi nóng, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ. Dự báo đêm 24 tháng 7, ngày 25 tháng 7, ở hai khu vực này có mưa vừa, lượng mưa từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.
1: Sau đây là thông tin thời tiết

0: các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du và miền núi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 287 quy định về tiền bản quyền trong nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí. Nghị định mới đặt ra các nguyên tắc cụ thể về chi trả bản quyền đối với việc sáng tạo, khai thác, sử dụng các tác phẩm báo chí. Theo quy định, tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, báo in, báo điện tử thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Đối với phát thanh truyền hình, chi phí bản quyền được tính trong đơn giá sản xuất tác phẩm báo chí được cấp, có thẩm quyền phê duyệt. Với hoạt động khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí, in, báo điện tử, mức tiền bản quyền do các bên thỏa thuận dựa trên nhiều yếu tố như tần suất, phạm vi sử dụng, mục đích khai thác, doanh thu và không được thấp hơn 20% tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm. Đối với phát thanh truyền hình, nghị định cũng quy định khung chi trả tối thiểu và cơ chế thanh toán khi tác phẩm được sử dụng nhiều lần. Nghị định sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 9 năm 2026, thay thế các quy định trước đây về nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản và nghệ thuật.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước xây dựng môi trường giáo dục trong đó tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai các mô hình học tập, bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên. Tại một số trường học, giáo viên các môn học khác cũng được khuyến khích sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, giảng dạy song ngữ, góp phần tạo môi trường ngoại ngữ trong nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phát động chương trình tự học tiếng Anh dành cho giáo viên trên toàn quốc, hướng tới xây dựng văn hóa học tập suốt đời, giúp giáo viên khai thác hiệu quả công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là mục tiêu dài hạn, cần bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và thói quen học tập của mỗi nhà giáo.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn một số chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ trong công tác dân số, trong đó đề xuất địa phương có thể lựa chọn hình thức phù hợp đối với các gia đình sinh hai con một bề là gái, nuôi con khỏe, dạy con tốt. Dự thảo cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ cho trẻ em gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo như hỗ trợ học tập, bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế. Theo Bộ Y tế, các chính sách này nhằm góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển dân số bền vững. Dự thảo thông tư hiện đang được tiếp tục lấy ý kiến trước khi hoàn thiện ban hành.
0: Từ năm nay, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng mỗi năm đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Chính sách mới không chỉ trực tiếp giảm nghĩa vụ tài chính, cải thiện thu nhập khả dụng của người lao động, mà còn được kỳ vọng góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
1: Theo quy định mới, các khoản chi thiết yếu cho khám chữa bệnh, học phí, đào tạo nghề sẽ được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm. Đối với giáo dục đào tạo, mức giảm trừ 24 triệu đồng áp dụng cho học phí từ bậc mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học và một số khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn. Với nhiều gia đình, đây đều là những khoản chi thiết yếu thường xuyên và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi tiêu hàng năm. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, hộ kinh doanh cho biết.
2: Miễn trừ giảm cho chúng tôi về vấn đề tôi quan tâm ấy là vấn đề y tế và giáo dục. Bởi vì đấy là hai thứ trọng tâm đối với cả cá nhân tôi và tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp với cả nhiều người. Những cái vấn đề gánh nặng về vấn đề chi phí về y tế và đặc biệt là giáo dục thì tôi thấy rằng là đây là một cái vấn đề giảm trừ mà tôi thấy rằng là đáng là trân trọng.
1: Bên cạnh khoản giảm trừ mới, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và 6,2 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, trước tốc độ gia tăng của giá cả, chi phí sinh hoạt, một số người lao động cho rằng các mức giảm trừ cần tiếp tục

0: được rà soát, điều chỉnh sát hơn với thực tế đời sống. Chị Nguyễn Minh Hà ở Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
1: Mỗi tháng thì tôi chi tiêu khoảng tầm 10 triệu cho chi phí ăn uống cũng như là đi lại. Cho nên là thật sự mà nói thì cái khoản giảm trừ gia cảnh này tuy có tăng lên là 15,5 triệu và cũng thật sự là cũng là sự hỗ trợ, chính sách hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước, nhưng mà theo tôi thì nó cũng chưa thực sự là bám sát với cái bối cảnh phát triển rất là nhanh của kinh tế xã hội hiện nay.
0: Cùng với mở rộng các khoản giảm trừ biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần cũng được thu gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Khoảng cách thu nhập giữa các bậc được nới rộng, qua đó giúp giảm số thuế phải nộp đối với người làm công ăn lương. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cần tiếp tục hỗ trợ đời sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp người lao động có thêm nguồn lực cho tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
2: Chính sách thuế thu nhập cá nhân đã có một cái sự xem xét theo hướng là giảm bớt nghĩa vụ tài chính cho một số đối tượng. Thì đây là một cái chính sách rất là tốt, nó giúp cho an sinh và đặc biệt nó làm gia tăng cái tổng cầu xã hội khi mà những cái dòng vốn thay vì nộp thuế đó sẽ đi vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh hoặc là vào tiêu thụ, từ đó nó làm tăng cái tổng cung tổng cầu và góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số cũng như là tạo sinh kế và an sinh xã hội cho người dân.
0: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói:
3: Tôi nghĩ cách làm này là cách làm rất tốt trong vấn đề tăng thì lượng cầu của nền kinh tế, tức là kích cầu, nghĩa là tạo cho cái thu nhập khả dụng nó tăng lên và cái phần thu của nhà nước ít đi, nghĩa là làm cho cái phần để lại cho dân cư tốt hơn. Và tôi nghĩ cái này là một là làm cho cái chính sách an sinh xã hội nó đỡ cái gánh nặng. Thứ hai nữa là cũng có cái mức độ nào đấy là cải thiện được cái thu nhập thực tế của cái người lao động. Và cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cũng làm tăng cái hạnh phúc của cái gia đình.
0: Việc đưa chi phí y tế, giáo dục vào diện giảm trừ cho thấy chính sách thuế đang được điều chỉnh theo hướng gắn sát hơn với đời sống người dân. Khi thu nhập khả dụng được cải thiện, người lao động có thêm điều kiện đảm bảo cuộc sống, đồng thời tạo thêm động lực cho tiêu dùng, sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
0: Trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và đầu tư công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng. Tuy nhiên, để thu hút, giữ chân các tập đoàn công nghệ lớn, Việt Nam cần cải thiện đồng bộ các thể chế, nhân lực đến hạ tầng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tác giả Ánh Phương có bài viết Việt Nam cần làm gì để giữ chân các tập đoàn công nghệ lớn? Chúng ta cùng nghe.
6: Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu tìm kiếm điểm đến mới để đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thực tế, sự hiện diện của các ông lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao thời gian qua cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lợi thế chi phí lao động thấp hay vị trí địa lý thuận lợi không còn là yếu tố quyết định. Điều mà các tập đoàn công nghệ quan tâm nhiều hơn là tính ổn định và minh bạch của môi trường đầu tư. Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong thủ tục đầu tư, cấp phép, cũng như các quy định liên quan đến dữ liệu và sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, các quốc gia cạnh tranh trực tiếp như Ấn Độ hay Malaysia đang đẩy mạnh ưu đãi và cải cách mạnh mẽ để rút ngắn thời gian triển khai dự án. Một điểm nghẽn khác là cơ chế thử nghiệm chính sách trong các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, fintech hay bán dẫn. Nếu thiếu sandbox, pháp lý, doanh nghiệp sẽ khó triển khai các mô hình kinh doanh mới. Điều này khiến Việt Nam khó thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao. Bên cạnh thể chế, nhân lực được xem là yếu tố then chốt quyết định khả năng thu hút đầu tư công nghệ. Các tập đoàn lớn ngày càng có xu hướng dịch chuyển những khâu có giá trị cao như thiết kế chip, nghiên cứu AI, phát triển phần mềm sang các thị trường mới. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nhiều lần nhấn mạnh, Việt Nam muốn tận dụng làn sóng công nghệ toàn cầu thì phải nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI và bán dẫn. Theo ông, nếu không chuẩn bị kịp lực lượng kỹ sư đủ mạnh, cơ hội phát triển có thể bị bỏ lỡ. Hiện nay, Việt Nam có lợi thế về dân số trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh nhưng vẫn thiếu hụt kỹ sư trình độ cao trong các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, AI hay an ninh mạng. Nhiều doanh nghiệp FDI phải tự đào tạo lại nhân lực, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian triển khai dự án. Cùng với nhân lực, hạ tầng cũng là

0: yếu tố quan trọng. Đối với các tập đoàn công nghệ, hạ tầng không chỉ là điện, giao thông, mà còn bao gồm trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, mạng viễn thông tốc độ cao và hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng số, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Đây là nền tảng để phát triển các ngành công nghệ mới như AI, điện toán đám mây hay Internet vạn vật. Ngoài ra, hệ sinh thái, startup cũng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Một môi trường đổi mới sáng tạo năng động sẽ giúp tạo ra các doanh nghiệp công nghệ nội địa, từ đó hình thành chuỗi cung ứng và hệ sinh thái phụ trợ cho các tập đoàn lớn. Việt Nam đang có cơ hội lớn để trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi thế bền vững, cần đồng thời cải thiện thể chế, phát triển nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng hiện đại. Chỉ khi giải quyết được những nút thắt này, Việt Nam mới có thể chuyển mình từ một trung tâm sản xuất sang một trung tâm công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Mới đây, hàng trăm chiếc xe hơi cổ đã chạy diễu hành qua những tuyến đường chính ở thủ đô nước Pháp, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách yêu xe. Đây là năm thứ 19 sự kiện diễn ra, quy tụ hơn 900 chiếc xe hơi cổ cùng 120 xe máy, gần 30 máy kéo của các đội xe đến từ Pháp và 10 quốc gia trên thế giới. Các phương tiện được chăm chút tỉ mỉ, khoác lên mình vẻ đẹp hoài niệm, tạo nên một đoàn xe rực rỡ lăn bánh qua các tuyến phố biểu tượng của thủ đô nước Pháp. Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là chủ đề tôn vinh các dự án tái phát triển đô thị lớn của kiến trúc sư lừng danh Haussmann. Sự kiện không chỉ là sân chơi cho những người đam mê xe cổ, mà còn tôn vinh di sản của các thương hiệu xe đã biến mất từ những năm 1920 đến những năm 1990, đồng thời mang đến cho người tham gia một tầm nhìn tuyệt đẹp, bao trọn vẻ đẹp tráng lệ của thủ đô nước Pháp.
0: Hàng nghìn người dân đã cùng nhau tham gia một cuộc săn bắt cá tập thể trong khuôn khổ lễ hội Memes Ikan thường niên nhân dịp kỷ niệm 222 năm thành lập huyện Kathen ở Indonesia. Sự kiện năm nay thu hút sự chú ý lớn với hơn 2 tấn cá gồm các loại như là cá rô phi, cá rê và cá chim được ban tổ chức thả xuống ao làng. Người dân từ khắp nơi mang theo lưới, vợt và hào hứng lội xuống nước để tham gia tranh tài bắt cá trong bầu không khí vô cùng rộn ràng. Không chỉ mang đến những giờ phút giải trí gắn kết cộng đồng, lễ hội Memes Ikan còn lồng ghép thông điệp ý nghĩa nhằm thúc đẩy thói quen ăn cá, góp phần nâng cao dinh dưỡng hộ gia đình cũng như hỗ trợ chiến lược phòng chống suy dinh dưỡng tại địa phương.
1: Các nhà khảo cổ học vừa tiến hành khai quật thành công một bộ xương người có tuổi đời gần 3.000 năm tại vùng ngoại ô phía tây thủ đô San Salvador, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nghiên cứu lịch sử khu vực. Theo thông báo chính thức từ Bộ Văn hóa El Salvador, bộ hài cốt này là một phần khu mộ được phát hiện vào ngày 2 tháng 7 vừa qua tại một di chỉ khảo cổ tọa lạc ở quận Antiguo Cucatlan, một khu vực đô thị rộng lớn. Qua phân tích ban đầu, các chuyên gia ước tính di vật lịch sử này có niên đại từ 850 năm trước công nguyên. Phát hiện đột phá này mang ý nghĩa khoa học vô cùng sâu sắc, mở ra cơ hội quý giá để giới nghiên cứu bóc tách những bí ẩn về đời sống xã hội, văn hóa và phong tục mai táng của các cộng đồng dân cư cổ đại từng sinh sống tại vùng Trung Mỹ.
0: Liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức xác minh, đánh giá toàn diện đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật về các mặt như trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, đào tạo tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, theo dõi vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách, đồng thời nghiên cứu quy định về an toàn kỹ thuật của xe giường nằm, gồm thoát hiểm, tốc độ phù hợp, các yếu tố an toàn khác. Đánh giá về những sơ hở nếu có trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải.
1: Cơ quan chức năng phường Cửa Lò đang xác minh phản ánh của một du khách về việc phải trả 250.000 đồng cho một bát cháo lươn tại một quán ăn trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội sau khi một tài khoản đăng tải hình ảnh hóa đơn thanh toán tổng cộng 720.000 đồng cùng thực đơn của quán. Trong đó, khách hàng cho biết một bát cháo lươn cỡ lớn có giá 250.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cửa Lò đã vào cuộc xác minh, làm việc với chủ quán và nhân viên liên quan. Bước đầu, phía quán xác nhận vụ việc xảy ra vào rạng sáng 20 tháng 7. Tuy nhiên, mức giá của bát cháo lươn vẫn đang được làm rõ. Cơ quan chức năng cho biết sẽ kiểm tra các nội dung liên quan đến việc

chống Mỹ thắng lợi, nhưng đất nước lại bước vào cuộc chiến tranh biên giới, nên những câu hát 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn lại một lần nữa vang lên, thôi thúc những người lính lên đường bảo vệ đất nước. Cùng với nhiều ca khúc hay viết về Tổ quốc, giai điệu Tổ quốc được ngân lên trong lòng người yêu nhạc với ca từ ngọt ngào, tha thiết và còn vang mãi trong các thế hệ hôm nay và mai sau. Mời quý vị thính giả nghe ca khúc Giai điệu Tổ quốc do ca sĩ Đăng Dương thể hiện.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7, tức ngày 10 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác lớn. Ứng dụng VNEID bổ sung tính năng tra cứu thông tin liệt sĩ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể khi sửa luật đất đai. Bình ổn thị trường vàng bạc đá quý sau vụ 3.400 viên kim cương lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC và công ty PNG giãn tiến độ thanh toán 120 ngày với khách bán vàng bạc kim cương. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong thư nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong tất cả vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đề nghị các cấp ủy, đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành với những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định, bền vững, giúp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
0: Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm nay sẽ diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hà Nam đã gặp gỡ và ghi lại cảm xúc của các đại biểu trước thềm hội nghị.
2: Ở tuổi 101, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm ở xã Trương Dương, thành phố Hà Nội không còn nghe được rõ. Chuyện ngày trước có đoạn nhớ, đoạn quên. Nhưng ánh mắt mẹ như sáng hơn khi nhắc những chuyện xưa. Mẹ Điểm sinh được 9 người con, trong đó có 4 người đi bộ đội. Hai người đã hy sinh.
3: Vì dân, vì nước, vì đóng góp công đóng góp của người thương máu mà thì nói ngày nay chuyển tay thì mình sung sướng. Cứ nghĩ lại thế thôi, nếu không đóng góp chẳng đến đâu được ngày nay.
2: Vượt hàng nghìn km từ Vĩnh Long về thủ đô Hà Nội dự hội nghị, thương binh hạng 3/4 Trần Văn Nhờ ở ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long kể câu chuyện lúc 13 tuổi đã giác ngộ lý tưởng cách mạng.
4: Ở đó còn nhỏ à. Vừa họ đi học và vừa rải trường đơn, vận động bà con nhân dân ủng hộ cách mạng. Bị tra tấn tại cái trung tâm thẩm vấn của an ninh quân đội của tiểu khu 41 Vĩnh Bình 3 tháng liên tục, không khai. Sau khi ra tù mình nối lại liên lạc để tham gia trở lại đặng bịt mắt kẻ thù. Về đây để dự cái hội nghị người có công tiêu biểu trong toàn quốc, thấy rất là hãnh diện.
2: Là một trong 6 đại biểu người có công của tỉnh Thái Nguyên về dự hội nghị, thương binh hạng 3/4 Đồng Văn Xá ở xã Định Hóa bày tỏ.
5: Đất nước ta đang thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm. Chúng tôi thì cũng mong muốn chiến dịch này có sự đóng góp của tất cả các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu với những đồng đội, có cái sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn dân để tìm được các đồng đội của chúng tôi trong các thời kỳ ở các chiến trường để trở về với đất mẹ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Tây Ninh vừa hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập gần 14.000 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến, ngày 31 tháng 7, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định. Mới đây, tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa, lực lượng chức năng phát hiện một tấm ảnh gia đình trong phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968. Bức ảnh đang được phục dựng bằng công nghệ với hy vọng tìm thêm manh mối về danh tính của chiến sĩ. Tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng, do gia đình trước đó đã di rời ngôi mộ mang tên liệt sĩ này về quê ở Bắc Ninh. Ngành chức năng đang phối hợp xác minh bằng ADN. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã quy tập 126 hải cốt liệt sĩ và đang đẩy nhanh lấy mẫu ADN để xác định danh tính các liệt sĩ thiếu thông tin. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng phương tiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là ban chỉ đạo của tỉnh tiến hành quyết liệt tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu để xét nghiệm ADN cho những mộ chưa có thông tin.
0: Một thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa tích hợp kênh tra cứu để giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.
1: Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ sung chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản vừa chủ trì buổi tiếp ông Haruka Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do LDP đang thăm và làm việc tại nước ta.
1: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Nhật Bản phối hợp triển khai chương trình đào tạo cán bộ giai đoạn từ nay đến năm 2028, xây dựng kênh kết nối đào tạo riêng cho đội ngũ lãnh đạo trẻ xuất sắc dưới 35 tuổi của Việt Nam, thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa quốc hội hai nước. Đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật xem xét đơn giản hóa và từng bước miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam. Nhất trí với các ý kiến của phía Việt Nam, ông Haruka Koichi đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam và tăng cường trao đổi đoàn định kỳ trong thời gian tới.
0: Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, kết nối hạ tầng khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác theo hướng cân bằng, bền vững, bao trùm và cùng có lợi. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa như là nông sản Việt Nam, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Vương Nghị truyền lời mời lãnh đạo Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Australia nhất trí thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực ưu tiên như là khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, tăng cường khả năng tự cường kinh tế và tạo thuận lợi thúc đẩy các dự án hỗ trợ hợp tác phát triển.
0: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng nêu các đề xuất để thúc đẩy quan hệ ASEAN với các đối tác lớn như Nhật Bản, Mỹ và Nga.
1: Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 trọng tâm chiến lược định hướng cho hợp tác ASEAN-Nhật Bản, trong đó củng cố an ninh và tự cường kinh tế với trọng tâm gồm chuỗi cung ứng, khoáng sản thiết yếu, hạ tầng số, bán dẫn và an ninh năng lượng, đồng kiến tạo nền kinh tế số an toàn, đẩy nhanh tương lai xanh và bền vững. Về hợp tác kinh tế ASEAN-Mỹ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và kết nối năng lượng khu.

0: về hợp tác ASEAN-Nga. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 45 tỷ đô la vào năm 2035, ưu tiên phát triển cơ sở lưu trữ và dự trữ nhiên liệu chiến lược, mở rộng thương mại khí thiên nhiên hóa lỏng, tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, dân sự và công nghệ tiết kiệm năng lượng.
1: Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cơ quan soạn thảo đề xuất lương tối thiểu tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tới, với vùng 1 là 5 triệu 700 nghìn đồng, vùng 2 là hơn 5 triệu đồng, vùng 3 là gần 4 triệu rưỡi đồng, vùng 4 là hơn 4 triệu đồng. Mức tăng từ 310 nghìn đồng cho đến 390 nghìn đồng, với tỷ lệ chung là tăng gần 8%.
0: Bộ Nội vụ đánh giá mức tăng gần 8% cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027. Tính toán này, dựa trên kịch bản dự kiến chỉ số giá tiêu dùng năm nay và năm tới mỗi năm tăng khoảng 4,5%. Tỷ lệ tăng lương tối thiểu hài hòa lợi ích hai phía khi cải thiện đời sống lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Tiến Thuật, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, xã có hơn 3.000 lao động, phần nhiều là lao động từ tỉnh bạn về Hà Nội nên phải thuê trọ, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ tiếp sức cho người lao động.
2: Địa bàn của chúng tôi thì người lao động thì cũng từ nhiều các địa phương đến làm việc, cái nhu cầu về thuê trọ rất là nhiều, và việc tăng cái mức lương tối thiểu vùng hỗ trợ một phần cho người lao động cải thiện cuộc sống.
1: Dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng tải để tham vấn ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8 tới.
0: Sau gần 2 năm thực thi luật đất đai 2024, có một số hạn chế nên cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách, trong đó cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ giá đất cụ thể. Thay vào đó, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được áp dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai và tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quản lý và bồi thường tái định cư, bởi việc tồn tại đồng thời cả bảng giá đất và giá đất cụ thể tạo ra hai giá đất. Cơ sở dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, trong khi phương pháp định giá lại phụ thuộc nhiều vào dữ liệu giá thị trường, chịu tác động của đầu cơ thổi giá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định giá đất do nhà nước quyết định sẽ dựa trên dữ liệu đầy đủ, khoa học, công khai và phản ánh hợp lý thực tiễn thị trường. Đồng thời, mức giá này cũng sẽ được kết nối với dữ liệu đất đai, thuế, công chứng, ngân hàng nhằm không bị thao túng và hình thành cơ chế nhiều giá.
1: Thời gian này, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng các địa phương khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai. Phấn đấu đến hết năm nay sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
3: Những ngày này, tại Thái Nguyên, từ cơ quan quản lý cấp tỉnh đến chính quyền cơ sở, cán bộ miệt mài rà soát hồ sơ, số hóa dữ liệu, đối chiếu bản đồ địa chính, các tổ công tác xuống từng địa bàn kiểm tra, xác minh thông tin. Tất cả đang chạy đua với thời gian để hoàn thành chiến dịch 100 ngày số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và 180 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh. Anh Hoàng Xuân Huy, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng phường Vạn Xuân, chia sẻ.
4: Thông tin về thửa đất, chủ sở hữu đất thì vẫn còn đang vướng, cho nên là rất vất vả cho địa phương của phường. Kính đề nghị với lại các cấp các ngành phối hợp chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương làm nào để đảm bảo được.
3: Chỉ khi dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác và đồng nhất, mỗi thửa đất mới có thể được gắn một mã định danh duy nhất, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu trên môi trường số. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn then chốt.
5: Các địa phương phải xây dựng 106 triệu dữ liệu địa chính cho các thửa đất. Ngoài ra còn các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản.
3: Khi những thửa đất được chuẩn hóa thông tin, mỗi thửa đất được gắn với một mã định danh duy nhất, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, mà còn mở ra nền tảng để cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Đây cũng chính là tiền đề để xây dựng một nền quản trị đất đai hiện đại, công khai và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
1: Mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng gần 70 tỷ đồng.
0: Trong số 4 bị can vừa bị khởi tố có Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng khi giữ chức tổng giám đốc công ty SGC đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, Trung Quốc, vận chuyển trái phép về nước ta để đưa về hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty SGC tiêu thụ. Để che giấu, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của công ty SGC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng đưa vào hệ thống bán lẻ của công ty SGC để tiêu thụ.
1: Việc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương cùng với những sai phạm được phát hiện tại các đơn vị liên quan đến SGC và hoạt động kiểm định của PNG đang tạo ra những chấn động không nhỏ trên thị trường vàng bạc đá quý. Đây không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây phạm pháp mà còn là phép thử đối với tính minh bạch, năng lực quản trị và niềm tin vào những thương hiệu lớn.
6: Trong diễn biến đáng chú ý, PNG vừa áp dụng chính sách thanh toán tiền mua lại vàng và kim cương thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Khách hàng chỉ nhận 10% giá trị, phần còn lại được thanh toán dần. Theo PNG, đây là biện pháp tạm thời nhằm ứng phó áp lực thanh khoản khi lượng hàng khách bán lại tăng mạnh. Song với người dân, 120 ngày không phải là một khoảng chờ đợi bình thường. Vàng vốn được lựa chọn bởi tính thanh khoản, cần tiền có thể bán và nhận tiền nhanh. Khi doanh nghiệp nhận vàng, kim cương ngay nhưng kéo dài thời gian chi trả, khách hàng trên thực tế phải gánh rủi ro và trở thành bên cho doanh nghiệp chiếm dụng vốn không lãi. Chính sách này có thể làm gia tăng tâm lý lo ngại, kích hoạt làn sóng bán tháo, chuyển dịch sang thương hiệu khác hoặc thu hẹp giao dịch trên toàn thị trường. Một khi niềm tin suy giảm, áp lực thanh khoản càng lớn, tạo thành vòng xoáy bất lợi cho chính doanh nghiệp. Bởi vậy, giải pháp trước mắt là PNG phải công khai đầy đủ năng lực tài chính, nguồn bảo đảm thanh toán, lộ trình chi trả và cơ chế bảo vệ khách hàng nếu chậm cam kết. Cơ quan quản lý cần giám sát chặt việc mua lại, yêu cầu tách bạch tài sản của khách hàng và không để doanh nghiệp tùy tiện chuyển rủi ro kinh doanh sang người dân. Về lâu dài, cần xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với vàng, kim cương, siết quản lý nhập khẩu, kiểm định và phân phối, tăng tính độc lập của tổ chức giám định, đồng thời kiểm tra sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp lớn. Thị trường vàng và kim cương không thể bình ổn chỉ bằng những lời trấn an. Niềm tin chỉ trở lại khi mỗi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mỗi cam kết mua lại được thực hiện đúng hạn và mọi sai phạm đều được xử lý triệt để và minh bạch.
1: Mưa rông kèm sét và chiều qua tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã làm hai cháu nhỏ tử vong. Những ngày này tại Điện Biên liên tục xuất hiện mưa rông trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và sạt lở đất. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc là tại các khu vực trống trải khi có rông sét để đảm bảo an toàn. Chuyển sang phần tin thế giới, tình hình tại khu vực phía nam Thái Lan vẫn đầy bất ổn. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Tối qua, trạm kiểm soát Bukit Sami, quận Rangge, tỉnh Narathiwat bị nhóm 6 đối tượng vũ trang tấn công bằng súng và bom, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, 2 dân thường bị thương. Tại tỉnh Yala lân cận, một thành viên phòng vệ dân sự cũng bị bắn trọng thương ngay trước cửa nhà riêng. Thủ tướng Anutin nhấn mạnh các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm ly khai mặt trận cách mạng dân tộc BRN sẽ tiếp tục được triển khai bất chấp làn sóng bạo lực. Ông cho biết đã thảo luận với Malaysia, đối tác đóng vai trò trung gian hòa giải về quyết tâm nối lại tiến trình hòa đàm vốn đình trệ từ giữa năm 2023. Xung đột tại miền Nam Thái Lan kéo dài từ năm 2004 đến nay đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo cứng rắn về các biện pháp đáp trả. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu thêm bất kỳ một cuộc tấn công nào của Iran nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ đáp trả bằng việc phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện của Iran, kể cả các công trình nằm trong hoặc gần thủ đô Tehran. Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo nhằm vào cơ sở tầng trọng yếu của Iran. Trước đó, ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ mở rộng mục tiêu tấn công sang các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và các địa điểm liên quan tới chương trình hạt nhân nếu Tehran tiếp tục cản trở các hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Đáp trả lời đe dọa của Mỹ, Iran đêm qua cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng vịnh nếu Mỹ tập kích các cơ sở dân sự trọng yếu tại quốc gia Hồi giáo này. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Cảnh báo đáp trả đe dọa tấn công của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cả quân đội, Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran đồng loạt đưa ra tối qua. Nếu Mỹ hành động đúng như đe dọa, Iran sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng vịnh bị đình trệ. Toàn bộ hạ tầng dầu mỏ, khí đốt, điện năng và kinh tế tại khu vực sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran. Nếu Iran không thể bán dầu, không quốc gia nào trong khu vực có thể xuất khẩu nguồn hàng này. Nếu quân đội Mỹ còn hiện diện, eo biển Hormuz không thể có an toàn. Vùng biển chiến lược này cũng không bao giờ còn có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra.
1: Tòa Liên bang tại New York, Mỹ vừa ấn định thời gian mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.
8: Luật sư của Maduro cho biết sẽ đề nghị tòa bác bỏ vụ án với lập luận thân chủ của mình được hưởng quyền miễn trừ truy tố với tư cách là nguyên thủ quốc gia của một quốc gia có chủ quyền. Theo lịch trình do tòa án công bố, phía bảo chữa phải nộp đơn đầu tiên yêu cầu hủy vụ án trước ngày 2 tháng 9 năm nay và phiên tranh luận về đề nghị này sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11. Ông Maduro, 63 tuổi, đang đối mặt với 4 cáo buộc hình sự bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức án tù chung thân. Cả ông Maduro và bà Flores đều tuyên bố không nhận tội. Vụ án diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas vẫn còn căng thẳng. Mỹ từ năm 2019 đã không còn công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử và liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Kể từ khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez điều hành chính phủ Venezuela.
1: Pháp đã ghi nhận gần 6.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Đây là mức tử vong vượt ngưỡng cao nhất được ghi nhận trong một đợt nắng nóng tại nước này kể từ năm 2003. Nắng nóng tại Nhật Bản cũng ngày một cực đoan. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
10: Nền nhiệt tại nhiều tỉnh thành của nước này đã áp sát mức 41 độ C và 42 trên 47 tỉnh thành của Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm.
11: Tôi đã sống gần 90 năm, nhưng chưa bao giờ nắng nóng như thế này. Cảm giác như có lửa tạt vào mặt vậy. Nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, mùa hè thật là nguy hiểm.
10: Nắng nóng dữ dội đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và gây quá tải cho các cơ sở y tế. Đã có ít nhất 19 ca tử vong do sốc nhiệt. Chỉ riêng trong ngày 21 tháng 7, trên địa bàn thủ đô đã có tới 287 ca cấp cứu do cảm nóng, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.
1: Phòng trưng bày Apollo của bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris của Pháp đã mở cửa trở lại cho công chúng lần đầu tiên trong 9 tháng qua kể từ khi số trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro, tương đương hơn 100 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày. Du khách hiện có thể tham quan căn phòng tráng lệ với trần nhà mạ vàng và chiêm ngưỡng những bức bích họa phong cách Hy Lạp trên đường tới khu vực trưng bày bức tranh Mona Lisa ở gần đó, nhưng sẽ không còn nhìn thấy các món trang sức hoàng gia hay là những tủ kính trưng bày trống rỗng khi phòng trưng bày Apollo trở về với chức năng nghi lễ ban đầu từ thế kỷ 17. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
12: Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Pencastilat châu Á năm nay với tổng cộng 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Giải nhì thuộc về Indonesia và giải ba thuộc về Malaysia. Vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 vừa khép lại vòng bảng với những màn so tài kịch tính. 4 tấm vé vào vòng bán kết gọi tên các đội: Sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, SHB Thái Huy Bảo và Thảo Vi Organic. Giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CG lần thứ 6 sẽ chính thức khởi tranh từ hôm nay đến ngày 27 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mùa giải có quy mô lớn nhất với 1.000 vận động viên cùng 300 huấn luyện viên trọng tài từ 34 tỉnh thành phố. Đây là bệ phóng quan trọng để phát hiện, tuyển chọn những tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Dù Argentina thua Tây Ban Nha trong trận chung kết và tiền vệ Rodri giành bóng vàng World Cup 2026, Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế vẫn trao danh hiệu cầu thủ hay nhất giải cho Lionel Messi.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ.

0: vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng có lúc mưa rào và dông, sau không mưa. Từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng phía bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay vào đó xác định theo bảng giá và hệ số điều chỉnh. Bình ổn thị trường vàng bạc đá quý là vấn đề bức thiết đặt ra sau vụ 3.400 viên kim cương lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC và PNG giãn tiến độ thanh toán 120 ngày với khách bán vàng bạc kim cương. Trước mắt, PNG phải công khai đầy đủ năng lực tài chính và cơ chế bảo vệ khách hàng nếu chậm cam kết. Về lâu dài, cần xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với vàng kim cương, siết quản lý nhập khẩu, kiểm định và phân phối. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
9: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông Sang ơi.
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ năm ngày 23 tháng 7 có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có nội dung phỏng vấn đồng chí Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 4, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 515 quân khu 4 về công tác quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu.
0: Tiếp đó là phóng sự Quân khu 7 bảo đảm tốt nguồn cung xăng dầu cho các nhiệm vụ.
1: Cuối chương trình, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn nội dung phỏng vấn đồng chí Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh về một số điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự của nhà trường năm 2026. Trước hết là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 22 tháng 7 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hội thi Cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 cấp Bộ Tổng Tham mưu với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng đã thành công tốt đẹp, góp phần phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội thi.
3: Hội thi quy tụ 14 đội thi đại diện cho 26 cơ quan đơn vị trong toàn Bộ Tổng Tham mưu. Các thí sinh tranh tài qua 3 phần thi: thi kiến thức, thi soạn thảo văn kiện và thi tuyên truyền viên. Ở phần thi kiến thức, 11 trên 14 thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối cho phần thi trắc nghiệm trên phần mềm. Phần thi soạn thảo văn kiện cho thấy sự đầu tư công phu, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm tính lý luận, tính thực tiễn và khả năng vận dụng. Đặc biệt, phần thi tuyên truyền viên được các đội dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa, với cách thể hiện sáng tạo, giàu sức thuyết phục, phản ánh sinh động bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bộ Tổng Tham mưu. Các chủ đề dự thi tập trung làm nổi bật truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thế trận lòng dân, thực hiện các đột phá chiến lược và xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Thành công của hội thi là minh chứng cho sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Chính trị và cấp ủy chỉ huy các cấp trong Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời là dịp để đánh giá thực chất, bồi dưỡng và nâng cao năng lực, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 22 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
3: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thay mặt Bộ Tổng Tham mưu, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đã trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh, đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ toàn quân đối với người có công. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách. Trước đó, đoàn đã dâng hoa thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phòng Hồ Chí Minh và nghĩa trang liệt sĩ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
2: Tỉnh Cao Bằng đang triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Hiện 11 trường thuộc giai đoạn 1 đã được khởi công với sự tham gia hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 1. Sáng ngày 22 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Chính phủ xây dựng trường học cho các xã biên giới, đã kiểm tra tiến độ thi công tại các xã Quang Trung, Trà Lĩnh và Quang Hán.
3: Để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng xây dựng các công trình, Quân khu 1 đã điều động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia. Trên các công trường, bộ đội phối hợp chặt chẽ

0: với chính quyền, nhà thầu và nhân dân địa phương, phát huy tinh thần với nhà thầu, tổ chức sử dụng lực lượng hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, những ngôi trường mới không chỉ góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, thúc đẩy phát triển bền vững địa phương nơi địa đầu Tổ quốc.
1: Chiều ngày 22 tháng 7 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì tổng duyệt chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công lời hứa với mẹ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là hoạt động tuyên truyền chính trị trọng điểm, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Với hình thức kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật, chương trình khắc họa hành trình tri ân của dân tộc lan tỏa thông điệp lời hứa với mẹ, lời hứa của thế hệ hôm nay tiếp tục đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, góp phần thực hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, lan tỏa trách nhiệm, tình cảm, sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau khi theo dõi tổng duyệt, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cùng các cơ quan đơn vị tham gia xây dựng chương trình, đồng thời yêu cầu ban tổ chức tiếp tục rà soát nội dung, hình ảnh và các yếu tố kỹ thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để hoàn thiện chương trình với chất lượng cao nhất, bảo đảm tính chính luận, chiều sâu của cảm xúc và sự lan tỏa, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý tri ân và trách nhiệm của toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Chương trình dự kiến diễn ra và được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 5 phút ngày 23 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, quân khu 4 là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Quân khu 4 có hơn 179.000 liệt sĩ hy sinh. Theo số liệu thống kê, hiện nay lực lượng vũ trang quân khu đã tìm kiếm quy tập được 64.613 hài cốt liệt sĩ, chưa tìm kiếm quy tập 30.824 liệt sĩ, chưa rõ thông tin để tìm kiếm quy tập 43.474 liệt sĩ. Những con số ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc huy động mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy sức mạnh của toàn xã hội để tiếp tục hành trình tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để hiểu rõ hơn những quyết tâm của lực lượng vũ trang quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4.
5: Thưa Đại tá Đinh Xuân Hướng, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quân khu 4 đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu như thế nào trong chiến dịch?
6: Vâng, cảm ơn đồng chí. Cái chiến dịch 500 ngày đêm ấy, thì không những là một cái chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước, của quân đội, mà xác định đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Thì cái mục tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm của chúng tôi thể hiện trên hai cái nhóm vấn đề. Thứ nhất, đó là phải tổ chức lấy mẫu 35.588 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong 231 cái nghĩa trang liệt sĩ. Và trong đó là có một cái địa bàn hết sức trọng điểm, đó là địa bàn của tỉnh Quảng Trị, là với 22.375 mộ liệt sĩ tại 124 cái nghĩa trang. Đây là một trong những cái địa bàn trọng điểm mà chúng tôi tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành theo cái kế hoạch và cái tiến độ thời gian đề ra.

0: Vấn đề thứ hai ấy, là tổ chức tìm kiếm và quy tập phấn đấu là 1.500 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước và trên địa bàn Lào, nước bạn Lào. Và trong cái tìm kiếm này thì đối với địa bàn trong nước thì chúng tôi tập trung lớn và quyết tâm quyết liệt ở địa bàn của tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, là cái địa bàn có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ. Đối với địa bàn trên 10 tỉnh của nước bạn Lào thì chúng tôi tổ chức 6 cái đội tìm kiếm và quy tập để triển khai trên 10 tỉnh để với cái quyết tâm cao để đẩy nhanh cái tìm kiếm quy tập và phấn đấu sẽ hoàn thành được cái mục tiêu mà trong cái chiến dịch đã đề ra.
1: Vâng, trước thực tế nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử thì tuổi cũng đã cao. Trong khi đó thì các tỉnh trên địa bàn quân khu 4 có đường biên giới dài, hiểm trở, và đặc biệt là quân khu trực tiếp đảm nhiệm các hướng tìm kiếm tại nước bạn Lào. Bối cảnh này thì đã đặt ra cái bài toán như thế nào đối với các đồng chí?
0: Từ thực tiễn quá trình tìm kiếm rồi quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua thì cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi có thể nói rằng có mấy cái vấn đề sau. Thứ nhất, đó là cái số lượng liệt sĩ hy sinh trong các cái cuộc chiến tranh trên địa bàn quân khu 4 và 10 tỉnh của nước bạn Lào là rất là lớn. Cái thời gian cũng đã lâu, cái hồ sơ lưu trữ thì thiếu đồng bộ và có một số thì cũng đã bị thất lạc bởi thời gian. Các cái nhân chứng trong các cuộc chiến tranh thì không còn nhiều, phần lớn thì cũng đã già yếu. Rồi là cái thông tin của người dân cung cấp về liệt sĩ, rồi mộ liệt sĩ thì ngày càng ít và khó xác định hơn. Các cái phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập thì nằm phân tán chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi, địa hình hiểm trở. Cái sự thay đổi về địa hình và cái tác động lớn của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội rồi đô thị hóa là tác động rất lớn đến công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những cái khó khăn trên thì đã và đang tác động đến cái kết quả công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu 4.
1: Bên cạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì việc lấy mẫu sinh phẩm của các hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí cho biết là quân khu 4 thì đang phối hợp triển khai nhiệm vụ này như thế nào?
0: Với cái mục tiêu rất là lớn của cái chiến dịch 500 ngày đêm thì thời gian vừa qua quân khu 4 cũng đã xác định rất là nhiều cái chủ trương giải pháp quyết liệt để chúng ta triển khai thực hiện. Cụ thể đó là đẩy mạnh cái công tác truyền thông để tuyên truyền sâu rộng về cái ý nghĩa của chiến dịch, tạo được cái sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân và cái huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, các địa phương với cái nhiệm vụ này. Vấn đề thứ hai ấy, là tập trung xây dựng cái kế hoạch một cách cụ thể, khoa học, xác định được cái mục tiêu rõ ràng, cái lộ trình cụ thể và trong triển khai thì phải quyết liệt và đồng bộ. Vấn đề thứ ba đó là tổ chức lực lượng phù hợp và đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó thì huy động cả cán bộ chiến sĩ, lực lượng bộ đội địa phương, rồi là dân quân tự vệ, và đặc biệt đó là các cái lực lượng đã từng thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và bà con nhân dân ở các địa phương có kinh nghiệm đối với cái thực hiện cái nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình điều động thì chúng tôi cũng lựa chọn cán bộ nhân viên chiến sĩ có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tụy và chuyên môn phù hợp để phân công giao nhiệm vụ một cách cụ thể rõ ràng. Vấn đề thứ tư, như chúng ta biết thì thực tiễn thì từng cái nghĩa trang liệt sĩ ở từng cái địa bàn thì nó có những cái nét khác nhau, thì phải rút kinh nghiệm của từng địa bàn, từng nghĩa trang liệt sĩ để có cái cách làm khoa học nhất, hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Có thể nói rằng công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì lần đầu tiên là đã được chiến dịch hóa trên phạm vi toàn quốc với cái quyết tâm chính trị cao nhất để góp phần hoàn thành cái mục tiêu của chiến dịch, mà cao hơn cả đó là đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, về với gia đình, về với người thân của mình. Và chúng ta cũng tin tưởng rằng là với cái quyết tâm trách nhiệm chính trị cao của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, cùng với cái tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ, thì các cơ quan, đơn vị, các địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn để đẩy mạnh và thực hiện hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm đã phát động.
1: Xin được cảm ơn Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian qua trước những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới và thị trường năng lượng, công tác đảm bảo xăng dầu gặp không ít thách thức. Nhận thức rõ xăng dầu là mạch máu của trang bị kỹ thuật, quyết định đến khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu, ngành xăng dầu quân khu 7 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó, không chỉ đảm bảo tốt nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn phía Nam, mà còn kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng biển đảo xa xôi. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
3: Cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông và các biến động địa chính trị toàn cầu trong thời gian qua đã khiến giá xăng dầu thế giới liên tục chao đảo. Nguồn cung ứng có những thời điểm rơi vào trạng thái khan hiếm cục bộ. Đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đây là một bài toán khó, đòi hỏi cơ quan chuyên môn phải có tầm nhìn xa và sự nhạy bén trong công tác dự báo, tham mưu chiến lược. Theo Thượng tá Lý Văn Kiên, trưởng phòng xăng dầu Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, giá xăng dầu biến động rất lớn. Ngành xăng dầu quân khu đã kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Cục Hậu cần Kỹ thuật và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng lượng xăng dầu dự trữ đột xuất cho lực lượng vũ trang. Nhờ sự chủ động đi trước một bước trong phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn để tạo nguồn khi giá thấp, đến nay, riêng ngành xăng dầu quân khu 7 đã bảo đảm đủ lượng dự trữ chiến lược cho hết năm 2026. Đồng thời bảo đảm tốt hệ số xăng dầu cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất trong tình hình mới. Thượng tá Lý Văn Kiên cho biết.
4: Đối với ngành xăng dầu, chúng tôi thì đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu là có cái lượng xăng dầu dự trữ đột xuất cho lực lượng vũ trang quân khu, nên là riêng cái ngành xăng dầu của quân khu 7 thì đủ cái xăng dầu dự trữ. Chúng tôi thì đã báo cáo thường vụ đảng ủy quân khu là bảo đảm tốt xăng dầu cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất của quân khu trong diễn biến tình hình mới.
3: Được ví như trái tim dự trữ của quân khu 7 và các đơn vị của bộ đóng quân trên địa bàn phía Nam, kho KV-102 những ngày này luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng. Từ các chủng loại xăng dầu thông thường cho đến những loại nhiên liệu đặc chủng cao cấp dùng cho tàu ngầm, máy bay phản lực đều được quản lý bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật chặt chẽ. Trung tá Nguyễn Huy Anh, Phó Chủ nhiệm kho KV-102 chia sẻ, nhiệm vụ của kho là tiếp nhận, bảo quản, cấp phát xăng dầu, phương tiện kỹ thuật và vật tư xăng dầu cho toàn quân khu cũng như các đơn vị của bộ ở phía Nam. Đảng ủy chỉ huy kho đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong kho thực hiện tốt công tác bảo dưỡng công nghệ bồn bể, phương tiện khí tài xăng dầu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất. Cùng với đó, do đặc thù xăng dầu là vật chất dễ cháy nổ, đơn vị xác định công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Theo đó, kho thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án để cán bộ chiến sĩ thuần thục, sẵn sàng xử lý kịp thời, đúng lúc khi có tình huống xảy ra. Trung tá Nguyễn Huy Anh nói.
5: Đảng ủy ban giám kho đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong kho thực hiện tốt với công tác là bảo dưỡng công nghệ bồn bể và bảo dưỡng các trang bị kỹ thuật, phương tiện khí tài xăng dầu là luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt để bảo đảm cho công tác là luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp phát kịp thời đầy đủ mọi lúc trong mọi tình huống và thường xuyên cũng như đột xuất của quân khu. Còn cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì luôn được chỉ huy đơn vị quan tâm, giáo dục và quán triệt đầy đủ các cái chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên để cho cán bộ chiến sĩ là nắm vững và luôn thực hiện nghiêm các cái quy định, đặc biệt là quy định về cái công tác thực hành tiết kiệm cũng như công tác phòng chống cháy nổ kho xăng dầu.
3: Tại phân kho 1, kho KV-102, khẩu hiệu an toàn, chính xác, chính quy, tiết kiệm được chuyển hóa cụ thể vào từng ca kiếp trực. giữa cái nắng hầm.

0: tổng hợp của vùng đất Đông Nam Bộ, những người lính xăng dầu vẫn miệt mài kiểm tra từng đường ống công nghệ, van hô hấp nhằm ngăn ngừa triệt để tình trạng rò rỉ, bay hơi, làm thất thoát tài sản của quân đội. Đại úy Trịnh Quang Tài, trưởng phân kho 1 cho hay, với phương châm an toàn là trên hết, phân kho luôn quán triệt đội ngũ nhân viên chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng giọt xăng, lít dầu. Đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, nguy cơ bay hơi cao, đơn vị duy trì thường xuyên các tổ kỹ thuật kiểm tra bồn bể, hệ thống van hô hấp, đường ống công nghệ để không xảy ra rò rỉ. Mọi chỉ số hao hụt đều nằm dưới định mức cho phép quy định tại thông tư 59 của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, đơn vị quán triệt sâu sắc tinh thần thực hành tiết kiệm gắn với huấn luyện chuyên môn và phương án phòng cháy chữa cháy bài bản.
1: Đối với cả phân kho thì luôn quán triệt cho anh em về các cái thông tư quy định của ngành. Trong cái quá trình tiếp nhận bảo quản cấp phát luôn nêu cao cái tinh thần là an toàn và tiết kiệm, và nhất là trong cái công tác bảo quản xăng dầu, đặc biệt là trong thời gian mà thời tiết nắng nóng và nó xảy ra là nhiều hao hụt, thì phân kho cũng đã tổ chức rất là nhiều biện pháp để hạn chế tối đa cái việc là bay hơi hao hụt xăng dầu, và luôn nằm trong cái định mức mà thông tư 59 Bộ Quốc phòng quy định về cái hao hụt xăng dầu.
0: Không chỉ bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, ngành xăng dầu quân khu 7 còn cung cấp nguồn nhiên liệu phục vụ cho nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu cực đoan, việc vận chuyển chất đốt từ đất liền ra đảo Phú Quý gặp gián đoạn, khiến nguồn cung xăng dầu dân sinh trên đảo rơi vào thế cạn kiệt. Đứng trước tình thế cấp bách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, theo mệnh lệnh của quân khu, kho KV-102 đã chủ động cấp phát lượng xăng dầu dự trữ, kịp thời hỗ trợ, giúp ổn định tình hình an ninh trật tự trên đảo. Đặc biệt, để đối phó với những biến động phức tạp của thị trường năng lượng trong thời gian tới, bên cạnh việc chủ động tạo nguồn, ngành xăng dầu quân khu 7 quyết liệt chỉ đạo các đơn vị triệt để thực hành tiết kiệm trong cấp phát sử dụng, bảo đảm đủ kịp thời nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Chủ động trong tạo nguồn, nghiêm ngặt trong bảo quản, kỷ luật trong cấp phát và sẵn sàng sẻ chia cùng nhân dân trong gian khó. Những người lính xăng dầu lực lượng vũ trang quân khu 7 đang từng ngày từng giờ thầm lặng cống hiến. Những dòng nhiên liệu đầy ắp an toàn đang tiếp tục chảy đều, nâng cánh bay cho những chiến đấu cơ, đưa những con tàu rẽ sóng ra khơi và giúp những động cơ máy móc, trang thiết bị của các đơn vị sẵn sàng cơ động, giữ vững bình yên cho Tổ quốc. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2026, công tác tuyển sinh quân sự có nhiều điểm mới nhằm mở rộng nguồn tuyển, nâng cao chất lượng đầu vào và đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đối với trường sĩ quan công binh, bên cạnh việc đổi mới công tác tư vấn, hướng nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhà trường còn đa dạng hóa các phương thức xét tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ các tiêu chuẩn tuyển sinh quân sự. Đồng thời tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với đơn vị để xây dựng đội ngũ sĩ quan công binh có bản lĩnh, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Để hiểu rõ hơn về những điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự của nhà trường, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Thưa Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh, năm 2026 thì công tác tuyển sinh quân sự có nhiều điều chỉnh và yêu cầu mới. Trường Sĩ quan Công binh thì đã triển khai công tác tuyển sinh như thế nào để vừa bảo đảm chất lượng đầu vào, vừa thu hút được những thí sinh có năng lực và khát vọng cống hiến cho quân đội?
3: Vâng, trước hết là công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 thì nhà trường coi đây là cái khâu đầu, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Nhận thức rõ cái điều đó thì Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần trực tiếp nâng cao cái chất lượng đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, công binh cho quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2026 thì nhà trường đã tiếp tục triển khai

0: trực tiếp giúp thí sinh hiểu đúng, hiểu sâu vào ý động cơ phấn đấu đúng đắn khi lựa chọn môi trường quân đội. Chúng tôi chú trọng vào cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho thí sinh và phụ huynh về tiêu chuẩn sơ tuyển, phương thức xét tuyển về ngành đào tạo, môi trường học tập, rèn luyện, truyền thống của nhà trường cũng như cơ hội phát triển của học viên sau khi tốt nghiệp ra trường.
1: Trong những cái đổi mới đó thì cái việc đa dạng hóa các phương thức xét tuyển được nhiều thí sinh đặc biệt quan tâm. Đồng chí có thể cho biết những cái điểm mới trong cái phương thức xét tuyển của trường sĩ quan công binh năm 2026 và những cái lưu ý đối với các thí sinh khi đăng ký dự tuyển.
0: Năm 2026, trường sĩ quan công binh thực hiện xét tuyển theo 4 phương thức, tăng với 1 phương thức so với năm 2025. Phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Phương thức thứ hai là xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026. Phương thức thứ ba là xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng năm nay tổ chức. Phương thức thứ tư là xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với 3 tổ hợp xét tuyển gồm A00 toán, vật lý, hóa học, A01 toán, vật lý, tiếng Anh, C01 toán, vật lý, ngữ văn. Việc đa dạng hóa phương thức xét tuyển không chỉ tạo được thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội mà còn giúp nhà trường mở rộng nguồn tuyển sinh, đánh giá thí sinh toàn diện hơn. Tuy nhiên, dù xét tuyển theo phương thức nào thì thí sinh đăng ký vào trường sĩ quan công binh vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định về việc tuyển quân sự, bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, độ tuổi và các điều kiện theo quy định của Bộ Quốc phòng. Chúng tôi mong muốn tuyển chọn những thanh niên ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, năng lực học tập, ý chí rèn luyện và khát vọng phục vụ quân đội, phục vụ Tổ quốc, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan công binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới.
1: Thưa đồng chí hiệu trưởng, tuyển sinh chỉ là khâu đầu vào của quá trình đào tạo, để những thí sinh trúng tuyển có môi trường học tập rèn luyện tốt nhất và trưởng thành thành những sĩ quan công binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhà trường đang tập trung vào những cái giải pháp gì để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo?
0: Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo cán bộ sĩ quan công binh trong kỷ nguyên mới. Trước hết, nhà trường tập trung đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tiễn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác của bộ đội công binh. Quá trình giảng dạy không chỉ trang bị kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quân sự, chính trị, kỹ thuật, chiến thuật công binh mà còn chú trọng đến rèn luyện tư duy, phương pháp chỉ huy quản lý bộ đội, bản lĩnh và năng lực xử trí các tình huống của người sĩ quan tương lai. Đặc biệt, nhà trường rất quan trọng phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn quân, nhất là các đơn vị công binh, để tổ chức học viên đi thực tập, tham gia nghiên cứu thực tế, đồng thời cử cán bộ giảng viên đi thực tế nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, cập nhật kinh nghiệm huấn luyện, quản lý chỉ huy bộ đội, thường xuyên tiếp thu ý kiến phản hồi từ các đơn vị sử dụng cán bộ sau đào tạo để kịp thời điều chỉnh chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.
4: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
6: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
7: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Thưa quý vị và các đồng chí, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, tiêu diệt nhiều tàu thuyền, phá hủy nhiều căn cứ hậu cần của